0: Euroopas ju ühtegi rohkem ei ole.
1: Nojah, kes see nende kõiki neid täispikkasid nimesid nüüd teab. See võib ka muidugi kuskilt sealt Kesk-Ameerikast või kuskilt sealtkandist tulla.
0: Uh-huh.
1: Kui mõtleme.
0: Aasias ei vast ka ei ole. Sa oled reisinud palju Aasias ringi, sa kindlasti oled tuttav nende nimedega.
1: Ega sealt ühegi riigi nimest ei meenud, see riigi nimed oleks oluliselt pikem, kus oleks ka ilmakaar sees, et meil on tegelikult Hiina rahva vaba riigi teinud.
0: Kas Põhja-Iirimaa ei või olla üks neist või? Inglismaa või see Põhja-Iirimaa? Põhja-Iirimaa ei ole selles Suurbritannia ametlikus nimes sees või?
1: Jah. Siis on ju, jah, ta peaks olema
0: Great Britain of North Ireland, mis kindlasti.
1: No paneme selle kirja, siis meil on ühte veel vaja. Kas Timo alguses selle Lõuna-Afrika vabariigi mainis või?
0: Ei, Lõuna-Afrika vabariik muidugi, siis on kõik või?
2: Esitage see loetelu korra veel.
1: Uruguay, Ida-Timor, Iirimaa ja
0: Põhja-Iirimaa
1: ja Lõuna-Afrika vabariik.
2: Kaks nimetasid ära, poole punkti väärgiline vastus. Kuuleme Tallinnat.
3: No me siin kirjutasime midagi. Et, no näiteks Lõuna-Sudaan ja Põhja-Makedoonia.
2: Nimetate veel kaks.
3: Veel kaks või?
4: Lõuna-Afrika vabariik.
3: Ja Lõuna-Afrika vabariik ja
4: Ida-Timor.
3: Ja Ida-Timor.
2: Täispunkt tuleb teile. Te saite need neli kätte tõepoolest. Ma mõtlesin korra, et kas ma meenutan kordusena, et see peab olema ametlikus nimes ka tõlgitaval kujul. Uruguailda seda kindlasti ei ole. Põhja-Iirimaa ei ole suveräänne riik ja nõnda edasi. Need riigid on siis Ida-Timor ehk Timor-Leste, Lõuna-Afrika vabariik ehk South Africa, Lõuna-Sudaan ehk South Sudan ja Põhja-Makedoonia ehk siis North Macedonia. 1997. aastani oli samas nimekirjas ka Lääne-Samoa, mis nüüd on lihtsalt Samoa. Tänapäeval on Timor-Leste antud küsitud nimekirjas juba mööndustega, sest originaalis eelistetakse tõlkimatud lestet, kui ida tõlkimist endiselt nii siis veel aktsepteeritakse.
3: Vanasti oli meil ka Lääne-Saksamaa.
2: Tõepoolest, aga ametlik nimetus muuses
3: ei olnud.
2: Saksa
4: Föderatiivne vabariik.
3: Asa pagan.
2: Ja sama lugu siis nüüd ka Lõuna- ja Põhja-Koreaga näiteks, ehkki need ju lihttõlkina niimoodi kutsutakse, aga mitte ametlikes nimetustes.
3: Vaat siis.
2: Kes läks hästi? See oli nüüd poliitiliselt korrektne vastus, aga palun.
4: No ma teen ettepaneku, Marek, et võtame teadmiste ja reaagidena ikkagi vaaria.
3: Et... Vaaria, jah, see on nagu paratamatu, et me peame vaaria võtma.
4: Seisus kohustab.
2: Variagid. 1. juulil möödub 15 aastat liiklusseaduse muudatustest, mis paljude tavaliiklejate jaoks nii mõndagi märgatavalt teiseks tegi. Tegu on millegagi, mis varem ainult alla 10-aastastele oli lubatud. 2011. aasta suveharjast alates nii siis aga kõikidele, mille kohta me küsime.
3: 15 aastat tagasi oli liiklusseaduses midagi, mis oli lubatud alla 10-aastastele.
4: Uh-huh. Ja teistele ei olnud.
3: Ja teistele ei olnud. No ütleme niimoodi, et lubatud. Teised ei tohtinudki või?
2: 15 aastat tagasi ei tohtinud.
4: Aha,
3: ma ei mäleta, kas ma... No, lapsena me kõik ju sõitsime sellega, eks ole? Aga tõesti me ei vaadanud, kas see sikutati pärast 10-aastaseks saamist jalge vahelt ära või mitte. Milleks on tõukeratas?
4: Aha, tõukerataga liikluses.
3: No, ma ei kuuta ette, jah.
4: Ma ei tea, kas see oli üldse reguleeritud kuidagi eraldi või?
3: Ega tea ju.
4: See tõukse aeg võis umbes siis alata küll elektrilise tõukse või natuke
3: ei, see tuli oluliselt hiljem või umbes...
4: No kümme aastat.
3: Ma lihtsalt mõtlen seda, et kas nii-öelda... No, samas, ma ei usu, et see oli alla et lubatud ainult alla 10. Mis siis veel võis olla?
4: Ah, kuule, aga kas ei või olla see jalgrattaga kõnniteel sõitmine, mis siis äkki varem ei...
3: Ah jah, muidugi, siis... kõnniteel jalgrattaga. Jah, täpselt, rattaga kõnniteel sõitmine.
2: Pihtas põhjas, suviselt kahtlase seas vormis olete, teine punkt siit tuleb, jalgratturid võisid kõnniteel hakata sõitma alles 15 aastat tagasi.
3: See oleks olnud pentsik jah, kui oleks nagu tõukerattaid enne miilits või politsei jalgevalt sikutanud.
2: Selline teadmine siis variaagidelt õigustasite väga oma sotsiaalset staatust. Aga palun, head tartlased, Janar, Tarmo.
1: Kuna see esimene läks nüüd laualt ära, siis võtame teise vaaria, äkki saame sealt.
3: Mm-hmm. Sealt saab alati midagi.
2: Ja see küsimus tuleb teieni merepriisisest. Käsmust Indrek Kristenbrun küsib. Tõenäoliselt on see maailma kõige unikaalsem rendileping. See sõlmiti juba aastal 1759 St. James Gate'i tehase kinnistu peale 9000 aastaks, tasuga 45 naela kuus ja see leping kehtib tänini. Küll aga kadus aastast 1939 üks kummaline piirang, mis kinnistul töötavate inimeste jaoks oli. Nimelt pidid nad ametist lahkuma, kui nad soovisid abielluda katoliiklasega. Milline tänaseni kuulus kaubamärk sellest tehasest alguse sai.
1: Palju
3: ma olen seal käinud.
1: No nii, väike pinge on nüüd peal.
2: Lisa vihje. Strandberg on seal käinud.
3: Nõudke nüüd välja.
0: Iga nädalane Strandbergi blogi luges, mida täpselt, kus te käinud.
1: 45 naela kuu, see viitab, et see võiks olla meil Briti saared.
0: Ja kindlasti St. James Gate ka.
1: Ja. Kas sa tead, kus see olla võib seal?
0: Ma tean, et St. James Park on Newcastle koduväljak, aga see, mis meid väga aitab praalt.
1: Okei, oota, aga mis tehaseid meil sealt sellest ajast on? Newcastlist sina õllesõbrana, Pitteri sõbrana, kas kui vana see Newcastlist tulev see õlu on?
0: See ei ole kindlasti maailmakuulus kaubamärk.
1: Jaa, milliseid Briti kaubamärke aastast 1759 me oskame lavale panna?
0: Midagi väga vana ja vana, väga traditsioonist, aga võib-olla keskenduks korraks sellel, et miks see abielu oluline on, et kui sa mõtled katoliiklasega, et äkki see on midagi Iirima peale vaadata, äkki on Guinness?
1: Jaa, aasta ilmselt kuhugi sinna kanti võiks klappida.
0: Näiteks Guinnessi tehases, et ta on siit Iirimal, et see on katoliiklasega abielu, siis see kassi saad ära minna sealt on ja see on maailmakuulus kaubamärk.
1: On, no aga siis... Korra veel mõtleme, kas meil tuleb midagi samaväärset...
0: Sama vana. Mingid viski brändid äkki, Šotimalt. Iirimalt on ka viskid, aga need on konkreetselt mingi teisest esile tuua.
1: On jah ka kuidagi keeruline, eriti nende viski pealt, et kui ikkagi selle kandi õllede peale mõelda, siis on jah, ikkagi Guinness tuleb nagu...
0: Ja Iirimalt mingi kuulud teist brändi, mis oleks otsaselt Iirimaga endaga seotud, mul ka nagu kohe ei tule. Ma ei tea, ma jääks selle juurde.
1: Jah, jääme Guinnessi juurde.
2: Tubli, et teate, see toob teile punkti. Guinness, see tõepoolest on ja Guinnessi õlu, mida tehakse jätkuvalt. Seal St. Jamesi väravate juures asuvus pruulikas, muidugi mitte ainult seal ammugi enda laienenud kaugele ja protestantide katoliiklaste suhe Iirimaal on tõepoolest ka omaette pikka epopead ja ensüklopeediat väärt. Muidu katoliiklastel endil lubati alles teha siis see tööle tulla alles pärast 60-ndaid läinud sajandil, nii et keeruline lugu.
5: Kuku Raadio. Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Tubli, kõik küsimused on meil sõna saanud vastatud, seni kui kolm küsimust on jäänud selja taha, Tartul 1,5, Tallinnal 2. Palun, Indrek ja Marek, te saate valida.
4: No, mina teen ettepaneku muidugi ajaloo kallale juba minna.
3: Ja palun lähme ajaloo kallale, millest ma ei tea mitte midagi. Ma olen lihtsalt selline hea lootus, et haritama inimesega koos surfates jõuab pärale.
4: Halvemal juhul lihtsalt Tartu surnuaedades kadunud õppejõudude, maised jäänused lihtsalt keerlevad tervishitena.
3: Jaa, see on nii, jah.
2: Me teame üks jagu Joosef ja Magda Goebbelsi lastest, keda kokku 6 oli ja nende kurvast saatusest ka. Kuid ühel natside ninamehel oli ametlike järeltulijaid veel rohkem, jutt on Martin Bormannist. 10 last oma abikaasaga ning nimed, vähemalt vanimatele nendest ei pannuta mitte juhuslikult. Esik poeg ristiti Adolfiks, kolmas poeg näiteks Heinrichiks. Kuid järjekorras teise poja nime lasi ta kevadel 85 aastat tagasi ringi muuta ning sellest hetkest oli poiss Helmut. Aga mis oli Bormanni teise poja esialgne nimi? 85 aastat tagasi, kui ära muudeti.
4: 1931 siis.
2: 41.
4: 41, vabandust, jah.
0: Suviselt arvutada. Jah, et mõtta küsimus ei olnud.
4: Siis ei oleks valinudki. Aha, aga 41, Jossif. Sest et enne sõda, kui see poisikene sündis, siis oli ju tegu suure liitlasega.
3: Mõtleme
4: veel, jah, aga Või võibolla oli Albert, aga kuna Einstein ei olnud ka väga heas kirjas, siis muudeti see ära.
3: Teine laps oli Helmut.
2: Muudeti Helmutiks.
3: No jah, ega ongi ju kaks võimalust. Albert ja Jossif.
4: No Speer muidugi oli ka, eks? Aga...
3: Albert oli muidugi Speer, jah.
0: Sest ega rohkem nimesid ei ole ja mida muuta saaks?
4: Ei ole. Kaks tükki täpselt ainult ongi. Mõlemad on meil teada. Jah, sest tega me muidugi ei tea, mis ajas see teine poeg sündinud on, eks? Et kui arvestada seda, et ikkagi 10 last, siis käis ikka kõvem nüpeldamine seal. Ja või mõtkas meil tuleb kohe meelde veel mõningaid selliseid Saksamalt pärit tegelasi, kes võis, no ma ei tõetama seal 30. keskpaigas või enne seda olla veel täiesti selline adekvaatne nimi, aga 41. aastal kindlasti mitte. No 41.
3: Mis nende nimed veel olid?
4: Ega meil
2: Esik
4: rohkem
2: poiss oli Adolf, kolmas oli Heinrich.
4: Kui arvestada seda, et siin noh , mõned päevad tagasi oli ka siis niinimetatud suure isamaasõja algus .
3: oota , midagi piinlikku . no ütleme niimoodi , et seda me teame , et Goebbels enesetappu tänu sellele , et Jossifi nimi oli Stalinil , ei teinud . Me ei tea , millal see juhtus .
4: 41 .
3: 41 . 41 on piinlik sündmus Saksamaa ajaloos . Piinlik sündmus on seotud sellega , et väidetavalt , see on pikem lugu , väidetavalt siis saavutas 1941. aastal Briti luure töötaja Fleming, kes on hiljem kirjutanud James Bondi lugusid, selle, et mingisuguste manipulatsioonide tulemusena pani ta Rudolf Hessi pähe väidetavalt selle, et nüüd on viimane hetk, kui peab minema ja brittidega läbi rääkima hakkama. Rudolf Hessi istus lennukisse, lõntis Šotimaale, seal ta püüti kinni ja kõik oli väga piinlik.
4: Ja jäi veel pikkadeks aastakümneteks piinlikuks.
3: Just.
4: Aga pakume siis Rudolf.
3: Pakume Rudolf, me ei oska muud pakkuda.
2: Vau, Rudolf, õige! See nimi oli pandud Rudolf Hessi auks, nii nagu Adolf siis muidugi Führerile ja Heinrich Hessi juhile Himmlerile mõeldes. Hess põgenes kevadel 41 lennukiga Suurbritanniasse ja seda peeti ühemõtteliselt reetmiseks.
3: No mida ta ka oli ju.
2: Ja muide hilisemas elus võttis sõja lõpus salapäraselt kaduma läinud isa tegudest ja ideoloogiast järsult distantseerunud Helmut Bormann endale Rudolfi nime omakorda tagasi. Nii, suurepärane. Tallinn 3, Tartu poolteist. Jätkame, neli küsimust selja taga.
0: Võtame teise ajaloo, siis äkki läheb hästi.
3: Tuleb samasugune küsimus näiteks Venemaa.
2: Viib meid vähe kaugemale. Rasmus Rekand on selle küsimuse saatnud, suurt tänu talle. 18. sajandi lõpuni opereerisid Leedu-Poola kuningriigist trahtereid peamiselt juudid. Aadlik sai neid usaldada, kuna nad ei annud liikset krediiti oma mitte juudi naabritele. Juudi trahteritest said külaelu sulmpunktid. Ehkki nad olid haisvad madalate lagede ja poriste põrandatega, olid nad siiski kohaks, kus talupojad pääsesid eemale põldudest ehk lõputust orjatööst. Aga lisaks napsitamisele olid trahterid ka ainsad kohad, kust sai osta olulisi kaupu, nagu näiteks suhkrut või naelu. Paremat sorti trahter võis pakkuda joogikõrvaseks vorssikalja ja pirukaid. Aga hügieeni mõttes viletsamas seisukorras kõrts, vaid üht kindlat suupoolist. Ja siit saavad ajaloos algusega ühendus, mida kiitvad heaks kõik tõelised viinasõbrad. Mida siis võisid ainsana joogikõrvale Leedu-Poola lihtsamad juudipeetud trahterid pakkuda? Olmet arvesse võttes kõlab see ka loogiliselt.
1: No midagi, mis siis võibolla seal hapnema läheb, ma ei tea, hapukurk.
0: Me saame seda puuri peale vaata, et see ilmselt säilib ka pikemalt ja paremini, aga mida veel nii-öelda viina kõrvale võetakse peale hapukurgi? Kala võileb, sprotikiru võileb, aga see ei ole Leedu Poolaga otseselt nagu seotud, et hapukurksemus tundub nagu hea variant, aga mõtleme nagu veel, mida ei ole erine viina mees, ei oska nagu öelda.
1: Tavaliselt, kui juba hapukurk on, aga siis liiga palju asju juurde võib-olla ei küsitagi. Aga mis seal Leedus? Me ei ole Leedus ka viina võtnud.
0: Hapendatud munad ja üks asja on nagu lääne kultuuri rohkem oma, et see ei ole ka nii-öelda nagu...
1: No ja see on juba tahtlikum tegevus, see on juba niisugune marineerimine ja see, et ta sul kuskil seal kurgid seisavad ja käest ära lähevad ja hapuks muutuvad, siis see on nagu selline võibolla tollele ajastusele omasem niisugune pooljuhuslik tegevus. Ma ikkagi jääks selle juurde, sest et on ju olnud ka Eestis vist müügil, et kus sa saad oma selle väikese...
0: Ja, mis see olme ühenduse mõte seal tagan, mis see nagu selle taust on?
1: No et sul ei ole neid asju kuskil normaalselt säilitada, et sul on seal soa ja see seisab seal kuskil leiges vees. Kurgid ja siis lähevad hapnema. Võibolla noh, mingid, ma ei tea, soola lihad või pekidega, kui sa mõtled ikkagi nii-öelda traditsioonilise selle paaritmise peale, et on ju müügil olnud, kus on sul see väike tops viina ja siis viinaga ja hapukurk kõrvale.
0: Hapendatud liha ei jää siis, jah? Ja võiks ka olme tingimuse arrastades nagu
1: ja olla, see oleks aga... ka kindlasti, et kui see liha oleks pakutud, oleks see kindlasti olnud olmes sõltuvalt ka hapendatud, aga...
0: Jääme kapukurgi jõuda.
1: Jääme, jah.
0: Hapukurk.
2: Ei ole hapukurk. Sellel on vist mingisugune muu päritolu. Väga palju.
3: Oh, kõlas täiesti ju loogiliselt ja loogiline.
4: Aga no kui mõelda nüüd jällegi selle aja peale, et ega siis ei olnud talvisel ajal kurki kuskilt väga võtta. Et,
3: kas kasvuhooneid ei olnud siis või?
4: Oli, aga vähe kättesaadavad olid. Ai jaa! Igas vaesemas juudi kõrtsi ei jagunud kasvuhooned, triiphoonete saadusi.
3: No jääb ikkagi see sama asi, millega Priisi armeegi omal ajal toime tuli , tugisid toidu alla ja toidu peale ainult ühte asja , hapukapsast , ja siis , kui mõtlema hakata , et mis siis võiks veel nagu üle talve elada , noh vot siis ongi nagu seesama asi , on see kuivatatud või soolatud kala , eks ole , noh , millega tõenäoliselt ei juhtu midagi , mida osavam kingsepp kasutas ilmselt selleks , et kingad alda paigata , aga nüüd ongi , et kas hapukapsas või soolakala , eks
4: ole . aga nojah , ega me ei pea võib-olla nii palju täpsustama selles kala osas , et kas ta oli kuivatatud ka või võis olla ka lihtsalt nagu kanges soolas , eks , noh , heeringas , sest et heeringas ka tünnis säilib üle talve .
3: Säilib ikka üle talve , jah .
4: jah , üle mitme talve isegi .
3: nüüd on meil lihtsalt üks oluline ülesanne , kehastuda tolleaegseks juudiks .
4: jah , siis noh , heeringas võiks olla košer küll , eks , aga ma vaatan siin , spikerdan sinu paberi pealt , vaata , meil on ju tänapäeval ka ikkagi selline ütlemine sada ja seened , et äkki olid soolaseened hoopis , mis on ka , arvestades seda , et sealne rahvas , poolakad ja leedukad on seenekorjamises päris usinad ja soolamine oli ju vahend , mismoodi
3: laskma siis nagu haavli püssiga , et seened , kala või hapukaps .
4: jah , üks nendest kolmest äkki võiks
3: ja olla . siis tuleb välja , et õige vastus on Lein. Või .
4: Aga, ei no või vaevalt .
3: ei jah , vaevalt muidugi jah .
4: see oli ikka lukskraam .
3: jaa , ei need kõik tunduvad väga loogilised , noh lihtsalt see vahe on , et kõrtsis jällegi , et
4: kala sobiks ka ju paastu ajal , sest hoolimata , mis siis , et juudid , eks , aga kliendid ei olnud juudid kõik . noh , mitte , et hapukapsas nagu kuidagi paastu rikuks , eks ju , tegelikult .
3: ei riku .
4: ja seened samamoodi .
3: no vot , ei oska öelda .
4: ma kuidagi jääksin selle soolaseente juurde , mulle tunduks , vaat see loogiline paar , viin ja kala ei ole nii loogiliselt paaris .
3: sada ja seened .
4: sada ja seened on
3: no, jääme sada ja seened juurde .
2: ei , nüüd kaotasite siit parem. Nii sada kui seened , see ikkagi kala oleks pool punkti andnud , marineeritud heeringas . Ehk siis
3: no,
2: toode , mis säilinuks ja säilib ka väga ekstreemsetes oludes , eks
3: Suurströmming .
2: just , tagas teisalt ka maaomanikule , aadlile , lisaks alkomonopolile veel tubli tulu . Kala no, , mõlemad olid ikkagi mereäärsed riigid . nii , aga lähme edasi , meil on kolm teemat veel jäänud , me oleme poole mängu peal , Tallinn 3, Tartu 1.5 . Te valite , Indrek Marek , geograafiat , slaavat või täitsa avamata transporti ?
3: ajalugu on läinud .
4: ajalugu läinud , varja läinud , no meil on üks geograafia või transport .
3: no transport selles mõttes , et me ju teame sellest kõike .
4: ja võtame transporti .
3: me oleme ju sõitnud igasugust .
4: iga päev .
3: iga päev .
2: Tenno Sivadi küsib , kui eestlased pärisorja seisusest vabaks said , anti neile ka perekonnanimed . Euroopas oli perekonnanimede kasutamine kombeks juba keskajal . ka Venemaal muide pandi perekonnanimesid varem kui meil . aga sageli juhtus Venemaal nõnda , et õigeusklik nimi kujunes ladinapärase nime tõlkest . ja nõnda näiteks kohtab 17. sajandi õigeusu kiriku dokumentides justkui ühe transpordivahendi järgi antud perekonnanime , kuigi see transpordivahend leiutati alles 19. sajandil . küsimus kõlab , nimetage see transpordivahend .
3: 19. sajandil ?
2: Ja nimi pandi kirikuraamatute järgi
3: kirikuraamatus , mitte eestlasele .
4: Venelased , jah .
3: venelasele .
2: ja see õigeusklik nimi kujunes ladinapärase nime tõlkest lihtsalt . ja nõnda kukkuski siis välja , et Venemaal pandi 17. sajandil nimesid millegi järgi , mis leiutati alles 19. sajandil .
4: nii , millal meil , raudtee meil on 19. sajand , eks , lokomotiiv , aurulaevad .
3: aurumasin oli olemas ennem , paravoss on kindlasti ennem .
4: no auto , eks ju , sisepõlemismootor , ma ei tea , kas moobilevid olid olemas Venemaal 17. sajandil
3: . Ivan Sergejevitš Automobilin ei tule ette , ei Tolstoil , ei kellelgi Tšehhovil ka mitte no ma ei oska öelda , noh . pagan , see vene keel on nagu niisugune ka ajust ära kaduv , et noh , ma just mõtlen , et mis . Telega on vanker .
4: jah , aga vanker , eks ju .
3: vanker on nagu üldiselt olemas , noh , ütleme selles mõttes nagu .
4: Telegineid on .
3: Telegineid on ilmselt palju , jah .
4: kas me peame ütlema selle perekonnanime ära või piisab
2: transpordivahendist ,
4: eks ju ? No aga ärme mõtleme siis perekonnanime peale , mõtleme transpordivahendit hoopis .
3: 19. sajandil , noh , mis siis leiutati ?
4: Rong , auto .
3: Rong oli olemas ennem . Lokomotiiv , auto vastab tõele , mootorratas . 19. sajandil lennukit veel ei olnud .
4: ei olnud , helikopterit ka mitte . Allveelaevaga , kuidas on lood ? Nautilov .
3: ma ei tea, Vürst Nautilov.
4: Sinna lõppu nad jäävad kuskile, jah, või 20. sajandi algusesse. Kuigi vist seal esimesed ja katsed on muidugi ikka varasematega. Ei!
3: Vanasti ju nimetati autokeresid või noh, kogu seda auto värkimisel peal on nagu karosseriiks, eks ole. Aga jälle kareeta või mis iganes nimi sealt tuleb, tõld, noh, tõld on ju oluliselt vanema siia.
4: Nii, auto, mootorratas, salvelaev on meil praegu kirjas. Tõukeratas.
3: Jalgratas.
4: Millal meil see jalgratas leiutati?
3: Oi, see on ka vana, see on ka mingisugune 18. sajand. See nii-öelda see...
4: No ja kui sa tõukesid, aga selline, ütleme, väntmehanismiga.
3: See on 19. sajand. See on 19. sajand, väntmehanismiga. No aga pigem siis... No võt, need suure rattaga jalgratad, need on ikkagi vanemad. Sellega on sõidetud ikka ju... Või kas on sõidetud?
4: 19. sajand ikkagi.
3: 19. sajand.
4: Ütleme jalgratas.
3: Või jalgratas.
2: Ka Pime kanal jääb täna sellise posimise peale Velosipedov jalgratas.
3: Ja ongi Velosipedovi
0: nimi.
2: Oleks just kui jalgratast kujunenud nimi. Aga tegelikult, nagu öeldud, see tõlgiti hoopis sõnast kiirjalg ja kiirjalgne Bõstranok, Bõstranoškin, mis muudeti ladina keelest sõnast kiirjalgne Veloks Pedipuus.
3: Neil on ju olemas ka selline nimi nagu Skarahod perekonna nimena.
2: Ja jalgratta
3: oligi saapavabrik.
2: Jalgratta isaks peetakse siis Badeni parunat Karl von Dresenit, kes ühendas 19. sajandi alguses kaks vankriratast puitraamiga ja lisas raamistikule sadula.
3: See oli 19. alguses või?
2: Just.
4: No, kindlasti oli 18. sajandil ka üks vene talupäeg Ivanov, kes siis
3: oli ambu juba selle
4: kes sõitis kurvist välja vankriga ja läks vanker pooleks, aga ootamatul kombel siis pool jäi terveks ja selle peal lõpetas.
3: Jätkas.
2: Nii, ütleme siis nii, et Tartul pole õnne seekord olnud. Läheb Tallinn praegu 4.5, et aga pole hullu. Meil on nüüd teine pool mängust ees ja palun, Janar.
1: Vaatame, mis teise transporti taga on.
2: Teise transporti taga on selline küsimus, jällegi Tenno Sivadilt. Suurbritannia mitmekordne peaminister William Gladstone suri 19. mail 1898. Tema viimne teekond algas Hugh Bordenis Walesis asuvast perekonna mõisast spetsiaalse matuse rongiga, millega jõudis Põhja-Londonis asuvasse Willesden Junctioni jaama. Küsimus kõlab, millise transpordiga toimetati lahkunu aga Westminster Halli? See on ainus kord ajaloos, kui nii kõrge ametniku kirst on sel moel kuskile transporditud. 1898.
1: Ja ainus kord, kui siis nii kõrge inimese kirst on sel moel liigutatud.
2: Täpselt nii.
0: No, autod jäävad kohe ära, sest autodega neid liigutakse siia maani. Ilmselt siis vanal ajal liigutati nüüd hobuse ja vankrirakendiga, et ma arvan, et neid võib ka siis nii-öelda kõrvale panna.
1: Millega veel sinna Westminster Halli võimalik minna on?
0: Paadiga.
1: Okei.
0: Okay. See on Thamesi kaldal.
1: No jah, see igasugune paaditransport on ju seal populaarne tänase päevani.
0: Ma üritan mõelda, kus see Wilston Junction on, kas see on mingi jõe või kanali lähedal.
1: Kuskil Põhja-Londonis oli see, eks ju?
0: Jah, no, Londonis on päris palju jõgesid.
1: No see võiks olla vähe teist moodi, jah.
0: Ja, noh, mingi hoburakendid asjad niimoodi on ka nagu...
1: Mille muuga neid teisi ei ole võimalik seal nii väga liigutada.
0: Vaatad mingi jalgrotta või mootorratega. Toodi kohale rongiga. Aga äkki Wilson Junctionist võeti metro peale.
1: Millal Londoni metro ehitati?
0: Minu mõelest umbes selle aja alguses oliki nüüd esimese liinikus 19. alguses.
1: Okei. Tollel hetkel võib-olla oleks siis väga just vastupidi olnud prestiisne seda metrooga liigutada.
0: Ja kui ta toodi rongiga sinna ained, siis võiks nagu olla, et...
1: Nojah.
0: Minu mõelest oli ta, alguses oli need esimesed Circle Lineid ja Baker Streetist, Baker Lula.
1: Westminster Halli juures on metro peatus ilmselt.
0: Jah, on küll. Tollel, no see, mis see nüüd on, kogu samale, mis ta siis oli.
1: No aga see on selline koht, kus tollel hetkel juba oleks võinud olla esimeste hulgas, eks?
0: Ja kui ta nagu rongi jaama toodi, siis rongi jaamad ei kipu väga, noh jah, okei. Lohtane keskine see, kolm rongi jaama jõe ääres. Üks kahes, kas siis mööda jõge või siis nii-öelda äsja avatud metrooliiniga. Siis nii hobu, rakendid, bussid, autod, et no,
1: parem, hiljem,
0: see ei ole nagu loogiline. Ei, no bussiga vajatud. No, aga see mõttes nii-öelda, et...
1: Aga mulle see metroo tegelikult meeldib rohkem kui see paadiga liigutamine.
0: No, jah, ega mulle see mõttes nii-öelda midagi... Mulle ei ole mingit ühtega argumenti, mis on juhmedukas. Ma siis mõtlen seda, et minu mõelest oli nii-öelda... Sellel algusest ajatine esimesed liini, mis oli tunneli sees ja oli riimis käisin nii-öelda turismireisinda seda tegema, et äkki see oli nii-öelda prestiisne ja äge nii-öelda. Ja Wilson Junction, ma tean, et minu mõelest Overground peatub siia maani seal.
1: Aga siis lähme sellega, et liigutati metrooga.
2: tublid , saime prambist üle , see tõepoolest on metroo , Kirst viidi distrikti liini metroo vagunisse , mis toimetas selle otse Westminsteri jaama , kust sedasi Westminster Halli veeti . Gladstone ja tema abikaasa olid Londoni metroo esimeste reisijate seas , kes muide tegid proovisõidu aastal 1862 . üldse on seni dokumenteeritud vaid kahel korral surnu transportimist Londoni metroos ja üks nendest oli siis ekspeaminister .
5: Kuku raadio . Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: Tubli , 2,5-4 . Tallinn valib transport läinud , üks geograafia , kaks Ukrainat .
4: No. Geograafia .
3: Geograafia .
2: Ja jällegi Tenno Sivari . Forbes on Ameerika ajakiri , mis ilmub 2x6 tiraažiga üle 500 000 eksemplari . see ajakiri on tuntud eelkõige igat liiki edetabelite avaldamise poolest . üsna hiljuti avaldas ajakiri professionaalse reisi- ja loodusajakirjaniku Jared Ranahani koostatud edetabeli Venemaa kõige alahinnatumate linnade kohta . see koostati veel enne suure sõja algust . ja see kõige alahinnatumate linnade edetabelit troonib Uuralite suurlinn Jekaterinburg , mida on nimetatud nii aknaks Aasiasse kui ka kolmandaks pealinnaks . muide , üheks vaatamisväärsuseks peab ajakiri ka verekirikut , mis on ehitatud Ipatjevi maja kohale , kus Venemaa viimane keiser hukati . Kolmandale kohale on asetanud Forbes sellest edetabelist Kalmõkkia pealinna lista , mis on ainsaks punktiks Euroopa kaardil , kus domineerib budism ja kus valitseb ka ebaharilik malekultus . Teisele kohale , nende kahe vahele , on asetatud Murmansk ehk Arktika väravateks kutsutud linn . mida Forbes ja reisimees Jared Ranahan selle linna juures eriliselt väärtustasid ? see küsitav väärtus on esindatud ka Murmanski linna vapil . ja mitte ainult selle linnavapil , vaid ka Soome Utsjoki ja Kuusamo vapidel ja ka Kanada Nunavuti territooriumi vapil . mis on siis Murmanski suurim vaatamisväärsus , mis on esindatud ka tema vapil , nõnda nagu see küsitav on esindatud ka Utsjoki , Kuusamo vapidel ja ka Kanada Nunavuti territooriumi vapil .
3: olles Murmanskis käinud , ma püüan ette...
1: aga pole vappi näinud . Sa blogis ei kirjutanudki seda Murmanski käigu kohta .
3: Ma ei kirjutanud blogis Murmanski , vot see oli nagu see aeg , mis oli nagu nende vene nimedega , et nimeks pandi blogi , aga internetti veel ei olnud , kui ma Murmanskis käisin .
1: Uudiskirja saatsid postiga välja .
4: No kui me tuleme nüüd selle küsimuse juurde tagasi , siis kõik need kohad hiilgavad sellega , et seal on talve ja on külma , rohkem kui võib-olla lõuna poole , eks ju .
3: No jälle , et meenutan Murmanskit .
4: kuule , kas seal ei või olla polaaröö
3: ja mingi et... seal on kindlasti virmalised , mida ma olen näinud , aga kas , kuidas kujutada virmalisi vapi peal , vapid on ju staatilised , noh , mis seal veel on ? seal on nagu meeletud sadamad , muuhulgas nii kalalaevad , mis saavad sõita , kui Põhja-Jäämeri ei ole , ole jääs , eks ole , ja noh , arusaadavalt on seal ka siis need , keda sealt merest jahitakse . kuigi noh , ütleme niimoodi , et laev vapi peal ja kala vapi peal , isegi Narval on kala vapi peal .
4: see on üks kõige tavalisemaid asju üldse .
3: jah , aga ma just mõtlen , et mis need teised olid kohad ?
2: Utsjoki , Kuusamo , Kanada Nunavut .
3: Kuusamo , Utsjoki , need on mõlemad ju ikkagi põhjas.
4: Nunavut samamoodi .
3: Nunavut , no aga siis ütleme niimoodi , et kõige koledamad virmalised kogu maailmas .
4: või jääme ikkagi selle polaarpäeva , polaaröö juurde .
3: no jah , aga midagi peab seal olema , mis
4: vaatamisväärsuseks , jah .
3: jah , vaatamisväärsused .
4: aga virmalised ?
3: virmalised .
2: tublid , välja peilisite jälle virmalised , Murmanski vapp on justkui Ukraina lipp , aga sellele on lisatud virmalised ja transpordilaev ning määramata liigist kuldsete silmadega kala . virmalised aga rõhutavad linna geograafilist asukohta tõesti polaarjoone juures , Forbesi motoks on siis kapitalistlik tööriist ja seda ajakirja saab lugeda ka eesti keeles . tubli , te teenite siit juba 5. punkti päris seljavõidu poole lähete , aga pole hullu , väga häid teadmisi ja emotsioone on olnud ja alati emotsionaalse Ukraina teema juurde lähme , tartlased saavad kuulda kõigepealt esimest küsimust . jalgpalli maailmameistrivõistlustele on Ukraina rahvuskoondis kvalifitseerunud ajaloos vaid ühel korral . see oli 20 aastat tagasi , 2006. aastal Saksamaal toimunud mõõduvõtmisel , kus jõuti ka Oleg Plohhini juhendamisel veerandfinaali . kuid antud maa jalgpallilugu on sellele vaatamata olnud muljetavaldav. Kas või Valeri Lobanovskile, Oleg Plohhinile ja teistele mõeldes ning kindlasti ka edaspidise suhtes on seal palju ootusi ning lootusi. Korralike jalgpallistaadione on Ukrainas igatahes arvestatavalt ja mõned nendest isegi maailma mastaapides. Torkab silma, et väga paljudes linnades, näiteks Lutskis, Užgorodis, Rivnes, Jaltas, Bahmutis, Debaltseves, Chassiviaris ja mujalgi kannavad need jalgpallistaadionid ühte ja sama nime, mis teiste linnade staadionitega võrreldes ilmselt on kõige sagedamini esinev ja küsime, mil Lutskis, Užgorodis, Rivnes, Jaltas, Bahmutis, Debaltseves, Chassiviaris ja mujalgi kannavad need jalgpallistaadionid ühte ja sama nime, mis teiste linnade staadionitega

0: pärineb see tegelikult prantsuse keelest ja samuti teisest kontekstist, nimelt siis kultuuriloost.
1: On sul mingid mõtted, kus sa alustad? Ma kõtlen ette, kui me siin nüüd nagu Tallinnasse rannemisse, et palub ka kiir vastus.
2: No muidugi, me oleme ju kõiki neid staajune unes näinud.
1: Loomulikult. Ei, ma kutsin, et ametiühingud on neid kõik asjad.
3: Seda Nõukogude Liidus elamise aega oli niivõrd vähe, et ega sealt ei ole nagu võtta.
1: Ja ametiühingutes olemist. Aga ametiühingutes eesrinnas olemist.
3: Mis sõnaga võiks kirjeldada Nõukogude?
1: Esimene, mis muud kohal oli see Stahanovse, kes seal tööetikatega, see kõik prantsuskeeles sulle ei saa, et seal inimesi järgi on. Siis eesrinnas veel olemist on, et siis on mingid nädala ja kuu töötajad on, et aga tol ajal vist ei olnud neid. Viis aastaku plaani kõik siis üks asjaga, see ei pane saadnele nimeks viis aastaka. Või prantsuskeelne kultuurilugu, no see on ka muidugi hästi hea kerge lihtne väike teema, kus ongi need kolm vastust on.
3: Kus sa oled eesrindlikudes?
1: Töömuuritead. Ma hakkasin mõtlema, mis üldse nagu saadini nimedes võiks olla. Ilmselt võib seda natuke rohkem olla kui ainult Ukrainas. Et kui me mõtleme Venema peale, siis äkki nii-öelda Venema on ka nüüd nagu saadini, äkki neid me teame nii-öelda rohkem nüüd.
3: No need on ikkagi tavasti mingi kas isiku järgi või siis...
1: No inglis on mingisugused parkid ja...
3: No asukoht, eks?
1: Jah. Moskvagi kõrmel ruusnik on. Aga see ka nagu ei ole kuidagi selge seotud. Mis selle Donetski šahtjori, noh, nii selle siin nimekirjasega, mis selle staadioni nimi on?
3: Ei, ma staadioni nime küll ei tea. Ma nüüd satsil nimesi võid teada, aga ega ma kunagi ei ole küll vaatanud, mis staadionil nad mängivad.
1: Narvas on Astri Areena. Areenaga vahetud on. Ei, siin igal pool areenad kõik. Verana staadion.
3: Nii, aga eesrinnas olemine.
1: Prantsuse kultuuri lugu. Mida veel nagu kuidas oma hämmastavalt kitsarinnalist teadmistega selles perioodist on, et
3: see on mingi
1: sovhoosid olid nii-öelda tollel ajal, aga vahelt, et selles nimi nüüd on ja see ei ole ka jällegi prantsuse keelt pärit.
3: No see on ilmselt mingi sõna, mida me mõlemad muidugi oleme kuulnud, aga praegu ei hüppa ette.
1: No aga kui me nagu pakume mingid rumalusi, mõtlemata selle, et keegi pärast peab seda kuulama.
3: Jaa, loobi.
1: Et siis äkki tuleb see sõna.
3: No kuidas sa ma töötad, et teistmoodi tunnustaks, et sa oled eesrindlik, sa oled väga...
1: Püüdlik, tuli, autahvel. Laureaadid, see kõlab nagu prantsuskeelest, aga vaatad, et sa saad nii nimel laureaad.
3: Me ei oska sellest kultuurilust nagu kuskilt kinni võtta.
1: Kui ma ütlesin prantsuskultuurilugu, mis on nagu sellise osub, on see kiiranduses midagi, muusikas midagi, näitekunst, ma ei tea, filmindus, sest sa ütlesid, et on teises kontekstis vaata enne.
3: Noh, ma ei tea, mingi võitjate staadion, mis iganes. No see on mingi siuke loosung, mingi loosunglik siuke sõna peab olema. Kuule.
1: Nii, kuule väga hästi.
3: Kangelased, äkki mingi töökangelased ja mis iganes. Äkki on siis kangelaste staadionid.
1: See on päris hea pakkumine. Ja see on nii-öelda, mulle tundus just kui kultuuriloost. Kangelased.
0: Kangelased pakute, ilus nimetus. Stadiongi Roja Fiiule, kahjuks õige vastus ja nii.
4: Nii, me tahame vastata.
0: Tahate vastata, okei. Ideoloogilised.
5: Ideoloogilised.
4: No, kui me mõtleme selle peale, et staadionitel, sellistel suurtel staadionitel enne kõike rahva rõõmuks mängisid kommunistlikud noored. Ja kommunistlik noor oli Nõukogude inimese avangard.
0: Avangard, eelvägi prantsuse keeles, ehk siis avanhard ehk avangard, samamoodi kutsutud kunsti stiil 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguses. Kuues punkt ja Tartul punkte 3.5. Viimane küsimus saab kuuldama kõigepealt siis Tallinnale. Pool aastat enne täiemahulise sõja algust Ukraina iseseisvuse taastamise 30. aastapäeval lähenedes 23. augustil 2021 korraldas proua Olena Zelenska Kiievis Sofia kiriku arhitektuurikompleksis ühe maailmas seninägematud tippkohtumise. Teema ja ühtlasi juhtlause oli pehme jõud uues reaalsuses. Sellele oleks võinud enamuse maailma riikide esindajad tulla, aga kohal olid Ukrainaga koos vaid 11 omad. Lätist ja Leedust olid Eestist mitte, kuigi oleks võinud ja saanud. Kui praegu taoline kohtumine teha, võiks ja saaks Eestist endiselt esindaja saata, Lätist aga mitte. Kelle osalusel see tippkohtumine toimus?
4: Kas see õiguskantslerid või? Kes meil on, ma mõtlen äkki naised, kes on siis kõrgel poliitilisel kohal praegu Eestis.
5: No siis peaministrid, no mis seal muud?
4: Aga tema ütles, et praegu Eestist saaks saata. Praegu meil naispeaministrid minu teada ei ole.
5: Ei ole, jah. See on mees.
4: Jah. Ega ma ei ole ka muidugi viimaste päevade sündmustega väga kursis.
5: Ega ajalugu muutub. Et praegu saaks Eestis

0: saate. Ja enam juba siis sai, aga ei mindud.
1: Aga äkki kohtusid õiguskantsler, pehme jõud uues reaalsuses. Me mõtleme meil, spiiker ei ole, president ei ole, peaminister ei ole või siis on presidentide abikaasad. Aga see on nagu noh, üldiselt vist igas riigis peaaegu, mitte okei, mitte igas riigis, paljudes riikides.
0: Küsimus on öeldud. Enamus maailma riikide esindajad võinuks tulla, aga kohal olid esialgu vaid 11 omad. Lätist, Leedust olid Eestist mitte, kuigi oleks võinud ja saanud. Kui praegu taoline teha, võiks ja saaks Eestist jätkuvalt esindaja saata Lätist, aga mitte.
1: Ah, ei, Lätis meil on ju kas...
2: No ega kui peaministrid ei ole, siis on nagu nähtus esimesest
1: leedist. Aga on presidendi prouad ikkagi.
2: Presidendi prouad, aga ja. Siis ta on siis...
1: Lätis on, peaks olema minu arust ka homo. Peaminister. On. Või tähendab president või? Või
2: ühesõnaga keegiselt kuskil on. Aga meilt ei läinud.
1: Meilt ei läinud.
0: Aga jah. Võinuks.
2: Oleks aga saanud. Võinuks. Aha. Ja, siis, ja Lätist ei saa.
1: Presidendi prouad.
2: Presidendi prouad.
0: Tuli. See tuli jälle ära ja siit tuleb 7. punkt teile. Esileedide ja härrade tippkohtumine kohal olid lisaks Liibanoni presidendi tütar. Videosilla kaudu edastas oma tervitused ka USA kunagine esileedi ja endine riigisekretär Hillary Clinton. Eestist jättis toona minemata Georgi Rene Maksimovski. Ega tema suurt käinudki üksi.
2: Oota, aga Lätis ju on siis?
0: Läti praegusel presidendil juba eelmisel kümnendil Geina kapist välja tulnud Edgar Srinkevicil teadolevalt partnerit ei ole.
2: Aha, kõik lapsed. Siis on nii.
0: Tänane mäng on lõppenud teie ülekaaluka võiduga 7-2,5, aga teadmisi...
2: Tänu kommunismi detailide teadmisi.
0: Suurepärase just. Teadmisi on üles näidanud ka Tartu kirjasõpradest ja küsijatest paar Janar ja Tarmo. Nii et mäng on olnud tore. Selle toreduse taas palun teie abi siis nüüd ka parima täna kuulnud küsimuse välja valimisel.
2: Kaks, üks on see metroo ja teine on see...
1: See Rudolf oli ju tore.
2: Rudolf oli ka tore.
0: Rudolf järgi nimetatud Rudolf ja metroo, millega veeti siis kadunukest Londonis. Mis tartas teil?
3: Jaa, ma oleks täitsa nõus. Tegelikult see juudi trahtrite küsimus oli ka tore.
2: See oli ka väga hea. Ja.
0: Marineeritud heeringas, no siis ei ole kahju meil Rasmus Rekandile. Tenna Sivadele loomulikult. Auhind teile saate ära see märgitud siis ka Igihall ja Margus... Pillau, üks küsimustest. Suur tänu Marek Indriks ja Samma Tallinnasse. Suur tänu Janar ja Tarmo Tartusse. Ilusat suve jätku teile ja jääme kuulmiseni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Auhinna laua on selgi korral Postimehe kirjastuse kõrvalt katnud Tarkade klubi hea sõber, küsimuste saatja ja täna meie mängus üles astunud Tarmo Niinepuu, kes on teinud oma kirjaniku debüüdi ja avaldanud esikromaani Uus võimalus, mida lisaks raamatu kauplustele on hea õnne korral võimalus saada ka Tarkade klubi kuulaja mängult. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlas järgmiselt. 1975. aastal valmistusid teineteisega väga suurel vaenujalal olevad Vladimiri ja Moskva vürstiriigid võimseks sõjaks. Mõlema poole väed asusid teineteise poole raskelt relvastatuna teele, aga lahinguks lõpuks ei läinudki. Mis põhjustel? Kõlas küsimus. Õige vastus on, et ligemale 900 aasta tagune maastik Vladimiri ja Moskva vahel ning ümbruses oli võimsalt looduse meelevallas ja paksult metsastunud. Üksteisele tuli vihaselt vastuastunud väed eksisid lihtlabasel kombel üksteise vastu minnes ära ja jõudsid ka teineteisest metsamassiivis mööda marssida. Hiljem lepitati vaenupooled mõneks ajaks vähemalt omavahel ära diplomaatia abil. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosiõnn kuulaja Õnne Lõivule. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Itaallane Roberto Cerceletta on üks ettevõtlik ja nupukas mees. Ilusamatel suvepäevadel on tal õnnestunud Rooma vaatamisväärsuste juures teenida ka kuni $1000 päevas. Tõsi, eurosita kirub, sest üks nende omadus on Cerceletta tegevust silmas pidades väga vilets. Küsimus kõlab, milline eurode omadus? Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maante 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni.
4: Lisateadmistega klubi.
5: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: ilma parandaja .
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus .
4: Tere , head Kuku raadio kuulajad , kell on mõnikord kaks läbi ja laupäeva pärast lõuna eetris on selle nädala ilmaparandaja saade . Mina olen saatejuht Mart Valner ja tänase saate küsime jälle tarkadelt inimestelt , ehk siis teadlastelt küsimusi , mida noored on küsinud . See on projekt , mida toetab Euroopa Liit projektis No Planet B , mida Eestis viib jälle MTÜ Mondo . Sisu eest vastutab ilmaparandaja ning seda ei saa ühelgi juhul käsitleda Euroopa Liidu seisukohana . Aga täna tahakski rääkida rohkem energeetikast . Mul on hea meel , et minuga on Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi professor Ivo Palu . Ivo , tere päevast !
5: Tere päevast !
4: Enne kui me jõuame nende küsimusteni , ma küsiks siis ka selle , võib-olla alustaks praegu sellise aktuaalsema teemaga üleüldse pihta , ehk siis ligi poolsada Eesti tegevenergeetikut , inseneri ja teadlast tegid avaliku pöördumise , milles kutsuvad riik üles laiendama energiaotsustesse kaasatud ekspertide ringi . Sina olid üks selle pöördumise käilakujusid , ütleme niipidi . Miks selline pöördumine praegu ?
5: Nii on , ma arvan , et selle taga on see , et meil on natukene heas ja natukene halvas mõttes tekkinud sellised valveenergeetikud , kes igal pool sõna võtavad ja tõenäoliselt on ka need ajakirjanikele numbrid olemas ja nad alati on valmis vastama . Ja see on tekitanud teistes energeetikutes sellise mitte pahameele tunde , vaid aga ma võiks ka ju midagi öelda või mul oleks ka tegelikult öelda ja aeg-ajalt tahaks ise ka midagi öelda ja alati ma ei ole nõus nendega , kes iga päev räägivad ja sellest tuligi siis see meie selts üldkoosolekul tuli jutuks selline asi , et võiks üks pöördumise teha ja siis oligi valida , et kuidas seda nüüd välja saata ja siis läks ta elektroenergeetika seltsi juhatuse esimehe nimena , olles samal ajal ka Tehnikaülikoolis tööl , noh siis niikuinii peab arvama midagi , nii et selles mõttes oli ta ikka loogiline asjade käik , et võiks see kaasatud inimeste hulk olla pisut suurem .
4: ma olen ajakirjanikuna täiesti nõus ja eks nende valveenergeetikutega ühendust võtmine on äärmiselt lihtne , sellepärast et olgem ausad , energeetika teemasid on ju väga palju ja nad on väga tugevalt praegu ühiskonnas õhus ja ma ütleks , et see , missuguse tulevikku me Eesti energeetikas valime , on üks praegu peamisi tulipunkte . Osaliselt see , et kui kiiresti kesti me saame taastuvenergiat arendada , kas me seda peaksime arendama , kas me peaksime ootama tuumajaama , kas me peaksime jätkama oma kodumaise põlevkiviga ja nii edasi . Need küsimused on ju kogu aeg ja konstantselt õhus ja olgem ausad , väga polariseerivad , eriti see , mis taastuvenergiat puudutab .
5: polariseerimine on üks asi kindlasti , aga et meie mõte on ju see , et noh , elektroenergeetika selts on ennekõike , mis puudutab nagu elektrit , elektri kasutamist , edastamist ja kõike seda . ehk ükskõik , mis elektrijaama me ükskõik kuhu ei ehita , siis ta tahab võrku saada . ja vot see on nüüd see küsimus , et noh , et kuidas meie saaksime nüüd nagu kaasa rääkida sellest , et noh , mida see võrgu arendamine tähendab . kas seal on vahet , kus kohas ta võrku liita , mis võrku liitmisega kaasa käib , kõik need küsimused . ja võtame nüüd sellesama Ukraina sõja , et kas meil on vaja õhuliini või maakaablit . ühel on raske pihta saada , on ju , aga teist on raske ehitada . ja teise ehitus on kallis , on ju . jälle , mis on ühe plussid-miinused , kas me saame liini tükeldada vahepeal kaablit , vahepeal õhuliini , kas meil peaks ühendusi olema naabritega rohkem , vähem , noh , kõik need asjad on ju , et see on see , kus ma nagu neid eksperte on , nad on igapäevaselt võib-olla teiste asjadega nagu hõivatud ja ega meie ekspert võib-olla ei tahagi selle üle diskuteerida , kas tuumajaama või tuulikut ühe või teise koha peale , sest tal on nagu töö ees on ju ja tema oskab öelda näiteks , et ma ei tea , kaablid saab 2030 hakata , esimese uue kaabli saab näiteks 2030 või mingisuguse elektrijaama komponendi saab 32. aastal . Nad igapäevaselt tegevad sellega . ja nüüd sinna kõrvale panna siis meie nii-öelda see avalik vaidlus , et noh , 27 tahaks midagi ehitama hakata , aga kui me nagu tellimus pole sisse andnud , ma ei saa 27 ehitada midagi , et me teeme selliseid natukene võlts lubadusi anname , on ju , ja teiselt poolt , kui me tahame 35 midagi valmis oleks , siis me peame ju tagasi arvutama, et noh, millal me siis selle tellimuse sisse peaks tegema. Okei, tellimuse sisse tegema, aga millal me peaks otsuse tegema? Ja kas otsused peaks iga viie aasta tagant välja ümber vaatama? Ühesõnaga, lõputu, natukene lõputu jada.
4: Sinna see diskussioon väga tihti ei jõua üleüldse, eks ole, et me räägimegi täpselt, et millest me energiat toodame, me ei räägi sellest, et kuidas me seda elektrit näiteks kuhugi vedama peaksime. Seda diskussiooni, et kas meie võrk peaks olema tugevam või kus ta olema peab, sellest me ju tegelikult peaaegu üldse ei räägi.
5: Ei räägigi ja see ongi tihti peale nende arengukavate nagu mured, et kuidagi need arengukavas me paneme kõik need seadmed kuhugi Eestisse. No, me ei pane talle konkreetselt asukohta külge. Aga siis, kui me räägime siit, noh, vaatame siin Eesti peal ringi ennet, et päikseparki ehitatakse Ristile, noh, konkreetne asukoht. Tuuleparkid käivad kuskil maismaal mingisuguste kohtade juures, kuskil on mingid kohalikud omavalitsused, kelle juurde neid tahetakse panna, ja siis on mingid omavalitsused, kus neid ei taheta panna. No, ilmselge on küsimus selles, et kas seal on võrk ja kas seal on ressurss. Noh, et me väga ei diskuteeri selle üle, et keegi tahaks Läänemaale põlevkivi elektrijaama ehitada. Et noh, see ressurss on Eestis teise koha peal, seda jaama tüüpi siia ei tule. Nüüd, kas koostootmisjaamu võiks kuhugi ehitada, kus sooja tarbimist ei ole vaja? Noh, ei ole jälle mõistlik. Nüüd hakata tegitama kuhugi linna, kus oleks kaugküte, et sinna võiks teha soojus koostootmiselektrijaama. No ka ei ole nagu loogiline, aga efektiivsus on koostootmisjaamades. Noh, ja niimoodi me jõuamegi nendesse nagu asjadesse, kus me nagu suure hurraaga diskuteerime, arvutame mingisuguste asjade üle Eesti keskselt, aga me ei pane teda kuhugi maha. Aga võrku ei saa keset Eestit Paidesse ehitada. Võrku tuleb ju viia tarbani, kus on elektrijaam, kus on resurss ja kahjuks võrk paistab välja. Ja võrk paistab välja meil täna nii suure tarbija kui suure tootja juures ja me kipume nagu seda ikkagi ära unustama, et elektrijaamu ehitatakse selle jaoks, et sellega katta tarbimist. Kui me Eestis ei julge ehitada ka elektritarbijaid, siis ei ole meil ka tootjaid vaja. Ja siis me istumegi, kus mul see lause oli, et turvaline eestlane istub pimedas toas ja teeb puulusikaid sellepärast, et see on keskkonnale kasulik. Aga sellega me rikkaks ei saa.
4: No, käsid puittooted on päris kallid, kes need siin suvel mööda laatasid ringi käib, eks ole, aga võib-olla ekspordiartiklina ei ole veel number üks.
5: Kalli toote müüjeid kipub rohkem olema, kui neid tooteid ostma.
4: Sellega ma olen nõus. No, sellega poolest, kui me tahame rääkida jaamadest, räägime me sinuga praegu siin Haapsalus, sa tõid Risti päikese jaama näiteks välja, Ristile see tõesti minu mõelest on mitte ainult ei ehitata, vaid on juba valmis.
5: Põhimõtteliselt.
4: Kas siis siinne võrk oli valmis selleks, et Eesti kõige suurem päikese jaam siia ehitada?
5: No kui sa vaatad seda elektrijaama, siis ta on ju ehitanud põhimõtteliselt kõrgepinge liini alla. Et selle nagu paremat kohta selle jaoks on nii-öelda elektrivõrgu mõistes nagu raske leida. Et selle mõttes ta on tugevas kohas, ta on sõlm, sealt lähevad liinid edasi, sinna tahaks ka teised võimalused liituda. Nii, et selles mõttes on igati pidi õnnestunud asukoha valik. Võrguressurss oli olemas, maaressurss oli olemas ja ma saan aru, et ka kogukond on täna selle ikkagi vastu võtnud, kui midagi, mis on nende juures ja võib neile kasu tuua.
4: Samas väga palju uusi arendusi tahetakse nüüd Haapsalust allapoole Lääneranna valda Matsalu ümbrusesse teha. Sealne kogukond on pigem vastu. Võib-olla ka praegu üks osa on taastuvenergia tootmine, teine asi on ka koha peale tahetakse tarbijaid teha. Eks siis AI andmekeskus minu mõelest on plaanis nüüd.
5: Vot see ongi nüüd, et noh, kõikide selliste liitumistel on ju kõige targem on liitumist ehitada siis, kui meil on tarbija ja tootja sama koha peal. Et me teeme uue tarbija, me teeme selle tarbija juurde ka tootmise ja võrk, mis siis, kui tarbija ei taha, siis saab seda teised võtta, kui tootja ei tooda, siis saab tarbija võtta. Et selles mõttes on selline ilus koostöö koht just kõige paremas mõttes. Et kui sul ressurss ei ole, siis alajaam kui selline funksioneerib. Ta saab neid täistöö tundi ilusti seal kätte ja ta on nagu igati pidi selle ressursi mõistlik ära kasutamine. Et kui me teeme ainult selle õhuliini või üldse selle liitumispunkti ainult tootmise peale, noh, siis tuulevark kannab headis maisma tingimustes 3000 tundi aastas ekvivalenti. kui meil on aastas ikkagi 8760 tundi, noh, siis on pool aastast seisab tühja. Aga kui nüüd on tarbija ka seal, kes kogu aeg seda võrguresurssi ära kasutab, siis on ju selle tehnoloogia igati pidi mõistlik ära kasutamine, et ei seisab seal tühja. Ja noh, päiksepark on selles mõttes natukene meie kliimas natuke õnnetum, et ta saab siuke noh, 1100, 1200, 1400 tundi sõltuvalt tehnoloogiast ainult aastas kasutust. Ja nüüd ongi, kui selle jaoks ehitada võrku, siis ta on seal 6000 plus tundi seisab tühjana, ootab päikest. Et kui sinna nüüd need samad andmekeskused ja muud tehnoloogid külge panna, siis on ka selle võrgu ära kasutamine mõistlikum, mis teeb meile jälle siis tariifi odavamaks, sellepärast võrgus käib rohkem energiat läbi, see teeb ka kodutarbijatele hinna odavamaks, tööstustele hinna odavamaks, tahavad uued tehnoloogid siia tulla, tarbima hakata, ehk no, nii pidi see äri peakski käima.
4: Mm-hmm. Et siis tarbija ikkagi otse jaama juurde ja kõlab kõige loogilisemalt. Aga ma küsin su käest siis nendest jaamadest natukene küsimusi, mis on tulnud Ülenurme koolist, Elva koolist ja Kindluse koolist. Kõige olulisem küsimus on muidugi seotud ikkagi tuumaenergeetikaga, sest et see on see, mis võib-olla lihtsalt ka hetkel ühiskonnas, kui energiast rääkida, võib-olla ka noori huvitab ja puudutab. Ma küsin kõige laiemalt küsimuse, kas tuumaenergia on hea mõte?
5: Ma arvan, et tuumaenergia on hea mõte. Et ma saan aru, et see tekitab minu suust kõlades natukene elevust, võib-olla kuulajate, kes nüüd teavad, siis küsimus ei ole mitte tuumaenergia headuses või halbuses. Ma arvan, et tuumaenergeetik on selles mõttes, kui ta sobitub õigesse süsteemi, siis ta on väga hea. Nüüd ongi küsimus, kas Eestis on see tuumaenergia just kõige parem süsteemile, noh, selle üle võib ta diskuteerida. Tuumaenergia kui selline on väga laialdaselt kasutusel, igati pidi arvestatav elektri saamise viis, nii et selle koha pealt ei ole küll midagi öelda, et teda ei tohiks olla.
4: Mm-hmm. Kas selline, noh, kui me räägime näiteks sellest, et põlevkivist saab reaalselt energiat koguse kohta väga vähe kätte, eks ole, kas see tuumaenergia on siis nii-öelda koguseliselt efektiivne?
5: Jah, et nii-öelda tonnist kütusest on tuumaenergia mõistes ikka nagu temast paremat ei ole. Mm-hmm. Et selles mõttes saab temast kõige rohkem seda nii-öelda energiat kätte ja selles mõttes ta nagu töötab. Nüüd küsimus ongi nüüd see, et millise kütuse ära kasutamisel, mis siis sellest jäägist saab. No, et kui me põlekivi jääki näeme mägedes, siis tuumaenergia oma me samastuguses mägedes ei näe, sest teda ei ole koguliselt nii palju ja noh, ega teda kuskil ka niimoodi mäkke ei avalikult ei panda.
4: Ja pigem maa oleks.
5: Just. Nüüd tulebki see küsimus, et noh, et kus seda, kus, millistes kohtades seda saab kuhugi ladustada, mis sellega kaasnevad, kes sellega kaasnevad. Kõik need asjad.
4: Ja lõppladestus paik meile kõige lähem hetkel, kui me eksi, on Soomes ehitatud üleüldse, kuhu saaks. Noh, need ajutisi ladestus paik on palju. Alara Eestis tegeleb sellega vist ainuke radioaktiivsete jätmete töötlemise litsentsiga ettevõtte Eestis, kes eks ole suurem osa ajast tegeleb vist muidugi sellega, et kuidas Paldiski tuumasarkofaagi emaldada, neutraliseerida saaks.
5: No ütleme, et, no, et üks on see ladestus koht, et teadmine, et seal on olemas, on üks kasutamisvõimalus on nagu kaks. Et see ei tähenda seda, et me teame, et seal olemas on, et me teda kasutada saame.
4: Mm-hmm. Kuidas on võimalik, et Eesti tahab ehitada tuumajaama, kui selliseid mooduljaamasid maailmas veel olemas ei ole?
5: No jah, Eesti tahab igasugu asju saada, viia rikkama riigi hulka ja kõik muid asju. Et see, et meil on ambitsioon teha midagi uut ja huvitavat, ma arvan, et see tuleb ainult meile nagu kasuks. Küsimus on täna nüüd see, et tänane teadmine on see, et midagi selline tehnoloogi peaks kuskil enne valmis olema, mille pealt me siis teeks järgmise versiooni. Noh, see nüüd ongi nüüd see nagu mureküsimus, et kuidas defineerida valmis. See esimene nii-öelda elektronvõrku, kas see on 10 aasta tähistamine töötavast elektrijaamast, noh, me võime selle üle nagu diskuteerida, et kuidas me defineerime valmis on. Et mina ütleks sellega, et võib-olla Eesti väikse riigina ja õhukese rahakotiga prototüübi ehitamine ei kõla nagu kõige mõistlikumalt. Et Me oleme neid erinevaid prototüüpe Eestis ju katsetanud, meil ei ole need kõige paremini välja tulnud. Me oleme ka näiteks soomlaste Win-Windi tuulikuid siin prototüüpinud, ega väga peale Eesti ja Soome neid ei olegi. Meil on veel mingisugused sellises mõttes energeetikatehnoloogiaid, aga noh, ütleme, et nii-öelda rahakorstasse me oleme ka teistes tehnoloogiates kirjutanud. Aga lihtsalt, et see rahakorstnesse kirjutamine ei ole jäänud nii suure keskkonda jätva jäljena. Kui me nüüd tuumajaama peaks välja ehitama ja ta kuskil teises riigis ilmub, et 5 aasta pärast on rike ja siis me ootame 5 aastat ja meil tuli ka rike, noh, siis meil on midagi, mis on olemas, mis ei ole kasutatav, aga on kohustus noh, järgmiseks 100 aastaks. Noh, see on minu nagu siukse natukene sellise mõttekäik, et millisel hetkel on valmis ja töötab tehnoloogia. Vanad tuumajaamad on valmis, nad on 40+ aastat töös olnud. Noh, sellest me ei räägi, et me neid ehitada tahame. Räägime pisikestest ja nüüd ongi küsimus, et noh, et kas, mille me selle kopi ja pasti siis nüüd mille pealt ära teeme?
2: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
6: Jätkame ilma parandaja saadet. Mina saatejuht Mart Valner ja mul külas Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehatroonika instituudi professor Ivo Palu.
4: Kas tuumajaama ehitamine Eestisse võib olla ka ohtlik? Siin on ka muidugi küsimus, et kas sa kardate, et tuumajaama võib õhku lennata. Ma arvan, see on tänapäeva tehnoloogilistes lahendustes ikkagi pigem olematu.
5: Igasugu tõenäosuse saab arvutada ja mingid pisikased tõenäosused on siiski tõenäosused. Aga et ma, sellega ma küll kuidagi hirmutaks, et seda võiks nagu õhku lennata või selleks midagi nagu juhtuda. Et pigem on see, et mida geograafiliselt keerulisema punkti seda ehitada tahame, seda tõenäoliselt turvalisuse mõistest ta kallimaks või läheb. Kui ta on suksa hullu naabri juures, siis võiks seda betooni olla nagu gramm rohkem kui gramm vähem. Et kaitsta teda, mis iganes asjade vastu on. See on selline paratamatus, mis nende asjadega kaasas käib.
4: Samas ühte objekti kaitsta võib-olla on lihtsam kui mitut. Ehk siis Ukraina sõja kogemusel on muidugi nemad on liikumas väga tugevalt hajaenergeetika poole ja selle poole, et oleks palju väikeseid tootmisjaamu samas iga teoreetiliselt on sul seda nii-öelda korraliku tsement sarkofaagi ühele ümber ehitada, nii et rakett läbi ei tule nagu lihtsam kui 20 tuulepargile.
5: Lõpuks me ikkagi ju taandume selle jaoks, mis tüüpi elektrijaamu meil süsteemis vaja on. Ja me oleme tuumajaamas, siis ideaalis peaks tuumajaam minema nii-öelda piltkülles ühel päeval käima, siis sõltuvalt hooldustsüklist 11 kuu pärast kuuks saaks seisma jääma, siis oleme kuu kaks nii-öelda hoolduses ja siis tagasi tulema sama võimsusega. Ja nüüd ongi küsimus, miks me nendest moodulitest räägime 300 või 600, see tähendab seda, et ideaalis võiks ta siis kogu aeg anda seda sama võimsust välja. Nii. Eesti elektritarbinene, vaatame, kuhu ta nüüd see suvi kukub, pendeleb, ütleme siis 500 megavatti ja 1500 megavatti vahel. Tipp on natuke suurem, aga umbes see on see valik. Mis tähendab seda, et selline reaktor 300 mahub ilusti sinna sisse. Talvel 2 tükki kokku 600, meil on üle poole puudu. Meil on veel kuskilt vaja seda saada. Ega talvel päike meid ei aita. See tähendab, et veel peaks midagi olema. Nüüd me räägime nendest gaasielektriaamadest, et see võiks olla mingisugustes tingimustes sees. Me räägime tuulikutest, et need võiks olla. Siis kõik need on ikkagi, nii-öelda, gaasielektriaamad on juhitavad, öelda, et nüüd läheb tööle. Tuulikud on siis, kui ilm on. Kui tuult on, siis nad töötavad. Ja täna ongi küsimus, et mis alustele me oma selle süsteemi ehitada tahame. Kas juhuslikusele, kas me kasutame seda juhuslikust nii palju ära kui võimalik. Tahame purjetada, siis iga ilmaga ei saa. Aga hästi vahva on purjetada, kui tuul on. Kasutame siis selle tuulise ilma ära, võtame siis selle tuule välja. Me ei kuluta gaasi sellel päeval, me ei kuluta põlevkivi sellel päeval. Need on need nagu küsimused. Mis me teeme siis, kui tuult ja päikest ei ole? Meil peaks midagi olemas olema, aga samas mahus tuumajaamu täisladuda nagu ka mõtet ei ole. Ja nüüd me olemegi siis selle nii-öelda energiaportfelli või selline energia, energy mixi juures, et, et millistes komponentidest see asi töötab. Ja nüüd me jõuame selle sama võrgu juurde tagasi. Mida rohkem meid üksikuid tooteid või elektriaamu sinna võrku paneme, seda tugevamaks läheb võrk, sest igaüks tahab oma liitumist saada. Ja see võrk paistab välja. Me peame olema kuidagi nagu olukorras, kus me tegelikult saame sellest täiendavast elektritarbimisest, elektritootmisest mingit ühiskondliku hüve. Ja see peaks olema meie nagu kogu selle elektrivaidluse küsimus, et, et kelle jaoks me seda elektriaamises lõpuks ikkagi ehitame.
4: Võrk läheb tugevamaks, aga mida rohkem väike tootid on, seda kallimaks läheb võrk, eks ole? Selle no, välja ehitamine.
5: Just, selle välja ehitamine, selle hoolduses käimine, need kilomeetri, mida tuleb hooldada, mida on üles ehitatud, noh, neid tuleb juurde kogu aeg. Et, et see on nagu see, kus me ikkagi peame arvestama, et, et mida rohkem me seda vara üles paneme, siis kõik tahavad ju selle vara või elektriaamadest raha saada. Keegi ei taha niisama seda hoida. Võrk tahab oma kulude katteks saada raha, aga kui me selle võrgu sees midagi ei liiguta, siis ju seda raha ei teki.
4: Ma mäletan, kui Ukrainala täiemahuline sõda algas, siis tegelikult noh, energiahinnad läksid hästi üles, eks ole? Aga Eestis oli suhteliselt palju valmis ehitatud päikese parke, elektri hinnad olid kõrged, meil oli suvi ja meil ei olnud võrku, et need parkid ühendada ära. Ehk siis nad lihtsalt istusid põllu peal kalli elektri hinna ajal, kuni minu mõelest ka Saaremaal öelda, et me rohkem ei ehita lihtsalt, sest et me ei suudagi sinna seda võrku teha, eks ole. Et kas meil sellisest probleemist oleme üle saanud?
5: No, eks need, no, kõikil need ehitistel käib liitumine, käib ikkagi protseduuri reeglid järgida.
4: Jaa, aga siis näi ju fantoomliitumised ja said ju broneerisid ära.
5: Jaa, aga noh, need fantoomliitumised olidki nii-öelda paperi peal ostetud valmis, et mina hakkan ehitama. Noh, eks see on nagu maja krunt, et, et sa ostad oma kinnisvara, sul on 10 maja müügis, sa ostad 8 krunti ära ja ei kavatsegi neid ehitama hakata. Nüüd öelda, et, et meil on elamu kriis, noh, see on, on, on nagu on, et selle see järeldus. Et ja natukene siin oligi, et ma olin valmis ja mina ütleks täna, et, et jumal tänatud, et, et meil kõik valmis ehitatud. Et meil oleks praegu võibolla oluliselt tulemas seisus on. Et, et, et kui meil oleks täna hästi palju valmis ehitatud neid päikseparke ja me avastame, et, et aga keegi ei saanud nendest kasu, ettevõtted on pankrotis, ma ei ole kindel, et, et see kogu selle energeetikale kuidagi ilusama mulje jätaks täna. Täna on mingisugused asjad jäid tollel hetkel ehitamata. Nüüd on tinglikult no, nendest fantoomvõimsustest lahti saadud, hakatud nuputama, et, et aga mida nüüd oleks mõistlik ehitada. Ja võibolla just need samad kaasijaamad on täna see, et, et, et kas neid saab nüüd samadesse kohtadesse ehitada. Seda ma ei tea, ma ei ole seda nagu kontrollinud. Aga meil ei ole lihtsalt nende tühje põlde täis ehitatud, mis oleks maha jäetud. Selles me ei ole õnneks.
4: Aga miks, miks ei ole päikese energia enam kasumlik? Sest et ehitushinnad on läinud oluliselt madalamaks, tehnoloogia hinnad on läinud oluliselt madalamaks. Võtame, paneb praegu üks päikesepaneel võrreldes 15 aasta tagus hinnaga on, ma arvan, et ma peast ei ütle, aga 5 korda efektiivsem ja 6 korda odavam umbes, eks ole. Ja samal ajal me ütleme, et siis me soovitseme päikesepaneele, panen enam ei soovita, ütleme, et nad ei tasu ära.
5: No selle põhjus on lihtsalt see, et, et, et see ressurs tuleb, saab kätte saadavaks kõigile ja korraga. Et sul ei ole nagu nii-öelda päikse ostmiseks sa ei tee pakkumisi enda. Sul on ta lihtsalt nii-öelda kõigile tuleb päike ja siis sa võtadki. Noh, me saame sinna hakkepuidust, kes teeb hanke, kes kus paremast kohast saab. Me saame, ma ei tea, kaasi osta, kes ostab laevaga, kes trassiga. Et noh, et sul on mingisugunegi natukene, okei, okay, maailmaturu hind küll, noh, tasakaalust on mingid asjad valmis. Aga päike on lihtsalt see, et tuleb pildikülelis terves Eestisse sama tunni sees kõigile ja siis me kaupleme, et, et kes on nõus seda odavamalt ära andma. Ja seal tulebki nüüd see, et ma tahan mingitki raha saada ja ma annan ta lihtsalt nagu ära. Ja nüüd ongi, kellel on suuremat nii-öelda laenud peal, tema ei taha nii odavalt ära anda, kellel on 10 aastat tagasi midagi ehitatud, mulle juba pussis peas, et ma saan mingisugused kulud kaetud ja ta annabki ära, mis teebki siis selle hinna odavamaks. Et ma olen seda päikse päikse elektri hinda võrrelnud sellise nii-öelda jäätise müügiga. Et tõenäoliselt palaval päeval läheb jäätismüük hästi, aga kui sul ikkagi elektri ära läheb ja see jäätise kast sulab, no siis sa ikka vaatad näha, et kas ma ikka saan seda täis hinnaga maha müüa, kui ma tean, et tunni aja pärast mul ei ole midagi müüa. Või sa lihtsalt annad ta ruttu ära. Ja teiselt poolt nagu vihmaga ka väga ei müüa. Et noh, siis ongi nüüd sellega kulud, tulud, hind, millega müüa, millega osta, kui palju kätte jääb. Nii et noh, seal me selle mõttes, et turumajandus töötab seal nagu kahjuks väga hästi.
7: Nii et tegelikult ainult taastuvenergiaparki praegu tegelikult vist väga ei ehitata kii, eks ole, me räägime koos salvestusega ainult, küsimus on, kas see salvestus on piisalt palju.
5: Ja me nüüd räägime koos salvestusega ja me räägime ikkagi koos tarbjaga, sellepärast, et salvesti on ikkagi, lõpuks on ta tarbja. Aasta lõpuks salvesti ei tooda elektrit. Et mina võrdlen salvestit kui nagu külmkapiga. Ta on suurepärane asi, kust jäätist võtta, aga keegi peab selle jäätise sinna panema. Ja kui mul on tühja külmkappi ostan, mis ei ole mitte midagi sees, siis ma ei võtta sealt mitte midagi välja. Ja tihti peale kõik asjad, mis me sinna külmkappi paneme, ei tule ka tagasi. Ehk me ei söö kõik ära, osa läheb raisku, ehk siis ongi need kaod. Nii et aasta lõpust me ikkagi külmkappist nagu jäätist rohkem välja ei võtta, kui me sinna sisse panime.
7: Aga samas me saame seda võtta, me saame osta kuumal päeval selle jäätise või külmal päeval selle jäätise ja kuumal päeval süüa seda, eks ole? See on ju plusspool.
5: See ongi plusspool ja nüüd ongi aga.
7: Kas me suudame selle ehitada piisalt suured külmkapid, et seda jäätist piisalt palju sinna panna?
5: Just, ja noh, minu mõtlesin, et külmkap on hea, et noh, kõik saame aru, et külmkap maksab. Lähme poodi, me tahame külmkappi saada, siis ta maksab. Mida suuremat me tahame osta, rohkem see suur külmkapp maksab. Et kui me tahame väikest autokülmikud, kuhu mahub 4-5 jäätist, siis selle hind on selline. Me teame, et me paneme 5 tükki sisse, me saame 5 tükki kätte. Ja kui meil on soov sinna 50 tükki sisse panema, siis need ei mahu. Et siis me jagame teda kuidagi üle ära. Et sama analoogia töötab ka süsteemis. Ja kui nüüd me saame selle jäätise jutuga edasi, et me saame sinna ka rohkelise arvuse laste seltskonna sinna külmkapi ümber, kes kohe selle jäätise ära tarbivad, siis me ei pea selle nii-öelda sulan jäätisega väga kaugele minema ka klienti otsima, et me saame selle kohe sealt värskelt ära süüa, kõik on rahul.
7: Kuidas energia tootmine kliimat mõjutab? See ikka kliimateadlasele küsimus.
5: Kliimateadlasele on, mina ütleks, et mis kõige rohkem energia tootmine mõjutab kliimat läbi selle, et mille jaoks me seda energiat kasutame. Noh, ma ei taha nüüd temust ja muudest aksidest hakata nagu rääkima, aga et kui palju me lihtsalt tegelikult seda energiat kulutame palju vabandust rämpsu tegemiseks ja siis me istume selle rämpsuga, käime ringi ja mõtleme, et mis sellega nüüd pärast peale hakata ja sealt tulevad igasugused logistikakulud ja transportikulud ja äraviskamise ja prügisorteerimise, prügipõletamise ja kõik muud kulud. Ehk ma alustaks nagu sellest, et nagu ma ütlesin, me teeme elektriaamu, elektritootmist ja tarbimist katta. Keegi ei ehita elektriaamu ja siis hakkavad otsima sellele, et äkki keegi tahaks elektrit võtta. Kõigepealt tekib ikkagi tarbimine, hind läheb üles meie piirkonnas ja siis sellele vaadaks, ooo, sellise hinnaga tahaks elektrit tootma hakata. Ju siis on vajadus selle järgi. Ja nüüd ongi, kui me lihtsalt raiskame seda elektrit või kogu üldse energiat, teeme sellega nagu rämpsu. See on see kõige suurem nagu keskkonnamõju. See rämps ju on mingi teise ressursi väärkasutus ka. Võtame meid, et riided, elektroonika, mis iganes, Halloween, mis iganes asi on, et kus me saame lihtsalt mingisuguseks üheks ööks mingisuguseid asju genereerida ja siis selle kuidagi ära unustada ja pahaks pidada, siis minu arust see on selles mõttes kogu selle ressursi kõige suurem raiskamine.
7: Tööstus tahab siia tulla siis, kui on odav elekter. Ja odavat elektrit, nagu sa ise ütlesid, või taastuvat elektrit, me toodaksime hea meelega siis, kui meil oleks tööstus, kes seda ära tarbib siin. Ehk siis kumba me enne tegema peaksime.
5: Just, ja see on nüüd kõige ilusam näide sellest nii-öelda siinuselisest majandusest. Et sul on mingisugustel hetkedel on sul suur puudus millestki. Nii, me võtame sama elektri. Meil on hinnad on kõrgel, keegi aastaid pole mitte midagi ehitanud, meil on suur surve midagi uut ehitada. Sellepärast, et kliendid on rahul olematud ja siis ühel hetkel jõuamegi sinna, et ma ei tea, 40 inseneeri kirjutab kirja, et võtke meid kuulda, hakkame midagi ehitama või kohalikud omavalitsused ütlevad, et kui te kuhugi ehitada, siis tulge meile. Meil ei ole täna seal, kus COVID nagu niimoodi päris kutsuksid. Kuigi mõned juba kutsuvad. Et kui me jõuame sinna, et see pitsitab kõiki see kallis elektriind, siis tulevad ka need tootjad turule. Siis me tahame neid asju ehitada, siis on inimesed leebemad, sest nad aru, et see aitab. Nii, ja kui nüüd see aitab, siis me ehitame mingisugune koguse valmis ja siis näiteks arendaja võiks märgata, et oho, seal on lähiajal valmimas mingi ports uusi elektrijaamu, mis peaks siis elektrihinnad piirkonnas alla tooma. Me teeme neid arvutusi kogu aeg, et kui meil oleks selliseid, siis kuidas siin mõjuks. Ja kui me avastame, et elektrihind võiks alla minna, siis võiks ju selle lainega kaasa minna, et aha, hüppame sinna sisse, me saame kasutada seda eelist, me läksime esimese turule, nii kui nii tulevad teised järgi. Ja siis me avastamegi, et siin piirkonnas on mõistlik seda, on ta siis päikest või tuult või võrguressurssi või mingisugust muud ressurssi saab siin ära kasutada, teeme tehnoloogi siia, kui see ammendub, siis vaatame jälle, et kas me peaks midagi juurde ehitama, kas mingi teine tööstus läheb välja, mingil muul põhjusel, no, ja siis niimoodi see üles alla pendeldamine käibki, nii et selles mõttes see töötab ilusti.
7: Samas see uue võiks ehitamine, nagu uue tehas ehitamine, see ei ole ju igasugustes SimCities ja muudes asjades sa võid selle teha nagu nissust väga ägedad inseneeria õppimismängud, ma ütleksin, aga reaalselt ta ei käi niimoodi, võtab aega.
5: Ta võtab aega ja sellepärast ongi praegu, et me oleme natuke olukorras, kus arendajad täna tahavad, ütleme siis tuulepark, et tahaks arendajad ehitada. Sellepärast, et see ei ole päris nii hooajaline kui päike on. Kui on päikest, on suvel palju ja me oleme juba kordades lõhki oma tarbimisega. Ehk see suvise tarbimise ja suvise elektri tootmisega, päikest on juba kordades rohkem, kui me ise ära tarbime, siis vaadataksegi, et talvel on puudus, et seda aitaks lahendada päike, tuul. Et talvist elektri tarbimist aitaks katta tuul. Nii, seda tahaks ehitada. Aga täna nüüd meil ei õnnestu seda ehitada. Aga kui nüüd saaks loa, siis selle tuulepargi saaks aasta kahega püsti. Aga ega me teisi tehnoloogiad aasta kahega püsti ei saa. Ja see on nüüd see küsimus, et kiireid tehnoloogiaid me täna ei luba ja nii-öelda pikema ehitusajaga tehnoloogiate jaoks ei ole julgust. Ja me oleme, ja meid ei kumbagi on. Ja see ongi täna nagu kõige suurem mure meil, et lühikese vaatega leevendust me ei julge võtta ja pikaajalist lahendust meil pole otsuse julgust.
7: Aga kas taastuvenergia on tal... Ta on küll kiirelt valmiv, aga kas see on lühikese vaatega lahendus või on ta ka pika vaatega lahendus?
5: Ta on selle mõttes ikkagi pika vaatega lahendus, et ta on kõige kiirem ja täna ka tehnoloogiliselt kõige odavam. Sul on tuulik või väikse parku püsti, siis ta ei vaja kütust. Tal ei ole vaja mitte midagi juurde vedada. Sa pead neid hooldusmeeskondi muidugi seal puhastamas ja hooldamas, nagu kõiki tehnoloogiaid pead käima hooldamas on. Aga ta ei vaja kütust. Tal ei ole mingid autod, ei jookse sinna, ei tassi, ei kütust kohale, ei jääk meid välja. Sul ei ole nagu seda otsa, pole nendel tehnoloogiatel. Ja kui me räägime täna veel sellest globaalsest transportist ja kogu sellest hormuusi väinast ja muudest asjadest, siis tuulikul ei ole täna nagu väga, kui ta on koha peal, siis ta on ikkagi meie oma. Ja samamoodi nagu väiksemark. Jah, varu osasid võiks kuskilt tuua, aga kui sul on, ma ei tea, paarikümnest tuhandest ühikust koosneb päiksepark või paarikümnest ühikust koosneb tuulepark, siis mingisugused jupid on ikka üksteise suhtes vahetatavad. Kui see kõik ei saa kasutada, siis mingid jupid on ikka sul kasutatavad. Selles mõttes ka sa neid riske maandad seal. Need on need tehnoloogiad. Paneme siis aku ka juurde, et saame väiksed energiasaari ehitada, et kui suur süsteem maas on, siis on mingid lokaalseid lahendusi teha. Talvel on meil kaugkütet vaja, siis peaks vaatama, et mis nendes linnades need katlamajad on, kas seal tehakse ka elektrit. See on see, kuidas meil peaks ühiskond olema üles ehitatud.
8: Ilma parandaja.
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
6: ilmaparandaja saade jätkab, mina saatejuht Mart Valner, mul külas Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehatroonika instituudi professor Ivo Palu.
7: Euroopa liikumas elektrifitseerimise suunas, see on komissjoniga väga selge siht.
5: Jah.
7: Hormuusi väina sulgemine, lahti tegemine, sulgemine, lahti tegemine, sulgemine, lahti tegemine on kindlasti andmas jälle seda natuke inertsi juurde ja liigutama sinna elektrifitseerimise suunas, kui me tuleme selle sinu lemmik teema võrgu juurde, aga kas me oleme üleüldse valmis võrguliselt selleks, et ka tõesti need samad diisel kütusega autojuhid vaatavad, et ma ei tea, kas ma saan ka homme kütust, ma ostan elektriauto parem.
5: Kuidas me selle vastamisega alustame? Elektrifitseerimise kõige suurem eeldus on see, et elektri on hea hinnaga. Ja see annab selle tõuke. Kui ma vaatan täna oma elektriauto laadimist, no, siis jälle ootab nädala vahetust, sellepärast siis on võrgutariif on soodne, tööstused ei tarbi, päikest paistab, mul praktiselt nii-öelda võrgutasud eest on oma auto täis. Siis samasugust fenomeni me ei ole tanklas näinud, et keegi annaks nagu diisli hind on seal, ma ei tea, 1,60 maksimaalt nii-öelda võrgutasude eest on oma auto täis. Siis samasugust fenomeni me ei ole tanklas näinud, et keegi annaks nagu diisli

0: see autoroolis on. Meil on mingid augud seal võimalik, et nõus, kõigil ei ole kodudes laadjat ja kõik muud asjad. Aga mulle väga sümpatiseeris, kui ma käisin elektriautoga siin paar aastat tagasi Itaalias ja siis ühes Austria laadmispunktis on kuskil 10 erinevat laadjat, kõik oli täis. Inimesed tulid peredega, võtsid pikniku korvi kaasa, panid auto laadima, istusid mäe otsas ja sa saadki aru, et ta see on osa tema nädalavahetusest, ta tuli perega siia, see auto laeb tal tund, poolteist ja ta laebki korra nädalas. Ta saab sellega 300-400 kilometrit endale seda läbisõitu ja kui ta käib 20 kilometri kaupa seda iga päev kulutab, see ongi üks koht, kus ta saab oma perega aega veeta, ta tulebki meelega, sõitis sinna mäkke, viinamarja istanduse juurde, vaatab, kuidas teised autod laevad, ajavad juttu, teevad oma pikniku või istuvad restoranis söövad. See on midagi, mis on nagu korra nädala sündmus. Et jah, noh, meil ka võibolla tanklad siin müüvad kohvi ja burgerit rohkem kui kütust juba vahest. Siis kindlasti see on nagu teema, aga elektrifitseerimise eelduseks on ikka odav elektor. Ja see tõstabki nüüd seda, kuidas ma rääkisin sellest siinusest, ehk kui meil on elektri hind, ehk meil on elektriaamad olemas, meil elektri hind läheb alla. Inimesed näevad, et elektri eelis on suurem kui teiste kütuste eelis, lähevad selle peale üle. On ta siis kodudes soojuspumbad, puidu või pelleti või mis iganes masuudi pealt, on ta nüüd autod, nad lähevad selle peale üle. Nii, ja siis nüüd vaadatakse, aha, tarbime tõusis. Nii, nüüd ühel hetkel vaadatakse, oi, kallis on, inimesed nurisevad, võibolla tead, tulevad korra hääletavad teisiti või tulevad tänavale, meile ei tule tänavale. Et Prantsusmaal tulevad tänavale, siis keegi teeb nii hakkab midagi ehitama. See ehitatakse midagi valmis, siin läheb alla tagasi, tulevad järgmised selle lainega kaasa. Ja niimoodi see elektrifitseerim käiki. Ja nagu ma rääkisin sellemast diislist, siis seda me ei pea ju sisse tassima. Kui me teeme tuulest ja päikesest elektrit, me tarbime ta toodaval tunnil, siis meil jääb ka see raha ju välja viimata.
1: Absoluutselt. Diislit me peame sisse tassima, gaasi me peame sisse tassima, põlevkivi küll ei pea, aga eks see on ka üks võibolla mineviku kuuluv energiaallikas, aga mida toob tulevik? Kas selle peale ka teadlaste ringkondades arutatakse, ehk siis mis see tuleviku kütus võib olla? Või me oleme kõik juba leiutanud ja me mõtleme, kuidas paremini salvestada?
0: No, kui me võtame veel selle nii-öelda Euroopa Liidu teema siia sisse, siis mida Euroopa Liit vaatab täna nii-öelda selle vesiniku kasutamine, et kas vesin võiks olla üks nendest nii-öelda mitte kütustest, vaid nii-öelda see vahepealne viis siis energia ladustamiseks ja sellest mingisuguse muu tehnoloogia, mingi muu salvestisse edasi kandmiseks. No, et me teeme tuulest päiksest, teeme elektrist teeme vesiniku ja siis traditsiooniliselt me tegime seda vesiniku mingisugusest maagaasist. No, nüüd me saame siis seda taastuvelektrit ja kui me hästi palju kasutasime siis vesiniku metallitööstuses või seal betoonis ja muudes tehnoloogites, siis selle asemel, et seal nagu seda fossiilkütus kasutada, me saame kasutada seda rohelist vesiniku ja see võiks nüüd jälle tekitada seda elektrifitseerimise rida, et meil on huvilisi, kes uusi elektriaamu ehitavad, sellepärast, et meil on vesinikul mingisugust turgu. See on ütleme habras ja ma olen seda paar aastat tagasi ka öelnud, et see vesinikutehnoloogia kui vesinikuautod ja see asi, no, sellesse ma nagu ülemäära ei usu, ehk me peame tegema hästi palju lolli otsuseid, et jõuda hästi odava vesinikuni. Aga olles nüüd Saksamaal ise käinud neid vesinikutööstuse linnu ja neid asju nagu vaadanud, siis küsimus ongi täna see, et kui meil on üldiselt see fossiilkütuste majandus on nagu kallis, ta tuleb kuskilt mujalt, ta ei ole usaldusväärne ja meil on endal kõik need elektrifitseerimise osa tehtud, me suudame teha sealt vesinikus ka mingisugust Euroopa sisest innovatsiooni, siis meil äkki on meil mingisugunegi lootus, et me saame selle vesiniku pealt midagi teha. Kuigi nüüd hirmujutud käivad, nagu et kõik see vesinikutehnoloogia, elektrolüüserid ja kütuselementid on jälle hiinlastele lahing kaotatud, nagu me päiksepaneelide lahingu kaotasime. No, suurusjärgud on küll juba jah, hiinlaste kasuks on. Aga ma siiski veel natukene loodan, et

0: see, kuidas ma ütlen, see eurooplaste mugavus, ehk me tegelikult ei taha seda elektriliini kuhugi linna saada. Aga vesinik võiks olla nagu tihedam ja selle olemasoleva gaasitrassi kasutame nüüd vesiniku jaoks võiks olla mingites linnades lahendus, siis seal on natukene ikkagi sellist päästerõngast, ütleks mina. Kas meil on päris uut lahendust, jah, olles nüüd 20 plus aastat juba siin energeetikas sees, noh, siis iga aasta tuleb mingisugused uued väiketuulikud ja uued suured tuulikud, aga nad ei lähe kuhugi. Väga, nad lendub purjetega taevas ja ühelabalised tuulikud, väiketuulikud, majades integreeritud tuulikud, maja otsa pandavad, ühesõnaga,
1: Ookeani lainete peal on need väikesed jaamad, mis tekitavad lainetusenergiat, kas see ei ole
0: Kas see on, aga et, no, nüüd ongi kogu nende asja mure on nagu see, et no, kipub ikkagi venevat, et need on nagu heleroheline ja tumeroheline, et kui sa paned midagi, no, meretuulepargid segavad ühte ja teiste kolmalt, need on vähemalt näha. Mm-hmm. Kui sa nüüd paned need lainepoid või erinevatel viisidel üles alla soolikad, seal on erinevatel tehnoloogiad, kuidas neid lainetes seda energiat kätte saab. Ja kui sa paned need ja siis sa paned igavese suure plakati sinna külge, et see on siin, siis ma ei ole kindel, et see nagu kokkuvõttes nagu mõistlik tegu on. Et kui sa neid ei reklaami, et nad seal on, siis võib kõige otsa sõita. Mm-hmm. Ja siis, et nad otsa ei sõidaks, sa paned suure plagu püsti, et ta on siin. Ja siis igasugune vetteehitus, tõus ja mõõn on mingites kohtades ja kõik need asjad. Ütled, need on väikese saartele kindlasti lahendused ja nüüd võibolla tänu salvestustehnoloogiatele võib olla ka seal, et sa paned mingisuguse asja kuhugi unustad ja siis sa käid vahetamast seda. No, ta laeb mingisuguse ajaga täis, siis võtad ta ära. Uh-huh. Et no, võibolla seal on midagi, aga kõik, mida sa tahad nagu vetteehitada kaugel ära panna, tahab saada kaablit. Jälle mõlema võrgus tagasi. Ja kui see soolikas on väikese kasuteguriga või see on vähe tundi aastas, siis ma pean lihtsalt mingi ressursi sinna, samal ajal me võiks seda kaablit kuskil maismaal oluliselt paremas kohas kasutada. No, see on see, miks me sellesse energiakorilusse väga ei usu.
1: Mm-hmm. Võibolla väga lokaalsed lahendused.
0: Lokaalsed lahendused ja just väike nii-öelda väikesed ka elektriseadmi, mis selle jaoks vaja on. On ta ohutuse mõistes seal kuskil kasutada, on ta mingisugused muud asjad. Ja ta kindlasti kuskil võiks mingit diislit kokku hoida ja mingit sellised asju, mida muidu peab tegema. Nii et noh, seal on, aga et kui me räägime ikkagi selles mõttes, et kuidas talv üle elada, no ega nad siis ikkagi meie mõistes, noh, meie jaoks need ei tööta.
1: No siin lõpus tulla hea Haapsalu juurde tagasi jälle, et mõni aasta tagasi, kui ma eks, siis ma rääkisin Maarja Kadastikuga teemal ka vesinik, kes ütles, et kui me teeme meretuulepargid ja siin Haapsalu kandis vesiniku tootmise, sest et see loogiline, et võrk tuleb siia, siis lõpuks on põhjus, et Haapsalu raute valmis ehitad.
0: Jah. Ei, sellega võiks täiesti elektrifitseerimisega ma negatiivi nõus. Ja kui seda peaks nüüd tsisterniga ära viima, siis vesinikku, no siis võibolla mitte. Kas ma nüüd siia trassi õnnestub teha, siis minu arust Eleringi vesiniku trass päris absoluut jälle ei läbi. Nii et, aga igasuguste selliste ühendustega peab olema, see peaks mõlemas otsas peaks olema mingisugune väärtuse loomine. Et kui sa seda ühest otsast ainult täidad, siis ta ei ole väga ressursiteadlik otsus.
1: Seda küll. Aga väga põnev, Ivo Palu, aitäh täna tulemast rääkimast ja seda elektrifitseerimise ja energiateemat avamast.
0: Aitäh!
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis.
1: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni sootsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

olen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: And have we got news for you?
1: You better listen.
0: Get ready.

Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legenda. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast.

0: fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras. Estlander.ee
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: tere hommikust. Kell on 8, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Vene allikate teatel ründas Ukraina droonidega Slavjanski naftatöötlemistehast ning rünnaku tagajärjel puhkes seal tulekahju. Ukraina ei ole seda teadet kommenteerinud. Ukraina armee teatas aga täna varahommikul Venema järjekordsest raketirünnakust Kiievile. Kohalikud võimud soovitasid elanikel varjuda. Esialgsetel andmetel on viga saanud vähemalt 2 inimest. Poola välisminister Radoslav Sikorski avaldas arvamust, et Ukraina ja Venemaa peaksid sõja lõpetamise üle läbi rääkima ilma vahendajateta. Viimati kohtusid Venemaa ja Ukraina esindajad veebruaris USA vahendatud kolmepoolsetel kõnelustel, mis toimusid Araabia Ühendemiraatides. Slovakkia on vastu NATO plaanile anda Ukrainale ulatuslikku rahalist ja sõjalist abi, teatas riigi peaminister Robert Fico. Otsuse peaks NATO tegema juulis Ankaras toimuval tippkohtumisel. Alliansi peasekretär Mark Rutte on öelnud, et tippkohtumise keskmes on kaitsealase tootmise suurendamine liikmesriikides. Diplomaatide sõnul lubab NATO anda Ukrainale 70 miljardit eurot sõjalist toetust. Arvatavalt ei kavatse USA abipaketti panustada. Liibanoni president Joseph Aoun kinnitas USA riigi peale Donald Trumpile, et Liibanon võtab vastutuse Iisraeliga saavutatud kokkuleppe elluviimise eest. Ühtlasi avaldas ta lootust, et USA aitab vältida lepingu rikkumisi ning survestab Iisraeli lahkuma Lõuna-Liibanonis okupeeritult alatelt. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kiitis USA vahendusel saavutatud kokkulepet ja ütles, et tegemist on ajaloolise saavutusega, mis andis hoobi Iraanile ja Hispaanile. Pollaale. Nii USA kui ka Liibanon on tunnustanud Iisraeli õigust säilitada Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoon senikaua, kuni see on vajalik Iisraeli julgeoleku tagamiseks, ütles Netanyahu. Iisraeli rahvusliku julgeoleku minister Itamar Ben-Gvir mõistis aga USA vahendatud leppe Liibanoniga hukka. Tema hinnangul ei saa Liibanoni valitsust Hezbollah desarmeerimisel usaldada. USA president Donald Trump süüdistas Iraani relvarahu rikkumises ja ähvardas sõja jätkumise korral riigi täielikult hävitada. Eile teatas USA armee uutest rünnakutest Iraanis asuvatele sihtmärkidele, väites, et Iraan on rünnanud laevu Hormuzi väinas. Iraan teatas omakorda vasturünnakutest Kuveidis ja Bahreinis asuvatele USA baasidele. Iraagi julgeolekujõud korraldasid varahommikul haarangu Bagdadi rohelises tsoonis. Ühe ametniku sõnul oli haarang suunatud mitme poliitiku vastu, keda seostatakse finantskorruptsiooniga. Venezuela maavärinates hukkunud arv on tõusnud üle 1400 ja 10,000 inimesed on kadunud. ÜRO humanitaaragentuuri teatel mobiliseeritakse ellu jäänute leidmiseks vähemalt 17 riigi otsingu ja päästemeeskonnad. Venezuelasse on jõudnud ka esimesed USA lennukid abisaadetistega. Arvatakse, et erakorralist abi võib vajada ligikaudu 6,8 miljonit inimest. Venezuela valitsus on piinanud ligipääsu maavärinas enim kannatanud La Guaira osariigile. Prantsusmaal on suremus kuumalaine tõttu tavapärasest suurem, nii tõdes riigi terviseminister. Võimude teatel on Pariisi ja selle ümbruse haiglate koormus järsult kasvanud. Austraalia laiendab alates 1. juulist haide drooniseiret Sydney randades ja mujalgi. Uus-Lõina Walesi osariigi valitsus teatas, et investeerib droonidesse täiendavalt 34 miljonit Austraalia dollarit ning kasutab seire ulatuslikuks laiendamiseks tehisaru ja uusi tehnoloogiaid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Äikest on peamiselt Põhja-Eestis, õhtupoole on sajuhooge ja äikest rohkem. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-30, rannikul aga kohati 20 graadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 20 graadi sooja.
2: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tulebki ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku tee 14. Kohtume 1. juulil kell 10.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arvavad teadlased maasikate ohutusest ja lihatöösturid jaaniostudest? Mida näitavad politsei reidid tootmistaludesse, kui kaua kestab vastuvõtt Maaülikooli ning kellele korraldab Tarsi talu 5 suvekooli? Saatejuht on Madis Ligi.
2: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
3: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
4: Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
5: Tere teile kõigile. Eriti veel neile, kes muusikalidest lugu peavad. Tänases saates räägin ja mängin lugusid ja laule, mitte lavateoste autoreist, vaid ühest erakordselt andekast näitlevast lauljast, kelle osalus aitas suuresti kaasa mõnegi muusikali maailma edule. Selle mehe nimi on Michael Ball. Ja teda ning ta laulutaset tasub kuulata ning kaugeltki mitte vaid sellepärast, et tal on täna sünnipäev.

Äsja kuuldud laul on kaua mängivalt heliplaadilt Glow, sära ja hõõgus, mis valmis üsna hiljuti tänavu. Sel põhjusel mõnedki teist Michael Pooli häält ehk ära ei tundnud, sest oleme tema puhul harjunud särava kõrgeid noote otse kui mängides välja võtva vokaaliga. Öeldud väite tõestust kuulete tänases saates veel korduvalt. Michael sündis tänasel kuupäeval 27. juunil 64 aasta eest Bromsgrove'i väikelinnas veerandsaja kilometri kaugusel Birminghamist. Ta isa oli edukas ärimees, kes löödi ta teenete eest Briti impeeriumi ordurüütliks. Väike Michael kuulas meeleldi muusikat, eriti Ella Fitzgeraldi, Mähele Jacksoni ning Frank Sinatra heliplaate. Etteruttavalt ütlen, et Michael Pool pole kunagi laulmist õppinud, ta vaid laulis ja arenes kõrgustesse, millest enamus diplomeeritud vokaliste võib vaid unistada. Euroopas märgati teda esimest korda nagu kord ja kohus Eurovisiooni laulukonkursil aastal 1992, mil Michael Pool esindas Suurbritanniat ning tuli Iirimaa võidulaulu Why Me järel teiseks. Michael laulis sammust, mis viib aegruumist välja.

Toona aastal 1992 oli Michael Ball Inglismaal juba üsna tunnustatud muusikalide artist. Esimest korda nähti ja kuuldi teda juudase osas Stephen Schwartzi muusikalis Jumala loits, mille aluseks oli Tebelaki, John Michaeli, mitte rohke Tebelaki raamat. Aasta oli siis 1984. Michael oli just lõpetanud Guildfordi teatrikooli. Kohaliku kuulsusega staariks laulis ja näitles pool end Manchesteri ooperiteatris lavastatud Arthur Sullivan ja William Shank Gilberti koomilise ooperi Penzance'i Piraadid peaosas. Ta kandideeris ja sai Frederiki rolli, kuigi sama tahtsid veel 600 meest. Info Michael Balli vokaaltasemest ning lavale lausa loodud välimusest jõudis üsna kiiresti toona juba tunnustatud produtsendi Cameron McIntoshini, kes pakkus tõusvale tähele Mariuse osa Londonis lavastatud hüljatute muusikalis. See oli Balli esimene lavaroll West Endis. Paraku jäi Michael peagi haigeks, põdes kaua ning pidi veel mitu aastat võitlema teda tihti vallanud ärevushoogudega, mis mõnigi kord segasid teda isegi laval olles. See episood Michaeli elust lõppes koguni loobumisega Mariuse rollist. Balli kogemus tõestab, et kõrguse kartus ravib kõige paremini viibimine kõrgetes kohtades, näiteks lennukis. Thamesi telestuudio kutsus Michael Balli kontserdi osa laulusolistiks Miss Inglismaa võistlusel. Ta läks, närvitses, kuid laulis kõrgtasemel. Mis aga peamine, hiljem telesalvestust üle vaadates taipas ka tema, et keegi ta närvitsemist ei märganud. McIntosh tegusa mehena pakkus uuele solistiandele Rauli osa Andrew Lloyd Webberi muusikali Ooperi Fantoom Londoni lavastuses. Poolil oli ka õnne, sest Rauli esmaesitaja Steve Barton kutsuti New Yorki sama osa etendama Broadwayl. Loomulikult sai Michael Ball talle usaldatud rolliga nii vokaalselt kui näitleja tasemelt suurepäraselt hakkama.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
1: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed omapärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
4: Sel pühapäeval kell 7 saates Paarismäng räägib meile oma lemmikmuusikast lauljatar Alika. Üllatuslikult meeldib talle, kui aeg vähegi võimaldab, võtta ette terve album ja kuulata see otsast lõpuni läbi. Nii saab artistist hea pildi ette ja nii on ta enda jaoks leidnud nii mõnedki selles saates kõlavad lood, mis ei ole tingimata just need kõige tuntumad hitid. Seekordses saates on palju muusikalist avastamisrõõmu. Kutsume ka kuulajaid sellest osa saama. Ikka Kuku raadios pühapäeval kell 7.
5: Kuku raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
4: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: Andrew Lloyd Webber suutis lisaks ooperi Fantoomile aastal 1986 Londonis lavale tuua ka muusikali Aspects of Love, milles Michael Paul esines Alexi rollis. Sama osa kordas Paul edukalt ka Broadway laval. Temas sai üks Andrew Lloyd Webberi lemmiksoliste, keda maestro kutsus laulma oma poolesajanda elujuubeli pidulikul kontserdil Royal Albert Hallis. Aastal 2004 pakuti Paulile meespeaosaloid Webberi järjekordses maailma muusikalis Sunset Boulevard. Nüüd aga ilmselt kõige tuntum laul muusikalist Aspects of Love. Mida teie arvate, kas see laul oleks aastal 1986 võinud võita Eurovisiooni laulukonkurssi?

Michael Pooli järjekordne ooperiroll oli poeet Reginald Banthorn Gilberti ja Sullivani koomilises ooperis Patience, mis esietendus New Yorkis. Tööpakkumisi oli palju ning Pool esineski mõnda aega USA's. Tulid ka olulised tunnustused. Guildfordi teatrikool nimetas oma kunagise tudengi haudoktoriks. Sama tegi üsna pea ka Plymouthi ülikool. Michael Pool on arusaadavalt saanud mõnegi olulise preemia ka oma lavatööde eest. Musical Hairspray teenis kokku 8 Tony auhinda. Michael Pool, kes mängis tänaste tavade ja väärtushinnangute kohaselt naisterahva osa nii USA's kui Londonis, võitis Edna Turnbloodi rolli eest Laurence Olivier preemia. Pooli on nähtud ja kuuldud ka appameeste muusikalis Chess, kus ta oli Anatoli Sergejevski. Selle lavatükk üks peamine menunumber kõlab meie saates Pooli ning veel ühe Briti lava- ja laulustaari Alfie Bow esituses.

Nüüd mõni sõna Michael Pooli isiklikust lavavälisest elust. Ta kaasaks on kunagi see kuulsa telesaate Ready, Steady, Go üks saatejuhte Kathy McGowan, kellega ta tutvus, kui andis Kathyle intervjuu muusikali Aspects of Love esietenduse eel. Naine päästis veerand sajandi eest Michaeli elu, kui sõna otseses mõttes tiris oma mehe välja põlevast majast. Lapsi neil pole, kuid eelmisest abielust on Kathyl tütar, kelle poja, ristiisa, on Michael Pool. Ta on vanem vend Kevin ja õde Catherine, kes temast noorem. Michael Pool on kirjutanud romaani Impeerium elust ja esinemistest ühes väljamõeldud Põhja-Inglismaa teatris. Lugejaini on jõudnud ka mälestuste raamat Different Aspects, milles staar meenutab oma osatäitmisi muusikalis Aspects of Love. Ma ei eksinud sõna osa täitmisi kasutades. Michael Pool on üks kui mitte ainus maailmas staar, kes ühes ja samas muusikalis on esinenud mitmes erinevas osas. Aga palun, nii laulab Michael Pool ooperi fantoomi nimitegelase hitnumbrit Öömuusika.

0: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvukavaga aadressil tartukorraldab.ee.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut,
0: mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvukavaga aadressil tartukorraldab.ee.
1: Kõva mees teeb.

0: kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
1: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Uue samba taga. Kuidas on võimalik suurendada organisatsioonides rollipõhist autonoomiat ja otsustamisõigust ning vähendada võimu hierarhiat? Oma uuringust ja välismaistest kogemustest teeb ülevaate nooremteadur Veiko Valkiainen. Saatejuht on Madis Ligi.
2: Kuku Raadio.
3: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
4: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
5: Michael Ball kuulub nende hulka, kellega koos tahavad töötada pea kõik muusikaliartistid. Kui ta on esinenud ka ihuüksi, saatjaks vaid, pianist. Ühe Londoni suure kaubamaja laval astus Ball üles kontserdikavaga ühes koos üksi, mida kiideti muuhulgas seetõttu, et Ball oskab ja tahab oma publikuga suhelda. Sellest kontserdist tehti aastal 2002 menukas DVD. Samal videotasandil on saadaval veel 3 Michael Balli kontserdisalvestust. Staar on plaadistanud 19 kaua mängivat seni viimase heliplaadi üsna hiljuti. Paarikümne aasta eest andis Ball 5 kontserti Austraalias ning pärast seda veel mitmes Ameerika linnas. Aastal 2004 paluti tal esineda Jean Valjeani osas muusikalis Hüljatud, mida etendati kuningana Elisabeth II ja talle riigivisiidil külla tulnud Prantsuse presidendi Jacques Chiraci auks. Teile aga mängin kõige suutliku Michael Balli esituses hoopis Inspektor Javert'i aariat Stars samast muusikalist.
6: There, out in the darkness,

Michael Pauli lemmikansambel on olnud Queen, kuna bänd, eriti aga Freddie Mercury, olid teatraalsed esinejad. Ta enese lavarollide hulka kuuluvad veel osad mitmetes erakordselt menukais muusikalides, rääkimata neist numbritest, mida ta on esitanud heliplaatidel. Michael Paul on laulnud merekaru George'ot Stephen Sondheimi muusikalis Passion, Tony rolli West Side Stories, teinud lennuauto leiutanud karakter Spotsi osas kaasa Shermani vendade muusikalis Chitty Chitty Bang Bang. Täna kuulete, kuidas Michael Paul esitab nii sisus kui vormis erakordset laulu Andrew Lloyd Webberi paljud arvates kõigi aegade parimas muusikalis Jeesus Kristus Superstaar. See kõlab pisut enne stseeni Getsemani aias, mil Jeesus pöördub oma hingehädas kõikse vägevama poole. Kuuldavat vastust õnnistegija ei saanud ning me kõik teame, kui palju sellest pöördumisest abi oli, kuid ärme püüa patuste inimeste tasandilt taevast üle otsustada veel vähem süüdi mõista. Kirikumeeste kinnitusel on Jumala teed, ettevõtmised ja otsused ette arvamatud. Ja nemad kinnitavad, et nad teavad. Jeesus ei teadnud ning lootis.

Viimasel ajal on Michael Paul ka ise laule hakanud kirjutama. Õigupoolest esitas ta küll oma kõige esimese oma laulu Someone Else's Dream juba aastal 1999. Heaks näiteks on 5 aasta eest ilmunud heliplaat We Are More Than One, millel ta oli mõnegi laulu autor või vähemalt kaasautor. Temaga tegid koostööd tunnustatud levimuusika komponistid mitugi Grammy preemiat võitnud Liz Rose, kes laule kirjutab tänasele hüperstaarile Taylor Swiftile, ning mõnegi Ed Sheerani laulu autor Amy Wedge, Grammy saanud temagi. Michael Paul on kaasa teinud paljudes telesaadetes, tal on olnud koguni omanimeline teleshow. Aastaid oli ta mitme BBC teise programmi saatejuht ning jõudnud mängida paar rolli koguni draamafilmides või seriaalides. Üllatusin isegi, kui lugesin, et neist esimene oli väike osa Soome kaudu meilgi nähtud 80. aastate inglise menuseriaalis Coronation Street, mida isegi võimalusel vaatasin. Paarikümne aasta eest oli tal koguni omanimeline produktsioonifilm, firma Michael Paul Enterprises Limited, ent nüüd tegelevad ta karjääri edendamisega juba teised. Täna 64-aastaseks saanud lavastaar on praegugi veel tegus ja toimekas. Michael Pauli elektrooniliselt koduleheküljelt lugesin, et ta annab juulis, augustis ja septembris mitugi kontserti Inglismaal. Neist esimene juba 11. juulil Langeloni linnas Walesis. Huvitusin, kui palju peab maksma võimaluse eest minna kontserdile õhtu Michael Pauliga. Parimate kohtade eest tuleks maksta ligi 90 inglise naela, kuid ka poole odavama piletiga saaks koha, kust kuulus solist on hästi kuulda ja näha. Saate lõpulooks valisin küllap meile kõigile tuttava ning ilmselt ka meeldiva laulunumbri Eestiski etendatud Mitch Lee muusikalist Mees La Manchast. Kuulake, kuidas Michael Paul vokaalselt juba niigi rasket laulu Impossible Dream lõpetada suudab. Head kuulamist! Järgmisel laupäeval, 4. juulil, tähistatakse kogu maailmas Ameerika Ühendriikide 250. aastapäeva. Entsüklopeedia teeb seda koguni kahel järjestikusel laupäeval, sest sündmus on seda väärt. Ameeriklased on alati osanud unistada ning oma soove ka täide viia, mõnikord küll ka maksku, mis maksab. Don Quixote unistas enne kõike ja peaasjalikult tulssineast. Paraku oli see võimatu, täitumatu unistus, aga lootus pidavat kaduma viimasena. To

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas

0: Kell on 9, uudistega on stuudios Mallo Kelmsaar. Vene allikate teatel ründas Ukraina droonidega Slavjanski naftatöötlemistehast ning rünnaku tagajärjel puhkes tulekahju. Ukraina ei ole seda teadet kommenteerinud. Ukraina armee teatas aga täna varahommikul Venemaa järjekordsest raketirünnakust Kiievile. Kohalikud võimud soovitasid elanikel varjuda. Esialgsetel andmetel on viga saanud vähemalt 2 inimest. Slovakkia on vastu NATO plaanile anda Ukrainale ulatuslikku rahalist ja sõjalist abi, teatas Slovakkia peaminister Robert Fico. Otsuse peaks NATO tegema juulis Ankaras toimuval tippkohtumisel. Diplomaatide sõnul lubab NATO anda Ukrainale 70 miljardit eurot sõjalist toetust, arvatavalt ei kavatse USA aga abipaketti panustada. Liibanoni president Joseph Aoun kinnitas USA riigipeale Donald Trumpile, et Liibanon võtab vastutuse Iisraeliga saavutatud kokkuleppe elluviimise eest. Ühtlasi avaldas ta lootust, et Ameerika Ühendriigid aitavad vältida lepingu rikkumisi ning survestavad Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu nimetas USA vahendusele saavutatud kokkulepet Liibanoniga ajalooliseks saavutuseks, mis andis hoobi Iraanile ja Hisbollale. Nii USA kui ka Liibanon on tunnustanud Iisraeli õigust säilitada Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoon seniks, kuni see on vajalik Iisraeli julgeoleku tagamiseks, ütles Netanyahu. Iisraeli rahvusliku julgeolekuminister Itamar Ben-Gvir mõistis aga USA vahendatud leppe Liibanoniga hukka. Tema hinnangul ei saa Liibanoni valitsust Hisbolla desarmeerimisel usaldada. USA president Donald Trump süüdistas Iraani relvarahu rikkumises ja ähvardas sõja jätkumise korral riigi täielikult hävitada. Eile teatas USA armee uutest rünnakutest Iraanis asuvatele sihtmärkidele, väites, et Iraan on rünnanud laevu Hormuusi väinas. Iraan teatas omakorda vasturünnakutest Kuveidis ja Bahreinis asuvatele USA baasidele. Iraagi julgeolekujõud korraldasid täna varahommikul haarangu Bagdadi niinimetatud rohelisest soonis. Ühe ametniku sõnul oli haarang suunatud poliitikute vastu, keda seostatakse korruptsiooniga. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud üle 1400 ja 10 000 inimesed on kadunud. ÜRO humanitaaragentuuri teatel mobiliseeritakse ellujäänute leidmiseks vähemalt 17 riigi otsingu- ja päästemeeskonnad. Venezuelas on jõudnud ka esimesed USA lennukid abisaadetistega. Arvatakse, et erakorralist abi võib vajada ligikaudu 6,8 miljonit inimest. Venezuela valitsus on piiranud ligipääsu maavärinas enim kannatanud La Guaira osariigile. Prantsusmaal on suremus kuumalaine tõttu tavapärasest suurem, nii tõdes riigi terviseminister Stephanie Rist. Võimude teatel on Pariisi ja selle ümbruse haiglate koormus järsult suurenenud. Austraalia laiendab alates 1. juulist haide drooniseiret Sydney randades ja mujalgi. Uus Lõuna-Walesi osariigi valitsus teatas, et investeerib droonidesse täiendavalt 34 miljonit Austraalia dollarit ning kasutab seire ulatuslikuks laiendamiseks tehisaru ja uusi tehnoloogiaid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Äikest on peamiselt Põhja-Eestis, õhtupoole on sajuhooge ja äikest rohkem. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-30, rannikul kohati 20 graadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 21, Pärnus 20 graadi sooja.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Naissaare kultuurisuvi, juba 20 aastat vastutuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
4: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Raadio Kuku.
7: Maaelu.
8: Tere teile siit maarahust, kuhu paljud jaaninädalal tee leidsid selleks, et lõbutseda seltskondadest ja tegevustest rõõmu tunda, olgu siis perekondlikel olemistel või valla või küla jaanituledel, nautida laulu ja tantsu, punuda värgi, teha seda ise või tunda rõõmu sellest, kuidas teistel asi edenes. Tänased kuus intervjuud räägivad maasikatest, kas nad on ohtlikud või on nad ohutud, sellest, mida näitavad politseireidid maale, kus välistööjõudu kasutatakse, millised olid jaaniostud lihapoodides, lettides, turgudel, kui kaua saab astuda maaülikooli ning millised on tingimused ja lõpuks võtame kõneks Tarsi talu suvekoolid, mida paarkond aastat korraldatud ja nii ka tänavu. Saati jutuohja hoiab Madis Ligi, laule valib Egon Pentjärv. Jääge meie seltsi. Saadet alustan maasikatega, ohtlike ja ohututega, seda sellepärast, et see teema on taas üles tulnud nagu sageli, kuid see kord rahvusvahelises plaanis aiendusõppetooli juhataja maaülikoolis professor Ulvi Moor. Kas siis meie maasikad on ohutud või on saastatud?
9: No, mina ise seda uuringut ei teinud, aga ma võin kinnitada, et lähtudes sellest, missugust kasvatustehnoloogiat Eestis tootmisistandikas kasutatakse, on äärmiselt ebatõenäoline, et iga kuues maasikaproov oleks saastatud vaelussimunadega, sest meil kasutatakse tootmisistandikas kilemultsi. Maasikas ei puutu kokku mullaga. Kastmissüsteem, meil on impkastmissüsteem, impkastmistoru on samuti kilemultsi all, mis tähendab seda, et maasikas ei puutu kokku ka kastmisveega. Tootmisistandikud on meil üsna suured, meil ei ole selliseid väga palju väikseid metsavahelisi tootmisistandike, kus võiks massiliselt ringi joosta rebased, kährikud, külakoerad, kust siis need paelussimunad potentsiaalselt võiksid sinna saada, nii et tootmisistandike maasikad peaksid olema täiesti ohutud.
8: Aga mis maade pealt, teadmiste pealt see artikkel on kokku pandud?
9: No seal olid erinevad riigid, seal oli Läti ja Holland ja tegelikult kui seda originaalartiklit vaadata, siis seal ei väidetud seda, et Eesti maasikad oleksid kuidagi rohkem saastunud, sellepärast, et usalduspiirid olid nii suured, et need vahemikud kõikusid ja tegelikult siis need usalduspiirid katusid nii Läti kui Hollandiga, mis tähendab seda, et Eesti maasikas ei ole kuidagi rohkem saastunud kui teistes liikides.
8: Lõpude lõpuks on ju need normid olemas ja kui nad oleksid saastunud, siis oleks kontrollorgan ka käe ette pannud nende müügile.
9: Noh, ma ei oska öelda, kui tihedalt nüüd neid kontrolle Eestis tehakse, aga ma lihtsalt olen üsna veendunud, et Eesti maasikas on ohutu, et seal artiklis lihtsalt ei olnud infot selle kohta, kus see maasikas pärines ja sellepärast on ka väga raske järeldusi teha, kust see saastus sinna sai, et ma ei taha vaidlustada seda, et need munad või munade jäljed sealt leiti, aga see, et nad on Eesti tootmisistandikest pärit maasikatest, et selle ma vaidlustaks küll.
8: Olgu see suvi vihmane või kuiv, pahalased leiavad tee maasikapõldudel igal juhul, mis tähendab omakorda, et maasikakasvatajad marju pritsima peavad. Nüüd on teine küsimus, et kui suur on see jälg, mis marjadesse maha jääb?
9: Kui te nüüd räägite taimekaitsevahendite jääkidest, siis seda seiret ka igal aastal tehakse ja need raportid on PTA lehel kättesaadavad. Sealt võib iga inimene vaadata, et Eesti maasikas on kordades vähem taimekaitsevahendite jääke kui importmaasikates. Tavaliselt ütleme selliste putukatõrjevahendite jääke praktiliselt ei ole. Need lagunevad ära enne kui maasikas korjatakse. Mingil määral võib olla seal fungitsiidid ehk seenhoikuste tõrjevahendite jääke, aga need kõik on lubatud normi piires, seda kõike väga rangelt kontrollitakse, seda kõik tootjad väga rangelt jälgivad, nii et igal juhul on need jäägid nagu väga väikesed ja ohtu inimese tervisele ei kujuta.
8: Nii nagu köögiviljade puhul, nii ka aiaviljade puhul ikkagi enne tuleb pesta kui põske pista.
9: Ja see on loomulikult hea soovitus, sest eks ikka mõnikord võib juhtuda suurte vihmadega ka, et kuskilt pritsib mingisugust pori ja noh, igal juhul, kui me ostame turult maasikaid, igal juhul on mõistlik neid pesta.
8: Proo professor, sain teid kätte välitöölt. Nii et ei mingit puhkust, kuigi tudengid on läinud vaheajale, siis teie mütate edasi.
9: No jah, meil on praegu aiandushooaeg Eestis, et ega siis aianduse õppejõud, aiandusteadlased suvel kindlasti puhata ei saa.
8: Mis katsed käivad, millel pilku peal hoiate?
9: No meil on erinevad sordivõrdluskatsed, meil on õppetoolis ka vähendatud turbaga substraadi katsed nii ilutaimedega kui köögiviljadega, nii et katsed on erinevaid.

0: Järgmine jutukoht on Lõuna prefektuur ning migratsioonijärelevalve menetlusgrupi juht Kevin Keerva on minu vestluskaaslaseks. Praegu on suur suveaeg, ilmselt marjataludesse leiate kõige sagedamini tee.
1: Jah, et kuna hooaeg tegelikult peamiselt hakkabki seal maikuus pihta ja augustini ütleme, et siis selle sektori kontrollid on meil suunatud just sellele perioodile, kuna põhitegevus on nii-öelda siis nende kuude peale jaotatud ja sügistalve perioodil seal nii-öelda sellist ressurssi siis tööjõuna ei kasutata.
0: Millest lähtudes tema reide korraldate? Kas kõik need, kes on registreerinud ja kasutavad välismaist tööjõudu, on teie pilgu all käite tiiru läbi või on need lähenemisorgad teised?
1: Kuna migratsiooni järelevalve põhiülesanne siis ongi kontrollida välismaalaste Eestis seaduslikku viibimist ja töötamist, siis meie fookus on suunatud siis välismaalastest tööjõu kontrollimisele. Et kontrollime siis, kas nende viibimisalused Eestis on korras ja vajalikud load siis töötamiseks taotletud.
0: Mille vastu tavaliselt eksitakse?
1: No põhiliselt on see, et tööandjad on jätnud välismaalaste lühiajalise töötamise Eestis registreerimata, mis on muidugi aastatega kõvasti paranenud. Aastaid tagasi oli neid juhtumeid ikkagi üsna palju, aga käesoleval aastal, näiteks sellel hooajal, ei ole me tuvastanud mitte ühtegi välismaalaste seaduse rikkumist.
0: Põhiliselt on meil Ukraina tööjõud, on ka Moldovast ja on ka mujalt. Kes teile on nende rohkem silma jäänud?
1: Praegu ikkagi jäävad kõige rohkem silma tõesti Ukraina kodanikud, kasutatakse ka Moldova tööjõudu, on olnud ka grusiine. Ma ütleks, et need on niisugused peamised grupid, keda kohtab siis põllumajandussektoris.
0: Käite ehitustel ka?
1: Käime ka ehitustel, et kuna ehitus nii-öelda ei sõltu hooajast, siis neid kontrolle teostame me tegelikult aastaringselt.
0: Üks on nüüd see, mida te oma registritest välja loete, kuid eks kodanikud anna ka märku, et ma märkasin, et siin on mingid tegelased, need ei ole meie küla mehed ja naised. Tulge vaatama!
1: Ja absoluutselt, et kodanikud on ka selles suhtes hästi suureks abiks nende avastamisel, et on nad ikkagi väga tähelepanelikud, kui nende piirkonda siis välismaalased satuvad, annavad meile teada ja vastavalt sellele siis saame ka oma kontrollid planeerida sinna.
0: Mis te saate teha, kui avastate rikkumised?
1: No välismaalaste seadus rikkumiste puhul siis esmajoones ikkagi oleme suunanud siis nii ettevõtteid kui ka siis töölisi ajama korda enda dokumentatsiooni. Et kui on puud olnud vajalikud lühiajalise töötamise registreeringud näiteks, siis oleme nad suunanud neid taotlema. Aga lihtsalt kuni siis vastava loa saamiseni tuleb see töötamine siis pausile panna.
0: Aga seda ei ole, et kui te avastate, et keegi vann kusagil toimetab ja tal ei ole paperid korras, et siis saadate välja piiri taha, koju tagasi.
1: Koju tagasi tuleb ikkagi pöörduda nendel, kellel ei ole viibimisalused korras, eks siis kellel puuduvad viisad või elamisload, mis iganes muud seadusest tulenevad viibimisõigused. Et jah, nemad meie reeglina nii-öelda saadame koju.
0: Minu siietuleku põhjus on selle taustaga, et Tartu oma asika kasvatajad on olnud, et neid kontrollitakse rohkem kui teise kasvatajaid nüüd silmas pidada. Mida näitab politseistatistika?
1: Kui me räägime Lõuna prefektuuri vastutusalast, siis ma ei ütleks, et me Tartumaa maasikakasvatajaid nii-öelda kontrollime rohkem kui teisi. Eks me selles mõttes ju teostame kontrolli kõigi üle, et kes siin Lõuna-Eestis sellega tegelevad.
0: Kui te redid ette võtate, siis ühte tallude kaks raksu suve jooksul ei satu või siiski?
1: Ei saa öelda, et ei satu selles mõttes, et nagu te ka enne ise ütlesite, et kui tuleb vihje kodanikelt, siis vihjeid me kontrollime ja kui ka ise nii-öelda, siis järelevalve käigus avastame, et on mingid puudused või miski viitab sellele, et seda kontrollima ja teha, siis me kindlasti teeme ka seda kas või mitu korda.
0: Kui üks reid toimub, siis kaua võtab aega?
1: Sõltub ka sellest, kas nendel töötajatel on kõik vajalikud dokumentid põllul kaasas, et tihti peale on ka need maasikapõllud nii-öelda nende ööbimiskohtadest eemal, et siis nii-öelda isikute tuvastamine nende dokumentide põhjal võtab kauem aega, et need dokumentid kodus kätte saada. Mõnikord võib selle saada seal 15 minuti poole tunniga hakkama, teine kord kui on vaja dokumentide järgi ja siis võib see isegi mõni tund võtta. Aga noh, eks see töötaja on lihtsalt, see konkreetne töötaja on selle hetkel töölt eemal, et ega ülejäänud saavad oma tööd ju jätkata, et ega me kogu tööd nii-öelda seisma ei pane.
0: Millist tagasisidet on talunikud teile annud? Ütlevad, oi, tere tulemas politsei või pidite nüüd tulema, on liige kiire?
1: Ongi seinast seina tegelikult, et on neid, kes on nagu jah, pigem väga positiivselt meelestatud, teevad koostööd, juhatavad töötajateni, lasevad kontrolli ära teostada, aga tõesti on ka olnud sellised juhuseid, kus täpselt öeldakse, et sellisel kiirel ajal tulete meid segama, aga ma arvan, et see nii lühik aeg selle kontrolli teostamiseks, ma arvan, et see ei tohiks nagu kedagi liigselt segada. Aga eks meie kontrolli eesmärk tegelikult on ka see ennetav pool, et käime kohal, vastame tööandjate küsimustele, nõustame ja täpselt samamoodi on olemas PPA-s ka migratsiooninõustajad, kelle poole küsimustega pöörduda, kui soovitakse teada, millistel alustel keegi siia tööle võib tulla ja alati oma küsimustega sinna võib pöörduda.
0: Aga üldine pilt on ikkagi selline siit Lõuna-Eesti pealt, et asjad on rohkem joone all kui varasematel aastatel.
1: Ja see trend tegelikult on aastast aastasse läinud, et rikkumisi meie vaates on jäänud vähemaks ja ma isiklikult loodan, et see ongi nende kontrollide nii-öelda tagajärg siis. Et ettevõtjad on teadlikumad. Ja teatakse, et käiaksegi kontrollimas ja dokumentid tuleb õigeaegselt korda teha.
0: Kui ma enne viitasin nendele kurtmestele, mis Tartu omaasiga kasvatajate käest on tulnud, et kontroll on liiga sage, siis ma üldisema pildi saamiseks kõnetasin veel ühte, kes on pikalt maasikeid kasvatanud ja suurel pinnal ja aastaid Ukrainas kasutanud. Ja ta ütles, et teda on 7 korda kontrollitud viimastel aastatel, kõik on kogu aeg olnud okei. Okay. Rääkisin ühe Jõgevama kasvatajaga, ta ütles, ma pean mõtlema, mille nad viimate käisid, aga probleeme talle ei ole. Aga ega üks või teine piirkond ka siit Lõuna-Eestist eraldi välja joonistu, et vaat seal on nagu teks asi korrast ära ja on ikka jälle ja vaat nendes piirkonnas on pidevalt asi okei.
1: Okay. Ma nagu ei ütleks, et see piirkonnapõhine on, et kunagi on olnud võibolla erinevatel aastatel ühe ja sama ettevõttega probleeme, aga et see nii-öelda piirkonnana välja joonistuks, et Tartu ümbruses on nüüd asi kõvasti halvem kui näiteks Võru ümbruses, siis ma seda küll ei ütleks.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Kuku Raadio. Maaelu.
5: Läbi kahe intervju vaatame nüüd, millised olid Jaani ostud lihaletis ja alustan Linnamäe lihatööstuse tegevjuhi Marko Hiiemäega. No teil on pakkuda suise Jaani pakk ja Jaani kohver. Kas see on alati nii, et Jaaniks teete spetsiaalse nimetusega toodangut?
6: Ikka jah, see on meil olnud pikk traditsioon, et jaanipäevaks midagi huvitavat ka klientidele pakkuda ja midagi teistmoodi. Jaani kohvrisse mahtus meie kolm parimat lõkki. Ehk 3-1 kilost erinevuses lõkki, kanavuses lõkk, sealihuses lõkk ja üks grilliha. Ja Jaani pakis oli meil väga palju erinevaid Linnamäe tooteid, et nii grilljuustus lõkki nii kuni vorstini välja.
5: Millal üks lihatööstus hakkab pühadeks valmistuma, sest teada on, et pidusid olenguid on palju ning rahvas tahab lustida rõõmutseda ja head toitu maitsida.
6: Jah, eks meil hakkab valmistumine pihta juba kohe peale eelmist jaani, eks me ikkagi valmistume pikalt, aga ütleme, et suurem maht ikkagi saab tehtud juuni alguses.
5: Kui vaadata neid läbi aastate, milline see trend on jaani puhul? Kas tõus on tuntav või on see nada siksak tabelis läbi aastate enam-vähem sama?
6: Noh, nii palju võib öelda, et see sakk on üles poole. Võrreldes vastu eelmist aastat, et mis näitab, et see on väga positiivne ja rahvas on ikkagi tarbib väga kvaliteetseid tooteid jaanipäevade puhul. Et pigem me nägime, et see aasta jaanipäevad olid ikkagi positiivsed.
5: No Linnamäe kaupleb mitte üksnes sealihaga, teil on ka lihaveis, teil on ka ulukiliha. Kas jaani puhul on märgata, et ka viimane läheb näiteks paremini kui muidu?
6: Eike inimesed otsivad jaanipäevade puhul ju alati sellist huvitavaid ja võib-olla valmis proovima asju, mida nad ennem ei ole proovinud, et siin tulebki ulukiliha roll mängu. Ja noh, eks inimesed veiseliha tarbivad aastast aastalt järjest rohkem, et me näeme ikkagi iga aasta seal ka kasvu.
5: Puhkuste aeg läheb Jaani Kalles käima, nii et seda sõitmist ning ka kaasavõtmist on ju järjest rohkem. Kas müük näitab, et kui ikka paika kõrgelt käib, siis tahetakse lihatooteid ka saada, grillida, või nii sama teha?
6: No eks lihatööstustel on alati niimoodi, et kui liiga külm on, siis grill ja liigu on ju, aga samas ka kui liiga palav on, siis inimene pigem vaatab jäätise poole ja võtab midagi pigem jahutavat. Et meie jaoks juba ideaalne ilm on ikkagi 20-26, et kui 35 graadine leitsak on, et siis on pigem grillilettidel nagu ja grillidel keeruline olla. Aga ega juuli ja august on ikkagi suured kuud veel ees ja ega meie masinavärk töötab ja on valmis Eesti rahvast toitma.
5: Teine usutletav on Atria Eesti müügidirektor Ander Marksa. Kas suutsite Jaani ostud ja huvid ette näha ning nii palju toota ja turule anda nagu kaupmehed ja ostjad soovisid?
7: Jah, täna saame öelda, et tulime toime. Rahva tarbimine on endiselt positiivne.
6: et meie siin omalt poolt saame öelda, et meie müügimahud sel jaanipühade perioodil kasvasid ja see on kindlasti igati positiivne. Et olgu muidugi mainitud siin juures ka see, et grillimise juures väga oluline koht on ilmal. Et ja sel aastal nii-öelda silmataat on olnud helde ja on meid ilusate ilmadega ka soosinud.
5: Nii et nii nagu joogitootjate puhul, nii on ka siis lihatööstuste puhul, et parim müügimees on päike.
6: Täpselt nii, täpselt nii.
5: Mida inimesed eriti ostsid?
6: Sellist väga suurt erisust välja ei paistnud, et endiselt ikkagi traditsioonilised tooted, selle ajal ma mõtlen traditsioonilised maitsed, et sellised klassikalised maitsed. Et enda poolt saame näha, et meie Maks ja Mooritsa sealiha šašlõkk klassikalises marinaadis jätkuvalt suudab kasvada ja samamoodi siis ka grillvorstide poole pealt kõik need klassikalised maitsed jätkuvalt kasvavad, et see annab eelduse sellise, et klassikaline maitse on ikkagi see põhiline, mida tarbija siis pühade perioodil ka eelistab. Samas muidugi täheldasime ka seda, et natukene pakume ka siis linnulihastooteid, kuigi meie põhirõhk on sealihatoodetel, kuna me oleme ise nii-öeldes seakasvatajad ja tahame tarbijale pakkuda kodumaisest toorainest valmistatud kvaliteetseid sealihatooteid, siis näeme ka linnulihatoodete osas sellist kasvu, mis on samamoodi positiivne.
5: Kui võrrelda nüüd jaanioste jõuludega, siis kes keda lööb?
6: Kui me võtame niimoodi, et me võtame nüüd jaani pühad, selle jaani nädala, siis kindlasti jaanipühad löövad jõule. See toodete hulk on suurem, aga samas on ka see, et jõuludel ikkagi tarbija keskendub toidule ja keskendub kingitustele, mis tuleb ka siis nii-öelda sellest samast eelarvest välja käia. Siis jaanipühadel kingitusele nii palju mõtlema ei pea ja saab seda eelarvet kulutada siis enda heaolu rahuldamisele, et selles osas kindlasti jaanipäev lööb jõule. Aga kui me võtame kokku näiteks juuni versus detsember, siis tegelikult kogu müügimahu poole pealt on jälle detsember tugevam kuu. Et seal siis nii-öelda tavatoodete osakal müügist on jällegi suurem.
5: Kas Atri tegi midagi ka spetsiaalselt jaaniks, jaanivorstid, jaanilihad või olid tooted oma tavaliste nimedega?
6: Tooted oma tavaliste nimedega, aga eks igal aastal nagu ka teised lihatööstused tulevad uute hooaja toodetega välja, et Atri Eesti sel aastal tuli 11 uue hooaja tootega. Lisaks sinna juurde siis kõik need hooaja tooted, mis aastaringselt nii-öelda see on käinud.
5: Pühade puhul inimesed lubavad endale tavalisest ju rohkem, kuid kas üldine trend on ikkagi see, mida on täheldatud, et ostjad nõuavad enam tervislikumaid tooteid?
6: Päris nii ei saa öelda, et nõuavad tervislikumaid tooteid või mis see tervislik nagu kokkuvõttes üldse on. Mina tahaks öelda, et tervislik on see, et on tasakaalustatud toitumine, et sa sööd liha, sa sööd salatit ja kõike seda nii-öelda see mõõdukas koguses ja siis veel liigutad ka ennast seal juures, et puhtalt nii-öelda ühes toidust ennast terveks saada vist ka, või tervislikumaks saada ei ole ka võimalik. Aga nagu jah, alguses mainisin, siis ikkagi väga suurt muutust me siin ei näe, et klassikalised tooted endiselt suudavad kasvada, järelikult on see seis sama.

0: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontsertid, juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
3: Maaelu.
4: Järgmine teema on vastuvalt Maaülikool ja sellepärast, et see praegu käib õppes, aga näha, et Ene Järve, kui kaua saab paberid veel sisse anda, saata või tuua?
5: Saab nii saata kui ka tuua, aga teise juunini oleme ootel avalduste osas.
4: Peaones on viida väljas, millistes ruumides dokumente vastu võetakse, nii et neid paberid näpustulijad on ikkagi ka.
5: Jaa, ikka on, sest et me oleme avatud ju elukestvale õppele ja meile tuleb siin igas vanuses õppijaid ja soovijaid. Nii et oleme ootel avatud ja võtame paberil dokumente ka vastu eeskätt nende puhul, kellel ei ole kõrgharidust tõendavaid dokumente veel meie digitaalsüsteemis või ehises.
4: Kas kõik need, kes on tulnud, on ikkagi täis kindlad teadmist, mida nad tahavad õppida või annate veel nõu siin laua juures?
5: On kahte liiki tulijaid, on väga teadlikud ja valiku juba endale varasemalt selgeks teinud, sest meil on ju varem võimalus olnud tulla tutvuma nii avatud uste päeval kui tudengi varjuks ja on teadliku valiku juba varakult endale selgeks teinud. Aga on ka neid, kes tulevad siia ja uurivad, mis õppekavadega meil Maaülikoolis tegemist on, mis neile võiks kõige paremini sovida ja kas on potentsiaaliga tulevikus tööd leida. Valida saab ikkagi kahe eriala vahel nii-öelda esimeses astmes ja teises astmes.
4: On ka nii kindlaid inimesi, kes ütleb, et ma tahan ühte ja mul ei ole vaja teist sinna kõrvale.
5: Jaa, neid on ka tegelikult päris suur hulk, kes tulevad ka konkreetselt kindlat ühte eriala õppima ja tema soov on algusest lõpuni ikkagi ühe eriala juurde kindlaks jääda.
4: Kui nüüd teise juulini saab dokumente sisse anda, siis kui palju on valikuvõimu sinna kõrvale?
5: Jaa, neid on ka tegelikult päris suur hulk, kes tulevad ka konkreetselt kindlat ühte eriala õppima ja tema soov on algusest lõpuni ikkagi ühe eriala juurde kindlaks jääda.
4: Kui nüüd teise juulini

0: aga teisel astmel ehk magistriastmel on meil lausa kolm sellist uuenduskuuri läbinud õppekava. Nendeks on toiduteadus tehnoloogia, siis on tööstusinseneeria ning kolmas õppekava on geodeesia ja ruumiandmete hõive, mis on küll nüüd uues 16 aastat avatud, aga siiski tuttuus.
1: Kuhu on juba avadusi päris palju ja kõva konkurents?
0: Esimesel astmel on meil populaarseteks erialadeks ikka geodeesia, kinnisvara ja maakorraldus ja veterinaarmeditsiin, aga laineid lööb ka maaehitus, päris huvitaval kombel päris tihe ja suur konkurents, aga samuti loodusturism, aiandus, keskkonna planeerimine ja maastikukujundus, nii nagu ikka meie traditsioonilised õppekavad ja ehitid.
1: Kas tänase seisuga päev pärast jaane, mil me siin juttu ajame, on kõikidel erialadel juba tahtjad rohkem kui on kohti või veel mitte?
0: Päris kõikidel siiski veel mitte, et on veel õppekavasid, kus me ootame avaldusi, aga nagu varasem kogemus näitab, päris selline tihe kandideerimine hakkab peale jaanipäeva, nii et see on ainult hetkeline seis, kus mõned õppekavad veel oma õppekohtade poolest ei ole avalduste arvul täis tulnud. Aga ma usun, et praegu, kui ma seda intervjuud juba annan ja võrreldes hommikuse seisuga on juba asi kardinaalselt muutunud.
1: Kas see loomaarsti õppe on tabeli tipus tänu põhjanaabritele soomlastele või see rehkendus on teissugune?
0: Tegelikult ütleme, et see, kus veterinaarmeditsiin praegu tipus on tugineb ikkagi eestikeelsele õppele, ehk et eestikeelsele õppekaval on ta tipus, sest välismaalaste vastuvõt ja inglisekeelsele õppekavale lõppes meil mõni aeg tagasi, et seal otse loomulikult lööb ka laineid ikkagi Soome nii-öelda kandidatuur, aga on ka väga palju teistest riikidest tulijaid, seal hulgas Prantsusmaalt, Saksamaalt.
1: Kui juuli algul kell kukub, siis seisavad eesvestlused, on ka maaülikoolis katseid?
0: Jaa, meil on tegelikult teisel astmel on rohkem meil vastuvõtu katsetena vestlused, aga esimesel astmel on ikkagi vastuvõtu katsed, motivatsioonikirjad, vastuvõtu testid.
1: Kui palju te täna üldse vastu võtate?
0: Meil on esimesel teisel astmel õppekohti kokku 900.
1: Kui te vastu võtate ja Jüri ja Mari on võrdsete punktidega, kuidas see liiskõik langeb?
0: Kui Jüri ja Mari on võrdsete punktidega, siis me võtame need Jüri ja Mari mõlemad vastu. Et me ei ole õppekohtade kindlast numbrist nii kinni, et kui on ikkagi võrdsed konkursipunktid, siis me teeme mõlema kandidaadi kasuks. Meil on olnud juhtumeid, kus on isegi lausa 3-4 võrdsed punktid olnud ja me oleme nad kõik ka õppima kutsunud.
1: Kas kõik need, kes on ise tulnud või oma paberet saatnud, on pääsenud näeda sellest läbi? Ehk kus on tagasilöök ja mida peaksid need teadma, kes veel tulevad?
0: Tasub vastuvõtu tingimused meie kodulehelt kindlasti üle vaadata, sest just meie võtame vastu ka riigi eksamite baasilt ja need lävendid seal on mõnevõrra kindlasti teistsugusemad, mis nad varem on olnud. Ehk et varasema teadmise pealt ei maksa lihtsalt tulema ja kandideerima hakata, et tasub üle vaadata lävendid üle ja eelkõige ka nendes kohtades, kus on nõutud vastuvõtu katsena teatud lävendid nagu veterinaarmeditsiin.

0: Jätkan saadet juba suvekoolidega, sellepärast, et Raplamaal olev Tarsi talu on aastaid neid korraldanud ja nii ka tänavud. Suisa viis on teil neid plaanis. Perenaine Kristalask, millega käima hakkas uus hooaeg?
1: No uus hooaeg hakkas kõige suurema laagriga, ehk siis teatrilapsed ja teatrist huvilised. Teine pool päevast tegelesime pärimusasjadega. Meisterdasime ja muid asju. Esimene pool päevast läks siis lavastuste ja filmide loomisele.
0: Kui seda nimekirja vaadata, siis ees ootavad Brasiilia pärimuskultuur, seda koos täiskasvanutega, nii et mitte ainult lastele tee, siis tulevad rollimängud, pärimus ja Eesti-Vene noorte kohtumisega siis suvi lõpeb.
1: Jaa, juulis 1 ja augustis 2, aga see Brasiilia jääb esimest aastat ära, nad on 20 aastat meil käinud ja nüüd esimest aastat jääb meil ära, sest lapsed on taga suureks kasvanud, et aga järgmine aasta nad on kindlasti jälle olemas.
0: Mis seas lapsed teil laagras käivad?
1: Esimesest kuni gümnaasiumi lõpuni.
0: Mida kogemus näitab? Kas need, kes on hakanud käima, on ikka jälle platsis?
1: Jaa, just. Ega me suurt reklaami ei tee, saadame ainult vanadele käijatele kogu aeg ja siis uued liituvad.
0: Kui suured teie vahetused tavaliselt on?
1: No see esimene on kõige suurem. Sellel aastal oli 70 osalevat. Meil on vist sellised soodsamad võrreldes teiste laagritega ja tänu telkimisele. Ja siis ikkagi tung on suur veel. Tegutseme nii kaua, kui on tahtjaid.
0: No kui telkimine, see on omaette romantika, nii et sellepärast ka võibolla tullakse.
1: Tihti peale lapsed küsivad, et kas ikka telkida saab?
0: No teie lipukirjaks on, et esivanemate jälgides, nii et seda rida olete siis pikka aega ajanud.
1: Jah, ikka aastaid. Et räägime ka esivanemate elulugudest, värkidest, ümber lõkkeistumised ja noh, nii ongi.
0: Kuna need suvekoolid toimuvad talus, nii et ei mingit kõplemistega inategemist, vaid rõhute loovtegevuse ja kultuuri peale.
1: Absoluutselt, jah. Ikka püüame neid üldpädevusi arendada. Silmavaatamist, oskusi, julgus, eneseavastamist.
0: Kes on need, kes siis lapsi juhendavad peale teie?
1: Oi, väga palju, väga palju. Ja kuna sellel aastal sai nagu toetusi vähem, kuna üks fond likvideeriti rahvakultuuris, siis meil on ikkagi oma vilistlastele rõhume. Meil on ikka välja kasvanud siin suuri kultuuritegelasi juba päris palju.
0: Aga teie pikk kogemus näitab seda, et sellised laagreid on vaja, nii et ka väiksed noored kaasmaalased tahavad tulla ja olla ning niiviisi siis koos midagi teha ja targemaks saada.
1: Jaa, kindlasti. Ikkagi väga palju käivad kõikides vahetustes.
0: Terve suvi koha teil.
1: Terve suvi, põhimõtteliselt elavad. Juuli on meil sõukene natukene väiksem. Tahame oma perega ehitada, ja. Aga august on küll päris jälle täi. Vahepeal võiks kodu ka ehitada edasi, sest oma lapsed juba ka tulevad siia elama tagasi. Ja nendel on väiksed beebid ja oleme õnnelikud vanavanemad. Meie kodu on järjepidav.
0: Kas selle suve, Tarsi talu suvekoolid on kõik komplekteeritud või ka mõnel tärkas nüüd huvi selle meie jutu peale või veel pretendeerida?
1: Oi, oi, ikka saab. August jälle hakkavad siin kirja panema, aga pole veel tühjaks ükski laager jäänud. Et no selles mõttes, et see üks pärimuslaager, mis meil on teine kuni 6. august, see ongi sellistele lastele, kes tahavad nagu väiksemas kodusemas õhkkonnas olla. Et see on meil ajapikku kogu aeg toimunud ja sinna tulevad sellised lapsed, kellele ei meeldi suurtes laagrites käia. Selline kodune mõnus õhkkond. Seal on umbes kuskil 20-30, tavaliselt ikka 30 tuleb ära, aga just need lapsed küsivad, kes ei taha nagu käia suurtes laagritest. Et seda laagrit ära jätame mitte kudagi ei saa.
0: Kas te olete üksteis juhendaja või liigutate ka leemekulpi, et lapsed saaksid toidetud?
1: No kokku on meil ikka juba 20 aastat sai nüüd kokal meie juures oldud. Mina ikkagi suvel püüan vaimsest tegevusest natuke kõrval hoida, et ma talvel oleksin nagu koolis tubli tegija. Ja siis meil on ikkagi kokk, kes teab kõike ja mina olen siukene koristaja, varustaja.
0: Kas ühe talu suvekooli toit tuleb ka oma peenralt ja põllult või ostate?
1: Jaa, ikka tuleb. Kartuli asjad ja need ikka kasvatame kõik ise rohelised ja kõik nii edasi. Sellel aastal küll aiamad seekord ei jõudnud teha, aga kuna meie oma viimane pesamuna ka lõpetas 9. klassi, et lihtsalt ei jõudnud selle aiamaga tegeleda, aga muidu küll oleme alati peedid, juuritad, värgid, kõik on ikka oma põllult tulnud. Ja toidu teeme koha peal, kõik on meil suur, kõik teeme koha peal, midagi ei säilita, kõik on kohe katlas valminud.
0: Kas teete üksnes sumekoole või on teil sügisel või talvel või kevadel ka midagi?
1: No talvel käivad sellised loodusgrupid, kes tahavad siis rada peal matkata, uisutada, suusatada ja sellised fännid rohkem sellised täiskasvanud ikka. Kuna mina olen õpetaja, siis talvel ei tahaks väga turismindusega tegeleda. Ka ikka käivad, rabas on ju matkata vahva.
0: Et ise peab ka kunagi ikka hingama ja akusid laadima?
1: Just. Tööl käin puhkamas ja oma draamatunde tegemas ja nii ongi. Abikaasa on kodune, tema toimetab kodus.
0: Kallid kuulejad, nii palju tänaseks maasikate ohutusest, politsereididest, jaaniostudest lihaletis, vastuvõtust maaülikooli ning suvekoolidest talus. Teiega rääkisid maaülikooli aiendusprofessor Ulvi Moor, Lõunaprefektuuri migratsioonijärevalve menetlusgruppi juht Kevin Keerov, Linnamäe lihatööstuse tegevjuht Marko Hiiemäe ja Atre Eesti müügidirektor Ander Marksa, Maaülikooli õppeosakonna juhataja Ina Järve ning Raplamaa Tarsitalu päranaine Krista Olesk, suvekoolide korraldaja. Saate pani kokku Madis Ligi, laulutali Sekond Pentjärv. Aitäh kuulemast, olge tööked ja terved, puhake hästi ja tehke seda ikka maal.

0: 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Vene allikate teatel ründas Ukraina droonidega Slavianski naftatöötlemistehast ning rünnaku tagajärjel puhkes tulekahju. Ukraina armee teatas omakorda varahommikul Venemaa järjekordsest raketirünnakust Kiievile. Kohalikud võimud soovitasid elanikel varjuda. Esialgsetel andmetel sai Kiievis viga vähemalt 2 inimest. Slovakkia on vastu NATO plaanile anda Ukrainale ulatuslikku rahalist ja sõjalist abi, teata Slovakkia peaminister Robert Fico. Otsuse peaks NATO tegema juulis Ankaras toimuval tippkohtumisel. Diplomaatide sõnul plaanib NATO anda Ukrainale 70 miljardit eurot sõjalist toetust, arvatavalt ei kavatse USA abipaketti panustada. Liibanoni president Joseph Aoun kinnitas USA riigipeale Donald Trumpile, et Liibanon võtab vastutuse Iisraeliga saavutatud kokkuleppe elluviimise eest. Ühtlasi avaldas ta lootust, et USA aitab vältida lepingu rikkumisi ning survestab Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu nimetas USA vahendusel saavutatud kokkulepet Liibanoniga ajalooliseks saavutuseks, mis andis hoobi Iraanile ja Hisbollale. Nii USA kui ka Liibanon on tunnustanud Iisraeli õigust säilitada Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoon seniks, kuni see on vajalik Iisraeli julgeoleku tagamiseks, ütles Netanyahu. Iisraeli rahvusliku julgeoleku minister Itamar Ben-Gvir mõistis USA vahendatud leppe Liibanoniga aga hukka. Tema hinnangul ei saa Liibanoni valitsust Hisbolla desarmeerimisel usaldada. USA president Donald Trump süüdistas Iraani relvarahu rikkumises ja ähvardas sõja jätkumise korral riigi täielikult hävitada. Eile teatas USA armee uutest rünnakutest Iraanis asuvatele sihtmärkidele, väites, et Iraan on rünnanud laevu Hormuzi väinas. Iraan teatas omakorda vasturünnakutest Kuveidis ja Bahreinis asuvatele USA baasidele. Iisrael teatas mitme relvastatud terroristi tapmises Süüria lõunaosas. Iisrael okupeeris piirkonna 2024. aasta lõpul ning on teatanud, et väed jäävad sinna Iisraeli elanike julgeoleku tagamiseks. Iraagi julgeolekujõud korraldasid varahommikul haarangu Bagdadi rohelises tsoonis. Ühe ametniku sõnul oli haarang suunatud mitme poliitiku vastu, keda seostatakse korruptsiooniga. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud üle 1400 ja 10 000 inimesed on kadunud. ÜRO humanitaaragentuuri teatel mobiliseeritakse ellujäänute leidmiseks vähemalt 17 riigi otsingu- ja päästemeeskonnad. Venezuelasse on jõudnud ka esimesed USA lennukid abisaadetistega. Arvatakse, et erakorralist abi võib vajada ligikaudu 6,8 miljonit inimest. Venezuela valitsus on piiranud ligipääsu maavärines enim kannatanud La Guaira osariigile. Prantsusmaal on suremus kuumalaine tõttu tavapärasest suurem, tõdes riigi terviseminister. Võimude teatel on Pariisi ja selle ümbruse haiglate koormus viimastel päevadel järsult kasvanud. Austraalia laiendab alates 1. juulist haide drooniseired Sydney randades ja mujal. Uus Lõuna Walesi osariigi valitsus teatas, et investeerib droonidesse täiendavalt 34 miljonit Austraalia dollarit ning kasutab seire ulatuslikuks laiendamiseks tehisaru ja uusi tehnoloogiaid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Äikest on peamiselt Põhja-Eestis, õhtupoole on sajuhooge ja äikest rohkem. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-30, rannikul kohati 20 graadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 23, Pärnus 21 graadi sooja.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. üks hesiotablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
6: Tule Tõrva ooperipäevadele! 2 glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Kahevahel. Kahevahel.
12: Kaunist reedet, 26. juuni, kahevahel saade, Ainar Ruusser ja Timo Tarve on saatejuhidi täna endale külla palunud ja väga hea meel, et on ka tulla saanud kindral reservis ja Eesti Kaitseväe endine juhataja Martin Herem. Tervist!
13: Tere päevast!
12: Kindral Herem on reservis tänaseks olnud 2 aastat, neil päevil just see 2 aastat täitubki. Samas on enam kui 30-aastase sõjaväelase staasiga noor kindral, jätkuvalt hinnatud julgulekuekspert, kommentaator ja konsultant, keda jagub nõuandjaks nii kodumaisesse kaitsetööstusesse kui ka sotsiaalmeediasse.
14: Nädalalehes Eesti Ekspress ilmus pikk intervjuu kaitseinvesteeringute keskuse juhi Elmar Vaheriga. Selle pealkirja oli muidugi ajakirjanduslik, kuid siiski väga hirmutav. Riigi relvaastja pole sõjaks valmis. Meil on ju relvi ja moona ja liitlasi, et ennast kaitsta.
13: Ikka on. Aga seal vist räägiti kaitseinvesteeringute keskuse valmiduses tegutseda sõjaajal ja siis olid mingid detailid, et kas neil on kiivrid ja vestid ja kas on varujuhtimiskoht ja kõik muu.
12: Ja seal toodi välja ka asutuse sisaseid väga suuri probleeme. Õigel ajal kaitseväe hanked, mis ei jõua kaup õigel ajal, siis kaitseväeni töötajad lahkuvad. No tahaks arvata, et RKIK on ikkagi osa meie kaitsevõimest ja selle eest ma ei tea, kas peaks ju vastatama ka kaitseväe juhtkond.
13: RKIK allub siiski kaitseministeeriumile. Nii et kaitseministeerium vastutab sellest pigem koostööst, vastutab ka kaitsevägi. Mul ei natukse sellest kuidagi, ma ei tea, kas ajakirjandus maalis sellest sellise veidi liiga tumeda pildi. Minu teada RKIK hangib siiski enamasti asju õige aegselt ja korralikult. Noh, mingisugust vead kindlasti on sees. Seda peabki kaitsevägi ütlema või siis kaitseministeerium, nii et see keeb asja juurde. Aga mulle tundus ka see natukse liiga tumedates või mingites ohtlikes toonides. Ma ei ole kindel, et see nii päris pidi olema.
14: Jah, kindral Herem, ma ei jäta. Kui hästi või halvasti on meie varudega laus ja kaitseväelastel relvadega ja moonaga harjutamiseks, sellega on kõik hästi.
13: No mina nüüd ju enam ei tea juba 2 aastat,
14: no,
13: aga võttes arvesse neid plaane, mis oli ja veidi ajakirjanduse põhjal innates ka, siis peaksid varud olema meil suuremad kui 2 aastat tagasi ja ilmselgelt suuremad kui enne Ukraina täiemahulise sõja algust. Võttes isegi arvesse kõik selle, mis me oleme Ukrainale annud, siis meie varud peaksid olema küll kindlasti suuremad ja paremad ka.
12: Teie teadmise kohaselt, nii palju kui seda on ja kindlasti oluliselt rohkem kui kuulajatele saatejuhtidel, on neid varusid, neid võimeid nii palju, et täita siis teie ja kindral Merilo soovi rünnata piisavalt valusalt vaenlast enne, kui ta meie territooriumile jõuab, näiteks Pihkva, Peterburi ja mis mitte ka Moskvat.
13: Jaa, noh, siin on teada, et mingisugused tarned siiski on ka, noh, kuidas ma ütlen, edasi lükatud, kui me räägime HIMARS-ist. Samas on tehtud Korea hanked ja ma ei tea, millal need kohale jõuavad. Aga siin tuleb vaadata seda ka, et kas Eesti asi on rünnata mingisugused sihtmärke, mis asuvad Moskvas näiteks. Noh, me oleme ikkagi osa NATO-st ja NATO-l on mingisugune plaan olemas. Ja need rollid jagatakse ära. Ma arvan, et Eesti ülesanne peamiselt oleks siiski hävitada sihtmärke, mis jäävad siia poole 500 kilomeetrit. Ja see on meie eelkõige meie kõige tähtsam roll. Ja selleks me valmistume, noh, siin on väga palju tööd on veel vaja teha. Ma tean, et kaitsevägi otsib erinevaid lahendusi ja noh, me näeme, et Ukraina täna 30 kilometrist kaugemale väga vähe laseb asjadega, mis on ülemiselt riiulilt, HIMARS või muud sellised asjad. Väga palju nad kasutavad hoopiski neid samu droone tiibadega siis antud juhul. Ja osa sellest on toodetud välismaal, osa sellest on toodetud Ukrainas ja mul on tunne, et ukrainlaste hoog kasvab aina suuremaks, et me ei ole praegult seda võimekuse effekti veel näinud. Ma arvan, et siin 6 aja jooksul me näeme, kuhu Ukraina oma tehnoloogilise võimega võib üldse jõuda Venemaa nii-öelda maha põletamises.
14: See on väga huvitav teema. Mina olen aru saanud ja te viitasite ka praegu sellele, et Ukraina on tegelikult selle viimase juba 5. aastat kestva agressiivse sõja ajal suutud oma kaitsetööstuse kiiresti ümber korraldada või isegi üles ehitada. On see nii?
13: Ukrainas insenere, kes tegid mingit sõja asju, oli ennem väga-väga palju. Ükskõik, kuidas Eestiga võrreldes väga-väga palju. Nii et see oskus seal, selline inseneeria, see baas on kõik olemas. Teiseks, noh, Ukraina riigi eelarves täna vist, ma ei tea, 50% või 60% peaga on välisabi. Nii et, noh, tegelikult see kõik, miks Ukraina saab väga palju asju teha, põhineb paljuski ka selles, et neile antakse raha, noh, nad riik tervikuna suudab püsti püsida ja siis on inimestel võimalus ka mingid asju välja mõelda ja riigil endal ka neid asju osta. Aga no kindlasti nad on arenenud ja praegusel hetkel on rõõm näha, kuidas nad seda kõike teevad, aga küsimus ei ole selles, kuidas ukrainased näiteks ehitavad mingisuguse drooni, mis lendab 1000 kilomeetri või 50 kilomeetri kausele, vaid kuidas nad oskavad sihtmärke leida. Ja see tihti peale ei ole mitte puht tehniline lahendus, see on sõjatehnoloogiline lahendus, kus kasutatakse erinevaid luuredissipliine. Kuidas siis lõpuks otsustatakse, et seda sihtmärki me ründame ja kuidas siis selle sihtmärgin välja jõutakse või näiteks õhutõrjes. Kuidas nad suudavad kasutada radareid, lühi ja pikamaa, kõiki teisi sensoreid, akustilisi või näiteks optilisi sensoreid, lihtsamalt öeldes kaameraid, kuidas nad on selle kõik ühte võrku integreerinud ja sidunud ja suudavad siis oma hõdõrjas saavutada neid tulemisi, mis nad täna saavutavad ja mis on ikkagi märkimisväärselt head. Mitte, et see kõik ära kaitseks. No, Ukrainasse jõuavad kohale väga suurel hulgal erinevad õhuründa vahendite efektid, aga täna ma siiski arvan, et võibolla ei ole ühtegi sellist riiki, mis suudaks sellisele survele vastu pidada, ka Iisrael ja USA.
12: No muidugi, 603,000 ruutkilomeetrit ongi kõik väga raske ära kaitsta ühe korraga, aga see sõda on siis toonud tehnoloogilise arengu sõjapidamises ilmselt juba 2, mitte 3 inimpõlve ettepoole, kus ka vist esimesed mehitamata süsteemide isaseisvad lahingud on väljadel peetud. Kas ka teie peas on sellet muutnud täielikult tuleviku sõdade kontseptsiooni ja taktikaid?
13: Pigem ma sellega ei ole nõus. Tehnoloogia vaat ette on isegi vana, aga kuna seda on hakatud tootma massiliselt, siis seda saab kasutada massiliselt. Teiseks, mida on ukrainlased üsna hästi ära tabanud ja ka venelased, on see, et asi ei pea olema hirmusea, vaid ta peab olema piisavalt hea, mis teebki tootmise võimalikuks ja saad sa kasutada seda kõik massides. Kui me läheme sõjapidamis põhimõtete juurde, siis need kõik kehtivad. Võtame lahingufunktsioonid, näiteks kõik need samad asjad, kes neid ei järgi, see ei ole eriti edukas. Me täna küll Ukrainas näeme, kuidas üksuste eesotsas on ka väga nutikad ja väga aktiivsed initsiatiivi näitavad inimesed. Ma arvan, et nende tulemused oleksid veelgi paremad, kui nad oleksid natukese ka sõjalist haridus saanud. See vastu, kui me võtame Venema, Venemal minu arvates ja minust on paremaid ekspert, aga valetamine ja varastamine on nendel ikkagi tiptasemel. Ja see pärsib nende operatsioonitasemel teadlikust. Ukrainased ütlevad ise, lahingutes me võime paremad olla. Operatsioonikunstis on venelased paremad. Ja seda me täna näeme. Venema liigub edasi. Unustame korraks ära selle hinna. Venema liigub ikkagi rohkem edasi, kui Ukraina tagasi suudab võtta. Linn nimega Konstantinovka, kuhu eelmine aasta oli võimalik minna kerge soomusmasinaga, täna ma seda riski enam ei võtaks. Ja Kramatorsk ja kõik teised linnad täpselt samamoodi, seal on olukord hullem kui üle aasta aega tagasi. Ja seda vaatamata kõigel sellele, mida Ukraina suudab tehnoloogiliselt teha. Võib-olla see efekt, kus Venema hakkab lagunema ja taganema, tuleb mõne nädala või mõne kuu pärast, pigem mõne kuu pärast, seda me veel ei tea, aga mina praegult väga ei hõiskaks. Aga ikkagi mul on rõõm näha, et Ukraina oma tehnoloogias on väga kaugel arenenud ja suudab väga palju kaotuse tekitada Venemaal erinevatel kaugustel.
14: Teeme siin pausi ja siis kohe jätkame.
15: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6 korda 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste rahapaigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aiandusäris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
18: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusika festivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeesko, ortodoks singers, ooperi gala, Toivo Unt ja Art Trio, Kvartett Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
19: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
20: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
21: Kuku raadio. Vahel. Kahe vahel.
14: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja intervjuud või vestlust kindraliga reservis ja Eesti kaitseväendise juhi Martin Heremiga. Jaanipühade eel rõõmustati meid teatega, et Eestisse on jõudnud esimene Saksa kaitsetööstusettevõttelt ostetud keskmõhuturesüsteemi Ristee SLM. Kaks on veel tulekul vist. Mida see võime meile kaitsva poolena annab siis? Oskate seda, saate seda seletada meie kuulajatele meile ka?
13: No võibolla Ukraina näitel. Täna Ristee Ukrainas peamiselt tegeleb tiibrakettide hävitamisega. Ta on küll mõeldud ka lennukite helikopterite hävitamisega, aga need ei jõua Ukrainas tema laske ulatusse ja ta ise nendele lähemale ei saa minna, sest et ta oleks piisavalt suur ja lihtne sihtmärk erinevatele vahenditele. Seepärast on Ristee tagapool nagu ka teised keskmasüsteemid ja tema peamine sihtmärk täna on tiibrakett. Nende Shahedi tüüpi droonidega ta võiks hakkama saada, aga esiteks on ta liiga kallis. Teiseks, kui sihtmärk läheb väga madalal, siis ta ei saa hakkama või seda ei ole mõistlik kasutada, sest see on kõigele, mis on allpool seda sihtmärki väga ohtlik. Ja ballistilist rakettidega aga ta ka hakkama ei saa. Ja 2025. aasta statistika põhjal, kui me võtame suured droonid, tiibrakettid ja ballistilised, siis see jaguneb enam-vähem nii, et kõikidest ründevahenditest 2% moodustusid ballistilised, 2% tiibrakettid ja 96% droonid. Ehk siis need suured droonid, pikama droonid, Shahedid. Kui ta nüüd meil on siin, mis on väga hea, siis põhimõtteliselt võiks öelda, et me suudame Eestis kaitsta paari piirkonda tiibrakettide eest. Ja just nimelt pigem neid piirkondi, aga tiibrakettide vastu on meil teist rohtu ka veel ja see kindlasti muutubki siis kihiliseks. Nimelt need õlalt lastavad või, noh, Mistral ei ole päris õlalt lastav, aga ütleme nii, ja Björn, ka need on tiibrakettide vastu. Ja lõpuks siis ka liitlaste lennukid. Ukrainas tegelikult täna tiibrakette vist peamiselt tõritakse hoopiski F-16 ja Mirage tüüpi lennukitega. Aga Ristee meid selles kaitseks ja annaks meile selle iseseisva võime. Noh, lihtsalt kui nendest arvudest rääkis, Ukrainas täna lastakse tiivrakette keskmiselt 3 tükki päevas. No, Eesti puhul võiks arvestada esimestel päevadel oluliselt suuremate kogustega, aga pärast seda ma arvan jääks see samasuguseks. Baltimere laevastik. Kui Baltimere laevastiks oleks täies koosseisus ja läheks merele, siis umbes 20 laeva pardal oleks umbes 200 tiivraketti, mille ta siis nädala kahe jooksul meie pihta laseks. Nende vastu on meil omakorda Bluespear, ehk siis pikama laevadele rakett, mis tegelikult on vibumehe tapmiseks. Ja selle hanke oleme juba varem ära teinud ja see on Eestis olemas. Ja need kaks asja korraga siis konkreetselt tiibrakettide vastu on meil üsna head vahendid.
12: Hea kuulda ja midagi on ju veel ka lisandumas, te olete kodumaise konsultanti rollis aitamas siis kaitsetööstusel arendada Mark 1, mida on ka vist edukalt juba katsetatud. On see seeri tootmiseks valmis, on ta Ukrainas reaalses sõjaolukorras ka rissed saanud?
13: Ukrainas täna rissed ei ole saanud, arendus käib, aga mul ei ole... Kus ma ütlen sellist rolli, et ma võiksin rääkida, kus maal me oleme, aga kui ajakirjandust ka vaadata, siis kui tehas kuskil püsti pannakse, küllab ta siis juba nii valmis on ja ehk me saame varsti kuulda ka lahingurissetest Ukrainas.
14: Meil Eestis on ka väga andekad drooniinsenerid, neid nõustavad andekad sõjaväelased, juba mõnda aastat koolitatakse välja droonioperaatorid. Sümbioosis võiksid end moodustada ju ideaalse kaasaegse droonima. Kas me võime Eestit pidada selliseks kaasaegseks arenevaks drooni riigiks?
13: No kui välja jätta Venema ja Ukraina, siis me oleme täiesti normaalne drooni arendusega riik.
14: Number kolm
13: koos umbes 50 riigiga või enamaga.
12: Kindral Herem, kas te Kagu-Eesti kaitsevööndit olete saanud vaadata? Mis teie sealsete kraavide kohta oskate öelda on nende laiuse sügavus praegu need, mille üle on mõistlik vaielda?
13: Ma käisin kevad tormil ja pärast tundi aega seal positsioonile viibimist rootslased tapsid minu. Nii et ma olen neid veidi lähemalt vaadanud. Noh, see on selline nagu vaidlus, mis siin praegu käib, siis ma ütlen, et ka teisel poolel on õigus, aga ma usaldan Eesti kaitseväe ohvitsere. Need kraavid ja need tõkked ei pea noh, tundideks või päevadeks kinni pidama vastast. Tõkestus, igasugune tõkestus, ja ma kasutan siin oma sõnu, peab kujundama vastases sihtmärgi. Kas ta aeglustab seda vastas seal 1 minuti, 5 või 10 minutit selle aja jooksul, muutub ta sihtmärgiks. Nii et selles pildis mina olen rahul, seda tuleks teha rohkem, nii palju kui on riigil ressurssi selle jaoks. Ja ressurssi väga mitmes mõttes. No, me teame, et osad nendest positsioonidest peaksid tulema ka eramaadele ja seal on nende ehitamine raskem. Aga mida veel tuleb vaadata, ja kaitseväelised võibolla ei saa seda öelda, kõik ootavad, et see kraav ja mingi tõkestus jookseks mööda riigi piiri. See on äärmiselt ebamõistlev. See loodus ütleb meile, kus kohas me lahinguid peame. Ja tihti peal on ta mitu sada meetrit, võibolla isegi mitu kilomeetrit sisse poole. Et sinna tuleb need kraavid teha. Me võime teha ka mööda riigi piiri, aga siis on selline sinka-vonka ja see on äärmiselt kulukas ja ebamõistlik sõjalises mõttes. Seal ei ole sellest suuremat kasu. Kasu on seal, kus me suudame seda erineva tule ja vaatlusega katta.
14: Ja politsei ja piirialveamet rajab piiri, aga kaitsevägi rajab mitte sellega alati otseselt seotud oma objekte siis hoopis mujal.
13: Olen nõus.
14: Kuulge, mind vaevab see küsimus tõepoolest. Kui vaadata neid tankitõrje kraave ja betoonist tankitõkkeid, siis esimese maailmasajal oli samamoodi. Kas need tõesti suudavad täna ikka veel pakkuda kaitselt?
13: Nagu ma ütlesin,
14: Jah, mainisite seda, aga ma pean üle küsimata.
13: Nad mitte ainult ei aeglusta, aga kui vastane seda kõike ka näeb, üks kõik kus kohast täna juba, siis ta peab hakkama mõtlema, kus kohast ma läbi murran. Ja nüüd on meie asi see ette näha, olla mujal ka valmis, aga nendes kohtades, kus ta tõenäoliselt läbi tuleb, olla valmis ta täielikuks hävitamiseks. Ja noh, see ongi sõjakunst, kuidas see planeerimine käib, nii et veel korra ainu üksi nende tänase selle pildiga, tänase demonstratsiooniga kujundatakse vastase otsust, kust kohast ta tulema hakkab. Ja meie asi, ütleme lihtsalt, on mõnes mõttes ta sinna ka meelitada. Ja panna sinna siis kõik meie muud vahendid valmis või valmis efekti sinna viimiseks. Suurtükid laskemoonaga boonus, mis ise otsivad üles tanki või mingisuguse tehnika, lasevad 30 kilometri kaugselt neid mürsk.
12: Kindral Erem, kuidas ja mille järgi me suudame rahuajal mõõta oma tegelikku sõjalist võimekust ja tegelikult ka vajadust? Ilmselt siis kevattormid, siilid ja luurevastase territooriumil.
13: No siilid ja kevattormid on peamiselt siiski õppused. Need ehkki isegi väga palju sellist üldist võimekust ei näita. Mina julgen öelda, et me teame, kui tugev on Venemaa. Me teame, millised jõud võidakse suunata meie vastu ja siis me peame lihtsalt vaatama, kas me suudame need jõud ära hävitada. Ja kui me võtame suuremad jõud, siis me peame siin arutama ka liitlased, kui palju me seda kõik oleme harjutanud liitlastega koos ja see siis peaks näitama meie tugevust. Õppused ise väga palju ei näita, õppused on siiski õppimise koht, kui nad ei ole just mingid kontroll või harjutused, hindamisharjutused, need muidugi näitavad. Aga üks asi kindlasti näitab meie tugevust ka. See näitab kaugelt üle kaitseväe ja need on need välkõppe kogunemised. Ma ei tea peale Iisraeli tegelikult ühtegi riiki, ka Soome mitte ei tee sellised õppekogunemisi, kus öeldakse näpu nipsust nüüd kõik kohale. Ja see ei ole mitte ainult see, kui õlitatult toimub kaitseväe poolne üksuste formeerimine, vaid see, kuidas ühiskond tuleb kaasa. Kus inimesed tulevad kohale, meil tuleb täna 70% kohale, 20% me vabastame ja 10% on siis need, kes ignoreerivad seda kutset. Aga perekonnad, koolid, ettevõtted, tööandjad, need suures pildis ju kõik toetavad. Ja võt just nimelt seda toetust, ma arvan, väga paljud riigid ei tunne ja nad ei saa sellised asju läbi viia, isegi kui neil on reservväesüsteem. Ja võt see näitab kindla peale meie riigi tugevust.
12: See on hea kuulda. Ja küsin ühe väikse asja juurde. Kust näiteks teie teate, et järgmine kord kevattormil peate kauem vastu kui üks tund rootslaste tulele?
13: No ma see kord osalesin seal täieliku partisanin ka, nii et... Et seal ei olnud ka midagi teha, ma ei oleks pidanud selle koha peal olema, nii et see oli puhas veidikasega juhus, et rootslased mind tapsid. Kui ma olen oma rollis, siis ma tõeliselt pean ikkagi kauem vastu.
12: Lähme siin kohal väiksel pausile ja seejärel hakkame rääkima riigikaitsepoliitikast ja kaitsetahtest.
0: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Vahel. Kahe vahel.
12: Kahe vahel saade täna koos kindraliga reservis Eesti Kaitseväe endisjuhataja Martin Heremiga. Kindral Herem kindlasti on teie lugemislaual palju põnevat materjali, aga selle kohta me peame ka küsima. Üks dokument, mille sündi oli oi-oi kui valus. Riigi valmisolek julgeoleku ehtude ennetamiseks ja tõrjumiseks halvenevas julgeoleku olukorras. Riigikaitse raport, mis sisaldab nii kriitikaid kui ettepanekuid. No eeldan, et olete seda lugenud. On ta siis pigem poliitiline dokument või päriselt ka julgeoleku keskkonna analüüs?
13: See on nüüd milline raport, see, mis ilmus umbes...
12: Meelis Kiili raport.
13: No... Mina lühidalt öeldes ei näe sellise raporti järgi vajadust. Minu mõelest see raport, ma lugesin selle sõjalist poolt ja ma ei näe, et seal oleks midagi, mis meid kuidagi moodi kuskil edasi viiks.
14: Ma pean seda raportit siis ikkagi sellele viitama. Selle üks peamisi sõnumeid, nii palju kui mina suutsin välja lugeda, on see, et Eesti peab muutma valmisoleku strateegilise juhtimise ja rahvuslike huvide kaitseks teadlikuks, mõõdetavaks ja järjepidevaks riiklikuks tegevuseks. On see siis meie kaitses just kui mingi killustatus või pikaajalne strateegiline juhtimine on nõrk olnud või kuidas sellest raporti väitest aru saada, mida ka riigikogu riiklikult tähtsa küsimus on arutas?
13: No te veate mind praegalt natuke sellisesse poliitilisse sohu. Ma ei näe, et see dokument oleks tegelikult riigikaitsega, ta tegeles pigem mingisuguse poliitilise ambitsiooniga. Loomulikult meie riik ei ole tervikuna valmistunud sõjaks aastaid. Me oleme sellega tegelenud viimased 10 aastat, üle riigiliselt palju rohkem kui varem. Aga need etteheited seal, ühes küljest on see selline filosoofia ja teises küljest on seal ka etteheited, mis ei vasta tõele, mis on väga ühekülgsed ja seepärast ma liiga tõsiselt seda dokumenti ei võta.
12: Neid asju, mida on poliitikud öelnud ja mille kohta te olete sunnitud jälle sõnavõtmat, ei vasta tõele, üks kuulsamaid sitaate. Mart Helmelt, Herem ei tahtnud õhutõrjet. See riigikogu komisjoni istung, mille peale te vastasite ilusasti ühe Helme kandi vanasõnaga.
13: No see tõenäoliselt on lihtne lihtsalt käiata ühte käiba tõde või sellist fraasi ja siis loota, et inimesed seda usuvad veel kord. Riigikogus, EKRE fraktsioonis, ma käisin ekstra esinemas ja seal ma küsisin Martin Helme käest, et kas ta mäletab, kui ma näitasin talle, ma võin siin aasta numbrite keksida, siis oli 20 ja ma panin ette paperi, siis kui see õhutõrje nii-öelda skandaal toimus, et kas seal oli õhutõrje, keskma õhutõrje ja ka lühima õhutõrje, olid nad seal sees 9 punkti hulgas? Jah, olid. Hinna, saadavuse ja nii edasi kõigega. Ta ütles, jah, olid. Aga siis ärge rohkem rääkige avalikuses, et ma ei ole tahtnud õhutõrjet. Mis on rumal jõtt. Selle peale öeldi mulle, et nendele mingisugune paperilipakas üleüldse ei loe. Ja ma soovitsin seda siis öelda ka ajakirjandusele, mida nad teinud ei ole. Ja täna lihtsalt poliitilistel põhjustel, sest et see on ju väga... tähelepanu võitev teha kedagi niimoodi maha ja siis seostada seda mingisuguse poliitilise erakonnaga ka veel, mida ma kindlasti ei ole.
14: Seda küll, jah. Kuulge, teilt on pärit üks natuke hirmuäratav sitaat. Te olete öelnud, et küsimus ei ole selles, kas sõda algab, vaid selles, millal see algab. Slovakkia peaminister Robert Fico käib Moskvas kohtumas Putiniga. Bulgaaria ei anna Ukrainale relvaabi. Iirima varustab toorainega Venema sõjatööstust. Midagi on ikkagi tõsiselt valesti. Peame me mures olema.
13: Meie poolt vaadates on jah valesti, nende riikide poolt ei ole, eks nemad proovivad kuidagi moodi ellu jääda, tehes oma äri ja ajades oma suhteid nii nagu nendel on kasulik. Meie arvame, et see ei tasu ära. Meil on pikaajalised kogemused Venemaaga ja meie sellega nõus ei ole. Kas me sellepärast kuidagi oleme kehvemas seisus? Noh, muidugi oleks parem, kui terve maailm arvaks nii nagu meie. Aga noh, sellist aega ei tule mitte kunagi. Ma ei arva küll, et see kõik mingisugusele meie hävingule viitaks.
12: Küsime niipidi, kas me peame lootma, nii nagu Cromwell kunagi soovitas, üha rohkem ise endale ja veidi vähem liitlaste? On see mõistlikum?
13: Ise tuleb rohkem teha, kui siiamaani tehtud on, kahtlemata. Ja liitlastele tuleb ka rohkem öelda, mida meil neilt vaja on. Palju täpsemalt ja pigem sõjaliselt kui poliitiliselt. Sest me oleme siin tihti peale rääkinud, et noh, nüüd on liitlased kohal ja liitlased on määranud selle ja teise ja kolmanda, aga kui me vaatame puht sõjaliselt, et mis see efekt on, siis sõjaväelased noh, tihti peale seda ei näe, et mis see konkreetne asi siis on. Me võime siin rääkida, et meil on määratud mingi üksus, aga kui me nendega pole kokku harjutanud ja kui me ei ole kindlad, et nad midagi ikkagi ka noh, laskma või tegema hakkavad ja kuidas nad seda teevad, siis noh, sel hetkel, kui seda kõike vaja on, siis me alles hakkame avastama oma kultuurilisi eripärasid ja tehnilisi võimekusi. Ma ei arva, et see liitlastega seis kuidagi moodi väga kehva oleks, küll aga see suhtumine on selline, et me teeme ümmarguseid sõnu ja me detailidesse ei lähe, on vaja minna, sest kui seda kõike on vaja, siis maksavad detailid.
14: Just, on vaja minna, ehk siis... Pari nädala pärast on Ankaras NATO tippkohtumine. Ankaras saavad kokku NATO riikide juhid ja nendest NATO riikidest kõik ei suuda isegi 2% oma SKP-st eelarvesse panna. Seda on arutatud Vilniuses, Washingtonis, Haagi tippkohtumisel. Ei toimi või? Ei saada aru, et see on vajalik.
13: Loomulikult. No, nendel nad ei näe seda ohtu. Ega meie siin räägime, et Venema on oht. Ma ei ole kindel, kui paljud inimestest, poliitikud või tavakodanikud, kes räägivad, et Venema tegelikult arvavad, et see ongi oht. Igakord, kui Ukraina läheb hästi, me kuidagi moodi tunneme, et see vist läheb mööda. Ja see teeb meile võimaluse no, mingisugused samme mitte teha. Üks kõik on see mingi elanikkonna kaitse küsimuses või relvastuse hangetes. Me võime selle asjaga kuidagi moodi venitada ja analüüsida ja kaaluda ja oodata. See on psühholoogiliselt aru saadav. Ja mida kaugemat on riigid Venemast, seda rohkem. Et, noh, midagi ei ole teha. Meie asi on siis muud kui selgitada ja kindlasti teha ise ära palju rohkem, kui me siiamaani oleme enda kohustuseks võtnud.
12: Teie eelmise vastuse peal kangastus mul üks pilt, üsna hiljuti nähtud Nursipalu harjutusväljaku kõrvalt, kui üks väga tumeda nahaline noormees toreda soomuki otsas, näitas õiget teed, kuidas täna harjutusväljal harjutatakse teie autod mingi natuke sealt poolt. See oli vahva. Proovis seda veel niimoodi eesti keeles purssides teha, aga no peal oli tal kirjutatud kas Arizona või ma ei tea, kust kohast pärit oli, aga vahva oli vaadata. Välismissioonid on ka meie elukutselistele sõjaväelastele olulised. Miks Baltimaad, Põhjamaad, Poola ei sooviks teha kokkulepet ja formeerida üks ühine üksus ja näiteks saata see Ukrainales rindele. See tähendaks Venema jaoks kindlasti mõnnaks ajaks väga suurt probleemi.
13: No see tähendaks põhimõtteliselt sõja üheks osapooleks olemises ja see on puhtalt poliitiline tahe. Seal kindla peal on olemas ka teisi võimalusi, millest on räägitud ka mõned aastat tagasi, aga mida nähti täpselt sellisena, et me läheme kõik kaevikusse. Prantsuste ettepanek oli ju, et kas me võime mingisuguseid sõjalisi võimeid rakendada Ukrainas, saapad maas ja tegelikult räägiti algselt meditsiinist, räägiti demineerimisest, me võime rääkida õhuseirest, isegi õhutõrjest, aga see tähendab, et me läheksime Vene üksuseid ründama või nende edasi tungemist peatama kuskil kaevikutes. Aga kuna poliitikud ei ole otsustanud sellist asja teha, siis nii see on ja eks on ka aru saadav. Sest aga see tähendab, et me läheksime Vene üksuseid ründama või nende edasi tungemist peatama kuskil kaevikutes. Aga kuna poliitikud ei ole otsustanud sellist asja teha,

0: Räägime Ukrainast, aga 20 aastat tagasi vist olite te mõnda aega ka teenistuses ise Iraagiseks.
1: Just.
0: Välismissioonid on ju meie elukutselistele sõjaväelastele ja riigikaitsele laiemalt väga olulised.
1: No olulised on nad siiski meie riigile, liitlassuhted. Ja alles siis, ja siis on olulised ka nendele riikidele, kus kohas me oleme käinud, sest et ega me ainult liitlaste soovile ei ole läinud kuskile relvaga, vaid üldihul on need riigid, kuhu me oleme jõudnud ka ise seda tahtnud. Ja kolmandaks siis alles meie kaitseväelased on sealt saanud mingisuguseid kogemusi, mingisugust tunnet, et nad suudavad ohtlikus olukorras langetada otsuseid ja need otsused on ka õiged olnud.
2: Eesti sõdur, reservväelane, kaitseliitlane peavad ka kindlasti kusagil kaitset ja rünnakud harjutama. Kuidas sellega tänasel päeval lood? Nursipalu kaklust oleme lugenud, oleme kogeda saanud, aga laias laastus, kui see tehtud, teie teadmise kohaselt, kas on enam vähem?
1: No meil on vaja lasta tegelikult relvasüsteeme väga suurtele kaugustele, mitte Nursipalus, aga ükskõik kus kohas. Täna me siiski peame näiteks selle sama laevatõrje raketi katsetamiseks või harjutamiseks, me peaksime siit minema kuskile väga kaugele, näiteks kuskile Botnia lahte, kus lasevad soomlased. Ja võibolla see ongi mõistlik lasta seal, sest see ongi ohutum ja ma ei näe selles probleemi küll, aga noh, meil on ju kogu aeg erinevaid takistusi. Samas, kui me jällegi võrdleme oma õppuseid Eestima pinnal, siis kui me teeme suuremaid manöövrid, me ei mahu nii kui nii polugonidel ära. Ja siis me teeme seda inimeste hulgas. Liitlastele on see täiesti arusaamatu, meil, mitte sõjaväel, aga ka ühiskonnale, on see täiesti normaalne. Et tank jääb peatuma ülekäigu rajal, kus läheb mööda ema koos lapse ja käruga ja pärast tankist ütleb, et küll te olete vahvad inimesed siia palganud, kes mängivad kohalik elanike ja ütleme, ei sa oledki praegult Antslas.
0: Kunagi kasutati ju väga palju Lätis asuvad polügooni. Ainasi vist oli
2: see. Adasi.
0: Adasi. Kas seal enam ei käida või? Või on see ikka nii palju suurem, et seal on mõnusam harjutada ja seda mängida?
1: Adasi on otsast otsani täis. Kuna sinna on tekkinud ka mitu tuhat liitlast, siis nad lihtsalt okupeerivad selle aja ära kõik meil. Me lihtsalt ei pääse sinna enam. Ja kuna meil, noh, üksused on ju kasvanud, tegelikult me sellest hetkest alates, kui meil oli ainult keskpolugan, ei olnud Nursipalut, me oleme kasvanud kaks korda suuremaks. Liitlasi on siia tulnud juurde tuhandeid ja vähemalt kord aastast on neid siin pea 4000. Noh, kuskil me peame selle koha leidma ja need harjutusalad on seal, kus me tegutseme suhteliselt piiramatud, kus me saame kasutada päris moona ja kus me saame teha oma manöövreid nii palju, kui vastav regulatsioon seal meid lubab. Kui me tuleme välja poole ja me tahame teha suuremaid manöövreid laiemalt ja nii nagu päris, siis on meil tegelikult palju suuremad piirangud. Et kuskil seal nende kahe vahel me stabiilsust ja lahendust otsime.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
4: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Tafest . Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil . Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele , sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum .

0: Saade kahe vahel jätkub ja jätkub ka vestlus Martin Heremiga kindraliga reservis. Härra Herem, teekond Moskvasse on täna palju lihtsam sõjane tee Moskvasse kui Napoleonil 214 aastat tagasi. Napoleon küll jõudis sinna, aga kaotust hinnaga Hitleril 1941 ei õnnestunud, nagu ka Prigožinil Wagneri mässuga ei õnnestunud sinna jõudmine. Ukrainased on seal peaaegu igapäevaselt oma troonidega kohal. Kuidas see ikkagi võimalik on? Kas see Venema kaitsevõime on natuke nagu müütiliseks tehtud meie jaoks?
1: Ei ole, pigem just nimelt see sama tehnoloogia, mida on võimalik massiliselt toota, et kui Ukraina lennutab Venema suunas 200-300 pikama drooni, siis selliseks rünnakuks ei ole tõenäoliselt valmis ka Venema. Kui sa tõrjud lennukeid, piisab mõne alla laskmisest, et ülejäänud juba hoiduksid tagasi, et nad ei julge enam tulla ja see kõik muutub palju ettevaatlikumaks. Nende mehitamata lennuvahenditega võid sa lubada omale palju suuremaid riske. Ja teiseks, nii palju ei suuda keegi toota lennukid, kui suudetakse neid pikama droone toota. Ja selleks ei ole olnud ka valmis Venema. Pealegi Venema on nii suur, me näeme, et Ukraina paugutab kord põhja, kord itta, kord lõunasse. Need kogused on olnud üsna suured. Minu hinnangul need kogused veel kasvavad. Ja eks Venema peab nüüd ootamatult hakkama ennast koguma kuidagi moodi. Saab näha, täna hommikul nad kantsid ette, et nad on lausa 600 pikama drooni hävitanud Ukraina oma. Ma kahtlen, minu teada Ukraina praegult päevas sellised kogused saata ei suuda veel.
2: Ja eks Venemal on ettekande eriti Kremlisse igasugused asju, mille puhul võtavad paljud kahelda, aga see, et rindejoonelt tuuakse ära õhutõrjad pealinna ja Putini residentside kaitseks, on see ainult sümbolväärtusega häbi või on ka päriselt reaalne koht, nõrk koht need venelastele rindel vahetult?
1: Mul raske öelda seda. Ma arvan, et kaitse tuleb seda, mida rohkem rünnatakse. Ja nüüd on küsimus, kus kohes sa seda teed. Ja kui Venema arvab, et ta peab oma objekte kaitsma mitte sellel joonel, mille ületavad Ukraina droonid, vaid nende objektide lähedal, siis ta võib õigesti teha. Näiteks on ta täna siiski suhteliselt hästi suutnud kaitsta umbes 15 Shahed Keran tüüpi drooni startiplatsi. Nende kaugused Ukraina, ütleme rindejoonest, on 50-300 kilometrit. Ja ukrainased ei ole suutnud neid õigel hetkel märkimisväärselt kahjustada. Ja see on ukrainastele probleem, sest need on kaitstud. Täpselt samamoodi Suhoi 34 lennukite baasid, mis on ka mitmesaja kilometri kaugusel, jäävad ju tegelikult nende droonide ulatusse. Ka need on väga hästi kaitstud. Ja tulemus on see, et Ukraina pihta visatakse päevas keskmiselt 200 mis nad siis on, liukpommi kaaluga 250 kilo kuni 300. 200 ja see arv on kasvanud. See oli eelmine aasta umbes 130 päevane keskmine, praegult sellel aastal on see 200. Ukrainased neid punkte ei ole suutnud tegelikult märkimisväärselt mõjutada. Nii et kuskil ta annab alla, nüüd ta avastab, et tema naftataristu on peamise löögial, eks ta siis hakkab seda kindlustama.
0: No see on ju tõsine probleem, Venema tanklad ja elanikud ägavad nähtavas kütusepuuduses isegi Moskvas, rääkimata Krimmist, eks ole, mille Venema on annekteerinud. Sel kütusepuudusel ja sel tarneahedate keerulisusel peaks ju olema Vene sõjaväel otsene mõju.
1: Minu hinnangul on sõjaväel raskused, aga mitte puudus. Ja puudus on tavalisel elanikul. Sõjavägi millegist ilma ei jää, isegi kui selle varustamine on keerukam ja suurem väljakutse. Ma ütlen veel korra, et Venema täna väga vaikselt liigub siiski edasi. Neid logistika pihta antud lööke, me täna seda tulemust rindel operatsiooniliselt me veel ei näe. Ma loodan, et me hakkame seda nägema umbes kuu aja pärast. Aga sinna tuleb oodata, et mina praegult väga ei hõiskaks, isegi kui Ukraina on nii-öelda kogu aeg Moskvas. Saabastega seal ei ole, tõenäoliselt mitte kunagi ei lähe ka. Ja selline kaugelt pommitamine, loodame, et annab efekti, aga täna seda ei paista.
2: Kui kaugel on teie hinnangul Krimmi puhul saar täielikust blokaadist? Ilmselgelt on see Ukraina vägede ja poliitilise juhtkonna soove. See asi saavutada.
1: Jällegi meile paistab, et see kõik on väga uhkelt korda aetud. Sillad, teed, praamid on puruks lastud, aga see laeva liiklus seda vahet ikkagi kogu aeg käib. Mul on raske öelda, millal on ta mitte blokeeritud, aga ära lõigatud logistikast. Ma arvan, et päris seda ei juhtu kunagi, et küllab Venema sinna mingil moel ikkagi jõuab piisavalt palju varustust vedada. Ise küsimus on, kui tagatud on eluks vajalikuga siviilelanikkond ja nemad tõenäoliselt sellises olukorras seal lahkuvad. Kuigi pean rõhutama, jällegi meie näeme läbi rõõmuprillide kogu seda pilti ja oleme väga õnnelikud. Ega me täpselt ju ei tea, mis pilt seal on. On veel üks oluline asi, kui ma olen vaadanud Vene televisiooni, siis üsna mitmed rahulikud elanikkonnad nii Krimmis kui Moskvas tunnevad ennast ohvritena. Ja see on päris ohtlik. Sest et Venemaal valetamine on ikkagi tipp tasemel ja ka ise endale valetamine. Ise endale võib ju õigustada ka valitsuse Putini valet käitumist ja öelda, et tegelikult meid rünnatakse. Ja see võib hoopiski mobiliseerida Vene inimest, kas siis lihtsalt selleks, et kehvemini elada, või selleks, et minna kaasa sõjalise mobilisatsiooniga. Ma ei ole kindel, et kõik see, mida Ukraina täna suudab teha, mõjutab meie vaates positiivselt Vene elanikkonda.
0: Olete Ukrainas käinud, me rääksime sellest ja postitanud ka seal tehtud pilte, ka sealselt põldudelt. Rääksime nendest inimestest, insenäridest, keda Ukrainas on. Kas Ukrainas on endiselt ka põllumehi? Kas suudavad hästi ise ära toita ja ka eksportida?
1: Mitte on põllumehi. Hersoni oblastis pandi sadu tuhandeid, kui mitte miljoneid männipuid just parasjagu maasse. Pandi kõrvitsat ja arbuusi, kartulit, teravilja. Ma olin seal nädal aega tagasi Mõkkalaevi ja Hersoni piirkonnas. Ma nägin, kuidas põllutööd käisid ja see 30 kilometrit rindejoonest olid suured põllud ja töö käib. See ei katke mitte kuidagi moodi. Nad kehitavad õlgu, ütlevad, me oleme nii elanud. Et on ju kevad, on ju käes või suvi. Põllutööde aega, me peame seda tegema. Aga märkimisväärin on tõesti see, et nad istutavad ka metsa.
2: Väga äge. Usutavasti on ka Mikk Marran selle ilusti erategi nüüd laikinud. Kindral Herem, teis saab uue lõppeaastal professor Herem Tartu Ülikooli. Esimene professor loodavas ülikooli tuleviku mõte professuuris. Millele te õigupoolest siis oma nõusoleku selles ametis andsite?
1: Ma olen seda naljaga pooleks nimetanud sõja antropoloogiaks. Ülikool on otsustanud, et mingisugustes suundades peaks olema rakenduslikku väljundit palju rohkem. Ja täna selle jaoks on vaja siis inimesi, kes kirjeldaksid seda rakenduslikku vajadust nendes uuringutes, millega Tartu Ülikool tegeleb. Ja tulevik, kuna meie üks võimalik tulevik ongi kriis ja sõda, siis on otsustatud, et esimene aasta tegeletakse selles võtmes sellega. Ja kui alguses arvat, et ma võiksin lihtsalt pidada mõned loengud, siis hiljem selliste vestluste käigus on otsustatud, et teeme midagi suuremat ja vaatame, kuhu me jõuame. Lihtsalt öeldes, läbi loengute ja teadusarendustegevuse nõustamise me võiksime A. võtta vähemaks pingeid inimestes, seletada, mis asi see sõda on, ja teiseks läbi probleemi kirjelduse võiksime ka teadusarendustegevuseks ja sealt edasi praktilisteks sammudeks anda paremat aru saama, mida siis Eesti riik vajab. Ja siin me räägime pedagoogikast, me räägime seadusandlusest, me võime rääkida sõjatehnoloogiast, et see ei ole and millegi leiutamine või mingisugune innovatsioon. Me võime siin rääkida väga mitmetes altkondest ja ma proovin siis seda kuidagi moodi toetada, kui arvate, et ma seda suudan.
0: Kuulge, meil kõigil mitte ainult ülikooli tudengitel ja õppejõududel on võimalus teie avalike loenguid kuulama tulla. Me tahaks Timoga tulla.
1: Need loengute teemad saab ära kinnitatud augustikuuses ja peale hakkavad nad septembri teisest poolest. Jälgige siis kuskilt reklaami, ma ei tea, kus kohas seda näha saab.
2: Ja mina jälgisin täna hommikul ühest meediaportaalist reklaami, seal käidid number 9 välja. Kui võimaliku presidendi kandidaati, mis te sellest mõttest arvate? Kindral Peter Pavel on Tšehis väga hästi hakkama saanud.
1: Alles number 9?
2: Jah.
0: See ei olnud nagu päris pingerida,
2: aga tõlite seal...
0: No, aga tõlite nimekirjas, jah?
1: Kui te nüüd ise vaatate, millega ma siin tegelen, et ma olen siin möödunud nädalatel päris palju käinud ka nii-öelda avalikel esinemistel mööda külakultuurimaased, kus ma räägin sõjast. No mis te arvate, mille pärast ma seda kõike teen?
2: Aga õige, te jäite ka Ukrainas, eks ole?
1: Ja ajakirjanduses.
2: Ja ajakirjanduses.
1: Et see oli nüüd nali, aga kui ma sellest artiklist räägin nendest muudest juttudest, siis... Vanamoodsalt öeldes see kõik on äärmiselt liigutav, aga moodsas keeles ei ole kõnetav.
2: Aitäh teile.
0: See oli minu mõelest väga konkreetne vastus.
2: See oli väga ilus ja konkreetne vastus. Kõigepealt aitäh selle vastusest. Kindral reservis Eesti Kaitseväe endine juhataja Martin Herem. Aitäh tulemast neid mõtteid jagamast. Kuulajatele soovime teile ilusat suve jätku.
1: Aitäh.
3: Kahe vahel. Kahe vahel. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. USA president Donald Trump süüdistas Iraani relvarahu rikkumises ja ähvardas sõja jätkumise korral riigi täielikult hävitada. Eile teatas USA armee uutest rünnakutest Iraanis asuvatele sihtmärkidele, väites, et Iraan on rünnanud laevu Hormuzi väinas. Iraan teatas omakorda vasturünnakutest Kuveidis ja Bahreinis asuvatele USA baasidele. Liibanoni president Joseph Aoun avaldas lootust, et USA aitab vältida Iisraeliga sõlmitud lepingu rikkumisi ning survestab Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles aga, et lepinguga on nii USA kui ka Liibanon tunnustanud Iisraeli õigust säilitada Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoon seniks, kuni see on vajalik Iisraeli julgeoleku tagamiseks. Liibanoni allikad teatasid täna Iisraeli uutest õhurünnakutest riigi lõunaosas. Iisraeli rahvusliku julgeolekuminister Itamar Ben-Gvir mõistis aga USA vahendatud leppe Liibanoniga hukka. Tema hinnangul ei saa Liibanoni valitsust Hezbollah desarmeerimisel usaldada. Iisrael teatas mitme relvastatud terroristi tapmisest Süüria lõunaosas. Riik okupeeris piirkonna 2024. aasta lõpul ning Iisraeli võimud on teatanud, et väed jäävad sinna Iisraeli elanike julgeoleku tagamiseks. Vene allikate teatel ründas Ukraina droonidega Slavjanski naftatöötlemistehast ning rünnaku tagajärjel puhkes seal tulekahju. Ukraina ei ole teadet kommenteerinud. Ukraina armee teatas aga täna varahommikul Venema järjekordsest raketirünnakust Kiievile, kus esialgsetel andmetel on viga saanud vähemalt kaks inimest. Iraagi julgeolekujõud korraldasid varahommikul haarangu Bagdadi rohelises tsoonis. Ühe ametniku sõnul oli haarang suunatud mitme poliitiku vastu, keda seostatakse korruptsiooniga. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud üle 1400 ja 10 000 inimesed on kadunud. ÜRO humanitaaragentuuri teatel mobiliseeritakse ellujäänute leidmiseks vähemalt 17 riigi otsingu- ja päästemeeskonnad. Venezuelasse on jõudnud ka esimesed USA lennukid abisaadetestega. Arvatakse, et erakorralist abi võib vajada ligikaudu 6,8 miljonit inimest. Venezuela valitsus on piiranud ligipääsu maavärinnas enim kannatanud La Guaira osariigile. Serbia president Aleksandar Vučić lubas, et astub lähinädalatel tagasi ja aitab oma erakonnal võita erakorralistel valimistel rahva usalduse. Serbias on toimunud regulaarsed korruptsioonivastased meeleavaldused alates 2024. aasta novembrist, mil Novi Sadi raudteejaama varikatuse varingus hukkus 16 inimest. Meeleavaldajad on nõudnud ka enne tähtaegsete valimiste korraldamist. Vučić on nimetanud meeleavaldajaid välisagentideks, kes soovivad valitsust kukutada. Tema tagasiastumist presidendi ametest seostatakse aga eesmärgiga saada uueks valitsusjuhiks. Mitmes Euroopa riigis registreeriti eile uus kuumarekord. Saksamaal tõusis õhutemperatuur 41,5 kraadini, Tšehhis oli sooja 40,8, Sveitsis 39 ja Taanis 37 kraadi. Prantsusmaa terviseminister teatas, et kuumalaine tõttu on suremus riigis tavapärasest suurem ning Pariisi ja selle ümbruse haiglate koormus on järsult kasvanud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Äikest on peamiselt Põhja-Eestis õhtupoole on saju hooge ja äikest rohkem. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-30, rannikul kohati 20 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 23 kraadi sooja.
2: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
1: Kuku Raadio.
6: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Välismääraja.
7: Tere kena kuuma ja suvist pühapäeva, hea Kuku kuulaja. Välismääraja alustab. Mina olen Mart Mardisalu. Kuumalaine Euroopas, ohvrite rohke maavärin Venezuelas, tulevahetused Pärise lahel USA ja Iraani vahel, rahuprotsessi seetõttu ohtu sattumine ning rahvusvaheline skeptitsism seoses Iisraeli ja Liibanoni läbirääkimistega. Serbia presidenti Vučići värske teade ametist tagasiastumise kohta ning otsus korraldada riigis erakorralised valimised. Need on olulisemad pealkirjad, mis juuni kui viimase pühapäeva hommikul rahvusvahelise uudistekanalite pealkirjades domineerivad. Samuti nagu muidugi ka Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehikos toimuvate jalgpalli maailma meistrivõistlustega seonduv, mis alagrupi turniiri lõppedes uudispildis järjest prominentsemalt ülespoole rühib. Meiegi tänase saate teemad puudutavad mitmeid neist arengutest tõsi pigem kaude. Aga millest siis täpsemalt juttu tuleb? Endine välisminister Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet viibis möödunud nädalal Lõuna-Ameerika ühes suuremas riigis Kolumbias, kus toimusid presidendi valimised ning Urmas tuleb meile tänasesse saatesse külla neist ülevaadet andma. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas lõppeva nädala esmaspäeval otsusest ametist tagasi astuda ning Ühendkuningriik ootab number 10 peaministri toolile Starmeri erakonnakaaslast Andy Burnhamit. Alustame saadet aga hetke pärast Ukraina ja Poola vahel puhkenud inetu nõndanimetatud ordeni tüli teemadel. Nagu öeldud, hakkame rääkima inetust ning potentsiaalselt ka väga ohtlikust riiust naaberriikide Ukraina ja Poola vahel, mis lainetanud kõige kõrgemale tasemele välja. Ribu radapidi on Ukraina presidendid Varssavisse neile antud kõrgeid riiklike autasusid tagastanud ning Poola president neilt need ka ametlikult võtnud. Ja Ukraina peab samal ajal ellu jäämis sõda Venemaa vastu. Oleme saatesse külla palunud sõjamuusiumi teadusdirektori Toomas Iio, kes aitab selle tülida. Tagamaadesse veidi pilku heita. Tere hommikust, Toomas.
8: Tere hommikust.
7: Me võiksime ilmselt kahe suure naabri suhetest teha terve eraldi seisva saatesarja. Need on kestnud aasta sadu ja pakkunud nii päikest kui äikest. Aga viimasel ajal, Toomas, vist seda viimast rohkem. Vastastikune antipaatia ja usaldamatus tundub nende riikide ja rahvaste vahel väga sügavalt jooksvat.
8: No see on naabrite vahel sageli nii. Meie eestlased oleme ju selles mõttes õnnelikud, et Eesti asub poolsaarel ja me oleme siin ka enam vähem ikkagi paar tuhat aastat paigal olnud ja naabrite lätlastega on meil aegalt olnud küll erimeelsusi, aga mitte kunagi väga veriseid. Ukraina ja Poola ja üldse Kesk-Euroopa rahvastel on natuke teistmoodi. Kui me vaatame kaugemas ajalukku mitusada aastat tagasi, siis me näeme, et need riigid vanemad nendest, ma mõtlen, Venemaa, Poola, Austria-Ungari, on oma piiri ikkagi väga palju muutnud, liikunud itta ja siis jälle läände ja see puudutab ka ukrainlasi ja poolakaid ning sinna lisandub veel üks asjaolu, nimelt ukrainlased on õigeusklikult poolakad katoliiklased ja kolmandaks mõnevõrra paralleelina Eesti ja Balti-Saksa ühisele minevikule on ka ukrainlastel ja poolakatel samasugune minevik, kus mõisaomanikud olid enamasti poolakad, vähemasti vasakalda Ukrainas, paremkalda vabandust, ja talupajad olid ukrainlased. Ning see olukord teravnes pärast esimest maailmasõda või et esimese maailmasõja lõpul, kui oma riiki tahtsid moodustada kõik endiste impeeriumide vähemusrahvad alates soomlastest ja lõpetades Kaukaasia rahvastega pikki seda impeeriumide piire. Ning ukrainlastel see ei õnnestunud, kuigi Eestil olid diplomaatsed suhted isegi Ukrainaga ja Eestil olid oma esindajad Ukrainas, mis tähendab, et Ukraina riik ühel või teisel moel eksisteeris siiski ka aastatel 18-20 langes ta lõpuks Nõukogude Venema võimu olla. Aga see, mitte ainult.
7: Ja. Et sellest on meil Eestis väga vähe juttu olnud, aga praegused üliseemned noh, visatigi otseselt mulda sellel esimese maailmasõja lõpule järgnenud segasel muutuste ja ümberjagamise perioodil. Lääne-Ukraina ja Poola pidasid toona maha ka ühe lühiajalise ja väga ohvrite rohke sõja.
8: Jah, see oli 1919. aastal, nimelt kui Saksamaal oli revolutsioon 1918. aasta novembris ja Saksamaa oli enne seda võitnud sõja idarindel koos oma riitlastega, esimese maailmasõja idarindel ning kogu tänapäeval Ukraina enam vähem Valgevene ja Balti riigid ja Poola mõistagi olid Saksa võimu all. Siis pärast revolutsiooni Saksamaal hakkasid oma riiklust taastama Poola ja oma riiklust looma ukrainlased, kuid kahes jaos, ühelt poolt Kiievi ümbruses selles, mida me tänapäeval vana Ukrainana silmas peame, teiselt poolt aga varem Austria-Ungarile kuulunud Galiitsias ja just nimelt see varem Austria-Ungarile kuulunud laias laastus Austria-Ungarile kuulunud ukrainlastega asustatud maa kuulutas ennast Lääne-Ukraina rahvavabariigiks. Ja Poola samal ajal taotles vana Poola riigi taastamist, mis oli ulatunud väga kaugele itta, tänapäeva mõistes eriti, ja puhkes sõda, mille lõpuks siis poolakad ikkagi võitsid ja Poola suutis ennast riigina luua 1920. aasta rahulepingus või 21. aasta, ma ei mäleta täpselt, Riia rahulepingus siis määrati Nõukogude Liidu ja Poola vaheline piir, kus siis ei olnud kohta ukrainlaste omariiklusele. Teisalt 22. aastal oli Ukraina just kui Nõukogude Liidu asutajaliige, mis tähendab, et rahvuslike unistuste kõrgeim tipp, nagu Nõukogude propaganda seda esitas, ehk omariiklus Nõukogude Liidu koosseisus Ukrainal ju sündis.
7: Ja see sõda oli ohvrite rohke, mõlema poolselt?
8: Jah, see oli verine sõda. Ning selle sõja tulemusena, kuna suur osa täna Ukrainas koosseisu ja Valgevene koosseisu ja samuti Leedu koosseisu kuuluvaid maid olid sõjade vahel sajal Poola koosseisus, puhkes Ukrainas põrandalune, mitte Ukrainas, vaid Poola idaaladel põrandalune vastupanu liikumine Poola ülemvõimu vastu. Kui kindral Marcel Pilsudski nägi ennast sellise, mitte just impeeriumi taolise, aga siiski paljurahvuselise riigi juhina, siis pärast tema surma eriti tugevnesid Poolas samuti rahvuslikud ideed ja liikumised ning Ukraina vastupanu liikumine muutus siiski, võttis ka selliseid terroristlikke vorme ja selle üheks tipuks oli 1934. aastal Poola siseministri Bronislav Bieracki mõrvamine, mille eest siis ka Stepan Bandera üks mitmest Ukraina rahvuslaste liikumise OUN liidritest vangimõistet.
7: No ametliku põhjusena toovad poolakad eelkõige siis president Karol Navrotski ja tema tagaseisev endine võimupartei, õigluse ja õiguse partei siis välja asjaolu, et ukrainlased on ühte oma siis seda eri üksust ümber nimetades UPA nimeliseks legaliseerinud nende hinnangul organisatsiooni, mis on Poola rahva vastu sõjakuritegusid korda saatnud.
8: Jah, ja kuidas ma vastan selle? See ei ole küsimus. Jah ja ei, sellepärast, et Ukraina rahvuslaste või ka natsionalistide organisatsioon OUN lõpetas mõnes mõttes tegevuse pärast seda, kui algas sõda Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel ja kui alguses Nõukogude Liit ja pärast Saksamaa Ukraina territooriumi okupeerisid, siis otsustasid Ukraina rahvuslased alustada relvastatud võitlust Ukraina iseseisvuse nimel. Ja see relvastatud võitlus toimus mentaalse mõttes väga mitmel rindel, nii bolševike vastu või Nõukogude Venemaa ja Punaarmee vastu, sakslaste vastu, aga ka poolakate ja teiste vähemuste vastu, sellepärast, et pärast esimest maailmasõda oli Poola Vabariik asustanud Ukraina aladele sõjaveterane, kes said soodustingimustel seal maad, neid nimetati osaadniki, ja see ei olnud väga meeltmööda kohalikele ukrainlastele. See puudas eriti just Volõõniat, aga vähemal määral ka Ida-Galiitsiat ja teisi piirkondi siis Lääne-Ukrainas või Ida-Poolas, kuidas kuidagi võtta. Ning 1943. aastal otsustasid mitte kõik UPA liikmed, aga üks osa UPA või Ukrainska Povstanska armee või Ukraina ülestõusu armee liikmetest hakata poolakaid füüsilise vägivallaga välja tõrjuma. Ning alates veebruarist kuni tegelikult 1943. aasta lõpuni puhkes eeskätt Volõõnias, aga ka mujal väga verine sõda, mille käigus põletati külasid, tapeti väga palju rahulike inimesi, naisi ja lapsi. Ja need, kuna selliste suurte arvude puhul on alati küsimus ka selles, keda lugeda ja keda mitte, siis need tapetud poolakate arvud ulatuvad 30-40 tuhandest kuni 100 tuhandeni ja teiselt poolt tapeti ka ukrainlasi, tähendab Poola koduarmee või Armija Krajova, kelle üksused tegutsesid samuti Ukrainas või endistel Poola aladel, tegi kättemaksu reide siis ka ukrainlaste vastu. Nii et selles verises venatapusõjas oli 10 000 ohvreid. Nüüd tänapäeval üldiselt ukrainlased väidavad. Ukrainalas on üks ajalooline, kes on tegelenud enne kõike selle Ukraina ülestõusarmee ajalooga, Volodõmõr Vjatrovic, kes on praegu parlamendi liige, aga oli paarkümmend aastat tagasi noor ja aktiivne ajalooline, väidab, et poolakaid tapeti umbes 30-40 tuhat ja ukrainlasi 15 tuhat. Aga on ka väga palju suuremaid arve välja pakutud. Ja kindlasti oli sellel etnilise puhastuse elementi juures, kuid on ka nimetatud genotsiidiks seda, kus juures mõlemalt poolt. Nii ma umbes 10 aastat tagasi oli korraks Ukraina parlamendis üks deklaratsioon tehtud, mis süüdistas poolakaid genotsiidis ukrainlaste vastu aastast 1919 kuni 1947. Miks 1947? Sellepärast, et kui pärast teist maailmasõda Poola rahvavabariik ja Nõukogude Liit uuesti omavahelise piiri kokku leppisid, siis Poola julgoleku jõud viisid läbi operatsiooni Visla, mille käigus siis suur osa Ukraina talupoegadest, kes jäid elama Poola poolele piiri, küütati või saati välja, deporteeriti uue Poola lääneosse, ehk siis endistele Saksa aladele peamiselt. Nii et 90. aastat alguses, kui Nõukogude Liit lagunes Ukraina iseseisvaks sai ja Poola iseseisvaks sai, olin Poola jällegi Nõukogude Liitu mõjuvalt väljus, ütleme niimoodi. Siis oli sellest möödas ainult võib-olla 40 aastat, 50 aastat ja see oli üsna värske haav. Aga nüüd uuemal ajal, sel sajandil, on see muutunud rohkem nõnda nimetud mälupoliitika teemaks. Ja võib-olla see ajaloo tõde on sealt mõnevõrra tahaplaanile jäänud, aga fakt on see, et me ei saa olla ei ühe ega teise poolel selles osas, mis puudutab siviilelanike mõrvamist.
7: Just, ja me näpuga ei saa näidata ka üheselt konkreetsele süüdlasele.
8: Süüdi on mõlemad pooled kindlasti sellepärast, et ühelt poolt ei olnud ju Poola poliitika oma vähemusrahvuste suhtes kõige sõbralikum, nii nagu see ei olnud sellel mitte kusagil ja eeti ka tänapäeval on see väga vähestes riikides õnnestunud.
7: No need haavad on väga sügavad, aga Toomas, fakt, et Ukraina on täna sõdiv riik ja Poola on nende üks olulisemaid toetajaid, mitte ainult otsese sõjalise ja majandusliku toetamise mõttes, vaid ka logistika, ühise piiri ja muu sinna juurde kuuluva pakkujana, no see teeb sellest tülist ikka erakordselt või noh, ütleme potentsiaalselt väga ohtliku.
8: No nii on, aga seda tüli on vahelduva eduga üritatud lahendada ju 20 aastat ning loomulikult võidab sellest tülist palju muu kahju kõrval, mida see tüli põhjustab, võidab sellest tülist enne kõike Venema, kellele loomulikult sobib väga hästi, kui Poola ja Ukraina suhted ei ole enam nii pilvitud, nagu nad võibolla olid mõne aasta tagasi. Aga teistpidi on jälle nii, et see näitab ka seda, kuivõrd, ja seda on ka teistes riikides ja igal pool olnud nõnda, et kuivõrd ohtlik tegelikult on see, kui mingisugusest ajaloo sündmusest tehakse poliitilise võitluse argument, siis kaob sealt tagant sageli ära ajalooteadmine ja jääb jälle ainult emotsioon ja konkreetsed lühiajalised poliitilised vajadused.
7: Täna ütlevad mõlemad pooled, et õigus mälu poliitikat kirjutada on neil ja võõrandamatult neil.
8: Mulle see termin mälu poliitika üldse väga ei meeldi, sest me võime ju mõelda tagasi aastas 1948, kui George Orwell kirjutas oma raamatu, kus mälupoliitikat tema utoopilises maailmas aastal 84. aastal kujundas tõeministeerium, noh, tänapäeval me võime siis võibolla tögamisi rääkida mäluministeeriumist, aga fakt on see, et kõik asjad, mis on ajaloos juhtunud, jäävad varem või hiljem kaugemasse minevikku ja mingisugusel viisil lahendus leitakse ja fakt on ka see, et me ei saa kummaltki rahvalt ära võtta õigust rajada oma identiteeti ajaloosündmustele, mida nemad on oluliseks pidanud või mida nende poliitikud on oluliseks pidanud. Siiski sellist poliitilist identiteeti ja nii nimetud mälupoliitikat kujundavad ikkagi enne kõige poliitikud.
7: No, Poola võõrustas sel nädalal Gdanskis Ukraina ülesehituskonverentsi, tõsi seda ilma Ukraina president Zelenskita, Ukraina poolelt esindas riiki peaminister, Poola peaminister Tusk, kes võõrustas külalisi, noh, kinnitas seal Poola jätkuvat abi sõjas Venema vastu, kutsudes üles ka Ukraina kiirele ühinemisele Euroopa Liiduga. Samas on möödunud nädalal ilmunud küsitluse kohaselt üle 60% poolakatest vastu Ukraina liitumisele blokiga. Ja kiireid samme, seal hulgas läbirääkimiste algust selles suunas on lubanud ka blokeerida Poola president Navrotski ning siis tema selja taga olev õiguse ja õigluse juht Kaczynski, millele siis omakorda on nüüd väga järsult vastanud president Zelenski. Võib see, Toomas, teie hinnangul ka Ukraina liitumise Euroopa Liiduga kuidagi ohtu seada see riikide vahel puhkenud tüli?
8: No kui vaadata jällegi lähemas ajas tagasi, siis neid avaldusi selle kohta, et Ukraina ei saa kas siis Euroopa Liitu või NATO-se enne, kui see asi on ära klaaritud, on ka varem tehtud. Nii et selles mõttes ei ole see midagi uut. See lihtsalt on uuesti esile toodud, aga kui me mäletame ka Eesti liitumist Euroopa Liidu ja NATO-ga 90. lõpus 2000. alguses, ka siis oli neid hääli selle kohta, et Eesti ja Balti riigid laiemalt ei saa liituda Euroopa Liitu ja NATO enne, kui nad oma selle Saksa okkupatsiooni aegse ajaloo enne selle selleks teevad. Mis jällegi, kui me mõtleme tagasi Eesti mineviku peale, põhjustas väga palju pahamelt Eestis sellepärast, et arvati, et jällegi lääne toel nüüd hakatakse meil seda natsikuritegust uurima, mida on uuritud juba aasta kümneid ja meie kannatused nõukogude võimu all jäävad jällegi tähelepanuta läänes. Nii et need on üsna sarnased asjad, kuigi ajalugu kunagi ei kordu, vaid ta teeb seda omal uuel moel jälle uuesti. Aga siiski, nii et lõpuks kõik laheneb, aga see, kuidas täpselt laheneb, seda me näeme lähemas või kaugemas tulevikus.
7: No loodame ja peame pöialt. Välismäärajal oli külas sõjamuuseumi teadusdirektor Toomas Hiio, kes kõneles Poola ja Ukraina omavahel pingestunud suhetest.
9: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
10: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaia või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
13: Mini, mini, mini, mini, Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
14: Mängime hoopis suksusid.
13: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
15: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
13: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
16: Raadio Kuku.
17: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
18: Välismääraja.
7: Jätkame saadet ja hakkame rääkima Suurbritannia poliitikas toimuvast. Nädala alguses teatas peaminister Keir Starmer oma otsusest ametist tagasi astuda. Riigi järgmiseks peaministeriks peetakse Starmeri erakonnakaaslast tööparteist senist suur Manchesteri linnapea Andy Burnhami. Millised olid need arengud, mis Starmeri tagasi astumiseni viisid ning millised võiksid olla Suurbritannia järgmise liidri ellu viidava poliitika kontuurid, aitab meil selgitada Euroopa parlamendi liige endine välis. Minister Sven Mikser. Tere, Sven!
19: Tere hommikust!
7: Püüame kõigepealt mängulaua paika saada. Millised need sündmused ja põhjused olid, mis Starmeri ametist lahkumiseni viisid? Millises olukorras järgmine peaminister riigi üle võtab?
19: Olukord on kindlasti keeruline. Et samas ei saa välja tuua ühtegi sellist üksikskandaali, mis oleks nüüd Starmeri Downing Streeti majast number 10 välja kupatanud, et nagu siin mõned irvhambad on öelnud ajakirjanduses, et Starmeri peamine skandaal oli seisnes selles, et ta ei olnud lihtsalt eriti hea peaminister. Et Starmer ei ole selline särav, võib-olla selline rahvale spontaanselt sümpaatne poliitik, et ta on võrdlemisi selline, ütleme, kiretu ja võib-olla mitte väga teravaid emotsioone tekitav poliitik ja see oli kindlasti positiivne siis, kui ta päris partei oma eelkäijalt Jeremy Corbynilt. Ja tegelikult Starmer tõi üsna keerulistes oludes paari aasta eest leiboristidele valimisvõidu, millega kaasnes märkimisväärne enamus parlamendis, kuigi see parlamendi enamus ei peegeldanud otseselt valimistulemust, sest Briti majoritaarses süsteemis võib märkimisväärselt suure parlamendi enamuse saavutada ka saamata tegelikult ligi lähedaseltki poolt valijate häältest. Ja Starmer ei ole tõepoolest suutnud tuua Briti valijatele seda, mida oodati eeskätt just nii-öelda majandusliku heaolu mõttes, et Briti majandust jätkuvalt raputab see Euroopa Liidust lahkumise otsus, või ei saa öelda, et raputab, tegelikult lihtsalt pärsib majanduse arengut. Ja noh, kindlasti ka meile olulisel julgeoleku teemal on valitsus olnud raskuste sees, et just kaitse-eelarve piisavalt kiire suurendamisega, et suuta toime tulla kõige nende julgeolekupoliitiliste väljakutsetega, aga viimastel kuudel on siin Staameri valitsusest lahkunud mitu kaalukat just julgeoleku teemadega tegelevat valitsusliiget, kes on kurtnud selle üle, et tegelikult vajalike reforme ei ole võimalik teha selle eelarve kasina kasvu juures, sest tegelikult muidugi kaitse-eelarve on Staameri ajal kasvanud, aga see kasv ei ole selline, mis tegelikult rahuldaks siis neid, kas kaitset planeerivad.
7: Sven, uueks peaministriks arvatakse siis suhteliselt kindlalt saavad Staameri reakonna kaaslast Burnhamit, nagu juttu tuli, aga ega me sellest äras mehest väga palju ei tea. Kes on Andy Burnham?
19: Andy Burnham on tegelikult võrdlemisi staasikas poliitik. Ta on olnud mitmel siis nii-öelda nooremal valitsuspositsioonil, aga ka kabineti ministripositsioonil juba Tony Blairi ja Gordon Browni ajal, ehk siis kui Labouristid siis enne Kiirstaamerit viimati valitsusvastutust kandsid. Et seejärel ta jah, tõepoolest pea 10 aastaks siirdus munitsipaalpoliitikas, oli Greater Manchesteri linnapea, oli linnapeana võrdlemisi populaarne. Ja tema kohta on ka öeldud, et jah, tema omapära on see, et ta on kindlasti isiksusena selline tunduvalt inimeste lähedasem ja võib-olla sümpaatsem ja lihtsamini suheldav poliitik, kui oli Keir Starmer. Ta oli ajal, millal poliitikud üleüldiselt ei ole rahvale selline sümpaatne klass, on tema olnud selline meeldiv inimene ka poliitiku rollis, aga eks seda võib-olla on siis linnapeana lihtsam ka olla kui kabinetiministrina. Nii et ei saa öelda, et ta oleks uus tulija Briti poliitikas, ta on kindlasti kogemusega. Mis on märkimisväärne on see, et jah, kui tõepoolest tavaliselt Briti poliitikas peaministri toolile pürgimine käib ikkagi läbi väga terava ja tiheda sellise parteisisese sõela ja konkurentsi, siis kõik varem nii-öelda spekulatsioonide objektiks olnud leiboristide poliitikud on sisuliselt tõmmanud ennast sellest võitlusest välja ja jätnud Burnhamile tee vabaks. Et Briti poliitilises süsteemis selleks, et üldse pürgida parteijuhiks või ka üldse kabinetiministriks, pead olema valitud parlamendiliige või noh, teoreetiliselt või olla ka muidugi ülemkoja liige, kes siis ei ole valitud, aga siiski peal olema nii-öelda parlamendi mandaati kandev poliitik. Ja Andy Burnham linnapeana, temast kui võimalikust tulevasest leiboristide liidrist räägiti juba ikka aega, et aga tema nii-öelda välistavaks asjaoluks oli tõesti see, et ta ei olnud parlamendisaadik viimasel perioodil. Nüüd, kus ta siis järelvalimiste tulemusena oma parlamendimandaadi taastas, sisuliselt loetud mündidega järgnesid kõik need muud arengud kaskaadina, siis Staameri teatamine sellest, et ta astub peaministri ametist ja parteijuhi kohalt tagasi ja ka kõigi võimalike siis trooni pretendentide kõrvale tõmbumine, nii et see näitab tegelikult ühest küljest seda, millises kriisis leiboristid tajuvad ennast olevat, aga teisest küljest ka seda, milliseid kõrgeid ootusi ja lootusi seotakse Burnhamiga.
7: Sven, Suurbritannia meedia on spekuleerinud juba ka teemal, just kui võiks Andy Burnham oma mandaadi tugevdamiseks esile kutsuda erakorralised valimised. Kui tõenäoliseks teie seda peate? Ühelt poolt on olemas ju vanavastane konservatiivid, teiselt poolt teeb aga arvamus küsitlustes väga võimas sõitu Nigel Farage juhitud Ühendkuningriigi või Suurbritannia reformipartei?
19: Nagu öeldud, Briti poliitiline süsteem on majoritaarne. See tähendab, et tegelikult selleks, et võita üht või teist parlamendimandaati, tegemist on ühe mandaadiliste valimisringkondadega, selleks ei tule saavutada tegelikult see ringkonnas ilmtingimata valijate häälte enamust, vaid olla lihtsalt konkurentidest parem. Inglise keeles seda süsteemiga kirjeldatakse siis see fraasiga first past the post. Ja see tegelikult tähendab muuhulgas seda, et üleriigilised küsitlused ülearu palju ei näita, et eriti just nii-öelda kolmandate parteide, et kui Briti poliitika on ju olnud väga-väga pikka aega, väga kahe partei keskne, et leiboristid ja konservatiivid on me hoidnud seda jämetat otsa ikka juba peasajandi ju enda käes, et siis tegelikult väiksemad parteid, esmajoonus siin liberaalid, aga no, viimasel ajal ka siis naisel Farage'i partei, et on saavutanud küsitlustes märkimisväärselt tugevat toetust, aga ei ole seda suutnud konverteerida suureks hulgaks parlamendi mandaatideks. Nii et seda üleriigiliste arvamusküsitluste protsendimäära tasub küll silmas pidada. See on indikatsioon kindlasti ühe või teise partei toetusest ühiskonnas, aga tähelepanelikumalt tuleb ikkagi vaadata seda, kuidas siis valijad eelistused jaotuvad konkreetsete kandidaatide puhul konkreetsetes valimisringkondades. Et erakorralistest valimistest tegemist piltisüsteemis ei ole niivõrd erakorralise sündmusega, et sisuliselt on sätestatud piltisüsteemis ju valimisperioodi maksimaalne kestus, see on 5 aastat. Ehk siis valimised peavad toimuma 5 aasta jooksul alates eelmistest valimistest, aga peaministril on märkimisväärne vabadus neid valimisi esile kutsuda siis, kui ta arvab, et tal on selleks soodne aeg. Teisest küljest süsteem lubab parteil, kellel on parlamendis absoluutne enamus, vahetada peaministrit perioodi kestel ilma valimisi esile kutsumata. Et seda niimoodi on tegelikult tõusnud peaministriks siin viimastel aastatel mitmed konservatiivid. On vahetatud nii-öelda peaministreid otsides parimat varianti valimistele minekuks, ilma et oleks valimisi korraldatud. No, omal ajal ka tegelikult Gordon Brown või John Major tõusid ju nii-öelda peaministri toolile esmakordselt just sel viisil ja läksid valimistele alles hiljem. Et on tõepoolest võimalik, et kui Burnham osutub või saavutab nii-öelda esialgset edu populaarsusküsitlustes, siis otsustab tema või tema lähikond valimised kiiresti esile kutsuda selleks, et seda mandaati siis 5 aasta võrra pikendada, võtmata riski, et võib-olla siin 2,5-3 aasta jooksul see esialgne populaarsus hakkab kuhtuma. See variant on kindlasti olemas.
7: Vaatame korraks Suurbritanniast ka väljapoole. 10 aastat tagasi hääletasid elanikud selle poolt, et Kuningriik või Ühendkuningriik astuks Euroopa Liidust välja. Starmeri ajal on Suurbritannia Euroopale taas oluliselt lähenenud. Kuidas teile tundub, kas me võime Burnhami ajal näha selle trendi jätkumist?
19: Ma usun, et me võime selle trendi jätkumist näha, sest tõepoolest kõik see ilus, mida lubati siis läbi selle taastatud suveräänsuse ja britide lahkumise ja kõik need iseseisvalt sõlmitud soodsad kaubanduslepingud ja suured investeeringud sotsiaalvaldkonda ja tervishoidu, need tegelikult ei ole realiseerunud ja üldiselt selline brittide mõjukus rahvusvahelisel areenil on kindlasti pärast Euroliidust lahkumist kahanenud ja arvamusküsitlustes tegelikult märkimisväärne osa Briti avalikusest usub, et Brexit oli viga ja võrdlemisi märkimisväärne osa on tegelikult valmis kaaluma Euroliitu naasmist. Nii et ja tegemist on tegelikult ka põlvkondliku erinevusega, et juba referendumi ajal 10 aastat tagasi oli ikka väga selge ealine lõhe. Need vanemad valijad olid suuremal määral siis Brexiti poolt ja selliste nostalgiliste Briti impeeriumi meeleolude küsis võib-olla. Nooremad valijad olid reeglina ikkagi Euroopa Liitu jäämise poolt, nii et noh, aeg ise on tegelikult seda trendi ja seda rapast edasi veeretanud, et tänaseks päevaks tegelikult on need toonased noored võib-olla keskeas ja uued noored samamoodi on pigemini ikkagi siis
7: Euroopa-meelsed. Milliseks võivad teie hinnangul kujuneda Burnhami ja president Trumpi suhted? Noh, Starmer sai Trumpiga tema teise ametiaja esimese aasta ja mõne kuu jooksul päris kenasti läbi, hiljem need suhted jahenasid ja noh, muidugi loodetakse ka Burnhamilt selle nõnda nimetatud erilise suhte taasloomist.
19: Ameerika Ühendriikide Briti suhe tõepoolest on selline eriline suhe ja brittide suhe nii Euroopaga kui ameeriklastega ju tegelikult ikkagi tõukub või tuleneb sellest, et nende saarelisest asendist siis 2 kontinendi vahel. Ja no brittidel loomulikult ameeriklastega on ka selline keeleline lähedus ja kultuuriline lähedus. Usun, et see kindlasti mõjutab neid suhteid nii-öelda positiivses mõttes ka tulevikus. Samal ajal Burnham on mõnevõrra võib-olla vasakpoolsem, noh kindlasti ta ei maksa võrrelda teda Corbyniga, ta ise kirjeldab ennast sellise pehme vasakpoolsena või pehme sotsialistina, aga eks see sõltub väga paljudest asjaoludest, et teame, et Trumpi meeleolud on väga muutlikud, ta võib päev-päevalt oma suhtumist oma sõpradesse vahendastesse ümber vaadata lähtuda nii-öelda viimase hetke emotsioonist. Pöönam on kindlasti hea suhtleja ja ta, ma olen üsna veendunud, ei ürita Trumpi kuidagi ekstra pahandada, aga eks elu ja asjaolud võivad talle peale sundida ka samme, mis Trumpi nii-öelda vastukarva paitavad. Nii et kindlasti on seda raske prognoosida, aga ma usun, et britid kindlasti üritavad seda head suhet säilitada.
7: Euroopa julgeolekust ja NATO-st rääkides siis võime vist üldiselt prognoosida Suurbritannia eelmiste valitsuste aetava poliitika jätkumist ka Burnhami ajal?
19: Britid on jah, üritanud ju kogu aeg anda Euroopale seda sõnumit, et vaatamata Euroliidust lahkumisele nad ei lahku Euroopast, nad ei lahku Euroopa julgeolekust, nad on valmis tegema oma nii-öelda NATO Euroopa Liidu liitlaste, aga ka Euroopa Liidu liikmesriikidega lähedast julgeolekualast koostööd. Eks nüüd küsimus on, et Burnham peab leidma selle õige tasakaalupunkti siis valijate ootustele vastamise vahel pehmes sotsiaalmajanduslikus valdkonnas ja teiselt poolt siis julgeoleku valdkonnas, et siin mitmed endised Briti sõjaväeliidrid on viimastel päevadel rõhutanud, et sisuliselt Burnham astub ametis ajal, kus noh, nii-öelda maailm ei ole rahu ja stabiilsuse seisukorras, et temast saab sisuliselt nii-öelda sõja ja peaminister ja ta peab vaatamata oma taustale ja võib-olla oma isiklikele poliitilistele eelistustele ikkagi väga jõulisi samme astuma ka julgeolekupoliitika valdkonna.

0: pane end valmis , start on antud .
1: tule Tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess . 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gala . mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven . lisainfo ooper.torva.ee . piletid piletikeskusest .
2: keskpäevatund . mis meist saab ?
3: naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
1: Salva esitleb ja Holmpank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
4: saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus . mõista Euroopat paremini .
5: välismääraja .
6: jätkame saadet ja võtame jutuks kaugel Lõuna-Ameerikas toimuva . Kontinendi ühes suurimas riigis 53 miljoni elanikuga Kolumbias toimus 21. juunil presidendivalimiste teine voor , millest väljus võidukalt parempoolne , paljude kommentaatorite sõnul äärmus parempoolne poliitik Abelardo de la Espriella . valimisi oli jälgimas Euroopa Parlamendi saadik , parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet , kes meil nüüd ka Välismäärajas külas . Tere, Urmas !
7: Tervist !
6: aga läheme nüüd presidendivalimiste juurde . Need olid ääretult tasavägised . Vaatasin , teises voorus oli valimisosalus väga kõrge , 64%. Valimas käis 26 miljonit inimest . Riigis toimuv läheb inimestele üheselt korda ?
8: No ikka läheb jah , ja eriti need valimised , kus valik oli inimeste jaoks väga mustvalge . Ühes servas siis nii-öelda parema serva kandidaat ja teises servas vasaku serva kandidaat , ehk ütleme sellised keskpõrandamehed või tsentristid , need presidendivalimiste lõppvooru keegi ei jõudnud . Nii et see väljendus ka ühiskonnas , et ühiskond on täna Kolumbias väga selgelt kahte jaotunud , et noh , võib-olla natukene jalgpalli MM ja Kolumbia osalus seal aitab seda rahvast jälle mõnevõrra ühendada , aga poliitilises mõttes on see ühiskond ikkagi väga kardinaalselt kahte lehte , nagu ka see valimistulemus näitas , et alla 1% jäi siis kahe kandidaadi vahe .
6: 250 000 häält , öeldakse , on see alla 1%, mis arvestades neid kümneid miljoneid inimesi , kes valimas käisid , on ikka sõna otseses mõttes piisk meres .
8: No nii on jah , ja et seetõttu ju ka veel noh , esimese hooga kaotanud kandidaat ehk siis vasakpoolsete kandidaat ei tahtnud ka kohe tunnistada seda valimiskaotust , aga noh , arvestades ka seda , et need valimised tegelikult olid läbi viidud nagu väga hästi , noh ma ka ise vaatlejana seda kõike nägin , kuidas neid hääli loeti , kõik oli väga täpne , kõik oli väga avatud , kõigil vaatlejatel nii sise- kui välismaistel oli ligipääs igale poole , nii et noh , selles osas ega seal palju midagi vaielda ei olnud . Tänaseks on ka siis kaotanud kandidaat oma valimis kaotust tunnistanud ja soovinud siis uuele presidendile , kes 7. augustist ametisse läheb , edu .
6: kuidas need hääled valijagrupiti jagunesid , saame me siin ka mingisuguseid üldistusi teha ?
8: No eks mingil määral ikka saab , et suures pildis selline vähemalt mitte kõik , aga no suur osa vaesemast elanikkonnast toetas siis kaotanud kandidaati ehk vasakpoolsete kandidaati , kuna tema peamine lubadus oli sotsiaaltoetuste suurendamine , ei rääkinud väga palju kuritegevuse vastasest võitlusest , parempoolsete siis kandidaati ennekõike toetas jõukam osa ühiskonnast , noh ja ka see osa , kellele siis , kes ikkagi jätkuvalt loodab , et sellisele suurele ka narkokuritegevusele riigis on võimalik piir panna .
6: no Kolumbia ajalugu on värvikas , et mitte öelda verine , ka neil valimistel ei saadud kampaania ajal hakkama vägivallata , teada on , et kampaania käigus on tapetud mitmeid aktiviste , ka ajakirjanikke , mis mulje teile jäi ?
8: jah , et kogu see nii-öelda ühiskonna pingestatus ju tegelikult on seal olnud juba pikka aega , et ka täna on Kolumbias piirkondi , mis ei ole kuidagi riigi või keskvalitsuse kontrolli all .

0: kus siis kohalikud relvarühmitused, mis valdavalt on ka seotud siis narkokaubanduse ja kokaiini tootmisega, et need alad on siis keskvalitsuse kontrolli alt väljas, et eelmine või nüüd ametis siis lahkuv president Petro üritas neid läbirääkimisi pidada, aga noh, pigem need rühmitused kasutasid seda aega taaskord enese tugevdamiseks. Nii et ka nüüd värsketel valimistel võitnud kandidaat siis Della Espriella, tema peamine loosung oligi see, et null tolerants kuritegevusele, et ta soovib Salvadori eeskujul ka ehitada Kolumbiasse uusi suuri tohutuid vangleid, et läbirääkimisi kriminaalide ja nende gängidega ja grupeeringutega ei kavatseda pidada, et jõuga tuleb lahendada kõik need küsimused.
1: See Della Espriella, ta on siis sellise järsu ja sõjaka ütlemisega mees, mingis mõttes nagu Trumpi stiili järgija.
0: Jah, võib öelda küll nii, et tema enda poliitilised eeskujud ongi Trump ja ka Argentiina president Milei, kes on ju omakorda veel Trumpi suur järgija. Ja Trump talle ka korduvalt viimastel kuudel avaldas toetust, noh, mida siis teine pool pani väga pahaks, et Ameerika Ühendriigid ja Trump sekkub siis Kolumbia sisepoliitikasse ja valimistesse. Aga jah, käekiri on suhteliselt sarnane. Nii et ka tema taust sellel võitnud siis presidendikandidaadil ei ole üldse olnud poliitiline. Ta on tegelikult nii-öelda ärimees ja jurist. Ta on elanud päris palju üldse riigist ära, Itaalias viimati näiteks Firenzes pikka aega koos kogu oma perega. Tal on ka peale Kolumbia veel Ameerika ja Itaalia passitaskus näiteks, mis ka omakorda tekitas arutelusid, et kellele ta siis lõpuks lojaalne on, kui peaks tekkima konflikt näiteks Kolumbia ja Ühendriikide vahel. Tema on tulnud ka siis Kolumbia poliitikasse lubadusega luua midagi uut, mingi uus poliitiline jõud, noh, nii nagu me oleme näinud viimastel aastatel ka mitmetes teistes riikides. Nii et sellena ta ennast kampaanias presenteeris, ta väga osavalt näiteks muulgas kasutas ära ka seda sama jalgpalli MM-i, ehk kogu tema kampaania riietus oli siis Kolumbia jalgpallikoondise riietus, ta käis selle kollase Kolumbia jalgpallikoondise särgiga ringi ja kõik tema toetajad näiteks ka valimispäeval olid jaoskonnad täis inimesi, kes tulid selle jalgasärgiga sinna toetust avaldama oma kandidaadil.
1: Aga mis mulje teile jäi, oli see valimistulemus ikkagi siis rahva nii-öelda usaldusavaldus selle Della Espriella lubadusele riigis kord majja lüüa või pigem, ütleme siis, kuidagi usaldamatuse avaldus sellele Petro, Gustavo Petro vasakpool selle liinile, mida ka siis tema kandidaat Ivan Cepeda lubas ju järgida?
0: No see ju ei ole 100%, nagu valimistulemus näitab, et see ühiskond Kolumbias on pooleks sisuliselt, et jah, see vahe oli, napilt alla 1%, keegi peab võitma need valimised, antud juhul siis parempoolne kandidaat võitis. Aga peaaegu pool ühiskonda tegelikult oleks tahtnud enam vähem senise poliitika jätkumist. Ja see senine poliitika enne kõike ongi olnud, noh, millega siis see vasakpoolne kandidaat oma toetajaid püüdis, ongi siis sotsiaaltoetust edasine kasvatamine, ehk tähelepanu ühiskonna siis vaesele osale. Noh, selle hind muidugi ka viimastel aastatel kogu Kolumbia majandusele on olnud suhteliselt kõrge. Noh, näiteks rahvusvaheline valuutafond on praeguseks peatanud Kolumbiale laenude andmise, inflatsioon on kiiresti jälle kasvama hakanud nende sotsiaaltoetuste tulemusel, välisinvesteeringute maht on siin kukkunud kolmandiku võrra ja nii edasi. Nii et võitnud kandidaat siis lisaks sellele kuritegevuse vastase võitluse loosungile, noh, lubas siis jälle ka Kolumbia majanduse nii-öelda tagasi korda panna, mis noh, muidugi tähendab seda, et selliseid suuri sotsiaaltoetusi, mida siis pool ühiskonda vähemalt ootab, noh, ilmselgelt ei tule.
1: President Trump on Kolumbia tulevast presidenti juba õnnitlenud, tervitanud. Della Espriella ise on lubanud oma riigist teha selle Ameerikat kaitsva, nõnda nimetatud Trumpi kilbi osa. Mis see tõenäosus on? Näeme me Kolumbia ja USA süvenevad koostööd?
0: Noh, esimeses etapis kindlasti, et ka Della Espriella esimesed telefonikõned olidki Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga muuses. Et kahte riiki näeb Kolumbia uus president peamise liitlasena ongi Ühendriigid ja Iisrael. Et selles osas kindlasti lähemas perspektiivis need suhted, ma arvan, saavad olema väga tihedad ja üksteist kiitvad. Noh, küsimus on selles, et kas need peavad ajale vastu. Et noh, me oleme siin Trumpi puhul ju ka näinud, et mõned riigijuhid, kes on esimese hooga olnud suured sõbrad, noh, aja jooksul on kuidagi see sõprus murenenud, et on ikkagi suusad mingil teemal risti läinud. Noh, eks seda saab näha. Noh, piirkond muidugi selles mõttes on ju ka seal keeruline, et kõrval on Venezuela, eks
1: just ole. Tahtsin sinna jõuda, et millised Della Espriella ajal saavad olema suhted Venezuelaga, kellega on ju naginaid minevikus palju olnud.
0: Eks see sõltub ka sellest, mis sellest Venezuelast üldse saab, sest praegu pärast seda, kui aasta algul, eks ole, sealne president voodist välja veeti New Yorki ameeriklaste poolt kohtusse, on seal ikkagi selline ebamäärane limbo, et noh, endine asepresident juhib seda riiki just kui facto, aga noh, päriselt on see ikkagi selgusetu, mis selle riigiga ja kuidas saab ja mis suund seal võetakse. Et noh, Kolumbias ka oli tuntavalt ikkagi näha päris palju Venezuela põgenike näiteks, kes siis on siin viimaste aastate jooksul Kolumbiasse üle piiri tulnud selle olukorra eest ära. Nii et eks see paljuski jah sõltub sellest, et kas lõpuks ka Venezuelas siis tekib mingisugune adekvaatsem selline poliitiline kord ja millal.
1: Millises suunas võiksid uue presidendi ajal arendada Euroopa Liidu ja Kolumbia suhted?
0: No ma arvan, et saavad olema pragmaatilised. Selles mõttes, et noh, arvestades seda, et Kolumbia muidugi on Lõuna-Ameerika kõige suurem hispaaniakeelne riik, suurem isegi kui Argentiina, et tihti arvatakse, et Argentiina on see, aga ei, et kui arve vaadata, siis on sobis Kolumbia. Vaadates seda, siis igal juhul on Kolumbia Euroopale oluline partner ja noh, üldse see tähelepanu, kui Euroopal ju viimastel aegadel on paljuski Lõuna- ja Ladina-Ameerikale läinud, noh, Suuri kokkuleppe, Mehikoga nüüd värskelt, eks ole uus laiendatud vabakaubandusleppe. Nii et Kolumbia vastu kindlasti Euroopas, seal ka Euroopa ettevõtjatel huvi on. Ja noh, ma eeldan, et Kolumbiaga on samamoodi, et seal ka kohtumistel ikkagi nimetati ka, kellega ma seal kohtusin, selle sama Diestrella meeskonna liikmed näiteks. Nemad jah ikkagi nägid selgelt, et Kolumbia peab kuuluma nii-öelda lääneriikide sekka, mis tähendab, et kõige olulisemad partnerid on Ühendriigid ja Euroopa.
1: Selles samas Mercosuris Kolumbia on täna vaatleja liige, kuid soovib saada endale siis püsiliikme staatust.
0: No jah, aga seda siis need olemasolevad Mercosuri riigid peavad otsustama, et eks seal kui vaadata seda seisu, et noh, Argentiina kindlasti oma tänase presidendiga saab olema ka Kolumbiale väga lähedane poliitiliselt, noh, Brasiiliaga võib-olla hakkab olema mõnevõra keerulisem arvestades, et seal on vasakpoolne president, nii et eks ka ütleme see maailmavaateline hoiak mängib rolli ka, ka Mercosuri tulevik.
1: No seda trendi vasakpoolsusest paremale pöördumisel, nagu ka intervjuu jooksul on juba mitu korda mainitud, näeme me paljudes Kesk-Lõuna Euroopa riikides. Kolumbia, varasemalt Chiili, Boliivia, Peru, noh, Argentiina,
0: Ecuador.
1: Mõnel pool on valitsused konservatiivsemad, mõlemal pool liberaalsemad, aga siiski parempoolsed poliitikat pakkuvad. Miks see nii on?
0: No eks selle, ma arvan, et üks suuruline põhjus on see, et seal on pikka aega paljudes riikides olnudki sellised vasakpoolsed või isegi marksistlikud valitsused. Ja noh, nähakse, et see nagu ei toimi, et ikkagi liiga palju on vaeseid, kuritegevus, tase on liiga kõrge, et noh, on vaja mingisugust ikkagi olemuslikku muudatust, et see kindlasti on seda pendlit siis paljudes riikides täna sinna teise serva viinud. Need on need peamised põhjused, et see kuritegevuse teema, et kas või sama Kolumbia, praegu hinnanguliselt aastane kokaiini toodang sellest riigist on 200 miljardi dollari väärtuses. Et see on niivõrd suur raha, mis tähendab seda, et jah, nad saavadki lubada endale erinevate nimedel mingid sõjalisi organisatsioone ja grupeeringuid pidada, kes on nii võimsad, et noh, nagu ma ne nimetasin, tegelikult osa selle riigi territooriumist ei ole täna keskvalitsuse kontrolli all. Nii et noh, näiteks ka see valimiste läbiviimine oli selles mõttes tundub ju imelik, et viiakse läbi riigipea valimisi aladel, kus tegelikult seda nii-öelda valimist turvavad ja korraldavad mitte riigi esindajad, vaid need kohalikud sõjalised grupeeringud.
1: Seda tehakse siis mingisugusel kokkuleppel riigi esindajate ja nende militaarsete rühmituste vahel?
0: No põhimõtteliselt jah, või siis vaikival kokkuleppel. Ja noh, muidugi on ka, kui vaadata seda hääletusmustrit, noh siis üldiselt on muidugi küsimus selles, et kui vabad tegelikult on valimised nendel aladel, noh, mis on nende kuritegelike grupeeringute kontrolli all, sest on selge, et nemad ei ole huvitatud, et võimule saavad tegelased või president, kelle peamine eesmärk on kuritegevusega võidelda, eks ole. Ja noh, ka hääletustulemus kajastab seda, et noh, kui üldiselt ikkagi varieerus, ka piirkonniti see sama valimistulemus, kuskil oli ühel kandidaadil suurem eelis, teises kohas, aga nendes piirkondades oli valdav enamus toetas siis seda vasakpoolset kandidaati, kes ei rääkinud kuritegevuse vastasest võitlusest, vaid rääkis läbirääkimistest.
1: Nüüd see paneb mingis mõttes ka valimised võitnud Dela Espriella kahvlisse, ühelt poolt lubab ta jõuliselt riigis korra kehtestada, teiseks on vaja selleks kokkuleppeid nende samade sõjaliste rühmitustega.
0: No tema, nagu ta ütleb, tema ei kavatse mingit kokkuleppeid nendega saavutada, tema kavatseb nad jõuga maha suruda ja hävitada ja vangi panna ja maha tappa. Et tema sõnum selles mõttes oli väga reliefne kogu selles osas. Et noh, neid läbirääkimisi on seal ju peetud, eks ole, kõigi nende revolutsiooniliste armeede ja kõik võimalike muude nimetustega, grupeeringutega, aga noh, tulemus on see, et nad jätkuvalt eksisteerivad, nad ei ole kuhugi laiali läinud, nad jätkuvalt, eks ole, noh, kontrollivad mingit osa piirkonda, nii et noh, eks saab näha, kui jõulisi meetmeid siis on uus president valmis kasutama selleks, et siis kogu riik ikkagi saada nii-öelda riigikontrolli all.
1: Ja kompame lõpetuseks kontinendi lähituleviku veel. Sügisel seisavad ees presidendivalimised sealses suurimas riigis Brasiilias ja seal tõotab elu samuti ilmselt tõsist lahingut vasakpoolse tänase istuva presidendi Lula ja endise presidendi täna vangis viibiva Jair Bolsonaro poja Flavio vahel.
0: No jah, Brasiilia ühiskonna nagu ka me viimase 10 aasta jooksul oleme juba näinud, on ka väga polariseerunud. Et see sama Lula, eks ole tema eelkäija Bolsonaro, veel enne seda uuesti Lula, et see on käinud nüüd siin viimasel 10 aastal nagu servas serva kogu see poliitika ja noh, mitte lihtsalt, et on poliitiline protsess, vaid noh, ikkagi oma vastaskandidaati nähakse kui tõsist vaenlast, noh, see sama, et eelmine president on, eks ole, vangimajastana. Et need vastasseisud või võitlused on ikka nagu märksa tõsisemad, kui me siin Euroopas oleme harjunud, et ka see sama Kolumbia valimistel, noh, põhimõtteliselt kõlasid need samad ähvardused kogu kampaanias, et kui ma saan võidule, siis see teine kandidaat on selline nii-öelda pätt ja kriminaal, et igal juhul tuleb kinni panna. Et noh, need samad ka isiklikud rünnakud, et tegelikult see praegu võitnud Kolumbia siis presidendikandidaatele Estrella algselt ei olnudki nii-öelda parempoolsete kandidaat. Tema võimalus avanes siis, kui eelmisel aastal nii-öelda see algne kandidaat ära tapeti valimiskampaania käigus.
1: Jälgime põnevusega, mis Lõuna-Ameerikas edasi toimub. Aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajal oli külas Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet, kes just naasis visiidilt Kolumbiasse vaatlemast seal seid presidendi valimisi. Aitäh! Sellega tänane välismääraja ka lõpetab kohtumiseni nädala pärast. Kaunist pühapäeva jätku!
2: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.

0: Kell on 12. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Liibanoni allikad teatasid Iisraeli uuest õhurünnakust riigi lõunaosale. Üleile allkirjastasid Liibanon, Iisrael ja USA rahukõnelustele teed sillutava kokkuleppe. Liibanoni president Joseph Aoun avaldas eile lootust, et USA aitab vältida Iisraeliga sõlmitud lepingurikkumisi ning survestab Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles aga, et lepinguga on nii USA kui ka Liibanon tunnustanud Iisraeli õigust säilitada Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoon seniks, kuni see on vajalik Iisraeli julgeoleku tagamiseks. Iisraeli rahvusliku julgeolekuminister Itamar Ben-Gvir mõistis USA vahendatud leppe Liibanoniga hukka ja ütles, et Liibanoni valitsust ei saa Hezbollah desarmeerimisel usaldada. USA president Donald Trump süüdistas Iraani relvarahu rikkumises ja ähvardas sõja jätkumise korral riigi täielikult hävitada. Eile teatas USA armee uutest rünnakutest Iraanis asuvatele sihtmärkidele, väites, et Iraan on rünnanud laevu Hormuusi väinas. Iraan teatas omakorda vasturünnakutest Kuveidis ja Bahreinis asuvatele USA baasidele. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest edukatest rünnakutest kahele Venemaa naftatöötlemistehasele. Vene allikad on kinnitanud, et Krasnodari krais Slavjanski naftatehases puhkes droonirünnaku tõttu tulekahju. Samuti teatas Zelenski Jaroslavli oblastis asuva naftatehase ründamisest. Tema sõnul jätkab Ukraina operatsioone nõrgestamaks Venemaa võimet sõda pidada. Iga kaugmaa sanktsioon aitab vähendada Venemaa sõjamasina ressursse ja viib sammu võrra lähemale rahule, ütles Zelenski. Sotsiaalmeedias ilmunud teadete järgi sai tabamusega Saak soojuselektrijaam okupeeritud Krimmis, kus puhkes põleng kütuse mahutite juures. Ukraina armee teatas aga varahommikul Venemaa järjekordsest raketirünnakust Kiievile. Esialgsetel andmetel sai Ukraina pealinnas viga vähemalt 2 inimest. Iraagi julgeoleku jõud korraldasid varahommikul haarangu Bagdadi rohelises tsoonis. Ühe ametniku sõnul oli haarang suunatud mitme poliitiku vastu, keda seostatakse korruptsiooniga. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud üle 1400 ja 10,000 inimesed on endiselt kadunud. ÜRO humanitaaragentuuri teatel mobiliseeritakse ellujäänute leidmiseks vähemalt 17 riigi otsingu ja päästemeeskonnad. Venezuelasse on jõudnud ka esimesed USA lennukid abisaadetistega. Arvatakse, et erakorralist abi võib vajada ligikaudu 6,8 miljonit inimest. Serbia president Aleksandar Vučić lubas, et astub lähinädalatel tagasi ja aitab oma erakonnal võita erakorralistel valimistel rahva usalduse. Serbias on toimunud regulaarsed korruptsioonivastased meeleavaldused alates 2024. Aasta novembrist, kui Novi Sadi raudteejaama varikatuse varingus hukkus 16 inimest. Meeleavaldajad on nõudnud ka ennetähtaegsete valimiste korraldamist. Vučić on nimetanud meeleavaldajaid välisagentideks, kes soovivad valitsust kukutada. Tema tagasiastumist presidendi ametis seostatakse eelkõige eesmärgiga saada uueks valitsusjuhiks. Mitmes Euroopa riigis registreeriti eile uus kuumarekord. Saksamaal tõusis õhutemperatuur 41,5 kraadini, Tšehhis oli sooja 40,8, Sveitsis 39 ja Taanis 37 kraadi. Prantsusmaa terviseminister teatas, et kuumalaine tõttu on suremus riigis tavapärasest suurem ning Pariisi ja selle ümbruse haiglate koormus on järsult kasvanud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma äikest on peamiselt Põhja-Eestis. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-30, rannikul aga kohati 20 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 25, Pärnus 23 kraadi sooja.
1: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside liit.
2: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
3: Sest ma tulin uuendana.
4: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.
7: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
8: Samost ja Lang. Samost ja Lang.
9: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:07 minutit, on 28. juuni ning Kuku raadio otse-eetris on Anvar Samost.
10: Ja Rein Lang.
9: Ja räägime siis selle nädala kolmest olulisemast teemast meie meelest. Ja alustame kindlasti president Alar Karise kõnest võidupühal, kus vaatamata sellele, et tähtsad sõnumid tema kas siis kandideerimise või mitte kandideerimise kohta oodati pigem 26. juunil ehk siis 2 päeva hiljem, siis Alar Karis juba kõnes ütles, et tsiteerin, head Eesti inimesed, riigipeana soovin teile viimast korda head võidupüha ja rõõmsat jaaniõhtut. Sitaadi lõpp, seda on nüüd väga ühemõtteliselt ja eks ta olegi üsna ühemõtteline lause, et siin väga palju nagu tõlgendamisruumi ei jää, aga siiski, et on väga ühemõtteliselt nähtud sellena, et Karis kindlasti enam Eesti Vabariigi presidendiks ei kandideeri. Ma oleks pisut ettevaatlikum, et ma saan sellest niimoodi aru, et Riigikogus septembri alguses toimuvates voorudes me sedelitel Alar Karise nime tõesti ei näe. Aga mis saab pärast seda, kui näiteks Riigikogus presidenti ei valita, et kui tuleb näiteks kuskilt Alar Karise juurde 5 erakonna esindajatest koosnev delegatsioon, piltkult öeldes allkirjad valge paperi peal, et kas siis Karis on nõus ümber mõtlema, mina seda ennustada ei oska.
10: Kunagi oli Soomes presidendiks Urho Kaleva Kekkonen, kes oli pikalt olnud Soome president ja keda tervis ja ka isiklik tahe ütlesid seda, et enam nagu ei taha kandideerida. Ja siis tulid kõik erakondade esimehed, tulid Tammineemesse ja ütlesid, et Urho, ilma sinuta ei saame me kuidagi hakkama. Ja siis valitigi Urho Kaleva Kekkonen 4. ametiajaks, mis lõppes suhteliselt kurvalt. Kantslerei ülem Perttunen andis üle siis ühe paperi Soome parlamendi esimehele, mille peale oli kirjutatud varese jalgadega, et olen püsivalt takistatud oma töö tegemisest. Ma nüüd ei vihja midagi, mitte millegagi Alar Karise poole, aga see on minu mõelest, mida sa kirjeldad, üsna tõenäoline stsenaarium. Et kui parlamendi erakonnad, kes kontrollivad siis 2/3 häältest, ei jõua oma vahel kokkuleppele, mis on ju väga tõenäoline, sellisel juhul võib küll tekkida see olukord, et siis kõik erakondade esimehed, välja arvatud EKRE, kes on minu mõttes kõige sirgjoonelisemalt teatanud, et nende kandidaat on Mart Helme ja nemad ei kavatse sellest taganeda. Ja kõik teised lähevad siis, jah, ka võib-olla lähevad Alar Karis ja võib-olla lähevad kellegi teise juurde, ütlevad, et nüüd on niisugune lugu. Aga palju huvitavamaks muutub asi siis, kui Riigikogu ei suuda presidenti valida ja ka valimiskogu ei suuda valida. Ehk siis kordub see variant, et presidendi valimine läheb Riigikokku tagasi, et siis läheb Eiki Nestor Alar Karise juurde ja ütleb, et kuule, nüüd on niisugune lugu, et ei ole mingit muud valikut, sa pead jätkama.
9: Sa pakkud, et kõigepealt lähevad erakonnad Eiki Nestor juurde, kes on pensionil ja siis, või ta tuleb valijamehena, tuleb sarvad sinna valimiskokku.
10: Ma arvan küll, jah.
9: Aha, ja see võimalus tõesti olemas.
10: Aga ilma künismita muidugi on nüüd paar erakonna esimest, siis Reinsalu ja Kõlvart on sattunud nagu üsna rumalasse olukordas. Nemad mängisid ikkagi selle peale, et nemad on kuninga tegijad, kingmakerid. Ja panid oma kaardid siis Alar Karisele ja nemad tahtsid öelda siis peale seda, kui Alar Karis oleks teatanud, et jah, ta kandideerib, et noh, väga hea, näete, meie tahe on ühiskonnas nüüd ka seadus. Siis nüüd on nad olnud vastupidises olukorras ja see jätab tegelikult nüüd siis ka valitsuskoalitsioonile võimaluse tõestada ennast, et nad on võimelised diplomaatiliseks koostööks, et nad on võimelised kokku leppima oppositsiooniga ja siis üksmeelselt, mitte nüüd üksmeelselt, aga 67 häälega valitakse president ära.
9: 68,
10: jah. Et see on, ütleme, väga ebatõeneline stsenaarium, aga on ka teine kord üks variant sajast ja see läheb käima, nii et ma tean, et inimesed oma vahel muudkui elistavad ja vestlevad ja üritavad seda kokkulepet saavutada, aga jah, olemasolevas põletikulises olukorras, kus kõik vihkavad üksteist pidemini, on muidugi väga keeruline arvata, et see kokkulepe tuleb.
9: Sa juba ühte numbrit siin nimetasid, et võib-olla siis üldise sellise selge pildi huvides iga kord, kui nüüd edaspidi keegi presidendi valimistest räägib Riigikogu kontekstis, siis peaks need fraktsioonide suurused ka ära nimetama, et võib küll jääda mulje, et meil on siin Riigikogu ametis viimast aastat ja kõigil on juba pähe kuulunud, et mitu saadikut ühes või teises erakonna fraktsioonis on, aga tegelikult päris nii ei ole. Et olukord on ju tegelikult selline, et kõigepealt tuleb saada kuskile paberile 21 allkirja selleks, et presidendi kandidaat Riigikogus üles seada. Ja ainus Riigikogu fraktsioon, kellel 21 allkirja oleks võimalik paberile panna ilma teisi kaasamata, on Reformierakond. Neil on 39 kohta Riigikogus. Teistel erakondadel, mitte kellelgi, ei ole 21 allkirja Riigikogu saadikute seast ilma teisi erakondi kaasamata võtta. Et need juba varem viidatud siis Keskerakond ja Isama, nad ei saa ka kahe peale tegelikult, kui nad sooviksid presidendi kandidaat üles seada, kuna Isamal on 11 kohta ja Keskerakonnal on 8 kohta. Et noh, kokku 19 häält, et kaks allkirja tuleb puudu. Sotsiaaldemokraatidel on 14 kohta Riigikogus, Eesti 200 nimekandval erakonnal on 13 ja siis on meil üks erakond, kellel on juba presidendi kandidaat teada ainsana, aga nendel on asi veel nukram, et noh, neil on olenud kuidas lugeda, et neil on kas siis 8, 9 või 10 häält, et EKRE nimelt siis, et noh, tõenäoliselt Varro Vooglaid ja Kalle Grüntal tulevad Mart Helme poolt allkirja andma, aga noh, kuidagi ei tule 21 allkirja kokku. Et noh, EKRE puhul on küsimus ka selles, et kas ka seal valimiskogus, kus on, kui ma jäksis, 208 liiget, Riigikogu plus omavalitsuste esindajad, et kas ka seal on EKRE-l võimalik üldse lihtsal moel 21 allkirja paperile kokku saada, aga noh, seda praegu ilma valimiskogu koosseisu teadmata on võimatu öelda. Aga nii on, jah, et see, mis sa ütled, et kõigepealt tuleb Riigikogu erakondadel leida see kahe kolmandikuline pluss üks hääl siis mingisugune üksmeel. See on väga keeruline, sest et selle üksmeele nii-öelda sisuks ei ole mingisugune deklaratiivne lause, vaid selle üksmeele sisuks on üks konkreetne nimi, mida on väga raske. Noh, ma ei tea, mis see kombinatsioon siis on, eks ju, et kui võtta niimoodi loogiliselt, siis Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 või siis ütleme sellise järjekorras, et Reformierakond, Eesti 200, Sotsiaaldemokraadid plus siis, noh, palju seal vaja on, et kaks vist, kui näppude peal arvutan, või kolm, kaks fraktsioonitud saadikut, et noh, Ma ei kujuta ette, et kas see on tõenäoline. Eriti olukorras, kus sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets ikkagi näeb tulist vaeva juba mõnda aega, et enne Riigikogu valimisi, mis mängivad siin ka väga olulist rolli, kuna need on tulemas juba veebruari lõpus, märtsi alguses, et Lauri Läänemets näeb tulist vaeva selleks, et selleks Riigikogu valimiste perioodiks saavutada kuvand, kus sotsiaaldemokraadid ei ole see erakond, kes koos reformierakonnaga valitsuses olles käibemaksudestis.
10: No siin on muidugi reformierakonnal ka pärast dilemma, et ükskord nad ju oma enda šansid vussi keerasid sellega, et neil oli kaks kandidaati. Õigemini ma peaksin vist täna veel ütlema, meil oli kaks kandidaati ja kõik läks alla vett. Nii et mida nad kindlasti tänasel päeval üritab reformierakonna fraktsioon vältida seda, et ei tekiks seda kahe kandidaadi sündroomi, mida on muidugi 39 Riigikogu liikme puhul üsna keeruline jällegi vältida, et pealegi märvestamat tegemist on ju liberaalidega, kellel on kõigil oma arvamus ja seal niisugust jõupoliitikat rakendada on väga keeruline. Nii et kahte kandidaati ei saa üles seada, mõni ääl tuleb puudu, aga võibolla tuleb aknaalustas siis juurde, et Reformierakond võiks kahe kandidaadiga esineda.
9: 2x21.
10: Ja siis lõpuks teises voorus kuidagi moodi seal kaupa teha. Aga jah, see on ka tõsi, et tegelikult see Eesti 200 sotsid ja reformierakond ja aknaalused kokku annaksid võimaluse Eesti president ära valida Riigikogus nagu küll. Aga nagu ma enne ütlesin, et see üleüldine vastastikune vihkamise õhkond. Ja siis ma väidan ka seda, et kuskil juuli keskel algab selline mõõdutundetu tilgutamine ta selle kollasesse ajakirjandusse, et kes on pett ja kes ei ole. Et see mürgitab selle õhkonna ja mida ta on mürgitanud minu arvates ka selle usalduse kogu selle poliitilise eliidi vastu ikka ära põhjalikult. Ma nimelt tegelen hetkel sellise natukene kinnisvara parandamisega ja et ettevõtjad, kellega ma olen rääkinud, ütlevad nagu ühes suust, et puudub igasugune usaldus olemasoleva valitsejate seltskonna vastu, aga keegi ei näe ka tunneli lõpus mingit valgust, ütlevad, et aga no, need tüübid, kes seal opositsioonis on, et need räägivad sama rumalat juttu. Ja näetame see usalduskriis, ühiskonna usalduskriis, et see oleks nagu äda vajalik ületada just nimelt nende presidendi valimistega. Aga kas seda tehakse, ma ei tea, mina olen suhteliselt pessimistlik, kuidas sina
9: oled? Ma olen ka pigem pessimistlik, et kui sa mõtled, et usalduskriisi ületamiseks oleks vaja Riigikogus need kokkulepped ära teha, noh, ja siis ei oleks tegelikult piisav mitte see, et on reformierakond Eesti 200, sotsiaaldemokraadid ja kaks aknaalust, vaid ikkagi tegelikult sellise poliitika maine parandamiseks peaks olema see siis opositsiooni ja koalitsiooni ülene kokkuleppe, kus oleks ikkagi ka mõni muu opositsiooni erakond peale sotsiaaldemokraatide sees, et no ma ei näe sellist kokkulepet sündimas, sest et noh, kui teispidi jälle vaadata, huvid on hästi erinevad, eks ju, et keskerakonna isama huvi kindlasti ei ole reformierakonnal Eesti 200 appi minna, eks, et see on nagu noh, isegi ütleme nii arusaadav, nii loogiline, et seda on isegi raske kuidagi negatiivse ja positiivse külje peale paigutada, et see on selline täiesti arusaadav ja poliittehnoloogiliselt mõistetav käitumine.
10: Poliittehnoloogiliselt küll, aga no ütleme, et riigimehelikuse seisukohast võiks siis vähemalt sellise kokkuleppe saavutada, et hüva, et kui nüüd koalitsioon plus mõned aknalused saadikud suudaksid presidendi ära valida, et siis mitte septembri algusest ei hakka opositsioon solgiämbriga mööda ajakirjanduse toimetusi käima. Et see oleks juba suur asi. Aga ka selles suhtes olen ma ikkagi üsna skeptiline, sest kui Riigikogu valimised peale tulevad, siis iga tähelepanu on teretulnud. Ka negatiivne tähelepanu on väga teretulnud. Noh, ja nii seda Eesti asja on siin aetud kahjuks.
9: No kui veel poliitika ja erakondade usaldusväärsust rääkida, siis ju tegelikult reformierakonnal noh, oli võimalus oma toetust ja mainet parandada, jättes tegemata selle negatiivse kampaania, mida nad koos Eesti 200 Kalar Karis suhtes tegid. Et noh, seda ka noh, tänases päevas tagasi vaadates, kus me noh, siis teame, et Kalar Karis on öelnud, et ta ei kandideeri, et olukord oleks olnud teine, kui Alar Karis oleks öelnud, et ta ei kandideeri olukorras, kus tal oleks olnud reformierakonna toetus. Praegu me teame, et Alar Karis, noh, vähemasti näiteks opositsiooni tõlgenduses, Isama ja keskerakonna tõlgenduses, võis loobuda kandideerimas sellepärast, et ta ei jaksanud seda mürgitamist jutumärkides enam nagu ära taluda. Ja see kõlab täiesti usutavalt, sest et noh, tõesti, kui me vaatame seda, et mismoodi siis peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal kommenteeris Alar Karise seisukohti Ukraina sõja lõpetamise osas ja noh, paneme selle nüüd konteksti, mis on teada siis pärast, kus samal teemal on sõna võtnud väga paljud Euroopa suurriikide valitsusjuhid ja riigipead rääkimata Aleksandr Stubis Soomes, et see ju noh, ei jäta mingit muud muljet kui sellisest nagu kampaanias selleks, et garanteerida, et Alar Karis kindlasti teiseks ametajaks ei kandideeriks. Nii see on ju.
10: Tulevased ajaloolased, neil seisab ees muidugi monumentaalne töö teha siis selgeks, et kas kõik selle jandi taga, mis vahepeal toimus, kas selle taga oli lihtsalt kommunikatsiooni häire või mingisugune kurikaval poliittehnoloogiline võtete kompleks. See võib olla nii ja võib olla naa. Me võime siin spekuleerida, aga noh, see välisministeeriumi ja presidendi kantselei vahel lahvatanud konflikt, õigemini see, mis moodi see kõik välja paistis. Kas seda konflikti tegelikult oli? Noh, jällegi, las ajaloolased tulevikus kirjutavad. Aga see kokkuvõttes oli üsna mage.
9: Aga siin on ka võib-olla sobiv hetk, et noh, kuna nüüd Karis on öeldud, et ta ei kandideeri, siis on jälle sel nädal ilmunud terve rida igaseid arvamusavaldusi, noh, mis ütlevad kõik siis, et üks ühest teine teisest vaatamulikast, et milline siis peaks see Eesti praegusele olukorrale sobiv president olema. Ja seal on noh, mitu nagu, noh, kas nüüd öelda äärmust, aga ütleme, mitu vaatenurka. Et üks vaatenurk, mida ma olen siin paraku jälle reformierakondlaste suust kuulnud, on see, et ikkagi peaks olema tegemist inimesega, kes Eestit välismaal esindades loeb ette, ma nutreerin pisut, välisministeeriumis ametnike poolt koostatud jutupunkte. Mitte ei lisa sinna midagi juurde, kui jumal hoidku ei hakka ise kuidagi välispoliitika tegemises loovalt osalema. Ja siis noh, teiselt poolt on siis inimesed, kes ütlevad, et peab olema inimene, kes on praktiliselt ebainimlike võimetega, vaimne liider, ühendama kõik selle, mis siin noh, erinevate murede käigus on nagu katki läinud ja laiali jooksnud. Noh, ma arvan, sellist inimest, kui me nüüd piiblist ei hakka kedagi tooma, siis mis on ka võimatu, noh, on väga keeruline leida, kui nüüd tagasöödikult väljanduda.
10: No seda, et need president ja välisministeerium käiksid ühte jalga, see siiski on võimalik saavutada. Ja see eeldab tõepoolest, et president ise oleks välispoliitikas, noh, kui nüüd mitte päris kodu, siis vähemalt oleks see temad hobidest number üks. Nüüd see teine teema, et leida inimene, kes tänases kogu selles fragmenteerunud poliitmaastikul toimiks nagu ühendajana, see on nüüd täiesti lootsat ettevõtmine, et kuidas saab ühendada neid jõudusid, no ütleme, Eestis mingi, on olemas mingi natslik alge, on olemas mingi kommunistlik alge, et no seda ühitamine minu arvates on ikka täiesti võimatu ja ka mitte, see ei ole ka millegi poolest vajalik, ega siis lõppkokku, et sa arvata, et me kõnnime kõik ühte jalga, siis on, tuleb valida Adolf Hitler, eks ole, see oleks Ein Reich, Ein Volk, no, Ein Führer ja kõik oleksid väga rahul, ainult et see tulemus ei pruugi olla kõige parem.
9: No minul on veel kahju sellest tegelikult, et no võibolla see veel tuleb, eks, aga kui ma nüüd olen tõesti poliitikute neid erinevaid vaateid lugenud, et millistele noh, tingimustele või eeldustele peaks siis tulevase kõigile sobiva presidendi isik vastama, siis üks asi on peaaegu jäänud märkimata, et tegelikult ka olemasoleva praeguse presidendi üks noh, minu mõelest parimaid saavutusi ja rolle, noh, mõni ütleb jälle, et seda pole olnud piisavalt, aga mina ütlen, et ei, et seda tegelikult ikka näha ja kuulda olnud, on olnud siis põhiseaduse ees seismine ja eriti selles osas, mis puudutab seal põhiseadus sätestatud õigusi ja vabadusi, et kui president on lihtsalt inimene, kes räägib sama juttu, mis välisministeerium, saab erakondadega hästi läbi, olgu see siis tõlgendus nagu sellest ühendamisest, eks ju, ja laseb rahulikult jõustuda kõigil seadustel, nagu näiteks ma ei tea siin viimase aasta jooksul näited sellest, kuidas igasse põhimõtteliselt kööki panna kaamera ja igale pangakontoles väike robot, kes aegalt maksuametile vahekokkuvõtteid saadab. Et noh, sellisel juhul ma arvan, et see president kindlasti ei täida neid ülesandeid, mida avalikus kõige laiemas mõttes valijad temalt nagu ootavad, mis siis, et poliitikutele võib selline isik sobida.
10: Aga selleks, et täita seda rolli, et saata siis tagasi seadusi, mis ei vasta põhiseadusele ja põhiseadusest toodud väärtustele, selleks peab presidendil olema see võime saada endale kokku selline meeskond, kuhu kuuluksid need inimesed, kes suudavad neid juriidilisi tekste lugeda ja kirjutada siis argumente, miks see ei sobi. See on presidendil ka üks suur ülesanne, et see meeskond kokku panna. Aga see välispoliitiline asi, vaata, ega siis lõppkokkuvõttes sellises mikroriigis nagu Eesti on võimalik ka niimoodi, et arutelud toimuvad näiteks presidendi ja tema kantselei ja välisministeeriumi vahel sellises vormis, et peale tuliseid vaidlusi lepitakse kokku ja pärast seda ei mindad koheselt Delfisse kuulutama, et see meile absoluutselt ei sobi, eks ole. Et seda võib ka teha tegelikult palju tsiviliseeritumalt ja võibolla tulemus oleks ka parem. Aga kui seda kontakti ei ole, ma mäletan, et me te kunagi omal ajal siseminister Laanetega tegime selle Laulasmaa formaadi, et kõik need asjad, mis olid ühiskonnas aktuaalsed, arutasime me oma vahel läbi ja leppisime kokku, kuhu me paigutame ressursi ja kuidas moodi me seda avalikult kommunikeerime. Juhi, kuidas ma oleks tahtnud, et Liisa Pakosta ja Igor Taro oleks seda sama liini jätkanud, aga no see, mis välja paistab, on ju täiesti nagu kass ja koer, eks ole. Et üks tuleb välja mingi eelnõuga, teine jätab selle kooskõlastamata, sõimab veel kolleegil näo täis ka, kuigi need kuuluvad ühte ja samasse erakonda. Ja no ega see välisministeeriumi ja presidendi kantsele ei vähene kisma ju samamoodi, et nad, palju selles oli nüüd niisugust asja sisu. Lõpuks lähed taandus kõik mingitele isiklikele suhetele ja valesti välja öeldud lausetele.
11: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
12: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
13: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
14: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
15: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
16: Kuku Raadio.
17: Samost ja Lang.
9: Kuku Raadio otseetis Anvar Samost ja Rein Lang. Ja järgmiseks räägime, kui ma õigesti aru saan, siis sellest, et kust tuleb raha riigieelarvesse näiteks.
10: Läinud nädalal Üleisraadio, kellest mina väga lugu pean, eriti nende uudiste saadetes, tegi ühe loo sellest, kuidas üks Soome väike ettevõtja, kes lööb üles mootorrattaid ja tuunib neid, kolis oma äri Texasesse. Ja siis temaga tehti intervju, kus ta seletas, kui kaua tal võttis aega Texase võimudega asjaajamine. See oli kokku 3 päeva, et saada kätte kõik load ja litsentsid, aga siis ta ütles, et see lisas sinna juurde, et aga Ameerika federaalvalitsusega selle viisa saamisega, et ta tohib seal Ameerika Ühendriikides töötada, et selleks läks 30 päeva. Ja siis oli ka Soome Ülesraadio, kellel ressurssi on muidugi piisavalt, oli siis intervjueerinud ka Texase avaliku võimutegelasi. Kes avasid selle oma kreedo, et miks Texasel läheb nii hästi. Texas kasvab Ameerika Ühendriikide osariikidest kõige kiiremini. Sinna tuleb üle maailma kokku ettevõtjaid. Noh, kas või see, et Elon Muski kogu operatsioon on ju Texases praegu. Ja need mehed ütlesid, mehed ja naised, ütlesid nagu ühes suust, et vaadake, et meie kreedo on see, et meie loome võimalusi. Meie teeme võimalikuks äriajamise, lisaväärtuse tootmine, see on meie funktsioon. Siis ma mõtlesin, et mis Eestis mõne kohalik omavalitsuse tegelase kreedo võiks olla, et kui ta saab näiteks ka paperi, mille peal on kirjutatud, et tahan niisugust äri hakata ajama, siis esimene mõte on, et kuidas me saaksime seda kuidagi piirata, kuidas me saaksime sinna kasti selle toppida ja siis ettevõtjale öeldakse, jah, me saame aru küll midagi, me peame nüüd vaatama, kas teie tegevus ikkagi vastab kõikidele olemasolevatele regulatsioonidele. Ehk siis see on täiesti vastupidine loogika. Ja kui me sellest lahti ei saa, no siis ongi, et siis ka meie need mootorrattatuunijad vaatavad Texase poole ühel hetkel. Aga nüüd jällegi see sama teema, et ma olen nagu suhelnud viimasel ajal üsna paljute väikeettevõtjatega ja kõige suurem nende pretensioon tegelikult Eesti avalikule võimule on määramatus. Et keegi ei usu enam ühtegi sõna, mis avalik võim õhtuks kommunikeerib, nii palju on valetatud. Ja kui keegi teeb oma mingit äriplaani nüüd 5-6 aastat ette, siis ta ei või olla kindel, mis hakkab juhtuma. Ja võtame kas või selle, et lõppkokkuvõttes Lauri Läänemets on ju kena inimene, eks ole, et haritud inimene. Kui ta läheb teleekraanile, ta oskab väga soravalt ja ilusti ja lihtlausetega mõned asjad ära seletada. Aga tema erakonnale ju kuulub ka see tees, et kasum on maksmata palk. Ja kui nüüd seda kuuleb mõni ettevõtja, kes nii on tohutu sisendindade surve all, eelkõige palga surve all, sest kõik töötajad küsivad raha juurde, kuna elu läheb kallimaks. Ja nüüd öeldakse veel seda, et vaat, me läheme valimistele siin selle loosungiga, et kasum on maksmata palk, miks ma siis peaksin oma töökojale selle juurde ehitse ehitama?
9: Aga vaata, ega asi oleks ju päris hästi, et kui antud vaateid eviks ainult üks parlamendis esindatud erakond, sotsiaaldemokraatlik erakond, aga mulle tundub, et meil on parlamendis vaatajad 6 sotsiaaldemokraatliku erakonda, või ütleme siis, 4 sotsiaaldemokraatliku erakonda ja 2 tükki, kelle positsioon on väga raske nagu tuvastada. Kuidas keegi soovib vastavalt oma eelistustele, aga ei ole ju parlamendis praegu ühtegi erakonda, kes kavatseks minna järgmistele riigikogu valimistele põhimõtteliselt sellise loosungiga, et meie oleme need, kes võimule saades jätavad nii ettevõtja kui ka tavalise inimese rahule, ei kehtesta uusi reegleid, nõudeid, piiranguid, mingisuguseid regulatsioone, tuvastame Eesti rahvuslikud huvid, seisame nende eest Brüsselis, ei lase Euroopa komissionil kehtestada sisuliselt uusi makse, meenutame siin seda ETS ja ETS 2 lugu, sellist erakonda ei ole, et põhimõtteliselt ikkagi kõik lähevad sellise jutuga, et kõige positiivsemal korral uusi makse me ei tee.
10: Ja see ongi see, muuselt mul tuleb meelde kohe Portugal pärast seda, kui seal mindi üle demokraatikule riigivalitsemisele. Siis see vasakpoolne alge ühiskonnas oli ikkagi nii suur, et kõik erakonnad panid moel või teisel oma nimesse sisse sõna sotsialism.
9: Siia maani
10: on jah, sotsiaaldemokraatlik partei, sotsialistlik partei ja veel üks erakond, kus on sõna sotsialism sees. Ehkki vähemalt kahel neist ei ole sotsialismiga mingit pistmist, eks ole. Nüüd Eestis on see, et kõik on need nõnda nimetatud paremerakonnad, kes on tituleerinud ennast parempoolseteks. Nende programmi, kui vaadata, siis seal on neid natukene rohkem vasakul olevaid asju, kui on sotsiaaldemokraatidel on küll ja küll. Välja arvatud jah, parempoolsed. Nemad on oma retoorikas suhteliselt nagu ühesuunalised. Aga kas see on usaldusväärne, on nüüd nagu teine küsimus. Aga igal juhul täna ootavad kõik need, kellel ka oleks mingisugune kapital, millega hakata seda lisaväärtust looma, ootavad midagi. Nüüd, mis see on, mida nad ootavad? Nad ootavad seda kindlust, et kui ma midagi teen, et siis seda ei võeta mult ära või ei muudeta mu tegevust võimatuks. Ja see on selles mõttes kurb, et kui seda kindlust ei ole, siis me nagu tammumegi selle ühe koha peal. Ja kuulutada tohutuks edusammuks seda, kui majandus kasvab 1% Eestis, tuletame ikka meelde, et me vahepeal kukkusime COVID-i ajal seal kuskil 10% ringis. Nii et kui 1%-line kasv meid ilm selgelt ei rahulda, et alla 3 on nagu kurjast, et see 3 saavutada, siis tähendab ikkagi seda, et inimestel oleks kindlus ja tahe ja rõõm investeerida ja teha midagi. mitte mõelda selle peale, et ma lähen hoopiski kas siis Portugali arendama kinnisvara või Lätti või siin elektrifirmadeks olen uhked oma Poola saavutuste üle. No Eestis võiks ka nagu midagi teha.
9: No see kindlustunne ja majanduskasv, et sinna peaks lisama veel kolmanda komponendi, milleks on siis inflatsioon, ehk siis eesti keeles hindade tõus, et mis omakorda toidab seda sama palgasurvet, millest sa alustasid siin, eks? Et kui meil oleks reaalne majanduskasv oleks, võtame see päris õige majanduskasv oleks 3%, inflatsioon oleks näiteks protsent või 2%, siis oleks asjad hästi, et kui meil on SKP kasv on 3% ja samas me säilitame seal 5-6% tuulis seda inflatsiooni, siis asjad on nagu endiselt tegelikult halvasti. Välja arvatud riigi eelarve vaatenurgast, kuhu siis tänu inflatsioonile tuleb raha nagu mühinal sisse, kuigi puudujääk on ka samas muidugi märkimisväärne. Et samas nendele sellel inflatsioonilisele survel on eelkõige just riik oma nagu nende maksuotsustega, eelkõige käibemaksuotsusega ju viimaste aastate jooksul või ka automaks või mõned muud asjad nagu hoogu juurde annud, et nii see parak on. Ja see ei tekitagi seda kindlustunnet. Vaatan siin praegu just Statistikaametile riigi poolt üle antud ettevõtjate ja tarbijate majandusliku kindlustunde uuringut, mis just 2 päeva tagasi ilmus nüüd Statistikaameti alt, et kui seal kellelgi näiteks Jürgen Ligil oli lootus, et see muutub kuidagi positiivsemaks, siis seda oli juhtunud, et see viimane uuring näitab nüüd seda, et tööstus ettevõtjate kindlustunne on taas langenud, eks? Teiste sektorite ja tarbijate hinnangud on pisut paranenud, aga kokkuvõttes see kindlustunne on pigem madal, et loomulikult võib alati öelda, et mis te siis tahate. Meil siin kõrval meie naaberriik peab oma naaberriigi vastu juba 4. või isegi 5. aastat sõda. Eestit, nagu ütles Kristjan Hänni siin Postimehel antud intervjuus, välisinvestorid vaatavad kui sellist põrgu väravas asuvat riiki. Aga no see ei ole kogu tõde, et kindlasti ei seisa kogu Eesti majanduskasv ja noh, kaugelki mitte inflatsiooni allatoomine selle taga, et meil on halb geograafiline asukoht ja meil on mingisugune kohutav agressiivne naaber. Et siin on kindlasti võimalik ka sisepoliitikasse vaadata, et noh, Poolal ma tuletan meelde on umbes samasugune naaber ja see ajalugu on ka väga sarnane, aga ometi neil on majanduskasv oluliselt parem.
10: Leedu ka. Ka Leedul läheb paremini täna kui Eestis, nii et jah, ka sealt, muidugi Leedu ja Poola on sellest mõttes nii kokku kasvanud juba ja see siseturg on hästi suur. Aga jah, ma olen sellega täiesti päri, et see usalduskriis on tegelikult ju probleem number 1 ja sellel on nüüd tekkinud see tohutu šanss, eks ole, nende presidendi valimiste kaudu astutaks vähemalt mingi esimene samm selle usalduskriisi võitmiseks. Ja see on nüüd tõesti Eesti erakonna juhtide kätes. No, et meie oleme siin pessimistlikud ja ma arvan, et see, ka see uuring, et majanduskonjunktuur on väga pessimistlik, siis suur osa Eesti ka ettevõtjaskonnast, kes seda lisaväärtust loob, on samamoodi pessimistlik ka selle usalduskriisi võitmise osas. Ja see on mage. Võibolla suvi aitab meil sest pessimismist kuidagi üle saada.
9: No aga ma toon sulle selle usalduse ja kindlustunde kohta ühe väga konkreetse näite, et väga paljudele Eestis tegutsevatele ettevõtjatele, no tegelikult kõikidele Eestis mingit kaupu või teenuseid tarbivatele inimestele peaks korda minema see, et mis moodi meil on energia maksustatud, kui noh, see on kõige nagu sisend, eks ju, et kas sa, ma ei tea, toodad, ma ei tea, metallkonstruktsioone, eks ju, sõidad laevaga või pildikultus kütad oma kodus ahju, eks ju, igal juhul, noh, see energia maksustamine jõuab sulle nagu pärale. Ja nüüd Eesti on ma arvan umbes 1,5 aastat tagasi Riigikogu Euroopa asjade komissioni tasandil ja ka valitsuse tasandil öelnud, et jah, et olgu siis selle praeguse heitmekaubanduse süsteemiga üle-euroopalisega tuntud kui ETS nagu on, et seal hinnad on küll väga käest ära ja nüüd tehakse mingisuguseid väikseid kosmeetilisi sammukesi, et neid hindu edaspidi paremini kontrolli all hoida, mitte just väga turumajanduslike võtetega, aga võt see ETS 2, mis pidi tulema nüüd aasta pärast, et seda ei ole üldse vaja, et see tuleb vähemalt edasi lükata, aga põhimõtteliselt Eesti positsioon oli, et seda ei tule. Ja paar nädalat tagasi siis saime teada, et vaatamata sellele, et Eesti on sellisel väga jäigal positsioonil, see ETS-2 ikkagi tuleb. Et selles ei ole mitte mingit kahtlust ja mis on veel traagilisem on see, et tegelikult need samad ametnikud ja poliitikud, kes ütlesid, et meile see ei sobi, ei ole ka selle ETS-2, mis peaks näiteks, ma ei tea, autokütuse hinda seal, ma ei tea, mõnikümme protsenti tõstma, mis on arvestas ikkagi selle asja mahtu on erakordselt suur kulu, eks? Ei ole nagu praktiliselt midagi teinud. Ja siis see sama sinu poolt viidatud ettevõtja või tarbija vaatab, et noh, et kas ta peaks siis poliitikute ja Eesti majanduspoliitika suhtes nagu leidma endast mingisugust usaldust. No ei leia kuidagi, eks ju. Sõnad ja teod lihtsalt ei lange kokku.
10: No nii on, jah. Ja siia veel lisandub, eks ole nende suurte riiklike ettevõtete, mis sisuliselt on monopoolses seisundis nagu Elektrilevi, kellega on ju seotud praktiliselt iga Eesti inimene selline ütleme, asjaajamislik ülbitsemine. See ka sinna juurde veel ja just nagu hind, asjaajamislik ülbitsemine, sõnade ja tegude vastuollu minemine, noh, mis usalduse sa seal nagu räägid. Ja jällegi, noh, mis on ka tihti peale Eesti poliitikute käest, ma olen kuulnud sellist juttu, et meie oleme siin poliitikud, meie räägime väärtustest, vaidleme omal ajal väärtustest, mida me ei ole mingid ametnikud. Et ametnikud peavad tegelikult selle igapäevase haldustöö ära tegema. Nüüd kui ametnike üle puudub poliitiline kontroll, siis on asi täiesti kraavis. Just poliitikud peavad olema need, kes ju tegelikult ohjeldavad siis need ametnike geniaalseid mõtteid, sest need geniaalsed mõtted teinekord ei ole absoluutselt kaetud ju mandaadiga, mis on saadud. Ja no neid initsiatiive on tulnud ju nagu settust ja saarest. Ärme rääkisin ainult kaameratest ja meie pangaarvetel sobramisest, vaid no kõike, no kuni selleni, millest me eelmises saates rääkisime, et tuleb keegi, kes ütleb, et nüüd tuleb hakata taotlema riigi, kes luba panna üles silt, et müün kala. Ja see kõik muserdab tegelikult inimesi tänasel päeval, nii et kuskilt tuleb see murdepunkt nüüd saavutada.
9: Aga ma lugesin ka seda Kristjan Hänni intervjuud ja seda tema kirjeldus sellest, et mismoodi siis mingisugune välisinvestor nagu Eesti, noh, Eestit investeerimiskeskkonna laiemalt näen, soovitan teile ka lugeda seda. Ja mitmendat korda mõtlesin selle peale, et ega tegelikult sellest ju nagu nukrast tõdemusest, et oleme siin Venema kõrval ja midagi nagu teha ei ole, noh, sellest ju, noh, kui investeerimiskeskkonna laiemalt näen, soovitan teile ka lugeda seda. Ja mitmendat korda mõtlesin selle peale, et ega tegelikult sellest ju nagu nukrast tõdemusest, et oleme

0: ettekirjutusi tegema, saadaks oma volinike siia, ähvardaks igatpidi, ütleks, et te ei tohi seda regulatsiooni ära tühistada, et te ei tohi näiteks Eestis ETS ära kaotada, et te ei tohi seda heitmekaubandusüsteemi omal käel siin ajada. Eks ju. Et see tegelikult, ma arvan, et lisaks sellele, et ta annaks mingisuguseid praktilisi positiivseid muutusi Eesti ettevõtluskeskkonnast. Annaks ka sellist kuulsust Eestile, nagu viimati andis see 2000. Aasta ettevõtte tulumaksu kaotamise reform, mida ju noh, siia maani räägitakse kogu maailmas, et oli selline riik, kes võttis kaotas ettevõtte tulumaksu ära. Et kujutage ette, kogu Euroopa Liidus vähemasti räägitakse sellest, et oli riik, kes oma ettevõtjate huvides kaotas ära mingi väga suure, väga põhimõttelise Euroopa regulatsiooni, mida Euroopa Komisjon ütles, et ei ole võimalik ära kaotada. No, ma arvan küll, et on võimalik ära kaotada lõpuks nagu. Aga noh, seda jällegi sellist asja, et teha, millel noh, ma arvan, et päris kindlasti oleks ka laialdane avalik toetus, et ma ei usu, et ma leian mõne erakonna valimisprogrammist järgmise aasta veebruaris.
1: No tahaks väga loota, et kuskilt tuleb mingisuguseid selliseid mõtteid. Muideks sa räägid teemast, mis on väga aktuaalne nimelt, et kuidas Eesti esindab ennast, enda uve Brüsselis. Ja ega siis, noh, olles sellega tegelenud pikalt ligi 10 aastat, siis ma võin julgen väita, et kui aktiivselt ajada asja, suhelda kolleegidega, siis saab teha küll. Väga edukalt saab. Ja see tähendab seda, et ma lähen ka Brüsselisse poliitikuna ja võtangi kätte, palun sõna ja ütlen, et kulge, sõbrad, meil on siin üks iidamast-taadamast vana direktiiv, mille nimi on töö- ja puhkeaja direktiiv, kus on mustvalgel kirjutatud, et lapsed ei tohi töötada või tohivad töötada umbes 2 tundi päevas. Et see ei päde, see ei ole ennast tõestanud. Mina teen ettepaneku see direktiiv tühistada. Et tahaks loota, et järgmine Eesti valitsus tuleb selline, kelle ministrid teevad selliseid aktsioone. Me kõik räägime ju retoorikas, et Euroopa Liit on ennast üle reguleerinud, aga kes on see, kes teeb ettepaneku laua taga? Jah, tõuseb püsti, ütleb, et kuulge, mul on teile konkreetne ettepanek, konkreetne direktiiv. Muudame selle ära või tühistame sootuks. Ja vaat sellest on puudus. Ja siit, kui sa kirjeldasid seda, mis moodi Eesti väga jäik positsioon no, ei osutunud nagu väga lendu tõusvaks, eks ole, siis selle pärast selle seletamine on pigem selline, mis ei ärata inimestes mingit usaldust. Et miks me siis võtsime selle jäiga positsiooni ja saime nagu sisse, midagi paremaks ei läinud ja lolliks jäime ka veel takka otsa. Et ka see Brüsseliga suhtlemine, see on, me oleme võrdselt laua taga, jumalukene, miks ei võiks me võtta seal jõulisemat positsiooni?
2: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Tule Tõrva ooperipäevadele! 2 glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grill Gamado 499 €. Bauhof.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
6: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
7: Kuku Raadio. Samost ja Lang.
0: Ja Anvar Samost ja Rein Lang veel umbes veerand tundi Kuku Raadio otseetis ja meil on mõlemil siin ees lahti autorihüvitusfondi kirjanikele, tõlkijatele, illustraatoritele 2000

0: 2025. aasta eest välja makstud laenutushüvitiste tabel. See on siis riigi poolt finanseeritav, maksumaksja rahast finanseeritav selline raamatukogudes populaarsete teoste autoritele tehtavate maksete kokkuvõtte. Me võime siin vaadata, et kui palju mingit teost on laenutatud. Noh, näiteks siin võtan lahti laenutuste korra järgi. Esiotsas on põhiliselt illustraatorid, vist mulle tundub, aga numbrid on siin ikkagi sadades tuhandetes laenutuskordade järgi. Või siis võtame lahti selle määra järgi. Maksimummäär, seda on saanud 27 autorit, 8368 eurot miinus maksud, 27 inimest. Et kokku siis eelarve selleks tegevuseks Kultuuriministeeriumil on 1,4 miljonit. Ta oli umbes sama ka eelmisel aastal, natuke küll vist suurem, millest tekis terve hulk tüüdi. Eks ju. Ja ma tahaks positiivsest alustada, et kui ma vaatan seda 27 autori listi, kus siis on kõik need, kes maksimumhüvitise said, siis ma ütlema, et Eesti rahva maitse esiteks on mitmekülgne, et ta ei ole kõik ühte väravasse, et siin on väga erinevaid autoreid, ma pean häbiga ütlema, et väga palju ma ei ole lugenud. Ja ta ei ole nagu niimoodi, et kuidas ma nüüd viisakalt väljendun, et siin domineeriks ainult Erik Tohvri, eks ju. Vaid siin on ka väga, noh, ütleme nii, et spetsiifilisi, keerulisi kirjanike erinevatest valdkondadest ja on neid, kes on piltudes kirjutanud 30 aastat ja neid, kes on kirjutanud, noh, ikkagi oma esimesed teosed. Et selles mõttes Eesti inimeste maitseraamatute osas on väga, väga hea, tundub mulle.
1: Jah, selle üle ma ei vaidle. Selles osas tüli ei tule. Aga kogu see pilt on ju natukene keerulisem. Ehk siis, mida on riik teinud? Nüüd vastu tulles töötava rahva soovidele on rajatud avaliku raha eest raamatukogude võrk ja raamatukogus saab iga soovija teose kätte tasuta teatud perioodiks lugemiseks, ehk teose kasutamiseks. Ehk inimesele ei lähe see mitte midagi maksma. Kultuur tehakse kõigile kätte saadavaks. Kultuur, kunst kuulub rahvale. Nüüd, kui teos muudetakse tasuta kätte saadavaks riigi sunni jõuga, ehk seaduse alusel on raamatukogu tasuta, siis kuidagi moodi peab ju autor elama, sest konstitutsioon juba ütleb seda, et igal teose autoril on õigus õiglasele tasule oma teose kasutamise eest. Ja nüüd, kui see raamatukogu võrk otse ei maksa autorile, vaid riik tuleb välja selle nii-öelda laenutushüvitisega, siis mina eeldaks seda, et see oleks aus ja õiglane. Aga no mis õiglusest me räägime, kui keegi kirjutab tähtteose, nagu keegi kirja härra Vadi, kelle teost on laenutatud sedavõrd, et ta esimest korda sai selle maksimumhüvitise 8500 eurot. Siis raamatu müügist ei teenida praktiliselt mitte midagi, kuna raamatute hind on täiesti laes ja tiraasid on äärmiselt väikesed, sealt ei tule raha. Tuleb toetustest ja tuleb sellest samast laenutushüvitusest. Aga kui me jätaksime nüüd toetused kõrvale, siis tema teose kasutamise eest masside poolt teenib ta aastas 8500 eurot. Jagame selle nüüd 12 ära, miinus maksud. Noh, 1000 eurot kuus ei tule välja. Ei tule ka keskmist palka välja.
0: Ei kindlasti mitte.
1: Ja nüüd, kui Ainike Väljataga kommenteeris Aktuaalsele kaamerale kõike seda mehanismi, siis ta ütles, et jah, et laenutushüvitise summas 1,5 miljonit on ebaõiglane, see on väike, et oleks häda vajalik see muuta vähemalt 4 miljoniks. Ja siis ma tegin kiired tehted ja sain siis, et selle kolmekordistamise juures, no kui see oleks 4 miljonit, siis kirja härra Vadi teeniks selle 700 euro asemel 2100 eurot, mis on ka oluliselt väiksem kui keskmine palk. Aga see on riigi jõud, on see, mis võtab tegelikult autorilt ära selle oma teose eest õiglase tasu saamise ja on asendanud selle naeruväärse selle laenutushüvitisega. See on selline sotsialistlik instrument, mis muudab tegelikult kultuurirahva nagu sõltlaseks, riigi sõltlaseks kõik võimalikest toetusteks. Ja nüüd mina tahaks seda juttu nagu laiendada, et kui palju meil on neid teisi inimesi, kes tegelikult sõltuvad oma igapäevases tegevuses ja enese teostuses mingitest toetustest.
0: Kes tegelikult kultuuriinimeste seas.
1: Kultuuriinimesed eelkõige, jah, sest et seda peetaksegi nagu umbes et looming, et see ongi midagi mingi asi, mida tuleb ainult riigi ja omavalitsuste poolt toetada, et see on hobitegevus. See ei ole mitte selline elukutse, et ma saan oma töö eest õiglast tasu, oma teose kasutamise eest õiglast tasu, nagu ehitusmees teeb midagi, ta saab selle tegemise eest raha, siis kirjanik ei saa õiglast raha selle lahendusüvitse näol. Ja sellist toetuste suurt vohamist ümber ringi, me räägime ka ettevõtlustoetustest ja põllumajandustoetustest ja tööstustoetusest ja õiglase ülemineku fondi toetustest ja et meil ongi toetusmajandus. Ja see on üks asi, mis tegelikult on, nagu toob kaasa karjuva ebaõigluse ja loomulikult ka selle innovatsiooni puudumise. Nii et kui kultuuriministeerium tahaks tänasel päeval nagu mingitki sotsiaalset õiglust saavutada, siis sellised riigi jõuga ära võetud autorite õigused oma teoste kasutamist raha saada tuleb mõistlikus määras kompenseerida. See, mis tähendaks seda, et mitte igas raamatukogus ei ole kõik menukid kättesaadavad kuu aja jooksul, vaid neid raamatuid, mida riik kostab raamatukogudes, on oluliselt vähem. Järjekorrad on pikemad. Kui järjekord on pikemad, siis teatud hulk inimesi läheb ka raamatupoodi. Peaks vaatama seda, kas raamatukaupmehed mitte ei ole teinud kartelli. Oma vahel on Eestis on kaks raamatukaupmeest, kes dikteerivad hindu, mis on kaupmeeste juurdehindlus ja kõik muu sinna juurde käib. Ja see on tegelikult nagu turumajandus ka kultuuris, aga me räägime kogu aeg toetustest ja kui kultuurirahvas hakkab tebäält, siis ta räägib sellest, et toetused peaksid olema suuremad. Ja kui ma kuulen, et kirjaärrad on nõus nagu sellega, et nende laenutusüvitis on kolm korda suurem, millega nad ei jõua ka keskmise palga tasemele, siis alati meenub mulle Hegeli kuulus lause, et kõige hullem olukord on see, kui ori, kes on loomult ori, ei saa ori olla.
0: Siia oleks väga raske midagi lisada. Ma ütlen ainult seda, et tänan Rein Langi nende nelja saate eest, oli väga suur au. Tõenäoliselt Kuku Raadio kuulajad kuulevad mind ja Rein Langi mõnedel juhtudel veel koos, raadioeetris ma ei oska öelda millal, aga järgmisest pühapäevast samal ajal, kell 12 pärast uudiseid, on Kuku Raadioeetris juba saade Samost ja Aaspõllu. Jääme kõik huviga ootama.
1: Aitäh sinule, Anvar, selle võimaluse eest. Sinuga on alati väga tore saadet teha. Ma soovin teile edu ja augusti lõpust me Väinoga hakkame kritiseerima teie saadet.
0: Suur tänu! Samost ja Lang.

0: Kell on üks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest edukatest rünnakutest kahele Venemaa naftatöötlemistehasele. Vene allikad on kinnitanud, et Krasnodari krais Lavjanski naftatehases puhkes droonirünnaku järel tulekahju. Samuti teatas Zelenski Jaroslavli oblastis asuva naftatehase ründamisest. Tema sõnul jätkab Ukraina operatsioone nõrgestamaks Venemaa võimet sõda pidada. Iga kaugmaa sanktsioon aitab vähendada Venema sõjamasina ressursse ja viib sammu võrra rahule lähemale, ütles Zelenski. Ukraina armee teatas aga varahommikul Venema järjekordsest raketirünnakust Kiievile. Esialgsetel andmetel sai linnas viga vähemalt 2 inimest. Liibanoni allikad teatasid Iisraeli uutest õhurünnakutest riigi lõunaosale. Üleeile allkirjastasid Liibanon, Iisrael ja USA rahukõnelustele teed sillutava kokkuleppe. Liibanoni president Joseph Aoun avaldas seejärel lootust, et USA aitab vältida Iisraeliga sõlmitud lepingu rikkumisi ning survestab Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles samas, et lepinguga on nii USA kui ka Liibanon tunnustanud Iisraeli õigust säilitada Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoon seniks, kuni see on vajalik Iisraeli julgeoleku tagamiseks. Iisraeli rahvusliku julgeolekuministeri Tamar Ben-Gvir mõistis USA vahendatud leppe Liibanoniga hukka ja ütles, et Liibanoni valitsust ei saa Hezbollah desarmeerimisel usaldada. USA president Donald Trump süüdistas Iraani relvarahu rikkumises ja ähvardas sõja jätkumise korral riigi täielikult hävitada. Eile teatas USA armee uutest rünnakutest Iraanis asuvatele sihtmärkidele, väites, et Iraan on rünnanud laevu Hormuusi väinas. Iraan teatas omakorda vasturünnakutest Kuveidis ja Bahreinis asuvatele USA baasidele. Iraagi julgeolekujõud korraldasid varahommikul haarangu Bagdadi rohelisest soonis. Ühe ametniku sõnul oli haarang suunatud mitme poliitiku vastu, keda seostatakse korruptsiooniga. Uudistagentuur Associated Press teatas viitega Iraagi julgeolekuteenistuse raportile, et kinni peeti 7 inimest, kellest 5 on parlamendi saadikud. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud üle 1400 ja 10,000 inimesed on endiselt kadunud. ÜRO humanitaaragentuuri teatel mobiliseeritakse ellujäänute leidmiseks vähemalt 17 riigi otsingu ja pääste meeskonnad. Venezuelasse on jõudnud ka esimesed USA lennukid abisaadetistega. Arvatakse, et erakorralist abi võib vajada ligikaudu 6,8 miljonit inimest. Serbia president Aleksandar Vučić lubas, et astub lähinädalatel ametist tagasi ja aitab oma erakonnal võita erakorralistel valimistel rahva usalduse. Serbias on toimunud regulaarsed korruptsioonivastased meeleavaldused alates 2024. aasta novembrist, kui Novi Sadi raudteejaama varikatuse varingus hukkus 16 inimest. Meeleavaldajad on nõudnud ka enne tähtaegsete valimiste korraldamist. Vučić on nimetanud meeleavaldajaid välisagentideks, kes soovivad valitsust kukutada. Tema tagasiastumist presidendi ametist seostatakse, aga eelkõige eesmärgiga saada uueks valitsusjuhiks. Mitmes Euroopa riigis registreeriti eile uus kuumarekord. Saksamaal tõusis õhutemperatuur 41,5 graadini, Tšehhis oli sooja 40,8, Sveitsis 39 ja Taanis 37 graadi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja on näikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-30, rannikulaga kohati 20 graadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 24, Tartus 25 graadi sooja.
2: Eesti meestelauluselts kutsub! 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
1: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
3: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Grupp. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Uue samba taga. Kuidas on võimalik suurendada organisatsioonides rollipõhist autonoomiat ja otsustamisõigust ning vähendada võimuhierarhiat? Oma uuringust ja välismaistest kogemustest teeb ülevaate nooremteadur Veiko Valkiainen. Saatejuht on Madis Ligi.
6: Kuku Raadio.
5: Eetris on Postimehe podcast Mis meist saab? Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Toomas Hendrik Ilves. Teda küsitleb Mart Normet.
7: On 1. aprill, kas teil nalja tuju ka on?
8: Oi, mitte eriti, kui aus olla.
7: See on ikka see sama maailma valu, mis praegu on.
8: No, ma ei tea, kas maailma valu või mure, ütleks. Yeah. Mul ei ole weltschmerzi, aga weltangst.
7: Kuidas siis president hoiab vaimset tervist, et täitsa selle murekoormal mitte murduda?
8: Noh, ma ei tea, see on põnev on.
7: See on päris huvitav kombinatsioon, et on mure ja samas on ka nagu põnev mure.
8: No sa tahad teada, mis juhtub. Ma olen nagu selles rütmis olnud 40 aastat.
7: Mm-hmm. Ja kas praegu on selline tunne, et tahaks olla Eesti Vabariigi president kohustusi täita just praegusel ajal?
8: Ei.
7: Miks nii?
8: Ma ei tea. Ingliskeels on väljend been there, done that.
7: Mm. Aga on ju põnev aeg praegu.
8: No, ma ei tea, ma ütlen, et hetkel mul on pidevalt kõned ja intervjuud ja sõnavõtud, nii et et ega ma ei pea siis muuga tegelema.
7: Aga kui palju praegu on ikkagi seda nagu veel kontakte ja sellist tunnet, et te reaalselt saate veel midagi muuta?
8: No kas on, saad sa rohkem teha, kui sa oled pisiriigi president või kui sa oled selle ex-president, ma ei tea, suurt vahet ei ole. Et seni kuni tahetakse, et ma võtan sõna... Mm-hmm. No siis ma ei tea, kas seal on vahet.
7: Mm-hmm. Et rahvusvaheliselt polegi nagu otseselt vahet?
8: Nei, noh, eriti.
7: No, ja lihtsalt president on, eks ole, ka riigikaitse kõrgem juht.
8: Presidendil Eesti Vabariigis on väga palju teisi ülesandeid ka ja neid ma ei pea täitma. Ega suhtlema Eesti meediaga.
7: Sel Vabariigi aastapäeval pidasite kõne Tartu Ülikoolis ja...
8: See oli läinud aasta.
7: Kas see on sel aastal või?
8: Misukene kõne siis. Vabariigi aastapäeva kõne oli läinud aastal.
7: Oli läinud aastal, jah.
8: Siis kui ma hoiatasin. See kui... Selle eest, mis on...
7: Jaa! Kas see oli möödunud aastal? Sa vaata, kus aeg lendab, jah? Ja ütlesite nõnda, et üks ajastu on nii maailmas kui Euroopas kui ka Eestis lõppemas. See oli eelmine aasta, jah?
8: Jaa.
7: Ma siis nägite ette terve aasta. Miks pärast ma mõtlesin, et see on nii värske kõne, aga see oli möödunud aasta kõne? Okei. Okay. Mis ajastu see on, mis siis läbi on saamas?
8: No tegelikult oli, nagu ma seletan seal, aga nagu ma võib-olla proovin siin meil edasi, et on kaks ajastut. Üks, niisugune suur ajastu, on 1945. aasta järgne ajastu, võib-olla noh, täpselt, kuidas seda öelda, võib-olla siis alates 1949, siis kui loodi NATO, aga no, see tegelikult algas varem, kui siis ütleme, 44. aastal, kui Ameerika Ühendriigid nägid, et nad võidavad sõja ja et mitte korrata neid vigu, mida tehti pärast esimest maailmasõda, kus siis majanduslikult laastatud Euroopa siis läks üle autoritaarsusele, et siis nad lõid Maailmapanga ja siis rahvusvahelise valuutafondi ehk siis IMF-i, et aidata neid riike, kelle tekivad kriise, majanduskriise või ja see, noh, see oli, IMF on selleks, et noh, kui on nagu siis, et aidata riike siis, kui neile nende raha ähvarab kukkuda ja Maailmapank, et siis laene, et ehitada põhiliselt infrastruktuuri, väga ettenehalik, ütleksin. Mõlemad on ikka veel olemas, ma ei tea, kui kauaks. No siis kui 48. aastal kommunistid kukutasid valitsusi siis Poolas, Tšehoslovakias, Ungaris, üritasid Soomes ka, et siis Briti välisminister Bevan, kes oli muide äge sots, väga vasakpoolne, kirjutas Harry Trumanile, president Trumanile, et kuule, meil on vaja midagi teha, et kaitsta Lääne-Euroopa riike selliste riigipöörde katsete ja muude asjade eest. Ja selle tulemusena sündis siis 48. aastal Põhja-Atlandi leping ja siis, no, olulati meeles pidad, leping, no, aga siis 49 siis moodustati Põhja-Atlandi lepingu organisatsioon, ehk NATO, mille oli siis, no, iga päev tuldi kokku ja arutati julgeoleku küsimusi ja, no, loodi kogu see staap ja kõik see värk. No ja aasta pärast seda tuli siis, no ütleme, see ja terase liit, mis oli mõnes mõttes nagu Euroopa enda majanduslik niisugune koostöövorm algselt. Et see on üks maailm, mis kõik põhines 1945. aasta ÜRO hartale, mis keelab ära agressiooni ehk piiride muutmist läbi jõu kasutamise või isegi jõu ähvardamise. Ütleme see, ÜRO harta on olnud selle praeguse korra aluseks. Kas me arvame, et ÜRO on hea või halb, on teine küsimus, aga see on see põhialus. Mille aluse muide näiteks 1989. aastal Ameerika Ühendriikide eesotsa siis suur koalitsioon riike vallutas Kuveiti ja lükkas Iraagi sealt, Iraak oli vallutanud Kuveiti ja siis, siis kuna see rikkus nii jämedalt seda ÜRO harta põhimõtet, et siis kõik ütlesid, jah, loomulikult lähme ja siis lükkame Iraagi seal välja ja mida siis oli siis esimene lahe sõda. Et see oli üks ajastu, mis on olnud siia maani, seal on mitu nimetust, ütleme kaks kõige tavalisemat on siis reeglipärane või reeglitele alluv maailmakord. Teised ütleb, et see on Pax Americana, ehk Ameerika rahu. Nii nagu oli, noh, Westfali rahu oli 1648. Et noh, seadust, noh, kus sätestati teatud reeglid, kuidas käituda. Erinevate riikturid, erinevate vaatamiklid. Meie siin juba ärritusime selle üle, kui Venemaa vallutas 2008. aastal Gruusiat. No me olime peaaegu ainsad, noh, ütleme, Balti riigid, Poola. Järgmine murdepunkt, kus oli siis 2014. aasta Krimmi vallutamine, annekteerimine, kus siis natuke rohkem inimesi hakkas ütlema, et kuule, see on lubamatu. Tõsi küll, reaktsioon, ütleme, suurte puhul oli natukene tagasihoidlik. Obama keelas relvade saatmist Ukrainasse, nagu ta oli keelanud muide relvade saatmist Gruusiasse. Saksamaa ütles päh, aga aasta hiljem sõlmisid Nord Stream 2 lepi. No siis 2022 siis läks juba päris tõsiseks jäme ja räme rahvusvahelise õiguse rikkumine. No ütleme, lääs reageeris natuke rohkem. Aga kui me vaatame, mis praegu juhtub, siis no, ja nagu vaatame, ütleme, lääne suhtumis sellesse viimase 3 aasta jooksul, ega see reaktsioon eriti tugev ei ole. No vaatame, kuidas ei tohi sinna saata seda, no eriti panen paaks, ütleme, kogu Bideni administratsiooni lähenemise, mis oli, noh, pigem rahvusvahelist suhete teooriast lähenemine, et mingi eskalatsiooni manageerimine, escalation management, no see on kõik mingid teoreetilised konstruktsioonid. Et ärme liiga palju aita, aga natuke peab aitama, no et ei tohi, Venemaa ei tohi võita, aga keegi kunagi Ukraina peaks võitma. Et no see näitab, kuidas see siis, kuidas see rahvusvaheline kord oli hakanud juba nõrgenema tublisti. Ja no ütleme, viimase 2 kuu jooksul oleme, no see on siis täis. Aga see oli üks. Teine oli see teine kord, mis ka on lõppemas. On siis külmasõja järgne periood, mis oli siis, no ütleme, algas ajavahemikus 89-91, no alates Poola valimistes, kuni ütleme siis Nõukogude Liidu kokku varis, mis oli siin aru saama, et nüüd on uus maailm. Meil on vabadus Euroopas, läbi kogu Euroopa. Venemaal on kokku varisenud kommunism ja see ütleme, meie osa seal, meie kui Ida-Euroopa osa oli väiksem seal. Põhi aru saam 90-ndal, nüüd on kommunism on läbi, nüüd on kõik korras, nüüd õitseb demokraatia. Ma juba hoiatasin siis, et see ei pruugi nii olla, eriti kui ma vaatasin just Serbiat, kus oli siis Serbias oli kommunism ka läbi, aga siis nad kohe kukkusid eetilise puhastusse. Ja ma juba siis kirjutasin üle sõbrale, et ma väga loodan, et see ei ole Venemaa tee, mis nagu on, no välja ongi Venemaa tee, niisugune, ma ei tea, kuidas seda nimetada, aga üldiselt nagu üli, noh, genotsiidiline lähenemine teistesse rahvustesse. No igates me ja see periood kestis kaua, kus ütleme esimesed 10 aastat, ütleme alates 91, kuni no siis 2000 oli Venemaali kõikide sõber ja kui nad käitusid näiteks Eestiga alvasti, siis meil öeldi, et vait. Siis no võibolla hakkasid inimesed midagi aru saama 2000 aasta ütleme selle esimesel kümnendil. Kuigi mäletame väga hästi, kuidas siis, kui eestlased protesteerisid Gruusia vallutamist, teatas Soome president kogu Eesti rahva kohta, ütles, et noh, nad on kuidagi psühholoogiliselt haiged, nad on nagu see psühholoogiline trauma. Ja see oli niisugune lähenemine, mille vastu ma juba siis pidin võitlema, et väga mitmes Lääne-Euroopa riigis oli selline aru saam, et noh, need ida-eurooplased, ärme võtta. Tee välja ja vaatamata sellel 2004. aastal astusime meie koos kõige teistega Euroopa Liitu ja NATO-se. NATO-s oli Poola ja Tšehi Ungar juba sees, aga ja pärast seda ütleks see tasapisi. Noh, ma juba rääkisin, kuidas inimesed ei, kui 2014. aastal ei ikka ju võetud tõsiselt, ma olen 2014. aastal ma olin selle peapaneelis Brüsseli foorumil, kus siis, kui ma rääkisin selle sama juttu, et no, need asjad on rikutud, et põhiliselt ÜRO harta, kas see kehtib enam, mille peale siis ülbe välis, Itaalia välisminister, kes peatse sai Euroopa siis välise julgoleku kõrg esindajaks Frederica Mogherini. No mida saate teha? Pommitada Venemaad? Ainult nentisin, et me oleme uues olukorras. No.
7: Aga ma küsiks selle...
8: See on näinepäeval need... Nüüd on aru saadud erineval moel, et me oleme uues maailmas, et see suur kord on läbi ja samuti, et Ida-Euroopa võib-olla tuleks võtta tõsiselt. Ja nüüd see, no see kirstordil nii-öelda on see, mis on juhtunud USA-s nüüd viimase 2 kuu jooksul, kus Venemaad võetakse tõsiselt ja Euroopa käsitletakse vaenlasena.
6: Järgneb ravimireklaam.
9: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
6: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
10: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Naissaare kultuurisuvi, juba 20 aastat vastutuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, Lavastus Turbulents, Laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, Juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
12: Kaarglasi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
13: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
14: Tule tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
15: Sel pühapäeval kell 7 saates Paarismäng räägib meile oma lemmikmuusikast lauljatar Alika. Üllatuslikult meeldib talle, kui aeg vähegi võimaldab, võtta ette terve album ja kuulata see otsast lõpuni läbi. Nii saab artistist hea pildi ette ja nii on ta enda jaoks leidnud nii mõnedki selles saates kõlavad lood, mis ei ole tingimata just need kõige tuntumad hitid. Seekordses saates on palju muusikalist avastamisrõõmu. Kutsume ka kuulajaid sellest osa saama. Ikka Kuku raadios pühapäeval kell 7.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Toomas Hendrik Ilves. Teda küsitleb Mart Normet.
7: Ma tahtsin USA kohta küsida, et Ameerika Ühendriikidest olete kasvanud ja peaksime rääkimagi, ma arvan, Ameerika Ühendriikidest praegu veidikene rohkem, sest et noh, nemad on nüüd see suur katalüsaator, miks me üldse arvame, et on siin uus maailmakord ja kõik. Et kas täna Ameerika Ühendriikidest toimuv on teile šokk?
8: Jaa, on küll. Ja, tähendab, see on põhimõtteline muudatus, mis on toimunud, ütleme, hüljatud on kogu viimase 80-85 aasta pikkune arusaam, võiks isegi tagasi minna veel kaugemale minevikku. Tuletage meelde, et USA mõnes mõttes lõi 1917. aastal meie iseseisvuse vaimlise aluse õigusliku argumentatsiooni. Et Woodrow Wilson, president, tuli välja oma niin nimetatud 14 punktiga, mis oli sätestatud, mida on vaja teha nüüd pärast esimese maailmasõja lõppu. No ta ei ole veel lõppenud, aga jälle mõttes, et okay, me peame neid asju lahendama. Üks nendest, mis oli täiesti uus mõiste, välja kitsastes akadeemilistes ringkondades enne seda, oli rahvusliku enesemääramise õigus. Millest, mis oli selle aluseks, et Eestile, Lätile, Leedule, Poolale ja nii edasi toetada meie püüdlusi iseseisvusele.
7: Ja kas see Ameerikas toimuv teie meelest on praegu lihtsalt selline raputus veeklaasis või on see stressitest nüüd nii suur, et tõesti Ameerika süsteemi pea sellele vastu ja muutub näiteks autoritaarseks?
8: Ja me vaatame, mis tuleb sealt välja avadustes, aga kui me vaatame, ütleme see põhikäitumist, me näeme, et kui habras on tegelikult süsteem olnud, kui on võimalik eirata kohtu otsuseid, nagu on tehtud siin, kus minnakse ülikoolidele kallale, kus minnakse advokaadibüroodele kallale, ainult sellepärast, et nad olid ütleme, mingi nii-öelda vaenlaseks peetud või oponendi advokaadid. Noh, advokaadifirma võtad tööle, maksad neile, siis nad on advokaadid, aga nüüd juba siin ähvardati ja siis alistus üks advokaadibüroo. Ja ülikool, minu enda alma mater, alistus, mis näinud nädalal. Ja ma eeldan, et teised ka hakkavad nendele nõuetele, kus siis öeldes, aga me ei anna teile raha. Ja põhiliselt see muudab, kuna suur osa teaduslikku tööd just loodus- ja täppisteaduses tehakse ülikoolides föderaalraha alusel, et noh, siis ülikool sureb välja.
7: Kuulge, see on 2 kuuga toimunud.
8: Ja.
7: Aga see on ju ebanormaalne kiirus. Et,
8: tea, mis normaalne kiirus on, see ei ole kunagi varem juhtunud, nii et see on...
7: No selle, siis ongi ebanormaalne, kui ei ole kunagi varem juhtunud, et te möönate seda, et seal toimub midagi praegu nii kiiresti, et kuhu see välja jõuab, tegelikult me ei tea. Ja?
8: Ma ei keskenduks kiiruse, vaid lihtsalt kogu selle, kui fundamentaalne on see muudatus olnud.
7: Ja no kiirusele ma keskendun seetõttu, et siis on veel ju pikalt aega, see on 2 esimest kuud, 4 aastat on veel ees.
8: No.
7: No. Mis, aga öelge, mis teie meelest Ameerikast siis ikkagi saab? Kui sellise...
8: Liga vara öelda minu meelest. Liga vara. Aga on selge, et juhtkonna tasemel, nagu me nägime nende skäparlikult välja lastud selle signaali vestluses, et vihatakse Euroopat. No, see on mõnisegi kummaline viha Euroopa vastu. Ja no, me peame sellega arvestama. Ja täiesti kummaline arusaamatu sõprus Venemaaga. Ja kui ma vaatasin siis selle niinimetatud eriesindaja Vittikoffi intervjuusid, seal kuidas ta võtab puhta kullana seda, mida ütleb Putin, hakkab meile seletama, inimese seletama, noh, millise, kuidas, no need on ju vene keele kõnelejad, noh, vene keele kõnelejad, ma ei tea, ütled iirlasele, et sa oled britt või, noh, nagu natuke, ma ei usu, et see töötab väga hästi, kui sa peks saada ei taha.
7: Aga kas te natukene saate aru Ameerika valijatest, miks nad sellise otsuse tegid? Et me vaatame seda väga siit nagu
8: oma. Neid teoori on nii palju. No ütleme, see enam eriti ei päde, et see on, et no need, kes kannatasid. Ameerika on niivõrd rikas praegu, et see, ja kui vaadata, kes on siis need toetajad, nad ei ole ju vaesed. Et võibolla lihtsalt taheti mingit muutust.
7: No kindlasti taheti ja demokraadid olid ju väga nõrgad.
8: Väga nõrgad. No ma ütlen, okei, see on mitu asja, võid panna sõmmes 10 põhjust. Demokraatide keskendumine minu arvates ka ebaolulistele küsimustele, et see trans küsimus, noh, ma olen see võib isegi olla sümpaatne probleem, mulle sümpatiseeriv küsimus, aga see ei ole põhiline, see ei ole põhiline, eks ole, valimistel.
7: No, põhiküsimus vast ikka oli majandus ja immigratsioon.
8: Majalis immigratsioon, jah, aga siis kolmas oli siis see nii DEI, mis oli siis, no, et panna nagu toonitada naisi ja erinevaid vähemusi, mis oli väga kerge naeruvääristada. Me näeme seda Eestis ka. Et ja mul tunneb, et Narissa panid puusse, see demokraat panid puusse ja majandus. Kas need probleemid olid Bideni teha, vaevalt Bideni majandus, no tema käigud seal pigem panid siis USA majanduse tõusu teele, pani väga palju raha sinna, kus infrastruktuuri, mis oli nagu läbi aastate lagunenud, ja anda tööd inimestele, see kõik hakkas toimima. See oli lihtsalt paha meel, et oli COVID ja nüüd me näitame neile ja ütleme need samad tavalised niisugused lihtsakoelised reaktsioonid olukorrad, mulle ei meeldi.
7: Aga kus juures see, mis ju Trump praegu teeb, see on ju ikkagi poolehoidu saavutanud. Et ei ole
8: kas ta nii. On, ei tea, kas on pole. No ütleme nii, et küsimus on, kui nad lähevad nüüd pensionisüsteemile kallale, siis vaatame, mis juhtub seal.
7: No nad on juba, eks ole, riigiteenistujate kallal ja...
8: Jaa, aga see niisugune, no meil on see sama asi, kuradi riigiametnikud, noh, niisugune lähenemine... Proovigi siis, vaata USA peal, mis juhtub riigis, kui kerge on sõimata riigiametnike ja see on, seda tehakse populistikult kogu aeg. Aga see vaata, kui äkki riik ei toimi enam, ei toimi. No siis on, ups.
7: See kohta öeldakse õhuke riik. Vaatame, kui õhukeseks ja seal siis
8: no meie riik on nagu nii päris õhuke, aga no kui sa vaatad, teha seda niivõrd ebaprofessionaalselt ja lahmivalt, lasti lahti 3000 inimest, kes töötasid, no lihtsalt suleti asutus, mille ülesanne oli siis hoida või kaitsta ja jälgida tumarelvade ohutust. Meil seda vaja, kinni, kõik lasti lahti 3000 inimest, üle riigi, kelle ülesanne oli jälgida, et tuumarelvad on turvaliselt hoitud ja kõik, mis on sellega seotud. Ja siis ja tagatipuks oma selle lahmimisega nad lasid lahti, kustutasid nende e-maile. Te ei töötasin, te eksisteerisin. Ja siis paar päeva läks mööda, et ups, ja siis nad ei leidnud neid inimesi, kui neil lihtsalt kustutanud kõik. Need, oh, see on nagu suur osa siis selle riikliku siis tervishoiu instituudist, mis põhiliselt rahastab tervishoiu uuringud, lasti lahti, Vaba Euroopa, Ameerika hääl, pandi kinni.
7: No, see on vist väga isiklik.
8: Vähemalt isiklik, aga no ma usun, et see vähemalt Vaba Euroopale tuleb lahendus, Ameerika hääl on vist oma probleemidega, see on teissugune jaam, aga Vaba Euroopa, mul on suured lootused, et muutub raadio Vaba Euroopa muutub tõepoolest Vaba Euroopaks, mille ülalpidamine lasub siis eurooplastele. Ja tundub, et liigub selles suunas.
7: Kas see võib juhtuda nii, et me oleme tegelikult Trumpile tulevikus tänulikud, et me saime oma julgeoleku korda siin Euroopas?
8: Juhul, kui me saame.
7: Kuidas?
8: Ma praegu...
7: Kas tunne on 50-60?
8: Noh. Charles Tilly on selline Ameerika oli, ta on meie suri, aga sotsioloog, politoloog ütles, et sõjad loovad riiki ja või sõda loob riiki selleks võibolla. Ja küsimus on, kas sõja oht paneb Euroopat tegutsema. Mõnes kohas ma olen ilmselt toimub, kui vaadate see täielik, tõenäoliselt muutus, mis on toimunud praegu Saksamaal, kus on selline hädin, mis ei midagi teha, ei see midagi teha, mis oli Scholzi ajal, mis oli enne seda ka Merkli ajal, äkki tuleb Merz ja ütleb, okei, nüüd lepime kokku, meil on see oht, muudame põhiseadust, muutsidki põhiseadust, ja panevad sellise nagu summa siis nii infrastruktuuri taristusse ja kaitsesse, mida pole nagu aastakümneid nähtud. Euroopa Liit nüüd tuli välja oma 800 miljardilise programminga, no tegelikult see on 150, seal on Euroopa Liidu poolt ülejäänud, noh, see on võimalus teistel riikidel laenu võtta sealt või tähendab ise võtta laenu ja siis ületada need muid piiranguid. Noh, see on kõik väga tore. Aga näiteks selles programmis britid ei saa osaleda. Britid ei saa osaleda selles, sest noh, nad ei ole Euroopa Liidus, aga neil ei ole kaitse koostöölepingut Euroopa Liiduga. Okei. Okay. Norral on, Norra saab osaleda, Seitsil on, Britil ei ole. Noh, mõni küsimus. Teeme ära. Aga ei, Prantsusmaal on kalanduses on kanakitkuda. Või kalakitkuda.
7: Või kanal.
8: Et, ja nii sa vaatad, et halo, meil on siin meil on selline tõsine julgeoleku kriis. Ja siis keegi, kasutame seda ära, et võibolla saaks siis natuke mingit diili teha.
16: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud.
17: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Forus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
18: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusikafestivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeeskoor, Orthodox Singers, Ooperi Gala, Toivo Unt ja Art Trio, Kvartett Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
19: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
20: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Toomas Hendrik Ilves. Teda küsitleb Mart Normet.
7: Aga siiski, et kas Euroopa võtab ennast kokku või ei võta?
8: Osa Euroopast võtab kindlasti end kokku, on juba võtnud end kokku.
7: Kas see siis tähendab seda, et Euroopa killustub?
8: Ei, killustab lihtsalt see aeglustab meie tegevust või me läheme üle selle peale, mida siis Kaja Kallas on juba, millest on juba rääkinud, et meil on siis tahtekoalitsioonid. See on jälle omakorda piiratud, tähendab see piirab võimalusi selles osas, me ei saa nii palju teha tahtekoalitsioonis kui siis, kui sul on kogu Euroopa Liit sellega. Üks väga oluline element selles, mis ei ole veel tehtud ja mille üle saavad olema suured lahingud on, kas me saame Euroopas ühis laene teha. Tehti ühe korra ja see oli COVID-i puhul, et siis mis tänu sellele, et meie Eestis, me saime COVID-i vaktsiin, mida muidu meil oleks suured raskused olnud, et seda kinni maksta. Aga see ühis laen võimaldas seda ja see oli, noh, see on hea neile sellest, mida me saame teha Euroopid. Aga no, siis üldiselt see ühis laen ei ole võimaldanud. No. Kui me suudame seda teha, ja eriti see ei ole ainult relvastus, aga meil on üks teine probleem, kui lugeda siis seda Draghi raporti, mis räägib Euroopa majandusest, on see, et on, et meie kapitaliturud, ehk need turud, mis investeerivad erinevates asjad, on killustatud. Enne kui meil oleks ühine kapitaliturud, nagu on Ameerika Ühendriikides, aga meil ei ole, siis me ei saa sellised investeeringud tehnoloogiasse, nagu me vajame, on killustatud. Enne kui meil oleks ühine kapitaliturg, nagu on Ameerika Ühendriikides, aga meil ei ole, siis me

0: siis oli kõik väga tore ja siis ma ütlesin, no mis edasi, no kahjuks ma pean ütlema, et ma kolin 2 nädala pärast Ameerika Ühendriikidesse. Ma ütlesin, no miks te seda teete? No, et ei ole võimalik Euroopas seda investeeringut saada, et seda arendada nii nagu mul oleks vaja. Ja niigi juhtus, kolis Ameerikasse, sai siis kohe mingi 5 miljonit süsti, noh 6 kuu jooksul läks 5 miljonise investeeringu. 3-4 aasta pärast seda müüs oma ettevõtte maha 100 miljoni dollari eest. Edulugu missugune, aga see ei ole võimalik Euroopas. Eriti noh, väikses Eestis, kuna meil ei ole sellist kapitali, mis ütleks, anname talle 5 miljonit ja vaatame, kas tuleb midagi või ei tule, mis on see tavaline mõtteviis, näiteks Ameerikas, et noh, 5 miljonit, mis sest vaatame, tuleb, ei tule, meil on veel siin 50 firmat, kellel me anname 5 miljonit ja kui ühes nendest tuleb mingi suur asi, siis me oleme võitnud. Meil ei ole seda olukorda. Ja selles suunas tuleb liikuda sõlmine ja siis Draghi raport, mis ilmus läinud sügisel, no sellel on see keskendus.
1: Ja, aga arvestades, et ikka see killustumine ju suureneb, siis on ju vähe tõenäoline, et hakkavad sellised suured muutused aset leidma.
0: Ei, ma ei saa öelda, mis on, ma ütlesin, nagu ütles Charles Tilly, no, seda loob riiki. No, ütleme, Euroopa Liit ei ole riik, aga ütleme, see eksistentsiaalne oht paneb inimesi, riike, no, tegema asju, milleks nad varem ei olnud valmis.
1: Kas Eesti on valmis?
0: Mis mõttes
1: valmis? Julgeoleku mõttes.
0: No, me oleme tublisti paremas seisus, kui me olime. Aga ütleme, geopoliitilise asendi tõttu me hädasti vajame teisi riike, kes aitaksid meid. Lihtsalt meil ei ole nii palju inimesi. No. Kui, noh, kuna meid on 1,3, me võime nii kui tahes suure sõjaväe teha, kui me tahame. Mm-hmm. Me oleme piiratud. Üle teatud arv on võimatu. Okei, okay, ütleme, see on saame 75 000 meest relva alla, püssi alla. No seal on 200 000 üle piiri, no mis...
1: Et tegelikult meie ikkagi suurim julgeoleku garantii on Ameerika Ühendriigid.
0: Ei. Tähendab, see nad ei pruugi olla Ameerikas. Minu murekoht ongi, et Ameerika tõmbab NATO-st välja. Aga meil on vaja siis Euroopat.
1: Murekoht on siis see, et tõmbab osaliselt välja või Ameerika lahkubki NATO-st?
0: Ei pruugi lahkuda, ütleme, formaalselt, see on pikk keeruline protsess niguni, aga ta lihtsalt ei pruugi osaleda. Ei pruugi, ütleme, no Trump ütles, kui selle on piisav palju maksnud, siis ma ütlesin, kuidas see tsitaatorid, I'll tell Russia to do whatever the hell they want, oli tema lause. No, ütleme, tärme, meie, kes me täidame seda, neid nõuded päris hästi, meil on lihtsalt, sellest ei piisa. No teine pool sellest on siis see tuuma sirm. Meil on Euroopas, ütleme laiemalt kui ainult Euroopa Liit, aga ütleme, meil on Euroopas on siis Suurbritannia ja Prantsusmaa, kellel on tuumarel. Ameerika on siis pakub selle tuumasirm, aga meil ei ole, tähendab, neil kahel pole seda võimalust, nagu see sirm ei ole piisavalt tugev, suur, ma ei tea, mis see õige termin oleks, et heidutada Venemaad. Et kui Ameerika tuuma arsenal on piisavalt suur ja siis kohal viimise kapatsiteet on piisavalt suur, et see on heidutus, et sa teed seda ja siis see asi juhtub. No Prantsusmaa ja Inglismaa, no need on oma tuuma pead olemas, aga see ei ole piisav, et ähvardada nagu hävitavad tagasilööki.
1: No ja Ukrainal on olemas teadmine, kuidas tuumarelva teha.
0: noh, ega see nii keeruline ole, et see on teistel ka. Külmasõjal Rootsil oli kõik

0: kõik oli nagu valmis. Nad ei teinud, aga neil oleks saanud, et teadmised ei ole probleem. Poola on juba hakkanud rääkima, et noh, kui asjad lähevad selles suunas, võib-olla meie hakkame. Nii et ütleme nii, et kombinatsioon A Budapesti leping mitte täitmise tulemus koos või mitte täitmine koos sellega, et et me ei saa olla kindlad, et enam, et USA tuumasirm eksisteerib, viib minu arvates selleni, et väga paljud riigid hakkavad endale tuumarelvad. Sest meil on praegu on olemas niinud NPT, mis on siis selle tuumarelva proliferation, no, valgumise vastane leping. Näed, riigid ei tee, selles on mille, mida rikkus Iraan, eks ole, ja mille tõttu on siis igasugused sanktsioonid seal. Aga see NPT on ilmselt surnud esiteks tänu sellele, et Ukraina loobus ja aga tingimusele, et siis neil on julgeoleku nii öelda, mitte päris garantiid, aga ikka, et noh, tullakse neil appi, mis juhtus 2014 oli Obama hoopis keelas ära relvade üldse saadmist Ukrainale. See oli nagu, no ma juba mõtlesin siis, et kui sa ei üldse ei täida oma kohustusi, isegi töötad nende vastu, siis on aja küsimus enne, kui riigid hakkavad, saavad sellest aru ja hakkavad ise arendama oma tuumarelva. Kui siis panen sinna juurde see, et nüüd USA võib isegi oma tugevatest lepingulistest kohustustest taganeda, no siis mis jääb üle, kus me hakkame võtame tõsiselt mingit rahvusvahelist lepingut, me juba loobume ühest ehk Ottawa konventsioonist, eks ole, et me paigaldame siia, et me loobume sellest, et me lubaduses mitte paigaldada maa miine oma piiri äärde.
1: No jah, aga Eesti on tegelikult ikkagi olnud selline nagu poster riik. Me oleme kõike teinud õigesti, hästi, me oleme osalenud missioonidel, oleme investeerinud, eks ole kaitses, investeerime veel rohkem. Kas on nagu, noh, tänases maailmas siis teie meelest nagu täitsa reaalne, et Ameerika uus administratsioon sellest isegi ei hooli? Ja täitsa üks
0: kõik. Aga nad ei mõtle meie suuruse riigi peale. Nad vaatavad üldist Euroopa peale ja seal on mingi vim, nagu me nägime, kui lugeda läbi neid seisukohavõtte, mis oli seal selles nädalalt tagasi avaldatud Atlantiku artiklis, see on näed, niiske viha ja vim Euroopa vastu, täiesti pöörane, ma ei saa sellest aru, aga no. On loodud mingi endale mingi kuvand Euroopas, mis on muide väga sarnane sellele, mida Putin on üritanud luua Euroopa kohta, gay Euroopa, noh, mingi koht, kus on
1: liiga liberaalne kõik.
0: Liiga liberaalne. Aga see, mida peetakse liberaalsuseks, on omakorda väga imelik, sest
1: aga rääki, kuidas teie sellest aru tõesti saate, see konservatiivne ja liberaalne? See on muutunud nüüd juba täiesti selliseks nagu käibe fraasiks, ma ei imestaks, kui lasteaedades sellest räägitakse ja ma ei tea, taksojuhid räägivad ilmselt juba ammu sellest. Aga see ei ole ju niimoodi olnud nagu läbivalt, et
0: on ei, no see on mingi perversus minu. See, mida nimetatakse konservatiivseks USA, see ei kuulu üldse mitte konservatiivses traditsiooni.
1: Mis on õige konservatiivne traditsioon sellisel juhul?
0: Üleme selle integraalne alus võiks olla siis Edmund Burke, kes kirjutas siis mitu raamatul, aga siis tema peegeldused Prantsuse revolutsioonis, mis ilmus 19. sajandi algus, kus ta rääkis miks Prantsuse revolutsioon oli halb oli, et siis need traditsioonid ja need väärtused, mis olid tollal olemas, mis puurutas nagu riiklust ja õigusriiklust kukutati ja mis on olnud nii Ameerikas kui ka Euroopas on olnud konservatism siiamaani, me ütleme kuni hiljaaegu, on esindanud traditsioonilised Euroopa parempoolsed erakonnad, ütleme, et CDU, mida ikka esindab seda ja moderaatorid kogumus.
1: No mis see seisneb nagu maailmapildi mõttes? Mida see konservatiivsus originaalis siis tähendab?
0: No eeskätt ütleks, et me respekteerime põhiseaduslikke norme, õigusriiki, eraomandit, aga kus see läheb siis keeruliseks, on kui õigusriiklus ei toimi, kus siis hakkab nagu eelistatakse semusid, nagu Venemaa variant, mida me nüüd näeme Ameerika Ühendriikides.
1: See ei ole konservatiivsusega mitte kuidagi seotud.
0: Ei, see on, see on mingit pismis. Üldjoontes ei ole isikliku moraali küsimused. Abielu, homoseksuaalsus, need ei ole riiklikult reguleeritud. See on siis antikonservatiivne. Riik ei sekku sinu eraellu. Ja kui nimetada nüüd konservatiivseks see, et riik hakkab siin otsustama, mida sa tohid teha, mida sa ei tohi teha oma eraelus, nii nagu oma eravaraga, eraomandiga, no see ei ole konservatiivs. Pigem see on midagi väga teissugust. See, nii nagu ütleme, see ei ole enam kapitalism, kui hakkate eelistama semusid, sõpru, mitte, et sul on aus konkurents ja ühel on parem toode kui teine või sul on, nagu on, kui on mingi hange, et siis sa annad ühele annad selle lepingu, seepärast sa tunned teda või ta on sulle maksnud. See on, mida me praegu näeme Ameerika Ühendriikides, see on, mida me nägime Ungaris väga selgelt, seda me näeme kogu aeg Venemaal. See ei ole konservatiiv, see on korruptsioon põhiliselt. Ja seda nimetada kõik konservatiivseks on perversne. Ja mõtleme siin Eestis, me õnneks Eesti on, kui vaadata siis korruptsioonitabelid, on päris head. Aga see, et me üritame siin sekkuda, või üritasime kaua aega sekkuda inimeste eraellu, see ei ole riigi asi ja see ei ole konservatiivsus, et riik tegeleb sellega.
2: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kell on 2, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Tartus toimunud vanglalepingu vastasel meeleavaldusel osales umbes 50 inimest. Väidetavalt tuuakse Rootsist Tartu vanglasse mehed, kes enamasti kannavad karistust isiku vastaste või narkokuritegude eest ja territooriumilt välja saavad nad vaid eri juhtudel. Justiitsministeeriumi vanglate osakonna asekantsleri Rait Kuuse sõnul eeldatakse, et külastama hakatakse neid harva. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest edukatest rünnakutest kahele Venemaa naftatöötlemistehasele. Vene allikad on kinnitanud, et Krasnodari krais Slavjanski naftatehases puhkes droonirünnaku järel tulekahju. Zelenski teatas ka Jaroslavli oblastis asuva naftatehase ründamisest. Tema sõnul jätkab Ukraina operatsioone nõrgestamaks Venemaa võimet sõda pidada. Iga kaugmaa sanktsioon aitab vähendada Venemaa sõjamasina ressursse ja viib samu võrra lähemale rahule, ütles Zelenski. Iraani välisminister Abbas Araghchi kutsus Pärsia lahe riike looma julgoleku raamistikku, mis hõlmaks kõiki piirkonna riike ning välistaks piirkonna väliste riikide kohaloleku või sekkumise. Ta rõhutas, et igasugune katse vaidlustada Iraani kontrolli Hormuzi väina üle suurendab pingeid ja põhjustab viivitusi väina taas avamisel. Nii Iraan kui ka USA on süüdistanud teineteist relvarahu rikkumises ja uutes rünnakutes. Iraani rünnakute sihtmärkideks olid USA kasutuses olevad objektid Kuveidis ja Bahreinis. Liibanoni allikad teatasid Iisraeli uuest õhurünnakust riigi lõunaosale. Üleeile allkirjastasid Liibanon, Iisrael ja USA rahukõnelustele teed sillutava kokkuleppe. Liibanoni president Joseph Aoun avaldas seejärel lootust, et USA aitab vältida Iisraeliga sõlmitud lepingurikkumisi ning survestab Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles aga, et lepinguga on nii USA kui ka Liibanon tunnustanud Iisraeli õigust säilitada Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoon seniks, kuni see on vajalik Iisraeli julgoleku tagamiseks. Iisraeli rahvusliku julgolekuminister Itamar Ben-Gvir mõistis USA vahendatud leppe hukka ja ütles, et Liibanoni valitsust ei saa Hisbollah desarmeerimisel usaldada. Iraagi julgolekujõud korraldasid varahommikul Bagdadi rohelises tsoonis haarangu ja kinni peeti 7 inimest. 5 neist on parlamendi saadikud. Kinni peetuid seostatakse korruptsiooniga. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud üle 1400 ja 10,000 inimesed on endiselt kadunud. ÜRO hinnangul võib erakorralist abi vajada Venezuelas ligikaudu 6,8 miljonit inimest. Eile saabusid Venezuelasse esimesed abisaadetised ka USA-st. Serbia president Aleksandar Vučić lubas, et astub lähinädalatel tagasi ja aitab oma erakonnal võita erakorralistel valimistel rahva usalduse. Serbias on toimunud regulaarseid korruptsioonivastaseid meeleavaldusi, milles nõutakse erakorraliste valimiste korraldamist. Vučići tagasiastumist presidendi ametist seostatakse eesmärkiga saada uueks valitsusjuhiks. Prognooside kohaselt ootab täna veerandit Euroopa elanikest vähemalt 35 graadine kuumus. Eile tõusis Saksamaal õhutemperatuur 41,5 graadini, Tšehhis oli sooja 40,8, Sveitsis 39 ja Taanis 37 graadi. Need kõik on riikide kuuma rekordid. Prantsusmaa teatas, et kuumalaine tõttu on suremus tavapärases suurem ning Pariisi ja selle ümbruse haiglate koormus on järsult kasvanud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja näikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 25-30, rannikulaga kohati 20 graadi. Tallinnas on praegu 24, Tartus 25 ja Pärnus 23 graadi sooja.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
6: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Toomas Hendrik Ilves. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Ja tõsnaga konservatiivsuse mõiste on läinud lappama, kas liberaalsuse mõiste on ka muutunud või see on nüüd võrdlemisi standard olnud?
3: Ei, no meil on olnud selline... Hea näide sellest on, et meie reformierakonna partner või ütleme sõsar erakond Taanis nimi on Venstre, mis tähendab vasakpoolne, kuigi nad ei ole üldse vasakpoolse meie mõiste järgi. Aga 19. sajandil oli see liberaalsus kerkis tänu sellele, et võideldi autoritaarsuse vastu. Ja see peeti siis vasakpoolseks. Et noh, aga liberaalsus põhiliselt keskendub indiviidi õigustele ja see, et ja mis siin toimus ja sinna on ütleme eurooplased, Euroopa kultuuriruum on jäänud selle juurde, et liberaalsus keskendub üksik indiviidi õigustele. Ameerikas läks liberaalsus tegi suure transformatsiooni, et see hakkas siis selleks nagu tõepoolest vasakule nii öelda, et riik hakkab siis igasugust asju reguleerima, lihtsalt umbes nii, et noh, nüüd me oleme liberaalid, me oleme võimul, nüüd me saame seda teha. Aga noh, see ei ole riigi koht klassikalises liberaalsuses ja see riik ongi Ameerikas, inimese ei saa aru, kui me räägime liberaalsusest Euroopas ja eurooplased vaatavad Ameerika liberaalsused, no see ei ole päris liberaalne, see on pigem lihtsalt nagu sotsiaaldemokraatlik, mis on nagu teine värk.
2: Ja no Vogue siis näiteks pigem läheb sinna poole, jah.
3: Mis?
2: Vogue liikumine.
3: Vogue, jah, see, et nagu hakkad reguleerima asju, millel ei ole üldse nagu klassikalises liberaalsuses ei ole mingit nagu kohta selleks. Et pigem see käib selle vastu, et no see, et sa ei vaata indiviidile, vaid sa hakkad kehtestama mingit kvoote ja nii edasi.
2: Siis kui rääkida nüüd Eestist ja Eesti tugevustest, siis mis võiks olla nagu Eesti tugevus selles uues maailmas, kuhu me nüüd liigume?
3: Mis valdkonnas?
2: No üldse selles mõttes, et anda mingitki lootust, et praegu tundub, et me vaatame siin Eestis peaaegu kõike läbi tumedate brillide.
3: Aga ma olen alati selle teinud.
2: Alati muretsema, eks ole? Põhiline verb on meil muretsema, eks?
3: No vaatame, kui vaatame, just läinud nädal ilmus siis happiness ehk õnnelikkuse see mingi see tabel.
2: Ja
3: seal number üks on jälle Soome. Siin. Me oleme kuski seal, ma ei tea, mis...
2: 39 seal
3: on praegu. Seal...
2: No ei ole väga hull. 39.
3: Ikka. Kui vaatad, kes on meie ja Soome vahel, siis ma ütlen, et oot, siin on midagi väga... Et...
2: Et happinessi on vähe meil. Õnneindeksis võiksime kõrgemal olla.
3: Võiksime küll, jah.
2: Aga mida soomlased siis teevad? Või mis on Soomes paremini? Et nemad on lausa number üks...
3: Ja see on juba kohega olnud. See on peaaegu riiklik propaganda. Tuletan meelde, et 35 aastat tagasi tollaegne Soome president Mauno Koivisto ütles, või kordas keegi teine asjale öelnud, et soomlasena sündida on loto võit. No, jah. Kas... meil on ikka see lähenemine, et kõik on väga halb. Kõik on väga halb. No, see on nagu see kadunud Riho Sibural oli veel plaadil. Mul on nii halb.
2: Aga mida me teeme, kui on selline psühholoogiline seisund konstantselt? Kuidas sellest
3: väljendub? Ma ei tea, võibolla oleks vaja teha riiklike dotatsiooni ja kõik saavad Prozacki või midagi.
2: Antidepressandi peal olev rahvas või?
3: Ei, ma ei oska öelda. No, ma ei ole ammu, ei kuule enam neid nädalavahet saated, sest sa kuuled sellest. Hallo!
2: Kas ma saan aru, et meie mured hakkavadki siis sellest või meie probleemid, et me oleme kuidagi nii pessimistlikud? Pessimism on nagu põhjuseks.
3: Ja ei ole võimalik olla loov, kui sa, et on vähemalt, nagu, kui sa ei usu tulevikku, siis miks peaks keegi üldse midagi tegema?
2: Aga me oleme loovad startupide poolest.
3: Ja, need inimesed, need ongi need, kes usuvad tulevikku ja teevad oma asja, kui sa räägin nendega, nüüd ei jälgi ka, mida inimesed ütlevad.
2: No nii, ühesõnaga, startupid on kindlasti seal pluss poole peal.
3: Ja.
2: No kindlasti on meil midagi veel, näiteks vahepeal meil meeldib kokku tulla ja laulutantsu peale sel aastal ka, eks ole, see on ju ka väga positiivne.
3: Igi aastasega, jah.
2: Ja, aga see ikkagi näitab seda, et me tegelikult...
3: Ja see on meie iga viie aasta tagune rahvuslik kaif, eks ole.
2: Ja,
3: ja siis üks päev või kaks päeva on... Ja. Siis pärast seal...
2: No jah, aga kuidas seda siis mitmekordistada, seda kaifi?
3: Võiks natuke rohkem laulda, siis ma ei oska...
2: või tantsida. Ja.
3: Et...
2: Aga kusas kohtadel seda ka tehakse? Võibolla me räägime praegu kuidagi väga üldiselt, sest et arvestades, kui palju ikkagi Eestis on tõesti laulukoore ja tantsurühma, siis ma arvan, seal on rõõmu väga palju. Ja palju tihedamini kui kord viie aasta jooksul.
3: Ei kindlasti ma.
2: Ja. Aga ikkagi, selles mõttes, et praegu näiteks kui vaadata ka sellel keerulisel ajal, et investeeringud lähevad Leetu. Leedukad on palju optimistlikumad. Leedu majandus kasvab, eks ole?
3: Aga noh, kas on lähevad Leetu, see on teine küsimus, aga... No nemad keskendus ju hoopis teisele valdkonnale fintechile, mille me ei ole, aga no muidu ütleme meil. Meil läheb, tähendab, need investeeringud tulevad, ma ei ole nii mures selle üle, et lihtsalt kui sa satud sellise meeleollu ja siis see kerib ja tuleb sellest või sa ei suuda sellest välja tulla, siis kõik kinnitab sulle, kui halb on. Kui ma vaatan jälle, kus me olime, kuidas praegu, kuidas asjad on, kui ma sõidan Lätti, vaatan, et kurat, meil on päris hea. No. Minu meelest me peame sellisest tsüklist välja tulema, aga noh, ma olen juba... Ma ei jõua sellega tegeleda.
2: Aga kui niimoodi küsida, et kuidas võiks Eesti rikkaks saada?
3: Kas Eesti on maene või?
2: No selles mõttes, et kui mõelda, on see sellist Taiwani peale või mõne teise riigi peale, kus tõesti tehakse midagi väga erakordset.
3: Ja, Taiwan, ja... No Taiwan on nagu 10 korda rohkem inimesi kui meil. Ja meil on teatud piirang, mis tuleb sellest, et me oleme 1,3 ja eestlased on 1 miljon maksimum. Me võiksime isegi mõnes mõttes olla ratsionaalsemad ja mõelda, kas meil on näiteks, see me oleme pool Kopenhaagenit, me riik on pool Kopenhaagenit. No, tähendab maakond. Kes county, maakond, milles ma üles kasvas, on miljon inimest. No.
2: Selle kohta on kõik väga hästi.
3: Mida?
2: Selle kohta on kõik väga hästi.
3: Nii, me lihtsalt me peame oma nendes lootustes ja arusaamades nagu mõistma, et kas meil on vaja näiteks, no jääle, saatkondi kõikjal. Kui ma arvestan, kui palju on maksavad. Võibolla oppis oleks, mida oleks vaja teha, on keskenduda taristule maal, et me ei muutu siis pooleteiseks linnaks, ehk Tallinn plus Tartu ja kõik teised inimesed kuskil mingi seal nagu maa, kus keegi elab. Mina keskenduksin, no kui minu ala on nagu välisjulgeoleku poliitika, ma vaatan, et no ilm, kui sul ei ole seda, sul ei ole seda tausta jõudu seal, ehk siis rahvas, kes elab maal, kel meeldib elada maal, siis suurt mingit sõnakaalu sul ei ole.
2: Et riik võiks tegelikult teha palju rohkem selleks, et regionaalpoliitikat ajada?
3: Ma siis termin on regionaalpoliitika. Lihtsalt mõelda inimestele, kes elavad väljaspool Tallinnat.
2: Seda ei tehta praegu piisavalt?
3: Me ei ole 35 aastat mõeld piisavalt ja see ei ole ainult tänu. No, see tähendab, et see läheb maksma. See. Et see, tähendab, see ei allu sellisele majandusliku ratsionaalsele, et no okei, okay, no see on nii vähe inimese äär, me ehita sinna tee. No, me tahame, et inimesed elaksid maal, me tahame, et inimesed elaksid maal, eriti mööda meie idapiiri läheduses, see ei ole tühi. See tähendab, et meil tuleb kulutada raha asjade peale, mille peale näiteks mujal ei pea, mingi teine miljoniline ühik ei pea seda tegema.
2: Et kui te ärmal elate, siis te tunnete, et olete nagu, natuke nagu kõrvale jäetud?
3: Ei, no mina isegi mitte, sest ma olen kogu aeg internet. Aga noh, kui jalute ringi on päris tühi. Ja noori inimesi eriti ei näe. No ütleme vanem kui ütleme, keskkooli õpilasi, noh, tundub, et inimesel ikka koli on minema.
2: Võibolla on siin ka siis peidus mingisugune õnnevalem, et kui saab kuidagi ühtlasemalt jaotada inimesi ja...
3: Ei, riik ei saa seda teha. Kõik, mida saab teha, on luua tingimusi, et on tore elada maal. Ja no kui, no siin me üks väike seminari kohtumine, mida juhtis siis Põim Kama, et kui noh, kui ma läksin, mõlemad olid kogenud sama asja, et lektor oli nädalat kaupa ära. Aga millest see tuleb? Et noh, ei ole investeerinud selles, et kaevata siis elektriini maa alla. Sest siis tuleb lumi ja siis oksad langevad või puud langevad elektriliinidele. No, see on selline elementaarne asi, mis noh, teeb võimat, tähendab, kui see elekter on ära, siis on võimatu elada seal. Ja noh, see oli eriti nahaalne jõhker lähenemine, kui siis noh, eriti noh, kui see on maa ettevõttes, see on mingi piimakari või midagi, ja siis ettevõtti ütleb, et noh, ma ei saa, mul on vaja elektrit, mida ma teen, ja siis tuleb nagu, ma ei tea, see inimene oli, et sul, no miks sa üldse tegid oma ettevõtte sinna? Hallo? Sellise lähenemisega, et see on nagu su enda süü, et sa elad maal, ja see on loll, et sa tegid oma põllumajaduse ettevõtte. Põllumajaduse ettevõtte, seal kus maal. Miks sa ei elud linnas? Ma ei tea, ma ei saa sellest.
2: Aga kas Eestis on ka üks väga suur probleem nimega demograafia?
3: Kõigil on see sama probleem.
2: Ja, meil lihtsalt, meil on niigi nii vähe ja 5-6 tuhat inimest jääb aastas vähemaks.
3: Ja, no, ilmselt see on maailma tulevik peale Afrika. See on kõige suurem probleem on hiinlastel. Et kui sa vaatad, kuidas meil on päris hea, me siiski taastume, kui me ei taastu, siis me peaaegu taastume. Hiinlastel on mõne aasta pärast on 2 pensionäri iga töötava inimese jaoks. Ütleme, nende demograafiline kriis saab olema kohutav ja kuidas nad tulevad sellest välja, on väga võimatu mõista.
2: Nii et Hiina majandusimega on ühel pool tegelikult ja Hiina võimuga ka.
3: Pikemas perspektiivis, jah.
4: Tartu linna päev kutsub tähistama 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Esmaspäeval pärast kella 10 saates uue samba taga. Kuidas on võimalik suurendada organisatsioonides rollipõhist autonoomiat ja otsustamisõigust ning vähendada võimuhierarhiat? Oma uuringust ja välismaistest kogemustest teeb ülevaate nooremteadur Veiko Valkiainen. Saatejuht on Madis Ligi.
10: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Toomas Hendrik Ilves. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Aga tuleme nüüd ruttu Eestisse tagasi sealt Hiinast, et noh, meid on vähe.
3: See oligi, mis Hiinaga me tegime Eestis, tähendab Euroopas oleme, me ei ole kõige arvamad, pigem me läheb paremini kui Itaalia, Hispaania, noh, tähendab, et ei ole nii hull. Ja see on selline asi, kus me võibolla ei peaks nii palju vinguma, et tehke siis lapsi, aga noh,
2: aga miks ei peaks vinguma selles mõttes, et me just
3: oleme välja? Vinguvad sageli, neil on üks või kaks last.
2: No see selleks.
3: Ma ütlen, et...
2: Aga ma mõtlen põhimõtteliselt, kas...
3: Sa võid teadustada, see on üks asi, millega tuleb tegeleda, aga on niisugune populistlik ving ja niisugune, no ei, me sureme välja. See on täiesti tarbetu. Proovi pigem nagu oma ajurakke pühendada nagu lahendustele, mitte mingi.
2: No just, aga kui mõelda lahendustele, et meil on lõpuks ikkagi vaja töökäsi, meil on vaja, eks ole, lõpuks neid, kes majandust pööritavad, kes, eks ole, pensioni maksavad ja nii edasi, et kas siis ikkagi me räägime immigratsioonist?
3: No ütleme, praegu minu ideen, et mida me peaksime tegema on eriti arvestus, mis praegu juhtub Ameerika Ühendriikides, on teha väga lõlvaks meie ameeriklastele võimalus siia tulla tööle elama. Et kui me meenutame, mis juhtus, mis andis USA-le meeletu süsti intellektuaalselt, oli kui 30. ja 40. tuli suur voog tippusid Euroopast põgeliselt. Okay. Osalised olid juudid, aga olid ka teised, no Thomas Mann Nobeli preemia. No see vist 7 Nobeli preemiaga füüsikud. No võib-olla mõne sai hiljem, aga no ka tip füüsikud, tip teadlased, tip filosoofid, Hannah Arendt, 20. sajandi ütleme nagu olulisemaid filosoof. Kõik läksid Ameerikasse.
2: Et võiks põgeneda nüüd Eestisse.
3: Ja asutasid, no ma ütlen, et kes eest see mees, see, kes teeb seda kergem, võiks nendel on see võit. Juba näed, et prantslased, britid, iirlased juba meelitavad tööd lahti lastud teadlasi Ameerika ülikoolidest. See sama varem viidatud NIH, rahvuslik siis tervishoiu instituudi, tuhanded töötajad, noh, kõik doktorikraadiga, kes on nagu paugu pealt mõtlematult lahti lastud, tuleks siia tuua. Ja nad tulevad. Ja mul on mitu tuttavad, kes on, kes otsivad võimalusi tulla Euroopasse. Okei. Okay. Inglismaal on teatud eelis, aga nad, see ingliskeelne, suurim eelis on Iirimaal, kuna nad on Euroopa Liidus, mis tähendab, kui sa saad Euroopa, vabalus. Kui saad sisse Iirimaale, kui sul on enamisluba Iirimaal, siis sul on enamisluba Euroopa Liidus, sa võid minna kuhu sa tahad. Aga noh, okay, meil võibolla meil on raske natuke konkureerida selle eest, aga meil on üli hea maine, mis puutub siis tehnoloogias. See, on, see ongi meie kuvand, no siis võid siia tulla.
2: Me räägime ikkagi ju sellistest noh, nagu tippudest, kes ei loo sellist nagu suurt massi.
3: No.
2: 5-6 000 inimest aastas, ma tuletan meelde, jääb meid vähemaks.
3: Noh.
2: No, et kui tahta hoida seda taset, siis me ei, pole ju muud varianti ikkagi, tuleb teha võimaldada inimestel siia elama asuda.
3: Ja.
2: Ja see on okei.
3: Okay. No, ma usun, et ma ütleks teisiti. Ma arvan, et inimesed hakkavad Euroopa sees siia asuma, kuna lõuna poolt muutub võimatuks elada. Kliimamuutus. Kliimasoojenemine. Juba Hispaanias, Itaalias, Kreekas on juba nii see kõrbestumine juba käib. Nii et see tuleb niikuni ära on, ütleme, kultuuri, ütleme, inimeste erinevad kultuurid ja kas nad sobituvad siia. Ma usun, et meil oleks raskusi ja on raskusi mõnede kultuuridega küll mõnede teistega mitte.
2: Te mõtlete siis ala Rootsi näidet, kus lihtsalt ei ole ikkagi suudetud integreerida?
3: Jah, no, väga hea näide. Aga ma usun, et see on Ladina-Ameerika, indud, mõtleme Indiast, nad integreerivad kõikel. Praegu on, ütleme, jätkates seda, mis oli 30-40 USA, siis praegu vaatad, kui mitu tippu on nüüd Indiast tulnud ülikoolides, erinevates valdkondades, tehnoloogias. Nad on kõik väga hästi integreeritud.
2: Hiinlased?
3: Päris hästi ka. Korealased, väga töökad inimesed.
2: Kas hiinlased lubame siia sisse? Julgeme lubada?
3: Ma ei tea, ma ei ole selle peale mõelnud. Ma ei suuda midagi nagu tarka öelda selle kohta.
2: Mm.
3: Ma ei tea, miks või peaksime eriti kartma, aga teise poolt on nagu võibolla niisugune, ma ei tea, võibolla kõik mõned ei taha, ma ei tea.
2: Ja, aga ühesõnaga mingid muutused siin ilmselt hakkavad toimuma. Ja.
3: Võibolla me jääme selliseks, ei millal see kedagi siia sisse. Ja siis on...
2: No mis on ka väga reaalne, eks ole?
3: No.
2: Kas see trumpism isenesest võib selles mõttes nakkuda ka üle maailma?
3: No see on natuke, ütleme nii, et on opportunistinega pool ja nagu vaatid, meil endil hakati kohe võtma üle loosungid. Noh, me kuulime, süvariik. Hallo, meil on kõige õuksem riik üldse. Suvariik, kus iga inimene, noh, see on, seal on selline mõiste, 6 kraadi selle Francis Baconist, mis tuleb sellest, et sa võid mingi eksperiment, mida tehti, kus ütleme, Francis Bacon oli nagu näitleja, noh, kaasavalt oli teine, kes oli siis kuulus mõtleja, aga ega Francis Bacon näitleja. Ja siis tuvastati, et läbi 6 ühenduse võid sa kirja saata teile. Suvali inimene võib. No meil on nagu Paul Francis Bacon, et kui sa mõtled, sa võid iga üks saab kellele kätte, nagu ma võin ühele inimesele või maksimum 2 inimesele, kus ma saan selle inimese kätte, aga sa ei tea, kus.
2: No, see on väga lühike, jah, see.
3: ja selle, sellises olukorras ehitada süvariigi võimatu. See ei tööta.
2: See ei ole nii sügav lihtsalt.
3: Jah, me ühiskond on nii õhuke. Ja. Et ehitada sinna süvari.
2: Aga ma mõtlen just pigem...
3: Tead, mis, ma tõin selle näitele selles, kuidas me võtame mingid Ameerikas levinud populistlikke väited ja võtame üle ja siis see on täielik nonsense meie kontekstis.
2: Ja, aga ikkagi ütleme selline kõvakäe poliitika, pigem paremale kaldumine.
3: No see ei ole paremale kaldumine, ma olen niisugune kõvakäe poliitika, see on vasak või parem või noh, see on läbi ajalugu on nagu kõik on võimalused.
2: No ütleme tänastes terminites siis. Ja siis just nimelt selline noh, protektsionism ja kõik see, mis me nagu Ameerikas näeme, et kas...
3: No Euroopa, me oleme veel lepingulised, noh, meie kaubanduspoliitika on Euroopa käes. Jumal tänatud, sest me oleksime täiesti käpuli, kui ei oleks. Ja et see on nagu jõud on Euroopa Liidul. Kui meil oleks, tuleksid ainult Eesti peale tuleksid sellised sanktsioonid, mida me suudaksin teha. Aga kui Euroopa Liidu vastu tulevad sellised nagu tariifid, mitte sanktsioonid, tariifid, siis Euroopa Liit on väga võimas selle oma kaubanduspoliitika, ütleb, et okei, teete nii, me teeme naa. Ja mis siis lõpetad, no mis on päris tugev rel. Nii et me ei pea protektsionismist me saame rääkida ainult Euroopa Liidu kontekstis. Ja no see on juba olemas ja me jätta seda kõik prantsast hoolde kui kõige protektsionistlikumad inimesed Euroopas. No mingi muu kõva käe poliitika, see ei ole parempoolne, see ei ole vasakpoolne. No, kõige...
2: Ja see on reaalne. See võib juhtuda igal pool.
3: Ja sõltamata täiesti majandussuhetest.
2: Aga võib juhtuda ka Eestis, eks ole?
3: On juhtunud. Mul on aastal 1986 ma käisin külas Ilmar Raamatul, kelle isa oli asutava kogu president, aga ise ta oli noor vabatahtlik sõdurpois, ta oli realist, reaalkoolist läks vabadussõtta ja kirjutas ühed kõige huvitavad mälestused, mida ma olen siis lugenud, vähemalt see esimene osa. Pärast läheb aga igavast, sest ta kirjutab sisepoliitikat. Ta rääkis mulle, kuidas tema, kui ta oli päris jõukas 30. aastal ja oli laenanud Jaan Tõnissonile 75,000 Eesti krooni või marka, ma ei kumbali, mis see oli siis. Selle, sest postimees pandi sekvestri alla Pätsu pool. Ja siis, mis päästis lühidat postimeest, et siis Tõnisson võttis raha, et vaata, siin on see raha ja siis no pandi ikka sekvestri alla. Aga Raamat kohtu väliselt määrati asumisele. Tähendab, ei ole mingi kohtuotsus, ei ole mingi protsessi, lihtsalt tuli käsk, et nüüd sa oled määratud asumisele, sa ei tohi lahkuda Ropka vallast. No, see ütles, no ma olin seal poolteist aastat. Olin Ropka vallas ja ei tohtinud sealt välja minna. No see on nüüd Eesti. Ja siis tal oli olemas mingi kiles, näitas mulle, tal oli siis tõend, kus oli siis tollaaegne kaitsepolitsei, oli välja kirjutatud siis, et teil on tänasest tohite lahkuda Ropka vallast. Nüüd, see on niisugune pehme kõva käsi, aga see on päris kõva, kui nagu riik otsustab ilma kohtuprotsessita, kus sa, no, mis sinuga juhtub, eks
2: ole? No, eriti see Ropka vallas olemine muidugi.
3: No, see on...
2: aga kui ikkagi mõelda enda düstoopiate peale ja minna nagu nüüd tasand kõrgemale, siis no ikkagi see autokraatsus või õigemini vabandust, autoritaarsus ja jätame selle nagu tõus on ikkagi nagu potentsiaalne. Ja lisaks sellele juurde veel AI, eks ole, tootu tulek. Ja kui need kaks asja kokku saavad, kas see ei ole ikkagi tõeline düstoopia ?
3: No ütleme selleks ongi, et ma usun, Euroopa Liit on paremas seisus kui ükski teine koht. Et meil on see reguleeritud palju paremini kui mujal. Okay, meil on autoritaarsus ühes Euroopa Liidu liikmesriigis, Ungaris, ma ei tea, kaua see kestab seal, ausalt öeldes, et see on...
2: See ma rääkisin Ungaris noortega, käisin seal sõpradel külas, on pärast ikka suhteliselt nooreks veel ise, ja nemad arvasid, et nemad oma eluajal ei näe muutust. Et nendel olid nii tumedad prillid ees.
3: Ei, võibolla, noh, nad on muide isegi depressiivsemad kui eestlased. Et...
2: No võt.
3: Aga mina ei arva, et see olukord saab kesta, kus Ungari saab vetustada kõike. Kus...
2: Seda kindlasti, jah.
3: Ja siis, noh, siis nagu tehke, olge siis seal, olge see sise, see on nagu tehke, mille laata.
2: No jah, et ta ei mängi ju nende reeglitega.
3: Ja,
2: pole ju mõtet. Arusaadav, aga no ikkagi, et ühesõnaga, kui mõelda juurde, et me liigume ikkagi sellise kõva käe poole, päris
3: ei, me ei liigu, meie ei liigu.
2: Meie ei liigu siin.
3: Meie ei liigu kõva käe poole. Ma räägin, et...
2: Kui järgmised valimised on ära, ütleme, suuremates riikides saab näha, mis seal nagu toimub, eks ju, et...
3: No viimase valimised näita, et keegi liiguks selles suunas pigem, ütleme, noh, mis see, noh, Austrias tuldi kokku, see meil luba nendel tüüpidel siia võimule tulla. Mis on? No Eestil on see kurb kogemus, kus siis vasakpopulistid panid siis seljad kokku parem populistidega. No, me õppisime seal COVID-i ajal viina sokk ja hane rasv. See on noh, sama tasemel kui need populistid Ameerikas, eks ole.
2: Et Euroopas see ikkagi usk on päris kõrge.
3: Ja ma usun, see võib olla üks viimaseid kantse, kui me paneme sinna võibolla okeaani ja...
2: Viimaseid siis demokraatia kantse või mis kantse?
3: No, just liberaalse demokraatia. No, tärmsel on võibolla ka selline autoritaarne demokraatia. No, võime, mis on.
2: Aga...
3: Kas on demokraatia, ma ei tea täpselt, aga ütleme...
11: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täisprogramm, mis kulmineerub kaalakontsertiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketchup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
14: Ipponid ja hättrikid. Kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Sportireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
15: Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
16: Sel pühapäeval kell 7 saates Paarismäng räägib meile oma lemmikmuusikast lauljatar Aalika. Üllatuslikult meeldib talle, kui aeg vähegi võimaldab, võtta ette terve album ja kuulata see otsast lõpuni läbi. Nii saab artistist hea pildi ette ja nii on ta enda jaoks leidnud nii mõnedki selles saates kõlavad lood, mis ei ole tingimata just need kõige tuntumad hitid. Seekordses saates on palju muusikalist avastamisrõõmu. Kutsume ka kuulajaid sellest osa saama. Ikka Kuku raadios pühapäeval kell 7.
17: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Toomas Hendrik Ilves. Teda küsitleb Mart Normet.
2: No tegelikult seda liberaalset demokraatiat on ju kaitsnud globaalselt Ameerika. Noh, Ameerika Ühendriigid.
3: No, need on väljas poole, aga ütleme, see on ikka riigi enda asi seda
2: nad on kaitsnud selles mõttes, eks ole, majanduslikult ja sõjaliselt.
3: Jah, aga ma ütlen, see on riigi enda asi, kuidas ta korradab oma siseriikliku olukorda. Jälgid inimesi või ei jälgi?
2: No kuni lastakse korraldada endal?
3: No, ma räägin, et kui me näeme, me vaatame Gruusiat, eks ole, no. Võtme Ungari, no Euroopa Liit, nee, me ei anna selle teile enam nii palju toetmist. Vanasti Ameerika tegi seda ka, aga noh, praegu, on teab, mis seal juhtub, praegu Viktor Orban Ungarist on siis nagu mingi lemmiklap seal Ameerikas teas.
2: No Putin on ka.
3: No see on meritin.
2: Jah?
3: Jah. Ma ei oska selle kohta midagi öelda, see on nii palju aru saamatu mulle, et... Mm-hmm.
2: Aga isenesest see demokraatia või liberaalse demokraatia justkui siis nagu lõpp, mis loodetavasti ei puuduta siis ütleme Euroopat ja Eestit, loodetavasti selles mõttes, et noh, meil meeldib siin elada. Ma arvan, need reeglid meile ikkagi enamikele meeldivad ja see on ju tore. Ja me näeme tegelikult, kui hirmus võib see muudatus olla ja kui palju see toob endaga kaasa ikkagi selgusetust ja ebaõiglust eeskätt. Mm-hmm. Siis kas selline oaas siis tõesti saab jääda nagu siia ja ütleme, okeaaniat mainisite ka, et siis...
3: See on Euroopas või Eestis?
2: No Euroopas ikkagi, jah, selles mõttes laiemalt.
3: Et... Ja, see on, kui siia, noh, siis kui meil Eestis tuleb selline mingi madala IQ-ga parempoolne, mitte parempoolne, madala IQ-ga populistlik valitsus, kes hakkab siin nagu käsi väänema, no meil on väga kergi, kolid Lätti, kolid Hispaaniasse, no, oli Kreekas.
2: No ei taha kolida, tegelikult
3: no, meil ütleme nii, et kui hakatakse inimesi oma poliitiliste vaadete tõttu väänama ja vaenama, no Ungarist see juhtus. Targemad inimesed on ära läinud Ungarist. Sest Euroopa Liidus võib minna, okei, ma olen Saksamaale, okei, fine. Väänama ja vaenama. No, Ungarist see juhtus. Targemad inimesed on ära läinud Ungarist.

0: õppetund kuningriigi tõttu on väga suured. Majandus kohe kukkus ja ei ole taastanud ega näe, et taastuks. Lootusele tuleb mingi suur kaubanduslepingute vool USA ja teiste riikid, see pole realiseerunud. Mm. Et pigem kaotasid, ütleme, Euroopa Liidu vastased, Euroopa Liidu sees kaotasid oma populaarsest tänu sellele. Ja. Me leisid mingid uued asjad, mida ajada, aga seal nagu lahkuda Euroopa Liidust on nagu see hind on tublisti vähem.
1: Siis Euroopasse kuulub ka Gröönimaa. Kas see on nüüd nagu huumor, mis selle Gröönimaa...
0: See oli huumor, see on, mis on nii muret tekitab. Võt see oli huumor. See on nagu tõsi taga ja see pigem on see... No see on täiesti hullumeelne.
1: No jah, ma oleks öelnud umbes sama, aga teie suurs seda kuulda, siis on veel võimendusega. Selles mõttes, et kui isegi teie ei usu, et selline asja saab üldse toimuda praegu.
0: See on aru saamata sellepärast, et kõik võimalus on seal olemas peale, ütleme, aneksiooni. See on mõttes, et nii palju sõdurid, kui tahad, lepingud, loodusvarade kaevamiseks, kõik on praegu täitsa võimalik. Ainuke vahe on see, et on, kas on siis nagu Ameerika ühendikid osa või mitte. Siimani Ameerika loogika on alati olnud, et meil ei ole vaja territooriumi. Me lihtsalt nagu lähme siin, teeme lepingu, siis noh, kaevame, teeme, mida me tahame. Mm. See on täiesti mingi 19. sajandi mõtlemine.
1: No jah, selle taga tegelikult, mis teebki ju väga murelikuks ka meid, kui me vaatame nüüd puudaga metsa, on see, et kui nemad tegelevad ekspansiooniga...
0: Just nimelt, siis see on pigem, mis on hullumeelne, ongi see, millega me alustasime siin, ma ei tea, 2 tundi tagasi. Mm. Et siin Venemaa rikub seda üldist, kõige üldisemalt põhimõtted, mille all me oleme elanud, ja nüüd äkki Ameerika ühendriigid käituvad samamoodi. Ja see on, mis on nii, miks see on hirmu äratav. Sest see on see, kuidas Putin käitub. See on, kuidas Venema on käitunud läbi oma ajalugu. Ja miks Ameerika ühendriigid olid teissugused, sest need olid ainsad, kes seisid selle vastu ja olid piisavalt tugevad ja piisavalt jõukad, et seista nagu teiste, noh, mitte selle eest enda puhul, aga teiste eest ka. Kui nemad muutuvad, siis see tähendab, me oleme üksi. No üksi, me tähendab Euroopa. No see on uus maailm. Me oleme selles maailmas eranud nüüd 2 kuud. Mm-hmm. Me oleme näinud, Euroopa on väga järsult hakkanud end kokku võtma. Ja noh, see mingi arusaam, et Euroopa jääb siia istuma siis, kui nagu teised teevad midagi, noh, see on ka vale. Pigem tuleks siin noh, osaleda selles.
1: No, Gröönimaa ei ole huumor, aga kas see Kanada teema on huumor siis vähemalt?
0: Mitte Kanadarast, enne võtad selle väga tõsiselt.
1: Aga seal on ka tõsi taga, et Ameerika kujutab ette, et Kanada võiks olla osariik.
0: Tundub nii. Tähendab... Tähendab, see on...
1: No, et kui tõsiselt üldse võtta sellised mõtted? Mõtted võib igasuguseid olla. Me oleme siin Läti suhtes teinud ju nalja kogu aeg, eks ole?
0: Tähendab, et nalja oleme teinud, jah, aga tähendab, kui Kanada valitsus võtlab seda tõsiselt ja kanadalased võtavad seda tõsiselt...
1: Kas nad võtavad praegu, jah? Ma ei ole niimoodi jälginud.
0: Väga tõsiselt, jah.
1: Jah. Aga mis nad siis teevad? Nad siis kehtestavad, eks ole, vastu seal tariife, seda niiguni, aga...
0: Ma ei tea,
1: nad on mures ja...
0: Küsi, kas nad saavad tulla Euroopa Liitu. Mis on vaja teha, et noh, Euroopa Liidu leping ütleb, et see on nagu Euroopa mander. Mm-hmm. Või selle... Ma võib-olla tuleb seda muuta, ma ei tea.
1: Tuleb jätta selline globaalne siis demokraatlike riikide

0: Eliit.
1: Jah.
0: Ungari läheb välja , Kanada sisse .
1: No see oleks päris hea võit .
0: Mõnes mõttes küll , jah . aga neid demokraatlikke riike tegelikult , kui praegu kujutada gloobust ette , neid ju liiga palju polegi . me räägime siis veel , on Uus-Meremaa ja Austraalia .
1: no üldiselt ikka Lõuna-Korea , Jaapan , Taiwan .
0: Singapur .
1: võib-olla vähem .
0: ja siis , kui me läheme , eks ole , Lõuna-Ameerikasse , siis ju ka .
1: noh , Tšiile on päris hea , no Uruguay on päris hea . Brasiilia on natukene nagu , ta on niisugune lohaka võit mm. . aga on ikka , noh , kuulub nagu demokraatlike riikide hulka mm .
0: -hmm. Aga ütleme , pigem on ju vähem , elab inimesi maailmas demokraatlikes riikides .
1: nüüd jaa , jaa .
0: nojah , kas on siis mingi trend või ?
1: No need trendid tulevad ja lähevad . et inimesed tüdinevad ära , hakkavad siis nagu vastu mm-hmm. , et
0: aga on ju veel nõnda mõtiskletud , et seesama liberaalne demokraatia , mis ütleme , on siin 80 aastat praegu kestnud , 70-80 aastat , et see ongi olnud inimloomusele vastane . et varem
1: ei
0: kunagi
1: ole, ei ole , see on , me üks siiamaani ma usun väga raamatusse , mille pealkiri tõlgendati täiesti vildakalt ja ma ütlen lollilt . Võib-olla see pealkiri võinuks olla natuke parem , aga on siis raamat , mille mille pealkiri on inglise keeles The End of History , mida tõlgiti meil kui ajaloo lõpp , aga see ei ole see end , on nagu teine tähendus ja see on siis eesmärk või siht . või see , mis see teleoloogiline suund .
0: Inglise keeles ongi kaks tähendust . seal ongi sõnamäng , eks ju .
1: jaa , aga no. see ja. Tähendab see , millest Fukuyama kirjutas seal , on see , et on , et inimpüüdlus on ikka suurema vabaduse poole . mitte , et ajalugu lõpeb ära . Ja see , kui sa loed seda , saad aru , et ta ütleb , et meie püüdlus on selles suunas ja see on siis see eesmärk , see on niisugune , see on hegeliaanlik mõte , see ongi , ta on , noh , ta on suur Hegeli fänn . Ja mina arvan , et see püüdlus ongi nii , miks iga kord , kui on autoritaarsus , inimesed proovivad selle vastu võidelda , need , kes elavad autoritaarses ühiskonnas , noh , vaatame , mis juhtus Valgevenes , noh , veel nagu lähme 19. sajandil oli suured , noh , tol ajal siis liberaalide revolutsioonid või katsed , mida surus maha siis nii Euroopas , siis Vene väed tuli sisse ja peksid laiali , Austria väed peksid laiali , Poola tükeldati 18. sajandi lõpus ja kuni Esimese maailmasõja lõpuni kogu aeg poolakad võitlesid selle nimel , et olla vabad .
0: aga samas , kui me läheme sealt omakorda tagasi veel mitusada aastat või 1000 aastat ja nii edasi , siis noh , ikkagi demokraatia on selline ilus mõttehärjutus olnud , eks ole .
1: jaa , aga samal ajal need inimesed olid kirjaoskamatud inimesed , trükiraamat on ainult noh , mis see on siis ,
0: kas see
1: 550 aastat vana , no tähendab , et jaa , on olemas selline asi nagu progress .
0: et kas see remark praegu , mis te nüüd ütlete , tähendab tegelikult seda , et me keskaega nii-öelda tagasi ei lähe ?
1: Okei , see on nagu teine teema . Kui ma vaatan , kuidas on taandunud usk teadusesse , empiirilistesse uuringutesse , kuidas levivad igasugused täiesti absurdsed vandenõuteooriad , siis see meenutab mulle küll väga
0: keskaega , jah ?
1: Keskaega mm. , no et
0: igalühel on kõrtsis oma tõde .
1: ja inimesed hulluvad ja hakkavad siis toimuvad tõelised nõiajahid ja nii edasi , et see on , kusjuures selle inimesed ei usu teadusesse , noh , teaduse , noh , see on , tuleb , igalühel on oma tõde
0: ja mingis mõttes see keskaeg siin praegu isegi ingitseb .
1: ei, ma ütlen, see selline, selline vaimu maailm on, on nagu, noh, me näeme seda meil endale igasuguse uhuu värgiga. No. Et see kõige väga tore, mida, noh, tähendab, see võib olla väga tore, aga üldiselt see ei ole tõde. No, aga meil on see väga, siin ka väga populaarne ja no, ma ütlesin, riiklikul tasandil oli COVID. See ainult eeldab viinasokki ja anerasva. See on niisugune teaduse vastane mentaalsus.
0: Et ühest küljest me just kui saame kogu aeg targemaks, meil on kogu aeg palju rohkem informatsiooni, võtleme niimoodi. Ja selle sees me tegelikult teeme infos nagu valesid valikuid.
1: No, ütleme, äda või probleem seisneb selles, et aru saada sellest, ütleme, miks, ütleme, COVID on teissugune haigus, eeldab teatud teadmisi. Ja kui need teadmisi pole, no siis on nagu kerged selle nagu taandunud mingisse ebausku.
0: No jah, seal oli mitu asja vist omalal koos. Seal oli ebausk koos, seal oli siis, eks ole, võitlemine süsteemi vastu, siis oli inimõiguste teema toodi ootamatult letti, eks ole.
1: No elme, mul on õigus olla loll, oli see põhiasi, jah.
0: A see on üsna liberaalne tõde.
1: On, see võib olla heibis, on ja loll. Aga no, ütleme, seal mingi lootus, inimesed on võib-olla natuke targemad ja sul on tõepoolest on õigus olla harimatu. Aga no siis on...
0: Jah, ja kõik me käime hääletamas ja kõigil meil on kodanik õigused ja,
1: et, ja, ja.
0: Ongi, see ongi demokraati osa. Ja. On ju. Aga
1: ühes... No, miks haridus on väga oluline asi?
0: On. Ja aitäh!
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadatav videopodcastina Postimehes. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kell on 3. Uudistega on stuudios Vallo Helmsaar. Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus sõlmis Ukraina Tervishoiuministeeriumi ja Belgia Arenguagentuuriga koostööleppe, mille eesmärk on tugevdada Ukraina tervishoiusüsteemi, et tulla toime sõjatõttu suurenenud taastusravivajadustega. Koostöö toetab Ukraina kõrgkoole õppekavade uuendamisel. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest edukatest rünnakutest 2 Venemaa naftatöötlemistehasele. Vene allikad on kinnitanud, et Krasnodari krai Slavjanski naftatehases puhkes droonirünnaku järel tulekahju. Zelenski märkis ka Jaroslavli oblastis asuva naftatehase ründamist. Tema sõnul jätkab Ukraina operatsioone nõrgestamaks Venemaa võimet sõda pidada. Iraani välisminister Abbas Araghchi kutsus Pärsia lahe riike looma julgeoleku raamistikku, mis hõlmaks kõiki piirkonna riike ning välistaks piirkonna väliste riikide kohaloleku või sekkumise. Ta rõhutas, et igasugune katse vaidlustada Iraani kontrolli Hormuzi väina üle suurendab pingeid ja põhjustab viivitusi väina taasavamisel. Nii Iraan kui ka USA on süüdistanud teineteist relvarahu rikkumises ja uutes rünnakutes. Iraani rünnakute sihtmärkideks olid USA kasutuses olevad objektid Kuveidis ja Bahreinis. Liibanoni allikad teatasid Iisraeli uuest õhurünnakust riigi lõunaosale. Üleile allkirjastasid Liibanon, Iisraeli ja USA rahukõnelustele teed sillutava kokkuleppe. Liibanoni president Joseph Aoun avaldas seejärel lootust, et USA aitab vältida Iisraeliga sõlmitud lepingu rikkumisi ning survestab Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles aga, et lepinguga on nii USA kui ka Liibanon tunnustanud Iisraeli õigust säilitada Lõuna-Liibanonis loodud turvatsoon seniks, kuni see on vajalik Iisraeli julgeoleku tagamiseks. Iisraeli rahvusliku julgeolekuminister Itamar Ben-Gvir ütles, et Liibanoni valitsust ei saa aga Hezbollah desarmeerimisel usaldada. Iisraeli valitsus tunnustas esimese maailmasõja ajal aset leidnud armeenlaste massimõrvu genotsiidina. Seda otsust peetakse etteheiteks Türgile ning selgeks märgiks Iisraeli ja Türgi vastasseisu süvenemisest. Iraagi julgeolekujõud korraldasid varahommikul Bagdadi rohelisest soonis haarangu ja kinni peeti 7 inimest. 5 neist on parlamendi saadikud. Kinni peetuid seostatakse korruptsiooniga. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud üle 1400. 10,000 inimesed on endiselt kadunud. ÜRO hinnangul võib erakorralist abi vajada ligikaudu 6,8 miljonit inimest. Eile saabusid Venezuelasse esimesed abisaadetised ka USA-st. Bangladeshi ekspeaminister Sheikh Hasina lubas sel aastal kodumaale naasta. 2024. aasta augustis põgenes ta üliõpilaste juhitud ülestõusu eest naaberriik Indiasse. Mitu kuud tagasi mõistis Bangladeshi kohusta inimsuse vastaste kuritegude eest tagaselja surma. Bangladesh on korduvalt nõudnud ka mehe väljaandmist. Nüüd kinnitas Hasina Indias antud intervjuus, et surma otsusest hoolimata naaseb ta sel aastal kodumaale. Prognooside kohaselt ootab täna veerandit Euroopa elanikest vähemalt 35 kraadine kuumus. Saksamaal tõusis õhutemperatuur eile rekordilise 41,5 kraadini. Uus kuumarekord registreeriti ka Tšehhis, Šveitsis ja Taanis. Prantsusmaa teatas, et kuumalaine tõttu on suremus tavapärasest suurem ning Pariisi ja selle ümbruse haiglate koormus on järsult kasvanud.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega, öösel sajab mitmel pool hoovihma ja on näikest sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Kohati sajab hoovihma ka homme päeval. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, homme õhtul tuul vaibub. Sooja on öösel 16-20 ja homme päeval 22-30 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 26, Pärnus 22 kraadi sooja.
2: Hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35-50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40-50%. Bauhof.ee Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee. Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: Te kuulate kordussaadet. Uue Eesti sünnist. Eesti sünnist.
6: Tänasega algab 9. saatest koosnev saatesari Uue Eesti sünnist, mille käigus kavatseme kuulajani tuua kilde ja lugusid murrangulistel 80. ja 90. Eestis aset leidnud sündmustest. Ja seda eelkõige toonast poliitilist tõhustiku ja meeleolusid meie võitude ja hirmude tagamaad avades ja vahest ka luubi all võttes. See oli omamoodi ärkamisaeg. Ajaloo poolt väike rahval antud võimalus pääseda hävingust, mis tipnes Eesti iseseisvuse taastamisega. Lisaks vaatele möödunule heidab saade pilk kindlasti ka tänasesse, võimaliku homsesse. Ja igas saates on külaliseks üks tollaja kangelasi isikuid, kelleta poliitilist Eestit oli siis raske ette kujutada. Samuti olen igasse saatesse palunud ühe ajakirjaniku, kes ehk annab saatele veidi teissugusema, uurivale ajakirjandusele omasema mõõtme. Minul saatejuhina on neid tagasivaatelisi rännakuid kerge teha. Alustasin juba 40 aastat tagasi, 86. aasta lõpus läbirääkimisi loominguliste liitude ülese kultuurinõukogu moodustamiseks ja nii sai Eestist ja poliitikast ligi 80-ndiks minu elu lahutamatu osa. Kuid juba mitu kuud enne seda ärgitas meie meeli ajakiri Vikerkaar, selles ilmunud kriitilised üha julgemalt nõukogude kuritegusid paljastavad ja Eestit eesmärgiks seadvad artiklid. Ajakirja peatoimeta oli siis Rein Veidemann. Nii siis tere tulemas saatesse kirjandusteadlane, ajakirjanik ja kirjanik Rein Veidemann.
7: Tere kõigile, tere kaaslastele siin samas stuudias.
6: Ja tere ka sulle, hea sõber ajakirjanik, meedia juht ja meedia õppejõud Priit Hõbemägi.
8: Tere, tere.
6: Hüva. Etteruttavalt nii, veel nii palju, et ma sooviksin täna käsitletavaid teemasid ja sündmusi vaadelda kolme erineva rakursi alt. Esiteks vabaduspüüdlused, teiseks Vene impeeriumi meelsete taganemislahingud ning kolmandaks kodanikuühiskonna kujunemine. Rein, minu jaoks oli see 86. aasta Vikerkaar omamoodi ilmutus, väljana, mis selgitas ja deklareeris Eesti teed vabaduse poole kui vältimatut paratamatust. Ja ma olen alati mõelnud, et mida sa tol hetkel, kui sa seda tööd, tänuväärset tööd tegid, üldse teadsid meie ajaloost või minevikust?
7: No ega palju ei teadnud, võibolla isegi peaks ütlema, et suhteliselt vähe teadsime. Teadsime seda, mis oli kanooniliselt meile igasuguste õpikutega antud, aga ja minul oli ka veel see asi, et et ei olnud võimalust ju kokku puutuda sõdade vahelise Eestiga, siis see Eesti, nii-öelda vana Eestiga tookord. Aga 1970. aastate 77 kuni 80 olin ma kirjandusmuuseumi teadussekretär ja sel perioodil pääsesin ma erifondi ja sealt sain ma nii-öelda alghariduse, kui nii tohib öelda, see, mis puudutab Eesti toonast ajalugu. Aga ja eriti arvan ma siiski, et tervikpilt Eesti varasemast ajalost oli mul kirjanduse kultuuri kaudu ja see andis ka kohe vikerkaare sisseseadmisel olulise momenti, mis tõttu esimene number ilmuski viitega Friedebert Tuglasele, tema see kogumikune muutlik vikerkaar, mis oli tolla ilmunud. Ja nii te läks.
6: Minu küsimus oli ikkagi nagu dokumendist lähtuv, et ühel kultuurinõukogu istungil, kuhu sa olid sageli ka kutsutud, Lennart Meri väljendas mingis kontekstis oma seisukoha, et Eesti oli okupeeritud ja ma mäletan seda imestust sinu näol ja hüüatust, et kas Eesti oli tõesti okupeeritud. Ja ma vean ütlema, et ka minule oli see, mäletan, Irve Park 87 järel väga paljud asjad esimeseks nii-öelda tunniks ajaloosse. Ma ei teanud midagi MRP salaprotokollidest, nende olemasolust, tähendab, me elasime mingisuguses õndsas, noh, nii-öelda Rootsi vangidele kohandatud vangimajas, kus just nagu kõik ette ja taga hooldatud meie tegevus, aga me olime sunnismaised ja vangis. Ja ma nüüd küsin hoopis ühe teise provotseeriva küsimuse, et enne edasi minna, et kas sa siis aimasid, et sellest vikerkaare saab sinu tulevase Rein Veidemann kui poliitik nurgakivi?
7: Ei aimanud, ma olin enne seda loomingu peatoimete asetäitja, vastutasin ajakirjas publitsistika ja arvustuste eest, nii et see oli nagu üks järgmine kord ja ma mäletan hästi, et kadunud Aksel Tamm, siis Eesti raamatu peatoimeta, ütleme siis okkupatsiooni ajal, uue Vene ajal, mida me iganes nüüd ka selle aja kohta ei ütleks, aga nõukogude ajal Aksel Tamm ütles, et nii, Rein, nüüd oled sa omadega läbi ja põhjas ja ära mitte mingil juhul võta vikerkaart vastu, sest sa kukud läbi sellega. Ja siis see oli 85. aastal, kui see asi tuuritama hakkas, igasugused otsused vastu võeti, igasugused filtrid tuli kõik läbi käia, ülekuulamised, presiidiumite istungitel, sõnade peale lugemised. Tänased inimesed ei kujuta ette, mida tähendas Vene või Nõukogude ajal toimetajaks saamine, peatoimetajaks toomine, nii et see kõik tuli läbida ja siis, kui see esimene number välja tuli, me olime tolla ajal Nõukogude Riias Tubultis, seal oli kirjanike suur pansionaat ja me olime seal ja number tuli välja ja sain telegrammi slaavi tähtedega, telegramm, millel oli ainult lühike ingliskeelne sisu slaavi tähtedega, you did it. Sa tegid seda ja allkiri Aksel Tamm. Ja see on nii absurdne. Vene tähed, ingliskeelne tekst ja pärit George Bernard Shaw sellest Pygmalionist.
6: Aga nüüd lähekski siit nagu edasi selle ajakirjanduse kui sellise lahti mõtlestamisega. Vikerga siis ehk just nagu olles ajakirjandus, ta oli ju pigem mingisugused epistlid või käsulauad või mingisugused jutlused väärtustest või ellujäämise õpetussõnad. Aga samast oli ajakirjandus, mis hakkas murdma meie nii-öelda argisesse maailma. Ja nüüd kutsuski Priidu appi ja kas ta oskab defineerida sellest ajast kulgenud Eesti ajakirjanduslugu, ütleme tänasesse päeva välja, et millal me võisime seda juba hinnata kui vaba ajakirjandust ja millal ta seda mitte ei olnud?
8: No kindlasti ei olnud mingisugust vaba ajakirjandust perioodil 1944 kuni 1985. Et see oli nõukogude periood. Kõik need, kes räägivad, tolla ajal oli mingisugune, et Eestis tehti head ajakirjandust, et meil olid head ajakirjanik, kes kellest mõni töötas rahvahääles või mõni noortahääles kuskil mujal, siis sõbrad, ärge unustagem, nõukogude perioodil ajakirjanduse roll oli olla kommunistliku partei propaganda aparat ja täpselt seda see ka oli. Ja kõik need, kes siis tolla ajal ka kuidagi pidid mööda mune käima, kui siin meenutada siis Johan Voldemar Janseni sõnu või munade peal käima, et need tegelikult tegid kõik väga suuri kompromisse. Kui me täna seda kõike vaatame, siis me imestame, et nad mingis pärast juks nagu asja üldse nagu tehti. Aga see alates 1985. aastast, siis kui Gorbatšov tuli võimule, siis mitte kohe koos Gorbatšovi võimule tulekuga, see oli märtsis, eks ole, aga alates 86. aastast, kui ta siis perestroika ja glasnosti nii-öelda välja kuulutas, siis see sõna glasnost iseenesest siis väljendabki seda nagu avalikustamist. Ja see esimene laine, mis siis ajakirjandusse jõudis, oligi just nimelt avalikustamine. Ja see tähendas seda, et hakkas ilmuma siis väljaannetes väga suurel hulgal ajaloolise materjale, mis varem olid arhiivides, mida keegi polnud lugenud ja Eestis siis järgnevatel aastatel see tõi endaga kaasa tohutu nii-öelda ajakirjandusplahvatuse, kunagi varem pole Eestis nii palju väljaandeid olnud seal kusagil 80. aastate keskpaiga 90. aastate vahel Eestis oli vahepeal teadaolevalt üle 400 erineva siis ajalehe lehekese ajakirja, milles suurem osa tegeles sellega, et nad avaldasid mingisuguseid seni kättesaamatu väliseestlaste mälestusi, siis sõjaaegseid materjale, arhiivi materjale, väga palju oli tõlkeid siis Nõukogude Liidu ajaloo jubedustest ja õudustest, kulaagist ja vangilaagritest, mis varem olid kõik kättesaamata. Nii et see oli selline suur plahvatus, mis mõne aja pärast siis vaibus sellepärast, et need materjalid lihtsalt said otsa, inimeste huvi kadus ja siis hakkas tekkima selline tavapärane, liberaalne, vabademokraatlik ajakirjandus, mis pidi põhinema kommertslikul alusel.
6: Enne väikest pausi ma ütlen ühes paar lauset nii-öelda selle ajakirjanduse kaitseks, mis oli enne 85. aastat. Nimelt ma viin kuulaja ja saatekülalised Kukkusse, mitte raadiokukkusse, vaid loominimiste Moskva kohviku kõrval olevasse Kukkusse ja tavaliselt kuskil keskpäeval lõunasöögiks tuli Juhan Viiding sinna ja tal oli kaasas rahva hääl ja ta hakkas sealt ette lugema oma ülima ande ja imeilusa häälega neid tassiteateid ja etateateid ja kõik vappusid naerust, et see oli midagi Mart Juureliku ja tõsimeeldi väärt kogemus.
9: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi autorokku sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil.
10: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub.
2: Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
13: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
1: Kuku Raadio.
5: Uue Eesti sünnist.
6: Ei saa olla ajakirjandus või ehk saab vabam, kui on ühiskond tervikuna. Aga seda vastust me hetkel ei oota sellele küsimusele, vaid ma läheksin selle sama vikerkaarega edasi ehk raadugaga, et see oli väljaanne, mis oli kahes keeles, mitte ühtede kaante vahel kaks eraldi väljaannet. Venekeelsele auditooriumil oli siis sama tekst ja samad mõtted. Ja Rein, kuidas oli nüüd vene laste tagasiside raadukale? Sest nemad ju elasid üht viisi ka selles perestroika ehk uuenduste lainetes, aga teisalt oli ju ka midagi sellist šovinismi laadset või suurvenelikku või imperiaalset, mis ei eeldanud leppimist sellega, mis raaduga siis kirjutas.
7: Kui vikerkaart käivitati, siis oli nõue, et raaduga venekeeles vikerkaar kopeeriks lihtsalt tõlkematerjali ja eestikeelset vikerkaart. Aga siin tuli mängu kohe see ajaloo erinev kulg ja kultuuri ja mentaalsuse täiesti erinev tase. No, ei olnud võimalik lihtsalt üle kanda üks ühele eestikeelset materjali venekeelde ja seetõttu raaduga iseseisvus. Ja mul on hirmus hea meel, et selle nii-öelda kaastoimetaja, peatoimetajaks oli Alla Kallas, Teet Kallase naine, kes siis selles Moskvas puhuma hakanud perestroika ja glasnosti tuultes pööras selle kohe ka nii-öelda raaduga aluseks. Asi lõppes ikka täitsa sellega, et vikerkaare ja raaduga toimetus muutus niisuguseks keskuseks, kus kogunes demokraatlikult meelestatud Eesti venelaste, Eesti vene intellektuaalide seltskond klubi referendum nimeal. Nii et see oli üks niisugune demokraatia pesaga raadugas. Ja raaduga läks täiesti oma teed ja õnneks läks ta just nimelt seda teed, mis oli paraleelne eestikeelsele vikerkaarele, sest et vene ajaloost ja vene kultuurist oli tohutu palju valgeid laike, mis kõik raaduga hakkas nii-öelda täitma. Ja see tähendas seda, et raaduga muutus vene auditooriumist. Ta oli nagu mingisugune siit veeti nagu salakaupa Moskvasse levitati seal. Ta oli tegelikult dissident kompetentlik, teisiti mõtlev ajakiri, see oli, hiljem on mulle palju korda veel küsitud, et kuidas oli see võimalik, et niisugune ajakiri äkki kogu Vene Nõukogude Liidu eri osadesse hakkas levima, nii et selle koha pealt oli jah.
6: Ma mäletan, et hiljem juba rahvarinde päevil oli siis rahvarindel oli ajaleht või välja.
7: See oli ka vene keeles.
6: Ja siis seda anti ka vene keeles ja see levis ka üle Nõukogude Liidu just nagu mingisugune salakiri, mida siis kõik pidid omandama. Aga mul on selles mõttes see uudis, et Raaduga lahknes Vikerkaarest ja selles kontekstis ju on huvitav mõelda, et kui täna Eesti poliitikud sageli neile heidetakse ette, et nad eri keelsetesse auditoriumitesse paiskavad eri sõnumeid või erinevas mahlas sõnumeid. Et see on just nagu kurjast. Et ilmselt peab ikkagi mingil moel arvestama, kui sa just ainult sul on lubatud tõde rääkida, et sa mingisugust sõnakasutust või mingisugust nii-öelda kultuurilist konteksti kohandad sellele. Kas ma eksin väga palju?
7: Ei eksi, see sai kohe selgeks, et ei ole võimalik, tähendab igasugune tõlge, otse tõlge üldse ei ole võimalik erinevatest keeltest tõlge. Tõlgitakse mõtteid, tõlgitakse ideid, tõlgitakse hoiakuid, aga samal ajal need peavad leidma mingisuguse osa vastuvõtja mentaalsusest, mingisuguse osa, selleks, et ne ehitaks sinna sellesse vastuvõtja mentaalsusesse oma pesa ja hakkaks seal nii-öelda laienema. Selles on ka integratsiooni mõte, mitte niimoodi, et pane aamriga päe, täna olid sa ühes mentaalsuses, homme pead sa olema teises. Ei ole võimalik.
6: Ja nüüd, kui veel korra sinna tolles aega tagasi minna, siis 87 ju algas fosforiidisõjad teemadel, siis sellel järgnes kultuurinõukogu moodustamine august 87 Hirvepargi miiting ime septembris, tuli 88 siis loomeliitude pleenum ja siis rahvarinde moodustamine aprillis. Ja kohe peale seda moodustus Eestis ka interinne, vastand vastuseisuks rahvarinde nii-öelda ideoloogiale ja eesmärkidele. Ja kui 16. november oli suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmine 88, siis seejärel moodustati ka Vene töökollektiivides, nii-öelda töökollektiivide ühendnõukogu, mille eesmärk oligi nii-öelda seista vastu või takistada Eesti suveräänsuspüüdlusi ja kõike seda, mis noh, eestlaste meelest oli kõige olulise. Ja nüüd selles tulebki minun selline järgmine küsimus, et kui võrd see nii-öelda vene meelset vastasus dissiplineeris meid ja kui neid ei oleks olnud nii palju meil siin, neid oli ju praktiselt Tallinnas juba pool elanikkonnast, et kas siis meie see vabadusliikumine oleks on teissugune, et kui võrd see dissiplineeris meid?
8: No, ma ühe sellise remargi tooksin veel selle jutu juurde, mis siin kõlas, et kuidas Raaduga siis alustas sellist mingisuguse rakukese loomist või paigutas mingisuguse siukse elava rakukese sellesse vene mentaliteeti, et tuua sinna teissugust mõtteviisi. Siis tõepoolest, et ma olen sellega nõus, et see oli algus. Ja see oli algus, et tänaseks me oleme jõudnud sellisesse kohta, kus kõik suured Eesti meediamajad, siis nii ERR, Delfi kui Postimees, toodavad venekeelset, kuid vene propaganda vaba sisu. Ehk selle kohta võib öelda eestimeelne, aga ütleme, et see eestimeelsus on selline nagu no, mitte rõhutatud seal, aga igal juhul vene propagandat ei ole. Nii et me oleme nagu minu meelest jõudnud sellisse keskpunkti. Aga mulle paistab, et mitte väga kauges tulevikus tuleb langetada otsus. Kui me tahame tõesti siis integreerida venekeelsed inimesi ja et kõik suhtuksid Eestisse nii-öelda kui oma kodumaasse ükskõik, kuidas nad seda siis nimetavad, et siis tuleb lõpetada see spetsiifilise venekeelse sisu tootmine. ja jõuda sellisesse positsiooni, kus näiteks kõik see eestikeelne sisu, mis toodetakse, et see tõlgitakse ka vene keelde ja selle kõrval siis toimetused koosnevad siis inimestest, kes kus on nagu eestlased, kus on venelased, kes valdavad väga eesti keelt, aga nagu spetsiifiliselt vene keeles enam midagi toota ei ole vaja. Et siis me oleme jõudnud nagu selle ajakirjandusliku integratsiooniga kuskile välja. Aga sinu küsimus, ma arvan, et analoogina võiks tuua Leedu. Et Leedus ei olnud midagi teistmoodi, kuigi seal oli venekeelsed ainult 8%. Nii et ma arvan, et mingit erilist tähtsust sellel, kui palju siis neid venekeelsed inimesi siin oli. Meil läks mõnevõrra teravamaks, Riias olid konfliktid, Vilniuses oli, eks ole, hiljem siis Butšajal teletorni siis traagiline juhtum. Aga mina arvan, et see mingit erilist sellist nagu lõptulemusena see erilist tähele või mõju ja vaata.
6: Eks selle vene teemaga seonduvalt on Reinul ehk rohkem mälestusi kui minul või Priidul, sest aastal 89 toimusid üle liidulised rahvasaadikute kongressi valimised, kus siis Eestist omandas kohasel 48 delegaat ja nendest siis eestimeelseid oli 42 või 36. Nii et teised olid siis kas interinde mandaadiga sinna valitud või töökollektiivide nõukogu toetusega ja Rein, sina sattusid rahvarinde kandidaadina Põhja-Tallinnasse, mis oli noh, ülekaalukas mitte eestlaste linnaosa ja seal oli sul vaja rinda pista Koganiga. Kas see olis ka mingil moel pöördepunktiks sinu nii-öelda poliitilises isiku kujunemises või mida sa sellest mäletad?
7: Jaa, 1989. aastal siis, kui see tekis, nagu öeldakse, selle niisugune aken, et siis need perifeeria vabariigid said oma esinduse saata Moskvasse. See oli üks täiendav kanal võimaliku iseseisvuse taastamiseks, kuigi sel hetkel veel ei räägitud riiklikust iseseisvusest. No see muidugi seda öeldi välja erinevates kogudes ja koosolekutel, aga oli selge, et lõppkokkuvõttes selle vabaduse võtmed tuleb siiski ära tuua Moskvast. Ja 89. aastal püüti seda võimalust siis realiseerida ja tõesti Eesti meelsed paiskusid sellesse võitlusesse. See on ju tegelikult mõnes mõttes absurdne minna Moskvasse. Miks meil sinna vaja esindust saata oli, kui me pidime võitlema siin samas koha peal? Ja osa ka boikoteerist seda ettevõtmist. Aga rahvarinne tõepoolest läks sellega kaasa ja mitmed teisedki siis ühendused ja rahvarinne saatis mind rindele. Võiks nii öelda. Ja see rinne oli Põhja-Tallinn, kus siis see oli omamoodi imperiaalne enklaav, nagu oli Tviigatil, kus me käisime esinemas seal rahvale, mis kujunesid niisuguseks kohutavaks sõnasõjaks, kes me kõik siis, kelleks meid kõiki ei peetud, Nõukogude Liidu reetjateks nii edasi. See oli tegelikult imperiaalne ideoloogia, kelle esindajad nemad siin olid erineval kujul. Interrinne, Tviigatel ja mis töökollektiivide liit, see kõik oli nii-öelda korraldatud, juhendatud, varustatud siis impeeriumi meelsete keskuses. Ja mina olin jah siis silmitsi Koganiga, ja, aga seal selles pesas, Põhja-Tallinna pesas oli Kalamaja selts. See oli esimene Eesti niisugune Kalamaja selts ja need olid põlevate silmadega keskealised mehed, naised, kes ei, me teeme kõik ära, kuni mind siis viidi autokast, lasti alla, ported, toodi ork orkester kohale, vaat siis oli veel niisugune valimisvõitlus ja see oli kauplus Minsk ees. See on praegu Sõle tänaval. See sama kauplus on alles, seal on Maxima vist, kui ma õieti mäletan. Ja sinna ette aeti siis see auto, orkester mängis ja mina pidin seal tohutu kihutus kõne pidama eesti ja vene keeles muide ka, sest et seal olid vene paabad, kes olid poes. Need tulid välja ja kukkusid loopima mind Moldovast pärit pool rohelist, pool punaste tomatitega. Nii et, et niisugune mõnes mõttes jutumärkides imeline kogemus.
6: Minul on sellest ajast õigemini natuke varasemast ajast peale suveräänsusdeklaratsiooni, kui siis toonane sovetiaegne ülemnõukogu ridamisi hakkas tegelema nii-öelda Eesti asjaga. Eesti keeleseadus, Eesti kodakondsusseadus, ime, kõik need läbisid selle kadalipu, millest ei oleks mingil juhul oodanud, et nad sel viisil otsustavad. Ja mina olin saadetud rahvarinde poolt poliitharidusmaja Sokli korrusel ühte saali, kus oli cirka sadakond vene keelset ja no, et rahvarinne pidi
7: venekeelset
6: täpselt ja kui ma, no mina venekeelt väga alvasti oskasin sellepärast, et arhitektide seas oli ainult üks ja see rääkis ka puhast eesti keelt.
7: Mina oskasin väga hästi ja ma oskasin seda venekeelt veel, mis oli vene sõjaväes.
6: Ja kui ma küsisin neilt, et kas mõni neist ka eesti keelt oskab või aitaks mul tõlkida minu eestikeelset juttu, siis ainult üks käsi tõusis, aga teised olid valmis mind nii-öelda elusalt nülgima.
15: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit. Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontsertiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
16: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elukirjusus ühes ajalehes.
17: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
18: Raadio Kuku.
5: Uue Eesti sünnist.
6: Kui need Jaro Void ja Koganid, kes seda vene kogukonda proovisid nii Eesti vastases meeleolus hoida, et midagi neile ka tekitas aukartust või hirmu, kas see ei olnud Priit mitte ajakirjanikult?
8: No huvitav oligi see, et toona oli ju ajakirjanikel väga lihtne saada siis kõikidelt nendelt interrinde juht, tegelastelt ja mitte ainult nendelt intervjuusid, mitmesuguseid repliike või mida iganes. Ma ise, nad olid alati valmis rääkima ja kui ajakirjanik läks esitles ennast, siis nad kohe nagu rääkisid. Et ma arvan, et see põhjus oli selles, et nad ei olnud veel nagu ära jaganud seda, et ajakirjandus on muutunud, et ajakirjandus on ideologiseeritud mingis mõttes ja nad suhtusid ajakirjandusse kui nii-öelda nõukogud, endisesse nõukogude režiimi teenrisse, kes räägib kõik lood ära, mida nemad tahavad ja selles mõttes oli lihtne ja minu kõige eredam kogemus näiteks oli see, et ma olin Vilniuses kaks päeva enne seda, kui toimus siis Teletorni traagiline siis konflikt seal ja Vene sõjavägi oli juba hõivanud teletorni ja olid selle kinni pannud ja mina olin siis oma diktofoniga seal ja ma läksin Vene sõjaväest juurde, ütlesin, et ma olen ajakirjanik Eestist ja et ma sooviksin siis nende komandööriga teha intervjuud ja täiesti kummaline, aga see üks ohvitser otsiti mulle välja ja siis ma käisin selle ohvitseriga mööda neid korruseid üles alla ja käigu pealt mööda treppe ja käigu pealt tegin siis temaga seda intervjuud ja pärast läksin minema ja siis kirjutasin sellest nii Eesti kui välisajakirjandusele. Aga see oligi see, et nad vaatasid, et jah, et ajakirjandus, see on meie nõukogu, nõukogude ajakirjandus, need ülestõused, need on mingisugused teised, need on sellised kahtlased mehed, nagu nii nad ükskord nagu lükatakse kõrvale ja rääkisid kõigest, mis vaja oli.
6: Eks see ajakirjandus, tolla ja ajakirjandus oligi nii-öelda üks Eesti vabadusvõitlejaid, kui nii võib öelda. Ajakirjandus oli sammu võrra kõigest ees ja need võrratud telesaated, mida siis juhtis Rein Järlik või Felix Undus kui Hagi Shein, need hoidsid auditooriumid ja kasvatasid ja õpetasid seda ja sealt ühes sellises saates sündis ka ju rahvarinde idee. Aga nüüd uuesti tagasi selle nii-öelda Vene teema juurde, siis peab ütlema, et see ei lõppegi ära. Ma mäletan, 93. aastal oli ju läbi viidud mingisugune Narva autonoomia referendum, mis muidugi kukkus täiesti läbi. Selleks ajaks oli juba nii-öelda keelustatud nii interinne kui töökollektiivide nõukogu ja nende liidrid olid saanud nii-öelda tegutsemiskeelu ja kindlasti see midagi mõjus, aga see Narva teema ja pronksiöö teema, see tuletab meile alatasa meelde seda, et me ei ole veel oma ühiskonda nii-öelda terveks ravinud sellest haigusest, mis okupatsiooni kas kaasnevalt meile siia tuli. Ja just selles kontekstis ma tahakski ühe siirde teha ühte küsimusse, mis aegalt nüüd sageli on kostnud, et miks me oleme nii hiljaks jäänud Eesti hariduse eestikeelsele üleviimisega. Et sellest kostub läbi, et me oleks pidanud seda palju varem tegema, millega ma nõustun, aga millal on see varem? Ma tulen teda uuesti meelde seda 88. aasta minu kogemust, kus ma siis pidin sajakonna vene keel sees kõnelema ja nendest mitte keegi ei osanud eesti keelt. Et kui me ka tolles kontekstis oleks võtnud ette selle nii-öelda oma hariduse eestikeelseks viimise, kas me oleks sellega kuskil üldse jõudnud?
7: No, see on üks nurjatu küsimus ja see on nurjatu olukord. Eesti inimesed peaksid endale aru andma või me kõik peaksime endale aru andma, et 40. aastast alates, aga eriti 1950. aastate keskpaigast kujundati Eestist niisugune platform, mis oli suunatud selle keele ja rahvuse nii-öelda ma ei ütleks, et võibolla hävitamisele, jah. Igal juhul selle sulatamiseks nõnda nimetatud, tol nimetati nõukogude rahvaks, aga loomulikult impeeriumi ideoloogia ja mustri kohaselt. Ja meie ajalooline taak ja tõsiasi ja paratamatus on see, et Eesti rahvastikust kolmandik ja enamgi tol kriitilisel ajal lausa pool moodustasid venekeelsed ja üle Nõukogude Liidu, kes kasutasid suhtlemisel venekeelt, moodustasid selle rahvaosa. Oma kontsentratsiooni punktidega Narva, Kohtla-Järve, Maardu, Tallinn, Lasnamäe ja see kogu aeg juhtlemisel venekeelt moodustasid selle rahvaosa. Oma kontsentratsiooni punktidega Narva, Kohtla-Järve, Maardu, Tallinn, Lasnamäe.

0: see assimilatsioon nii-öelda kodanikkonna tasandil ja rahva tasandil aset leiab. Ega me ometi nendest eestlasi ei taha teha rahvuslikku ja tema selles mõttes, kui nad seda ise ei vali. Aga 80 aastate lõpus oli see mõeldamatu ja seda sai teha ainult sammuliselt. Ja 89. aastal võeti vastu siis keeleseadus. 94. aastal lahkusid siit Nõukogude okupatsiooniväed. Tuletagem seda meelde. Järelikult ei olnud võimalik enne 94. aastat üldse käivitada seda protsessi eesti keele õpetust. Kuigi jah, see oleks pidanud juba lasteaedadest peal olema, aga see oleks 90. aasta keskpaigas. Integratsiooni aluste seadus võeti vastu 98. aastal. No vaat sealt hakkas see asi venima kuna. Venekeelne osa elanikkonnas muudeti vahendiks, võitlusvahendiks poliitilisel väljal ja sinna maani oleme siia maani olnud.
1: Mina olen küll täiesti teissugusel seisukohal. Arvan, et see võimaluste aken oli täiesti olemas ja see aken oli 1992. aastal, kestis umbes 1994. aastani. See oli Mart Laari esimene valitsus. Mart Laari esimene valitsus, mis tegi väga palju radikaalseid reforme ja oleks olnud täiesti suuteline tegema ka siis ulatusliku keelereformi ja koolireformi, mis oleks tähendanud kogu õppe üleviimist eesti keelele. Pole mõtet selle üle arutada, et kui palju need eestikeelsed õpetajad oleks olnud vaja, aga need olud olid toona sellised, et siis selline sõjaks osa venekeelsest elanikkonnast oli olemas üks selline sõjakas tuumik, aga suur osa inimestest, venekeelsetest inimestest oli ära hirmutatud ja nad ei teadnud, mis on nende homne päev. Ehk neil ei olnud mitte mingisugust tulevikustrateegiat. Ja nii nagu kõik need muud sellised sotsiaalpoliitilised muudatused tol ajal edukalt läbi viidi või vähemasti neile tehti, neile loodi alus, et sellises olukorras öelda kõigele muule, lisaks veel see, ja nüüd on ka koolid eesti keelsed, selle peale ma arvan, et oleks tõmmatud pea lihtsalt tõlgede vahel, noh, issand jumal, et see ka veel, aga jaa küll ühesõnaga, et kannatame kuidagi ära. Ja siis oleks meil 30 aastat olnud nagu eesti keelsed kooli ja me ei vaevleks selle probleemiga. Nüüd, miks see niimoodi ei olnud? Arvestagem siis Laari esimese valitsuse aastatel, millised kriisid siis olid. Kõigepealt oli siis jäägri kriis, siis oli see sama Narva referendum, mille kohta siin ütlesid sa, Ignar, et see kukkus läbi, aga kas ta tegelikult läbi kukkus, seda me ei tea, sellepärast, et noorukene Indrek Tarand, kes sinna läkitati, katkestas pressikonverentsi, ütles, et referendum on läbi kukkunud, tegelikult teadmata, mis tulemused seal referendumil olid ja see otsustas siis nagu ajaloo edasised käigud. Lisaks oli siis veel rublatehing, kui Eestis ära korjutud rublat siis müüdi tšetšeenidele ja lisaks oli siis veel Iisraeli relvatehing. Nii et nende kahe aasta jooksul jõudis siis Mart Laari valitsus nagu ühes, tal oli seda jama nii palju ja kui ma mõtlen, et miks toda asju ei tehtud, ehk ma vaatasin just valitsuse koosseisu, täiesti oleks võinud seda teha. Paul-Eerik Rumma oli haridusminister ja või kultuuriminister, aga ma arvan, et see oli lihtsalt hirm, et kui me nüüd selle asja veel võtame otsa, et siis me ei suuda seda kõike nagu ära hallata ja see oli suur viga.
2: Uue Eesti sünnist.
3: Eestikeelsele haridusele üleminekut võiks vaadelda nii-öelda oleksite maailma kontekstis ja ma olen kindel, et siin ei ole kellegi nii-öelda õigust või ka piisavat tarkust öelda, milline otsus või millal oleks olnud sellele eestikeelsele haridusele üleminekuga oleks õige olnud alustada. Aga igal juhul ma arvan, meie saade aitab neid teemasid tõstatada ja uuesti mõtestada ja selle saate pealkiri ju uuesti sünnist ei taha ignoreerida seda, et me oleme Eesti Vabariigi taastanud õigusliku järjepidevuse alusel, et me seda kõike selliselt tegime, aga oluline, miks üldse see kogu see protsess sai eestlaste poolt sellise hoo sisse ja

0: ka mina ennast sellele pühendasin, oli see, et kuskil 80. aastate lõpus ühel aastal astus esimestesse klassidesse Tallinnas juba vähem eestlasi kui muust rahvusest, peamiselt vene rahvusest inimesi. Ja see oli juba selline viimane hüüatus, et nüüd me peame hakkama tegutsema tõsiselt. Ja saate lõpu ma nüüd tahaksin ühe teise küsimuse, nii nagu see haridusegagi seonduv oli, tagantjärje targutamisi püstitada või küsida, et mis oleks saanud Eestist ja Eesti iseseisvuse taastamisest, kui Moskvas 91. aastal seda putši poleks olnud?
1: No, putš oli, ma olen jah, õppinud Jüri Lotmanilt ühte niisugust, see puhutab semiootikat muidugi, kultuurisemiootikat, aga tema laenas selle füüsikult Prigozhinilt, Ilja Prigozhinilt, Belgia vene päritolu füüsikult, see on nõnda nimetatud lahknemispunktist. Ja see putš oli mõnes mõttes lahknemispunkt. Ja see tagantjärele hakatakse nüüd seletama seda, et kas seda edasi viia oleks nihutada võimalik olnud või mitte. Igal juhul me peame ütlema seda, et need sündmused, mis järgnesid sellele, omandavad nüüd juba, nagu öeldakse, paratamatuse dimensiooni. Me ei saa enam tagasi pöörata seda. Ja seda putši ei saanud ka mingil juhul enam tagasi pöörata. Ja see oleks siis edasi kandunud, kui ta oleks jätkunud. Oleks kandunud kodusõjaks ja kuna kogu režiim oli tegelikult läbi mädanenud. Impeerium oli juba sisemiselt nii-öelda täiesti lagunemisfaasis, siis varem või hiljem see pööre oleks toimunud. Ja ilmselt jõuametkondade endi sees. See, mida ju tegelikult natukene oodatakse ka praeguse Venema puhul, et kas armee läheb FSB vastu või FSB armee vastu. Siis oli veel kolmas jõud. See oli kompartei, mis kadus hiljem ära kohe pärast, kui see Putin võimule pääses. Või juba Jeltsin kaotas selle ära. Aga kui see oleks jätkanud, siis oleks see jätkunud, kui oleks, me räägime, sa ütlesid Ignar, oleks, kui see oleks jätkunud, siis oleks see virelemine selle impeeriumi oblastina oleks samuti jätkunud, aga kuna 91. aasta suveks olime jõudnud niisuguse seisu, et tegelikult suvel 91 me valmistusime Moskvaga läbi rääkima, et saavutada niisugunes seisund, milleks soovitas Rein Taagepera 1980. aasta keskpaigas, et saavutada niisugune Eestile niisugune positsioon, nagu seda olid vasallriigid Tšehhoslovakkia, Ungari, Poola, Venemaale. Me olime valmis vasalli positsiooni. Vasall oli ka Soome oli omamoodi vasallriik. Ja seda siis 91. aastal me valmistusime minema läbirääkimisele, ärge unustame, 91. aasta suvel Moskvasse. No, see jäi katki, Savisaar Lauristin olid kes Soomes, kes Rootsis, nii et selles mõttes tuli see ootamatult. Aga see murdepunkt oleks igal juhul varem või hiljem tulnud, ainult et ta oleks ka meile kujunenud niisuguseks suureks verevalamiseks, ja meil oleks tulnud pidada oma tõeline vabadussõda. Osalt ju pidasid seda, said seda tunda nii lätlased kui ja veel rohkem leedukad. Ja aga meie ime oli selles, et me täiesti veretult saime iseseisvuse tagasi. Ma ei tea, kas võib-olla ma olen, teen pattu, aga võib-olla üks asi on see, et me ei toonud ühtigi ohvrit. Me ei toonud ühtigi ohvrit oma vabaduse saavutamise nimel ja selle tõttu see kõik on endiselt nii segastel alustel, endiselt käib suur silditamine, mis vallandus kohe 92. aastal. Nii et kui meil oleksid võib-olla oma tõesti vabadussõja sangarid, kes ei kaoks praegu silmapiiri taha, keda ei tabaks unustus, aga unustus tabab juba väga paljusid, siis, no ma ei tea, võib-olla oleks asi teistmoodi.
2: Ma ei ole nõus sinu seisukohtadega. Ma ütleks, et tegelikult me peaks, sa räägid siin sellest bifurkatsioonipunktist, kus kõik edasised arengud on ette ennustamatud.
1: Jaa.
2: Et see arengute variandid olid siis kas tagasi Gorba juurde, kas Jeltsini juurde või diktatuuri juurde. Aga see Jeltsin on siin väga oluline tegelane, sellepärast kui ei oleks olnud Gorbatšovi ja Boris Jeltsini vahelist võimuvõitlust, kus Eesti oli siuke nagu peenraha, seda sai vahetada ükskõik mille vastu. Ja selles võimuvõitluses ja kui pärast putši, siis Boris Jeltsin hakkas putšistidele vastu, siis tegelikult tema otsustas selles ja mitte see, kas nagu delegatsioon läks või läinud, aga see, et Jeltsin suutis siis, ta tahtis Venemaad omada ja ta selle lõpuks sai ja et armee läks tema poole, see otsustas siis selle lõpliku tulemuse. Ja selles mõttes ma arvan, et kui oleks läinud halvasti, siis me oleks tabanud selline rahvademokraatia, mis ühel hetkel oleks siis lõppenud ikkagi täieliku iseseisvumisega.
0: Ma lisaks siia veel juurde, et Reinu poolt mainitud augustikuul enne putši olin ma koos Marju Lauristini ja Edgar Savisaarega Rootsis, seal oli üks selline suve seminar ja seal meil oli arutelu all, et septembris minna Ameerika Ühendriikidesse ja püüda Ameerika Ühendriike veenda, et nad tuleksid nagu meile mingil moel appi nendel kõnelustel. Aga kahjuks see kõik on nüüd jäänud kaugesse minevikku ja ma aja puuduse tõttu ei saa siin ei Rein ega sinu poole Priit kallutada oma arvamust, mis oleks saanud Eestis siis, kui putsi poleks olnud. Nüüd on ka aeg see saade kokku tõmbata täna Reinu üht laulva revolutsiooni aegset suunanäitjad ja kõnemeest ja ka Priitu. Uus saade on eetris reedel.
3: Uue Eesti sünnist.
4: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kell on 4, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus sõlmis Ukraina Tervishoiuministeeriumi ja Belgia Arenguagentuuriga koostööleppe, mille eesmärk on tugevdada Ukraina tervishoiusüsteemi, tulemaks toime sõja tõttu suurenenud taastusravivajadustega. Koostöö toetab Ukraina kõrgkoole õppekavade uuendamisel, Eesti poolt osaleb projekti elluviimisel Tallinna Tervishoiu kõrgkool. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest edukatest rünnakutest kahele Venemaa naftatöötlemistehasele. Vene allikad on kinnitanud, et Krasnodari krai Slavjanski naftatehases puhkes drooni rünnaku järel tulekahju. Zelenski märkis ka Jaroslavli oblastis sooritatud rünnakud naftatehasele. Tema sõnul jätkab Ukraina operatsioone nõrgestamaks Venemaa võimet sõda pidada. Iraani välisminister Abbas Araghchi kutsus Pärsia lahe riike looma julgeoleku raamistikku, mis hõlmaks kõiki piirkonna riike ning välistaks piirkonna väliste riikide kohaloleku või sekkumise. Ta rõhutas, et igasugune katse vaidlustada Iraani kontrolli Hormuzi väina üle suurendab pingeid ja põhjustab viivitusi väina taasavamisel. Nii Iraan kui ka USA on süüdistanud teineteist relvarahu rikkumises ja uutes rünnakutes. Iraani rünnakute sihtmärkideks olid USA kasutuses olevad objektid Kuveidis ja Bahreinis. Liibanoni allikad teatasid Iisraeli uuest õhurünnakust riigi lõunaosale. Üleeile allkirjastasid Liibanon, Iisrael ja USA rahukõnelustele teed sillutava kokkuleppe. Liibanoni president avaldas seejärel lootust, et USA survestab Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles aga, et lepinguga on nii USA kui ka Liibanon tunnustanud Iisraeli õigus säilitada turvatsoon Lõuna-Liibanonis Iisraeli julgeoleku tagamiseks. Iisraeli valitsus tunnustas esimese maailmasõja ajal aset leidnud armeenlaste massimõrvu genotsiidina. Seda otsust peetakse etteheiteks Türgile ning selgeks märgiks Iisraeli ja Türgi vastasseisu süvenemisest. Iraagi julgeolekujõud korraldasid varahommikul Bagdadi rohelisest tsoonis haarangu ja pidas kinni 7 inimest. 5 neist on parlamendisaadikud, kinnipeetuid seostatakse korruptsiooniga. Bangladeshi ekspeaminister Sheikh Hasina lubas sel aastal kodumaale naasta. 2024. aasta augustis põgenes ta üliõpilaste juhitud ülestõusu eest naaberriik Indiasse. Mitu kuud tagasi mõistis Bangladeshi kohusta inimsuse vastaste kuritegude eest tagaselja surma. Bangladesh on korduvalt nõudnud ka mehe väljaandmist. Nüüd kinnitas Hasina Indias antud intervjuus, et surmaotsusest hoolimata naaseb ta sel aastal kodumaale. Prantsusmaa idaosas Domblani lähedal kukkus alla tsiviillennuk ja surma sai 11 inimest. Kohalike allikate andmetel oli lennukis rühm langevarjureid. Prognooside kohaselt ootab täna veerandit Euroopa elanikest vähemalt 35-graadine kuumus. Saksamaal tõusis õhutemperatuur eile rekordilise 41,5-graadini. Uus kuumarekord registreeriti ka Tšehhis, Šveitsis ja Taanis. Prantsusmaa teatas, et kuumalaine tõttu on suremus tavapärasest suurem ning Pariisi ja selle ümbruse haiglate koormus on järsult kasvanud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, öösel sajab mitmel pool hoovihma ja näikest sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Kohati sajab hoovihmaga homme päeval. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, homme õhtul tuul vaibub. Sooja on öösel 16-20 ja homme päeval 22-30 graadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 26, Pärnus 23 graadi sooja.
2: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastutuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontsertid, juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus, festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
3: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Sel pühapäeval kell 7 saates Paarismäng räägib meile oma lemmikmuusikast lauljatar Alika. Üllatuslikult meeldib talle, kui aeg vähegi võimaldab, võtta ette terve album ja kuulata see otsast lõpuni läbi. Nii saab artistist hea pildi ette ja nii on ta enda jaoks leidnud nii mõnedki selles saates kõlavad lood, mis ei ole tingimata just need kõige tuntumad hitid. Seekordses saates on palju muusikalist avastamisrõõmu. Kutsume ka kuulajaid sellest osa saama. Ikka Kuku raadios pühapäeval 7.
6: Kuku raadio. Te kuulate kordussaadet. Tarkade klubi.
3: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
7: Tere taas! Kuku raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid piimakuukski kutsutud juuni 4. ja viimasel laupäeval Kesk-Euroopat rammestanud kuumalaine serval ja ootab põnevuse ka seda alati erakordseks enneolematuks ja kindlasti inimsi üks nimetatava sooja õhumassi laotumist meie ruutkilomeetritele selleks, et tõdeda või meenutada mõni päev hiljem, et oi, aga eelmine aasta oli ka nii või et suvi ongi üks väga soe aeg. Oleme lõpetamas emotsionaalset nädalat, kus paljudel, et mitte öelda kõigil, jäi leidmata triopterise floss, selle sõna otseses mõttes, et botaaniliselt, kui keegi veel seda ei teadnud, polegi seda olemas, kuid kujundlikult loodetavasti see paralleelnimetus Amore inflammarile aset siiski leidis. Viidatud sõna ei ole õie ulatas, aga igati sümboolselt ja kujundlikult Eesti täitev ja seadusendlikule võimule tol päeval vabariigi president, kelle kehakeele lugemine nimetatud sootsiumile 5 aastaga ikka väga keeruliseks osutus ja kes tulenevalt oma kana, metskurvitsa või tähtnina muti pimedusest või ikka pigem koala laiskusest, peavad need suvetööle jääma Eesti uut presidenti otsima. Kahjuks unustatakse sel puhul agape armastus oma valijate vastu ning selfid ja kirjutised ühismeediast pealkirjadega president peaks olema, oma patroneeriva stiilis ei kõneta peale postitaja suurt kedagi, aga sütitavad igavese kihu ära panna. Aga rõõmsamal toonil jätkates siis mõnda aega on kerkinud uues maailmas taevapoole sombreerod, baseballkäpid, käed ja plakatid elamas kaasa millele iganes, mida jätkuv MM-finaalturniir pöidlahoidjatele pakkumas. Isegi Infantino nägu vist iga kohtumise vipritüünil ei lahjenda seda emotsiooni. Head kuulajad, suvi on emotsioonide tundmuste aeg, mida kindlasti võimendamas ka head sõbrad, lustilised lõuapoolikud ja palju teadmisi. Tarkade klubi on oma tänases uue tulemise 664. mängus pühendanud kõik need omadused ja soovitab neid soojalt otsidega tulevase presidendi loomuande vaagivail poliitikutele. Meie ei otsi, meil on nad stuudias esindatud, hea meil on Tartu stuudios suviste traditsiooniliste külalistena tervitada häid kirjasaatjaist sõpru ja küsijaid, tarneahela eksperti ja noorkirjaniku Tarmo Niinepuud.
8: Tere!
7: Ja teabetehnoloogia inseneri Janar Tiiroja.
8: Kena päeva!
7: Tallinna stuudias aga tervitame armastatud reaalhumanitaare, materjaliteadlast, poliitkolumnistist teadustoimetuse ja teadussaate juhti Marek Strandbergi.
9: Tervist!
7: Ning arheoloog meelelahutajast korraldaja onu saatejuhti Indrek Vaheoja.
10: Moinsus tervitus!
7: Tore, et olete meiega. Tänase saate küsijate kollektiiv ikka Kivimäekooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau juhtimisel ning Tenno Sivadi, Indrek Kristenbrunni ja Rasmus Rekandi lisandumisel on valmis seadnud küsimused järgmistel teemadel. Slaava Ukraini, ajalugu, transport, geograafia ja vaaria. Alustame ja anname avavalik õiguse tartlastele. Janar ja Tarmo, palun.
8: Tarmo, ma vaatan kohe sinu otsa, et kas sa siin tarnahajale ekspertine ja logistikuna tahad kohe transportist mõtiskleda või?
11: Jätame ikka midagi lõbuselt vastast ja pealt alustame ikka geograafiast.
8: Selge, teeme nii.
7: Geograafiast ja suvine küsimus, mis on sama kerge kui sellele aastajale omane Hele Vein. Öelge palun need suveräänsed riigid maailmas, mille ametlikes nimetustes ka tõlgitaval kujul on esindatud nelja põhiilmakaare nimetused. Ametlikes nimedes Põhja-Korea ja Lõuna-Korea seega arvesse ei lähe, tõlgitaval kujul seega näiteks Norra, Austria ning kas või Eesti, kuhu ilmakaared sisse peidetud on, ei loe. Suveräänsed riigid ei arvesta nii siis Lääne-Saharat, kui ütlete kõik saate täispunkti, kui üks ei puudu, jääb pool. Neid riike on siis neli.
9: Ida-Timor.
8: Ja Ida-Timor on üks, siis Uruguay selles täispikas nimes on ka see viide sellele idapoolele, aga see siis...
9: Kas seda ei ole küsimuses, aga kas sa tahab küsida, et kas kõik ilmakaared on nimetatud või viides korduvad?
7: Võib-olla ka kordusi.
8: Uruguay, et neil on see orienti viide seal sellest jõest, et nad on sellest jõest idapool, või midagi sellist seal peaks olema. Siis on Ida-Timor üks ju, Timor-Leste...
9: Kindlasti mingid Aafrika riikides on põhjad lõunud sees sellepärast, et Euroopas ju ühtegi rohkem ei ole.
8: No jah, kes nende kõiki neid täispikkasid nimesid nüüd teab. See võib ka muidugi kuskilt sealt Kesk-Ameerikast või kuskilt sealtkandist tulla. Kui mõtleme.
9: Aasias ei vast ka ei ole. Sa oled reisinud palju Aasias ringi, see kindlasti oled tuttav nende nimedega.
8: Ega sealt ühegi riigi nimest ei meenud, see riigi nimed oleks oluliselt pikem, kus oleks ka ilmakaar sees, et meil on tegelikult Hiina rahva vaba riigi teinud.
9: Kas Põhja-Iirimaa ei või olla üks neist? Inglismaa või see Põhja-Iirimaa? Põhja-Iirimaa ei ole selles Suurbritannia ametlikus nimes sees või?
8: Jah. Siis on ju, jah, ta peaks olema
9: Great Britain of North Island, mis kindlas.
8: No paneme selle kirja, siis meil on ühte veel vaja. Kas Timo alguses selle Lõuna-Afrika vabariigi mainis või?
9: Ei, Lõuna-Afrika vabariik muidugi, siis on kõik või?
7: Esitage see loetelu korra veel.
8: Uruguay, Ida-Timor, Iirimaa ja
9: Põhja-Iirimaa
8: ja Lõuna-Afrika vabariik.
7: Kaks nimetasid ära, poole punkti väärilinna vastus. Kuulame Tallinnat.
10: No me siin kirjutasime midagi. Et, no näiteks Lõuna-Sudaan ja Põhja-Makedoonia.
7: Nimetate veel kaks.
10: Veel kaks või?
12: Lõuna-Afrika Vabariik.
10: Ja Lõuna-Afrika Vabariik ja
12: Ida-Timor.
10: Ja Ida-Timor.
7: Täispunkt tuleb teile. Te saite need neli kätte tõepoolest. Ma mõtlesin korra, et kas ma meenutan kordusena, et see peab olema ametlikus nimes ka tõlgitaval kujul. Uruguaylda seda kindlasti ei ole. Põhja-Iirimaa ei ole suveräänne riik. Ja nõnda edasi. Need riigid on siis Ida-Timor ehk Timor-Leste, Lõuna-Afrika Vabariik ehk South Africa, Lõuna-Sudaan ehk South Sudan ja Põhja-Makedoonia ehk siis North Macedonia. 1997. aastani oli samas nimekirjas ka Lääne-Samoa, mis nüüd on lihtsalt Samoa. Tänapäeval on Timor-Leste antud küsitud nimekirjas juba mööndustega, sest originaalis eelistatakse tõlkimatud lestet, kui ida tõlkimist endiselt nii siis veel aktsepteeritakse.
10: Vanasti oli meil ka Lääne-Saksamaa.
7: Tõepoolest, aga ametlik nimetus muuses
10: ei olnud või?
7: Ei olnud.
12: Saksa Föderatiivne Vabariik.
10: Kas sa pagan?
7: Sama lugu siis nüüd ka Lõuna- ja Põhja-Koreaga näiteks, ehkki need ju lihttõlkena niimoodi kutsutakse, aga mitte ametlikes nimetustes.
10: Vaat siis. Kes läks hästi?
7: See oli nüüd poliitiliselt korrektne vastus, aga palun.
12: No ma teen ettepaneku, Marek, et võtame teadmiste variaagidena ikkagi vaaria.
10: Vaaria, jah, see on nagu paratamatu, et me peame vaaria võtma.
12: Seisus kohustab.
7: Variaagid. Esimesel juulil möödub 15 aastat liiklusseaduse muudatustest, mis paljude tavaliiklejate jaoks nii mõndagi märgatavalt teiseks tegi. Tegu on millegagi, mis varem ainult alla 10-aastastele oli lubatud. 2011. aasta suveharjast alates nii siis aga kõikidele, mille kohta me küsime.
10: 15 aastat tagasi oli liiklusseaduses midagi, mis oli lubatud alla 10-aastastele.
12: Ja teistele ei olnud.
10: Ja teistele ei olnud. No ütleme niimoodi, et lubatud, teised ei tohtinudki või?
7: 15 aastat tagasi ei tohtinud.
10: ma ei mäleta, kas ma, noh, lapsena me kõik ju sõitsime sellega, eks ole. Aga tõesti me ei vaadanud, kas see sikutati pärast 10-aastaseks saamist jalge vahelt ära või mitte. Milleks on tõukeratas?
12: Aha, tõukerataga liikluses.
10: No, ma ei kuuta ette, jah.
12: Ma ei tea, kas see oli üldse reguleeritud kuidagi eraldi või?
10: Ega tea ju.
12: See tõukse aeg võis umbes siis alata küll elektrilise tõukse või natuke
10: ei, see tuli oluliselt hiljem või umbes... No kümme aastat. Ega ma lihtsalt mõtlen seda, et kas nii-öelda samas ma ei usu, et see oli alla et lubatud ainult alla 10. Mis siis veel võis olla?
12: Ah, kuule, aga kas see ei või olla see jalgrattaga kõnniteel sõitmine, mis siis äkki varem ei...
10: Ah jah, muidugi, siis... kõnniteel jalgrattaga. Jah, täpselt, rattaga kõnniteel sõitmine.
7: pihtas põhjas. Suviselt kahtlase seas vormis olete. Teine punkt siit tuleb. Jalgratturid võisid kõnniteel hakata sõitma alles 15 aastat tagasi.
10: See oleks olnud pentsik jah, kui oleks nagu tõukerattaid enne miilits või politsei jalgevad sikutanud.
7: Selline teadmine siis varjaagidelt õigustasite väga oma sotsiaalset staatust. Aga palun, head tartlased, Janar, Tarmo.
8: Kuna see esimene läks nüüd laualt ära, siis võtame teise vaaria, äkki saame sealt.
10: Mm-hmm. Sealt saab alati midagi.
7: Ja see küsimus tuleb teieni merepriisisest. Käsmust Indrek Ristenbrun küsib. Tõenäoliselt on see maailma kõige unikaalsem rendileping. See sõlmiti juba aastal 1759 St. James Gate'i tehase kinnistu peale 9000 aastaks, tasuga 45 naela kuus ja see leping kehtib tänini. Küll aga kadus aastast 1939 üks kummaline piirang, mis kinnistul töötavate inimeste jaoks oli. Nimelt pidid nad ametist lahkuma, kui nad soovisid abielluda katoliiklasega. Milline tänaseni kuulus kaubamärk sellest tehasest alguse sai?
9: Palju
10: ma infot, olen seal aga... käinud.
8: No nii, väike pinge on nüüd peal.
7: Lisa vihje. Strandberg on seal käinud.
10: Nõudke nüüd välja.
9: Iga nädalane Strandbergi blogi luges, mida täpselt, kus te käinud.
8: 45 naela kuus viitab, et see võiks olla meil Briti saared.
9: Ja kindlasti St. James Gate ka.
8: Ja. Kas sa tead, kus see olla võib seal?
9: Ma tean, et St. James Park on Newcastle koduväljakaga see, mis meid väga jäitab praegu.
8: Okei, oota, aga mis tehaseid meil sealt sellest ajast on? Newcastlist sina õllesõbrana, Pitteri sõbrana, kas kui vana see Newcastlist tuleb see õlu on?
9: See ei ole kindlasti maailmakuulus kaubamärk.
8: Jaa, milliseid Briti kaubamärke aastast 1759 me oskame lauale panna?
9: Midagi väga vana ja vana, väga traditsioonist, aga võib-olla keskenduks korraks sellel, et miks see abielu oluline on, et kui sa mõtled katoliiklasega, et äkki see on midagi Iirima peale vaadata, äkki on Guinness?
8: Jaa, aasta ilmselt kuhugi sinna kanti võiks klappida.
9: Näiteks Guinnessi tehases, et ta otsid Iirimale, et see on katoliiklasega abielu, siis see käsi sulle ära minna sealt on. Ja see on maailmakuulus kaubamärk.
8: On, no aga siis... Korra veel mõtleme, kas meil tuleb midagi samaväärset...
9: Sama vana. Mingid viski brändid äkki, Šotimalt. Iirimalt on ka viskid, aga nüüd konkreetselt mingi teisest esile tuua.
8: On jah, kuidagi keeruline, eriti nende vihje pealt, et kui ikkagi selle kandi õllede peale mõelda, siis on jah, ikkagi Guinness tuleb nagu...
9: Ja Iirimalt mingid kuulud teist brändi, mis oleks otsaselt Iirimaga endaga seotud, mul ka nagu kohe ei tule. Ma ei tea, ma jääks selle juurde.
8: Jah, jääme Guinnessi juurde.
7: Tubli, et jääte, see toob teile punkti. Guinness, see tõepoolest on ja Guinnessi õlu, mida tehakse jätkuvalt. Seal St. Jamesi väravate juures asuvus pruulikas, muidugi mitte ainult seal ammugi enda laienenud kaugele ja protestantide katoliiklaste suhe Iirimaal on tõepoolest ka omaette pikka epopead ja ensüklopeediat väärt. Muidu katoliiklastel endil lubati alles teha siis see tööle tulla alles pärast 60-ndaid läinud sajandil, nii et keeruline lugu.
13: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
14: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Tule tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Helista telefonil 1720.
17: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
18: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas on võimalik suurendada organisatsioonides rollipõhist autonoomiat ja otsustamisõigust ning vähendada võimuhierarhiat? Oma uuringust ja välismaistest kogemustest teeb ülevaate nooremteadur Veiko Valkiainen. Saatejuht on Madis Ligi.
19: Kuku Raadio.
20: tarkade klubi .
3: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
7: Tubli , kõik küsimused on meil täna saanud vastatud , seni kui kolm küsimust on jäänud selja taha , Tartul 1,5 , Tallinnal 2 . Palun , Indrek ja Marek , te saate valida .
12: No mina teen ettepaneku muidugi ajaloo kallale juba minna .
10: ja palun lähme ajaloo kallale , millest ma ei tea mitte midagi , mul on lihtsalt selline hea lootus , et äkki haritu oma inimesega koos surfates jõuab pärale .
12: halvemal juhul lihtsalt Tartu surnuaedades kadunud õppejõudude noh , maised jäänused lihtsalt keerlevad tervishitena .
10: jaa , see on nii , jah .
7: me teame üksjagu Joosef ja Magda Goebbelsi lastest , keda kokku 6 oli ja nende kurvast saatusest ka kuid ühel natside ninamehel oli ametlikke järeltulijaid veel rohkem . Jutt on Martin Bormannist . 10 last oma abikaasaga ning nimed , vähemalt vanimatele nendest ei pannud ta mitte juhuslikult . Esikpoeg ristiti Adolfiks , kolmas poeg näiteks Heinrichiks . Kuid järjekorras teise poja nime lasi ta kevadel 85 aastat tagasi ringi muuta ning sellest hetkest oli poiss Helmut . Aga mis oli Bormanni teise poja esialgne nimi 85 aastat tagasi , kui ära muudeti ?
12: 1931 siis .
7: 41 .
12: 41 , vabandust , jah .
11: suviselt arvutada ei oska .
12: siis ei oleks valinudki . ahah , aga äkki 41 , Jossif , sest et enne sõda , kui see poisikene sündis , siis oli ju tegu suure liitlasega .
10: mõtleme .
12: oota , mõtleme veel jah , aga või võib-olla oli Albert , aga kuna Einstein ei olnud ka väga heas kirjas , siis muudeti see ära .
10: Teine laps oli Helmut .
7: Muudeti Helmutiks .
10: muudeti Helmutiks . no jaa , ega ongi ju kaks võimalust . Albert ja Jossif .
12: No Speer muidugi oli ka , eks ju , aga
10: Albert oli muidugi Speer , jah .
11: sest ega rohkem nimesid ei ole ju , mida muuta saaks .
12: ei ole , kaks tükki täpselt ainult ongi , mõlemad on meil teada . jah , sest ega me muidugi ei tea , mis ajas see teine poeg sündinud on , eks ju . et kui arvestada seda , et ikkagi 10 last , siis käis ikka kõvem nüpeldamine seal . ja või mõtkas meil tuleb kohe meelde veel mõningaid selliseid Saksamaalt pärit tegelasi , kes võis , no ma ei tea , ütleme seal 30-ndate keskpaigas või enne seda olla veel täiesti selline adekvaatne nimi , aga 41. aastal kindlasti mitte , no 41 .
10: mis nende nimed veel olid ?
12: ega meil rohkem
7: ei olnud . esikpoiss oli Adolf , kolmas oli Heinrich
12: kui arvestada seda , et siin noh , mõned päevad tagasi oli ka siis niinimetatud suure isamaasõja algus .
10: oota , midagi piinlikku . no ütleme niimoodi , et seda me teame , et Goebbels enesetappu tänu sellele , et Jossifi nimi oli Stalinil , ei teinud . me ei tea , millal see juhtus .
12: 41 .
10: 41 ?
12: 41 ,
10: jah . 41 on piinlik sündmus Saksamaa ajaloos . Piinlik sündmus on seotud sellega , et väidetavalt , see on pikem lugu , väidetavalt siis saavutas 1941. aastal Briti luure töötaja Fleming , kes on hiljem kirjutanud James Bondi lugusid , selle , et mingisuguste manipulatsioonide tulemusena pani ta Rudolf Hessi pähe väidetavalt selle , et nüüd on viimane hetk , kui peab minema ja brittidega läbi rääkima hakkama . Rudolf Hess istus lennukisse , lendis Šotimaale , seal ta püüti kinni ja kõik oli väga piinlik .
12: jah , jäi veel pikkadeks aastakümneteks piinlikuks .
10: just .
12: aga pakume siis Rudolf .
10: pakume Rudolf , me ei oska muud pakkuda .
7: Vau , Rudolf , õige , see nimi oli pandud Rudolf Hessi auks , nii nagu Adolf siis muidugi Führerile ja Heinrich SS-i juhile Himmlerile mõeldes . Hess põgenes kevadel 41 lennukiga Suurbritanniasse ja seda peeti ühemõtteliselt reetmiseks .
10: no mida ta ka oli ju .
7: ja muide , hilisemas elus võttis sõja lõpus salapäraselt kaduma läinud isa tegudest ja ideoloogiast järsult distantseerunud Helmut Bormann endale Rudolfi nime omakorda tagasi . nii , suurepärane . Tallinn 3 , Tartu 1,5 , jätkame , 4 küsimust selja taga .
11: võtame teise ajaloo , siis äkki läheb hästi .
10: tuleb samasugune küsimus näiteks Venemaa kohta .
7: viib meid vähe kaugemale , Rasmus Rekand on selle küsimuse saatnud , suurt tänu talle . 18. sajandi lõpuni opereerisid Leedu-Poola kuningriigist trahtereid peamiselt juudid . Aadlik sai neid usaldada , kuna nad ei andnud liigset krediiti oma mittejuudi naabritele . Juudi trahteritest said külaelu sõlmpunktid . ehkki nad olid haisvad madalate lagede ja poriste põrandatega , olid nad siiski kohaks , kus talupojad pääsesid eemale põldudest ehk lõputust orjatööst . Aga lisaks napsitamisele olid trahterid ka ainsad kohad, kust sai osta olulisi kaupu, nagu näiteks suhkrut või naelu. Paremat sorti trahter võis pakkuda joogikõrvaseks vorssikalja ja pirukaid. Aga hügieeni mõttes viletsamas seisukorras kõrts, vaid üht kindlat suupoolist. Ja siit saavad ajaloos algusega ühendus, mida kiitvad heaks kõik tõelised viinasõbrad. Mida siis võisid ainsana joogi kõrvale Leedu poola lihtsamad juudipeetud trahterid pakkuda? Olmet arvesse võttes kõlab see ka loogiliselt.
8: Noh, midagi, mis siis võibolla seal hapnema läheb, ma ei tea, hapukurk.
11: Me saame selle hapuuri peale vaata, et see ilmselt säilib ka pikemalt ja paremini, aga mida veel nii-öelda viina kõrvale võetakse peale hapukurgi mingitus? Kala võilebus, protikiru võileb, aga see ei ole Leedu poolaga otsuselt nagu seotud, et hapukurksemus tundub nagu hea variant, aga mõtleme nagu veel, mida ta ei ole erine viinamees, ei oska nagu öelda.
8: Tavaliselt, kui juba hapukurk on, aga siis liiga palju asju juurde võib-olla ei küsitagi. Aga mis seal Leedus, me ei ole Leedus ka viina võtnud.
11: Hapendatud munad ja üks asja on nagu lääne kultuuri rohkem oma, et see ei ole nii-öelda nagu...
8: No ja see on juba tahtlikum tegevus, see on juba siuke marineerimine ja see, et ta sul kuskil seal kurgid seisavad ja käest ära lähevad ja hapuks muutuvad, siis see on nagu selline võibolla tollele ajastusele omasem siuke pooljuhuslik tegevus. Ma ikkagi jääks selle juurde, sest et on ju olnud ka Eestis vist müügil, et kus sa saad oma selle väikese...
11: Ja, mis see olme ühenduse mõte seal tagan, mis see nagu selle taust on?
8: No et sul ei ole neid asju kuskil normaalselt säilitada, et sul on seal soa ja see seisab seal kuskil leiges vees. Kurgid ja siis lähevad hapnema. Võibolla noh, mingid, ma ei tea, soola lihad või pekid, aga kui sa mõtled ikkagi nii-öelda traditsioonilise selle paaritmise peale, et on ju müügil olnud, kus on sul see väike tops viina ja siis viinaga ja hapukurk kõrvale.
11: Hapendatud liha ei jää siis, jah? Ja võiks ka olme tingimuse arrastades nagu
8: ja olla, see oleks aga... ka kindlasti, et kui see liha oleks pakutud, oleks see kindlasti olnud olmes sõltuvalt ka hapendatud, aga...
11: Jääme hapukurgi öelda.
8: Jääme, jah.
11: Hapukurk.
7: Ei ole hapukurk. Sellel on vist mingisugune muu päritolu. Väga palju.
10: Kõlas täiesti ju
7: loogiliselt.
12: Aga no kui mõelda nüüd jällegi selle aja peale, et ega siis ei olnud talvisel ajal kurki kuskilt väga võtta. Et,
10: kas kasvuhooneid ei olnud siis või?
12: Oli, aga vähe kättesaadavad olid. Igas vaesemas juudikõrtsi ei jagunud kasvuhooned, triiphoonete saadusi.
10: No jääb ikkagi see sama asi, millega Preisi armeegi omal ajal toime tuli, need õgisid toidu alle ja toidu peale ainult ühte asja, hapukapsast. Ja siis kui mõtlema hakata, et mis siis võiks veel nagu üle talve elada, noh võt siis ongi nagu see sama asi, on see kuivatatud või soolatud kala, eks ole, no, millega tõenäoliselt ei juhtu midagi, mida osavam kingsepp kasutas ilmselt selleks, et kinga talda paigata, aga nüüd ongi, et kas hapukapsas või soolakala.
12: Aga no jah, ega me ei pea võibolla nii palju täpsustama selles kala osas, et kas ta oli kuivatatud ka või võis olla ka lihtsalt nagu kanges soolas, eks, noh, heeringas, sest et heeringas ka tünnis säilib üle talve.
10: Säilib ikka üle talve, jah.
12: Ja üle mitme talve isegi.
10: Nüüd on meil lihtsalt üks oluline ülesanne, kehastuda tolleaegseks juudiks.
12: Ja siis, noh, heeringas võiks olla kosher küll, eks, aga ma vaatan siin, spikerdan sinu paperi pealt, vaata, meil on ju tänapäeval ka ikkagi selline ütlemine sada ja seened, ja äkki olid soolaseened hoopis, mis on ka arvestatud seda, et seal need rahvas, poolakad ja leedukad on seenekorjamises päris usinad ja soolamine oli ju vahend, mis moodi...
10: No võiks see laskma seened, siis nagu haavli püssiga, et seened, kala või hapuga.
12: Ja, üks nendest kolmest äkki võiks
10: ja olla. Ja siis tuleb välja, et õige vastus on või.
12: Aga, ei, no või vaevalt.
10: Ei, jah, vaevalt muidugi, jah.
12: See oli ikka lukskraam.
10: Jaa. Ei, need kõik tunduvad väga loogilised. No lihtsalt see vahe on, et kõrtsis jällegi, et...
12: Kala sobiks ka ju paastu ajal. Sest olimas, mis siis, et juudid, eks, aga kliendid ei olnud juudid kõik. No mitte, et apu kapsas nagu kuidagi paastu rikkuks, eks, tegelikult.
10: Ei rikku.
12: Ja seened samamoodi.
10: No võt, ei oska öelda.
12: Ma kuidagi jääksin selle soolaseente juurde, mulle tunduks, võt, see loogiline paar. Viin ja kala ei ole nii loogiliselt paaris.
10: Sada ja seened.
12: Sada ja seened on
10: no, väga jääme loogiline. Sada ja seened juurde.
7: Ei, nüüd kaotasite siit nii sada kui seened. See ikkagi kala oleks pool punkti annud marineeritud heeringas. Ehk siis
10: no,
7: toode, mis säilinuks ja säilib ka väga ekstreemsetes oludeseks keemikate.
10: Suurströmming!
7: Just. Tagas teisalt ka maaomanikule, aadlile, lisaks alkomonopolile veel tubli tulu. kala. No, mõlemad olid ikkagi mereäärsed riigid. Nii, aga lähme edasi. Meil on kolm teemat veel jäänud. Ma olen poole mängu peal. Tallinn 3, Tartu 1,5. Te valite, Indrek Marek. Geograafiat, slaavat või täitsa avamata transporti?
10: Ajalugu on läinud.
12: Ajalugu läinud, varja läinud. No meil on üks geograafia või transport.
10: No transport selles mõttes, et me ju teame sellest kõike.
12: Ja võtame transporti.
10: Jaa. Me oleme ju sõitnud igasugust.
12: Iga päev.
10: Iga päev.
7: Tenno Sivadi küsib. Kui eestlased pärisorja seisusest vabaks said, anti neile ka perekonna nimed. Euroopas oli perekonna nimede kasutamine kombeks juba keskajal. Ka Venemaal muide pandi perekonna nimesid varem kui meil. Aga sageli juhtus Venemaal nõnda, et õigeusklik nimi kujunes ladinapärase nime tõlkest. Ja nõnda näiteks kohtab 17. sajandi õigeusu kiriku dokumentides just kui ühe transporti vahendi järgi antud perekonna nime, kuigi see transporti vahend leiutati alles 19. sajandil. Küsimus kõlab, nimetage see transporti vahend.
10: 19. sajandil.
7: Ja nimi pandi kirikuraamatute järgi.
10: Kirikuraamatus, mitte eestlasele.
12: Venelasele.
7: Ja see õiguslik nimi kujunas ladinapärase nime tõlkest lihtsalt. Ja nõnda kukkuski siis välja, et Venemaal pandi 17. sajandil nimesid, millegi järgi, mis leiutati alles 19. sajandil.
12: Nii, millal meil... Raudtee meil on 19. sajandiks. Lokomotiiv, aurulaevad...
10: Aurumasinel ei olemas enne. Paravoss on kindlasti enne.
12: No, auto, eks siis, sisepõlemismootor. Ma ei tea, kas moobilevid olid olemas Venemaal 17. sajandil.
10: Ivan Sergeevich automobiilin. ei tule ette, ei Tolstoil, ei kellelgi Tšehhovil ka võtta. No ma ei oska öelda. Pagan, see vene keel on nagu nüüd ka ajust ära kaduv. Et, no, ma just mõtlen, et mis. Teliega on vanker.
12: Jah, aga vanker, eks ju.
10: Vanker on nagu üldiselt olemas. No, et selles mõttes nagu...
12: Telegineid
10: on ilmselt palju, jah.
12: Kas me peame ütlema selle perekonna nime ära või piisab transpordivahendist? Eks ju? No aga ärme mõtleme siis perekonna nime peale, mõtleme transpordivahendit hoopis.
10: 19. sajandil. No mis siis leiutati?
12: Rong, auto.
10: Rong oli olemas enne. Lokomotiiv, no, auto vastab tõele. Mootorratas. 19. sajandil lennukit veel ei olnud.
12: Ei olnud. Helikopterit ka mitte. Allveelaevaga, kuidas on olnud? Nautilov.
10: Ma ei tea, Vürst Nautilov.
12: Sinna lõppu nad jäävad kuskile, jah, või 20. sajandi algusesse. Kuigi vist seal esimesed jah, katsed on muidugi ikka varasemalt tegelikult. Ei!
10: Vanasti ju nimetati autokeresid või noh, kogu seda auto märkimisel peal on nagu karosseriiks, eks ole. Aga jälle kareeta või mis iganes nimi seal tuleb, tõld on ju oluliselt vanemasi.
12: Nii, auto, mootorratas, allveelaev on meil praegu kirjas. Tõukerratas.
10: Elektriratas.
12: Millal meil see jalgratas leiutati?
10: Oi, see on ka vana. See on ka mingisugune 18. sajand. See nii-öelda.
12: No ja kui sa tõukesid, aga selline, ütleme, väntmehanismiga.
10: See on 19. sajand. See on 19. sajand. Väntmehanismiga. No aga pigem siis... No need suure rattaga jalgrattad, need on ikkagi vanemad. Sellega on sõidetud ikka ju... Või kas on sõidetud?
12: 19. sajand ikkagi.
10: 19. sajand.
12: Ütleme jalgratas.
10: Jalgratas.
7: Ka pime kanal jääb täna sellise posimise peale. Velosipedov. Jalgratas.
10: Ja ongi Velosipedovi nimi.
7: Oleks just kui jalgratast kujunenud nimi. Aga tegelikult, nagu öeldud, see tõlgiti hoopis sõnast kiirjalg ja kiirjalgne Bõstranok, Bõstranoškin, mis muudeti ladina keelest sõnast kiirjalgne Veloks Pedipuus.
10: Neil on ju olemas ka selline nimi nagu Skarahod.
7: Ja
10: perekonna nimena.
7: Ja jalgratta...
10: Oligi saapa võbrik, jah.
7: Jalgratta isaks peetakse siis Badeni parunat Karl von Dresenit, kes ühendas 19. sajandi alguses kaks vankriratast puitraamiga ja lisas raamistikule sadula.
10: See oli 19. alguses või?
7: Just.
12: No, kindlasti oli 18. sajandil ka üks vene talupoeg Ivanov, kes siis
10: oli ambu juba selle
12: kes sõitis kurvist välja vankriga ja läks vanker pooleks, aga ootamatul kombel siis pool jäi terveks ja selle peal lõpetas.
10: Jätkas.
7: Nii, ütleme siis nii, et Tartul pole õnne seekord olnud. Läheb Tallinn praegu 4,5, et aga pole hullu. Meil on nüüd teine pool mängust ees ja palun, Janar.
8: Vaatame, mis teise transporti taga on.
7: Teise transpordi taga on selline küsimus, jällegi Tenno Sivadilt. Suurbritannia mitmekordne peaminister William Gladstone suri 19. mail 1898. Tema viimne teekond algas Hugh Bordenis Walesis asuvast perekonnamõisast spetsiaalse matuse rongiga, millega jõudis Põhja-Londonis asuvasse Willesden Junctioni jaama. Küsimus kõlab, millise transpordiga toimetati lahkunu aga Westminster Halli? See on ainus kord ajaloos, kui nii kõrge ametniku kirst on sel moel kuskile transporditud. 1898.
8: Ja ainus kord, kui siis nii kõrge inimese kirst on sel moel liigutatud.
7: Täpselt nii.
11: No, autod jäävad kohe ära, siis et autodega neid liigutakse siia maani. Ilmselt siis vanal ajal liigutati hobuse ja vankrirakendiga, et ma arvan, et neid võib ka siis nii-öelda kõrvale panna.
8: Millega veel sinna Westminster Halli võimalik minna on?
11: Paadiga.
8: Okei.
11: Okay. See on Thamesi kaldal.
8: No jah, see igasugune paaditransport on ju seal populaarne tänase päevani.
11: Ma üritan mõelda, kus see Willesden Junction on, kas see on mingi jõe või kanali lähedal.
8: Kuskil Põhja-Londonis oli see, eks ju?
11: Jah, no, yeah. Londonis on päris palju jõgesid.
8: No see võiks olla vähe teistmoodi, jah.
11: No, et, no mingi hoburakendid asjad niimoodi on ka nagu...
8: Mille muuga nii teisi ei ole võimalik seal nii väga liigutada.
11: Vaatad mingi jalgrotta või mootorratega, aga toodi kohale rongiga. Aga äkki Willesden Junctionist võeti metroo peale?
8: Millal Londoni metroo ehitati?
11: Minu mõelest umbes selle aja alguses orikend, esimese linnikus 19. alguses.
8: Okei. Tollel hetkel võib-olla oleks siis väga just vastupidi olnud prestiisne seda metrooga liigutada.
11: Ja kui ta toodi rongiga sinna, et siis võiks nagu olla, et...
8: Nojah.
11: Minu mõelest oli ta, alguses oli need esimesed Circle Lined ja Baker Streetist, Baker Lula.
8: Westminster Halli juures on metroo peatus ilmselt.
11: Jah, on küll. Tollel, no see, mis ta nüüd on, kogu samale, mis ta siis oli.
8: No aga see on selline koht, kus tollel hetkel juba oleks võinud olla esimeste hulgas, eks?
11: Ja kui ta nagu rongi jaama toodi, siis rongi jaamad ei kipu väga, noh jah, okei. Lohtani keskine see kolm rongi jaama jõe ääres. Üks kaes, kas siis mööda jõge või siis nii-öelda äsja avatud metrooliiniga. See küsid hobu, rakendid, bussid, autod. Et, no,
8: parem hiljem
11: see ei ole nagu loogiline. Ei, no bussiga vajad, et ennast no, aga see mõttes nii-öelda.
8: Aga mulle see metroo tegelikult meeldib rohkem kui see paadiga liigutamine.
11: No jah, ega mulle see mõttes nii-öelda midagi. Mul ei ole mingit ühtega argumenti, mis see niimoodi kui seda. Ma siis mõtlen seda, et minu mõelest oli nii-öelda sellel algus tajatine esimesed liini, mis oli tunneli sees ja oli riimis käisin nii-öelda turismi reisinda seda tegemas, et äkki see oli nii-öelda prestiisne ja äge nii-öelda. Ja Willesden Junction, ma tean, et minu mõelest Overground peatub siia maani seal.
8: Aga siis lähme sellega, et liigutati metrooga.
7: Tublid! Saime prambist üle, see tõepoolest on metroo, Kirstviidi distrikti liini metroo vagunisse, mis toimetas selle otse Westminsteri jaama, kust seda see Westminster Halli veeti. Gladstone ja tema abikaasa olid Londoni metroo esimeste reisijate seas, kes muide tegid proovisõidu aastal 1862. Üldse on siin dokumenteeritud vaid kahel korral surnu transportimist Londoni metroos ja üks nendest oli siis ekspeaminister.
20: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
21: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
22: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste rahapaigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
23: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub.
0: Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: saateklubi .
1: targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: tubli , 2,5-4 . Tallinn valib transport läinud , 1 geograafia , 2 Ukrainat .
3: No.
4: Geograafia .
3: Geograafia .
2: ja jällegi Tenno Sivadi . Forbes on Ameerika ajakiri , mis ilmub 2x6 tiraažiga üle 500 000 eksemplari . see ajakiri on tuntud eelkõige igat liiki edetabelite avaldamise poolest . üsna hiljuti avaldas ajakiri professionaalse reisi- ja loodusajakirjaniku Jared Ranahani koostatud edetabeli Venemaa kõige alahinnatumate linnade kohta . See koostati veel enne suure sõja algust . ja see kõige alahinnatumate linnade edetabelit troonib Uuralite suurlinn Jekaterinburg , mida on nimetatud nii aknaks Aasiasse kui ka kolmandaks pealinnaks . muide , üheks vaatamisväärsuseks peab ajakiri ka verekirikut , mis on ehitatud Ipatjevi maja kohale , kus Venemaa viimane keiser hukati . Kolmandale kohale on asetanud Forbes sellest edetabelist Kalmõkkia pealinna lista , mis on ainsaks punktiks Euroopa kaardil , kus domineerib budism ja kus valitseb ka ebaharilik malekultus . Teisele kohale , nende kahe vahele , on asetatud Murmansk ehk Arktika väravateks kutsutud linn . mida Forbes ja reisimees Jared Ranahan selle linna juures eriliselt väärtustasid ? see küsitav väärtus on esindatud ka Murmanski linna vapil . ja mitte ainult selle linna vapil , vaid ka Soome Utsjoki ja Kuusamo vappidel ja ka Kanada Nunavuti territooriumi vapil . Mis on siis Murmanski suurim vaatamisväärsus , mis on esindatud ka tema vapil , nõnda nagu see küsitav on esindatud ka Utsjoki , Kuusamo vappidel ja ka Kanada Nunavuti territooriumi vapil .
3: Olles Murmanskis käinud , ma püüan
5: ette... aga pole vappi näinud . Sa blogis ei kirjutanudki seda Murmanski käigu kohta .
3: Ma ei kirjutanud blogis Murmanski , vaat see oli nagu see aeg , mis oli nagu nende vene nimedega , et nimeks pandi blogi , aga internetti veel ei olnud , kui ma Murmanskis käisin .
5: Uudiskirja saatsid postiga välja .
4: No kui me tuleme nüüd selle küsimuse juurde tagasi , siis kõik need kohad hiilgavad sellega , et seal on talve ja on külma , rohkem kui võib-olla lõuna poole , eks ju .
3: No jälle , et meenutan Murmanskit .
4: kuule , kas seal ei või olla polaaröö ja mingi et...
3: seal on kindlasti virmalised , mida ma olen näinud , aga kas , kuidas kujutada virmalisi vapi peal , vapid on ju staatilised , noh , mis seal veel on ? seal on nagu meeletud sadamad , muuhulgas nii kalalaevad , mis saavad sõita , kui Põhja-Jäämeri ei ole , ole jääs , eks ole , ja noh , arusaadavalt on seal ka siis need , keda sealt merest jahitakse . kuigi noh , ütleme niimoodi , et laev vapi peal ja kala vapi peal , isegi Narval on kala vapi peal .
4: jah , see on üks kõige tavalisemaid asju üldse .
3: jah , aga ma just mõtlen , et mis need teised olid kohad ?
2: Utsjoki , Kuusamo , Kanada Nunavut .
3: Kuusamo , Utsjoki , need on mõlemad ju ikkagi põhjas.
4: Nunavut samamoodi .
3: Nunavut , no aga siis ütleme niimoodi , et kõige koledamad virmalised kogu maailmas .
4: või jääme ikkagi selle polaarpäeva , polaaröö juurde .
3: nojah , aga midagi peab seal olema , mis
4: vaatamisväärsuseks , jah ?
3: jah , vaatamisväärsused .
4: aga virmalised ?
3: virmalised .
2: tublid , välja peilisite jälle , virmalised , Murmanski vapp on just kui Ukraina lipp , aga sellele on lisatud virmalised ja transpordilaev ning määramata liigist kuldsete silmadega kala . virmalised aga rõhutavad linna geograafilist asukohta tõesti polaarjoone juures , Forbesi motoks on siis kapitalistlik tööriist ja seda ajakirja saab lugeda ka eesti keeles . tubli , te teenite siit juba 5. punkti päris seljavõidu poole lähete , aga pole hullu , väga häid teadmisi ja emotsioone on olnud ja alati emotsionaalse Ukraina teema juurde lähme , tartlased saavad kuulda kõigepealt esimest küsimust . jalgpalli maailmameistrivõistlustele on Ukraina rahvuskoondis kvalifitseerunud ajaloos vaid ühel korral . see oli 20 aastat tagasi , 2006. aastal Saksamaal toimunud mõõduvõtmisel , kus jõuti ka Oleg Plohhini juhendamisel veerandfinaali . kuid antud maa jalgpallilugu on sellele vaatamata olnud muljetavaldav . kas või Valeri Lobanovskile , Oleg Plohhinile ja teistele mõeldes ning kindlasti ka edaspidise suhtes on seal palju ootusi ning lootusi . korralikke jalgpallistaadione on Ukrainas igatahes arvestatavalt ja mõned nendest isegi maailma mastaapides . torkab silma , et väga paljudes linnades , näiteks Lutskis , Užgorodis , Rivnes , Jaltas , Bahmutis , Debaltseves , Tšassivjaris ja mujalgi kannavad need jalgpallistaadionid ühte ja sama nime , mis teiste linnade staadionitega võrreldes ilmselt on kõige sagedamini esinev ja küsime, millist nime. See pärineb nõukogude perioodist, kui kõnealused ametiühingute staadionid olid. Küsitav nii, avad need jalgpallistaadionid ühte ja sama nime, mis teiste linnade staadionidega võrreldes ilmselt on kõige sagedamini esinev ja küsime, millist nime. See pärineb nõukogude

0: mingid mõtted , kus alustada , ma kujutan ette , kui me siin nüüd nagu Tallinnasse ranname , siis tuleb ka kiirvastus ilmselt .
1: No, no muidugi , me oleme ju kõiki neid staadione unes näinud .
0: loomulikult , ei ma kujutasin , et ametiühingud on need kõik asjad .
2: seda Nõukogude Liidus elamise aega oli niivõrd vähe , et ega sealt , sealt ei ole nagu võtta .
0: ja ametiühingutes olemist , aga ametiühingute eesrinnas olemist .
2: Mis sõnaga võiks kirjeldada Nõukogude
0: no, esimene , mis mul kohale tuli , oli see Stahanov , see , kes seal tööetikatega , see kuidagi prantsuse keeles sulle ei saa , et see oli inimese järgi , on ju . Siis eesrinnas veel olemist , on ju , et siis on mingid need nädala ja kuu töötajad , on ju , et aga tol ajal vist ei olnud neid viisaastaku plaanid , kõik siukse asjaga , sa ei pane saadnele nimeks viisaastak , on ju . või prantsuskeelne kultuurilugu , noh , see on ka muidugi niisugune hästi hea , kerge , lihtne väike teema , kus ongi need kolm vastust , on ju .
2: kus sa oled eesrindlikudes ?
0: töömuurid , ma hakkasin mõtlema , mis üldse nagu staadioni nimedes võiks olla , on ju , et ilmselt võib seda natuke rohkem olla kui ainult Ukrainas , on ju , et kui me mõtleme Venemaa peale , siis äkki nii-öelda Venemaal on ka neid nagu staadioni , äkki neid me teame nii-öelda rohkem neid , ei tea .
2: no need on ikkagi tavaliselt ju mingi kas isiku järgi või siis
0: no inglise keeles on parkid ja
2: noh , asukoht , eks
0: ju . Moskva kõige suurem on Lužnik , on ju , aga see ka nagu ei ole kuidagi selge seotud . mis selle Donetski Šahtjori , noh , mingi sealt siin nimekirjas , mis selle staadioni nimi on ?
2: ei , ma staadioni nime küll ei tea . ma neid satside nimesid võin teada , aga ega ma kunagi ei ole küll vaadanud , mis staadionil nad mängivad .
0: Narvas on Astria Arena , areenaga vahetult on , Eestis on igal pool areenad kõik ju , või rannastaadion .
2: nii , aga eesrinnas olemine .
0: Prantsuse kultuurilugu . mida veel nagu kuidas oma hämmastavalt kitsarinnalist teadmistega sellest perioodist on , et
2: see on mingi ilmselt
0: kolhoosid, mingi sovhoosid olid nii-öelda tollel ajal , aga vaheldati no, selles nimi nüüd on ja see ei ole ka jällegi prantsuse keelt pärit .
2: no see ilmselt mingi sõna , mida me mõlemad muidugi oleme kuulnud , aga praegu ei hüppa ette .
0: no vot , aga kui me nagu pakume mingeid rumalusi , on ju , et mõtlemata selle , et keegi pärast peab seda kuulama .
2: jaa , lobi .
0: et siis äkki tuleb see sõna .
2: no kuidas sa oma töötajad teistmoodi tunnustaks , et sa oled eesrindlik , sa oled väga
0: püüdlik , tubli , autahvel , laureaadid , see kõlab nagu prantsuse keeles , aga vaata , et staadioni nimi on laureaad .
2: me ei oska sellest kultuurilugust nagu kuskilt kinni võtta .
0: kui ma ütleks prantsuse kultuurilugu , mis sul nagu sellise osa saab , on see kirjanduses midagi , muusikas midagi , näitekunst , ma ei tea , filmindus , sest sa ütlesid , et see on teises kontekstis , vaata , on ju , et
2: noh , ma ei tea , mingi võitjate staadion , mis iganes , no see on mingi sihuke loosung , mingi loosunglik sihuke sõna peab olema . Kuule .
0: kuuleme väga hästi .
2: kangelased , äkki mingi töö , noh , töökangelased ja mis iganes . äkki on siis kangelaste staadionid .
0: see on päris hea pakkumine ja see on nii-öelda , mulle tundus sihuke kultuuriloost , kangelased .
3: kangelased pakute , ilus nimetus . staadion Kiruja Fiiule , kahjuks õige vastus ja nii .
4: nii , me tahame vastata .
3: tahate vastata , okei , ideoloogilised .
2: ideoloogilised
4: no, . Kui me mõtleme selle peale , et staadionitel , sellistel suurtel staadionitel ennekõike rahva rõõmuks mängisid kommunistlikud noored . ja kommunistlik noor oli Nõukogude inimese avangard .
3: Avangard , eelvägi prantsuse keeles , ehk siis avanhard ehk avangard , samamoodi kutsutud kunstistiil 19. sajandi lõpus , 20. sajandi alguses . kuues punkt ja Tartul punkte 3.5. viimane küsimus saab kuuldama kõigepealt siis Tallinnale . Pool aastat enne täiemahulise sõja algust Ukraina iseseisvuse taastamise 30. aastapäeval lähenedes 23. augustil 2021 korraldas proua Olena Zelenska Kiievis Sofia kiriku arhitektuurikompleksis ühe maailmas seninägematut tippkohtumise . Teema ja ühtlasi juhtlause oli pehme jõud uues reaalsuses . Sellele oleks võinud enamuse maailma riikide esindajad tulla , aga kohal olid Ukrainaga koos vaid 11 omad . Lätist ja Leedust olid , Eestist mitte , kuigi oleks võinud ja saanud . Kui praegu taoline kohtumine teha , võiks ja saaks Eestist endiselt esindaja saata , Lätist aga mitte . Kelle osalusel see tippkohtumine toimus ?
4: kas see õiguskantslerid või ? kes meil on , ma mõtlen äkki naised , kes on siis kõrgel poliitilisel kohal praegu Eestis .
1: naispeaministrid , no mis seal muud .
4: aga Timo ütles , et praegu Eestist saaks saata , praegu meil naispeaministrit minu teada ei ole .
1: ei ole jah , see on mees .
4: ega ma ei ole ka muidugi viimaste päevade sündmustega väga kursis .
1: ega ajalugu muutub , et praegu saaks Eestist saata .
3: ja juba siis sai , aga ei mindud .
4: aga äkki kohtusid õiguskantsler , pehme jõud uues reaalsuses . no mõtleme , meil spiiker ei ole .

0: president ei ole, peaminister ei ole või siis on presidentide abikaasad. Aga see on nagu noh, üldiselt vist igas riigis peaaegu, mitte igas paljudes riikides.
1: Küsimus on öeldud. Enamus maailma riikide esindajad võinuks tulla, aga kohal olid esialgu vaid 11 omad. Lätist, Leedust olid Eestist mitte, kuigi oleks võinud ja saanud. Kui praegu taoline teha, võiks ja saaks Eestist jätkuvalt esindaja saata Lätist, aga mitte.
0: Lätis meil on ju kas...
2: No ega kui peaministrid ei ole, siis on nagu nähtus esimesest leedist.
0: Aga äkki presidendi prouad ikkagi.
2: Presidendi prouad, aga siis ta on siis...
0: Lätis on peaks olema minu arust ka homo. Peaminister.
2: On.
0: Või tähendab president või? Või ühesõnaga keegi sealt kuskult
2: aga, on. Meilt ei läinud.
0: Meilt ei läinud.
1: Aga jah. Võinuks.
2: Oleks aga saanud. Võinuks. Aha. Ja, siis, ja Lätist ei saa.
0: Presidendi prouad.
2: Presidendi prouad.
1: Tuli. See tuli jälle ära ja siit tuleb 7. punkt teile. Esileedide ja härrade tippkohtumine kohal olid lisaks Liibanoni presidendi tütar. Videosilla kaudu edastas oma tervitused ka USA kunagine esileedi ja endine riigisekretär Hillary Clinton. Eestist jättis toona minemata Georgi Rene Maksimovski. Ega tema suurt käinudki üksi.
2: Oota, aga Lätis ju on siis.
1: Läti praegusel presidendil juba eelmisel kümnendil Geina kapist välja tulnud Edgar Srinkevicil teadolevalt partnerit ei ole.
2: Aha,
1: kõik lapsed.
2: Siis on nii.
1: Tänane mäng on lõppenud teie ülekaaluka võiduga 7-2,5, aga teadmisi...
2: Tänu kommunismi detailide teadmisi.
1: Suurepärase just. Teadmisi on üles näidanud ka Tartu kirjasõpradest ja küsijatest paar Janar ja Tarmo. Nii, mäng on olnud tore. Selle toreduse taas palun teie abi siis nüüd ka parima täna kuulnud küsimuse välja valimisel.
2: Kaks, üks on see metroo ja teine on see...
0: See Rudolf oli ju tore.
2: Rudolf oli ka tore.
1: Rudolf järgi nimetatud Rudolf ja metroo, millega veeti siis kadunukest Londonis. Mis tartas teile?
3: Jaa, ma oleks täitsa nõus. Tegelikult see juudi trahtrite küsimus oli ka tore.
2: See oli ka väga hea. Ja.
1: Marineeritud eeringas, no siis ei ole kahju meil Rasmus Rekandile. Tenna Sivadele loomulikult. Auhin teile saate ära, see märgitud siis ka Igihall ja Margus... Pillau, üks küsimust. Suur tänu Marek Indrekse ja Samma Tallinnasse. Suur tänu Janar ja Tarmo Tartusse. Ilusat suve jätku teile ja jääme kuulmiseni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Auhinna laua on selgi korral Postimehe kirjastuse kõrvalt katnud Tarkade klubi hea sõber, küsimuste saatja ja täna meie mängus üles astunud Tarmo Niinepu, kes on teinud oma kirjaniku debüüdi ja avaldanud esikromaani Uus võimalus, mida lisaks raamatukauplustele on hea õnnekorral võimalus saada ka Tarkade klubi kuulaja mängult. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlas järgmiselt. 1975. aastal valmistusid teineteisega väga suurel vaenujalal olevad Vladimiri ja Moskva vürstiriigid võimseks sõjaks. Mõlema poole väed asusid teineteise poole raskelt relvastatuna teele, aga lahinguks lõpuks ei läinudki. Mis põhjustel? Kõlas küsimus. Õige vastus on, et ligemale 900 aasta tagune maastik Vladimiri ja Moskva vahel ning ümbruses oli võimsalt looduse meelevallas ja paksult metsastunud. Üksteisele tuli vihaselt vastu astunud väed eksisid lihtlabasel kombel üksteise vastu minnes ära ja jõudsid ka teineteisest metsamassiivis mööda marssida. Hiljem lepitati vaenupooled mõneks ajaks vähemalt omavahel ära diplomaatia abil. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosiõnn kuulaja Õnne Lõivule. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Itaallane Roberto Cerceletta on üks ettevõtlik ja nupukas mees. Ilusamatel suvepäevadel on tal õnnestunud Rooma vaatamisväärsuste juures teenida ka kuni $1000 päevas. Tõsi, eurosid ta kirub, sest üks nende omadus on Cerceletta tegevust silmas pidades väga vilets. Küsimus kõlab, milline eurode omadus? Vastuseid ootame nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maante 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni.
4: Tarkade klubi. targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
5: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest edukatest rünnakutest kahele Venemaa naftatöötlemistehasele. Vene allikad on kinnitanud, et Krasnodari krai Slavjanski naftatehases puhkes droonirünnaku järel tulekahju. Zelenski teatas ka rünnakust Jaroslavli oblastis asuvale naftatehasele. Tema sõnul jätkab Ukraina operatsioone nõrgestamaks Venemaa võimet sõda pidada. Slovakkia on vastu NATO plaanile anda Ukrainale ulatuslikku rahalist ja sõjalist abi, teatas Slovakkia peaminister Robert Fico. Otsuse peaks NATO tegema juulis Ankaras toimuval tippkohtumisel. Diplomaatide sõnul lubab NATO anda Ukrainale 70 miljardit eurot sõjalist toetust. Iraani välisminister Abbas Araghchi kutsus Persia lahe riike looma julgeoleku raamistikku, mis välistaks piirkonna väliste riikide kohaloleku või sekkumise. Ta rõhutas, et igasugune katse vaidlustada Iraani kontrolli Hormuzi väina üle suurendab pingeid ja põhjustab viivitusi väina taas avamisel. Nii Iraan kui ka USA on süüdistanud teineteist relvarahu rikkumises ja uutes rünnakutes Iraani rünnakute sihtmärkideks on olnud USA kasutuses olevad objektid Kuveidis ja Bahreinis. Liibanoni allikad teatasid Iisraeli uuest õhurünnakust riigi lõunaosale. Üleile allkirjastasid Liibanon, Iisrael ja USA rahukõnelustele teed sillutava kokkuleppe. Liibanoni president avaldas seejärel lootust, et USA survestab Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles aga, et lepinguga on nii USA kui ka Liibanon tunnustanud Iisraeli õigus säilitada turvatsoon Lõuna-Liibanonis Iisraeli julgeoleku tagamiseks. Iisraeli valitsus tunnustas esimese maailmasõjal aset leidnud armeenlaste massimõrvu genotsiidina. Seda otsust peetakse etteheiteks Türgile ning selgeks märgiks Iisraeli ja Türgi vastasseisu süvenemisest. Iisrael teatas täna ka mitme relvastatud terroristi tapmises Süüria lõunaosas. Iisrael okupeeris piirkonna 2024. aasta lõpul ning on teatanud, et väed jäävad sinna Iisraeli elanike julgeoleku tagamiseks. Serbia president Aleksandar Vučić lubas, et astub lähinädalatel tagasi ja aitab oma erakonnal võita erakorralistel valimistel rahva usalduse. Tema tagasiastumist presidendi ametis seostatakse eesmärgiga saada uueks valitsusjuhiks. Prantsusmaa idaosas Tomblaini lähedal kukkus alla tsiviillennuk ja surma sai 11 inimest. Kohalike allikate andmetel oli lennukis rühm langevarjureid. Saudi Araabias hukkus helikopteri õnnetuses 14 inimest, alla kukkunud õhusõiduk kuulus riiklikule naftafirmale Aramco. Juuli algul jõustuvate jahiseaduse muudatuste kohaselt muutuvad jahidokumendid Eestis täielikult elektrooniliseks ning jahiload ja teised jahipidamisega seotud dokumendid tuleb vormistada jahinduse infosüsteemis. Enne seaduse jõustumist välja antud paperil jahiload kehtivad tähtaja lõpuni. Küttimistulemus kantakse üldjuhul otse infosüsteemi, kuid keskkonnaametiga kokkulepitud ülemineku perioodil kuni järgmise aasta veebruari lõpuni võib jahitulemuse märkida ka välja trükitud jahiloale.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega, öösel sajab mitmel pool hoovihma ja näikest sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Kohati sajab hoovihma ka homme päeval. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, homme õhtul tuul vaibub. Sooja on öösel 16-20 ja homme päeval 22-30 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 24, Tartus 27 kraadi sooja.
1: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis!
2: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: tere kuulaja! Sa oled sattunud kuulama alternatiivkultuuri saadet Must Udu. Mina olen Eero Soomere. Täna on meie saates eriline külaline ajaloolane ja kultuuriloolane Riho Paramanov. Tema fookuses on tätoveerimiskultuuri areng eriti Eestis ning ta on autor mitmele põhjalikule uurimustööle ja raamatule. Riho Paramanov on lõpetanud Tallinna Ülikooli ajaloo eriala magistri ja doktorikraadiga, keskendudes eelkõige ühiskonna moderniseerumise ja kultuuripraktikate uurimisele. Kultuuriloolasena on Paramanov pühendunud tätoveerimiskultuuri sügavuti uurimisele, ta on terviklikult käsitlenud tätoveerimise ajalugu nii maailmas kui ka kohalikes kontekstides. Autor raamatule Väike tätoveerimiskultuuri teejuht, mis ilmus siis 2021. aastal ning ingliskeelsele versioonile The Ultimate Guide to Tattoo Culture, mis ilmus siis aasta hiljem 2022. Viimases raamatus mängib ta näiteks mõttega, et tema raamat kui tätoveering sümboliseeriks trashpolka stiili, näitamaks tema samavõrra elektilist ja läbimõeldud lähenemist. Lisaks oli ta pikalt aktiivne tätoveering.ee ja tattooculture.eu toimetajana ning tal on ilmunud mitu artiklit ja näidet sellest, kuidas tätoveeringud on Eestis ajalooliselt kujunenud. Täna räägime temaga tätoveerimise teekonnast, kui kaugele ulatuvad selle juure, et kuidas muutusid tähendused ja mida väärtuslikku võib leida sümbolite tagant. Nii siis liigume ajast tagasi, Must Udu alustab. Tere Riho, rõõm on, et leidsid aega läbitulemiseks. Tervist!
1: Tere!
0: Tead, alustuseks, kuidas sina isiklikult tätoveeringute maailma jõudsid, millal see huvi ajalooga põimus või siis mida see maailm kui sinu jaoks kui ajaloolase jaoks tähendab? Ma vaatan, et sul ei ole endal ju mitte ühtegi tätoveeringut või on?
1: Ja küll, ma räägin selle loo algusest ära, et see ulatub 90. aastatesse. Kõige esimene detail tätoveeringutest, mida ma küllaltki selgelt mäletan, on üks raamat. Selle nimi on Kipper Ponteku laevapoisid. Et ma olin siis päris noor, ma juhtusin seda raamatut lugema ja seal on üks seen, kus kirjeldatakse siis, kuidas peategelasele tehakse laeval tätoveering. Et seal on küllaltki niisugune pikk kirjeldus ja mäletan, kuidas see siis lapsena mul avaldas teatavat mõju. 90. aastatel oli tätoveeringuid nagu suhteliselt vähe näha. Minu perekond oli, ma usun, küllaltki konservatiivne, nii et kindlasti ei vaadatud sellele teemale hea pilguga. Ja siis ainukene võimalus tätoveeringutega kokku puutuda oligi siis nagu kas ajalehtedest midagi lugeda või mingisugused saated võib-olla jäi midagi silma, kuigi tollal räägiti sellest asjast palju vähem kui tänasel päeval.
0: Jah, ta oli selline pigem selline kriminaalide või siis kuidagi selline hästi selline alla surutud selline värk, et kui sul ikka mingi pilt peal oli kuskil 90. alguses eriti, et siis oli ju mingi märk hoopis mingisugusest teisest maailmast hoopis, mitte see jah, mis praegu.
1: No mul ongi selline mälestus, et just kui nagu ei seostatud neid tätoveeringuid selles inimeste grupis, kuhu mina toona kuulusin, kas meremeestega või vangidega, aga tal oli just selline halb maine, et midagi on nagu need inimestega viltu, et see on see nõukogude aja pärandeks ole. Ja siis oligi niimoodi, et kui ikkagi esimest korda tänaval nägid tätoveeritud inimest, siis mõtlesid, et oi pagan. Et see on nagu kahtlane teema. Aga kohe vaata tekis nagu see tundmus ka, et keelatud vili on maguseks ole, et see asi hakkas nagu servast huvi pakkuma ja nii edasi läkski.
0: Jah, päris huvitav, aga sul ju endal vist ei olegi vist pilte või vähemalt ma ei näe praegu.
1: Ma ei eksponeeri enda keha selles suhtes, et ma olen kõik need aastad olnud veendumusel, et tätoveering tegelikult enne kõik on isiklik asi ja see tulebki nagu sellest lähtekohast, et tegelikult oluline on nagu tähendus. Tähendused üldiselt ikkagi on midagi väga isiklikku, eks ole, et keegi päris suvalisi asju tegema ei hakka isegi, kui ta ise usub, et ajab taga ainult mingisugust esteetilist tunnetust või pildilu.
0: Samas mingit inimeste jaoks tegelikult ju tätoveering võib tähendada tegelikult ju ongi aksessuaar, mida ta kannab, eks?
1: Minu arust see on nagu lähtekoht üldse, et mis asi see tätoveerimine on, et kas ta on kunst, kas ta on käsitöö, kas ta on disain, et tegelikult sellele küsimusele ei ole ju lihtne vastata. isegi sellele küsimusele, mis asi on kunst, ei ole tegelikult ühtset vastust.
0: Mis asi on kunst? Mis on sinu jaoks näiteks? Kui sa ütlesid ka, et sellist ühest vastust nagu ei ole, eks? Kuidas sa aru saad sellest?
1: Ma arvan, et see on nagu hästi subjektiivne, et nii palju kui on inimesi, on eri arvamusi sellest, mis asi on kunst, on kirjutatud nagu ikka päris palju raamatuid ja noh, kui need raamatuid nüüd järjest lugema hakata, siis saab üsna kiiresti selgeks, et tegelikult nagu niisugust ühtset konsensust ei ole. No üleüldse on neid probleemseid mõisteid meie ümber hästi palju, alates kõige suuremast üldse, et mis asi on kultuur. Kunst liigetub kultuuri alla, me ei tea isegi seda, mis asi on kultuur.
0: See on selline suur mõistke ja selline udu lihtsalt, eks?
1: See on udu, aga noh, seda udu on nagu üritatud ikkagi kuidagi selgitada. Näiteks üks seisukoht on see, et kunsti määrab, kuidas seda siis nüüd öelda, institutsionaalsus on ja see tähendab seda, et kui on mingisugune spetsialistide, ekspertide grupp, kes ütlevad, et nii, et seda asja me võiksime käsitleda kunstina, siis me võiksime sellest mõelda tõepoolest kui noh, mingisugusest kunstilisest subjektist. Mm-hmm. Aga see ei ole nagu noh, kõike hõlmav määratlus sellepärast, et noh, on inimeste niisugune subjektiivne tunne, et kui keegi kannab oma kehal mingisugust pilti ja on veendunud, et see on enne kõike just nimelt kunstiteos, et noh, kuidas hakkad temaga siis vaidlema ja jagu talle tema õigus.
0: Mm-hmm. Ehk siis kui me tuleme tagasi nüüd selle kunstni või kui selle kunstniku defineerimise juurde, siis ma just mõtlen seda, kas siis kunstnikus teeb kunstniku mingi paber näiteks, kui sa lõpetad mingisuguse kooli või kuidas see nagu sinu, kuidas sina sellest aru saad?
1: Ei, mina arvan, et paber ei tee, et noh, paber just nimelt kuidagi nagu resoneerub selle institutsionaalse maailmaga, on ja, et sa saad sealt mingisuguse kredibiilsuse, et keegi ütleb, et jah, näed, need dokumentid võimaldavad sinust rääkida kui kunstnikust. Aga samas ma arvan, et isegi nagu noh, kas või klassikalise kunsti vallas, võtame maalikunst, eks ole, seal on ikkagi päris palju selliseid nimesid, kes on ennast tõestanud, keda ka eksperdid vaatlevad kui tippkunstnike, kelle ei ole mitte mingisugust paberit.
0: Haridust,
1: jah. Ja tätoveerimisega on nagu selles mõttes noh, asi mitu korda keerulisem, sest see lähenemine kunstile, see soov näha tätoveerimises ikkagi ka mingisugust kunsti allharu, et see alguse tegelikult 90-ndatel. Mm-hmm. Enne seda tegelikult noh, oli ikkagi tätoveerimine midagi muud.
0: Ta oli jah, pigem selline võibolla selline mässumeelsus, eks selline mingi meremeestel võibolla ka mingi... Kuule, kas see jutt on nagu õige, et kus kohas, miks meremehed kantsid tätoveeringud oli ehkki sellest, et sa oled toonud juba nii palju erinevaid meeneid erinevatest sadamatest, et sul on kõik need riiulid, need igasugused kola täis, sul on lähedastel riiulid kola täis ja nüüd lõpuks on siis see, et sa enda nagu mingisuguseks, noh, mingi mälestuseks, mingi sadamast hakkad ennast tätoveerima. Kas see vastab tõele või see on mingisugune linna legend äkki?
1: No, seda on raske kommenteerida sellepärast, et noh, mingis mõttes on muidugi õige, et tätoveerimine pikka aega siin lääne kultuuriruumis seostus enne kõike just meremeestega. Mm-hmm. Aga miks nad seda tegid, et noh, siin on nagu mitmeid põhjuseid sellepärast, et noh, ütleme mingis mõttes see oli nagu trend meremeeste seas. No laev jõudis sadamasse, seal sadamas tegelikult juba olidki nagu need tattooshopid, eks ole, et noh, 20. sajandi algul, 19. sajandi lõpus me näeme, et tõesti kõik kuulsamad niisugused tätoveerimis punktikesed, et need koonduvad just nimelt nagu suurtesse sadamalinnadesse. Ja oli ka niimoodi, et noh, laev tuli sadamasse, siis tegelikult see tätoveerija läks sinna laeva ja hakkas seal muudkui kütma. Mm-hmm. Et selles mõttes noh, väga raske on öelda, et noh, kas sa nüüd tahad seda või siis on mingisugune gruppi tunnetus, gruppi surve ka on ju, et kõik teevad, et kuidas siis mina ei tee.
0: Jah, et mindi kuskile sadamasse, esimesse kuskile kõrtsu, tehti paar toopi ja siis vaadati, et kuule, et sul on, et ma tahaks ka, et
1: No just nimelt, et see kuulub nagu komplekti, on ju, et meremehe elu juurde, et no mida ta tegi, ta läks sadamas maale, on ju, noh, seal olid mingisugused kõrtsid, mingisugused asjad, daamid, tätoveerimine, et no see kuulus nagu jah, selle elu juurde, et kas ta oli nüüd nagu noh, täiesti vabatahtlik või ikkagi jah, just nimelt ka sellest grupitunnetusest tingitud, et noh, see on oma moodi küsimus enamik, meremehi muidugi olid tätoveeritud.
0: Mm-hmm. Aga mõtlen nagu sellest, et tuleme korraks selle küsimuse juurde nagu tagasi, et just kui sinu kui ajaloolase jaoks, et mis siin nagu siis nagu võlus, et nagu mis oli see, sa rääkisid küll põguselt sellest raamatust, et mis siin nagu just nagu lapsena mõjutus või noorena, aga nagu kui nüüd nagu see ajaloolas on, et see ei ole väga tavapärane, et valitakse just selline tätoveerimise suund.
1: No jah, sest ma võiksin öelda, et enne mind vist ajaloolased üldse selle teemaga ei tegelenud. Hiljem tuli Oskar Poll, kes noh, väga sügavalt uurib Nõukogude Liidu ajal tehtud tätoveeringuid ja vist seda uurimist ka suure innuga jätkab, et noh, see on nagu hästi tore.
0: Ta tegi vist Ermis ka, eks, ja mingi väikese sellise väljapaneku, eks?
1: Jaa, täpselt, et kui sul oli see üritus seal eelmine kord, et siis tal oli isegi noh, väikene loeng just nimelt ja selle näitusega seoses, mis Ermis üleval oli. Aga ma arvan, et minu huvi, et see, et ta võib-olla ei olegi niivõrd noh, ajaloolist laadi, et ta on nagu praktilist laadi, sest see minu isiklik lugu läks edasi niimoodi, et mind hakkasid huvitama ka autod, noh, custom kultuur, igasugused mootorrattad ja otroodid ja Ameerika autod ja nii edasi. Ja noh, nagu sa tead, siis väga palju sellest teise põllukonna tätoveerijate lainest huvitus ja huvitub ka nagu sellest valdkonnast. Nii et need asjad hakkasid oma vahel nagu kuidagi segunema ja ma ütleksin küll, et minu huvi selles mõttes oli ikkagi nagu noh, praktilist laadi, et ta ikkagi võlus mind just nimelt ka noh, niisugusest tähendusloome ja kunstilisest aspektist, mitte niivõrd sellest, et mis on see ajalugu seal taga.
0: Jaa, et mis see nagu tähendab ja miks see nii on, eks? Kuule, aga samas ju ma on ju meil ka siniverelisi olnud Euroopas, kes on ennast tätoveerinud ja täitsa ju on poseerinud kuskil ju kaamera ees, et näiteks Frederik 9 Taani kuningas, ma ei tea, kas sa oled vaadanud.
1: No vaata, see ongi huvitav, et noh, sageli nagu stereotüüp näebki ette nagu niisugust mõttemustrit, et see on nagu kuidagi noh, mingisuguste marginaalsete gruppide pärusmaa ja mõistlikud inimesed sellega ei tegele. Aga just nimelt, et noh, ajalugu on tegelikult kasulik tunda ja ma arvan, et tegelikult noh, iga inimene, kes ikkagi nagu seda tätoveerimis maailma niimoodi isiklikult ja huviga võtab, et ta võiks tegelikult natukene nagu teada neid asju, mis on olnud enne meie aega. Ja nii ongi, et kui me vaatame seda, mis on enne meie aega olnud, siis me näeme, et tegelikult 19. sajandi teisel poolel, just nimelt see oli siin Suurbritannias näiteks, no Prantsusmaal, ütleme süda Euroopas oli ta siis ikkagi nagu sellise noh, kõrgklassi mängumaa.
0: Aga millest sa võist tulla? Kas see on see, et mingi kätte saadavus oli parem või millest? Et kas, miks siis nagu, ma ei tea, mingi madalklass, töölisklass? Mina ise olen kogu arvanud, et see on äkki kogu olnud selline töölisklassi, selline väljendusviis, aga kui sa ütled, et selline asi on, aga millest sa võist tulla?
1: No see töölisklass tuleb tegelikult tuleb ikkagi 20. sajandil, eks ole, ja tuleb ikkagi noh, väga tugevalt pärast sõda. Et no
0: ja sa pead siis silmas nüüd teist maailmasõda, eks?
1: Teist maailmasõda just nimelt, jah. Aga milles on põhjus, et no, tätoveerimine oli hästi eksootiline, ta oli hästi kallis, on ju. Näetame selle meremeeste maailma praegu kõrvale, et noh, tavalisel töölisel ma arvan, et olid väga väikesed võimalused üldse seda tätoveeringut teha. Võib-olla, noh, tõepoolest ütleme ka siis selline noh, karistus asutustest läbi käinute seas võis seda esineda, need olid niisugused väga halva kvaliteediga tätoveeringud. Aga üks põhjus on veel ja see on see nii-öelda Jaapani avanemine, eks ole, mis tähendas seda, et noh, muidu kinnine Jaapan siis muutus nagu lääne inimesele
0: lähemaks
1: ja selle käigus siis õppisid need eurooplased tundma ka seda Jaapani tätoveerimiskunsti ja see oli ju erakordselt mõjuv ja erakordselt uhke asi.
0: No jaa, traak on nüüd värviline.
1: Täpselt, värkiks. just, sest see oli parim, mida nad üldse toona näha võisid ja kõik need noh, siniverelised ju käisid idas ja nägid seda kunsti Nikolai teine kaasa arvatud, eks ole, ja lasid ennast nendest suurtest Jaapani meistritest mõjutada ja lasid noh, sageli just nimelt need jaapanlased siis ka tätoveerisid neid, et see on ka kindlasti üks oluline põhjus.
0: Aha, et eks siis selline olukord, mis praegu on, kus iga üks praktiliselt võib omal ajal lubada tätoveeringud, et seda näeb siis põhimõtteliselt maailm nagu esimest korda, nagu ma aru saan.
1: No massiliseks ta muutus ikkagi jah, no massiliseks ta muutuski tegelikult, ma arvan ikkagi 90-ndatel. Et no siin praegu öeldakse, et näiteks kuskil no, lääne suuremad riigid, Ameerika, eks ole, Suurbritannia, et no, julgelt üle 20% inimestest on juba tätoveeritud, et see võimaldab tõesti rääkida sellest, et tätoveerimisest on saanud ikkagi no, niisugune massi meelelahutus või, või kuidas iganes me seda valda defineerime.
0: Jah, sest et igas, sisuliselt ju igas keldris on tänapäeval keegi tätoveerib või teeb midagi, et no, nüüd see vist hakkab natukeseks nagu vaibuma, sest see mull tundub, et on ainult nagu katki. Et on see asi nagu vähe hakkab nagu, see näitab sellist raugemise märki, et, et...
1: Tead, ma ütleksin niimoodi, et no vist aga palju sõltub nagu inimesest. Mm-hmm. Näiteks minu jaoks ei ole tätoveerimine enam huvitav.
0: Just, sest et seda kõik nii palju.
1: Just nimelt, ma mäletan näiteks, kui ma käisin koolis ja siis ma sõitsin kooli Õismäele Paldiski maanteed mööda ja seal oli see sinu stuudio. Mm-hmm. Ja need stuudiod ise olid juba ülimalt sellised no, huvitavad ja erilised kohad ja ma mäletan, et ma vaatasin neid stuudiote kodulehti ja siis väga äge oli, kui oli välja pandud ka pilte, kus oli näha stuudio sisemust või midagi muud sellist, et see kõik oli nagu noh, kuidagi erutav, huvitav, põnev, teistmoodi, eksootiline, aga täna ta ei ole seda. Ma isegi ei tea, kes teevad tänasel päeval pilte, sest neid tegijaid on nii tohutult palju. See tase on ühtlustunud. See on kaotanud noh, mingis mõttes oma niisugust võlu.
0: Jaa, me oleme ka ise keskis tegelikult seda tätoveerijatega nagu arutanud, et kui kunagi see mingisugune, noh, isegi veel 10 aastat tagasi oli tätoveerija, kui selline nagu, nagu, nagu, nagu nõid või šamaan või sellise väikse auraga, et sa oskasid midagi sellist teha, mida keegi teine ei osanud, et sellel oli mingi oma maagia, aga hetkel on jah, see vist kõik on, nagu sa ütlesid ka, see kõik on nagu ühtlustanud, seda kõik on lihtsalt nii palju lihtsalt, et sa lihtsalt enam ja see ei eristu enam, see ei ole mitte midagi erilist enam, et see on, sa oled nagu põhimõtteliselt nagu juuksur, sa lõikad juukset, sa teed, sa pakud teenust, et see on nii, jah.
1: Aga vaata, see on inimestega ka niimoodi sellepärast, et noh, 90-tatel, 0-ndatel, et need, kes ikkagi tätoveerima läksid, et noh, need ei olnud nagu päris niisugused reakodanikud, et neil oli ikkagi midagi, mis neid teistest eristas. Täna ei ole mitte mingisugust vahet, et 16-aastane tunneb hommikul internetist midagi huvitavat leides, et see võiks ka tema nahal olla ja ma ei tea, kas 16-aastasele praegu tehakse, aga...
0: Ei, seadusega on meil keelatud olla 18, aga siiski on ju, vaata jällegi, seda kõike lihtsalt nii palju, et ta leiab ikkagi kellegi, ta just, ikkagi leiab just. Kellegi, kes selle tal ära teeb, et seda need asju on väga palju, jah.
1: Ja vaata, see ongi see, et noh, tähendus läheb natuke nagu kaotsi, et kui sa saad midagi hästi kergesti, siis see tähendab vähe, kui sa saad midagi raskelt, siis see tähendab väga palju, sa mõtled hoolega selle üle ja ta pakub sulle palju rohkem.
0: Jaa, ma mäleta isegi, et kui mina kunagi omal esimese pildi sain, see oli seal ka mingi noh, sügaval 90-tel ja sa pidid ikkagi kedagi nagu tundma, sa pidid kedagi teadma, sa ei saanud sealt uksest muidu sisse lihtsalt, et ei olnud nagu praegu, et lihtsalt läd internetit, et paar klikki ja siis saad mingisuguse aja ja siis oled veel, siis sa väljendad mingisugust rahul olematust veel, et sa pead ootama, et noh, see olukord on muutunud tõesti, jah.
1: Ja noh, sa mäletad ise vaata, kui Edi Kaaviste läks Ameerikasse, kui suur asi see oli, mõtle, keegi on läinud sinna kaugele, et ta õpib ja saab teada midagi uut ja tuleb tagasi ja millised oskused tal kaasas on. See kõik luges nagu hästi palju. Aga tänasel päeval võta üks ja viske teist, neil kõigil on täpselt sama tase. Ajakirju enam ei loeta, ma ei tea, kas no, suured ajakirjad vähemalt läänes veel ilmuvad. Eestis on ka ju tehtud katset tätoveeringu ajakirja teha, et see vist ikkagi lõppes läbikukkumisega, aga põhimõtteliselt see kõik no, ei ole enam oluline. Tätoveerimisest on saanud suur tööstus.
0: See on tööstus jah, ja praegu mul endal isiklikult, kes ma seal igapäevaselt sees olen, et see mull on läinud katki, et sa pead juba tätoveerija enam ei saa sõita selle peal liugu, et ta on lihtsalt tätoveerija, et sa pead olema ka mingi, sul peab olema mingi lisaväärtus veel, kas sa pead nagu väga hästi joonistama, kas sa pead väga hästi maalima, sul peab olema mingisugune mingi lisa peab sul juures olema, sest muidu sa oled lihtsalt, oledki üks väga hea inimene, kes oskab nõela käes hoida ja suudab teha seda pilti, sest et noh, tänapäeva ju varustusega tegelikult noh, ja kogu selle infoga, mis sul internet näiteks käes on, noh, sa pead olema ikka päris nagu puru, rumal ja andetu, kui sa ei suuda nagu teha korralikud tätoveeringud. No.
1: Vaata, siit me jõuame otsapidi tagasi selle kunsti küsimuse juurde, et no 90-tel, 0-ndatel juhtuski ju see asi, et tätoveerimisväli hakkas lähenema kunsti väljale selles mõttes, et kõik need kunstiülikoolide akadeemiate lõpetajad, kes ei leidnud tööd nagu noh, klassikalisel kunstiväljal, et nad hakkasidki vaatama, et noh, mis on see väljund, kus ma ikkagi saan oma leiva välja teenida ja väga paljud leidsid, et tätoveerimine, et see on selline mõnus töö, mis ikkagi tagab kindla teenistuse. Ja siis hakkaski juhtuma niisugune kummaline asi, et kunstnikud hakkasid nagu välja töötama oma käekirja, hakkasid üksteist lööma üle, et kes siis suudab teha midagi uut, midagi innovaatilist, midagi eristuvat.
0: Särada,
1: jah. Ja, et just väga oluliseks muutuski see, et ma hakkan tegema nüüd teatud kindlas stiilis pilte.
0: Jah, aga see nagu võibolla nüüd see, jällegi ma tulen selle mulli juurde uuesti tagasi jälle, et eks see Eesti puhul, Eesti väiksuse puhul see tegelikult ei toimi, sest et kui sa nagu spetsialiseerud mingisugusele asjale ja lõpuks on iga teine vanaema ka täis joonistatud, siis noh, mingit maalt sa pead hakkama tegema nagu kõike selles mõttes nagu, mida kõik on nagu vale sõna, aga sa pead olema nagu suuteline ka nagu vähe nagu enda sellest kastist nagu välja mõelda. Et võibolla sa saad nagu kindlalt sellist enda spetsialiteeti hoida võibolla kuskil Pariisis või Londonis või mingisuguses Moskvas, mingisuguses noh, suur linnas, kus on miljoneid inimesi, et noh, ikka sulle jätkub kedagi, aga noh, mingi nagu selles momentis me oleme jõudnud vist Eestis nagu selle koha peale, kus tatoveerijad on üüratud palju, ma teen seda tatoofesti ja need soovi avaldused, kes tahavad tulla üritusele peale, ma ütlen ausalt, ma isegi kuulen mingisugused nimesid täiesti esimest korda, olgu, et ma olen selle asja sees olnud peaaegu 30 aastateks. Et noh, see olukord on selline, jah. Ja ma isegi ei saa öelda, kas see nüüd halb või hea, noh, võibolla me oleme jõudnud sellisesse mingisugusesse turu puhastusfaasi, et mis on võibolla ka asjade mingisugune loomulik käikeks.
1: Et... Üks kuulsamaid tätoveerijaid, ütleme siin viimase 100 aasta jooksul, Lyle Tuttle on ta nimi, on öelnud umbes niisuguse lause, mis võiks eesti keeles kõlada, et kõik see, mis muutub nagu noh, populaarseks või kuidagi niisuguseks massiliseks, ühel hetkel kaob, et see on nagu mingisugune seaduspära. Et need asjad hakkavad aina suuremaid masse meelitama ja siis, kui sellest on saanud mull, et siis ta tegelikult lähebki lõhki ja jookseb tühjaks ja siis tegelikult noh, hakkab mingisugune uus areng. Et võib täiesti juhtuda niimoodi, et tegelikult ühel päeval tätoveering ei ole enam nii populaarne nagu tänasel päeval.
2: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474,346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit. Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elukirjusus ühes ajalehes.
3: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
4: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid pileti keskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
5: Loomulikult Kanal 2.

0: nagu me jõudsime selle jutuga kuskile sellesse punkti praegu, et mingisugusele tõdemusele, et, et maailm lihtsalt ei ole näinud ennem nii, nii massilist tätoveerimist, kui, kui on näiteks praegu, eks? Et kui sa ütlesid ka, et, et kuule, aga me jõuame nüüd uuesti korraks, läks tagasi juba, ajalugu uuesti tagasi, et kui kaugele ulatuvad üldse esimesed teadolevad tätoveeringud inimkonna ajalus, et mis funksioone nad täitsid meie, näiteks noh, meie esivanemate jaoks näiteks?
1: Mina julgeksin öelda niimoodi, et tätoveerimise puhul kõige olulisem asi on ikkagi tähenduslikkus. Mm-hmm. Mida see tähenduslikkus tähendab erinevates kultuurides, on üks või teine vorm olulisem, on ta siis sakraalne, on ta siis rituaalne. Noh, tavaliselt on ju tätoveeringud seotud riitustega, ülemineku riitustega, meestest poistest saavad mehed, meestest noortest meestest saavad sõdalased, just nimelt, eks ole. Alati on olnud seal mingisugune väga oluline noh, niisugune tähendus loome mehanism. Ja samamoodi, vaat, kui me enne rääkisime sellest, et siniverelised läänes tegid tätoveeringuid, siis noh, õimuühiskondades on ju olnud ka niimoodi, et need kõige tätoveeritumad mehed, et need on ikka kõige kõvemad mehed. Selle kohta muide on üks põnev teooria ka, et noh, mis näeb välja umbes selline, et, et vanasti siis tätoveerimine andis märku sellest, et inimesel on väga tugev tervis. Mm-hmm. Et noh, vanades ühiskondades on väga oluline just nimelt meestel nagu oma niisuguse tugevuse eksponeerimine, kas naiste silmis või mingil, mingis muus vormis. Et see siis saadab välja signaali, see kui nad on nagu noh, üle kere tätoveeritud, et neil on väga tugev immuunsüsteem.
0: Kas siis võis olla sellest nagu tindist, et selle tindi vastuvõtlikkusest või millest see, nagu see, kuidas sa sellest aru saada, et väga tugev tervis?
1: No just nimelt, sest isegi tänasel päeval ju tegelikult, no mis asi see tätoveering on olemuselt ju haav. Mm-hmm. Haav, mis...
0: Pindmine haav, eks?
1: Põletik. Mm-hmm. Kehas tekib põletik, ikkagi läheb mingisugune aeg, isegi meie väga noh, sellist steriilsetes ja hügieenile keskendunud oludes paranemiseks. Aga toona, noh, mõne... näiteks seal kuskil maorides ja päike paistab, eks ole, toksitakse.
0: Kui sulle saama vaatsin, mingi saade oli, et mingi see sõdalase saamise rituaal, kes saab sul kolm päeva, et see põhimõtteliselt see kolm päeva lüüaks, kolme päeva jooksul lüüaks sulle terve keha täis ja sa isegi, noh, isegi täna, kes seal näed, need hõimud seal on, eks, seal ju mingid inimesed kukuvadki reaalselt reanimatsiooni ja põhimõtteliselt surevadki maha mingi moment lihtsalt, et see on, see, nüüd ma hakkan mõtlema, et see tervis jutt on täitsa pädev, jah.
1: Internetis leiab küll aga teemasid ja veel rohkem pilte igasugustest probleemidest, mis on tekinud, noh, ebahügieenilistes oludes tätoveerimise tagajärjel ja edasi. Et ma arvan, siin Eestis me suhteliselt vähe puutume nagu niisuguste probleemidega kokku, aga see ei tähenda, et neid ei ole olemas. Igal juhul, noh, tätoveerimine tegelikult kurnab keha, et ta, noh, eeldab siiski head konditsiooni, et kui sa oled haige, no see on põhjus on ju, miks öeldakse, et ära mine tätoveerima, kui sa oled haige, kui sul on palavik, kui sa oled alkoholi tarvitanud.
0: Jaa, vastupune võime, eks?
1: Just, just.
0: Jah, ma kunagi käisin ise ka, andsin koolides sellist väikest loengut, mul õpetaja, üks sõber oli õpetaja ja siis ta sai kätte tüdrukud kuskilt WC-s, kes augustasid 11, et siis nagu pidin käima samamoodi rääkima sellest hügieenist ja siis ma tegin samamoodi seda šokirokki selle, et näitasin just need põletike pilte ja siis oli enne asi paremaks, et tuleb ikkagi satuke ikka näidata need asju, jah.
1: Aga õimutätoveeringute puhul, noh, see aspekt ka kindlasti, et noh, nagu siis ütlesid, kolm päeva, eks ole, Jaapanis võis ju terve selle Jaapani pärast ülikonna löömine võtta aega aastaid, on ju, see oli pikk protsess. Mm-hmm. See, et mees lebab tätoveerija ees kindlas asendis tunde järjest, et noh, juba see tegelikult paneb inimkeha tugevasti proovile.
0: Jah, sa oled ju kogu aeg tegelikult ju sisuliselt ju kogu aeg stressis. Mm-hmm. Keha on stressis kogu aeg, sa hoiad, sest et ma vaatan isegi enda puhul, kui etteks mul on mingid pikad sessioonid, ma sen tätoveeringidega hästi pikalt, siis tegelikult ta ei kurda mitte selle valu üle, vaid ta kurdab selle üle, et kas tal selg on kange või tagumik jääb kaigeks või midagi sellist, et see on jah.
1: Ja Jaapanis ongi, noh, jakuusa tätoveeringud on ja, et noh, mingis mõttes vähemalt teatud ajal need olid nagu, noh, peaaegu, et kohustuslikud, kui nad hakkasid levima, siis jälle Jaapani maffia vaatas, et noh, peaks võibolla natuke distanseeruma nagu sellest tätoveeringu maailmast. Aga üldiselt neid ikkagi tehakse tänase päevani ja seal on just nimelt see aspekt, et noh, ikkagi nagu saata välja ka oma gruppi liikmetele, et siis sellele kuritegelikule organisatsioonile signaal, et näed, mina olen selle läbi teinud, et ma tegelikult kuulun siia klubisse, et need on noh, ikkagi tegijad mehed.
0: Kas ikka hõimu värk ikkagi tegelikult on? Kuule, aga kas see on nüüd õige jutt, et kui sa lähed näiteks mingi, noh, jaapanlasele lähed sauna, et mingid kohad ei lase siin näiteks üldse minna tätoveeringutega, on see võimalik?
1: Kuule, see on hea üks huvitavamaid fenomene võibolla üldse nagu tätoveerimis väljal. Jaapanis on see asi tõesti, noh, ülimalt vastuoluline, ülimalt veidar, vähemalt meie silmis.
0: Ometi selline pika traditsiooniga värk, eks, et peaks olema väga omane neile, aga...
1: No ja seal on, no Jaapan on niisugune veidar ühiskond, et seal on palju nagu niisugust eripärast, mida meil võibolla ongi nagu raske noh, kõrvalt mõista. Aga seal on nagu võibolla jah asi nagu nendes nii-öelda noh, kastides või gruppides, et see on ikkagi teatud ringkondades niimoodi ja teistes ringkondades jälle ikkagi noh, peetakse neid Jaapani tätoveeringud resuumi ja Ja kuidas neid nimetatakse, see on hästi palju, seal, noh, seda Jaapani tätoveeriskultuuri üldse nagu iseloomustab ka selline terminoloogiline mitmekesisus, et seal on nagu kõik ikkagi väga selgelt ja detailselt ära määratletud.
0: Just, et mis pidi sul traakon lendab ja mis värbid on ja mis pilvede vahelt tuleb ja kuidas see kõik on, see on tõsi.
1: Ja nendes ringkondades, kus seda hinnatakse, et see on ikkagi nagu noh, miski, mis kindlasti räägib nagu Jaapani noh, niisugusest kultuuripärandist.
0: Kuule, aga vaata, me tegelikult jõuame nüüd sellise asja juurde, et tätoveerimine on esinenud väga erinevates kultuurides. Põhimõtteliselt juba sellest natuke juba rääkisime, et me oleme praegu selles siin sees, et millised piirkonnad või rahvad on eriti huvitavad ja silmapaistavad. Me rääkisime natukene siin Jaapanist, me rääkisime Maoridest, et on äkki veel midagi sellist?
1: No Jaapan on selle poolest silmapaistav, et võt Jaapanis võibolla läks see kunstiline taotlus läks nagu kõige kaugemale. Sest need ülikonnad, vaat nemad on ju terviklikud. Näiteks meil siin Euroopas ei ole kunagi noh, niisugust terviklikku keha silmas peetud, kui tätoveeritakse.
0: Ma arvan, et see kõik äkki sealt isegi tuli. Et see kõik need sliivid, suured, full bodyd, mingid kalipsood, mis meil siin praegu tehaks, et see võib vabalt tulla isegi Jaapanist tegelikult ju.
1: Ja see tuleb kindlasti
0: kogu aru saam sellest.
1: Ja Jaapan on väga palju Sailor Cherry, ta käis Jaapanisse õppimas üks olulisemaid noh, tähiseid üldse nagu lääne tätoveerimise kultuuris, et ikkagi need head meistrid, nad olid kuidagi seotud nende Jaapani horidega.
0: Aga näiteks, et siis noh, viikingid näiteks?
1: Mina tooksin esile hoopis ühte vana kultuuri, seda nimetatakse Pasõrõki kultuuriks, vabandust, kui ma nüüd natukene valesti seda välja ütlen. Vaat see on nüüd ka niisugune põnev asi. Need on niisugused Altai nomaadid, karjakasvatajad, kellel on ka nagu hästi ilusad noh, niisugused loomakujutised ja üldse hästi palju nagu niisugused erinevaid motiive, aga nad erinevad noh, varasematest ja paljudest ilisematest tätoveerimiskultuuridest just see poolest, et seal on ka näha nagu niisugust noh, ülimalt märkimisväärset kunstilist noh, nagu ambitsiooni.
0: Praegu sa nagu räägid sellest, ma ise nagu ei ole sellega väga tuttav, et mul nagu kohe kangastus mingi sellised arhailised pildid selle jutu peale kohe või see on ikkagi mingi vähe tõsisem?
1: No vähe tõsisem sellepärast, et uuringud näitavad, et seal ikkagi olid juba olemas inimesed, kes siis noh, vaevalt endad nüüd ainult tätoveerimistega tegelesid, aga kes noh, võtsid seda ala väga tõsiselt ja nagu arenesid edasi, et kõik need märgid, mis meile sellest kultuurist teada on, mis seostuvad tätoveerimisega, räägivad sellest, et tegelikult seal oli see tätoveerimise kultuur väga arenenud.
0: Aga oskad sa öelda ka, millest tehti nõel näiteks või millest, mis värvi osad, kuidas see käis? Oled sa seda kuurinud?
1: No saab ju väga, väga mitmel viisil. Näiteks loomaluud saab kasutada.
0: Põhiasi, eks?
1: Jah, sest isegi kui me vaatame siin Eesti tätoveerimisruumi, no kas või näiteks 20. 30. Aastatel, siis ega see elektriline tätoveerimismasin ju tegelikult kasutust siin perifeerias ei leidnud, kuigi ta oli juba eelmise sajandi lõpus leiutatud Ameerikas. Sajandi algul oli teda kõvasti nagu edasi arendatud, aga siin ikkagi noh, toksiti nagu niisugust metall pulgakeste nõeltega.
0: Nõeltega, jah, see oli pakki kuidagi mingite tikkude vahele ja siis sellega tehti. Ja. Aga see luuvärk see oli ikka, see on ju ikka päris väga-väga vana värk.
1: No jaa, aga võt, kui sa küsidki nüüd, et no millal tätoveerimine alguse saab, no väga erinevaid arvamusi on, sest mõned ütlevad, et see võib olla juba 10 000 aastat tagasi kuskil nii-öelda no, kasutust leidnud praktika, aga see esimene kindel jälg, mis meil praegu ikkagi on ja millega no, väga pingsalt teadlased tegelevad, on see ütsi.
0: Ütsi, jah, ma tahtsin seda öelda. Tal vist oli isegi Tal vist leiti kuidagi, ma ei tea, kas tal oli naha, nahk oli just natuke säilinud, nende luustike pealt nähti seda, kuidas see käis, aga ma väga, väga täpselt ei mäletagi, kui päris aus olla.
1: No, noh, mis on nagu see tätoveerimise, uurimise suur probleem on see, et nahk lihtsalt ei säile.
0: No just. Ole.
1: Et samamoodi näiteks minul on see küsimus, et kas võib olla võimalik, et muinas Eestis ka tehti tätoveeringuid. Sa küsisid enne viikingite kohta.
0: Ma arvan, et ikkagi tehti tegelikult ikkagi. Sest et kui sa vaatad kas või see, et kogu seda viikingi ajalugu nagu uurides, et ju tegelikult meie ranniku ala oli ju tegelikult ju ikka taheti ikkagi olla see Põhjamaa värk, noh, see ikka samasugune viikingi. Aga viikingi ei ole ju, ta ei ole ju sul rahvuseks. Nii viiking on ju lihtsalt elukutse, käidi, tehti asja mere peal ja siis käidi võib-olla vastas meeskonnal külas ja võeti sealt mingi asju kaasa, mida ei oleks ohtinud võtta, eks?
1: Aga vaata, probleem ongi selles, et nende inimeste puhul sul ei ole mitte millelegi tugineda sellepärast, et inimesed surevad ära, nad maetakse maha, neist jäävadki järele ainult luud, et luu põhjal sa ei saa midagi öelda. Ainukene võimalus noh, lugeda midagi välja ongi siis, kui on kas need jäätunud muumiad või siis Egiptuse tüüpi muumiad, eks ole, keda on hoiustatud kindlates tingimustes just nimelt sellele eesmärgile, et need kehad säiliksid igavesti. Mm-hmm. Et need muumiad, kes on seal jää sees olnud, noh, samamoodi need patsarõki ülik ka esindavad seda jää varianti, et siis on nagu mingisugused nahaosakesed, mida sa saad hakata uurima. Aga isegi sellisel juhul, kui sa vaatad palja silmaga peale, sa ei saa sellest aru. Ütsi puhul sa ei saa ka aru, et sul on vaja neid infravalgusi ja, ja terve tulka eri menetlusi, mis siis võimaldavad nagu naha sügavamatesse kihtidesse minna. Sest lisaks sellel, et see nahk ise muutub, ka see tint nagu tegelikult ajub terves selles piirkonnas noh, nii pika aja peale laiali.
0: Okei, okay, eks siis, kas ma saan nüüd su jutust õigesti aru, et see kõik, mida me oleme aru saanud viikingites läbi popkultuuri, eks kõik on sellised tatoveeritud ja sellised kirjud, et see on tegelikult ikkagi selline väga hypoteetiline, et see võis nii olla, aga keegi seda tõestab meil nagu reaalselt ei ole või kuidas sellega on? Või ma saan millestki varajasti aru praegu?
1: Ma arvan, et viikingid on kindlasti üks nendest niisugustest ajaloolistest kooslustest, kelle puhul on kõige enam rakendatud noh, erinevaid stereotüüpe, mis ei vasta tõele.
0: Sarvedega, kiivrid ja nii edasi. Jah, sest et me ikkagi ju, ma arvan, et kõigil inimestel, tänapäeva inimestel, kes ei ole väga süvitse ajalooga läinud, siis on ikkagi noh, see esimene pilt on kohe, et on kirjud sellised suured kahemeetrised tüübid eristuvad teistesteks. Okei. Okay. Väga huvitav isene, sest ma pole isegi selle peale tulnud, et see võib ollagi sirgelt selline hypoteetiline värk. Kuule, aga tätoveeringutel on olnud läbi aegade väga erinevaid tähendusi, sümbolid, staatus, kaitse, isegi karistus. Eks me natuke juba puudutasime ka neid asju, et kas sa oskad tuua mõne eriti kõneka näite, noh, mis sul praegu nagu esimesena pähe kargab mingisuguse sümboliga, et
1: no mulle kargab pähe kaks asja. Eelmise teemaga seoses muidugi see, et tegelikult tätoveeritud on ka usulistel põhjustel, kuigi me üldiselt mõtleme, et noh, kõik suured usundid, eriti moslemid, tegelikult vaatavad tätoveeringutele väga halva pilguga ja nendes piirkondades seda ei tehta. Aga kui me vaatame noh, kas või keskaja kultuurilugu, siis me näeme, et need, kes läksid pühale maale palverännule, lasid teha tätoveeringu ja just nimelt noh, siis nagu kahest asjaolust lähtuvalt üks siis see, et tähistada seda kohale jõudmist, et sa käisid seal ära, sest see pühamaa, see oli uskliku jooks
0: see tipp. See on nagu kuskil nagu siis nagu dokumenteeritud selline käitumismall, et nagu mida sa praegu kirjeldasid.
1: See on väga ilusasti dokumenteeritud ja üks tead olevaid varasemaid, noh, kuidas seda siis nüüd öelda, mitte tätoveerimissalonga, aga igatahes siis kohake, kus tehti tätoveeringuid,
0: Eks kuskil mingisugusel palverännu punkti kõrval oli mingisugune onkel, kes siis
1: ja täpselt
0: väga põnev.
1: Ja see perekond, see, ma ei hakka seda nime praegu ütlema, siin ma kindlasti eksin ääldusega, aga see perekond seda äri üks nendest punktidest siis nagu jätkab seda äri nii, et see 700 aastat ajalugu, et noh, kes tahab, võib selliseid liine nagu tõmmata.
0: Eks siis me jõudsime praegu välja esimeste tattoo salongide nii põhimõtteliselt.
1: No,
0: sisuliselt tegelikult.
1: Ja.
0: Sa ei pakud ikkagi teenus, kui sa oled selle kõrval, järelikult sinna vaja. Noh, ma ei tea, mis moodi neil seal maksti, aga ju mingi hüve nad pidid ikkagi sellest ju saama, et seal passidaks.
1: See oli ikkagi hea tasustatud.
0: Tattoo salongide nii põhimõtteliselt.
1: No,
0: sisuliselt tegelikult.
1: Ja.
0: Sa ei pakud ikkagi teenus, kui sa oled selle kõrval, järelikult sinna vaja. Noh, ma ei tea, mis moodi neil seal maksti, aga

0: social security numbri või koodi tätoveerimine käele või keha mingi muule piirkonnale. Et vaat need on selles suhtes huvitavad asjad, et no vaat see on just nimelt see, mida tegelikult ei tohiks nagu tätoveerimisega mitte kunagi teha. Et sa võtad ja teed sellest nagu mingisuguse sellise noh massilise, hästi üheülbalise mingisuguse funktsionaalse tööriista. Mm-hmm. Ja need on kõik näited siis sellest, et kuidas noh tätoveeringud on kasutatud ka mingitel hoopis kõrvalistel eesmärkidel.
1: Jaa, tõsi. Aga kuule, aga kui sa mõtled praegu noh, karistamine näiteks, et kuidas see nagu siis käis? Kas oli selline märk, kuidagi märgistati kurjategi? See on täitsa ju reaalne märk, eks?
0: Jaa, muidugi. Mm-hmm. Muidugi juba vana Roomas, eks ole?
1: No, kurjad, eks on ju.
0: Jaa, täpselt.
1: Mm-hmm. Et siis tegelikult on saanud nagu siis ajajooksul nagu erinevaid tähendusi nii, ja nüüd me oleme jõudnud siis oma eluga siis põhimõtteliselt kunsti välja, eks?
0: Ja see ongi, vaat, noh, et kui sa küsid, et miks mind nagu tätoveerimine huvitab, et noh, sellepärast huvitabki, et ta on nagu nii palju, on ju, põhimõtteliselt kõik äärmused ja mitte äärmused on sinna ühel või teisel viisil nagu kokku põimitud. Ja see kõik, kui sa vaatad nagu ajaloolist tervikud, siis annab niisugused hästi huvitavaid tulemusi ja ei jõua ära imestada, et kuhu see kõik nagu välja on viinud.
1: Ja tegelikult ma kohe panaks otsa sellise asja, et sa arvad, kui palju mõjutab ajalugu üldse näiteks tänapäeva tätoveeringute stiile ja sümboleid, et kas ma esimesena asja, mis mul pähe kargab kohe, on selline, ongi see sama see viikingite värk, et hästi palju kasutatakse neid keldimustreid ja sellist põhjamaist sümboolikat, et mis sa arvad?
0: No üldiselt on ju niimoodi, et tänasel päeval tehakse sisuliselt nagu kõike, et noh, võiks öelda, et ajalugu noh, eriti ei tunta ja võibolla see ei ole nii oluline, aga tegelikult on ikkagi oluline, et on juba oluline see poolest, et noh, hea tätoveerija tegelikult ikkagi nagu huvitub sellest, mis oli enne teda. Et noh, kas või need tüübid on ju, kui sa lähed siis noh, ekspoole mm-hmm. ja näed seal, et on mingi kolm tüüpi, kes teevad ikka veel koili masinaga, on ju. Mm-hmm. Et noh, miks nad teevad seda, et seal on väga palju just nimelt seda ajalutunnetust.
1: No just, et see vanakool peab olema, vanakooli pilt peab olema tehtud selleks vanakooli tööriista ja siis see nende jaoks on see oluline. Ja. Jah, ma olen nõus sellega, jah.
0: Ja teine asi, noh, stiilid, on ju, et noh, vanakool stiilina, et noh, kuidas ta saab mitte olla ajalooga seotud, et ta on ajaloost nii läbi põimitud, et see ongi nagu tema mõte üldse olla kogu aeg nagu kanda ajalugu enda südames.
1: Ja. Et ma olen ka väga nõus, et sa pead teadma ikkagi tätoveerijana ikkagi oma seda minevi see on tegelikult on iga elu alaga nii, et kui sa ikkagi ei tea seda, siis sa ei suudagi seda asja ka edasi kanda. Eks? Tegelikult sa ju oled tänapäeva tätoveerija, tegelikult sa oled ka üks osa sellest, kes seda kõike tegelikult edasi kannab. Enne. Ja kui sa nagu seda tausta nagu ei tea, siis noh, ei pruugi see nagu väga hea mõte olla.
0: ja vaatan näiteks Jaapanis on ju niimoodi, et kui ma ütlesin enne, et neil on nagu hästi, noh, kõik asjad sisuliselt on reglementeeritud, et see läänestatud Jaapani stiil, et noh, seda nimetatakse näiteks mingisuguse sõnaga, mida need, kes teevad seda klassikalist horimooni tüüpi tätoveeringut, et nemad seda ei pruugi nagu üldse tunnistada, nemad kasutavad oma tööriistu, oma sõnavara, oma tehnikaid, kõik on nagu täiesti teistmoodi.
1: Neil on jah, see väga traditsiooniline, et see jah, kui meie nagu siin vaatame, et draakon, see on Jaapani stiil ja noh, see ongi sama see läänestatud asi, mis sa räägid. Noh, nendega võibolla ei ole veel läinud nii halvasti, mis on läinud Maori tatooga, noh, see on ikka täitsa põrgu seal, mis seal toimub. See läänestatud selline, see moko või kuidas sa nimetavad seda, et kuskilt ma nägin mingit või lugasin mingit intervjuud, kus kohas siis rääkiski üks Maur ja ütles, et nende jaoks on see kohutavalt solvav, kui tuleb üks valge mees nende juurde, tal on mingi näo peale tehtud mingi vigur, eks, noh, see on nagu, see on nende jaoks ikka täitsa sõike outwork ikka, noh.
0: No, mina isiklikult arvan, et noh, tõesti sisuliselt võib teha kõike, et kui see on nagu sinule isiklikult vajalik, et sa teed selle enda jaoks, sa võid mm-hmm. oma nahal kanda mida iganes, mm-hmm. kanna auga, aga just ettevaatlik tasub olla hõimutätoveeringutega sellepärast, et seal on see tähendusloome süsteem eriti tugev maoritel. No see tätoveering, et see ju tegelikult kannab, see no see on nagu selle nende mana, selle elujõu või eluhinguse sümbol, et seal on nagu noh, niisugused väga tõsised teadmised, mis määravad ära, kuidas ühte või teist asja tehakse.
1: Eks siis see on sisuliselt nagu militaarmaailmas või sõjaväes, eks, et ma ei saa ju kanda lihtsalt lambist ärkel üles panemal kindrali pagunid peale, eks, ma pean ju selle välja teha.

0: teenima, eks ma pean nüüd mingisugused mustrid saama kuidagi nagu kätte, ma pean midagi tegema selle nimel, et see endale kuskile ja teatud kohta seda saada, eks. No see ju põhimõtteliselt võiks tegelikult tuua sellise paralleeli.
1: Vaata, üks paralleel on veel eriti hästi hea, et see on see vanglasüsteem, vaata vanglade taveeringutest on nagu hästi palju räägitud, et seal on ka nagu see, noh, niisugune reglement on nagu väga oluline, et said sa, no ütleme siin nõukogude ajal soonis sa ei saanud teha mingisuguseid teatud asju, kui sa ei vastanud neile teistele kolmandatele tingimustele.
0: Ja seal loeti kohe sind üle, võtsid sa särgi seljast ära, sa vaata kohe, kes sa oled ja kui need märgid ja sinu lugu ei läinud kokku, siis noh, kas lõigati välja või tehti igasugused muid vigurid sinuga.
1: Just.
0: See on jah, kuulaga Eesti tatoveeringud, mis, millal üldse avastate esimesed, on mingi märk kuskil maha ja mis on kõige vanem selline dokumenteeritud, noh, mingisugune tätoveering, mis on leitud kuskilt mingites ürikutes, on kuskil märgit, mingi märk maas kuskil selle jaoks, sellest?
1: Ütleme niimoodi, et sellist, noh, selget punkti, mille puhul saad öelda, et jah, nüüd siit enam vähem võiks nagu algust hakata lugema, et seda ei ole, et üldse nagu see Eesti tätoveerimise noh, lähtestik algus, et see on nagu, noh, küllalki ebaselge, et noh, mille põhjal me saame seal midagi öelda, no näiteks pildid, vaata, kas mingisugused meremehed või vangid, keda on pildistatud, noh, see on siis tavaliselt juba 20-tatel, 30-tatel, et siis me nagu näeme ka, millega on tegemist.
0: Esimene selline käega katsutav nagu selline, noh, nagu dokument või? See pilt näiteks, kas võib seda niimoodi nimetada?
1: No, no jah, aga vaat, äda ongi nagu selles, et me teame, et tegelikult tehti juba noh, sajandi algul ka, aga meil ei ole nagu mingit kindlat teadmist.
0: Aga kus me teame seda?
1: No, no meil on erinevaid allikaid, noh, igasugused mälestused, siis on väga huvitav materjal, on selline sanitaartopograafiline arhiiv on ju, kus siis, noh, tõsi, see on ka nüüd natuke hilise maja kohta, kus siis teadushuvilised inimesed käisid mööda maad ringi ja siis vaatasid, et noh, mis neid inimesi, mis nende kehasid nagu iseloomustab, et märkisid näiteks üles, et vaat selles piirkonnas on tehtud nii palju tätoveeringuid, kõige rohkem käele ja sellist värvi ja igasugused muud niisugused detailid. Ajaleheteated.
0: Ehk siis selline, ikkagi selline nagu, noh, rahva muistendite kogumine käidi siis mööda ilma ringi ja siis koguti mingisuguseid lugusid, mida keegi rääkis.
1: No ütleme, kui keegi nüüd hakkab uurima tätoveerimise ajalugu, siis ma arvan, et kõige tänaolisem on ikkagi see, et ta võtab ette pakke ajalehti, vaatab sinna sisse ja seal on näiteks siis mingisugune artikkel, mis ütleb, et vaat seal Pärnus oli keegi, kes hakkas tegema tätoveeringuid ja siis sa saad nagu noh, eeldada, et nii, teisest allikast ma lugesin, et jah, seal Pärnus tõesti tehti midagi, et juu seal oli siis keegi, kes pani, noh, ütleme Pärnus tätoveerimiskultuurile aluse, aga tegelikult rohkem midagi ei ole, mitte ühtegi pilti, mitte midagi, et see on siis noh, mitmekordne vahendus on.
0: Eks ikka nagu selline, natukene selline folkloori tase meil jutta, enne.
1: Paraku on see nii.
0: Kuule, aga aeg on saanud meil kahjuks läbi, et see on selline teema, mida võiks selle siin väga pikalt heietada ja võibolla kunagi saame edasi rääkida sellest. Ja ma väga tänan, et sa tulid. Tänan sind.
1: Aitäh kutsumast.
0: Aitäh, Riho Paramanov, et võtsid aega meiega täna vestelda ja avasid tätoveerimismaailma hoopis sügavamalt, kui paljud seda ehk seni näinud on. Sinu teadmised ja uurimistöö aitavad mõista, et tätoveeringud ei ole pelgalt moevool või isiklikud märgid, vaid osa inimkonna kultuurilisest ja ajaloolisest eneseväljendusest. Tänane saade tuletas meelde, et iga tätoveering võib olla väike aknake suuremasse loosse, olgu see siis isiklik, rahvuslik või globaalselt kultuuriline. On ju ka Juhan Liim öelnud, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Ma tänan ka teid, head kuulajad, ja ma loodan siiralt, et teil oli sama põnev kui minul ja ehk saite ka midagi uut teada. Ja äkki aitab see mingid asju võibolla vähe paremini mõista. Muideks, kohe-kohe ilmub tema sulest esimene ilukirjanduslik teos Saada meheks, kus tegelaseks on mootorratturist tätoveerija. Suur osa romaani tegevustikust leiab aset tätoveerimistuudios, nii et kokku kolm raamatu tätoveerimisest, kolmas seda puhku siis romaan. Mina olen Neero Soomere ja loodan teiega kohtuda juba järgmises Mustas udus. Seniks aga, jääga loovaks, tšao!

0: tere õhtust. Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest edukatest rünnakutest kahele Venemaa naftatöötlemistehasele. Vene allikad on kinnitanud, et Krasnodari krais Slavjanski naftatehases puhkes droonirünnaku järel tulekahju. Samuti teatas Zelenski Jaroslavli oblastis asuva naftatehase ründamisest. Iga kaugmaa sanktsioon aitab vähendada Venema sõjamasina ressursse ja viib rahule lähemale, ütles Zelenski. Slovakkia on vastu NATO plaanile anda Ukrainale ulatuslikku rahalist ja sõjalist abi, teatas peaminister Robert Fico. Otsuse peaks NATO tegema juulis Ankaras toimuval tippkohtumisel. Diplomaatide sõnul kavatseb NATO anda Ukrainale 70 miljardit eurot sõjalist abi. Iraani välisminister Abbas Araghchi kutsus Pärsia lahe riike looma julgeoleku raamistikku, mis välistaks piirkonna väliste riikide kohaloleku või sekkumise. Ta rõhutas, et igasugune katse vaidlustada Iraani kontrolli Hormuzi väina üle suurendab pingeid ja põhjustab viivitusi väina taas avamisel. Nii Iraan kui ka USA on süüdistanud teineteist relvarahu rikkumises ja uutes rünnakutes. Liibanoni allikad teatasid Iisraeli järjekordsest õhurünnakust riigi lõunaosas. Üleeile allkirjastasid Liibanon, Iisrael ja USA rahukõnelustele teed sillutava kokkuleppe. Liibanoni president avaldas seejärel lootust, et USA survestab Iisraeli lahkuma okupeeritud aladelt Lõuna-Liibanonis. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles aga, et lepinguga on nii USA kui ka Liibanon tunnustanud Iisraeli õigust säilitada turvatsoon Lõuna-Liibanonis Iisraeli julgeoleku tagamiseks. Iisraeli valitsus tunnustas esimese maailmasõja ajal aset leidnud armeenlaste massimõrvu genotsiidina. Seda otsust peetakse etteheiteks Türgile ning selgeks märgiks Iisraeli ja Türgi vastasseisu süvenemisest. Iraagi julgeolekujõud korraldasid varahommikul harangu Bagdadi rohelises tsoonis ja pidasid seal kinni 7 inimest, 5 neist on parlamendisaadikud. Päeva jooksul peeti korruptsioonisüüdistuste alusel kinni kokku 47 ametniku, kelle seas on ka naftaministeeriumi töötajaid. Serbia president Aleksandar Vučić lubas, et astub lähinädalatel tagasi ja aitab oma erakonnal võita erakorralistel valimistel rahva usalduse. Tema tagasiastumist presidendi ametis seostatakse sooviga saada taas peaministriks. Bangladeshi ekspeaminister Sheikh Hasina lubas selle aastal kodumaale naasta. Mitu kuud tagasi mõistis Bangladeshi kohus üliõpilaste mässu ajal riigist põgenenud mehe inimsuse vastaste kuritegude eest tagaselja surma. Bangladesh on korduvalt nõudnud mehe väljaandmist. Nüüd kinnitas Hasina Indias antud intervjuus, et surmaotsusest hoolimata naaseb ta selle aastal kodumaale. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud üle 1400 ja 10,000 inimesed on endiselt kadunud. ÜRO hinnangul võib erakorralist abi vajada ligikaudu 6,8 miljonit inimest. Eile saabusid Venezuelasse esimesed abisaadetised ka USA-st. Prantsusmaa idaosas Tomlani lähedal kukkus alla siviillennuk ja surma sai 11 inimest. Kohalike allikate andmetel oli lennukis rühm langevarjureid. Saudi-Araabias hukkus aga helikopteri õnnetuses 14 inimest alla kukkunud õhusõiduk kuulus riiklikule naftafirmale Aramco.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, öösel sajab mitmel pool hoovihma ja näikest, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Kohati sajab hoovihma, aga homme päeval puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, homme õhtul tuul vaibub. Sooja on öösel 16-20 ja homme päeval 22-30 kraadi. Tallinnas on praegu 20, Tartus 27 ja Pärnus 22 kraadi sooja.
2: Alu.
1: alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
2: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium. Kuku Raadio.
4: Te kuulate kordussaadet. Samost ja Lang. Samost ja Lang.
5: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:07, on 28. juuni ning Kuku Raadio otse-eetris on Anvar Samost.
6: Ja Rein Lang.
5: Ja räägime siis selle nädala kolmest olulisemast teemast meie meelest. Ja alustame kindlasti president Alar Karise kõnest võidupühal, kus vaatamata sellele, et tähtsad sõnumid tema kas siis kandideerimise või mitte kandideerimise kohta oodati pigem 26. juunil ehk siis 2 päeva hiljem, siis Alar Karis juba kõnes ütles, et tsiteerin, head Eesti inimesed, riigipeana soovin teile viimast korda head võidupüha ja rõõmsat jaaniõhtut. Tsitaadi lõpp, seda on nüüd väga ühemõtteliselt ja eks ta ole ka üsna ühemõtteline lause, et siin väga palju nagu tõlgendamisruumi ei jää, aga siiski, et on väga ühemõtteliselt nähtud sellena, et Karis kindlasti enam Eesti Vabariigi presidendiks ei kandideeri. Ma oleks pisut ettevaatlikum, et ma saan sellest niimoodi aru, et Riigikogus septembri alguses toimuvates voorudes me sedelitel Alar Karise nime tõesti ei näe. Aga mis saab pärast seda, kui näiteks Riigikogus presidenti ei valita, et kui tuleb näiteks kuskilt Alar Karise juurde 5 erakonna esindajatest koosnev delegatsioon, piltkult öeldes allkirjad valge paperi peal, et kas siis Karis on nõus ümber mõtlema, mina seda ennustada ei oska.
6: Kunagi oli Soomes presidendiks Urho Kaleva Kekkonen, kes oli pikalt olnud Soome president ja keda tervis ja ka isiklik tahe ütlesid seda, et enam nagu ei taha kandideerida. Ja siis tulid kõik erakondade esimehed, tulid Tammineemesse ja ütlesid, et Urho, ilma sinuta ei saame me kuidagi hakkama. Ja siis valitigi Urho Kaleva Kekkonen 4. ametiajaks, mis lõppes suhteliselt kurvalt. Kantslerei ülem Perttunen andis üle siis ühe paperi Soome parlamendi esimehele, mille peale oli kirjutatud varese jalgadega, et olen püsivalt takistatud oma töö tegemisest. Ma nüüd ei vihja midagi, mitte millegagi Alar Karise poole, aga see on minu meelest, mida sa kirjeldad, üsna tõenäoline stsenaarium. Et kui parlamendi erakonnad, kes kontrollivad siis 2/3 häältest, ei jõua oma vahel kokkuleppele, mis on ju väga tõenäoline. Sellisel juhul võib küll tekkida see olukord, et siis kõik erakondade esimehed välja arvatud EKRE, kes on minu mõttes kõige sirgjoonelisemalt teatanud, et nende kandidaat on Mart Helme ja nemad ei kavatse sellest taganeda. Ja kõik teised lähevad siis jah, ka võib-olla lähevad Alar Karise, võib-olla lähevad kellegi teise juurde, ütlevad, et nüüd on niisugune lugu. Aga palju huvitavamaks muutub asi siis, kui Riigikogu ei suuda presidenti valida ja ka valimiskogu ei suuda valida. Ehk siis kordub see variant, et presidendi valimine läheb Riigikokku tagasi, et siis läheb Eiki Nestor Alar Karise juurde ja ütleb, et kuule, nüüd on niisugune lugu, et ei ole mingit muud valikut, sa pead jätkama.
5: Sa pakud, et kõigepealt lähevad erakonnad Eiki Nestor juurde, kes on pensionil ja siis, aga või ta tuleb valijamehena, tuleb sarvad sinna valimiskokku.
6: Ma arvan küll, jah.
5: Aha, ja see võimalus tõesti olemas.
6: Aga ilma künismita muidugi on nüüd paar erakonna esimest, siis Reinsalu ja Kõlvart on sattunud nagu üsna rumalasse olukordas. Nemad mängisid ikkagi selle peale, et nemad on kuninga tegijad, kingmakerid. Ja panid oma kaardid siis Alar Karisele ja nemad tahtsid öelda siis peale seda, kui Alar Karis oleks teatanud, et jah, ta kandideerib, et noh, väga hea, näete, meie tahe on ühiskonnas nüüd ka seadus. Siis nüüd on nad olnud vastupidises olukorras ja see jätab tegelikult nüüd siis ka valitsuskoalitsioonile võimaluse tõestada ennast, et nad on võimelised diplomaatiliseks koostööks, et nad on võimelised kokku leppima oppositsiooniga ja siis üksmeelselt, mitte nüüd üksmeelselt, aga 67 häälega valitakse president ära.
5: 68,
6: jah. Et see on, ütleme, väga ebatõeneline stsenaarium, aga on ka teine kord üks variant sajast ja see läheb käima, nii et ma tean, et inimesed oma vahel muudkui elistavad ja vestlevad ja üritavad seda kokkulepet saavutada, aga jah, olemasolevas põletikulises olukorras, kus kõik vihkavad üksteist pidemini, on muidugi väga keeruline arvata, et see kokkulepe tuleb.
5: Sa juba ühte numbrit siin nimetasid, et võibolla siis üldise sellise selge pildi uvides igakord, kui nüüd edaspidi keegi presidendi valimistest räägib Riigikogu kontekstis, siis peaks need fraktsioonide suurused ka ära nimetama, et võib küll jääda mulje, et meil on siin Riigikogu ametis viimast aastat ja kõigil on juba pähe kulunud, et mitu saadikut ühes või teises erakonna fraktsioonis on, aga tegelikult päris nii ei ole. Et olukord on ju tegelikult selline, et kõigepealt tuleb saada kuskile paperile 21 allkirja, selleks, et presidendi kandidaat Riigikogus üles seada. Ja ainus Riigikogu fraktsioon, kellel 21 allkirja oleks võimalik paperile panna ilma teisi kaasamata, on Reformierakond. Neil on 39 kohta Riigikogus. Teistel erakondadel, mitte kellelgi, ei ole 21 allkirja Riigikogu saadikute seast ilma teisi erakondi kaasamata võtta. Et need juba varem viidatud siis Keskerakond ja Isama, nad ei saa ka kahe peale tegelikult, kui nad sooviksid presidendi kandidaat üles seada, kuna Isamal on 11 kohta ja Keskerakonnal on 8 kohta. Et noh, kokku 19 häält, et kaks allkirja tuleb puudu. Sotsiaaldemokraatidel on 14 kohta Riigikogus, Eesti 200 nimekandval erakonnal on 13 ja siis on meil üks erakond, kellel on juba presidendi kandidaat teada ainsana, aga nendel on asi veel nukram, et noh, neil on olenud kuidas lugeda, et neil on kas siis 8, 9 või 10 häält, et Ekrel nimelt siis, et noh, tõenäoliselt Varro Vooglaid ja Kalle Grüntal tulevad Mart Helme poolt allkirja andma, aga noh, kuidagi ei tule 21 allkirja kokku. Et noh, Ekre puhul on küsimus ka selles, et kas ka seal valimiskogus, kus on, kui ma ei eksis, 208 liiget, Riigikogu plus omavalitsust esindajad, et kas ka seal on Ekrel võimalik üldse lihtsal moel 21 allkirja paperile kokku saada, aga noh, seda praegu ilma valimiskogu koosseisu teadmata on võimatu öelda. Aga nii on, jah, et see, mis sa ütled, et kõigepealt tuleb Riigikogu erakondadel leida see 2/3 plus 1 hääl siis mingisugune üksmeel. See on väga keeruline, sest et selle üksmeele noh, nii-öelda sisuks ei ole mingisugune deklaratiivne lause, vaid selle üksmeele sisuks on üks konkreetne nimi, mida on väga, väga raske. Noh, ma ei tea, mis see kombinatsioon siis on, eks ju, et kui võtta niimoodi loogiliselt, siis Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 või siis ütleme sellise järjekorras, et Reformierakond, Eesti 200, Sotsiaaldemokraadid plus siis noh, palju seal vaja on, et kaks vist, kui näppude peal arvutan, või kolm, kaks fraktsioonitud saadikut, et noh, ma ei kujuta ette, et kas see on tõenäoline. Eriti olukorras, kus sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets ikkagi näeb tulist vaeva juba mõnda aega, et enne Riigikogu valimisi, mis mängivad siin ka väga olulist rolli, kuna need on tulemas juba veebruari lõpus, märtsi alguses, et Lauri Läänemets näeb tulist vaeva selleks, et selleks Riigikogu valimiste perioodiks saavutada kuvand, kus sotsiaaldemokraadid ei ole see erakond, kes koos reformierakonnaga valitsuses olles käibemaksudestis.
6: No siin on muidugi reformierakonnal ka pärast dilemma, et ükskord nad ju oma enda šansid vussi keerasid sellega, et neil oli kaks kandidaati. Õigemini ma peaksin vist täna veel ütlema, meil oli kaks kandidaati ja kõik läks alla vett. Nii et mida nad kindlasti tänasel päeval üritab reformierakonna fraktsioon vältida seda, et ei tekiks seda kahe kandidaadi sündroomi, mida on muidugi 39 riigikogu liikme puhul üsna keeruline jällegi vältida, et pealegi värvestamat tegemist on ju liberaalidega, kellel on kõigil oma arvamus ja seal niisugust jõupoliitikat rakendada on väga keeruline. Nii et kahte kandidaati ei saa üles seada, mõni ajal tuleb puudu, aga võibolla tuleb akna alustas siis juurde, et Reformierakond võiks kahe kandidaadiga esineda.
5: 2x21.
6: Jah, ja siis lõpuks teises voorus kuidagi moodi seal kaupa teha. Aga jah, see on ka tõsi, et tegelikult see Eesti 200 sotsid ja reformierakond ja aktaalused kokku annaksid võimaluse Eesti president ära valida riigikogus nagu küll. Aga nagu ma enne ütlesin, et see üleüldine vastastikune vihkamise õhkond. Ja siis ma väidan ka seda, et kuskil juuli keskel algab selline mõõdutundetu tilgutamine ta selle kollasesse ajakirjandusse, et kes on pett ja kes ei ole. Et see mürgitab selle õhkonna ja mida ta on mürgitanud minu arvates ka selle usalduse kogu selle poliitilise eliidi vastu ikka ära põhjalikult. Ma nimelt tegelen hetkel sellise natukene kinnisvara parandamisega ja et ettevõtjad, kellega ma olen rääkinud, ütlevad nagu ühes suust, et puudub igasugune usaldus olemasoleva valitsejate seltskonna vastu, aga keegi ei näe ka tunneli lõpus mingit valgust, ütlevad, et aga no, need tüübid, kes seal opositsioonis on, et need räägivad sama rumalat juttu. Ja näetame see usalduskriis, ühiskonna usalduskriis, et see oleks nagu äda vajalik ületada just nimelt nende presidendi valimistega. Aga kas seda tehakse, ma ei tea, mina olen suhteliselt pessimistlik, kuidas sina
5: on? Ma olen ka pigem pessimistlik, et kui sa mõtled, et usalduskriisi ületamiseks oleks vaja liigikogus need kokkulepped ära teha, noh, ja siis ei oleks tegelikult piisav mitte see, et on reformierakond, Eesti 200, sotsiaaldemokraadid ja kaks aknalust, vaid ikkagi tegelikult sellise poliitika maine parandamiseks peaks olema see siis opositsiooni ja koalitsiooni ülene kokkuleppe, kus oleks ikkagi ka mõni muu opositsiooni erakond peale sotsiaaldemokraatide sees, et no ma ei näe sellist kokkulepet sündimas, sest et noh, kui teispidjale vaadata, huvid on hästi erinevad, eks ju, et Keskerakonna Isama huvi kindlasti ei ole reformierakonnal Eesti 200 appi minna, eks, et see on nagu noh, isegi ütleme nii arusaadav ja nii loogiline, et seda on isegi raske kuidagi negatiivse ja positiivse külje peale paigutada. Et see on selline täiesti arusaadav ja poliittehnoloogiliselt mõistetav käitumine.
6: Poliittehnoloogiliselt küll, aga no ütleme, et riigimehelikkuse seisukohast võiks siis vähemalt sellise kokkuleppe saavutada, et hüva, et kui nüüd koalitsioon pluss mõned aknalused saadikud suudaksid presidendi ära valida, et siis mitte septembri algusest ei hakka opositsioon solgiämbriga mööda ajakirjanduse toimetusi käima. Et see oleks juba suur asi. Aga ka selles suhtes olen ma ikkagi üsna skeptiline, sest kui riigikogu valimised peale tulevad, siis iga tähelepanu on teretulnud. Ka negatiivne tähelepanu on väga teretulnud. No ja nii seda Eesti asja on siin aetud kahjuks.
5: No kui veel poliitika erakondade usaldusväärsust rääkida, siis ju tegelikult reformierakonnal noh, oli võimalus oma toetust ja mainet parandada, jättes tegemata selle negatiivse kampaania, mida nad koos Eesti 200 Kalar Karis suhtes tegid. Et noh, seda ka noh, tänases päevas tagasi vaadates, kus me noh, siis teame, et Kalar Karis on öelnud, et ta ei kandideeri, et olukord oleks olnud teine, kui Alar Karis oleks öelnud, et ta ei kandideeri olukorras, kus tal oleks olnud reformierakonna toetus. Praegu me teame, et Alar Karis, noh, vähemasti näiteks opositsiooni tõlgenduses, Isama ja Keskerakonna tõlgenduses, võis loobuda kandideerimas sellepärast, et ta ei jaksanud seda mürgitamist jutumärkides enam nagu ära taluda. Ja see kõlab täiesti usutavalt, sest et noh, tõesti, kui me vaatame seda, et mis moodi siis peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal kommenteeris Alar Karise seisukohti Ukraina sõja lõpetamise osas ja noh, paneme selle nüüd konteksti, mis on teada siis pärast, kus samal teemal on sõna võtnud väga paljud Euroopa suurriikide valitsusjuhid ja riigipead rääkimata Aleksandr Stubis Soomes, et see ju noh, ei jäta mingit muud muljet kui sellisest nagu kampaanias selleks, et garanteerida, et Alar Karis kindlasti teiseks ametajaks ei kandideeriks. Nii see on ju.
6: Tulevased ajaloolased, neil see saab ees muidugi monumentaalne töö teha siis selgeks, et kas kõik selle jandi taga, mis vahepeal toimus, kas selle taga oli lihtsalt kommunikatsiooni häire või mingisugune kurikaval poliittehnoloogiline võtete kompleks. See võib olla nii ja võib olla naa. Me võime siin spekuleerida, aga noh, see välisministeeriumi ja presidendi kantselei vahel lahvatanud konflikt, õigemini see, mis moodi see kõik välja paistis. Kas seda konflikti tegelikult oli? Noh, jällegi, las ajaloolased tulevikus kirjutavad. Aga see kokkuvõttes oli üsna mage.
5: Aga siin on ka võib-olla sobiv hetk, et noh, kuna nüüd Karis on öeldud, et ta ei kandideeri, siis on jälle sel nädal ilmunud terve rida igaseid arvamusavaldusi, noh, mis ütlevad kõik siis, et üks ühest teine teisest vaatamulikast, et milline siis peaks see Eesti praegusele olukorrale sobiv president olema. Ja seal on noh, mitu nagu, noh, kas nüüd öelda äärmust, aga ütleme, mitu vaatenurka. Et üks vaatenurk, mida ma olen siin paraku jälle reformierakondlaste suust kuulnud, on see, et ikkagi peaks olema tegemist inimesega, kes Eestit välismaal esindades loeb ette, ma tutreelin pisut, välisministeeriumis ametnike poolt koostatud jutupunkte. Mitte ei lisa sinna midagi juurde, kui jumal hoidku ei hakka ise kuidagi välispoliitika tegelmises loovalt osalema. Ja siis noh, teiselt poolt on siis inimesed, kes ütlevad, et peab olema inimene, kes on praktiliselt ebainimlike võimetega, vaimne liider, ühendama kõik selle, mis siin noh, erinevate murede käigus on nagu katki läinud ja laiali jooksnud. Noh, ma arvan, sellist inimest, kui me nüüd piiblist ei hakka kedagi tooma, siis mis on ka võimatu, noh, on väga keeruline leida, kui nüüd tagasiõlikult väljendada.
6: No seda, et nüüd president ja välisministeerium käiksid ühte jalga, see siiski on võimalik saavutada. Ja see eeldab tõepoolest, et president ise oleks välispoliitikas, noh, kui nüüd mitte päris kodu, siis vähemalt oleks see temad hobidest number üks. Nüüd see teine teema, et leida inimene, kes tänases kogu selles fragmenteerunud poliitmaastikul toimiks nagu ühendajana, see on nüüd täiesti lootsetu ettevõtmine, et kuidas saab ühendada neid jõudusid, no ütleme, Eestis mingi, on olemas mingi natslik alge, on olemas mingi kommunistlik alge, et no seda ühitamine minu arvates on ikka täiesti võimatu ja ka mitte, see ei ole ka millegi poolest vajalik, ega siis lõppkokkuvõttes arvata, et me kõnnime kõik ühte jalga, siis on tuleb valida Adolf Hitler, eks ole, see oleks ein Reich, ein Volk, ein Führer ja kõik oleksid väga rahul, ainult et see tulemus ei pruugi olla kõige parem.
5: No minul on veel kahju sellest tegelikult, et no võibolla see veel tuleb, eks, aga kui ma nüüd olen tõesti poliitikute neid erinevaid vaateid lugenud, et millistele noh, tingimustele või eeldustele peaks siis tulevase kõigile sobiva presidendi isik vastama, siis üks asi on peaaegu jäänud märkimata, et tegelikult ka olemasoleva praeguse presidendi üks noh, parimaid saavutusi ja rolle, noh, mõni ütleb jälle, et seda pole olnud piisavalt, aga mina ütlen, et ei, et seda tegelikult ikka näha ja kuulda olnud, on olnud siis põhiseaduse ees seismine, eriti selles osas, mis puudutab seal põhiseadus sätestatud õigusi ja vabadusi, et kui president on lihtsalt inimene, kes räägib sama juttu, mis välisministeerium, saab erakondadega hästi läbi, olgu see siis tõlgendus nagu sellest ühendamisest, eks ju, ja laseb rahulikult jõustuda kõigil seadustel, nagu näiteks ma ei tea siin viimase aasta jooksul näited sellest, kuidas igasse põhimõtteliselt kööki panna kaamera ja igale pangakontoles väike robot, kes aegalt maksuametile vahekokkuvõtteid saadab. Et noh, sellisel juhul ma arvan, et see president kindlasti ei täida neid ülesandeid, mida avalikus kõige laiemas mõttes valijad temalt nagu ootavad, mis siis, et poliitikutele võib selline isik sobida.
6: Aga selleks, et täita seda rolli, et saata siis tagasi seadusi, mis ei vasta põhiseadusele ja põhiseadusest toodud väärtustele, selleks peab presidendil olema see võime saada endale kokku selline meeskond, kuhu kuuluksid need inimesed, kes suudavad neid juriidilisi tekste ette lugeda ja kirjutada siis argumente, miks see ei sobi. See on presidendil ka üks suur ülesanne, et see meeskond kokku panna. Aga see välispoliitiline asi, võtta, ega siis lõppkokkuvõttes sellises mikroriigis nagu Eesti on võimalik ka niimoodi, et arutelud toimuvad näiteks presidendi ja tema kantselei ja välisministeeriumi vahel sellises vormis, et peale tuliseid vaidlusi lepitakse kokku ja pärast seda ei minda koheselt Delfisse kuulutama, et see meile absoluutselt ei sobi, eks ole. Et seda võib ka teha tegelikult palju tsiviliseeritumalt ja võibolla tulemus oleks ka parem. Aga kui seda kontakti ei ole, ma mäletan, et me kunagi omal ajal siseminister Laanetega tegime selle Laulasmaa formaadi, et kõik need asjad, mis olid ühiskonnas aktuaalsed, arutasime me oma vahel läbi ja leppisime kokku, kuhu me paigutame ressursi ja kuidas moodi me seda avalikult kommunikeerime. Juhi, kuidas ma oleks tahtnud, et Liisa Pakosta ja Igor Taro oleks seda sama liini jätkanud, aga no see, mis välja paistab, on ju täiesti nagu kass ja koer, eks ole. Et üks tuleb välja mingi eelnõuga, teine jätab selle kooskõlastamata, sõimab veel kolleegil näo täis ka, kuigi need kuuluvad ühte ja samasse erakonda. Ja noh, ega see välisministeeriumi ja presidendi kantselei vähene kisma ju samamoodi, et palju selles oli nüüd niisugust asja sisu. Lõpuks lähed taandus kõik mingitele isiklikele suhetele ja valesti välja öeldud lausetele.
7: Samost ja Lang.
5: Kuku raadio otseetis Anvar Samost ja Rein Lang ja järgmiseks räägime, kui ma õigesti aru saan siis sellest, et kust tuleb raha riigieelarvesse näiteks.
6: Läinud nädalal Üleisraadio, kellest mina väga lugu pean, eriti nende uudiste saadetes, tegi ühe loo sellest, kuidas üks Soome väikeettevõtja, kes lööb üles mootorrattaid ja tuunib neid, kolis oma äri Texasesse. Ja siis temaga tehti intervju, kus ta seletas, kui kaua tal võttis aega Texase võimudega asjaajamine. See oli kokku 3 päeva, et saada kätte kõik load ja litsentsid, aga siis ta ütles, et see lisas sinna juurde, et aga Ameerika federaalvalitsusega selle viisa saamisega, et ta tohib seal Ameerika Ühendriikides töötada, et selleks läks 30 päeva. Ja siis oli ka Soome Ülesraadio, kellel ressurssi on muidugi piisavalt, oli siis intervjueerinud ka Texase avaliku võimutegelasi. Kes avasid selle oma kreedo, et miks Texasel läheb nii hästi. Texas kasvab Ameerika Ühendriikide osariikidest kõige kiiremini. Sinna tuleb üle maailma kokku ettevõtjaid. Noh, kas või see, et Elon Muski kogu operatsioon on ju Texases praegu. Ja need mehed ütlesid, mehed ja naised, ütlesid nagu ühes suust, et vaadake, et meie kreedo on see, et meie loome võimalusi. Meie teeme võimalikuks äriajamise lisaväärtuse tootmine, see on meie funktsioon. Siis ma mõtlesin, et mis Eestis mõne kohalik omavalitsuse tegelase kreedo võiks olla, et kui ta saab näiteks ka paperi, mille peal on kirjutatud, et tahan niisugust äri hakata ajama, siis see esimene mõte on, et kuidas me saaksime seda kuidagi piirata, kuidas me saaksime sinna kasti selle toppida ja siis ettevõtjale öeldakse, jah, me saame aru küll midagi, me peame nüüd vaatama, kas teie tegevus ikkagi vastab kõikidele olemasolevatele regulatsioonidele. Ehk siis see on täiesti vastupidine loogika. Ja kui me sellest lahti ei saa, no siis ongi, et siis ka meie need mootorrattatuunijad vaatavad Texase poole ühel hetkel. Aga nüüd jällegi see sama teema, et ma olen suhelnud viimasel ajal üsna paljute väikeettevõtjatega ja kõige suurem nende pretensioon tegelikult Eesti avalikule võimule on määramatus. Et keegi ei usu enam ühtegi sõna, mis avalik või mõhtuks kommunikeerib, nii palju on valetatud ja kui keegi teeb oma mingit äriplaani nüüd 5-6 aastat ette, siis ta ei või olla kindel, mis hakkab juhtuma. Ja võtame kas või selle, et lõppkokkuvõttes Lauri Läänemets on ju kena inimene, eks ole, ja haritud inimene. Kui ta läheb teleekraanile, ta oskab väga soravalt ja ilusti ja lihtlausetega mõned asjad ära seletada. Aga tema erakonnale ju kuulub ka see tees, et kasum on maksmata palk. Ja kui nüüd seda kuuleb mõni ettevõtja, kes nii on tohutu sisendindade surve all, eelkõige palga surve all, sest kõik töötajad küsivad raha juurde, kuna elu läheb kallimaks. Ja nüüd öeldakse veel seda, et vaat me läheme valimistele siin selle loosungiga, et kasum on maksmata palk, miks ma siis peaksin oma töökojale selle juurde ehitama?
5: aga vaata, ega asi oleks ju päris hästi, et kui antud noh, nii-öelda vaateid eviks ainult üks parlamendis esindatud erakond, sotsiaaldemokraatlik erakond, aga mulle tundub, et meil on parlamendis vaatajad kuus sotsiaaldemokraatliku erakonda, noh või ütleme siis, noh, neli sotsiaaldemokraatliku erakonda ja kaks tükki, kelle positsioon on väga raske nagu tuvastada. Kuidas keegi soovib vastavalt oma eelistustele. Aga noh, ei ole ju parlamendis praegu ühtegi erakonda, kes kavatseks minna järgmistele riigikogu valimistele põhimõtteliselt sellise loosungiga, et meie oleme need, kes võimule saades jätavad nii ettevõtja kui ka tavalise inimese rahule, ei kehtesta uusi reegleid, nõudeid, piiranguid, mingisuguseid regulatsioone, tuvastame Eesti rahvuslikud huvid, seisame nende eest Brüsselis, ei lase Euroopa komissionil kehtestada noh, sisuliselt uusi makse, meenutame siin seda ETS ja ETS 2 lugu, noh, sellist erakonda ei ole, et põhimõtteliselt ikkagi kõik lähevad sellise jutuga, et kõige positiivsemal korral uusi makse me ei tee.
6: Ja see ongi see, muuselt mul tuleb meelde kohe Portugal pärast seda, kui seal mindi üle demokraatikule riigivalitsemisele, siis see vasakpoolne alge ühiskonnas oli ikkagi nii suur, et kõik erakonnad panid moel või teisel oma nimesse sisse sõna sotsialism.
5: No siia maani.
6: Siia maani on jah, sotsialistlik, sotsiaaldemokraatlik partei, sotsialistlik partei ja veel üks erakond, kus on sõna sotsialism sees, ehkki vähemalt kahel neist ei ole sotsialismiga mingit pistmisteks saa. Nüüd Eestis on see, et kõik on need nõnda nimetatud paremerakonnad, kes on tituleerinud ennast parempoolseteks. Nende programmi, kui vaadata, siis seal on neid natukene rohkem vasakul olevaid asju, kui on sotsiaaldemokraatidel on küll ja küll. Välja arvatud jah parempoolsed. Nemad on oma retoorikas suhteliselt nagu ühesuunalised. Aga kas see on usaldusväärne, on nüüd nagu teine küsimus. Aga igal juhul täna ootavad kõik need, kellel ka oleks mingisugune kapital, millega hakata seda lisaväärtust looma, ootavad midagi. Nüüd, mis see on, mida nad ootavad? Nad ootavad seda kindlust, et kui ma midagi teen, et siis seda ei võeta mult ära või ei muudeta mu tegevust võimatuks. Ja no see on sellest mõttes kurb, et kui seda kindlust ei ole, siis me nagu tammumegi selle ühe koha peal. Ja kuulutada tohutuks edusammuks seda, kui majandus kasvab 1% Eestis, tuletame ikka meelde, et me vahepeal kukkusime COVID-i ajal seal kuskil 10% ringis. Nii et kui 1%-line kasv meid ilm selgelt ei rahulda, et alla 3 on nagu kurjast, et see 3 saavutada, siis tähendab ikkagi seda, et inimestel oleks kindlus ja tahe ja rõõm investeerida ja teha midagi. Mitte mõelda selle peale, et ma lähen hoopiski kas siis Portugali arendama kinnisvara või Lätti või siin elektrifirmadeks olen uhked oma Poola saavutuste üle. No Eestis võiks ka nagu midagi teha.
5: No see kindlustunne ja majanduskasv, et sinna peaks lisama veel kolmanda komponendi, milleks on siis inflatsioon, ehk siis eesti keeles hindade tõus, et mis omakorda toidab seda sama palgasurvet, millest sa alustasid siin, eks? Et kui meil oleks reaalne majanduskasv oleks, võtame see päris õige majanduskasv oleks 3%, inflatsioon oleks näiteks protsent või 2%, siis oleks asjad hästi, et kui meil on SKP kasv on 3% ja samas me säilitame seal 5-6% tuuris seda inflatsiooni, siis asjad on nagu endiselt tegelikult halvasti. Välja arvatud riigieelarve vaatenurgast, kuhu siis tänu inflatsioonile tuleb raha nagu mühinal sisse, kuigi puudujääk on ka samas muidugi märkimisväärne, et samas nendele sellel inflatsioonilisele survel on eelkõige just riik oma nagu nende maksuotsustega, eelkõige käibemaksuotsusega ju viimaste aastate jooksul või ka automaks või mõned muud asjad nagu hoogu juurde annud, et nii see paraku on. Ja see ei tekitagi seda kindlustunnet. Vaatan siin praegu just Statistikaametile riigipoolt üle antud ettevõtjate ja tarbijate majandusliku kindlustunde uuringut, mis vist 2 päeva tagasi ilmus nüüd Statistikaameti alt, et kui seal kellelgi näiteks Jürgen Ligil oli lootus, et see muutub kuidagi positiivsemaks, siis seda oli juhtunud, et see viimane uuring näitab nüüd seda, et tööstus ettevõtjate kindlustunne on taas langenud, eks? Teiste sektorite ja tarbijate hinnangud on pisut paranenud, aga kokkuvõttes see kindlustunne on pigem madal, et loomulikult võib alati öelda, et mis te siis tahate. Meil siin kõrval meie naaberriik peab oma naaberriigi vastu juba 4. või isegi 5. aastat sõda. Eestit, nagu ütles Kristjan Hänni siin Postimehel antud intervjuus, välisinvestorid vaatavad, kui sellist põrgu väravas asuvat riiki. Aga no see ei ole kogu tõde, et kindlasti ei seisa kogu Eesti majanduskasv ja noh, kaugelki mitte inflatsiooni alla toomine selle taga, et meil on halb geograafiline asukoht ja meil on mingisugune kohutav agressiivne naaber. Et siin on kindlasti võimalik ka sisepoliitikasse vaadata, et noh, Poolal ma tuletan meelde on umbes samasugune naaber ja see ajalugu on ka väga sarnane, aga ometi neil on majanduskasv oluliselt parem.
6: Leedu ka. Ka Leedul läheb paremini täna kui Eestis, nii et jah, ka sealt, muidugi Leedu ja Poola on selles mõttes nii kokku kasvanud juba ja see siseturg on hästi suur. Aga jah, ma olen sellega täiesti päri, et see usalduskriis on tegelikult ju probleem number üks ja sellel on nüüd tekkinud see tohutu šanss, eks ole, et nende presidendi valimiste kaudu astutaks vähemalt mingi esimene samm selle usalduskriisi võitmiseks. Ja see on nüüd tõesti Eesti erakonna juhtide kätes. No, et meie oleme siin pessimistlikud ja ma arvan, et see, ka see uuring, et majanduskonjunktuur on väga pessimistlik, siis suur osa Eesti ka ettevõtjaskonnast, kes seda lisaväärtust loob, on samamoodi pessimistlik ka selle usalduskriisi võitmise osas. Ja see on mage. Võibolla suvi aitab meil sest pessimismist kuidagi üle saada.
5: No aga ma toon sulle selle usalduse ja kindlustunde kohta ühe väga konkreetse näite, et väga paljudele Eestis tegutsevatele ettevõtjatele, no tegelikult kõikidele Eestis mingit kaupu või teenuseid tarvivatele inimestele peaks korda minema see, et mis moodi meil on energia maksustatud, kui noh, see on kõige nagu sisend, eks ju, et kas sa, ma ei tea, toodad, ma ei tea, metallkonstruktsioone, eks ju, sõidad laevaga või pildkudes kütad oma kodus ahju, eks ju, igal juhul, noh, see energia maksustamine jõuab sulle nagu pärale. Ja nüüd Eesti on ma arvan umbes pool aastat tagasi Riigikogu Euroopa asjade komissioni tasandil ja ka valitsuse tasandil öelnud, et jah, et olgu siis selle praeguse heitmekaubanduse süsteemiga üle Euroopalisega tuntud kui ETS nagu on, et seal hinnad on küll väga käest ära ja nüüd tehakse mingisuguseid väikseid kosmeetilisi sammukesi, et neid hindu edaspidi paremini kontrolli all hoida, mitte just väga turumajanduslike võtetega, aga võt see ETS2, mis pidi tulema nüüd aasta pärast, et seda ei ole üldse vaja, et see tuleb vähemalt edasi lükata, aga põhimõtteliselt Eesti positsioon oli, et seda ei tule. Ja paar nädalat tagasi siis saime teada, et vaatamata sellele, et Eesti on sellisel väga jäigal positsioonil, see ETS2 ikkagi tuleb. Et selles ei ole mitte mingit kahtlust ja mis on veel traagilisem on see, et tegelikult need samad ametnikud ja poliitikud, kes ütlesid, et meile see ei sobi, ei ole ka selle ETS2, mis peaks näiteks, ma ei tea, autokütuse hinda seal, ma ei tea, mõnikümmend protsenti tõstma, mis on arvestas ikkagi selle asja mahtu, on erakordselt suur kulu, eks? Ei ole nagu praktiselt midagi teinud. Ja siis see sama sinu poolt viidatud ettevõtja või tarbija vaatab, et noh, et kas ta peaks siis poliitikute ja Eesti majanduspoliitika suhtes nagu leidma endast mingisugust usaldust. No ei leia kuidagi, eks ju. Sõnad ja teod lihtsalt ei lange kokku.
6: No nii on, jah. Ja siia veel lisandub, eks ole nende suurte riiklike ettevõtete, mis sisuliselt on monopoolses seisundis nagu Elektrilevi, kellega on ju seotud praktiselt iga Eesti inimene selline ütleme asjaajamislik ülbitsemine. See ka sinna juurde veel ja just nagu hind, asjaajamislik ülbitsemine, sõnade ja tegude vastuollu minemine, noh, mis usalduse sa seal nagu räägid. Ja jällegi, noh, mis on ka tihti peale Eesti poliitikute käest, ma olen kuulnud sellist juttu, et meie oleme siin poliitikud, meie räägime väärtustest, vaidleme omal ajal väärtustest, mida me ei ole mingid ametnikud. Et ametnikud peavad tegelikult selle igapäevase haldustöö ära tegema. Nüüd kui ametnike üle puudub poliitiline kontroll, siis on asi täiesti kraavis. Just poliitikud peavad olema need, kes ju tegelikult ohjeldavad siis need ametnike geniaalseid mõtteid, sest need geniaalsed mõtted teinekord ei ole absoluutselt kaetud ju mandaadiga, mis on saadud. Ja no neid initsiatiive on tulnud ju nagu settust ja saarest. Ärme räägi siin ainult kaameratest ja meie pangaarvetel sobramisest, vaid no kõike, no kuni selleni, millest me eelmises saates rääkisime, et tuleb keegi, kes ütleb, et nüüd tuleb hakata taotlema riigi, kes luba panna üles silt, et müün kala. Ja see kõik muserdab tegelikult inimesi tänasel päeval, nii et kuskilt tuleb see murdepunkt nüüd saavutada.
5: aga ma lugesin ka seda Kristjan Hänni intervjuud ja seda tema kirjeldus sellest, et mismoodi siis mingisugune välisinvestor nagu Eesti, noh, Eestit investeerimiskeskkonna laiemalt näen, soovitan teile ka lugeda seda. Ja mitmendat korda mõtlesin selle peale, et ega tegelikult sellest nagu nukrast tõdemusest, et oleme siin Venema kõrval ja midagi nagu teha ei ole, noh, sellest ju noh, kuidagi peab edasi minema, et seda ei saa nii noh, jätta, et lõpuks noh, vaatame niiks Iisraeli, eks, kes ei ole mitte ühe vaenuliku riigi kõrval, vaid on ma ei tea, mingi kolme või nelja väga vaenuliku riigi vahel, eks, ka nende majandus siiski kasvab erinevalt näiteks Eesti majandusest, eks. Et peaks äkki tegema midagi sellist, mis oleks nagu erakordselt noh, kuidas siis öelda, šokeeriv, et midagi sellist, mille peale näiteks Euroopa komisjon tuleks ja hakkaks Eestil iga nädal mingisuguseid etteheiteid tegema, võibolla isegi ettekirjutusi tegema, saadaks oma volinike siia, ähvardaks igatpidi, ütleks, et te ei tohi seda regulatsiooni ära tühistada, et te ei tohi näiteks Eestis ETS ära kaotada, et te ei tohi seda heitmekaubandusüsteemi omal käel siin ajada, eks ju, et see tegelikult ma arvan, et lisaks sellele, et ta annaks mingisuguseid praktilisi positiivseid muutusi Eesti ettevõtluskeskkonnast, annaks ka sellist kuulsust Eestile, nagu viimati andis see 2000. Aasta ettevõtte tulumaksu kaotamise reform, mida ju noh, siia maani räägitakse kogu maailmas, et oli selline riik, kes võttis kaotas ettevõtte tulumaksu ära. Et kujutage ette, kogu Euroopa Liidus vähemasti räägitakse sellest, et oli riik, kes oma ettevõtjate huvides kaotas ära mingi väga suure, väga põhimõttelise Euroopa regulatsiooni, mida Euroopa komisjon ütles, et ei ole võimalik ära kaotada. No, ma arvan küll, et on võimalik ära kaotada lõpuks nagu. Aga noh, seda jällegi sellist asja, et teha, millal noh, ma arvan, et päris kindlasti oleks ka laialdane avalik toetus, et ma ei usu, et ma leian mõne erakonna valimisprogrammist järgmise aasta veebruaris.
6: No tahaks väga loota, et kuskilt tuleb mingisuguseid selliseid mõtteid. Muideks sa räägid teemast, mis on väga aktuaalne nimelt, et kuidas Eesti esindab ennast, enda uve Brüsselis. Ja ega siis, noh, olles sellega tegelenud pikalt ligi 10 aastat, siis ma võin julgen väita, et kui aktiivselt ajada asja, suhelda kolleegidega, siis saab teha küll. Väga edukalt saab. Ja see tähendab seda, et ma lähen ka Brüsselisse poliitikuna ja võtangi kätte, palun sõna ja ütlen, et kulge, sõbrad, meil on siin üks iidamast-aadamast vana direktiiv, mille nimi on töö- ja puhkeaja direktiiv, kus on mustvalgel kirjutatud, et lapsed ei tohi töötada või tohivad töötada umbes 2 tundi päevas. Et see ei päde, see ei ole ennast tõestanud. Mina teen ettepaneku see direktiiv tühistada. Et tahaks loota, et järgmine Eesti valitsus tuleb selline, kelle ministrid teevad selliseid aktsioone. Me kõik räägime ju retoorikas, et Euroopa Liit on ennast ülereguleerinud, aga kes on see, kes teeb ettepaneku laua taga? Jah, tõuseb püsti, ütleb, et kuulge, mul on teile konkreetne ettepanek, konkreetne direktiiv. Muudame selle ära või tühistame veel sootuks. Ja vaat sellest on puudus. Ja siit, kui sa kirjeldasid seda, mis moodi Eesti väga jäik positsioon no, ei osutunud nagu väga lendu tõusvaks, eks ole, siis selle pärast selle seletamine on pigem selline, mis ei ärata inimestes mingit usaldust. Et miks me siis võtsime selle jäiga positsiooni ja saime nagu sisse, midagi paremaks ei läinud ja lolliks jäime ka veel takka otsa. Ka see Brüsseliga suhtlemine, see on, me oleme võrdselt laua taga, jumalukene, miks ei võiks me võtta seal jõulisemat positsiooni?
8: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne, eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
9: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Esmaspäeval pärast kella 10 saates uue samba taga. Kuidas on võimalik suurendada organisatsioonides rollipõhist autonoomiat ja otsustamisõigust ning vähendada võimu hierarhiat? Oma uuringust ja välismaistest kogemustest teeb ülevaate nooremteadur Veiko Valkiainen. Saatejuht on Madis Ligi.
12: Kuku Raadio.
13: Samost ja Lang.
5: Ja Anvar Samost ja Rein Lang veel umbes veerand tundi Kuku Raadio otse-eetris ja meil on mõlemil siin ees lahti autorihüvitusfondi kirjanikele, tõlkijatele, illustraatoritele 2025. aasta eest välja makstud laenutushüvitiste tabel. See on siis riigi poolt finanseeritav, maksumaksja rahast finanseeritav selline raamatukogudes populaarsete teoste autoritele tehtavate maksete kokkuvõtte. Me võime siin vaadata, et kui palju mingit teost on laenutatud. Noh, näiteks siin võtan lahti laenutuste korra järgi. Esiotsas on põhiliselt illustraatorid, vist mulle tundub, aga numbrid on siin ikkagi sadades tuhandetes laenutuskordade järgi. Või siis võtame lahti selle määra järgi. Maksimummäär, seda on saanud 27 autorit, 8368 eurot miinus maksud, 27 inimest. Et kokku siis eelarve selleks tegevuseks kultuuriministeeriumil on 1,4 miljonit, ta oli umbes sama ka eelmisel aastal, natuke küll vist suurem, millest tekis terve hulk tüdi, eks ju. Ja ma tahaks positiivsest alustada, et kui ma vaatan seda 27 autori listi, kus siis on kõik need, kes maksimumhüvitise said, siis ma ütlema, et Eesti rahva maitse esiteks on mitmekülgne, et ta ei ole kõik ühte väravasse, et siin on väga erinevaid autoreid, ma pean häbiga ütlema, et väga palju ma ei ole lugenud. Ja ta ei ole nagu niimoodi, et kuidas ma nüüd viisakalt väljendun, et siin domineeriks ainult Erik Tohvri, eks ju. Vaid siin on ka väga, noh, ütleme nii, et spetsiifilisi, keerulisi kirjanike erinevatest valdkondadest ja on neid, kes on piltudes kirjutanud 30 aastat ja neid, kes on kirjutanud, noh, ikkagi oma esimesed teosed. Et selles mõttes Eesti inimeste maitseraamatute osas on väga, väga hea, tundub mulle.
6: Jah, selle üle ma ei vaidle, selles osas tüli ei tule, aga kogu see pilt on ju natukene keerulisem. Ehk siis, mida on riik teinud? Nüüd vastu tulles töötava rahva soovidele on rajatud avaliku raha eest raamatukogude võrk ja raamatukogus saab iga soovija teose kätte tasuta teatud perioodiks lugemiseks. Mida on riik teinud? Nüüd vastu tulles töötava rahva soovidele on rajatud avaliku raha eest raamatukogude võrk ja raamatukogus saab iga soovi

0: õiglasele tasule oma teose kasutamise eest. Ja nüüd, kui see raamatukogu võrk otse ei maksa autorile, vaid riik tuleb välja selle nii-öelda laenutusüvitisega, siis mina eeldaks seda, et see oleks aus ja õiglane. Aga no mis õiglusest me räägime, kui keegi kirjutab tähtteose, nagu keegi kirja härra Vadi, kelle teost on lainutatud sedavõrd, et ta esimest korda sai selle maksimumhüvitise 8500 eurot. Siis raamatu müügist ei teeni ta praktiliselt mitte midagi, kuna raamatute hind on täiesti laes ja tiraasid on äärmiselt väikesed, sealt ei tule raha. Tuleb toetustest ja tuleb sellest samast lainutusüvitusest. Aga kui me jätaksime nüüd toetused kõrvale, siis tema teose kasutamise eest masside poolt teenib ta aastas 8500 eurot. Jagame selle nüüd 12 ära, miinus maksud. Noh, 1000 eurot kuus ei tule välja. Ei tule ka keskmist palka välja.
1: Ei kindlasti mitte.
0: Ja nüüd, kui Ainike Välja taga kommenteeris Aktuaalsele kaamerale kõike seda mehanismi, siis ta ütles, et jah, et lainutusüvitise summas 1,5 miljonit on ebaõiglane, see on väike, et oleks hädavajalik see muuta vähemalt 4 miljoniks. Ja siis ma tegin kiired tehted ja sain siis, et selle kolmekordistamise juures, no kui see oleks 4 miljonit, siis kirja härra Vadi teeniks selle 700 euro asemel 2100 eurot, mis on ka oluliselt väiksem kui keskmine palk. Aga see on riigi jõud, on see, mis võtab tegelikult autorilt ära selle oma teose eest õiglase tasu saamise ja on asendanud selle naeruväärse selle lainutusevitsega. See on selline sotsialistlik instrument, mis muudab tegelikult kultuurirahva nagu sõltlaseks, riigi sõltlaseks, kõik võimalikest toetusteks. Ja nüüd mina tahaks seda juttu nagu laiendada, et kui palju meil on neid teisi inimesi, kes tegelikult sõltuvad oma igapäevases tegevuses ja enese teostuses mingitest toetustest.
1: Kes tegelikult kultuuriinimeste seas.
0: Kultuuriinimesed eelkõige, jah, sest et seda peetaksegi nagu umbes looming, et see ongi midagi mingi asi, mida tuleb ainult riigi ja omavalitsuste poolt toetada, et see on hobitegevus. See ei ole mitte selline elukutse, et ma saan oma töö eest õiglast tasu, oma teose kasutamise eest õiglast tasu, nagu ehitusmees teeb midagi, ta saab selle tegemise eest raha, siis kirjanik ei saa õiglast raha selle lähenutusevitse näol. Ja sellist toetuste suurt vohamist ümber ringi, me räägime ka ettevõtlustoetustest ja põllumajandustoetustest ja tööstustoetusest ja õiglase ülemineku fondi toetustest ja et meil ongi toetusmajandus. Ja see on üks asi, mis tegelikult on, nagu toob kaasa karjuva ebaõigluse ja loomulikult ka selle innovatsiooni puudumise. Nii et kui kultuuriministeerium tahaks tänasel päeval nagu mingitki sotsiaalset õiglus saavutada, siis sellised riigi jõuga ära võetud autorite õigused oma teoste kasutamist raha saada tuleb mõistlikus määras kompenseerida. See, mis tähendaks seda, et mitte igas raamatukogus ei ole kõik menukid kättesaadavad kuu aja jooksul, vaid neid raamatuid, mida riik kostab raamatukogudes, on oluliselt vähem. Järjekorrad on pikemad. Kui järjekord on pikemad, siis teatud hulk inimesi läheb ka raamatupoodi. Peaks vaatama seda, kas raamatukaupmehed mitte ei ole teinud kartelli. Omavahel on Eestis on 2 raamatukaupmeest, kes dikteerivad hindu, mis on kaupmeeste juurdehindlus ja kõik muu sinna juurde käib. Ja see on tegelikult nagu turumajandus ka kultuuris, aga me räägime kogu aeg toetustest ja kui kultuurirahvas hakkab tebäält, siis ta räägib sellest, et toetused peaksid olema suuremad. Ja kui ma kuulen, et kirjaärrad on nõus nagu sellega, et nende lainutusüvitis on 3 korda, oleks 3 korda suurem, millega nad ei jõua ka keskmise palga tasemele, siis alati meenub mulle Hegeli kuulus lause, et kõige hullem olukord on see, kui ori, kes on loomult ori, ei saa ori olla.
1: Siia oleks väga raske midagi lisada. Ma ütlen ainult seda, et tänan Rein Langi nende 4 saateest, oli väga suur au. Tõenäoliselt Kuku Raadio kuulajad kuulevad mind ja Rein Langi mõnedel juhtudel veel koos. Raadio eetris ma ei oska öelda millal, aga järgmisest pühapäevast samal ajal kell 12 pärast uudiseid on Kuku Raadio

0: podcastis juba saade Samost ja Aaspõllu. Jääme kõik huviga ootama.
1: Aitäh sinule, Anvar, selle võimaluse eest. Sinuga on alati väga tore saadet teha. Ma soovin teile edu ja augusti lõpust me Väinoga hakkame kritiseerima teie saadet.
0: Suur tänu!
2: Samost ja Lang. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaia või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Uue samba taga. Kuidas on võimalik suurendada organisatsioonides rollipõhist autonoomiat ja otsustamisõigust ning vähendada võimu hierarhiat? Oma uuringust ja välismaistest kogemustest teeb ülevaate nooremteadur Veiko Valkiainen. Saatejuht on Madis Ligi.
5: Kuku Raadio. Paaris. Paaris mäng.
6: Tere õhtust, head kuulajad. On selle kevadhooaja viimane paaris mäng. Juunikuu on kohe läbi saamas ja paaris mäng läheb puhkama. Loodame tagasi olla septembris, aga seda rõõmsam on suvele vastu minna sellise saate külalisega, kelle nimi on Alika. Tere, Alika.
7: Tere õhtust.
6: Väga tore on sind siin stuudios näha ja kui sa tead, eestlastel on selline väljend klaver põõsas, oli ka selline saade kunagi, aga see umbes tähendab seda, et juhuslikult, et kui tehti videovõtet ja mõjutatakse põõsast ja juhuslikult sealt põõsast tuleb välja klaver ja saab kohe midagi laulda, siis tegelikult on niimoodi, et juhuslikult mõned nädalad tagasi on sul välja tulnud suve laul nimega Laagna tee.
7: Jah, täpselt nii.
6: Kuule, aga see on ju mingi päris suur asi. Ma vaatan, siin on Rootsi produtsendid ja Emily J, kes ja. Kõik on kaasas olnud, et ikka on suur tegemine olnud.
7: No selles võttes ma ise niimoodi võibolla ei vaata sellele asjale otsa, aga pigem lihtsalt arvan, et täitsa mõnus oli ja mõnus laulu kirjutamise protsess oli meil selle sama kambaga ja lõppude lõpuks jah, läksin natukene teist teed pidi, et ei hakanud otseselt liiga mingit sellist ektilist ja uptempo laulu tegema, et mõtlesin, et teen sellise romantilise roadtripi laulu.
6: See on tegelikult lahe video ka, kus niimoodi mõnusalt lahtises autos sõidetakse. No see ongi vist tegelikult seal Laagna teel võetud, jah?
7: Jaa, see ongi Laagna teel filmitud. Oligi niimoodi, et võtsime auto ja siis mul oli nii kiire päev, too päev, et põhimõtteliselt saime nii-öelda siis musta kivini ja tagasi sõita, tegime ühe video. Alguses oli plaan teha seda minu siis fotoka peal, mis filmib ka väga hästi, aga siis lõpuks filmisime lihtsalt telefoniga, niimoodi one shot ja et ma nimetaks seda võibolla isegi visualiseriks parem kui muusika videoks.
6: Ei nagu, why not, et see on ikkagi selles mõttes tore sinna taustal niimoodi vaadata ja annab tegelikult aimu, et esimese hooga mõtles, et mis suvi see seal Laagna teel on, aga muidugi on seal ka suvi, just nimelt võibolla seal on ka suvi.
7: Jah, selline mõnus tunne tekis mul selle lauluga, kui ma seda kirjutasin, et ongi sõidata, ma ei tea, kuskile kaugele ja siis kuulad seda laulu ja siis tuul puhub seal niimoodi aknast sisse ja päike paistab ja elu on ilus.
6: Ja ma ise olen seda nüüd päris mitu korda kuulanud. Esimest korda kuulatus ei saanudki kohe nagu pihta sellele, aga mul on tunne, et seal on mingisugune väike saladus sees, et mida teine või kolmas või neljas kord siis järjest rohkem hakkab see kuidagi niimoodi mõnusalt tööle. Mm-hmm.
7: Ma olen ka seda kuulnud, mul ema ütles täpselt sama asja tegelikult. Emps alguses kuulas, oli mingi, aha, okei, nii.
6: Et võibolla, võibolla Eurovisioonile ei oleks see hea, ei, et sa pead nagu kohe mitte, lööma. Aga samas, mitte. Kui sa tahad, et raadiot mängivad, siis peab olema selline, mis sind nagu ei sega, anju. Aga see hakkab nagu tunduma, et on selline mõnus kaaslane sulle.
7: Minu meelest ka. Jah, see on hea ka sõna, mida öelda selle laulu kohta, et selline mõnus kaaslane. Et see laul pigem ei ole see, mis võtab võibolla absoluutselt kõik tähelepanu enda peale, aga pigem jah, täpselt ongi kaasas lihtsalt sinuga.
6: Nii siis ma ei ole päris kindel, kas Kuku raadios kõlanud on igal juhul siita tuleb selle suve laul Alika Laagna tee.

0: no see on midagi mõnusat, milles kulgeda läbi selle suve, kas te olete suvilas või Saaremaal või miks mitte Laagna teel, aga peasi, et lahtine auto ja kiirus on selline hästi mõnus, rahulik juuksed natuke lehvivad ja ei ole kiiret kuskile.
1: Ei ole, jah.
0: Aga Alika, sa saatsid selle listi mulle, siin on mõned tuttavad asjad, aga mõned on nagu täitsa võõrad minu jaoks. Ja. Me oleme nagu täiesti erinevad generatsioonid, eks ole, nii et see on täiesti loomulik. Minu arust ongi mõnus saada teada midagi uut, midagi põnevat. Kas või näiteks järgmine artist Ivan Torn, kelle lugu La Re 2025 välja antud album Torn Tom, tuleb välja, et Ukraina artist.
1: Jaa. Ta on Ukraina artist ja ise laulab enamasti vene keeles. Tal on küll laule ka ukraina keeles, mis mulle väga meeldivad. Aga nüüd, kui me räägime sellest viimasest albumist, siis ta tegi albumi venekeelsed albumit. Ja tal on mega hea stiil. Ta on ise väga lahe tüüp. Ta laivid, ta laval on väga selline energeetiline ja hästi... Jah, lahe lihtsalt, kui tegi nagu haarab endaga kaasa. Ja lõppude lõpuks see album mulle niimoodi meeldis, et ma ikka kuulasin seda ja kuulan siiamaani ikka ribadeks. Ja see oli just see laul, mis ikkagi kummitas mind paar nädalat kindlasti ja pidi seda iga päev kuulama, muidu ei saaks lihtsalt eluga edasi minna.
0: Ja ma lugesin selle kohta, et see on põhimõtteliselt tema neljas album, et tal sai see tegelikult 2022 juba valmis, aga kuna algas sõda, siis see lükkas nagu edasi või alguses tundus, et sõda äkki saab kiiresti läbi või toimub mingi lõpuks selgus, et ei saa läbi, on vaja ikkagi see album välja anda.
1: No jah, lõppude lõpuks tal on selline huvitav, ma ei tea, asukoht muusikalises skenes, sest ta ise on sündinud ja kasvanud üles Ukrainas, ja siis lihtsalt tegigi rohkem venemussi nagu jah, kunagi ikka neid oli päris palju, kes slaavlastest tegi muusikat siis venekeeles ja siis lõppude lõpuks jah, tema peale sõja algust Ukrainast kolis ära, sai põgenikuks, kui ma eeksi, siis ta elab Pariisis praegu ja siis jah, natukene muidugi kurb olukord juhtus ju, et 2022 pidi see album välja tulema, aga lõppude lõpuks ta tegi, ma arvan, ainuõige otsuse, et seda mitte välja on, sest ikkagi, jah, seal on palju neid tasemeid.
0: Tegelikult ma saan aru, et üldse, ma ei tea, kui palju sina jälgid seda, mis Venemaal toimub, aga mul on tunne, et seal ongi artistidel nagu kui sa ei kiida kaasa Vladimir Putinile, siis on ju praktiliselt võimatu üldse muusikat teha.
1: Jaa, muidugi. Need kes paljud ei kiida, nad on lihtsalt välisagentid nüüd. Ja
0: et paljud on emigreerunud, paljud on lihtsalt vait ja lihtsalt midagi teha ei saagi, sest olukord on tõesti, tõesti katastroofiline. Ja. Ma vaatsin veel, et see Ivan Torn on olnud ka DJ, telesaate juht, produtsent ja tal on olnud selline paranormaalne, ehk selline punt kuni 2010, millal ta siis soloartistiks läks ja teeb sellest house'i, diskot, popi, jazzi, funki, garaaži, ma ei tea, hip-hopi.
1: Ta teeb ühesõnaga kõike, et tal on tõesti, üks album tal on näiteks inglise keelne täiesti, mis on rohkem selline eksperimentaalne, rohkem house ja jungleid on sees, siis näiteks natukene vanemat albumit, ma ise olen üllatunud, et ainult neli albumitel väljas, mul on selline tunne, et ikka neid on rohkem, aga tundub, et, et ma siis usaldan sind.
0: Ma loodan, sest, et mu andmed on õiged.
1: Ei, no ma arvan, on küll, lihtsalt võibolla tal on tõesti nii palju singleid siis ka veel juures.
0: Kuidas see albumid ikkagi kokku loetakse üldse tänapäeval, et ma ei tea, kes see neid nii väga välja annab, on ju eriti popmuusikas neid vinüüle ei tehta.
1: Mulle väga meeldib kuulata albumeid, see on mulle ikka väga meeldib albumeid kuulata. Ma kuulan neid algusest lõpuni, siis on kuidagi selline tervik on kõrvadel.
0: Ja vaatse veel, et 2017 on saanud selle MTV mingisuguse Euroopa muusika auhinna ka, et et ta on ikkagi noh, täitsa nagu...
1: Ta on kõva tegija kõva ikkagi tegija. Alates, ma ei tea, mis aasta 2010 kindlasti, et ta on päris palju hitte. Ta on Eestis ka meil esinenud Tallinn Music Weeki raames, tal oli tasuta kontsert, ma käisin ka siis lihtsalt niisama, tal oli siin kontsert. Ja just hiljuti, mis on väga naljakas olnud, ta oli Tallinnas, tuli siia hambaarsti juurde. Ja siis, ma ei tea, miks just Tallinnasse, aga lasta olla. Ja siis lõppude lõpuks tegi Sangas, mis on see Rotermanis võikude koht, tegi seal oma DJ-setti, keegi sellest ei teadnud, aga siis tol hetkel ma, kui sain teada, siis just lõpetasin ühe podcasti filmimise. Ja siis lihtsalt kiirustasin sinna, mind viidi sinna autoga, siis ma jooksin sinna Sangasse ja see oli juba läbi. Mm. Siis ma ei näinudki teda see kord. Et teha, kui mulle väga meeldib ta muusika ja tema ise artistina on hästi lahe ja huvitav, et soovitan väga teda kuulata.
0: Siin laulus siis, jah, refräänis lauldakse neid noote meile nagu nende silpidega ette, aga et siis... kuulake hoolega, et baskitar mängib ka tegelikult seda sama meloodiat, aga võibolla mõnest teisest helistikust või oktaavist, eks ole, nii et paneme käima kindlasti Kuku Raadios täiesti uus tutvus. Ivan Torn ja tema lugu Laare.

0: risk .
1: mäng .
0: see oli Ivan Torn ja Laare aastatagune lugu , mis tegelikult juba tehti veel mõned aastad varem valmis , aga noh , näed , et seda tuli vahele . järgmise looga tuleme tegelikult täitsa sellesse aastasse ja meile hakkab laulma üks Rei , kes ei ole mitte Rita Rei , vaid üks UK Rei ja tema lugu Winter Woman .
1: jah , Rei on mu , et kui keegi küsib minu käest , et kes mu lemmikartist on , siis ma vastan Rei . Sest Rei on jah , tõepoolest Inglismaalt pärit siis neiu , kes on väga andekas , kes laulab imehästi , ta on imeline laulukirjutaja , sest algusest peale ta oligi nii-öelda siis täiskohaga tööl laulukirjutajana ja kirjutas päris kõvadele nimedele lugusid ja siis lõppude lõpuks hakkas ka ise muusikat tegema või noh , tal oli selline ajalugu , et ta oli mingi leibeli all , kus taheti , et ta teeks rohkem võib-olla sellist tavalisemat muusikat , mis lihtsalt raadiost mingi põks käib ja ongi kõik . ja siis lõppude lõpuks ta otsustas , et ta ikka võtab seda asja enda kätte ja läheb iseseisvaks ja ikkagi teeb oma muusikat . ja tal on selline hästi lahe stiil lõppude lõpuks ka , et tal ei ole sellist üht stiili , nagu Ivan Tornilgi nüüd sellel eelmisel laulul , et tüüp on tegemas kõik muusikastiilid üheskoos , ehk siis Rail on täpselt samamoodi hästi maksimalistlik , selline eksperimentaalne pop , ma nimetaks seda niimoodi .
0: ma vaatan , et siin on igasugused tüübid tal sellel albumil kaasas , paljud nimed on mulle ei ole tuttavad , näiteks Hans Zimmer , seda teavad ilmselt väga paljud . Al Green on veel ja selline Mike selline Branson plaat ka. This Music May Contain Hope , mis tegelikult sai Suurbritannia albumite edetabelis esikoha ka .
1: oh , palju õnne talle
0: ! päris kõva tulemus , eks ole . 97 sündinud , parajasti selline 30-aastane , et selline jazz , pop , tants , R'n'B , soul , kõik asjad on kuidagi seal muusikas olemas . nii et mis ma siis veel leidsin , kuna ta on ise ka laule kirjutab , siis on ta näiteks Beyonce'le kirjutanud , sellele Charlie , kuidas see XX , kuidas see XCX temale , Ellie Goulding'ile , Little Mix'ile , ühesõnaga väga-väga kõvadele tüüpidele on ta kirjutanud ja on siis ka kolmele Grammy'le teda nomineeritud ja Mercury Prize'ile , nii et tegelikult minusugune oleks võinud ju teada , aga vot näed , ei olnud otsa kumistanud millegipärast sellisele lahedale naisartistile , kes meile järgmisena siin laulma hakkab . enne kui ma panen käima , ma tegelikult tahtsin just küsida , sa rääkisid , et tema leibelist . kuidas , Aalika , sul praegu on , kas sul oled sa mingi leibeli all või teed sa muusikat ise või kuidas sind kategoriseerida saab ?
1: ei , mina olen iseseisev artist juba paar aastat ikkagi . Peale Superstaari meil oli ju automaatne leping Universal Music Estoniaga . ja siis peale albumi tegemist see leping siis sai lõpule ja siis niimoodi sujuvalt läksingi iseseisvaks ja lõppude lõpuks ma arvan , et noh , praegusel hetkel meil Eestis ju ainult üks selline pop-label ja see on Kurvad uudised , on ju .
0: Need välismaa omad ju läksid tegelikult kõik ära .
1: Läksid ära , jah , läksid ära ja lõppude lõpuks ma arvan , meil Eestis ei liigu võib-olla nii suured rahad selle jaoks , et label oleks tõesti väga vajalik et kui on sul tore tiim taga olemas , siis minu meelest on juba kõik väga hästi .
0: selge , sain selle ka ära küsida , aga paneme nüüd käima Rei ja Winter Woman . hea talvine lugu siia kuuma suve alguses .

0: vaatasime selle loo ajal, et Spotify näitab üle 21 miljoni striimi. Et kui see on nagu asja välja tulnud, päris korralik tulemus.
1: Jaa, ei, muidugi. Ja pluss ei ole tal kõige ju kuulatuim laul ka, et ma arvan, et ikkagi mõningate laulude peal seal isegi võib-olla kaks korda rohkem.
0: Vaata, siin oli see huvitav viiuli koht ja sul tuli kohe meelde, et see oli hoopiski...
1: Vivaldi, jah, talv.
0: Talv on ju, mis ja, Winter Woman'i juures on, et see loogiline. Et,
1: ja. Et esimene, on... esimene mõte oli peas mul, kui ma seda kuulasin, oli see, et kuidas autori õigustega on. Aga siis mul tuli meelde, et kui siis artist või muusik on surnud rohkem kui 300 aastat, siis autori õigused ei ole. Eks siis nad said seda vabalt sinna sisse panna.
0: Me läheme järgmise esineja juurde mõned aastat varem salvestatud Lizzie McAlpine koos Jacob Collieriga Erasmi.
1: Jaa, oi, see oli eelmine aasta mu lemmik laul, ma arvan kindlasti. Siia maani ei ole sellest ära väsinud ja tõesti väga ilusti produtseeritud ja miksitud lugu. Jacob Collier üle üldse mulle meeldib, tema muusika kuidagi imekombel rahustab minu aju, mis peaks olema ju vastupidi, aga võt, miski pärast tunnen ennast hästi, kui kuulan tema muusikat. Ja siis Lizzie McAlpine on rohkem selline, ma ei ole nagu nii palju tema siis loominguga teadlik, ma olen seda albumit läbi kuulanud küll peale seda laulu siis ülesleidmist, aga ta on selline minimalistlik, pigem akustiline artist ja siis lõppude lõpuks nad panid pead kokku ja tuli selline hübriid sellest, mis minu meelest, ma just praegu panin tähele, suht kõik laulud on sellised rahulikud, meil on hoolsed
0: väga tore, mulle see sobib
1: mulle sobib ka väga hästi
0: ja tegelikult jah Elizabeth Catherine McAlpine 1999 sündinud Ameerikas, nii et ta on ka üle 20 ja vaatasin, et see Five Seconds Flat on see tema teine album, et USA Billboardis läks hästi, TikTokis läks eriti hästi see Single Ceilings ja tundub, et ka selline, keda võiks teada, aga muidugi teavad kõik minu vanused seda Jacob Collieri, kes tuleb välja, on ju juuli kuus kuskil siin meie lähedal Vilniuses esinemas. Ma ei tea, võib olla keegi saab veel sinna minna. Ma ei ole 100%, ma ise väga tahaks minna, sest mina ei näinud, kui ta nüüd Eestis käis.
1: Okay.
0: Ma ei sattunud, mingi üritus oli täpselt samal ajal ja ei sattunud ja ma ei ole teda laivis näinud.
1: Oh, soovitan väga, väga soovitan.
0: Jaa. Et kuuleme nii kõva Lizzie McAlpinit Erase Me mõne aasta taguse plaadi pealt Five Seconds Flat.

0: tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaia või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne, eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
3: Paaris
4: mäng.
5: Täna on Aalika meil paaris mängu saates. Just arutasime, et mis see kolleer siin täpselt teeb. Ta on pandud kaas heliloojaks. No kindlasti need harmooniad on tema välja mõeldud. Aga ikka just kui siin taustal natukene ikkagi...
4: Natukene laulab, jah.
5: Laulab seda tausta. Ilmselt niimoodi mitmekordselt sisse võetud ja selline värki. Siin natuke ikkagi saadi tegelikult tempo üles ja lähmegi kiiremas tempos edasi. Yeah. Üks asi, mida mina ka olen väga palju saanud siit ja sealt. Võibolla mitte viimasel ajal, aga mingil ajal kindlasti hästi palju. Virtual Insanity by Jamiroquai.
4: Yes, täpselt nii.
5: No see on ikkagi selline, noh, see sai ju Grammy auhinna parim popvokaalse esit. Eest ja ma ei tea, video sai suuri auhindu värke särke, nii et ikkagi lege lugu.
4: Jaa, on küll. Mina avastasin seda laulu nüüd paar kuud tagasi. Ma teadsin ikkagi seda laulu või noh, olen seda kuskilt kuulnud on ju ikkagi, aga niimoodi ise vabatahtlikult kõrvaklappidest ma ei ole seda otseselt kuulanud ja noh, kuidas sa ütlesid Jamiroquai?
5: Ma ei tea, Jamiroquai vist
4: Jamiroquai,
5: ütlesin. Jah, kuidagi nii ütlesin.
4: Jah, Jamiroquai.
5: JK
4: on siis, noh, ma tean teda ikkagi lapsepõlvest selle nime, aga ei ole kunagi näiteks seda sama albumit kuulanud nii-öelda siis algusest lõpuni. Ehk siis paar kuud tagasi võtsingi ette seda ja ausalt öeldes kindlasti on üks parimaid albumid, mida ma see aasta olen kuulanud ise, nagu ma ütlesingi on ju alguses, et mulle väga meeldib albumid kuulata algusest lõpuni, siis see, ma arvan, on see aasta mul enim kuulatud album peale seda Rei albumit, ma arvan, siis teine koht nii-öelda ja siis kohe seal esimene lugu on Virtual Insanity, mis minu mõelest on no, nii lahe ja ei väsi sellest ära.
5: See on 1996 Traveling Without Moving ja ma ei tea, praegu seda videot vaadates, noh, see on nagu lihtsalt huvitav, aga tegelikult omal ajal ikkagi lõi see metsikult laineid ja ma vaatasin, et kui 2006 valiti mingisuguseid kõigi aegade parimaid muusikavideoid, siis see oli seal 25 parima hulgas näiteks, et kuigi seal just kui need diivanid kuidagi ründavad seda JK-t või seal
4: ma ei olegi vaadanud seda
5: hallis toas on mingisugune mööbli liigutamine, siis ta seal üpleb ja üritab diivani eest ära põigelda.
4: Peaks vaatama.
5: No mingi selline teema seal toimub. Võibolla tollajal oli see nagu väga äge, kuidas see kõik tehti. Noh, tänapäeval on noh, arvuti ja muu asi on nii palju edasi läinud, aga eks seda tulebki vaadata siis sellises omaaegses kontekstis. Aga jaa, ja Jamiroquai laulja JK, kes koos Toby Smithiga selle kirjutas ja Elstone produtseeris, JK ju selline kõva automees, et kuna ma ise ka selline autoviljan, siis natukene seda poolt olen ka jälginud, aga täna ikkagi tegeleme selle asja kuulamisega. Virtual Insanity, Jamiroquai aastal 1996.
6: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: kuulasime seda lugu ja tõesti mul see nii hästi peas ei ole, kui ta sul on, aga kui sa ütlesid, et täna on aeglased laulud, no ei ole tegelikult üldse nii, me paneme sama hooga edasi. Me oleme umbes samas ajastus ka selle 90-ndate keskkoht, Oasis, Don't Look Back in Anger on järgmine lugu.
1: Jah.
0: No see on Noel Gallagher ja Owen Morris ja selline esimene Oasis singel, kus Noel ise laulis solistina, muidu ta laulis seal kuskil B-pooltel seal Liiami asemel, oma venna asemel, aga siis nagu kuidagi sai enesekindluse kätte ja laulis siis ja laulis veel pärastki ja
1: No, see on huvitav fun fact, seda ma ei teadnud näiteks. Ma jah, ausalt öeldes nii suur Oasise fänn pole otseselt kunagi olnud, aga seda laulu ma avastasin niimoodi. Väga üllataval kombel ma ei teadnud seda laulu enne selle aasta algust tegelikult, mis mina olen rockmuusika peal ikkagi üles kasvanud ja kõiki neid taolisi bände ikkagi ribadeks kuulanud, aga Oasist meil küll autos kunagi isaga ei mänginud, ehk siis võibolla isa siis ka ei olnud kunagi nende fänn. Ja siis lõppude lõpuks ühel sünnipäeva peol see oli soovi lugu ühe paari poolt, kes lõppude lõpuks minu mõelest soovisid seda laulu 3 korda. Ja nad on just värskelt kihlunud ja nad, mulle tundub, et see on siis nende laul, on ju. Et ongi, ma ei üllatuks, kui nende esimene tants pulmal on ka selle laulu siis taustal. Ja siis nad nautisid seda hetke selle laulu ajal nii väga, et ma esimest korda olin mingi, okei, no mingi selline tore laul, siis teist korda tuli, ma olin mingi, okei, tegelikult tahaks seda ka vabatahtlikult nüüd hakata kuulama. Ja siis kolmandat korda ma juba shazammisin seda ja saingi teada, et tegelikult see on väga legendaarne lugu, mida enamus inimesi teavad ikkagi, aga mul kuidagi juhtus niimoodi, et läks minust mööda ja ikkagi mul oli üks periood paar nädalat, kui ma ikkagi kuulasin seda laulu mitu korda päevas.
0: No mina samamoodi tegelikult suur Oasise fänn ei ole, aga mul on siin saates käinud inimesi, kes on väga suured fännid ja on mulle siin rääkinud suuri pikki lugusid Oasisest, aga mis ma ise sain aru, et see lugu on tegelikult nende väga oluline lugu ja isegi öeldakse, et see on just kui nende hümn, et praktiselt kõikidel kontsertidel Oasise omadel on siis seda mängitud ja Ja see muusikavideo on hästi kuulus ja see plaat, see What's the Story, Morning Glory on neil mitmekordse, 7-kordse plaatina täis müünud. Et noh, see on ikkagi mingi väga suur lugu nende inimeste jaoks, kellele see stiil meeldib, aga noh, minu jaoks on ta lihtsalt selline mõnus kuulamine. Ja. No hullut ise teda ei otsi, aga ta on nagu selline mõnus.
1: Täpselt nii, aga mõnus. See laul minu jaoks sai erandiks, et seda laulu ma ikkagi kuulasin ribadeks.
0: Nii et kuulame seda lugu ka tänases saates, kus meil on muusikat valimas Alika Miilova ja see on Oasis Don't Look Back in Anger.

0: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
1: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Uue samba taga. Kuidas on võimalik suurendada organisatsioonides rollipõhist autonoomiat ja otsustamisõigust ning vähendada võimuhierarhiat? Oma uuringust ja välismaistest kogemustest teeb ülevaate nooremteadur Veiko Valkiainen. Saatejuht on Madis Ligi. Kuku Raadio. Paaris.
2: Mäng.
3: Hakkasime just mõtlema, et kas oli eelmine aasta, kui nad kokku tulid ja need ägedeid kontserte tegid ja tundub, et nii oli, et kus need fännid ei saanud siia lähedale pileteid ja pidid kuskile kaugele

0: sõitma neid kontserte vaatama. No võt jah, mina ise, noh, kui keegi kutsub, ma läheks võibolla kaasa, aga ma ei ole ise selline, et ma nüüd ise aktiivselt otsiks
1: ja.
0: Kontserti. Aga
1: ja.
0: Selle järgmise laul ja kontserti ma küll otsiks, kui ta annaks kontserte, aga ta enam ei anna.
1: Ja.
0: Ja see on nüüd minu valitud lugu siia saatesse ja ma tegelikult, noh, mõtlesin, et mida ma võiksin Aalikale mängida ja... Ma lihtsalt mõtlesin, et üks minu lapse põlvest saati üks lemmik naislauljad on Randy Crawford. Ja siin aastast 2007, kus ta siis Joe Sampliga teeb Everybody's Talking, ühe sellise vana loo mõnusa kaveri. Ja kui sa enne ütlesid, et aeglasid lugusid palju, aga see eelmine oli ka selline mõnus siukene sovilast kojusõidu laul või kuidas sa täpselt ütlesidki, siis, siis see on ka selline, selline aeglane ja mõnus ja... Mäletan, kui mina olin noor naga ja ahmisin sellest Soome üle FM-ist neid väheseid muusikasaated, mis seal olid ja seal need DJ-id seal päris kõige alguses, seal oli paar korda nädalas mängiti niukest ässamat muusikat ja DJ-id olid tegelikult ise muusikud, kes seal kõik olid ja siis tutvustasid seda Randit ja ütlesid, et näed selline mustanahaline äge naine, Aga et laulab hästi vaos hoitult, et võiks ikkagi oma energia kõik välja lasta, aga minu arust see Randy stiil ongi selline, selline hillitsetud ja hästi mõnus, et kõik ei pea niimoodi sajaga iga kord kihutama või võib niimoodi mõnuselt vaikselt laulda ja näiteks üks Rainy Night in Georgia, mis on Tony Joe White'i lugu, mis mulle väga meeldib, mida ta on laulnud ja neid on päris palju. Kahjuks jah, nüüd vaatsin, et ta sünni aastal 1952, et 2018 pidi olema tema viimane kontsert ja siis juhtus nii, et enne seda sai ta mingisuguse, ma ei tea, infarkti, insuldi, mingisuguse tervise rikke ja kontsertid jäid ära ja ta tegelikult on veel elus, aga enam ei ole päris sellises vormis, et saaks laval käia, kahjuks enam ei ole. Ja nüüd Joe Sample, kellega koos nad tegid sellised mõnuseid lugusid, tema on ka selline Ameerika jazzi mees, klavka mees, elilooja ja kunagi oli seal Crusader sites ja on mänginud seal koos, ma ei tea, Miles Davis ja George Benson ja selliste suurte tüüpidega, B.B. Kingide, Eric Claptonitega ja siis tegid Randiga mingid mõned aastat sellist mõnusat duetti ja siin on jääs selline vana lugu ja see on juba 66. Aastal minu sinni aastal kirjutud lugu ja Harry Nilsson olen seda originaali ka palju kuulnud, aga see on natukene ümber tehtud seda introt ja värki, aga siis refrään ja see on ikkagi jäänud samaks, aga see algne Everybody's Talking ja jõudis isegi Grammy auhinnani, et see oli siis filmis Midnight Cowboy, seal möödunud sajandi 60-ndatele, aga täna siis Aalikale, Randy Crawford ja Joe Sample, Everybody's Talking aastast 2007.

0: ütle veel kord.
1: Mulle meeldis.
0: Pigistasin välja selle, kuigi see ei pea ju meeldima ja ma ei suuda ju tihti peale ära arvata, mis võiks ja saates see sobida. Mõnikord läheb täppi, mõnikord läheb väga mööda, aga see järgmine lugu, mis meil täna mängime, selle tuleb, mis sa aalikas ja saates sa võtsid, no see on lugu, millest mina vist mitte kunagi ära ei tüdine, no, kuigi see ei ole mingi maailma kõige keerulisem või mingisugune põhimõttelisem lugu, aga see on lihtsalt nii hea lugu. See on Daft Punk ja Instant Crush.
1: Jaa. Ma olen nõus sinu kommentaariga.
0: Üks kõik, millal see tuleb, ma autos keeran alati nii palju kui vähegi need kõlarid ja. Kannatavad.
1: Aga sellel on nii eriline kõla minu meelest sellel laulul, et see tekitab sellise mõnuse nostalgilise tunde olles hetkes, mis minu meelest sellised laulud alati kuidagi, ma ei tea, minu jaoks isiklikult neil on oma koht minu südames alati ja see Instant Crush on lihtsalt... Ja lihtsalt väga hea laul.
0: See on siis koos Julian Casablancasega tehtud nende neljas album Random Access Memories 2013, ja. Neljas singel sealt pealt ja ma olen ise saates tegelikult siin Daft Punki ka mänginud, aga mitte seda lugu, aga aga no ma ei tea, see on kuidagi salakaval lugu, et pealt näha on ta tegelikult ju lihtne, aga siin on midagi sellist peidus, et ta ei tüdine ära, noh, mõni teine tümakas, noh, kuulad 3-4 korda ja mõtled, noh, okei, oli tore, head aega, kohtume võibolla kunagi, aga võt see on selline, mille juurde, noh, mõni kord lihtsalt igatsed mingit sellist kerget raputust ja lihtsalt paned peale ja niimoodi mõnusalt naudid seda asja.
1: Jah, ma olen nõus.
0: See Random Access Memories, see plaat, nad said sellest 5 Grammy auhinda.
1: Oho.
0: Nii et, no.
1: Ma tean, et see on väga suur album selles suhtes, ma tean, see on legendaarne, aga ma ei tea nii palju.
0: Isegi. Just, ja siis, jah, 2021 läksid nad kahjuks laiali, aga jõudsid väga huvitavat muusikat teha, et ma ei tea, et lisaks nendele Grammidele olid siis plaatina plaat oli siis USA's, Kanadas, Mehikos ja noh, kuldplaat ei jõua nagu kokku lugedagi, aga selline põhimõtteliselt elektroonilise muusika tuua juba aastast 1993 Pariisis siis Thomas Bangalter ja Guy Manuel Homem Cristo kaks meest, et kes siis osalesid seal Prantsuse house liikumises ja võtsid seal kõiki neid elemente kokku ja nad on ka hoolega kuulanud seda vanakooli diskot, millega mina üles kasvasin ja võtnud sealt mingid põnevad asjad üle ja see lihtsalt töötab nii hästi, et natukene kahju, et neid enam ei ole, aga no mis sa teed? Ega?
1: Mõtlen ka, ja, et kahjuks ei näinud.
0: Aga samas, noh...
1: Esinemas.
0: Need mehed on meil alles, et noh, mine tea, juhtub igasuguseid asju.
1: Ma mõtlesin ka just illiti, et võib olla ikkagi on mingisugune väike lootus, et võibolla nad kunagi siis tulevad korraks kokku nagu Oasis näiteks.
0: Ja kui Oasis vennad ära leppisid, et küll nad ka võibolla. Ja. Kui tekib mingi selline mõte, et mõlemad ei suuda sellest loobuda ja tulevad kokku, äkki teevad, aga siin siis jah, kellel võimalik, vaadake siis, kus see volüüminup teil on ja keerake natukene juurde. Daft Punk Instant Crush aastast 2013.

0: paaris
1: mäng.
2: Tänases paaris mängus Alika Miilova külalisena. Kuulesime seda lugu, et see on kuidagi selline emotsioon, et siin ei ole nagu sellist puhast rõõmu, natuke nagu nukrust, natuke nagu sellist, et see on nagu huvitav. Ja samas siin ei ole midagi üleliigset või ütleme need efektid ja asjad seal elektroonika maailmas saaks ju üle võlli, ma ei tea, kuhu minna kõikide vokoderide asjadega, mis iganes. See on nagu natukene seda toda, nii hästi maitsekalt on seda tehtud.
1: Minu meelest ka ikkagi sellise vintaaži kõlaga on see laul tehtud. Ja selline veits minimalistlik ka. Aga emotsiooni koha pealt tõesti segane. Segane emotsioon, seda võib arutada küll ja veel, ma arvan, et see on tõesti, võib-olla sellepärast see kuidagi tõmbabki endaga kaasa nii palju. Võib-olla sellepärast ei väsigi ära, sest võib-olla sõltuvasti sellest, mis tujus sa oled, kui seda laulu kuulad, siis see kuidagi mõjub igakord natukene teistmoodi.
2: Nagu ikkagi on vist nii, et siin ka natukene oli nagu õnnetu armastus kuidagi siia sisse põimitud, et tegelikult see tunne ikkagi sütitab loominguliselt.
1: Jaa, ma...
2: Et selline õnnelik suhe ei pane siit ka laulu kirjutama, aga kui oled natuke üksi ja nukkervad, siis võib inspiratsioon peale tulla.
1: Sõltub jällegi, tegelikult sõltub... ise enda tujust ja ise enda sisemaailmast. Et lõppude lõpuks ma olen küll ja veel kirjutanud laule, kui ma olen sellises nukras ja halvas tujus. See on siis enamus. Enamus on need. Aga ikkagi mõningad laulud on ka kirjutatud sellise hea emotsiooni pealt. No näiteks Laagna tee on ka ju lõppude lõpuks hea emotsiooni pealt. Natukene selline armumise laul on ju üldistavas mõttes, et selline hea tujuga kirjutatud laulu ühesõnaga, et mõnikord armastus, hea tervislik armastus võib ka ikka täitsa motiveerida ja inspireerida kirjutada midagi ilusat.
2: Et on nii, et see hea tunne ei mahu põue ära, et tahaks
1: täpselt
2: jagada,
1: jah, eks täpselt ole? Jah, et seal on ikkagi need erinevad tasemad olemas, ja, aga ikkagi jah, lihtsam on kirjutada võib-olla tõesti lugusid või nad tulevad kuidagi lihtsamini välja siis, kui sa kirjutad ikkagi olles sellises nukras kohas endaga.
2: Järgmine lauljanna on pärit Eestist, tema esineja nimi on Maaria ja sa valisid õige tee, ma isegi ei mäletanud sellist lugu aastast 2008. See vaatasin, et Leelo Tungla sõnad ja Maaria enda viis.
1: Leelo Tungla sõnad või? Mm. Oi lahe. Mul on sellega ka naljakas, üks selline naljakas lugu, et esinesime Maariaga samal kontsertil, siis erapidu oli. Mina esinesin ennem ja siis pärast käisin sealt, tal päkkari uks oli lahti. Ja siis käisin korraks sealt läbi, ütlesin tere ja rääkisime võits juttu ja siis ma küsisin tema käest, et kas ta õiget teed laulab ka oma kontsertitel. Ja siis ta niimoodi vaatas minu peale siis segase pilguga, et mis asi? See on õige tee, sellest 2008 albumist on ju homme.
2: Mm-hmm.
1: Ja siis ta ütles, ma üldse ei mäleta seda laulu, et laula mulle korraks seda. Ja siis ma nagu niimoodi seisin seal väkkaris, laulsin mingi paar lauset on ja sellest laulust. See lugu! Hei, ma üldse ei mäletanudki sellest laulust põhimõtteliselt, et ma ei ole seda mitu aastat laulnud on ja ei ole ka kuulnud seda, aga see on minu Maarja Liis Iluse siis kõige lemmikum laul. Ja tõesti, sellel on jällegi võib-olla veits sarnane emotsioon, laulu emotsioon eelnevaga. Et ka selline nukker tuju on selle laulu sees, et otseselt ei ole nagu depressiivne, otseselt ei ole nagu kurb laul, üldsegi mitte, aga samas ta ei ole ka lõbus, et ongi selline, ta laulab ju ka, et siia ei sama jääda, et tal on kurb, et nad siis võõrduvad üks teisest ja et leian kunagi siis seda õiget teed. Ja huvitav, mulle väga meeldib see lugu.
2: No selle homme lauluga, see on mul kohe meeles, sellega ta osaliseks ole Eesti Eurovisiooni eelvoorus ja sellega ta vist ei läinud ikkagi
1: ei
2: sinna,
1: läinud,
2: aga läks ju mõnede teiste lauludega.
1: Jaa, aga jällegi väga hea album, võib-olla üleüldse ma ütleks kui ma nüüd ei eksi, võib-olla Oasis on ainuke erand, aga kõik ülejäänud laulud on pigem mul üles leitud just selle tõttu, et ma kuulasin neid albumid algusest lõpuni ja ühel hetkel oli mingi, oh, avut see lugu kohe kuidagi paitab mu kõrva natukene teistmoodi võib-olla kui need teised ja selle Maari albumiga ühtes täpselt samamoodi paar aastat tagasi ma kuidagi võtsin seda ette, seda sama albumit ja kuulasin mõnuga, mäletan oli talvine ilm, selline külm ja pime oli õues ja siis, aga see album on pigem selline suvine ju. Ja akustiline ja mõnus suvine ja siis kui see õige tee tuli, siis see kohe kuidagi minu jaoks ma ei tea, oli väga eriline lugu, mida ma siis edaspidi hakkasin hästi palju kuulama ja jah, eks siis, kuulake albumeid, seal on päris head kraami üleüldse.
2: No aga sinu Eurovisiooni ajast on nüüd ka mõni aasta möödas, eks ole, kas sa see aasta üldse vaatasid seda?
1: Jaa, ikka, ma ikka vaatan Eurovisiooni ja... Noh, lapsepõlvest ikkagi nii kaua, kui ma ennast mäletan, nii kaua vaatangi. Ja see aasta ei olnud erand. See aasta ma teist poolfinaali muidugi ei vaadanud, vaatsin ainult meie poolfinaali, kus meie osalesime. Aga finaali ikkagi tublisti vaatsin algusest lõpuni ja see aasta mul natukene oli selline mingi imelik tunne sees, kui ma seda vaatsin aega ajalt. Et ikkagi, ma ei tea, midagi on valesti seal natukene. No võibolla ongi sellepärast, et see poliitiline olukord ja see pinge ja saatejuhid ei olnud väga head ja sellega ei olnud nii palju laule ka, mis mulle nagu niimoodi meeldisid, et minu meelest mul ei olegi ühtegi laulu lisatud sellest Eurovisiooni aastast.
2: Mul on ka kuidagi nii, ma olen üldiselt ikkagi alati vaadanud ära, juba sellepärast, et see suur show ja maailma suurim telesaade, maailma suurim kontsert, ma ka ei tea, see aasta kuidagi vaatasin mõned laulud ära ja mõtlesin, Ma teistlast ei olnud ka enam, meie tüdrukud seal ei olnud ja kuidagi ja tõesti, et noh, mina ei tea, ei tahaks midagi halvasti öelda, aga nagu ei sobinud meie sellise, mulle ei sobinud saatejuhid ka samamoodi. Ma ei tea.
1: Ma arvan, see oli paljudel ka lõppude lõpuks nende saatejuhid.
2: Vahest on ikka toredad naljad ja lahedad vahenumbrid ja see aasta ma ei tea, noh. Võibolla mõnedele jälle meeldis just see aasta, nii et...
1: Või, ei, lõppude lõpuks on ju kõik subjektiivne.
2: Ongi subjektiivne, jah. Näiteks järgmine aasta vaatame jälle. Ja...
1: Täpselt. Võibolla järgmine aasta on meile meeldib sinuga palju rohkem. Võibolla palju vähem. Aga teab.
2: Kuuleme vahepeale selle loo ära, Maaria õige tee, mida mina ei mäletanud, Maaria ise ka ei mäletanud, aga Aalikal on see väga hästi meeles. Aastast 2008 on selle kohta.

0: kuulasime seda laule ja Alika ütles, et multifunctional.
1: Jah, täpselt nii. Multi...
0: Funktsionaalne.
1: Funktsionaalne. Jah, laulude valik üleüldse mul kuidagi täna, et ma sain aru, et võib-olla ma tõesti enamasti kuulangi selliseid laule, mida saab erinevatel eluhetkedel kuulata, et näiteks minu mõelest selle õige teega, et kui te paras ja kui praegu sõidate, et teil on halb tuju, siis lugu väga hästi sobib sellega. Ja samuti ka vastupide, et kui teil on just hea tuju, siis see laul ka sobib sellega, et sõltub siis sellest, mis su sisemine maailm tol hetkel, kui sa seda laulu kuulad, mis temaga seal toimub. Ehk siis, jah.
0: Tead, kui me Eurovisioonist rääkisime, ma poetan siia ühe Eurovisiooni loo vahele. Ja see tegelikult, ma sain inspiratsiooni sellest meie teisest loost, Ivan Torni Laare, kus ta laulab refräänis niimoodi neid noodi nimetusi või silpe või kuidas iganes seda nimetatakse. Ja tead, peas hakkab ketrama üks lugu, on ju, ja noh, tükka aga ketrab, siis mõtlen välja, suudan selle mõttes ära laulda, on ju, siis hakkan googeldama ja lõpuks saan aru, et selline lugu on Eurovisioonil olnud, kus samamoodi refrääni lauldi nende do, fa, fa, sol, fa, mi, do, si, mi, do, si, do, si, sol, si, do. Mul on see siia vani meeles. Ja see oli aastal 1977. Ma olin mingi 11 aastane. Ja see oli Kreeka laul. Ja ma mõtlen, et see oli see aeg, kui oli reeglites sees, et pidi laulma oma keeles. Ja et kuidas laulda oma keeles nii, et refraan inimestele meelde jääks. Ja siis nad tegid, et see on nüüd selline laul, et mäletad, me kunagi käisime koos solfeggio tunnis ja sealt sai meie tead mingisugune suhe alguses ja nii tore on seda kuidagi meenutada. No sellise sisuga lugu, mida jah, selligi siis Matima solfeggio või solfeggio tund oligi selle loo pealkiri ja esitsid Pašalis, Marianna, Robert ja Pessi neljakesi ja tegelikult saidki viienda koha. Isegi siis, kui ei olnud veel telefoniäletust, vaid oli see süriidevärk, eks ole, kus just kui noh, professionaalid või muusika asjatundjad siis hindasid, aga tegelikult täitsa tore lauluk. Ja no selline lihtsakene hea toju laul, aga noh, selline natukene samasugune idee möödunud sajandi kolmanda ja neljanda veerandi vahetuselt, kui nii võib öelda. See on siis Kreeka Eurovisiooni lugu. Solfeggio tund on see pealkiri tõlkes ja millel olevad Pašalis, Marianna, Robert ja Pessi.
1: Nonii.

0: päris
1: mäng.
2: No võt, nüüd saime küll natukene aega. See oli selline, sellise, ma ei tea, natuke nagu võltse positiivsuse üle võlli keeramine, eks ole. Aga no, see oligi selline, noh, live esitus, nii nagu tollel oli, eks ole, orkester oli taga, igal riigil oli oma dirigent kaasas, siis tehti neid proove ja neljakesi seal lauldi. Aga no ma mõtlen, et selles mõttes see asi ikkagi töötas, et ma ei tea, mitu aastat sellest möödas on, ma ei oska nii kiiresti arvutada, 50 aastat on ju ja nüüd mul on see referaat siia maani lihtsalt meelde jäänud, mingi täiesti, noh.
1: Geniaalne refrään, selle pärast jäigi meelde.
2: No on jah, selles lihtsuses on see geniaalne refrään, ja et lihtsalt see kõvaketas kupli jälle oli pärast täiesti tühi ja seal oli ruumi salvestada igasugust muusikat on ja oleks võinud midagi mõistlikumalt salvestada, aga noh, ju seda ka natukene jäi ikka.
1: Jah.
2: Aga pärast seda vahepala tuleme tagasi päris muusika juurde. Aasta on 2026, kui Tamper City annab välja albumi Self-Aware ja sellelt tahame mängida lugu Self-Aware.
1: Jah. See on tõesti uus laul, mis on siis hästi viraalseks läinud meil internetis, nagu mina saan aru. Mina sain sellest laulust teada muidugi mitte interneti kaudu, aga lihtsalt üks tore inimene lasi seda üks päev mulle ja siis ma kuidagi panin seda kõrva taha ja mingi täitsa tore laul. Ma otseselt väga palju just sellist stiili muusikat ei kuula oma vabal ajal, aga selles laulus oli lahe meloodia minu meelest, lahe selline mõte ja tervikuna kuidagi laul tekitab sellise kindla emotsiooni ja ma arvan sellepärast selle laulul nii hästi õnnestuski.
2: No see on nüüd selline lugu, mis läks viraalseks läbi TikToki. Et ma saan aru, et 28. jaanuar 2026 pandi need klipid, mis olid seal kuskil kõrbes või kus nad iganes olid salvestatud TikToki. Ja sealt läks see edasi, et seal veebruaris oli 128 000 ja märtsis juba 1,12 miljonit ja jõudsid ka sinna Billboardi Hot 100 singli tabelis 97. kohale, noh, ei kõlagi nagu väga suure saavutusena, aga öeldakse, et esimene Iisraeli bänd, kes on niimoodi sinna tabelisse
1: saanud. See on Iisraeli bänd,
2: või? Jah, seal on Jen Cordova, Aviv Barenholtz ja Eitan Pelet. Kolm inimest seal, kes on 12. eluaastast koos mänginud.
1: Kõtta, et null infot selle kohta. Ma ausalt öeldas, jah, ma lihtsalt kuulsin seda laulu, mulle meeldis ja siis hakkasin kuulema, aga vaata nii põnev tegelikult, et ma ei teadnudki, et see on üldse Iisraeli band. Ma isiklikult kujutasin ette, et see ongi mingit Ameerika või UK noored. Aga, ja, no, aga... inglise keel on väga hea selles laulus.
2: Ja aga just, noh, ma hakkasin mõtlema, et see kõrb ja värk ja kõik nagu...
1: ja see, no lõppude lõpuks see sound ka selles laulus minu mõttes on väga Ameerika pärane ikkagi, et ma eluseisvud, kui sa ütleks mulle arva ära, mis riiki bänd see on, siis ma eluseis ei arvaks.
2: Aga no nad elavadki minu arust USA's, et aga noh, ma ei tea, ju siis ikkagi need juured on ikkagi nii tugevad, et seda ikkagi mingis kontekstis tuuakse välja, et me oleme ikkagi seal Iisraeli kandist. No aga kuuleme, mis asja nad siis seal TikTokis ajavad. Tamper City ja nende lugu Self-Aware.

0: natuke nagu overdrive itud või kuidas sa ütlesid?
1: Jah, overdrive ja on ikkagi normaalselt peal ja nagu ma ütlesingi, ja mõnest see on päris moodne suund praegusel hetkel eriti kuskil Ameerikas, et ikkagi olen korduvalt erinevatelt bändidelt kuulnud sellist muusikat, aga just miski pärast see sai minu playlisti hiljuti.
0: Aga Alika, kas sul suveplaanid on tehtud, tuleb mingi tormiline suvi?
1: Tuleb selline jätetse mõnus suvi nagu alati, et konsertid, erinevad asjatamised, paar reisi tuleb ka. Nüüd see suvi kuidagi õnnestus niimoodi, et ma olen niimoodi hooti, et näiteks üks nädal on hästi kiire ja hästi palju keikasid ja siis paar nädalat suve jooksul on olemas täpselt sellised, kus on augud, et korraks nädalaks minna reisile ja see kord tõesti niimoodi varakult on ju endale broneerisin need kuupäevad ikkagi ette, et sinna midagi tuleks ja mõtlesin, et teen paar reisi see suvi. Et see on minu jaoks uus, näiteks.
0: Aga kuidas see artisti jaoks see hooaeg üldse on? Et on ju mingid perioodid, kus on palju firmapidusid, ma ei tea, selle jõulude kandis võibolla ja võibolla suvel on mingid suvepäevi või selliseid asju. Aga siis on mingid hooaeg, kus on nagu sellised nagu päris kontserte, eks ole, ja mingid vaiksemad hooajad seal vahepeal.
1: Jaa, noh, panidki teppi ju kõik, et detsembrikuus on rohkem erapeod, siis suvel on rohkem suvepäevad, ja siis noh, seal on ka mingid erapidusid, aga enamasti ikkagi ja või noh, nii ja naa, ma ütleks 50-50.
0: Pulma ja värki on vist suvel ikkagi rohkem, eks ole?
1: Ja on kindlasti. Ja siis jah, näiteks sel kevadel mul oli aprill päris kiire. Eelmisel aastal mul kevadel oli mai päris kiire ja aprill oli vastu pidi, hästi rahulik. Et tegelikult ei ole veel siia maani seda valemit välja selgitanud just nende vaiksete hooaegade koha pealt, et sest mulle alati tundes, et maikuu ongi selline kõige võibolla kiirem alates jaanuari kuust maikuuni on ja aga võt nüüd see aasta näiteks just juhtus täpselt vastu pidi, et kunagi kuidagi ei tea ette.
0: Jaa, no siin raadios, kui ma vaatan seda tsüklit, siis kuidagi on niimoodi, et meie kliendid, kes on siis reklaamikliendid, on üldiselt kuni jaanipäevani on aktiivsed ja siis ütleme juuli-august ikkagi on selline suvine värk. Noh, on mõned kontsertid ja mõned asjad, mida tahetakse raadios tutvustada, aga jah, selline ka ikkagi puhkuste periood tuleb peale. Meil on veel paar lugu selles saates jäänud. Koori Vonge Design. Aga jah, seda Koori Vongi, ma olen isegi mänginud siin saates vist, kui nad tegid koos Dirty Loopsiga paar lugu. Ma ise käisin Dirty Loopsi kontsertil, oli hästi lahe kontsert, aga siin siis koos Kimbraga.
1: Jah, täpselt nii. See oli 2022 aasta top 1 kuulatuim laul mul Spotify's. Ja mul tuli see just hiljuti, või noh, see pole kunagi mul meelest ära läinud, aga tuli meelde siis, kui ma seda listi siis koostasin ja mõtlesin, et laseks siis seda laulu ikkagi ka, et natukene funki ka siia meile juurde.
0: Vaatan, see Kimbra on uus Meremaalt pärit, laulu kirjutaja ja tal on kaks Grammyt ja igasuguseid muid auhindu seal uus Meremaa omasid. Ja Koori Vong siis sellise ina pärase nimega, aga ta on ikkagi Ameerika kitarist, et ma ei tea, ta on ikkagi kuidagi pooleks vist sealt isa ema poole pealt siis natuke nagu seda Hiina verd, aga siukene kitarist, helilooja, produtsent videoid teeb sealt Minneapolisest pärit ja tõesti, palju neid koosteid teinud, et lisaks Dirty Loopsil on siin hästi palju teisi ka veel ja
1: jah, ma veits nagu selline Jacob Collier on ju.
0: Ja,
1: võibolla
0: küll,
1: mingi määral.
0: Nii et siin siis Koori Vong featuring Kimbra ja nende lugu Design aastast 2020.

0: Aalika, sul on mingi oma suhe veel selle looga, millest me siin ette ei rääkinud.
1: Jaa, no esmaselt seda laulu mulle tutvustas minu gitarist Markus Nurmsaar ja siis meil minu esimesel tuuritamise aastal, nii öelda siis aastal 2022, meil oli selline tore pakkumine esineda Rakvere Funkfestil, sellise siis eriprogrammiga nimega Aalika Goes Funk ja siis me tegime selle jaoks sellise erilise siis kontserti kava on ja panime mingit lahedat kaverit sinna sisse ja see oligi üks nendest lauludest ja oligi mul selline laiendatud koosseis, puhkpillid olid juures, artisporis mängis klaverit ka ja väga, väga tore kontsert oli ja ma ikka nautisin täiega seda funki laulmist ja see lugu ikkagi, oh, kuidas ma nautisin seda lava laulmist, sest seal on, no, võib, noh, kuulad ikka ära, et seal on päris rasket näiteks torupartiid, aga Eesti tublid poissid mängisid kõik väga hästi ära ja õnnestus.
0: No ma kujutan ette, et see läks publikule väga hästi peale.
1: Või kindlasti, jah. Ei, see Rakvere Funkfesti rahvas oli nii tore kahju, et seda üritust rohkem ei ole. Mulle väga meeldis sellel käia ja esineda ka.
0: Aga sellega oleme jõudnud tänase saate viimase loo juurde ja selle kohta on ju küll hea öelda, et last but not least, siis me tahame mängida Queeni lugu Killer Queen.
1: Ma mõtlesingi, et mis see viimane lugu oli mul listis seal. Ja. Väga raske valik oli selle viimase laulu koha pealt. Ma mõtlesin, et kuna Queen on hästi suur osa minu elust ja ikkagi lapsepõlvest on lemmik bänd, lemmik artist Freddy.
0: No seda sa ikkagi isa käest said ka.
1: Jaa, täpselt nii ja me oleme Freddy Mercuryga samal päeval ka sündinud, mis alati minu jaoks on nagu selline mõnus informatsioon, mida enda sees hoida. Ja siis, jaa, aga ma tean põhimõtteliselt kõiki laule, Queeni laule ja meil on olnud ka Queeni tuur. Nüüd 2 aastat tagasi käisime siin Eestimaal ringi selle Queeni tuuriga ja siis jah, kuidagi mõtlesin, mis see Queeni laul võiks olla siis suva, panen Killer Queeni, see on selline mõnus lõpulaul.
0: No see on nende selline läbimurde lugu võibolla isegi, see on aastast 1974, eks ole, Sheer Heart Attack on selle plaadi pealkiri ja sellega nad jõudsid tegelikult siis laiema publiku teadvusse, et nii Ameerikas kui ka Inglismaal läks see lugu hoolega lendu ja Freddy ütleb, et see räägib kõrgklassi prostituudist isegi.
1: Super!
0: Et ta üritab siin öelda, et kas stiilsed inimesed võivad olla sellised mis iganes. Ja võt selline Killer Queen, no ikkagi väga, väga selline queenilik lugu või queeni, algusaja queenilik lugu nagu super, super, super, kõik need elementid, mis hiljem nad nagu filigraanselt viimistlesid on siin täitsa olemas, eks ole, kõik see energia ja see mitmehäälsus ja kõik see nende selline operettlikkus ja
1: jah, nagu öeldakse OG lugu siis noortes
0: ja, längis. Ja Freddy enda kirjutud lugu ja ta ütles, et tavaliselt ta kirjutas enne meloodi ja siis sõnad, aga et siin oli vastupidi, et sõnad tegi enne ja siis kirjutas nende alla selle muusika.
1: See on väga huvitav.
0: Niimoodi on ta siin ise väitnud.
1: Ja mina isiklikult ka pole kunagi sõnu esimesena kirjutanud. Et pigem meloodia ja siis sõnad. Aga no võt, see on ka näiteks fakt, mida mina ei teadnud.
0: Ja Brian May ütleb, et see oli tõesti, et Killer Queen oli nende pöördeline hetk, et see võttis nende muusikastiili kõik niimoodi ühe looga kokku ja oli nii suur hit, et kõik said kohe selle loo järgi aru, mis nad teevad, kuidas nad teevad, mis bänd see on.
1: Ah, see on mõnus tunne, ma võin kujuta teeta.
0: See on mõnus, jah. Ja kus juures, jah, May ütles, et siis, ma ei tea, selle ajal, kui nad selle loo kirjutsid, oli tema veel haige, et siis ta kuskilt selle haige voodist elas kaasa, kuidas seda lugu seal Freddy salvestas, aga et pärast sai ka temale see lugu väga omaseks. Aga tõesti, sellega on meie saade läbi sellega on meie paarismängu kolmanda hooaja selline kevadine hooaeg ka läbi. Lähme väiksele suve puhkusele, aga mängime ikkagi pühapäeva õhtuti korduseid paarismängu koha peal, et ikkagi sellist mõnusat muusikat ka Kukust kuulda oleks. Tänane külaline oli Aalika. Suur aitäh sulle väga aitäh. Huvitava muusika eest. Aitäh kõigile, kes kuulasid.
1: Ja.
0: Loodame teiega kohtuda taas sügisel. Meie saadet jääb lõpetama Queeni lugu Killer Queen aastast 1974. Ja. Tšau!
1: Aitäh! Tšau!

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Ikka meil põhjamaiselt karge hommik. Kuumus on otsustanud mõneti meist mööda minna, paistab ja prognoosib ka ilmateade. Kui Lääne-Euroopa oigab palavuse käes, on meil ilmad küll soojemaks minemas, kuid mõneks päevaks. Suurt kuumalainet vähemalt praegu veel ei ennustata. Tuleva nädala keskel oleme aga keskmiste Eesti suvetemperatuuride juures tagasi ja hea, et oleme. Sest uudised mujalt Euroopast, kus sel nädalal kuumarekordeid löödi ja lüüakse, ei ole just meeldiv lugemine, veel vähem kogemine, kui ise palavuse keskel olla. Erakordne kuumalaine on saanud ka suureks poliitiliseks teemaks, näiteks Prantsusmaal, kus paremrinde presidendikandidaat Marine Le Pen lubab, et kui tema peaks võimule saama, hakatakse kogu riigis kiiremas korras massiliselt õhujahuteid paigutama. Vasaktiiv vastab, et ei, kliima soojenemisega nii võidelda ei saa, tuleb rajada linnadesse parke ja kohti, kus inimesed saaksid end jahutada, kuid nendivad kommentaatorid, kui väljas on üle 40 graadi, siis lubadused, et kunagi tuleb Pariisis parke juurde, ei mõju rahva jaoks just eriti innustavatena. Muusikas alustamegi täna just sealt Prantsusmaalt, aga ühe sealse kuumuse taustal priisina mõjuva vanatuntud Joe Dessani loo uue versiooniga, mis sobib ideaalselt ka meie tänasesse Eesti suvehommikusse.

0: esimene laupäevahommikune külaline astus ka Kuku stuudiosse. Tervist, Heili Siibrits, Postimees Nädala peatoimetaja ja kultuurikriitik.
1: Tere kõigile, ilusat laupäevahommikut.
0: Palusin sind kohe saate alguses siia, enne kui teised jutud tulevad, et rääkida nädala ikkagi suurimast skandaalist, mis on lahvatanud Estonia ümber. Välissolistid on väga kriitilised, juhtkond väidab, et midagi dramaatilist toimumas ei ole, aga samas, eks me kõik oleme linnas ju kuulnud, et Estonias on podisenud see katel juba mõnda aega kaane all ja nüüd korraga pärast Monika Evelin Liivi kirja ja Monika Evelin Liiv tuleb kohe stuudiosse pärast meie intervjuud siia, et pärast kirja on kõik korraga avalikus ees tänu Eesti Ekspressile.
1: Ma ei ütleks veel niimoodi, et kõik on avalikus ees, sest et see on tüke väikene pinnavirvendus, millest ma loodan, et tekivad nüüd siis avalikustamise lained. Selles suhtes, et jah, nagu sa õigesti märkisid, sellest on kuluaarides palju räägitud, et Estonia just kunstilised valik ooperi vallas on sellised, milles ka ei ole rahul ei trupis töötavad inimesed ega väljaspool Eestit karjääri tegevad ooperilauljad ega ka Eesti heliloojad ei ole sellega rahul, sest et nende materjaalid ka ei jõua Estonia lavale ja kui jõuavad, siis hästi napid mängukorrad. Sellest räägitakse, aga avalikult seni on ka kõige suuremad Eesti staarid hoidnud suulukus, sest nad ei taha sel teemal kommenteerida. Ja miks nad ei taha kommenteerida? Nad ikkagi tahavad hoida häid suhteid Estonia teatriga ja samamoodi tegelikult on juhtunud selle Estonia maja ehitamise sisulise kommentaariga. Me arutame alati selle üle, et kas ja milline ehitis sobib sinna Tammsaare parki ja kus me peaksime ehitama Estonia teatri, aga mida meil sinna sisse panna on, kes on meie publik, kes on meie esinejad, sellest ei ole nõus keegi avalikult arutama, sest et ei saa öelda, et kuningas on alasti ja mis siis juhtub, kui sa ütled seda välja? Siin võetakse igal poolt toiduahelast välja. Ma ei saa nagu jah, öelda siin fakte, ma ei saa riskida, et ma siin mingid nimesid välja ütlen, sest muidu juhtub ka niimoodi, et mina saan endale mingid süüdistused kaela, sest et keegi avalikult mu selja taha ei tule praegu, aga jah, et Eesti muusika maastik, eriti see klassikaline muusika, kus on ka ooper seotud, seal on, öeldakse, üks kamp, kes siis otsustab, kus sa saad esineda, kus sa raha saad, millal saad raha on ju. Ja kui sa lähed nende inimestega tülli, ütleme, siis ma olen näinud seda unes, et kui sa lähed nende inimestega tülli, siis varem või hiljem sageli väga vara, jääd sa sellest rahast ilma ja sa ei saa enam esinemiskutseid, sa ei saa mitte midagi. Tegemist on üsna nagu kriitilise ja väga suure probleemiga, aga jah, nii kaua kui inimesed on vaid oma vahel räägivad sellest, nii kaua kui nad ei tule nagu avalikult välja, me ei saa tegelikult sellele probleemile päriselt otsa vaadata. Et ja kui siis nüüd Estonia võtabki selle kommunikatsiooni, et kõik on kollektiiv puhkusel, nad ei tea ega ei oska kommenteerida midagi, siis on ajakirjandus ülesanne sügisel, kui kollektiivi puhkuselt on inimesed ära tagasi tulnud selle teemaga rääkida. Aga samas ma saan tegelikult Eesti selle muusika üldsuse ja Estoniaga seotud inimestega murest aru, miks nad vaikivad. Sest et ma mäletan väga hästi seda Eesti suurt teatriskandaali, mis lahvatas mõned aastat tagasi ju Tallinna linnateatri ümber, kui Hendrik Kalmet ütles, et linnateatri bränd on tugevam kui sisu ja et Elmo Nüganelil oleks aeg amet üle anda, siis mis juhtus, et sellest oli aastaid igal pool ka räägitud on ju, ja olid arutatud ja teatris sees erinevatel koosolekudel, erinevatel teatripidudel igal pool ja siis kui Kalmet selle Postimehe intervjus välja ütles, siis Kalmet ei üksi. Tema selja tagant kadusid ära kõik tema muidu suitsunurgas toetanud sõbrad ja mõttekaaslased. Ja mis sain ka mina näiteks selle ajakirjanikuna, kes ma siis tegin selle intervju süüdistused, see on peresisene asi, sellised asju ei räägita ajakirjanduses, oli väga suur süüdistus on ju. Eks see teatri ja muusika ringkonnad ongi üks suur perekond, kõik on käinud ühes koolis on ju, kõik on kõigega seotud, seal on ka erinevad põlgkonnad, peresidemed on ju, sugulassidemed, igasugused sidemed ja siis ei taheta sealt välja tulla. Aga noh, mis võib-olla selle Estonia ja Kalmeti juhtumi puhul ongi erilised, et välja tulevad need, kes on käinud välismaal õppimas, kes on küll võib-olla emotsionaalselt Eesti kultuuriga ja ka hariduslikult Eesti kultuuriga väga-väga seotud, aga siiski nad on väljas pool käinud, väljas näinud seda ja nad tahavad tegelikult muutust, nad ei taha võimu, nad tahavad, et Eesti kultuur ja mis siin Eestimaal tehakse, oleks samal tasemel, mida mujal maailmas nad on näinud ja kogenud. Ja tegelikult, kui me vaatame klassikalise muusika poole pealt, siis meil on väga paljud noored käinud välismaal õppimas ja nad tulevad Eestisse tagasi, neil on teine mõtlemine ja nad tahavad muutust. Ja ma arvan, et siin see, et miks nüüd lõpuks Eesti Ekspress sellele sai selle kirja kätte ja sai selle artikli teha, ongi see, et me näeme seda jääpragunemist.
0: Et välismaal suurtel lavadel esinenud meie staarid on sõna võtmas ja üksteise järel on sõna võtmas. Tuleval nädalal siin saates räägime Ain Angeri ja Mirjam Mesakuga sel teemal. Ma sõidan just Münchenisse ooperifestivalile sel nädala vahetusel, kus nad mõlemad esinevad. Et see teema ilmselt jätkub, aga kuna see arutelu kestab, siis me siin mingisuguseid definitiivseid kommentaare selle kohta ei anna, jälgime seda teemat.
1: Ja mida ma tahan öelda kõigile, kes on siia maani, nad on kartnud, et nende sõnu ja väljaütlemisi saab karistatud ühte või teistmoodi, et mõtelge veel kord, et võib-olla ikkagi maailm on muutunud, Eesti ühiskond on natuke muutunud ja avalikult rääkimine probleemides siiski võib kaasa tuua muutusi, mida te olete tahtnud, et kui te jääte edasi vaikima,
0: tundub, et enam ei vaikita, juba hakatakse rääkima.
1: Jah, just, et siis on võimalik midagi muuta. Muidu lihtsalt ongi see, et suitsunurkades räägitakse.
0: Looperilaudi ei suitsata.
1: Jah, aga noh, et see on suge kujundlik välja, et ega tänapäeval enam keegi eriti ei suitsata. Aga jah, kuskil nagu oma tagatubades räägitakse, aga välja ei ole siiamaani tahetud tulla.
0: Nii, aga meie võtame nüüd ette Postimees nädala. Ilusa paksu nädalavahetus lehe nagu alati.
2: Nädalavahetus kukkus, nädalavahetus Postimehega.
0: Heili Sibrits on stuudios ja Postimees nädal sel nädalavahetusel teie lugemislaual, mida sel korral esile tõstad sellest alati mahukast lehest.
1: Sel korral ma räägin siin teile natuke rohkem teatrist kui tavaliselt. Meil on paar väga huvitavat teatri intervjuud, kaks tükki lause. Nimelt, järgmisel nädal on Balto skandal. Ja Balto skandal on siis Rakveres toimuv teatrifestival, kus alati käivad maailma tipud ka. Aga üks maailma tipp ei ole siia veel Eestisse varem jõudnud ja seekord esimest korda ta tuleb, see on Miilo Rau. Ja Miilo Rauga sai intervju Ott Karulingis, siis on Viljandi Akadeemia direktor, aga teatriteadlane ja teatrikriitik, kes on üli huvitav intervju ka nendele inimestele, kes Miilo Rau nime ei ole mitte kunagi kuulnud. Balto skandalile ka ei tule, sest seal on liiga ekstreemsed lavastused, on ju, aga kui sa vaatad siin mul neid lehekülgi, siis mul on praegu iga vastus ära markeeritud, alla tõmmatud on ju lilla pastaga selle vildikaga, sellepärast, et Miilo Rau ei räägi ainult teatrist, ta räägib ühiskonnast, ta räägib sellest, kuidas me inimestena selle tänapäeva maailmaga peame toime tulema ja just see ülesane on ta alga endale teatris võetud, et ta ei räägi meile lihtsalt teatris huvitavaid lugusid, samas ma pean ütlema, et ta siin intervjuus ütleb, et inimesed tahavad aina rohkem lihtsalt lugu, nad ei taha enam seda ekstreemset teatrit, nad tahavad nüüd lihtsalt lugu.
0: Mina kuulun nende hulka.
1: Vot minule ka meeldib lihtne lugu.
0: Ma mõtlesin, et see on äkki vanusega tulnud.
1: Ei, et see on mingi ühiskonna muutus ja areng, kus praegu oodatakse siukest, et väsitakse ära ekraanidest, väsitakse ära äärmustest, et tahetakse, et sa oled seal saalis ja sulle jutustatakse nii, nagu vanasti selle lõkke ääres jutustati.
0: Samas oleme siin saates ju jälginud ka Euroopa teatriskeene hetke tippe ja Florentina Holzinger Austria, kellest on siin korduvalt juttu olnud ja tema lavastusest, kus see kakapidu toimus, küllaltki äärmuslik teater ikkagi ja väidetavalt Berliinis olles kuulsin, et see on praegu see, mida seal tahetakse.
1: Tahetakse, ma arvan, et siin tahetakse mõlemat, et siin ei üksi välista teist, aga lihtsalt, et kui vahepeal festivalidel oligi see äärmuslikum, noh, ütleme siis kakalavastused, on, et siis nüüd on tulnud ikkagi ka siuke lihtne lugu, aina rohkem minnakse antiik tekstikallale, võtame kas või meie enda Eesti teatri on ju, siin ka ju tegelikult need, kes vanasti siuks ekstreemsema teatriga tegelesid, tegelevad ka praegu antiiktekstidega.
0: Uku Uusberg tuleb kohe meelde, eelmises saates rääkisime, et ta on usuga tegelemas, aga ta tegeleb ka antiigiga.
1: Jah, ja Ojaso Semper raamateatris mitte lavastused olnud, et jah, et sellega tegeletakse ja teine, mis ütles, et mis muudab teatri poliitiliseks. See, ja see on hästi huvitav see, kui sul on saalid täis, siis teater on mõjukas. ja kui on saalid täis, siis on teater kohe ka poliitiline.
0: Aga lühidalt ka Milo Raust endast, et oleks neile, kes tema nime ole kuulnud, selge, kellega on tegemist.
1: Ta on Šveitsi päritelu teatri lavastaja ja nüüd viimased aastad on ta olnud siis Viini pidunädalate pealavastaja või kuraator. Et Viini pidunädalad on siis Euroopa teatri festivaalide A ja O, et ta on üks tähtsamaid. Et siin on Avignonist on ju Eestis, on ju kindlasti teatakse, Berliinist teatakse, aga tegelikult Viini pidu nädalad on üks kõvemaid asju. Ta ütleb ise ka siin, et intervjus, et madalast keskklassist on ta pärit ja seetõttu ta ei taha, et see teater oleks selline kõrge, kättesaamatu ja selline elitaarne.
0: Veel kaks teemat Postimees nädalast mahuvad lühidalt siia meie laupäeva hommikusse.
1: Teine teatrilugu, mida ma tahtsin siin reklaamida, on see, et meil on suveteatris väga palju praegu lavastusi, mis tegelevad Eesti kultuuri tegelastega. Näiteks Juhan Liivis, Teino Paskinist, Raimond Valgrest on tulemas esietendused. Aga nüüd just selle nädala vahetusel esietendub Urmas Sisaski elust põhinev materjal. Selle intervjuu kangelane meil on nii Urmas Sisaski ise, kui siis Urmas Sisaski tütar Tiiu. Ja Tiiu ütlebki selles intervjus välja, et olla nagu siukse maavälise isa tütar on olnud väga raske ja ta ei süüdista oma isa, et nad isa ei osanud temaga mängida, tegeleda, et kogu koormus läks emale, et väga sageli kuulsate ja keeruliste isiksuste lapsed on ju saavad tähelepanu just tänu sellele, et nad hakkavad oma vanemaid süüdistama, et ai, miks nad on ju valisid kunsti mitte minu, aga Tiiu just mõtestab ja räägib sellest ja see on väga soe ja südamlik intervju ja ta mõistab, miks isa neid asju tegi, kuigi noh, on tal ka siin küsimusi, et selles osas kindlasti ma soovitan seda intervjuud ka vaadata. Ja aia aeg on praegu. Mina olen suur rohenäpp, nagu sa tead, on ju. Mina kaevan mulda ja mulle see väga meeldib, et ma saan panna istutada erinevaid taimi oma nõmme aeda, mõned lähevad välja, mõned tulevad asemele, siis aga isegi olen märganud, et loomulikult nagu tüüpil neestlane ostab mina hinda, aga mida ma veel teen? Minu aed enamjalt on tekkinud kas siis tuttavate käest saadud taimetest või siis internetest ostetud. Ja siis ongi meil Postimees tegelikult suur uuriv lugu selle kohta, et mis toimub täna taimääris Eestis. Ja tulebki välja, et need klassikalised aiandid, nii nagu vanasti olid, et need peavad väga suure nagu otsuse võtma, kas nad suudavad hakata ellu jääma niimoodi, et nad müüvad kuhugi hulgi taimi või siis lähevad internetti ja teevad ennast väga tuntuks ja postipakke saadavad, sest et muidu sellel äril ei ole võimalust. Aga üks retseptike siia lõppu veel. Maasikate tegemise aeg on ja teate Postimees nädal on üks täiesti jabur maasika moosi retsept. Ma kavatsen seda proovida. Te panete maasikad ahju, küpsetate nad ahjus suhkruga ära ja siis panete purki. See tähendab, et te ei pea üldse poti juures leeme pulki liibutama. Mina kavatsen seda nädalavahetusel teha, nii et katsetame, kas see peab ka talveni vastu see moos.
0: Hei Sibrits, aitäh sel laupäeva hommikul ja hetke pärast on siin stuudios Monika Evelin Liiv, ooperilaulja ja räägime tema karjäärist maailma lavadel.

0: Hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Edasi ooperisse laulab metsosopran Monika Evelin Liiv.

0: Eesti Ekspress kirjutas sel nädalal, et kuu alguses jõudis rahvusooperi Estonia nõukogu ja juhtkonna liikmete postkassi kiri appi hüüdena inimeselt, kes on suure osa oma elust pühendanud ooperile ja kirja autor ongi metsosopran Monika Evelin Liiv, keda just laulmas kuulsime, kuid keda Estonia laval saab harva kuulda. Liiv väidab kirjas, et rahvusooperi casting direktor annab Estonia solistidele tasu eest laulutunde ja ühtlasi otsustab, kes millise rolli saab. Kuigi just see oli kirja ehk kõige plahvatusohtlikum väide, tõstatas kiri ka laiema küsimuse, kellele me uut ooperimaja ehitame, kui selle lavalt on kõrvale jäänud rahvusvahelist karjääri teinud Eesti ooperilauljad ja praegused solistid elavad teatris hirmu all. Jätame selle kirja ja need teemad täna kõrvale ja räägime Monika Evelin Liiviga tema enda ooperikarjäärist. Selle intervju salvestasime vahetult enne Eesti Ekspressis ilmunud artiklit. Öelge sissejuhatuseks, kas rahvusvahelise haardega ooperilaulja elu on tegelikult palju üksildasem ja karmim, kui meie publik arvame. On küll ovatsioonid, aga on õhtud üksi hotellitoas ka.
1: Reaalsus on jah, et kui see kardin ju kinni läheb, siis sa oled juba üksi. et siis sa lähed tavaliselt ju oma garderoobi ja siis sa hakkad rahulikult meiki maha võtma, võtad kostüümi maha ja siis sa kõnnid rahulikult üksi koju, et tavaliselt, no vahel juhtub nii, et mõni tahab sinuga peale etendust kokku saada, aga üldjuhul on ju see ikkagi nii, et õhtu on juba peaaegu kell 11, kes sinuga tahab kuskile. Normaalsed inimesed ju lähevad hommikul kell 8 ikkagi juba tööle või veel varemeks, aga meil on ju see päevaplaan ikka teissugune, et tavaliselt 10.30 või 11.00 on sul siis proov. Ja üldjuhul ka, kui sul eelmisel õhtul oli etendus, siis sa järgmisel hommikul teatrisse ei lähe. Aga noh, sellegi poolest, eks ole, et on ikka jah nii, et sa kõnnid siis sealt üksinda rahulikult koju, kas siis oma hotellituppa või siis korteris, kus sa iganes siis oled. Et, jah.
0: Roll on olnud väga võimas ja suur ja siis see rollist välja tuleb, kui kaua selleks kulub seal hilises õhtus? Või no, ikka, on juba kogemus selline, et saab kohe välja astuda?
1: Ei, no ikka võtab mõned tunnid aega enne kui sa seal saad maha nagu rahuneda. Mis aitab hästi on ju Instagram, siis tavaliselt sa seal lehitsed neid postitusi või vaatad mingeid nalja videosid või mida iganes. Et see on siis peale etendust tegevus või loed, ma ei tea, lehti või midagi sellist. Et aga ikkagi võtab aega, kui sa ikkagi, no tavaliselt on jah nii, et kella kolmeni sa oled üleval, et siis harva juhtub seda, et sa lähed koju ja kohe magad, et ei ole, jah.
0: Ja järgmine päev on tavapäraselt vaba suures ooperis?
1: No, mitte alati, aga tavaliselt on, aga mitte alati.
0: London, peatselt New York, Helsingi, nimekiri neist lavadest, kus te olete olnud, on üsna pikk. Ja lugedes teie lava edust, kohe räägime neist kõigist lavadest lähemalt, tekib mul ikkagi küsimus. Kas ongi nii, et väljaspool Eestit tunnustati teid enne kui siin Eestis? Kuidas nii?
1: Jaa, sest kui vaadata ka tagasi, siis minu esimene solisti roll oli ka ju Soome rahvusooperis. Ma läksin sinna 2005, läksin ette laulma ja mulle anti kooris 2-aastane leping. Kohe hakati ka mulle pakkuma väikseid rolle. Sellel lisaks ka suuremat rolli, see oli siis Polina, Tšaikovski padaemandas, mida dirigeeris Erik Lass.
0: Väga uhke. Kas Eestis olete üldse lauljana palgal olnud või algasid kohe välislepingud? Soomes oli siiski see periood ka, kui oli palgatöö.
1: Jaa, tähendab, kui nüüd öelda rahvusooper Estoniat, siis ma olin juba Londonis. Ma nüüd ei mäleta täpselt, kas see oli mul juba teine aasta, kui ma olin seal Londoni kuninglikus ooperis palgal. Kui ma mäletan, õieti vist 2009 ja oli, kui elistati mulle rahvusooper Estonias. Keegi oli siis haigestunud ja pakuti mulle Flora osa, kuna nad teadsid, et ma just olin sellel ajal, ma ei teagi, kui palju etendusi, ma olin juba teist hooaega järjest olin laulnud Flora Londoni kuninglikus ooperis.
0: Traviatas
1: ja siis ma tulin ja sõitsin 9 õhtuks kohale, et laulda rahvusooper Estonias Flora rolli.
0: See oli siis Eesti debüüt?
1: See oli Eesti debüüt, jah.
0: Aga alustame algusest. Jõuame Londonisse ka kohe välja, et te teadsite juba 12-aastaselt lugesin, et tahate saada just ooperilauljaks. Kust nii täpne teadmine ühel Tõrva tütarlapsel?
1: Ma tegelesin laulmisega Tõrva, siis tollel ajal oli Tõrva laulustuudio.
0: Tõrvas olete sündinud?
1: Tõrvas olen sündinud ja seda laulustuudiot siis tegi õpetaja nimega Maie Kala, kes on tänase päevani, kes seal leiab uusi noori, staare. Tema siis oli see, kes siis avastas mind. Kõigepealt ma laulsin Mudilas kooris. Ühel päeval siis ta otsustas, et ma võiksin selle Mudilas koori ees laulda solisti. Laulu nimi oli Tere, tere, tere hommikust. Kui ma vaatan tagasi tol ajal, mul oli õudne lavakartus. Ma ei julgenud üldse nagu publikusse vaadata ja ma mäletan, tol ajal ma olin Patküla põhikoolis ja meil oli hästi selline kitsas, aga selline pikk saal, siis kus meil alati need kontsertid olid ja siis see üks sein oli, põhimõtteliselt kogu sein oli akend. Kui ma saan siis selle publiku ees seisin, mul oli alati see, et ma pidin vaatama siis nagu külje peale, et ma vaatan aknast välja ja siis niimoodi ma sain, et mul hääle ei hakkanud värisema. Te tahtsin laulda, aga jubedalt kartsin.
0: Aga siiski tuli üsna varsti teadmine, et tahaks suuri ooperi rolle laulda.
1: Ma ei olnud ju kunagi ooperit näinud tegelikult, isegi kui ma sinna otsakooli lõpuks läksin 16-aastaselt õppima, ma ei olnud ühtegi ooperit näinud. Ainult, mis ma olin siis näinud televiisorist katkendeid, ma mäletan Anu Kaal nende uhkete kleitidega ja siis ma mäletan, seal oli ka mingi purskaev veel ümber selle purskaevus üks uhke kleidiga laulis.
0: Tekkis tunne, et tahaks
1: ka. Ja tekkis selline tunne, et ma tahaksin ka olla ooperilaulja, võt see on nagu see, mida ma tahaksin, aga ma arvan ka, miks just ooperilaulja? Sellepärast, et mul oli suur hääl kohe algusest peale, alati ütleme nende laulukarussellide konkursitel või sellistel lauluvõistlustel siis noortele lauljatele, alati oli probleem, et kui mina pean laulma, noh, kõik lausid ju mikrofoniga, eks ole, ja mina laulan ka mikrofoniga, siis see kõik see on nii kõva, kuni lõpuks siis ma mäletan, ühel konkursil, mille ma siis ka võitsin, Aarne Soro, kes on Viljandis, eks ole, näitleja, tema on ka Tõrvast pärit, ütles, et kuulge lõpetage see jama, lasta laulab ilma mikrofonita. Ja siis, ot siis sellest hetkest oli, et kui hea, nüüd ma saan normaalselt laulda, see mikrofon mind lihtsalt segas.
0: Et hääl loodusest.
1: Jaa, loodusest, ma arvan küll, jaa.
0: Teid on nimetatud samas self-made mezzoks. Mida see siis tähendab? Käisite ju muusikakoolides Eestis, otsakoolis, hiljem teatri ja muusikakadeemia, aga self-made?
1: Ma arvan, et võibolla see self-made on see, et ma olen ise pidanud alati võitlema enda eest. Ma olen pidanud olema nagu seisma enda eest. Mul ei ole olnud kedagi, kes on minu eest nagu asju ära teinud. Tegelikult see on tänase päevani nii. Mul on olnud agente. Mul on ka praegu paar inimest, kes nagu üritavad aega, et midagi nagu, ütleme, tööpakkumisi või asju töösid leida, aga alati ma näen, et kui ma ise ajan oma asju, siis on nagu tulemust. Et võibolla siis see ongi see, miks keegi on mulle pannud siis self-made nimeks.
0: Aga need suured läbimurded siis ja just Londonis, kuidas need tulid?
1: Jaa, ma arvan, et kuna ma olin ju 2007 kuni 2009 esimene Eesti laulja Londoni kuningliku ooperilaval ja see noorte programm siis andis mulle nii palju, et ma sain alustada oma rahvusvahelist karjääri. Tavaliselt on, et kui vaadata neid üldse neid ooperistuudioid, on tegelikult väga palju erinevaid ooperid, ooperimaju, kes
0: teevad
1: neid.
0: No Londoni ooper on üks kuulsamaid ja ma kujutan, et sinna stuudiosse saamine on eriti raske.
1: Jah, selles mõttes sa pidid tegema.
0: Jah, nii leebel, kui suur see konkurents oli seal.
1: No, tollel ajal oli nii, et ma mäletan, mulle öeldi, et kuni 800 inimest, kes siis saatsid selle lindistuse, aga lõpus siis vist oli 60-70, keda siis kutsuti ette laulmisele. Ja siis järjest esimeses voorus oli siis 60-70 lauljat. Ma ei mäletagi palju neid siis teise vooru, võibolla oli siis 25, kes pääsesid. Ja kolmandasse oli vist mingi 15, ütleme. Ja sealt tegelikult siis said 6 inimest lepingu 8 aastaks.
0: 800 6 inimese peale?
1: Ja.
0: Ja te olite nende seas?
1: Mina olin nende seas, jah.
0: Mis tunne siis oli? Kui selline tunnustus tuli?
1: Mul ei olnud seda plaani, et ma saan sealt lepingud. Minul oli plaan, et mul oli vaja enda jaoks tõestada, et mind kutsutaks vähemalt sinna ettelaulmisele. Et see oli nagu see plaan. Ja siis ma nagu mõtlesin, kui ma saaks isegi, siis ma teadsin, et see kolmas või finaal on pealaval, et kui ma saan isegi seal pealaval laulda, siis see on minu jaoks nagu suur saavutus ja tõestus, et ma pean edasi tegelema selle laulmisega. Ma ei osan tunnistadagi, et ma saan sealt lepiku, et sellist kindlust mul ei olnud tol ajal.
0: Millised rollid siis tulid Londonis?
1: Aha, mis oli minu debüüt, eks ole, muidugi oli Flora. Ma mäletan, see oli siis Annane Trepkoga, Joonas Kaufmann, Dmitri Forostovski.
0: No kuulge, see tundub olevat unelmate ooperi etendus.
1: Ja see oli väga tore etendus ja aasta hiljem, millest on ka DVD, oli siis René Fleming, Joseph Kaleja, Thomas Hampson.
0: Sattusite kohe täiesti kõrgklassi.
1: Jaa, jaa.
0: Ja pidasite vastu?
1: Ma arvan jälle, ma olin liiga noor, et aru saada tegelikult, et millised staarid seal on. Et praegu muidugi ma mõtlen, et issand on ju. Et tol hetkel, ma ei tea, ma vist ei mõelnud selle peale, et sellised suured nimed. Ma üritasin anda endast parima ja ma usun, et ma nautisin seda.

0: Neeme Raud siin.
1: Siin saate külaline on ooperilaulja Monika Evelin Liiv, aga tuleme nüüd jutuga tema ja Estonia teatri teravaks muutunud suhete juurde, et rolle talle seal enam ei pakuta.
2: Ma arvan, et tegelikult ju mina ei ole see ainukene, eks ole, et kui me vaatame ka ju teisi, näiteks Aile Assoni, Lauri Vasar, Ain Anger, Mirjam Mesak, no, Sandra kui... Laagus, Berliinis, eks ole.
1: Nad no, on ühel või teisel hetkel olnud Estonias, aga pikemaid lepinguid.
2: Ei ole, jah.
1: Ja ühtegi ooperit, mis spetsiaalselt nende jaoks tehtud on ka, ei meenu.
2: Jah, sest nimelt direktor Ott Maaten on öelnud, et see olevat liiga kulukas teatrile võtta spetsiaalselt repertuaari ooper, mis on siis, ütlemegi, näiteks sobiks kas minule või Aile Assonile või Ain Angerile. Aga samas on kindlasti ju oopereid, mida siis võiks teha nii, et meil mitu nendest nimedest saaks siis selles ühes ooperis olla. Et miks peab võtma siis mingisugust sellist ooperit repertuaari, mis on väga raske ooper? Näiteks praegu neil tuleb ju Peter Grimes, eks ole, et see on juba... ju, see on väga tore ooper, aga et mitu hooaega sellist ooperit mängida ja sul on saalid täis, mina küll sellist ei, et nad on väga julged, et nad julgevad selliseid teoseid võtta mängukavasse, et tegelikult oleks ikkagi vaja võtta mingit klassikalist ooperit ja siis leida just selline, kus siis saaks palju meid nendest nimedest kasutada seal.
1: Võib-olla te olete liiga kallid Estonia jaoks.
2: No, ütleme nii, et tegelikult reaalsus on see, et inimesed ju kahjuks, välissolistid ja meie eestlased, eks ikkagi arutavad oma vahel, kuigi me ei peaks on, aga arutavad ju tegelikult neid honorare ja siis tuleb ohime, tuleb välja, et see välisinimene siis, kes on välissolist, temal on palju suurem honorar kui minul laval ja teiseks ma ei ole kunagi, et kui ma võrdlen oma honorare välismaal, eks ole, need on palju väiksemad ja kindlasti see ei ole mitte midagi sellist, mida nad ei suudaks maksta. Kui nad suudavad, keda nad võtavad sisse välissoliste, neile palju suuremat palka maksta, siis no vabandus, see on üks lihtsalt jälle üks põhjus otsitud, et mida öelda. Et kõike seda saab ju tegelikult uurida järgi ja faktid on ju lihtsalt, need saab, kas ma nüüd räägin tõtt või ma ei räägi.
1: No ikkagi, kellele te siis närvidele käite või kes seda kätt ette paneb? Miks ei kutsuta rahvusooperisse? Samas vanemuine on nüüd hakanud ju kutsuma.
2: Jaa, no ma arvan, et seda küsimust põhjus on ju väga lihtne, eks ole, kes on neil planeerimisjuht, kes on neil kunstiline juht. Nemad ju teevad seda seadust või nemad teevad neid otsuseid, eks ole. Et siis see on nende otsus.
1: Praegu Estonias rolle ei ole
2: plaanis? Praegu ei ole. Trubaduur läks maha ja nii see on.
1: Vanemuises on rollid tulemas.
2: Vanemuises on rollid tulemas. Ja ka veel, jah, mitu ka veel peale Saaremaad, jah.
1: Saaremaast ja ka New Yorkist räägime hetke pärast edasi Monika Evelin Liiviga, kui Kukus siin saade jätkub, aga siin üks katke sellest trubaduurist, mis oli minu esimene etendus, kus te laval olite ja ma olin seal Estonia saalis ikka suu lahti.

0: siin saatekülaline on ooperilaulja Monika Evelin Liiv. Nüüd varsti lisandub teie rahvusvahelisse karjääriga MET Metropolitan Ooper New Yorkis. Teise eestlasena pärast Ain Angerit. Esmalt on teil selline lavatagune roll, teid on palgatud nii-öelda tuubel solistiks või kuidas seda ooperimaailmas nimetatakse? Laulja, kes on kohe valmis lavale astuma, kui välja kuulutatud solistiga midagi juhtub?
1: Jah, see on cover siis ühesõnaga, et kui see pealaulja siis haigestub, mina pean siis tema asemel laulma. Minuga tehakse proove ja ma õpin selle lavastuse selgeks. Samuti ma alguses jälgin kõiki proove, nii proovi saalis kui laval. Kui on etendus, ma olen alati teatris, et kas siis lava kõrval vaatan alati etendust või siis saalis, et ma olen seal, et juhul kui midagi juhtub, et siis ma olen kohe valmis minema lavale tema eest.
0: Kas selline number kaks olek kuidagi ka laulja egole mõjub, et miks mitte number üks kohe?
1: No esiteks, ma arvan, et nad peavad mind tundma või teadma, eks ole. Noh, mind ei tunta veel, et ma arvan, et see on nagu väga hea alguseks, et mul on võimalus nüüd just minna sinna ennast näidata. Minu jaoks on see suur saavutus, et nad andsid mulle Metropolitan Ooperis Aidas Amneerise coveri. Et täpselt nii nagu 2024 novembris, kui ma laulsin neile ette ja järgmisel päeval sain oma kirjas vastuseks, et teie hääl sobib Metropolitan saali väga hästi.
0: Suur hääl, suur saal.
1: Just,
0: 4000 kohta.
1: Et see sobib sinna hästi ja kohe, kui meil on dramaatilisem roll pakkuda coverina, ma saan seda lubada kohe praegu, et me sulle selle kindlasti anname. Ja nii oligi, aasta ja kaks kuud hiljem pakkusid nad mulle Amneerise coveri.
0: Ain Anger rääkis, kui tema Metropolitani debüüt oli, et just see ette laulmine ongi seal oluline, et seal saab lepinguid ainult nii, et sa pead minema ette laulma ja siis otsustatakse.
1: Ja.
0: On see kõigis ooperimajades?
1: Jaa, ikka kui sind ei tunta, et see ongi see, et kui sa hakkad juba laulma mitmes erinevas, minul on põhiliselt, eks olid suurematest teatritest, siis eks ole, et kui öelda London, La Scala, Berliin, Pariis, eks ole, et ma olen tegelikult nendest teatrist, ma olen ainult laulnud Londonis, eks ole, aga kui sa hakkad juba, ma arvan, kõikides sellistes suurtes teatrises laulma, et siis kindlasti nad ju näevad sind laval ja siis nad oskavad sulle juba ka niimoodi rolle kindlaid pakkuda. Ja sa pead ette laulma.
0: Selline pidev valmisolek on teile karjääris kasuks tulnud. Meenutage seda kord ootamatult saabunud telefonikõnet. Te olite Helsingis, kodus, helistati Londonist. Õhtul on vaja lavale tulla.
1: Jaa, see oli 13. märts 2025, aasta tagasi. Vaatan, mõtlen huvitav, miks ta mulle helistab. Ja siis ütleb mulle, et Monika, et kus sa oled? Kuidas sa ennast tunned? Ma olen Helsingis. Kell oli 12.15. Siis, et meil on arvatavasti, aga vaata Londonis on kaks tundi tagasi.
0: Kell oli siis 10.15.
1: Kell oli 10.15. Ja ütlesid, et võt, meil on täna õhtul trubaduuri etendus ja Asuchena tunneb ennast halvasti, et ta praegu tuli teatrisse, et vaatab häält. Et kas sa ei tahaks tulla Londonis? Ma ütlesin, et jah, muidugi, et ma võin tulla, aga siis ma ütlesin ka, et kuule, et aga ma tean, et kell kaks läheb lennuk Helsingist. Siis ta ütles, et aga mina näen netist, et ei ole. Ma ütlesin, et ei, ma tean, et on kell kaks. Aga tead, ärme raisata aega, et ma elistan kähku neil otsa, et mul on üks number, kuhu ma saan elistada. Ja siis ma elistasingi ja just, et jah, et me saame sulle praegu broneerida lennupileti. Ja siis oligi, broneerisime pileti ja siis ma juba elistasin, et kuule, ma olen nüüd taksos. Ja 13.00 mina olin juba siis Keitise. Nii et ühesõnaga lennujaamas 45 minutiga ma olin seal, kell kaks läks lennuk, kell kolm olin juba siis Londoni ajärgi olin Londonis ja tol hetkel ma tegelikult läksin lihtsalt selle mõttega, et võibolla on vaja, et ma ei teadud kindlalt ju. No ja siis oligi vist, just kui ma maandusin, siis öeldad mulle, et tead, nüüd on ikkagi nii, et sa pead laulma lava kõrvalt. Siis mul oli muidugi see mõte, et ma tegin nagu, ma ju nii kiiresti kõik, ma ei võtnud mitte midagi endale riided, mitte midagi, et ainult noodi põhimõtteliselt klaviiri võtsin kaasa.
0: Kuidas see siis oleks välja näinud, et see välja kuulutatud laulja oleks lihtsalt suud liigutanud
1: ja mina oleksin lava kõrval siis laulnud. Ja ma ütlesin, et ja mulle sobib, et mida iganes te tahate, mina olen kõigeks valmis. Muidugi, kui ma olin juba siis metroos, siis oli juba järgmine sõnum, et nüüd me oleme otsustanud, et kohe kui sa oled teatris, sa lähed otse kostüümi proovi. Ja siis tuleb keegi sulle vastu ja viib sind otse proovi, et teha lavastuse siis proovi, et mida ma pean, mis liigutusi, mis asja ma pean seal laval tegema.
0: muusikaliselt oli partii selge, aga lavastus on ju erinev.
1: Lavastus on erinev, jah.
0: Kuidas on võimalik niimoodi Karmauhti etendusse sisse astuda? Ei saa aru.
1: No, me tegime niimoodi tegelikult, et ma mingi hetk ütlesin, et tead, teeme ainult see esimene vaatus, sest esimene vaatus on tegelikult kõige mahukam, seal on, eks ole, kaks aariat ja suur seen, eks ole, tenoriga. Et siis ma ütlesin, et tead, et muidu läheb liigas segamini kõik, siis tuli mingi hetk, tuli ka dirigent, kes tahtis mind muusikaliselt läbi teha ja ta ütles ka, et oh, kõik on väga hea ja väga hea. Ja siis teine asi oli muidugi see, et üle tunni aja võitab see grimm. Siis oligi see, et ma ütlesin, et teate, teeme nüüd ainult esimese vaatuse ja kui ma olen esimese vaatuse ära laulnud, siis nad tulid kohe mulle lava taga vastu, läksime minu garderoobi, tegime teise vaatuse, jälle lausin teise vaatuse ära, siis tegime kolmanda vaatuse, et lihtsalt muidu on nagu liiga palju seda kõike mäletada, mida ma pean seal tegema konkreetselt. Ja siis muidugi sellele lisaks, eks ole, oli ka veel, et BBC, eks ole, raadiost oli otse ülekanne. Aga no ma ütlen tõesti, et selle peale nagu ma absoluutselt ei mõelnud. Mul oli lihtsalt see, et ma mäletan, et kui ma lõpuks laval olin ja siis valgus oli mingi, ma olin, noh, seal on ka nagu treppi astmetega hästi kõrgel, treppi koori seest tulem välja niimoodi strii, eks ole. Ja siis see oli nagu selline hetk, et kas see on nagu päriselt või see on nagu uni, aga siis paar sammu, kui ma sain juba astuda sealt treppist alla, siis ma juba nägin, et okei, et nüüd ma olen tõesti laval. Aga see tunne oli fantastiline, see oli mõnus. Võt, kui sa sellist tunnet, kui sa saad sellisel laval laulda midagi sellist suurt, just see, mis sulle nagu sobib laulda ja mis on sinu roll, võt, siis ma saan aru, miks ma olen pidanud kõike seda kannatama või tegema neid suuri otsuseid. Kõik ei ole ju kerge olnud, et võt, selle nimel ma võin teha kõike uuesti algusest peale.
0: Ja nüüd oletegi otsustanud päris alguse juurde tagasi minna Tõrvasse, korraldada seal ise ooperifestival.
1: Jah, aga mul on ka meeskond, mul on väga hea meeskond, kes mind kõik aitavad selles. Ja eriti ilma Maido Ruusmannita kindlasti seda ei oleks sellise hullumeelse ideega tulla kaasa. Tema tuli minuga kaasa, ma olen talle väga tänulik selle üle.
0: Tõrva 100 ooperipäevad tulevad siis juuli alguses, räägime programmist ka.
1: Ja 3. juulil kell 19.00 on meil siis Gershwini Rhapsody in Blue ja teises pooles on ooper Porgy ja Bess. Ja meil on rahvusvahelised solistid Pumeza Machikiza, Lutando Kaave ja muide. 30. juunil nad mõlemad nüüd laulavad ka Pariisis Porgy ja Bessi Saint-Élysée ooperis. Ja 1. juulil lendavad siis Pärnusse, meil on Pärnus proovid ja 3. juulil on nad juba siis Pariisist tulnud Tõrva keskväljakule, kuhu me ehitame siis ajutise suurima kontsertsaali, et meil on nagu kinnine kontserdimaja, kui ma võin öelda seda kontserdimajaks, vihma ei pea keegi kartma. See on koos siis kammerkoor kolleegium musikaalega ja segakoor huigiga ja Pärnu linna orkester ja dirigent on Henri Kristoffer Aavik. Ja järgmisel päeval, et oleks ka teissugust publikut, 4. juulil siis kell 19.00 on meil James Bondi filmimuusika gaala.
0: No Porgy ja Bessist rääkides, kas teie laulate seda kõige kuulsamat osa sellest Summertime'i või kes seda esitab?
1: Seda esitab Pumeza Machikiza. Esimesel õhtul mina ei laula, et mina laulan tegelikult 4. juulil ja mina laulan üldse mitte James Bondi, aga ma laulan Kõrvitsa lugu Ära unusta mind, mis on siis tegelikult kirjutatud apteeker Melchioni filmi jaoks, mida siis ma ei tea, mis põhjusel lõpuks seda filmi ei pandud. Ja see on nüüd jäänud seisma sinna riiulile tänu Rasmus Puurile, siis kes mulle soovitas seda lugu ja see on tõesti väga ilus lugu, et siis 4. juulil on siis maailma esiettekanne sellega.
0: Nii, Tõrvas me teid ooperis ei kuule, aga kuuleme Saaremaal juuli teisel poolel ja siis Wagner.
1: Jaa, esmakordselt laulan siis Erda rolli Reini Kullas, väga-väga tore projekt.
0: See on siis vanemuine
1: täislavastus, Risto Joost täislavastus, fantastilised kostüümid.
0: Lavastaja on Hollandist.
1: Jaa, Hollandist.
0: Aili Assoni abikaasa.
1: Just.
0: Ja seal ooperis on ka teisi Eesti rahvusvahelisi staare. Ain Anger on seal kohal.
1: Jaa, ja seal on Sandra Laagus.
0: Anneli Peebo,
1: ja aga tegelikult jah, mis on hästi tore, on ju põhimõtteliselt on kõik Eesti lauljad, meil on ainult kaks välissolisti.
0: Nii et see on siis esimene osa neljaosalisest sõrmuse tsüklist, Wagneri sõrmuse tsüklist, mille vanemune on ette võtnud. Teil on väga suur hääl, kui nii võib öelda, mina olen selle värve ja ulatust näinud just Verdi trubatuuris, aga Wagner peaks ju teie häälele väga hästi sobima.
1: Ma usun ka, et mul on nagu väga hea meel, et Risto surus seda läbi ja pakkus mulle Erdat laulda, et võibolla ma ise ei oleks selle peale tulnud, aga see on väga, väga tore roll.
0: Monika Evelin Liiv, jääme ootama siis kohtumisi Tõrvas ja siis Kuressaares, et näha teid laval. Aitäh täna Kukusse tulemast.
1: Aitäh kutsumast.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul. Siin saatel on täna muide eriline verstapost. Saade on Kuku eetris olnud nüüd 8 aastat ja minu jaoks on saavutus see, et ühtegi kordussaadet ei ole selle aja jooksul olnud. Saate jutud on muidugi olulised, aga eriti meeldib mulle igal nädalal valida saatesse muusikat ja tundub vastukajade põhjal, et sel valikul, mis ei ole juhuslikega tehisaru AI poolt tehtud, on rahulikult kulgevasse laupäeva hommikusse just igati sobiv tonaalsus.

Kuid nüüd Prantsuse meeleolude juurest Eesti vägeva koorilaulu juurde. Tänavuse suve keskne kooriüritus toimub nädala pärast. Eesti meestelaulu seltsi korraldatav suur poiste ja meeskooride laulupäev Hoian pulssi lauluga laupäeval Viljandi laululaval nädala pärast siis. Meestelaul on muidugi meil alati väga võimas olnud.

0: Võtame seda mõneti iseenesest mõistetavana, et meil on tugev koorilaulukultuur ja see jääb ka kestma. Mis meid muidu sageli ju eraklikke eestlasi nii kooridesse ikkagi kokku toob? Vestlesin selles Tartu Ülikooli psühholoogiaprofessori Andero Uusbergiga ja küsisin kõigepealt, kas ta ka ise kooris praegu laulab.
1: Ei ole nüüd mitu aastat enam laulnud, aga kasvueas, tundlikus eas laulsin pikalt.
0: Nii et sinu laulu harjumustest, praegustest harjumustest me rääkida ei saa, aga vaatame meie koorilaulu traditsiooni nüüd psühholoogi pilgu läbi. Mis on see, mis toob eestlased korraga kokku, eraklikud eestlased kokku laulma veel ka oma sellest isiklikust ruumist tuleb ja üsna kaugele välja astuda?
1: Psühholoogi vaatest on selge, et need eestlased nii eraklikud pole ühti. Kui lühidalt kokku võtta, siis tundub, et see on selline nagu mõtestatud ühes hingamine on see, mis annab koorilaulule siukse nagu jõu.
0: Kooris laulmist võib vaadata ka, kui oma selgete seisukohtade välja ütlemist paljud meie kuulsad laulud on ju tekstide poolest üsna definitiivsed, et meie eestlased arvame nii.
1: Ma arvan, see käib kokku siis selle mõtestatuse komponendiga seal ja selle üheskoos olemise komponendiga, et koorilaulu iseloomustab üsna tugevalt siis see, et seda ei tehta üksi, et kui mõelda erinevate hobide peale ja küsida nende hobide selliste vaimse ja ka füüsilise tervise mõjude kohta, siis eristuvad esmalt hobid, mida siis iseloomustab see, et neid tehakse koos, mitte et nad kõik läbivalt oleksid kuidagi paremad, aga neil on selline ühtsustunde tekkimise jõud, võibolla väike ravi sellisele nagu üksilduse tundele. Ja ma arvan, et see koorilaulu juures, see mõõde, et me ajame seal natukene niisugust suuremat asja kui meie igapäeva elu ja meie iga ühe selline vahetu võit või kaotus, et see on veel üks asi, mis keerab sellist psühholoogilise heaolu potentsiaali peale, et ma käin kellegagi koos ajamas mingit asja, mis on natukene suurem kui ma ise.
0: Kui vaadata nüüd meie kas või lähimat ümbrust, lätlased laulavad, lätlastel on suured laulupeod, Soome kohta ma nii palju ei tea, aga ilmselt laulavad ka, aga kooris laulmine ei ole paljudes riikides, paljudes kultuurides see, mis toob rahva kokku. Me oleme ikkagi üsna erilaadsed ja tänu oma võibolla saksa traditsioonidele, mis need kooris laulmised ja laulupeod meile siia tõid.
1: See on huvitav, ma arvan, siin minu erialateadmistest jääb natuke vajaka, et see on tõesti selline kultuurilis ajalooline küsimus, kuidas on Eestis see traditsioon mitte ainult tekkinud, vaid ka püsima jäänud. Me teame selle traditsiooni tänuvõlga, mis me selle eest tunneme mõeldes ärkamisajale, et see koorilaul oli üks võimalus, üks põhjus. Miks inimestel kokku saada ja selles koos olemises hakata siis tunnetama ennast eestlastena. Mingil moel on see siis meieni kandunud ja küllab need hüpoteesid, mida on välja pakutud, et teine pikk ärkamisaja ootuseks ju okupatsiooniaeg võis olla selline, kus samamoodi koori traditsioon oli üks võimalus hoida elus seda tunnet ja vahetult ka kogeda, mitte käia lihtsalt arutlemas, vaid selles ühise laulmise aktis kogeda ühtsustunnet, mis siis andis niisugust hapniku sel ajal. Ja mina mäletan, olles olnud ka laulupeo sellise köögipoolega aegajalt seotud, et mäletan neid aegu võibolla kuskil nullindate alguses, kus üsna tõsiselt kerkis küsimus, et nüüd kui vahetu oht eestlaseks olemisele või eestluse identiteedile on kadunud, et kas nüüd on aeg laulupeod ka kokku pakkida ja sellest johtuvad siis niisugused flirdid võibolla selle laulupeo ümbermõtestamisega, aga praeguseks on eks ole ajalugu näidanud, et need kõhklused olid ennatlikud, et tegelikult inimestel vajadus käia regulaarselt kuidagi pühitsemas seda grupikuuluvust, oli piisavalt tugev ja täiesti sellisena iseenesest piisav, et laulupeo traditsioon püsiks ja õitseks.
0: Ma tõin siia eelpool juba sakslased sisse, kuna käisin just Saksamaal tegemas telelugude sarja Balti sakslastest täna ja nende meenutustest. Ja üks asi, mida nad meenutavad, on just laulupeod ja laulutraditsiooni toomine siia aladel, et meie ärkamisaja need laulutraditsioonid viivad veel pikemalt saksa kultuuriruumi tagasi.
1: Sellest tean väga vähe, tundub väga usutav.
0: Nii, aga räägime sellest, mida tead psühholoogi pilguga veel meie koori laulu harrastusele, meie Eesti rahva koori rahvaks olemisele vaadates, mis sulle veel silma torkab, millele tähelepanu juhtida?
1: Vaatasin meie intervjuks valmistudes otsa teaduskirjanduse siuksele praegusele vastusele küsimusele, et mis on siis kooris laulmise mõju. Lühike vastus on see, et mõju on positiivne. Huvitavaks läheb selle koha pealt, et kui positiivne täpselt ja mis moodi. Ja tundub, et mängus on võibolla vähemalt kolm mehanismi. Et üks mehanism on see, et laulu harrastusega tegelemine parandab tuju. On üsna palju tõendid, kui keegi neid veel vajaks lauljatest, et peale head proovi või veel enam peale mõnda kontserti või laulupidu on meeleolu on parem, kui ta oli enne. Sellel nagu meeleolu tõusul on lisaks nendele võibolla ilmselgetele põhjustele, et on lihtsalt tore millegi poole püüelda ja see siis saavutada, et sellel ilmselt on ka see füsioloogiline põhjus, et me teame, et meie selline emotsionaalne ilm meie teadvuses peegeldab seda, mis toimub kehas. Ja kehas toimuvad võib suures pildis kirjeldada sellise kahepooluse omavahelise köieveona, et meil on närvisüsteemil üks selline autonoomne haru, mis juhib meie siseorganeid ja üks liigutus, mida see närvisüsteem teeb, on mobilisatsioon, meie ressursside mobilisatsioon, mis väljendub südame löögisageduse kasvamises ja vererõhu tõusus ja lihaspinge kasvus ja teine siis suund on nende kõikide muutuste nagu tagasi pööramine ja üldiselt seda osa meie kehast või meie närvisüsteemist on teadlikult väga raske juhtida, et on väga keeruline öelda oma südamele, et löö aeglasemalt. Aga üks asi, mida me saame teadlikult juhtida, on oma hingamine. Ja seepärast on psühhoteraapia kirjanduses on palju näiteid ja tõendid selle kohta, et erinevad hingamistehnikad võivad olla tõendatult tõhused, et maandada stressi, tuua neid mobilisatsiooni märke alla poole. Ja kui nüüd mõelda selle peale, mida laulmine endas kätkeb, et siis ta sageli kätkeb endas, eks ole, hingamise juhtimist. Mõnikord see hingamine laulmissoorituse käigus iseeneses muutub üsna harvaks, et see hingamise kaar muutub pikaks, me hingame sisse veidi harvemini kui muidu ja välja. Ja teiseks, see on lihtsalt selle hingamissüsteemi selline trenn. Ja arvatakse, et see on koori või mis tahes laulmise viljelemise üks positiivne mõju. Ja teine väga oluline siis see nagu positiivsete mõjude allikas on see, mida oleme täna ka puudutanud, et see on siis ühistegevuselisus, et ma ei laula ainult üksi, vaid ma teen seda seltskonnas ja seltskond pakub mulle lihtsalt tuge, aga ka siukest nagu kogemust, et ma ei ole üksi, et me teeme seda koos ja siin on autorid välja toonud hüpoteesi selle kohta, et paljud tegevused, kus inimesed teevad midagi sünkroonselt, peanud olema ainult laulmine, võib olla tants või arupaadiga sõitmine või mingi muu ühistegevus, et just see tõsiasi, et me teeme kõik midagi samal ajal, et sellel on nagu niisugune võimendav efekt selle ühtsustunde või selle mitte üksi olemise, koos teistega olemise, ühise pingutuse kogemuse saamisel ja sellel on siis selle lauluharrastusel on nagu võimalus seda võimendada. Ja siis ma kolmanda asjana tooksin välja sellise endast suurema eesmärgi nimel koos käimise või mõnes mõttes võib seda ka väljendada niimoodi, et see on siuke just kui nagu mitte praktiline põhjus, miks tullakse kokku, et luua mõnes mõttes ilu või luua mingisuguseid kogemusi või tegeleda siis sellise kunstilise tegevusega ja on hüpoteesega selle kohta, et kokku puutud seda sorti nagu eesmärkide poole püüdlemisega on ka inimesele nagu mingis toosis vajalikud.
0: Saime väga põhjaliku sissevaate, aga ma ei tea, kui palju seda on uuritud, et kas ka karu saab tantsima panna meie vestluse kontekstis, siis kas ka neid, kes viisi ei pea, nagu mina saab laulma panna. Ma ei julge oma suud lahti teha laulupidude ajal, sest enda arvates ma kindlalt viisi ei pea, kuigi ma kuskil lapsepõlves laulsin kooris, aga siis tuli hääle murre ja kadus see laulmisoskus ära. Ja nüüd mul on selline hirm selle ees, et ma peaksin kuskil laulma hakkama, eriti veel kooris.
1: Uuringud näitavad, et me kindlasti nagu üle hindame seda talendi komponenti sellises koorilaulu osaluse nagu barjäärina, et jah, loomulikult kõigist meist soololauljat ei saa, aga tundub, et rohkematest inimestest saaks koorilauljat, kui neist tegelikult saab, et tõesti me ise ja võibolla professionaalselt saadud tagasiside põhjal jõuame järeldusele, et ma viisi ei pea, aga et tundub, et tegelikus on võibolla, noh, seal on nagu natuke rohkem halja toone, et see sõnakasutus ka, nagu me eesti keeles ütleme, et noh, ma pean viisi või ei pea viisi, jätab mulje mingisugusest sellisest hästi selgest piirist, et on inimesed, kes peavad ja inimesed, kes ei pea, ja pigem on nii nagu inimeste tunnustega ikka, et ilmselt on seal selline nagu spektrum, et mõnel tuleb see paremini välja, mõnel halvemini ja kõigil on kasu sellest, kui nad harjutavad. Et see hääle tekitamine ja viisi pidamine on ka oskus, milleks on kindlad tehnikad, need, kes on elus sattunud laulma või hääle seadja juurde, on ilmselt kogenud seda, et on võimalik saada oma viisi või hääle tekitamise kontrolli nagu paremaks. Seda öeldes ei taha ma võibolla üles kutsuda sellele, et nüüd noh, iga üks meist raudpolt peaks elus tee laulukoori leidma, aga julgustan küll proovima ka neid, kellel viisipidamine ei ole kõige parem, sest olen ise täpselt üks selline, kes on pikalt koorides olnud, mitte nende kõige tugevamate lauljate saas, aga selle käigus saanud üks täitsa toreda koorilauli oskuse.
0: No väga innustav kuulda, võibolla peaksin siiski oma hirmudest üle hüppama, aga kuidas tagada, et see koorilaulu traditsioon meil ka jätkuks? Noored jah, kooli ajal käivad koolides on palju koore, aga siiski teame ju, et noored armastavad ära kaduda kusagile küberruumi vabal ajal, et võibolla kui see kooliaegne kohustus otsa saab, siis neid ei huvita see kuskile koorilaulu prooviminek.
1: See väljakutse mulle tundub on päriselt olemas küll. Valikuid, millega sisustada oma vaba aega on esiteks on neid palju ja osad neist tõesti on sellised vahetumalt vahetuskogemuses veel positiivsemad kui võibolla kooriproov, et kooriproovi juurde kuulub enne kui me jõuame millegi uue selgeks saamisest tuleneva rõõmuni, on seal omajagu võibolla sellist frustratsiooni ja võibolla ka igavaid hetki, nii et see võistlus koorilaulu ja muude hobide vahel on tänapäeval tõesti olemas ja ilmselt ei puuduta jällegi kindlasti mitte ainult koorilaulu, et palju teisi hobisid ka. Nendel põhjustel, millest me oleme täna rääkinud, noh, võiks arvata, et seda võistlust tasub pidada, et tasub otsida võimalusi, et hoida kooriliikumist noorte eludes ja ka täiskasvanute eludes. Ja need retsepte ei ole selliseid võluvitsasid, nii nagu ikka. Et eks ta on kinni väikestes asjades ja üks koht, mille kaudu läheneda, on kindlasti nende kollektiivide juhid. Et nende kollektiivide juhtidel oleks oma tööks võimalikud vajalikud tingimused, on see siis proovi ajad, proovi ruumid, aga kindlasti ka palgaraha ja ka oskused, mis puudutab siis väljaõpet ja võibolla sellist pidevat võimalust ennast arendada. Ja mulle üldiselt tundub, et selles osas Eestis on väga tore potentsiaal, mis puudutab just inimesi ja oskusi. Olen hiljaaegu käinud ühes arutelupaneelis, mida Eesti koorijuhtide katusorganisatsioon korraldas ja kus erinevad dirigendid jagasid omavahel häid tähelepanekuid ja minusugune psühholoogi oli kutsutud kampa, et arutleda, et mis töötab ja miks. Nii et ma arvan, et ühe oma ametit jätkuvalt armastada jaksava dirigendi käe all on tegelikult see koorilaul hästi positiivselt või hästi selliseks meeldivaks võimalik teha vaatamata sellele, mis need ümbritsevad konkurendid on.
0: Üks asi paistab olevat kindel, et AI tehisaru meie laulukultuuri sekkuda ei saa või saab. Kui näiteks hakkame nägema videosid internetis laulupidudest, laulusalvestustest, laulukoori harjutustest ja need videod on kõik tehtud AI abiga. Tundub, et kõik on päris, aga päriselt ei ole.
1: Keeruline oleks öelda, et AI jätab mõne eluvaldkonna täiesti puutumata, nii et mul on see küsimus on väga mõistlik püstitada vastuseid, nii nagu kõigis teistes AI puuteid puudutavates küsimustes kindlalt anda on ülikeeruline. Võibolla üks selline jah, lootuse kiir sellele poolele, et tehnoloogiat siin üli väga kartma ei pea, on seotud nende samade mehanismidega, millest me rääkisime, mille kaudu koorilaul võib inimese heaolu parandada ja need, et need ei ole enamasti kätte saadavad lihtsalt koorilaulu nagu tarbides, et tarbimine on ka kasulik ja meeldiv ja põnev ja edasi, aga et see, et ma saaksin kogemuse, kuidas saavutan mingisuguse eesmärgi, mis on võib-olla natuke suurem kui minu igapäeva elu ja et ma saavutan seda teistega küll külje kõrval ühes rütmis mingisugust asja ajades, et selleks on nüüd vaja nii mind kui teisi ühte aegruumi ja võib-olla on tehnoloogilistel vahenditel seal sellist võimendaja rolli mängida, et ma arvan COVID-i pandeemia üle elamisel oli kindlasti oma roll selles, et koori kogukond mõtles välja, kuidas on võimalik Zoomi ja teiste videokonverentside tehnoloogiate vahendusel proovi teha. Võib-olla midagi sellist pakub meile ka AI, aga loota võib, et koorilaulu selline põhiolemus jääb üsna inimtekkeliseks.
0: Ander Uusberg, aitäh täna selle vestluse eest, ilusat suvist päeva Tartusse.
1: Aitäh.
2: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
0: Edasi siirdume jutuga Austraaliasse, kus mullu 10. detsembril kehtestati alla 16-aastastele täielik sotsiaalmeedia keeld. Lastele on keelatud pääs platformidele nagu TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X ja teistele. Vanematele, kelle lapsed keeldu rikkuvad, otseseid karistusi ei ole ette nähtud, keelust kinnipidamise tagamine on pandud pigem sotsiaalmeedia platformidele endile, kes võivad nüüd suuri trahve saada. Ja nüüd, 6 kuud hiljem, kuidas keeld on siis toiminud? Kohtusin sel nädalal Melbourneis olles seal juba pikalt elava eestlanna Kristel Allaga, kelle põhitöö on just Austraalia peresuhete uurimine. Siin meie vestlus sotsiaalmeedia keelust.
3: See on nüüd siis nüüd mitte minu töökoha arvamus, vaid minu isiklik arvamus ja see, mida ma olen ise kõrvalt näinud, kuna meie organisatsioon tegelikult oli natuke seotud ka selle, kuna me oleme valitsuse toetatud organisatsioon, Pereuuringute instituut, siis me olime natukene ka seotud selle uue poliitika ja seadusandusega. Siis ma panen kohe 2 erinevat mütsi pähe, et räägin enda mütsist lähtudes ainult. Jah, Austraalias on selline uus siis poliitika, et mitte alla 16 aastastel siis vist oli, ei põhimõtteliselt keelata sotsiaalmeedia kasutamine. Minul on sellised natuke vastakad arvamused sellest, et otse loomulikult me teeme väga hästi, et sotsiaalmeedia tegelikult seal võib sattuda igasugustesse hiireaukudesse, kus siis jah, otse loomulikult sul võivad siin igasugused kiusamise võimalused tekida ja igasugused asjad, mida sa ei tohiks näha ja mille sa nii noorena tegelikult ei oska siis vastata või ei oska sellele niimoodi reageerida, et need mõjutavad laste vaimset tervist. Jah, see on absoluutselt õige, seda ütlevad ka teadustulemused. Siin on väike lõnga niit siis nagu natukene kõrvale vaadata on, et kas me räägime siis tegelikult, kas on see siis sotsiaalmeedia või tegelikult kõik need ekraanid, arvuti ekraanid, et kuidas me selle nagu eristame, et mis osa siis nendest nagu tegelikult, kas on see siis kindlasti see sotsiaalmeedia või on see üldse interneti kasutamine või on see siis üldse nagu noh, see fakt, et lapsed ongi tegelikult teatud määral siis sõltuvusest nendest ekraanidest, et sul peabki see ekraan kogu aeg ees olema ja siis sa muudkus seda scrollid, eks ju, et mis osa sellest siis ütelda, et mida, mis osa siis seal nagu tegelikult keelata. See on nagu üks küsimus minu jaoks. Et noh, tegelikult teadustulemused ütlevad ka, et noh, tegelikult mitte ainult sotsiaalmeediaks ju, et ekraanid üldse ei ole lastele ei mõju kuigi hästi eriti teatud vanuses, mis tõttu on Austraalion ka tegelikult nii-öelda soovituslik küll, aga poliitika alla 5-aastastel mitte laste ekraani üldse kasutada. Põhimõtteliselt alla 2-aastastel üldse ja siis 2-5 kasutada ainult siis tund või paar päevas, mitte rohkem. Seal on erinevad hiireaukusid, kuhu ja lõnga niite, mida siis nagu lahti kerida. Et ma arvan tegelikult, et jah, see mõte on tegelikult väga hea, et lastel mitte lasta seda kasutada, aga me teame väga hästi nõukaajast alates on ju, et kui inimesed tahavad väga midagi kasutada, siis nad leiavad selle viisi. Ja lapsed on väga nutikad. Ja arvestage seda, et tegelikult see kui see negatiivne asi, mis nad seal sotsiaalmeedias ja ekraanidel näevad, selle kõrval on ka see positiivne asi ja see tugi, mis nad tegelikult saavad oma nendest võrgustikest, mida nad siis suhtlemisvõrgustikud on väga suures osas tegelikult juba siis interneti kaudu toimivad ja vähem on sellist silmast silma suhtlemist, nii kahju kui see ei ole. Et me võtame ka ühtlasi neilt selle toe võrgustiku siis osaliselt ära, sest on asju, mida inimesed, nii lapsed kui täiskasvanud noorena või vanana, me enam ei, võibolla ei julge või ei oskagi suhelda niimoodi silmast silma, aga me julgeme seda välja ütelda ja küsida just abi, nii vaimse tervise kui muude asjadega küsida ekraani kaudu. Et on ka teatud asju, mida me siis tegelikult neilt ära võtama, millel on kahju.
0: Tundub, siit jääb kõlama, et teie seda lauskeeldu ei toeta.
3: Ma arvan, et kui vaadata seda ka fakti kõrvale, et tegelikult ei, et me võime ju ka keelata, aga seadusandust ei eksisteeri, mis mingisuguse karistuse sinna juurde loob. Et siis see on juba natuke näpuga näitamine aita, aga jätame siis vanematele selle nagu vastutuse, et seadusandlus ju ise tegelikult ei pane mingit karistuse reeglistiku sinna paika, et okei, et aga lapsed kasutavad, mis me siis nagu teeme, et kas me paneme lapsed vangi või paneme siis vanemad vangi või mis see karistus nagu reeglistik on, et, siis, et need kaks asja praegu hetkel ei käi koos, et ma ütlen ei.
0: Ja siis on veel suur teema, ka osa koolitöid saab teha ja tuleb teha ju interneti kasutades, sest interneti kasutamisoskus on väga oluline AI tehisaru kasutamisoskus, et kuhu see piir tõmmata.
3: Absoluutselt, et mis me siis nagu tegelikult samal ajal teeme, ühel ajal ütleme, et kasutage kooliruumis, on isegi siin Austraalias tegelikult antakse siin tasuta läpakaid ja arvuteid lastel ja koolis kasutada, et ma eeldan, et selle piiri tõmbamine on tegelikult suhteliselt raske ja sa võid ju kelleltki selle arvuti ära võtta, selle sotsiaalmeedia ära võtta. Aga minu meelest on tegelikult olulisem see, et sa õpetad lapsele siis, mida siis teha sellises olukorras. Kui sa oledki seal sotsiaalmeedias või sa oled seal selle arvuti taga, et kuidas toimida, kui tekib mingisugune ohusituatsioon või keegi ütleb sulle midagi, mida ta tegelikult ei tohiks ütelda. Et arvutid ja tehisintellekt minu perspektiivi vaatenurga järgi on siin, et jääda. Minu mõelest on oluline, et me õpetame, kuidas käituda, mis olukorras, mitte et me võtame selle ära ja ütleme, et seda ei eksisteeri.
0: See seadus võeti vastu või jõustus eelmise aasta lõpus juba. Nüüd on pool aastat möödunud. Millised on siis ühiskondlikud vastukajad Austraalias?
3: Oh, nii palju, kui ma seda olen jälginud, siis on hästi seinast seina. Et ongi vanemad, kes ütlevad, et aga kuidas ma seda jälgin? Et ma võin ju lapsele ära keelata, aga ma ei ole ju 24 tundi temaga koos.
0: No ilmselt arvuti peab ise siis tuvastama kõigepealt, kui vana noor on, millele ta ligi saab. Et see on see keeld siis, et ta ei saa teatud tõketest üle. Aga samas, nagu ütlesite, noored leiavad väga kiiresti tee, kuidas neist keeldudest ja neist tuvastamistest ümber minna.
3: Jaa, ma arvan ka. Seda on ka ajalehtede lehekülgedel näinud on ju, et lapsed ütlevad, aga ma saan ikkagi sinna ligi. Ja siis on siis kolmas diskussioon on olnud ka selle üle, et kes siis peaks nagu vastutama sellest, et lapsed sinna ligi ei pääse, et kas need ongi siis need Facebookid ja TikTokid ja need sotsiaalmeediorganisatsioonid ise. No, seal on ka nagu vastakaid arvamusi, et siia mani tundub, et neil ei ole see siiski õnnestunud.
0: Nii et sotsiaalne eksperiment Austraalias jätkub, vaatame, mis tulemustega. Aga milline on teie konkreetne teema siis pere ja laste suhete uurimisel siin Austraalias?
3: Ma olen tegelikult teadustööd teinud üle 12 aasta ja siin Austraalias ja selle aja jooksul on erinevaid projekte olnud. Minu viimased ja lemmikud on olnud vaimse tervise uurimine, kuidas mõjutab laste ja perede vaimset tervist see, kui nad näiteks vedavad aega looduses. Kui nad lähevad randa, kui nad lähevad parki ja millised on need nagu positiivsed emotsioonid, millega nad siis sealt lahkuvad, kuidas seda siis kasutada sellist keskkonda selleks, et esiteks teha midagi koos, vanemad ja lapsed, ja kuidas siis, millised on emotsioonid, millised on need sotsiaalsed nii-öelda siis tulemid ja nii palju kui mida rohkem ma seda uurnud olen, siis suhteliselt kindel on see, et teadus ütleb, et tegelikult seal on väga palju positiivseid tulemusi ja väga palju positiivseid mõjusid nii laste kui vanemate tervisele, et on lapsed, kes vedavad isegi paar tundi või natukene siin kõnnivad läbi parki koos vanematega, vaatavad, et siin on sellised, õpin tundma sellised lilli või sellised puid ja need asja nad lahkuvad sellest niimoodi, et nad on õhtul väsinud ja rõõmsed, ütlevad, ma tahan tagasi sinna looduses. lapsed. Noh, ma tean, et eestlased ja mina isegi kasvasin suure osa oma ajast, ma lapsepõlves ikkagi veetsin looduses. Ma elasin Pirita ranna lähedal ja veetsin suure oma suvehooajast seal. Ja need on ühed lemmikud ajad üldse kogu mu elust, ma arvan, sellepärast, et see oli lihtsalt nii vahva.
0: Tundub, et siin Austraalias on väljaskäimine, looduses olemine, ookeani ääres olemine, lausa lahutamatu osa inimeste elust.
3: Jah, on, tingimata. Aga need samad teadustulemused ja uuringud ütlevad meile ka seda, et need ekraanid, mis aina rohkem ja rohkem meie ellu tulevad, need võtavad selle aja ka teatud määral ära. Ehk siis looduses käivad lapsed ja vanemad ka aina vähem ja vähem ja arvestades ka seda on ju, et linnu aina suurendatakse ja need kõrgmajades elame me aina rohkem ja rohkem. Fakt, et sellised parkide alad on aina väiksemad ja noh, kõik see tegelikult mõjutab. Ma olen rääkinud, käinud siin konverentsidel, kus olen rääkinud näiteks mõnede lasteaja ja kasvatajatega, kes ütlevad, et aga tead, et minu gruppidesse tulevad siin kaheaastased, kes ei ole elus tegelikult muru peal kõndinud. Nad lähevad sinna muru peale ja siis nad kõnnivad mõte kiki varul, et issa, mis asi see on? Et kas ma olen siin ikka päris ootud, kas ma võin siin käia? No?
0: Isegi siin Austraalias?
3: Just, jah. Ja, seda räägivad mul Austraalia lasteaiakasvatajad. Ma arvan, et see on siuke vanemad põlvkond on natuke rohkem sellega harjunud, aga noorematel on see oht, et need ekraanid on kergemini elus ja laste vanemad nii kahjukus ei ole ja väga headel põhjustel, eks ju, et meil on kõigil kiire, et palju on, kes panevad ka oma lapse sinna ekraani ette, et kallis, mul on vaja nõusid pesta, on ju.
0: Kristel Alla, Melbourneis elav eestlanna, kes uurib seal põhitööna Austraalia peresuhteid, rääkis.

0: Kuku Raadio. Siin suvehommiku muusika.
1: Tänase saate viimases osas kuulame lauljat, kelle uus plaat ilmub tuleval teisipäeval. Beth Orton on inglise muusik, tuntud oma folktroonika kõlapoolest, mis segab folgi ja elektroonika elemente. Minu jaoks oli tema muusika avastamine sel nädalal tõeline elamus, mida ka teiega nüüd jagada soovin.

laulis Beth Orton, inglise laulja, kelle häält on kõrvutatud ka Marianne Faithfuliga. Tema uus suuri elu ja igaviku piire kompav album ilmub tuleval nädalal. Aga kuuleme tema huvitavat muusikat tänasel keskhommikul veel. Minu poolt tänaseks kõik. Nädala pärast kohtume siin uuesti.

She said there are three steps.

Neeme Raud siin üle mõistuse hea raadiojaam Kuku Raadio, raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Tähendused teejuhid.
3: Oleme seetris tähendused teejuhtide 220. vestlusringiga ja seda puhku on meil siis salvestus Tartus ja hea meel taas siis tutvustada kahte saatekülalist. Tere tulemast, Siim Lill.
4: Tere, tere.
3: Tere tulemast, Jaanus Sooväli. Et öelge
4: tervist
3: niimoodi enda tutvustuseks veel. Mõlemad olete kumbki pole kaugelt esimest korda selles stuudios, aga öelge enda kohta veel paar. Võib-olla on enesemääratlus muutunud selle aja jooksul, kui me pole näinud.
4: Noh, aga Siim alustadagi.
5: Ma olen ikka kultuurisõber, miks ma siin nii palju olen olnud juba siin saadetes, ma ei teagi.
3: See on huvitav rääkida, see on väga lihtne põhjus.
5: Et ju siis sa ei ole minust veel tüdinud.
3: Oi,
5: ja,
3: oi.
5: No mina tulen siia lihtsalt selleks, et ennast harida alati. Mul on väga tore alati need vestluskaastega olla, aga kultuurisõber ja noh, õpetaja ka ametilt ja igast asju võib juurde panna. Luuletaja näiteks võib koelda, ütleme.
3: Miloši sõber,
5: ütleme, no kindlasti veel saab asju juurde pookida, kui vaja.
6: Jah, et mina olen siis ameti poolest mõtteloo teadur Tartu ülikoolis ja filosoofi teaduskonnas ja Nietzschega mõnda aega tegelenud ja õpetan ka muidugi mõningaid asju ülikoolis, aga sellega võib-olla peaaegu piirdukski.
3: No Nietzsche nimi käis läbi ja Nietzsche on meid taas kokku toonud jälle mitte esimest korda, me oleme taast rääkinud. Mihkel ja sina oli, rääkisime Tragöödia sünnist, eks see ei ole päris selle pealkirjaga.
6: Siis Petersonist rääkisime.
3: Jah, Peter Jordan, Friedrich ja Moirad.
6: Ja üks oli ja veel.
3: Süva psühholoog ja ristiisa.
6: Täpselt.
3: Jah. Aga enne kui ma tänase nurga tuleb rääkige, palun veel, võib-olla sest on juba juttu tulnud, aga et kuidas teie üldse esimene kokkupuude Nietzsche ja kuidas huvi tema vastu tekkis ja mis, kuidas see tee tema juurde?
6: Mina tutvusin taga juba keskkoolis tegelikult, et ja osaliselt Dostojevski kaudu. Ühesõnaga, ma lugesin Dostojevski romaane tollal üsna intensiivselt ja siis kas mingis järelsõnas või mingisuguses sekundaarallikas siis toodi ka Nietzsche nimi sisse. Ja siis ta nagu tundus hästi selline huvitav ja selline tormiline mõtleja ja siis ma nagu hakkasin vaatama, et kes ta siis selline on. Ja siis sattus mulle pihku Jaan Unduski Ecce Homo tõlge.
3: Ega oma oli esimene raamat, mis sa lugasid, jah?
6: Just, see oli esimene raamat, mis on hästi kummaline, sest see tegelikult on ju Nietzsche üks viimasemaid raamatuid ja mingis mõttes nagu, noh, sageli hea maitse vastane mõnele mulle sobis. Ja siis ka see Unduski järelsõna seal taga on muidugi selline traktaadi mõõtu, et see on peaaegu, see on üle 100 lehekülje vist isegi ja see oli ka nagu mingis mõttes selline valgustav. Mm-hmm. Aga ma läksin kummalisel kombel ikkagi ülikooli teoloogiat õppima. Ja noh, teatavasti Nietzsche nagu religiooni suhtes on, eriti kristluse suhtes on võrdlemisi kriitiline, aga ma lõpetasin ja ma lõpetasin teoloogia usuteaduskonna ära, mu juhendaja oli Marju Lepajõe ja lõputöö teema oli Nietzsche ja vastutus. Nietzsche ja selles mõttes noh, Marjuga oli väga hea seda koostööd teha.
3: See on siis magistritöö?
6: See on bakalaureuse töö veel.
3: Ja,
6: et juba bakalaureuse töö usuteaduskonnas oli tegelikult Nietzschest. Ja siis nii ma olen temaga ka edaspidi tegelenud, et magistritöö oli noh, seal oli ka Nietzsche sees, aga see natuke keskendus juba võib-olla rohkem ka prantsuse filosoofiale. Ka doktorantuuri ajal oli Nietzsche alati oluline ja nii ma olen, jah, nii see on oluliseks ta on jäänudki.
3: Nii et siis lühidalt kokku võttes esma tutvust Dostojevski kaudu.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Siin.
5: Nagu sina oled suur Nietzsche sõber, siis mina olen see väike Nietzsche sõber, kes alles kasvab suurtesse jalajälgedesse, aga mina vist keskkooli ajal ma mäletan, et Zarathustra küll sattus lauale ja muidugi ka, mis ta nüüd on, Antikristus. See sattus mulle lauale puhtalt pealkirja pärast, kuna mind keskkooli ajal paelusid sellised antikristlikud ideed, nagu ikka. Millegi vastu tuleb mässata ja mulle meeldis väga black metalit kuulata ja sealt üks nitsiaanlikud mõjud tulevad sisse, aga see süvenemine ei olnud nagu väga, väga suur, et erinevalt kõikides nendest suurkujutest, kellest ma võibolla siin mõningaid mainime ka, et kes Nietzsche avastasid kuskil teismeas ja lugesid paralleelselt Kantiga ja et siis meie põlvkond on natukene võibolla alla käinud selles suhtes, et see Zarathustra, ma ei ole kindel, kas ta või, et ka lõpuni üldse sai loetud, siis ma läksin ka õppima usuteaduskonda ja peab ütlema, et ega Nietzschet seal tegelikult väga palju ei puudutatud, et oligi, et kuna Marju oli mul ka juhendaja ja sõber, siis tema ikka susis, et tuleb Nietzschet ka lugeda, kui ma ei õigesti eksi ja mingi hetk soovitas ka sinu bakalaureuse tööd. Aga kummalisel kombel Nietzschele, ma nüüd pead ei saanud, aga väga palju ei keskenduta, et sa võid need õpingud läbida niimoodi, et sulle jääbki võibolla meelda ainult, et Jumal on surnud, aga mis selle taga on, täpselt ei tea. Aga paralleelselt selle kõigega, mina olen siuke kirjandussõber, et kus ta mulle nagu siis külge ei oli just läbi kirjanduse, ilukirjanduse ühtepidi ja teistpidi siis võibolla sellise tõsiteaduse piirimail olevat esikute kaudu just see sama Jung, kelle autobiograafiat ma näen siin samas laual, et Jungi kaudu ja Jungi mahukas kommentaar Zarathustrale, see on üks paras pähkel ja just selliste kirjanduse ja psühoanalüüsi ja muu säärasega flirtivate teoste kaudu on see Nietzsche mulle kuidagi külge siis jäänud. Ja muidugi religioossed küsimused eelkõige, et me võibolla siin jälle jõuame selleni, et Nietzsche saab läheneda mitut moodi nagu poeetile juurde või siis Nietzsche kui filosoof ja Nietzsche kui, ma ei tea, profet näiteks, et mis iganes. Neid teid on palju.
3: No ma siis lühidalt enda tutvustan enda nurka ka, et sest esimeses tähenduse teejuhtide vestlusringist hakkab sama 6 aastat, kui me siis olime siin tegelikult samas stuudios, aga siin kõrvas stuudios Piret Kuuse ja Mihhail Lotmaniga ja ega ei olnud teist ideed, kui rääkida see Charles Peirce Snow raamatust 2 kultuuri, et see tundus olevat võitme küsimus, et reaal ja humanitaariadeste kokku sobimatus ja sealt see tee algas. Sellel on järgnud EBS-is kursused, olulised raamatud ja looduse tagasitulek, üks on siis raamatutele, mis tunduvad olulised olevat ja teine sellisele ütleme kontrakultuuri eeskõnalejatele pühendatud sarise, mis siis hakkas 2021. aastal. Ja pluss siis need 39 või 38 numbrit lehte, et see on see, et Nietzsche ei ole ma jõudnud selle teekonna käigus. Tulen täiesti tabula rasana põhimõtteliselt. No nii palju, kui me oleme teinud. Peterson muidugi oli ja see, kes rääkis Nietzsches palju, sealt ta tekkis mul, sealt ta mu ekraanile üldse tuli. Aga konkreetselt tuli psühhoteraapia käigus ette üks Rita Zarathustrast, mis algas sõnadega saksa keelse wohl bin ich ein wald dunkler bäume und kuidas seda edaks kordama
6: peas praegu ei ole, aga
3: no Zarathustra tantsu laulus sealt sündis see otsus. See oli eelmise aasta kevadel. Sealt sündis see otsus siis teha nüüd selle aasta kevade kursus siis Nietzschele sama nurk, süva psühholoog ja ristiisa. Ma otsin kohe üles selle tsitaadi, see on üks huvitav. Ja selle oleme me siis üles ehitanud niimoodi, nüüd oli täna eile sai läbi, või üleile. On siis, meil on seal 8 õhtut, üks on sissejuhatus, siis Andreas Weisbach andis ülevaate ühiskondlikus poliitilistes oludes, põhimõtteliselt Saksa keisiriik. Kaie siis mu partner ja nii töös kui elus, teeb järgmisel kolmapäeval hobikunstnikuna, keskendub siis Kaspar Friedrich David ja Böcklin on tal need kaks määmärki. Noh, Wagner tuleb sealt ka muidugi sisse, aga eelkõige ta tuleb kunsti poole pealt. Ja nüüd neljandal õhtul on siis, räägib Vahto Lobjakas Zarathustrast ja pärast seda on siis minu neli õhtut sisustada ja ma olen need siis sisustanud niimoodi, nimetanud nad linnade järgi. Need puhtud Nietzsche elulugu ja nimetanud nad siis linnade järgi Röcken, Basel, Sils Maria ei ole linn muidugi, aga ja lõpuks siis Weimar, et kus tast endast ei ole suurut enam midagi rääkida, aga see järelmõju seal. Et, ja tänane saade on siis pealkirjaga Lauliku lapsepõlv tööpealkirjaga ja tahaks siis rääkida Röckeni perioodist, keskenduda eelkõige siis eluluule. Ja miks nii on see, et nüüd 38. lehes oli mul intervjuu Hollandi filosoofi Bernardo Kastrupiga, kes ütles, et no ega see tema käest ma kuulsin, vaevalt see originaalne on, et Nietzsche tegi oma üksikisikuna läbi selle, mida meie hulluks minemise künnisel olev kultuur teeb siis praegu korpusena, et vaadata läbi Nietzsche, et see on see just tähed, miks meid eelkõige huvitab Nietzsche elu, et hakkame sealt pihta, mul teisi küsimusi, ja paar asja veel, enne kui ma nüüd teile sõna annan, et on siin elu võtnud sakutada jaanuaris oma jagu ja kõik need plaanid, mis olid lugeda ja ei ole jõudnud, ühesõnaga need ei saanud teoks, olen teda nuusutanud siit ja sealt ja on jäänud kõrva kaks asja. Alan Bloom ütleb oma raamatus The Closing of the American Mind, et Nietzsche toob religioosse küsimuse tagasi filosoofia keskmesse. See on nüüd, ütleme, kui me räägime eluloost, siis see küsimus on seal taga, mis mul nagu blingib. Ja teine, lugesin siis Jaanuse saatesõna moraali geneoloogiale. Ja loen siit ka ühe lõigu ja siis lähme tähe. Et aastal 1994 oli Filippo Futt iseanalüütilisse traditsiooni kuuluv sunnitud esitama moraali geneoloogiale pöendatud artikli kogumikus küsimuse. Miks nii paljud tänapäeva moraali filosoofid ise äranis need, kes kuuluvad angloamerikaliku analüütilisse koolkonda, väldivad Nietzsche rünnakut moraalile ja jätkavad nii, nagu see erakordne sündmus mõtlemise ajaloos poleks eales aset läinud. Ja siis on David Owen, kellest mina ei olnud midagi kuulnud, ütleb siin siis ka seda ja Jaanus viitab talle, et David Owen ütleb, et Nietzsche senine laiaulatuslik eiramine analüütilises leeris kehastab selle traditsiooni filosoofilise vastutuse nurjumist. Et need võiksid olla need kaks küsimust, mis seal võib-olla jõuame seal kusagil lõpus, aga hakkame pihta tema eluloost, mis siis nii palju kui mina saan aru algab 17 või 15. oktoobril 1844 Röckeni nimelises Saksa väikelinnas. Kes tahab alustada?
5: Ma võib-olla alustaksin üldse Unduski väikse tsitaadiga, mis on selles Ecce Homo järelsõnas, mida juba sa mainisid siin. Ja loen selle ette ja siis kommenteerin, et miks ma selle koha loen. Odavate asjade massi ja lägavas maailmas umbusaldatakse teksti kui eset, kui valmistoodet. Süvapsühholoogiast mõjustatud kultuuriteadus otsib tõde meelsamini varjatust, intiimsest segadikest, kaanaalustest kantidest, seostades avalikust ikka mingi paratamatu maskimänguga. Mustandite lasu, mis ei ole veel allutatud ei kompositsiooniga, stiililusionismile, ei mingile sotsiaalsele sundtõlgendusele, näib tal olevat midagi autentsemat ja sügavamat kui valmis, see tähendab kiletatud, kaanetatud, silmakirjastatud, avalikuks tarbimiseks sisse pakitud töö. Interpretatsiooni iha, üks võimuhimu liike, ehk soov panna võõras aines maksmama isiklik tahe, käib loogiliselt paaris tungiga tagasi toormaterjali, see tähendab süütu algainese juurde, ning leiab oma ohvriga surnud autori sahtli põhjades. Et see on...
3: See oli nüüd Unduski. Kuidas see oli Unduski tekst?
5: See on Unduski tekst, et see
3: Eke
5: on...
3: oma järelsõna, jah.
5: Jah, täpselt.
3: See on läbi käis.
5: Et see on täpselt võib-olla see, et võib-olla kõigepealt peaks küsima, et... et miks üldse Nietzsche-suguse autori puhul või noh, teiste autori puhul ka, aga praegu konkreetselt, et miks siis üldse elulukku süüvida? Et see on võib-olla natukene sarnane, et need tekstid, mis siis pärast Nietzsche sahtli põhjast leiti ja kokku koondati ja mis on väga head tekstid on, et kas neid peaks avaldama?
0: Kuku Raadio. Tähendused teejuhid.
6: Pöördumegi korra võib-olla tagasi Röckenisse, et jah, et sellest tõepoolest, et miks üldse uurida filosoofi elulugu, et see on tõepoolest küsimus. Noh, siin varasematest saadetest on juba läbi käinud, et Heideggeri järgi, noh, Heidegger ütleb näiteks Aristotelese kohta, et ta sündis, kirjutas ja suri. Ja see on kõik, mis on oluline tema kohta. Et rohkem meil ei ole vaja temast midagi teada.
3: Et selles vastas on tema elulugu meie omadega kaunis sarnane ka.
6: Jah, täpselt. Aga Heideggeri järgi nagu tõepoolest see elulugu on teise järguline ja meil ei ole vaja sellest midagi teada. Nietzsche siin muidugi ei nõustu. Et Nietzsche lähenemine, noh, mis on ka siit juba varasematest sardest läbi käinud, on ikkagi võrdlemisi selline psühholoogiline. Mm-hmm. Ja tema silmis ikkagi ka üksik isik, see indiviid, kes loob ja kirjutab, on oluline. Et looming tema silmis ei ole kunagi impersonaalne või mitte ise, nad isiklik, see on väga isiklik. Ja ta no, väidabki nagu kogu metafüüsika kohta tegelikult, et sageli need suured metafüüsilised filosoofid nagu Leibniz või Spinoza või noh, ka Kant mingis mõttes, et sageli nende filosoofi on tegelikult mingisuguste isiklike eelarvamuste süstemaatiline kaitsmine. Ühesõnaga, et neil on mingi isiklik motivatsioon ja siis nad rüütavad selle sellisesse süstemaatilisse, loogilisse süsteemi ja näitavad, et see tegelikult on neutraalne, objektiivne tõde, aga õigupoolest nad kaitsevad mingisugust isiklikku eelarvamust. Et ja kui see nii on, siis elulugu loomulikult on oluline ja seda tuleb vaadata. Mis ei tähenda muidugi seda, et geenius on nagu geniaalsus taandub pelgalt mingisugustele eluloolistele seikadele, seda kindlasti mitte. Et geenius on alati suurem kui need tingimused, millest ta sünnib või millest ta esile kerkib. Ühesõnaga, teda ei saa nendele tingimustele taand, aga need tingimused ometigi kujundavad teda, mängivad rolli ja on olulised selles mõttes. Ja Nietzsche puhul see olulisus tegelikult nagu hakkab väga hästi silma, et sinna me ilmselt nüüd jutukeegus jõuame, et miks see, kuidas see silma hakkab ja miks see oluline on. Aga Röcken jah, et sa alustasid oma küsimust Röckeniga, et Röcken on tegelikult väike küla, ta on väga väike küla, et teda ei saa isegi linnaks nimetada.
3: Siis Mariatki mitte.
6: Jah, täpselt. Et seal elab võib-olla, Nietzsche ajal võis seal elada 200-300 inimest. Praegu elab seal võib-olla mingi 500-600 inimest.
3: Oled sa käinud seal?
6: Ma olen käinud seal, jah. Et, ja see on mingis mõttes selline üsnagi tülliline koht ja Nietzsche hiljem nimetab seda oma paradiisiks. Ja mis on ka nagu noh, religioosne, eks ole, sümboolik ja nii edasi. Et see on üsna üdililine koht, et seal on kirik ja kiriku lähedal võib-olla mingi 10 sammu oli nende maja, nende elumaja. Kahe korru selline võrdlemisi suur maja, nii maja ees on aed, nii ühesõnaga Nietzsche, kui ta hommikul näiteks üles tõusis, astus uksest välja, oli sellises idüllilises aias, kohe kõrval on selline kirik, kus juures selle kiriku, see on väga vana kirik, et selle esimesed, ma ei tea, konstruktsioonid pandi paika juba vist 11. sajandil, ühesõnaga, või 12. 11. või ka, ühesõnaga väga vana kirik, eks ole. Et see oli väga idülliline koht, jah, tõepoolest, et ja seal on ka siis Röckenis on siis ka Nietzsche haud, eks ole, Nietzsche on sinna maetud kirikuseina häärde, aga seal on ka skulptuur, väga huvitav skulptuur selle kiriku kõrval kohe ja see omal ajal tekitas see mõningaid noh, küsimusi inimestes, noh, kiriku kõrval. Ja sõnaga skulptuur on selline, kus on nagu kolm Nietzschet, kaks Nietzschet on alasti, ja hoiavad kaabut oma suguelundi ees ja kolmes Nietzsche on ema käevangus. Ja nad kõik kolmekesi seisavad Nietzsche aua ääres. Ja see on selline skulptuur ja siis muidugi see on tõlgendamise küsimus, et miks selline skulptuur ja kas see sobib kiriku kõrval või mitte. Sõnaga, ma võib-olla seda praegu ei hakka lahkama, aga igal juhul jah, et seal on ka selline väga huvitav.
7: Kolmes Nietzsche koolse skulptuur.
6: Jah, täpselt. Mm-hmm. Kaks Nietzsche on alasti ja sõnaga, seal on selle õigustus, selle skulptuuri nagu üks õigustus on see, et mingisuguses kirjas kellele, ma ei mäleta täpselt kellele, ta kirjeldas, et ma külastasin oma enda hauda. Ühesõnaga, ja seal ongi, et seal on nagu see haua plaat, eks ole, ja siis kolm Nietzschet, niimoodi üks on ema käevangus, külastavad seda Nietzsche enda hauda. Ühesõnaga, et see on nagu mingis mõttes väike õigustus sellele skulptuurile. Seda saab tõlgendada väga mitmeti, et ma ei ole ka nagu selles mõttes mingit kindlat seisukohta välja kujundanud, mida see täpselt tähendab, aga loomulikult seda saab tõlgendada. Igal juhul see on väga huvitav, et sinna nagu tasub minna ja Nietzsche päris haud on ka seal kohe seal samas lähedal.
7: Aga ta on seal siis, jah?
6: Ta on seal, jah. Õe ja ema ja isa kõrval.
5: No aga lähme siis kohe elulukku sisse. Et suur antikristlane pärineb ju siis meil nii ema kui isa poolt päris tugevasti kristlaste peredest. Või isa oli kohalik kirikõpetaja ja ema samamoodi oli kirikõpetaja tütar. Mm-hmm. Et kui nad sinna kolisid, siis ideaalis ju võiks tõesti olla paradiisi tüll, aga nüüd kui lugeda need elulugusid, siis vähemalt esialgu, enne kui Nietzsche polnud sündinud, siis vähemalt ta emale see küll päris paradiisi ei olnud, sellepärast, et maja valitses, kes ta siis nüüd on, ämm. Ja ämm oli selline kindlameelne naisterahvas, kes ei talunud helisid väga palju. Ja lisaks sellele oli vist seal veel kaks õde, mitte isapoolset õde, kes kirjelduste järgi olid väga neurootilised. Neil oli ravimikarp alati käe pärast ja siis lugesin veel ühte kirjeldust, et kui tuli noor perenaine Maija, siis nad keelasid tal igasugused majapidamistööd ja kokanduse ja muud asjad. Ja paistab, et vähemalt tema elu esialgu väga õnnelik ei olnud. Aga siis sünnib Nietzsche, pärast Nietzsche sünnib kohe ta õde.
7: Kas on Nietzsche on esimene laps?
5: Nietzsche on esimene.
7: Või see virilik muidugi.
5: Õde, keda Nietzsche hiljem elitavalt laamaks kutsub.
7: Elisabeth siis.
5: Mm-hmm. Jah, Elisabeth ja siis lõpuks vend Joosef vist oli ta nimi. Ja teine asi, mis seda paradiisilt ka õnne rikub, on see, et vist võibolla siis see tähtsündmus, mille juurde ma arvan, me tuleme veel ja veel tagasi, on see, et see kirikõpetajast isa, kes juttude järgi oli, tal olid ka kesid vist mingid ood peal ja et ühesõnaga teeb haigeks. Kohalik tollaeks diagnostika järgi on tal siis ajude pehmenemine. Mm-hmm. Ja jääb lausa voodi haigeks, siis kui Nietzsche on 4-aastane, ta sureb. Aga enne seda, kui lugeda neid Nietzsche enda meenutusi, siis paistab, et neil isaga on väga tihese side, et ta mist ainukene, kes saab olla, siis kui isa kirjutab oma kõnesid või need jutlusi, et saab olla seal isa juures ja on ka need kirjeldused, et kui Nietzsche tavad sellest raevood ja krambid ja nagu visklemised juba väikse seas, et siis ainukene asi, mis tema sellist meeletust rahustes oli see, kui isa mängis klaverit. Et siis juba see muusika tuleb ka siit kohe hästi noorelt sisse, et on isegi öeldud, et muusika enne kõnet oli, et see oli olulisem Nietzsche jaoks kui miski muu. Ja, aga see tähtsündmus on just see isa surm. Ja siia kohe juurde veel teine surm, et kui isa sureb, siis üks pool aastat hiljem sureb ka ta väike vend ja Nietzsche ise on kirjutanud, et ta näeb päev enne, näeb unes, et kuidas ta isa aud avanes, isa tuli välja auast, läks sinna sama kirikusse ja naases kirikus siis väike laps käte vahel ja läks auda tagasi. Ja järgmisel päeval vend, ma ei teagi, mis, teda äkki tabasid samamoodi mingid.
6: Jah, igal juhul ta jah, suri.
7: oli see siis äksurm või , või mingi
5: äksurm jah , äksurm jah , et see Nietzsche näeb und päev enne ja siis järgmisel päeval
7: nii , et see ei olnud see , et ta oli seal haige voodi
5: ei , ei , ei , see oli äksurm jah . ja noh , siin on muidugi spekuleeritud siis , et kuna just sealt isaliini pidi tule , on , paistab olevat väga tugevaid niisuguseid kahtlusi või noh , probleeme , tervislikke probleeme , et , et kas see hilisem hullumeelsus , et , et kas see ei olnud olla siis üks mm-hmm. üks selline tugev liin , mis nagu mängis rolli .
6: jah .
7: aga jätkamegi siit Jaanusega , see isa , isa , see on ilmselgelt , on see murranguline sündmus , et
6: ja noh , selle isa surmaga ju tegelikult see Röckeni periood , see paradiisi periood saabki otsa , jah . et ta jah , pere , perekond kolib , kolib siis Naumburgi ja siit mingis mõttes hakkabki see Naumburgi periood , et aga jah , nagu öeldud , et Nietzsche ja see noh , ilmselt selle juurde me veel tuleme tagasi , aga väga huvitav on see , et selline 14-aastane Nietzsche juba kirjutab oma eluloo .
7: jah ,
6: nii , ja siis ta selles eluloos nagu vaatabki sellele Röckeni perioodile tagasi ja kirjeldab seda
7: sellise... seal Naumburgis siis on see , või on see , seal Schulfortas või mis
6: kui ta on , kui ta on 14 , siis nad , siis ta on , aga Schulfort on Naumburgile väga lähedal , selles või, mõttes , et aga see on jah , see periood jah , et jah . Ja muidugi noh , see korra veel selle Röckeni kohta , et selle kiriku lähedus sellele elumajale ja see on tõesti nagu öeldud , need on väga lähedal ja seal on selline aed vahel ja et see mingis mõttes võiks sümboliseerida sellist jumala lähedust noorele Nietzschele . Sest noor Nietzsche on väga religioosne , väga kristlik , nii nagu kogu perekond , et ka ema on kristlik , noh isa noh , teatavasti pastor , eks ole , et ja siis Naumburgi kolides jah , hakkavad seal vaikselt toimuma muutused , aga mitte nagu äkitselt , et see on pikk protsess , see on vaevaline protsess , see on valuline protsess , aga jah , et sellega , isa surmaga jah , Röckeni periood mingis mõttes lõpeb .
5: ja see kolimine on muidugi , tundub väga dramaatiline olevat , et siis kui sa ütlesid , et seal tollal elas võib-olla mingi paar-kolmsada inimest , siis nüüd kolimise käigus linna Nietzsche šokeeribki , seal vist oli üle 10,000 inimese juba .
6: jah , tõenäoliselt jah .
5: et esiteks see , et see on linn , see on suur , ja teiseks see , et inimesed ei tunne teineteist ja kuskil kirjutab , et see on kummaline , et kuidas inimesed noh , ümberringi ei tunne üksteist , et on harjunud sellega , et kõik teavad kõiki ja muidugi vist see vaesus ka , et too hetk nad jälle elavad sellesama ämmaga , ma ei tea , kas need tädid siis tulid kaasa või ei tulnud , vist ei tulnud .
6: Vist isegi tulid.
5: Ühesõnaga , olud läksid hästi kitsaks ja need tädid ja ämm on ikkagi
7: ja mitte ühtegi meest ei olnud majapidamises .
5: Mitte ühtegi meest ei olnud , jah .
7: panin eluloos tähele .
6: See on oluline , jah . sest Nietzsche ise mainib ka seda oma selles eluloos , et ta oli nagu naiste kantseldada , selles mõttes .
5: Ja kui ma ei eksi , siis kui ta kooli läheb , siis ta lähebki alguses mingisse sellisesse vaeste kooli 50. aastal , et mis ta siis on ?
7: Kuuene
5: või kus talle ilmselgelt väga ei meeldi , sellepärast et teda kogu oma selle hoiaku pärast hakatakse üks väikseks ministriks vist
7: väike pastor oli minu
5: arust . Pastor ,
7: jah , väike pastor oli vist .
5: jah , pastor muidugi , mitte minister , jumala küll , pastor , jah . no ma ei tea , kas pastori poeg nagu ta oli .
7: just .
6: ma ei tea , kas see oli vaestekool , aga see oli jah , toomgümnaasium . mingi toome kool .
5: ma lihtsalt kuskil lugesin , et ämm põhjendas seda , et hea oleks , kui ka paremast eluoludest inimesed õpingute alguses näeksid vaesemaid eluolusid , aga noh , tõenäoliselt oli põhjus ikkagi see , et nad lihtsalt olidki vaesed . Aga see vist ei kesta kaua , et siis ta kohe läheb edasi , ma ei tea , kuidas see haridussüsteem , mul on see kuskil siin nüüd kirjas .
6: jah , ta saab riiklikku stipendiumi , et minna õppima Schulfordasse . ja Schulford oli nagu pikkade traditsioonidega eliitkool .
7: see on 1854 ma loen praegu siit .
6: nii , siis ta oli järelikult 10-aastane .
7: kümme aastat .
5: ja seda vist suuresti ka tänu sellele , et no isa positsiooni
6: täpselt , et isa oli jah , täpselt pastor ja siis tänu
7: ja see on see oluline , et on internaatkool ka , et kodus , koduga on
6: täpselt nii . ja Schulfortas siis ta jah hakkabki, selles mõttes juba ilmselt isegi enne Schulfortat ta kirjutas luuletusi, ta kirjutas noote, nii tegi suurel hulgal igasuguseid märkmeid, tähelepanekuid, ühesõnaga noh, ilmutas sellist uudisimu ja annet juba väga arakult. Ja nagu öeldud, et siis kui ta noh, 14-aastasena, kui ta kirjutab selle oma esimese eluloo, et siis ta vaatab nagu, ta alustab seda nagu vana mees. Ja sõnaga, et ma olen nüüd juba 14-aastane, et paljudki ma ei mäleta, mis on elus olnud. Et olnud on nii palju, paljudki ma ei mäleta, et ühesõnaga, see on üsna nagu kummaline ja märkimisväärne. Ja nüüd 14. eluaasta ja 20. eluaasta vahel kirjutab ta umbes 9 sellist väikest autobiograafiat.
8: Kuku Raadio. Tähendused teejuhid.
6: Aga võib-olla kuulajat huvitab, et kust me kõik selle informatsiooni võtame. Mm-hmm. Ja sõnaga, et mis need allikad Nietzsche eluloo kohta üldse on. Et ja, siin on, ja sellega seoses on ka üks väga huvitav lugu. Et on üks selline, ta oli muusikalselt, Kurt Karl Jans, kes kirjutas kolmeköitelise biograafia Nietzschest. Ja tegelikult ta oli muusik, nii ta algselt oli huvitus Wagnerist, nii ja Wagneri kaudu siis ta avastas Nietzsche ja pühendaski oma elu nagu Nietzsche eluloo uurimisele.
7: See oli Jans või?
6: Paul Jans jah, on perekonna Z-iga lõpus. Ja see on nagu põhiallikas, kust kõik teised on võtavad enamasti oma andmed, kaasa arvatud Safranski ja nii edasi. Ja see Kurt Paul Jans tõesti, ta on väga huvitav, ta on ka, kuna ta on muusik, ta on ka Nietzsche, ta oli väga huvitatud ka Nietzsche heliloomingust ja ta on Nietzsche heliloomingut esitanud või korraldanud selle esitusi. Ja selles mõttes, ja tõesti ta kirjutas nagu kolme köitelise suure sellise...
7: Mis aastal see või oli siin?
6: Kas esimene köide võis ilmuda 76 äkki või midagi sellist? Seda võib, seda, 1976.
7: Jah, mõtlen.
6: Et seda vist oli 1976 esimene köide ja ja kõik ilisemad elulood nagu toetuvad väga suures osas nagu sellele samale.
5: Ja see on vist eraldi teema üldse, et see Nietzsche retseptsioon, et kuidas, millisena teda kujutatakse ja kuidas tekib see siuke suur müüt, et kui meil on siin eesti keeles ilmunud Stefan Zweigi siuke kolmosaline, ma ei tea, mis ta isegi on, biograafilise žanri meister, Stefan Zweig on ju kolmosaline teos, Hölderlin, Kleist ja Nietzsche, et siis siin on, Zweig oli omal ajal kõige müüdum ilukirjanduslik autor, tohutult müüdid raamatud enne siis, kui Hitler tuli võimule ja kõik need raamatud põlema pandi Saksamaal. Et siin on juba see müüt nagu täies oos, et siuke tohutult piinatud geenius, et tegelikult elulooga ei tegelegi minu mõttes siin Zweig, et kui ta veel, ma ei tea, Mesmerist või Freudist kirjutab, siis on ikka elulooline, aga Nietzsche puhul ja, lihtsalt on juba selline.
6: Puhas paatoslik selline tõhkamine.
7: Tal on üks see paatos.
5: Aga no see on veel eriti Nietzsche nagu tohut ja seda vastandab teda siukse kööte või siukse puhuta ratsionaalsusega, et siis mulle tundub, et Zweigi juures on nagu see kulminatsioon, kus ta on nagu Nietzsche see müüt on nagu paiskub massidesse totaalselt.
6: Aga noh, ta kirjutab hästi, eks
5: ole? Ta kirjutab hästi, aga et kui elulugu nüüd vaadata, et ega, jällegi, et kuidas see kujuneb, et seal on see, et ei ole ainult need haigused, et ei ole ainult sellist pessimismi, ja ei ole ainult ka see, et on tohutu geenius, näiteks matemaatikast ei see üldse hakkama.
7: Ja ma seda sõnud, et matemaatika
5: nii. Keskpärane,
6: matemaatikas oli keskpärane. Selles mõttes mitte, et ta üldse hakkama ei saanud, selles Schulforte lõputunnistusel vist matemaatika oli 3.
5: Teda ei tahetud ikkagi edasi lasta, ma saan aru, sellepärast, et tal oli mingi asi ei tegema.
6: Mingis klassis või?
5: Jah, lõpupoole kuskil.
6: Seda ma...
5: Kui ta ülikooli läks, et ma just teile lugesin veel üle, et teised...
6: Mis ja kust kohast?
5: Mingist elul mul oli nüüd hästi palju ees, ma leian selle sulle pärast. Et kuna ta kirjutas ma selle, mis iganes, et kus see tööd kutsuti, et ülikooli minna,
6: Lõputööd.
5: Lõputöö oli tal väga hea, siis teised õpetajad veensid nagu matemaatikaõpetajad, ma saan aru, et ikkagi noh, võiks sellega, okay. võiks siis kolme panna, ma eeldan. Tuttav tunne mul kooliõpetajana.
7: Räägime koolisõpradest ja lapsepõlvesõpradest, mida me sealt teame.
6: Jules Fortas on üks ta parimaid sõpru Gerstorff. Kas ma võtan nime ees, nime, mis ta võis olla? Ta oli kammerhärra.
7: Karl von.
6: Karl von
7: Sama Gerstorff. Vana kui Nietzsche.
6: Ja ta jääb nagu Nietzsche sõbraks nagu väga pikaks ajaks ja neil on pikk kirjavahetus. Ja ka Gerstorff oli suur hiljem suur Schopenhaueri huviline. Ühesõnaga neil olid ühesed huvid ja sageli jah, Nietzsche saadab tale kirju ka hilisemas elus. Ühel hetkel vist neil tekis ka väike konflikt, aga kui ma eksi, siis see lahenes. Siis on veel üks sõber, aga ma ei täpselt ei mäleta, kas see oli Jules Forta ajast, on Toissen.
7: Jah, Paul Toissen, jah. Ma
6: loen. Mis ajast, kas seal on kirjas?
7: Ta ikkagi...
6: Ka Jules Forta.
7: Jules Forta ajast, jah.
6: Ja Toissen selles mõttes oli indoloog, ja see on aga Aasia kultuuri uurija ja tuntud indoloog. Ja Toisseni kaudu Nietzsche natuke tutvus ka noh, hinduismiga ja sellist India usunditega. Ja noh, tal oli selle vastu võrdlemisi suur ja,
7: mõlemad huvi. Mõlemad on sama Toisseni aasta noorem, aga põhimõtteliselt on kõik ühe aasta poisid.
6: Ja Toissen samamoodi jällegi oli väga huvitatud Schopenhauerist. Ja sa nagu jagasid seda Schopenhaueri ja ka osaliselt Wagneri huvi.
5: Kas sa tead, millal see Schopenhauer Nietzsche lugemislauale tuleb?
6: Jah, et see oli, kui ta oli 21.
5: 21 alles.
6: Kui ta oli 21 alles. Ta leidis selle juhuslikult antikvariaadist.
7: Samasugune nagu Thomas Puddenbrook leiab ka edasi juhuslikult minu mõeles Schopenhaueri.
6: Täpselt.
7: Eks ole,
6: jah? Jah, täpselt, täpselt. Ja kus juures Nietzsche leiab juhuslikult antikvariaadist ka Dostojevski. Ühe Dostojevski ülestähendusi põrandalt. Ühesõnaga jah, et ta 21 aastaselt juhuslikult leiab antikvariaadist Schopenhaueri maailm kui tahe ettekujutus Wille und Vorstellung, die Welt als Wille und Vorstellung, mis noh, võib siin kuule lihtsalt nagu öelda, et mis on umbes noh, 1700 heegelga. Eks ole, et ühesõnaks on
7: Eesti keeles olemas nüüd.
6: Jah, Eesti keeles olemas.
5: Kus linnast siis on juba?
6: Bonnis.
5: Bonnis ei ole
6: Baselis. Ei Baselis, peale Bonni ta läheb veel Leipzigisse.
5: Jah, Leipzigisse.
6: Ja siis Baselis. See on Bonnis. Bonni ta tegelikult kauaks ei jäägi. Et sellest võib-olla veel räägime. Aga jah, et leiab selle Schopenhaueri.
7: Ja kasvaks Baseline välja jõuda täna.
6: Jah, hästi.
7: Sellise tõppuga mina on tunda.
6: Oi, ilusti jõuama. Ja ta satub sellest Schopenhaueri teosest niivõrd suurde vaimustusse, et noh, müüdi järgi, noh, nagu öeldud 1700, loeb ta selle teose ühe ööga läbi, ühesõnaga magamata, noh, ma ei tea, kas see vastab tõele, eks ole, aga need annud vist pärinevadki Jansi biograafiast, ühesõnaga, et ta või ta kuski kirjas äkki mainib, ühesõnaga, noh, tõesti magamata, või noh, ütleme 24 tunniga loeb selle läbi 1700 leheküljega, noh, väidetavalt müüdi järgi.
7: Nii. No ta sai kõvasti trenni ka muidugi seal kloostrikoolis.
6: No loomulikult ja et tal see töövõime pidi olema nagu päris suur. Ja see muidugi oli tõesti nagu sündmus tema elus. Ja see sündmus nagu jääb kestma ja saatma teda noh vähemasti järgnevaks ütleme 5, 6, 7 aastaks. Ja ta nagu seedib seda sündmust nagu seedib läbi, eks ole, ja lõpuks ta muidugi jõuab siis sellise Schopenhaueri kriitikani ja väga noh, sellise intensiivse kriitikani, aga jah, et see on nagu erakordne sündmus tema elus.
7: Kas see Schopenhauer kui kasvataja, see jääb samasse perioodi siis või on see juba tagasi vaade?
6: See on natuke ilisem ikkagi, aga ka mitte väga palju ilisem. Ühesõnaga, see on kirjutatud pärast tragöödia sündi. Ühesõnaga, aga ikkagi nagu kuulub Nietzsche varasesse loomingusse ühesõnaga. Aga see on kirjutatud jah pärast tragöödia sündi. Nüüd ülikooli päevil oli üks selline juhtumel, kui korra Schopenhauer, noh, see lihtsalt mul tuleb praegu meelde, siis ma räägin selle ruttu ära, ma tuleb jälle meelest ära. Ühesõnaga, ta ühel päeval otsustas, et külastab Kölni. Ühesõnaga, sõitis Kölni, noh, tutvus seal vaatama, lasi endal pakikandil vaatamisväärsusi näidata. Ja lõpuks palus pakikandjale ennast restorani juhatada. aga see juhatab ta noh , lõbumajja , viita lõbumajja ja Nietzsche on nagu noh , 21-aastane vist umbes , umbes sama periood , kui ta Schopenhaueriga tutvub , ja Nietzsche on siis nagu seal nagu hämmeldunult seisab seal noh , nende poolalasti piigade seltsis ja ei oska midagi peale hakata , esimene asi , mis ta teeb , ta näeb nurgas klaverit . Läheb kohe klaveri juurde , istub maha ja hakkab , lööb mõned akordid . Ja siis ta kirjas hiljem Toissenile , sellele samale sõbrale Toissenile kirjutab , et kui ma olin need mõned akordid löönud , siis ma tundsin , kuidas rahu valgub minu üle ja ma olin jälle vaba .
7: Mis ta ütles , et ainus , mis teda nendest krampidest välja tõmbas , oli see isa mängitud klaver .
5: Ja see on ju see kurikuulus , no see on seesama , see Bonni aastani , kui ta tegelikult , no kui me oleme juba Bonnis , on ju ka
6: loomulikult
5: gümnaasiumi lõpetas ära , üks asi veel , mis gümnaasiumist , et minu jaoks oli huvitav see , et kuidas seal neid haigusjuhtumeid raviti , oli see , et ta pandi pimedasse tuppa , talle pandi kaane pandi , et see ei tundu väga meeldiv , et tal neid haigusjuhtumeid oli ikka päris palju , need võisid kesta
7: kus sa tehti?
5: Gümnaasiumi ajal . Neid oli päris palju ja need võisid kesta ikkagi nädala , isegi rohkem , ja siis sa oled seal nädal aega , oled seal pimedas toas ja sul pannakse kaane külge , et see ei tundu väga meeldiv . Aga Bonni ta läheb jah , siis 64 läheb teoloogiat õppima .
6: jah , teoloogiat ja klassikalist filoloogiat .
5: Ja filoloogiat jah , et see jah , sealt tuleb see
7: ta on siis 20-aastane .
6: jah .
5: Aga kui selle bordelli juhtumi juurde minna , siis see on niisugune , vot see on nüüd jällegi see juhtum , mis , kus tulevad need lõputud eluloolised spekulatsioonid ja detailid , minu meelest kas Toomas Mann oma selles doktor Faustuses kujutab seda ja see on see hetk , kus ta noh , ise ütleb , et ta läks ära , aga nüüd kõik hakkasid spekuleerima , ma ei tea , millel siis põhinevalt mingitel hilisematel juhtudel , et seal sai ta esimest korda süüfilise .
6: Noh, jah.
5: ei, no, et, mõtlen,
6: me võime spekuleerida,
5: no, eks ole. Aga see on alati, et see on mingi mis uvi nagu läheb kuskile, et siis eluloolised seigad alati, siis võt, see on see, mis paneb inimesed, vere paneb keema. Võt, kus nüüd käis bordellise see süüfil? aga noh, samal ajal tolle aeg elukirjeldusi lugeda, et seda sama Zweigigi lugeda, et kuidas ta kirjeldab tolle aeg. Noh, nüüd nii siis küll eemale minna, aga see bordell oli selline jõukatel inimestel oli see, kus poeg saadeta on ju, et eluks valmistada, et see oli nagu tavaline koht on ju, aga jah, Nietzsche puhul kuidagi nüüd, aga selles võiks jätta kõrval üldse, et see on ju koma kaks.
7: Aga nüüd, millal, seal on kaks olulist, sellesse perioodi jäävad kaks sest olulist asja, ma saan aru, Schopenhauerist, ma ei tea, kas peaks Schopenhauerist järsku veel, teeme Schopenhaueri peale veel ühe ringi ja siis võiks Wagneriga saab või
6: aga see jääb juba Baseli periood põhimõtteliselt.
7: Ja põhimõtteliselt rohkem, aga ta ikkagi
5: esimene, ja tutub natuke. Esimene kohtumine, kas neil ei ole mitte kus esimene kohtumine on enne Baselit, natuke neil.
6: Hästi veidi enne.
7: Aga teeks, mis teda seal Schopenhaueris siis nii puudutas?
6: See on väga, väga hea küsimus selles mõttes, et nagu öeldud, Nietzsche juba nagu oma märkmetes ja sellistes autobiograafilistes sketsides ta arutleb selle sama Jumala küsimuse üle ja tema jaoks nagu Jumala küsimus võtab sellise vormi, et kas ajalool, et kas kõigepealt kas inimelul, üksikul inimelul ja üldse ajalool on mingi siht ja mingi mõte. Sõnaga, et kuhu see kõik lõpuks välja jookseb.
7: Telos,
6: täpselt. Ja see küsimus vaevab teda. Ja loomulikult ta nagu, noh, sel teismelisena ta ikkagi, noh, see küsimus vaevab teda, aga lõpuks ta ikkagi lahendab selle kuidagi ära ja ütleb, et ikkagi Jumal on olemas, eks sealt inimesel on vaba tahe. Noh, ühesõnaga mingis mõttes sellised traditsioonilised lahendused. Et ühesõnaga ei ole ikkagi sellist pimedat determinismi, kus valitsevad ainult loodusseadused, vaid kõigel ikkagi kogu sellel protsessil, kogu ajalool on ikkagi teatud mõte, teatud siht, kuhu see kõik välja jookseb. Ja nüüd Chopin, aga samas ta ikkagi juba näeb, juba nagu teismelisena selle teist poolt ja ta nagu noh, ise kirjeldab, et aga samas, et et kui me vaatame nagu ajalooliste sündmuste rikkus, kui me vaatame sõdu, kui me vaatame, noh, darwinism, eks ole, hakkas tolle levima, et kui me vaatame nagu evolutsiooniteooriat, siis see mõte, et ajalool on nagu mingi siht ja eesmärk, et see tundub üha vähem ja vähem usutav. Ja see on nagu see vaevat. Ja nüüd Schopenhauer lahendab selle, või noh, selles mõttes Schopenhauer ütleb, et ei ole, mitte mingit sihti ei ole.
7: Lihtsalt tahe.
6: Pime tunglemine, eks ole, sihitu pime tunglemine ja põhimõtteliselt, et elu on kannatus. Schopenhauer ütleb, elu on kannatus.
7: Ja väljapääsu paistab, see annab muusika seal põhimõtteliselt.
6: Täpselt, muusika, kunst, täpselt, täpselt.
7: Kunst ja eriti muusika. Siis haagib päris hästi.
5: See muusika vist on ju põhiline, väga, väga suur asi, mis teda kõidab ja see, mis nüüd Wagneriga kohe alguses ka ühendab. Aga muidugi just see pimetung, et see, mis nagu Jung kui kirjeldab oma autobiograafis, et ta loeb raamatuid ja ta näeb enda ümber on ju seda, et on see irratsionaalne ja selline tumedus olemas, kui keegi kirjuta sellest ja siis kui ta leiab selle Schopenhauer järsku, siis see on nagu ilmutus täielik, et on võimalik ka nii mõelda.
7: Ja sa räägid nüüd Jungist.
6: See on nüüd Jung enda jaoks.
5: Ma räägin Jungist,
6: Et ka tema jaoks oli Schopenhauer avastamine selline suur kogemus.
5: Ja absoluutselt. Et mul on tunne, et Nietzsche puhul võibolla samamoodi veidi.
6: Ja see muidugi siis, noh, Nietzsche nagu saab väga hästi aru, et see muudabki nagu või selline Schopenhauerlik maailmakäsitus muudabki tõepoolest elukannatuseks.
9: Tähendused teejuhid.
10: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
2: Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
3: Tere teile kõigile. Eriti veel neile, kes muusikalidest lugu peavad. Tänases saates räägin ja mängin lugusid ja laule, mitte lavateoste autoreist, vaid ühest erakordselt andekast näitlevast lauljast, kelle osalus aitas suuresti kaasa mõnegi muusikali maailma edule. Selle mehe nimi on Michael Ball. Ja teda ning ta laulutaset tasub kuulata ning kaugeltki mitte vaid sellepärast, et tal on täna sünnipäev.

Äsja kuuldud laul on kaua mängivalt heliplaadilt Glow, sära ja hõõgus, mis valmis üsna hiljuti tänavu. Sel põhjusel mõnedki teist Michael Pooli häält ehk ära ei tundnud, sest oleme tema puhul harjunud särava kõrgeid noote otse kui mängides välja võtva vokaaliga. Öeldud väite tõestust kuulete tänases saates veel korduvalt. Michael sündis tänasel kuupäeval 27. juunil 64 aasta eest Bromsgrove'i väikelinnas veerand 100 kilometri kaugusel Birminghamist. Ta isa oli edukas ärimees, kes löödi ta teenete eest Briti impeeriumi ordurüütliks. Väike Michael kuulas meeleldi muusikat, eriti Ella Fitzgeraldi, Mähele Jacksoni ning Frank Sinatra heliplaate. Etteruttavalt ütlen, et Michael Pool pole kunagi laulmist õppinud, ta vaid laulis ja arenes kõrgustesse, millest enamus diplomeeritud vokaliste võib vaid unistada. Euroopas märgati teda esimest korda nagu kord ja kohus Eurovisiooni laulukonkursil aastal 1992, mil Michael Pool esindas Suurbritanniat ning tuli Iirimaa võidulaulu Why Me järel teiseks. Michael laulis sammust, mis viib aegruumist välja.

Toona aastal 1992 oli Michael Ball Inglismaal juba üsna tunnustatud muusikalide artist. Esimest korda nähti ja kuuldi teda juudase osas Steven Schwartzi muusikalis Jumala loits, mille aluseks oli Tebelaki, John Michaeli, mitte rohke Tebelaki raamat. Aasta oli siis 1984. Michael oli just lõpetanud Guildfordi teatrikooli. Kohaliku kuulsusega staariks laulis ja näitles pool end Manchesteri ooperiteatris lavastatud Arthur Sullivani ja William Shank Gilberti koomilise ooperi Penzance'i Piraadid peaosas. Ta kandideeris ja sai Frederiki rolli, kuigi sama tahtsid veel 600 meest. Info Michael Balli vokaaltasemest ning lavale lausa loodud välimusest jõudis üsna kiiresti toona juba tunnustatud produtsendi Cameron McIntoshini, kes pakkus tõusvale tähele Mariuse osa Londonis lavastatud hüljatute muusikalis. See oli Balli esimene lavaroll West Endis. Paraku jäi Michael peagi haigeks, põdes kaua ning pidi veel mitu aastat võitlema teda tihti vallanud ärevushoogudega, mis mõnigi kord segasid teda isegi laval olles. See episood Michaeli elust lõppes koguni loobumisega Mariuse rollist. Balli kogemus tõestab, et kõrguse kartust ravib kõige paremini viibimine kõrgetes kohtades, näiteks lennukis. Thamesi telestuudio kutsus Michael Balli kontserdi osa laulusolistiks Miss Inglismaa võistlusel. Ta läks, närvitses, kuid laulis kõrgtasemel. Mis aga peamine, hiljem telesalvestust üle vaadates taipas ka tema, et keegi ta närvitsemist ei märganud. McIntosh tegusa mehena pakkus uuele solisti andele Rauli osa Andrew Lloyd Webberi muusikali Ooperi Fantoom Londoni lavastuses. Poolil oli ka õnne, sest Rauli esmaesitaja Steve Barton kutsuti New Yorki sama osa etendama Broadwayl. Loomulikult sai Michael Ball talle usaldatud rolliga nii vokaalselt kui näitleja tasemelt suurepäraselt hakkama.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Andrew Lloyd Webber suutis lisaks ooperi Fantoomile aastal 1986 Londonis lavale tuua ka muusikali Aspects of Love, milles Michael Paul esines Alexi rollis. Sama osa kordas pooledukalt ka Broadway laval. Temast sai üks Andrew Lloyd Webberi lemmiksoliste, keda maestro kutsus laulma oma poolesajanda elujuubeli pidulikul kontserdil Royal Albert Hallis. Aastal 2004 pakuti poolile meespeaosaloid Webberi järjekordses maailma muusikalis Sunset Boulevard. Nüüd aga ilmselt kõige tuntum laul muusikalist Aspects of Love. Mida teie arvate, kas see laul oleks aastal 1986 võinud võita Eurovisiooni laulukonkurssi?

Michael Pooli järjekordne ooperiroll oli poet Reginald Banthorn Gilberti ja Sullivani koomilises ooperis Patience, mis esietendus New Yorkis. Tööpakkumisi oli palju ning Pool esineski mõnda aega USA's. Tulid ka olulised tunnustused. Guildfordi teatrikool nimetas oma kunagise tudengi haudoktoriks. Sama tegi üsna pea ka Plymouthi ülikool. Michael Pool on arusaadavalt saanud mõnegi olulise preemia ka oma lavatööde eest. Musical Hairspray teenis kokku 8 Tony auhinda. Michael Pool, kes mängis tänaste tavade ja väärtushinnangute kohaselt naisterahva osa nii USA's kui Londonis, võitis Edna Turnbloodi rolli eest Laurence Olivier preemia. Pooli on nähtud ja kuuldud ka appameeste muusikalis Chess, kus ta oli Anatoli Sergejevski. Selle lavatükk üks peamine menunumber kõlab meie saates Pooli ning veel ühe Briti lava- ja laulustaari Alfie Bow esituses.

Nüüd mõni sõna Michael Pooli isiklikust lavavälisest elust. Ta kaasaks on kunagi see kuulsa telesaate Ready, Steady, Go üks saatejuhte Kathy McGowan, kellega ta tutvus, kui andis Kathylle intervjuu muusikali Aspects of Love esietenduse eel. Naine päästis veerand sajandi eest Michaeli elu, kui sõna otseses mõttes tiris oma mehe välja põlevast majast. Lapsi neil pole, kuid eelmisest abielust on Kathyl tütar, kelle poja, ristiisa, on Michael Pool. Ta on vanem vend Kevin ja õde Catherine, kes temast noorem. Michael Pool on kirjutanud romaani Imperium elust ja esinemistest ühes väljamõeldud Põhja-Inglismaa teatris. Lugejaini on jõudnud ka mälestuste raamat Different Aspects, milles staar meenutab oma osatäitmisi muusikalis Aspects of Love. Ma ei eksinud sõna osa täitmisi kasutades. Michael Pool on üks kui mitte ainus maailmas staar, kes ühes ja samas muusikalis on esinenud mitmes erinevas osas. Aga palun, nii laulab Michael Pool ooperi fantoomi nimitegelase hitnumbrit Öömuusika.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele . entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: Michael Ball kuulub nende hulka, kellega koos tahavad töötada pea kõik muusikaliartistid. Kui ta on esinenud ka ihuüksi, saatjaks vaid, pianist. Ühe Londoni suure kaubamaja laval astus Ball üles kontserdikavaga ühes koos üksi, mida kiideti muuhulgas seetõttu, et Ball oskab ja tahab oma publikuga suhelda. Sellest kontserdist tehti aastal 2002 menukas DVD. Samal videotasandil on saadaval veel 3 Michael Balli kontserdisalvestust. Staar on plaadistanud 19 kaua mängivat seni viimase heliplaadi üsna hiljuti. Paarikümne aasta eest andis Ball 5 kontserti Austraalias ning pärast seda veel mitmes Ameerika linnas. Aastal 2004 paluti tal esineda Jean Valjeani osas muusikalis Hüljatud, mida etendati kuninganna Elisabeth II ja talle riigivisiidil külla tulnud Prantsuse presidendi Jacques Chiraci auks. Teile aga mängin kõige suutliku Michael Balli esituses hoopis inspektor Javert'i aariat Stars samast muusikalist.

Michael Pauli lemmikansambel on olnud Queen, kuna bänd eriti aga Freddie Mercury olid teatraalsed esinejad. Ta enese lavarollide hulka kuuluvad veel osad mitmetes erakordselt menukais muusikalides rääkimata neist numbritest, mida ta on esitanud heliplaatidel. Michael Paul on laulnud merekaru Georgiot Stephen Sondheimi muusikalis Passion, Tony rolli West Side Stories, teinud lennuauto leiutanud karakter Spotsi osas kaasa Shermani vendade muusikalis Chitty Chitty Bang Bang. Täna kuulete, kuidas Michael Paul esitab nii sisus kui vormis erakordset laulu Andrew Lloyd Webberi paljud arvates kõigi aegade parimas muusikalis Jeesus Kristus Superstaar. See kõlab pisut enne stseeni Getsemani aias, mil Jeesus pöördub oma hingehädas kõikse vägevama poole. Kuuldavat vastust õnnistegi ja ei saanud, ning me kõik teame, kui palju sellest pöördumisest abi oli, kuid kui ärme püüa patuste inimeste tasandilt taevast üle otsustada veel vähem süüdi mõista. Kirikumeeste kinnitusel on Jumala teed, ettevõtmised ja otsused ette arvamatud, ja nemad kinnitavad, et nad teavad. Jeesus ei teadnud ning lootis.

changed. I'm not as sure as when we started. Then I was inspired.

Viimasel ajal on Michael Paul ka ise laule hakanud kirjutama. Õigupoolest esitas ta küll oma kõige esimese oma laulu Someone Else's Dream juba aastal 1999. Heaks näiteks on 5 aasta eest ilmunud heliplaat We Are More Than One, millel ta oli mõnegi laulu autor või vähemalt kaasautor. Temaga tegid koostööd tunnustatud levimuusika komponistid mitugi Grammy preemiat võitnud Liz Rose, kes laule kirjutab tänasele hüperstaarile Taylor Swiftile, ning mõnegi Ed Sheerani laulu autor Amy Wedge, Grammy saanud temagi. Michael Paul on kaasa teinud paljudes telesaadetes, tal on olnud koguni omanimeline teleshow. Aastaid oli ta mitme BBC teise programmi saatejuht ning jõudnud mängida paar rolli koguni draamafilmides või seriaalides. Üllatusin isegi, kui lugesin, et neist esimene oli väike osa Soome kaudu meilgi nähtud 80. aastate inglise menuseriaalis Coronation Street, mida isegi võimalusel vaatasin. Paarikümne aasta eest oli tal koguni omanimeline produktsioonifirma Michael Paul Enterprises Limited, ent nüüd tegelevad ta karjääri edendamisega juba teised. Täna 64-aastaseks saanud lavastaar on praegugi veel tegus ja toimekas. Michael Pauli elektrooniliselt koduleheküljelt lugesin, et ta annab juulis, augustis ja septembris mitugi kontserti Inglismaal. Neist esimene juba 11. juulil Langeloni linnas Walesis. Huvitusin, kui palju peab maksma võimaluse eest minna kontserdile õhtu Michael Pauliga. Parimate kohtade eest tuleks maksta ligi 90 inglise naela, kuid ka poole odavama piletiga saaks koha, kust kuulus solist on hästi kuulda ja näha. Saate lõpulooks valisin küllap meile kõigile tuttava ning ilmselt ka meeldiva laulunumbri Eestiski etendatud Mitch Lee muusikalist Mees La Manchast. Kuulake, kuidas Michael Paul vokaalselt juba niigi rasket laulu Impossible Dream lõpetada suudab. Head kuulamist! Järgmisel laupäeval, 4. juulil, tähistatakse kogu maailmas Ameerika Ühendriikide 250. aastapäeva. Entsüklopeedia teeb seda koguni kahel järjestikusel laupäeval, sest sündmus on seda väärt. Ameeriklased on alati osanud unistada ning oma soovega täide viia mõnikord küll ka maksku, mis maksab. Don Quixote unistas enne kõike ja peaasjalikult tulsineast. Paraku oli see võimatu, täitumatu unistus, aga lootus pidavat kaduma viimasena.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Tere kena kuuma ja suvist pühapäeva, hea Kuku kuulaja. Välismääraja alustab. Mina olen Mart Mardisalu. Kuumalaine Euroopas, ohvrite rohke maavärin Venezuelas, tulevahetused Pärsia lahel USA ja Iraani vahel, rahuprotsessi seetõttu ohtu sattumine ning rahvusvaheline skeptitsism seoses Iisraeli ja Liibanoni läbirääkimistega. Serbia presidenti Vučići värske teade ametist tagasiastumise kohta ning otsus korraldada riigis erakorralised valimised. Need on olulisemad pealkirjad, mis juuni kui viimase pühapäeva hommikul rahvusvahelise uudistekanalite pealkirjades domineerivad. Samuti nagu muidugi ka Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehikos toimuvate jalgpalli maailma meistrivõistlustega seonduv, mis alagrupi turniiri lõppedes uudispildis järjest prominentsemalt ülespoole rühib. Meiegi tänase saate teemad puudutavad mitmeid neist arengutest tõsi pigem kaude. Aga millest siis täpsemalt juttu tuleb? Endine välisminister Euroopa parlamendi liige Urmas Paet viibis möödunud nädalal Lõuna-Ameerika ühes suuremas riigis Kolumbias, kus toimusid presidendi valimised ning Urmas tuleb meile tänasesse saatesse külla neist ülevaadet andma. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas lõppeva nädala esmaspäeval otsusest ametist tagasi astuda ning Ühendkuningriik ootab number 10 peaministri toolile Starmeri erakonna kaaslast Andy Burnhamit. Alustame saadet aga hetke pärast Ukraina ja Poola vahel puhkenud inetu nõndanimetatud ordeni tüli teemadel. Nagu öeldud, hakkame rääkima inetust ning potentsiaalselt ka väga ohtlikust riiust naaberriikide Ukraina ja Poola vahel, mis lainetanud kõige kõrgemale tasemele välja. Ribu radapidi on Ukraina presidendid Varssavisse neile antud kõrgeid riiklike autasusid tagastanud ning Poola president neilt need ka ametlikult võtnud. Ja Ukraina peab samal ajal ellu jäämis sõda Venemaa vastu. Oleme saatesse külla palunud sõjamuuseumi teadusdirektori Toomas Iio, kes aitab selle tüli tagamaadesse veidi pilku heita. Tere hommikust, Toomas.
3: Tere hommikust.
2: Me võiksime ilmselt kahe suure naabri suhetest teha terve eraldi seisva saatesarja. Need on kestnud aastasadu ja pakkunud nii päikest kui äikest. Aga viimasel ajal, Toomas, vist seda viimast rohkem. Vastastikune antipaatia ja usaldamatus tundub nende riikide ja rahvaste vahel väga sügavalt jooksvat.
3: No see on naabrite vahel sageli nii. Meie eestlased oleme ju selles mõttes õnnelikud, et Eesti asub poolsaarel ja me oleme siin ka enam vähem ikkagi paar tuhat aastat paigal olnud ja naabrite lätlastega on meil aegalt olnud küll erimeelsusi, aga mitte kunagi väga veriseid. Ukraina ja Poola ja üldse Kesk-Euroopa rahvastel on natuke teistmoodi. Kui me vaatame kaugemast ajalukku mitusad aastat tagasi, siis me näeme, et need riigid, vanemad nendest, ma mõtlen, Venemaa, Poola, Austria-Ungari, on oma piiri ikkagi väga palju muutnud, liikunud itta ja sisele läände ja see puudutab ka ukrainlasi ja poolakaid. Ning sinna lisandub veel üks asjaolu, nimelt ukrainlased on õigeusklikult poolakad katoliiklased ja kolmandaks mõnevõrra paraleelina Eesti ja Balti-Saksa ühisele minevikule on ka ukrainlastel ja poolakatel samasugune minevik, kus mõisa omanikud olid enamasti poolakad, vähemasti vasakalda Ukrainas, paremkalda vabandust, ja talupajad olid ukrainlased. Ning see olukord teravnes pärast esimest maailmasõda või et esimese maailmasõja lõpul, kui oma riiki tahtsid moodustada kõik endiste impeeriumide vähemusrahvad alates soomlastest ja lõpetades Kaukaasia rahvastega pikki seda impeeriumide piire. Ning ukrainlastel see ei õnnestunud. Kuigi Eestil olid diplomaatsed suhted isegi Ukrainaga ja Eestil olid oma esindajad Ukrainas, mis tähendab, et Ukraina riik ühel või teisel moel eksisteeris siiski ka aastatel 18-20 langes ta lõpuks Nõukogude Venema võimu olla. Aga see, mitte ainult.
2: Ja. Et sellest on meil Eestis väga vähe juttu olnud, aga praeguse tüliseemned visatigi otseselt mulda sellel esimese maailmasõja lõpule järgnenud segasel muutuste ja ümberjagamise perioodil. Lääne-Ukraina ja Poola pidasid toona maha ka ühe lühiajalise ja väga ohvrite rohke sõja.
3: Jah, see oli 1919. Aastal, nimelt kui Saksamaal oli revolutsioon 1918. Aasta novembris ja Saksamaa oli enne seda võitnud sõja idarindel koos oma riitlastega, esimese maailmasõja idarindel ning kogu tänapäeval Ukraina enam vähem Valgevene ja Balti riigid ja Poola mõistega võid Saksa võimu all, siis pärast revolutsiooni Saksamaal hakkasid oma riiklust taastama Poola ja oma riiklust looma ukrainlased, kuid kahes jaos, ühelt poolt Kiievi ümbruses selles, mida me tänapäeval vana Ukrainana silmas peame, teiselt poolt aga varem Austria-Ungarile kuulunud Galiitsias ja just nimelt see varem Austria-Ungarile kuulunud laias laastus Austria-Ungarile kuulunud ukrainlastega asustatud maa kuulutas ennast Lääne-Ukraina rahvavabariigiks. Ja Poola samal ajal taotles vana Poola riigi taastamist, mis oli ulatunud väga kaugele itta, tänapäeva mõistes eriti, ja puhkes sõda, mille lõpuks siis poolakad ikkagi võitsid ja Poola suutis ennast riigina luua 1920. Aasta rahulepingus või 21. Aasta, ma ei mäleta täpselt, Riia rahulepingus siis määrati Nõukogude Liidu ja Poola vaheline piir, kus siis ei olnud kohta ukrainlaste omariiklusele. Teisalt 22. Aastal oli Ukraina just kui Nõukogude Liidu asutajaliige, mis tähendab, et rahvuslike unistuste kõrgeim tip, nagu Nõukogude propaganda seda esitas, ehk omariiklus Nõukogude Liidu koosseisus Ukrainal ju sündis.
2: Ja see sõda oli ohvrite rohke, mõlema poolselt?
3: Jah, see oli verine sõda. Ning selle sõja tulemusena, kuna suur osa täna Ukrainas koosseisu ja Valgevene koosseisu ja samuti Leedu koosseisu kuuluvaid maid olid sõjade vahel sajal Poola koosseisus, puhkes Ukrainas põrandalune, mitte Ukrainas, vaid Poola idaaladel põrandalune vastupanu liikumine Poola ülemvõimu vastu. Kui kindral Marcel Pilsudski nägi ennast sellise, mitte just impeeriumi taolise, aga siiski paljurahvuselise riigi juhina, siis pärast tema surma eriti tugevnesid Poolas samuti rahvuslikud ideed ja liikumised ning Ukraina vastupanu liikumine muutus siiski, võttis ka selliseid terroristlikke vorme ja selle üheks tipuks oli 1934. Aastal Poola siseministri Bronislav Bieracki mõrvamine, mille eest siis ka Stepan Bandera üks mitmest Ukraina rahvuslaste liikumise OUN liidritest vangimõistet.
2: No ametliku põhjusena toovad poolakad eelkõige siis president Karol Navrotski ja tema tagaseisev endine võimupartei õigluse ja õiguse partei siis välja asjaolu, et ukrainlased on ühte oma siis seda eriüksust ümber nimetades UPA nimeliseks legaliseerinud nende hinnangul organisatsiooni, mis on Poola rahva vastu sõjakuritegusid korda saatnud.
3: Jah, ja kuidas ma vastan selle? See ei ole küsimus. Jah ja ei. Sellepärast, et Ukraina rahvuslaste või ka natsionalistide organisatsioon OUN lõpetas mõnes mõttes tegevuse pärast seda, kui algas sõda Saksamaa Nõukogude Liidu vahel ja kui alguses Nõukogude Liit ja pärast Saksamaa Ukraina territooriumi okupeerisid, siis otsustasid Ukraina rahvuslased alustada relvastatud võitlust Ukraina iseseisvuse nimel. Ja see relvastatud võitlus toimus mentaalse mõttes väga mitmel rindel, nii bolševike vastu või Nõukogude Venema ja Punaarmee vastu, sakslaste vastu, aga ka poolakate ja teiste vähemuste vastu. Sellepärast, et pärast esimest maailmasõda oli Poola vabariik asustanud Ukraina aladele sõjaveterane, kes said soodustingimustel seal maad, neid nimetati osaadniki, ja ja see ei olnud väga meeltmööda kohalikele ukrainlastele. See puudutas eriti just Volõõniat, aga vähemal määral ka Ida-Galiitsiat ja teisi piirkondi siis Lääne-Ukrainas või Ida-Poolas, kuidas kuidagi võtta. Ning 1943. aastal otsustasid mitte kõik UPA liikmed, aga üks osa UPA või Ukrainska Povstanska armee või Ukraina ülestõusu armee liikmetest hakata poolakaid füüsilise vägivallaga välja tõrjuma. Ning alates veebruarist kuni tegelikult 1943. aasta lõpuni puhkes eeskätt Volõõnias, aga ka mujal väga verine sõda, mille käigus põletati külasid, tapeti väga palju rahulike inimesi, naisi ja lapsi. Ja need, kuna selliste suurte arvude puhul on alati küsimus ka selles, keda arvut, keda lugeda ja keda mitte, siis need tapetud poolakate arvud ulatuvad 30-40 tuhandest kuni 100 tuhandeni ja teiselt poolt tapeti ka ukrainlasi, tähendab Poola koduarmee või armija Krajova, kelle üksused tegutsesid samuti Ukrainas või endistel Poola aladel, tegi kättemaksureide siis ka ukrainlaste vastu. Nii et selles verises venatapusõjas oli 10 000 ohvreid. Nüüd tänapäeval üldiselt ukrainlased väidavad. Ukrainalas on üks ajalooline, kes on tegelenud enne kõike selle Ukraina ülestõusarmee ajalooga, Volodõmõr Vjatrovitš, kes on praegu parlamendi liige, aga oli paarkümmend aastat tagasi noor ja aktiivne ajalooline, väidab, et poolakaid tapeti umbes 30-40 tuhat ja ukrainlasi 15 tuhat, aga on ka väga palju suuremaid arve välja pakutud. Ja kindlasti oli sellel etnilise puhastuse elementi juures, kuid on ka nimetatud genotsiidiks seda, kus juures mõlemalt poolt. Nii ma umbes 10 aastat tagasi oli korraks Ukraina parlamendis üks deklaratsioon tehtud, mis süüdistas poolakaid genotsiidis ukrainlaste vastu aastast 1919 kuni 1947. Miks 1947? Sellepärast, et kui pärast teist maailmasõda Poola rahvavabariik ja Nõukogude Liit uuesti omavahelise piiri kokku leppisid, siis Ukrainas, Ukraina julgeolek, mitte Ukraina, vabandust, Poola julgeoleku jõud viisid läbi operatsiooni Visla, mille käigus siis suur osa Ukraina talupoegadest, kes jäid elama Poola poolele piiri, küütati või saati välja, deporteeriti uue Poola lääneosse, ehk siis endistele Saksa aladele peamiselt. Nii et 90. aast alguses, kui Nõukogude Liit lagunes Ukraina iseseisvaks sai ja Poola iseseisvaks sai, olin Poola jällegi Nõukogude Liitu mõjuvalt väljus, ütleme niimoodi. Siis oli sellest möödas ainult võib-olla 40 aastat, 50 aastat ja see oli üsna värske haav. Aga nüüd uuemal ajal, sel sajandil, on see muutunud rohkem nõnda nimetud mälupoliitika teemaks. Ja võib-olla see ajalooline tõde, ajalootõde on sealt mõnevõrra tahaplaanile jäänud, aga fakt on see, et me ei saa olla ei ühe ega teise poolel selles osas, mis puudutab siviilelanike mõrvamist.
2: Just, ja me näpuga ei saa näidata ka üheselt konkreetsele süüdlasele.
3: Süüdi on mõlemad pooled kindlasti sellepärast, et ühelt poolt ei olnud ju Poola poliitika oma vähemusrahvuste suhtes kõige sõbralikum, nii nagu see ei olnud sellel mitte kusagil ja eeti ka tänapäeval on see väga vähestes riikides õnnestunud.
2: No need haavad on väga sügavad, aga Toomas, fakt, et Ukraina on täna sõdiv riik ja Poola on nende üks olulisemaid toetajaid, mitte ainult otsese sõjalise ja majandusliku toetamise mõttes, vaid ka logistika, ühise piiri ja muu sinna juurde kuuluva pakkujana, no see teeb sellest tülist ikka erakordselt või noh, ütleme potentsiaalselt väga ohtliku.
3: No nii on, aga seda tüli on vahelduva eduga üritatud lahendada ju 20 aastat ning loomulikult võidab sellest tülist palju muu kõrval palju muu kahju kõrva, mida see tüli põhjustab, võidab sellest tülist enne kõike Venema, kellele loomulikult sobib väga hästi, kui Poola ja Ukraina suhted ei ole enam nii pilvitud, nagu nad võibolla olid mõne aasta tagasi. Aga teistpidi on jälle nii, et see näitab ka seda, kuivõrd ja seda on ka teistes riikides ja igal pool olnud nõnda, et kuivõrd ohtlik tegelikult on see, kui mingisugusest ajaloo sündmusest tehakse poliitilise võitluse argument, siis kaob sealt tagant sageli ära ajalooteadmine ja jääb jälle ainult emotsioon ja konkreetsed lühiajalised poliitilised vajadused.
2: Täna ütlevad mõlemad pooled, et õigus mälu poliitikat kirjutada on neil ja võõrandamatult neil.
3: Mulle see termin mälupoliitika üldse väga ei meeldi, sest me võime ju mõelda tagasi aastas 1948, kui George Orwell kirjutas oma raamatu, kus mälupoliitikat tema utoopilises maailmas aastal 1984. aastal kujundas tõeministeerium, noh, tänapäeval me võime siis võibolla tögamisi rääkida mäluministeeriumist, aga fakt on see, et kõik asjad, mis on ajaloos juhtunud, jäävad varem või hiljem kaugemasse minevikku ja mingisugusel viisil lahendus leitakse ja fakt on ka see, et me ei saa kummaltki rahvalt ära võtta õigust rajada oma identiteeti ajaloosündmustele, mida nemad on oluliseks pidanud või mida nende poliitikud on oluliseks pidanud, siiski sellist poliitilist identiteeti ja nii nimetud mälupoliitikat kujundavad ikkagi enne kõige poliitikud.
2: No, Poola võõrustas sel nädalal Gdanskis Ukraina ülesehituskonverentsi, tõsi seda ilma Ukraina president Zelenskita, Ukraina poolelt esindas riiki peaminister, Poola peaminister Tusk, kes võõrustas külalisi, noh, kinnitas seal Poola jätkuvat tabi sõjas Venema vastu, kutsudes üles ka Ukraina kiirele ühinemisele Euroopa Liiduga. Samas on möödunud nädalal ilmunud küsitluse kohaselt üle 60% poolakatest vastu Ukraina liitumisele blokiga. Ja kiireid samme, seal hulgas läbirääkimiste algus selles suunas on lubanud ka blokeerida Poola president Navrotski ning siis tema selja taga olev õiguse ja õigluse juht Kaczynski, millele siis omakorda on nüüd väga järsult vastanud president Zelenski. Võib see, Toomas, teie hinnangul ka Ukraina liitumise Euroopa Liiduga kuidagi ohtu seada see riikide vahel puhkenud tüli?
3: No kui vaadata jällegi lähemas ajas tagasi, siis neid avaldusi selle kohta, et Ukraina ei saa kas siis Euroopa Liitu või NATO enne, kui see asi on ära klaaritud, on ka varem tehtud. Nii et selles mõttes ei ole see midagi uut. See lihtsalt on uuesti esile toodud, aga kui me mäletame ka Eesti liitumist Euroopa Liidu ja NATOga 90. lõpus 2000. alguses, ka siis oli neid hääli selle kohta, et Eesti ja Balti riigid laiemalt ei saa liituda Euroopa Liitu ja NATO enne, kui nad oma selle Saksa okkupatsiooni aegse ajaloo enne selle selleks teevad. Niis jällegi, kui me mõtleme tagasi Eesti mineviku peale, põhjustas väga palju pahamelt Eestis sellepärast, et arvati, et jällegi lääne toel nüüd hakatakse meile seda natsikuritegust uurima, mida on uuritud juba aasta kümneid ja meie kannatused nõukogude võimu all jäävad jällegi tähelepanuta läänes. Nii et need on üsna sarnased asjad, kuigi ajaloo kunagi ei kordu, vaid ta teeb seda omal uuel moel jälle uuesti. Aga siiski, nii et lõpuks kõik laheneb, aga see, kuidas täpselt laheneb, seda me näeme lähemas või kaugemas tulevikus.
2: No loodame ja peame pöialt. Välismäärajal oli külas sõjamuuseumi teadusdirektor Toomas Hiio, kes kõneles Poola ja Ukraina omavahel pingestunud suhetest.
1: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Jätkame saadet ja hakkame rääkima Suurbritannia poliitikas toimuvast. Nädala alguses teatas peaminister Keir Starmer oma otsusest ametist tagasi astuda. Riigi järgmiseks peaministeriks peetakse Starmeri erakonnakaaslast tööparteist senist suur Manchesteri linnapea Andy Burnhami. Millised olid need arengud, mis Starmeri tagasi astumiseni viisid ning millised võiksid olla Suurbritannia järgmise liidri ellu viidava poliitika kontuurid, aitab meil selgitada Euroopa Parlamendi liige endine välisminister Sven Mikser. Tere, Sven!
4: Tere hommikust!
2: Püüame kõigepealt mängulaua paika saada. Millised need sündmused ja põhjused olid, mis Starmeri ametist lahkumiseni viisid? Millises olukorras järgmine peaminister riigi üle võtab?
4: Olukord on kindlasti keeruline. Et samas ei saa välja tuua ühtegi sellist üksikskandaali, mis oleks nüüd Starmeri Downing Streeti majast number 10 välja kupatanud, et nagu siin mõned irvhambad on öelnud ajakirjanduses, et Starmeri peamine skandaal oli seisnes selles, et ta ei olnud lihtsalt eriti hea peaminister. Et Starmer ei ole selline särav, võib-olla selline rahvale spontaanselt sümpaatne poliitik, et ta on võrdlemisi selline ütleme kiretu ja võib-olla mitte väga teravaid emotsioone tekitav poliitik ja see oli kindlasti positiivne siis, kui ta päris partei oma eelkäijalt Jeremy Corbynilt ja tegelikult Starmer tõi üsna keerulistes oludes paari aasta eest leiboristidele valimisvõidu, millega kaasnes märkimisväärne enamus parlamendis, kuigi see parlamendi enamus ei peegeldanud otseselt valimistulemust, sest Briti majoritaarses süsteemis võib märkimisväärselt suure parlamendi enamuse saavutada ka saamata tegelikult ligi lähedaseltki poolt valijate häältest. Ja Starmer ei ole tõepoolest suutnud tuua Briti valijatele seda, mida oodati eeskätt just nii-öelda majandusliku heaolu mõttes, et Briti majandust jätkuvalt raputab see Euroopa Liidust lahkumise otsus või ei saa öelda, et raputab tegelikult lihtsalt pärsib majanduse arengut. Ja noh, kindlasti ka meile olulisel julgeoleku teemal on valitsus olnud raskustes eeskätt just kaitse-eelarve piisavalt kiire suurendamisega, et suuta toime tulla kõige nende julgeolekupoliitiliste väljakutsetega, aga viimastel kuudel on siin Starmeri valitsusest lahkunud mitu kaalukat just julgeolekuteemadega tegelevat valitsusliiget, kes on kurtnud selle üle, et tegelikult vajalike reforme ei ole võimalik teha selle eelarve kasina kasvu juures, sest tegelikult muidugi kaitse-eelarve on Starmeri ajal kasvanud, aga see kasv ei ole selline, mis tegelikult rahuldaks siis neid, kas kaitset planeerivad.
2: Sven, uueks peaministriks arvatakse siis suhteliselt kindlalt saavad Starmeri reakonnakaaslast Burnhamit, nagu juttu tuli, aga ega me sellest ärasmehest väga palju ei tea. Kes on Andy Burnham?
4: Andy Burnham on tegelikult võrdlemisi staasikas poliitik. Ta on olnud mitmel siis nii-öelda nooremal valitsuspositsioonil, aga ka kabineti ministripositsioonil juba Tony Blairi ja Gordon Browni ajal. Ehk siis kui leiboristid siis enne Keir Starmerit viimati valitsusvastutust kandsid. Et seejärel ta jah, tõepoolest pea 10 aastaks siirdus munitsipaalpoliitikas ja oli Greater Manchesteri linnapea, oli linnapeana võrdlemisi populaarne. Tema kohta on ka öeldud, et jah, tema omapära on see, et ta on kindlasti isiksusena selline tunduvalt inimeste lähedasem ja võib-olla sümpaatsem ja lihtsamini suheldav poliitik, kui oli Keir Starmer. Ta oli ajal, millal poliitikud üleüldiselt ei ole rahvale selline sümpaatne klass, on tema olnud selline meeldiv inimene ka poliitiku rollis, aga eks seda võib-olla on siis linnapeana lihtsam ka olla kui kabinetiministrina. Nii et ei saa öelda, et ta oleks uus tulija Briti poliitikas, ta on kindlasti kogemusega. Mis on märkimisväärne on see, et jah, kui tõepoolest tavaliselt Briti poliitikas peaministri toolile pürgimine käib ikkagi läbi väga terava ja tiheda sellise parteisisese sõela ja konkurentsi, siis kõik varem nii-öelda spekulatsioonide objektiks olnud leiboristide poliitikud on sisuliselt tõmmanud ennast sellest võitlusest välja ja jätnud Burnhamile tee vabaks. Et Briti poliitilises süsteemis selleks, et üldse pürgida parteijuhiks või ka üldse kabinetiministriks, pead olema valitud parlamendi liige või teoreetiliselt või olla ka muidugi ülemkoja liige, kes siis ei ole valitud, aga siiski pead olema nii-öelda parlamendi mandaati kandev poliitik. Ja Andy Burnham linnapeana, temast kui võimalikust tulevasest leiboristide liidrist räägiti juba ikka aega, et aga tema nii-öelda välistavaks asjaoluks oli tõesti see, et ta ei olnud parlamendisaadik viimasel perioodil. Nüüd, kus ta siis järelvalimiste tulemusena oma parlamendimandaadi taastas, sisuliselt loetud mündidega järgnesid kõik need muud arengud, kas kaadina siis Taameri teatamine sellest, et ta vastub peaministri ametist ja partei juhi kohalt tagasi ja ka kõigi võimalike siis trooni pretendentide kõrvale tõmbumine, nii et see näitab tegelikult ühest küljest seda, millises kriisis leiboristid tajuvad ennast olevat, aga teisest küljest ka seda, milliseid kõrgeid ootusi ja lootusi seotakse Burnhamiga.
2: Sven, no Suurbritannia meedia on spekuleerinud juba ka teemal, just kui võiks Andy Burnham oma mandaadi tugevdamiseks esile kutsuda erakorralised valimised. Kui tõenäoliseks teie seda peate? No ühelt poolt on olemas ju vanavastane konservatiivid, teiselt poolt teeb aga arvamus küsitlustes väga võimas sõitu Nigel Farage juhitud Ühendkuningriigi või Suurbritannia reformipartei?
4: Nagu öeldud, Briti poliitiline süsteem on majoritaarne. See tähendab, et tegelikult selleks, et võita üht või teist parlamendi mandaati, tegemist on ühe mandaadiliste valimisringkondadega, selleks ei tule saavutada tegelikult see ringkonnas ilmtingimata valijate häälte enamust, vaid olla lihtsalt konkurentidest parem. Inglise keeles seda süsteemiga kirjeldatakse siis see fraasiga first past the post. Ja see tegelikult tähendab muuhulgas seda, et üleriigilised küsitlused ülearu palju ei näita, et eriti just nii-öelda kolmandate parteide, kui Briti poliitika on ju olnud väga-väga pikka aega, väga kahe partei keskne, et leiboristid ja konservatiivid on me hoidnud seda jämetat otsa ikka juba peasajandi ju enda käes, et siis tegelikult väiksemad parteid ees, ma olen siin liberaalid, aga viimasel ajal ka siis Nigel Farage partei, et on saavutanud küsitlustes märkimisväärselt tugevat toetust, aga ei ole seda suutnud konverteerida suureks hulgaks parlamendi mandaatideks. Nii et seda üleriigiliste arvamusküsitluste protsendimäära tasub küll silmas pidada, see on indikatsioon kindlasti ühe või teise partei toetusest ühiskonnas, aga tähelepanelikumalt tuleb ikkagi vaadata seda, kuidas siis valijate eelistused jaotuvad konkreetsete kandidaatide puhul konkreetsetes valimisringkondades. Et erakorralistest valimistest, tegelikult tegemist piltisüsteemis ei ole niivõrd erakorralise sündmusega, et sisuliselt on sätestatud Briti süsteemis ju valimisperioodi maksimaalne kestus, see on 5 aastat. Ehk siis valimised peavad toimuma 5 aasta jooksul alates eelmistest valimistest, aga peaministril on märkimisväärne vabadus neid valimisi esile kutsuda siis, kui ta arvab, et tal on selleks soodne aeg. Teisest küljest süsteem lubab parteil, kellel on parlamendis absoluutne enamus, vahetada peaministrit perioodi kestel ilma valimisi esile kutsumata, et seda niimoodi on tegelikult tõusnud peaministriks siin viimastel aastatel mitmed konservatiivid on vahetatud nii-öelda peaministreid otsides parimat varianti valimistele minekuks, ilma et oleks valimisi korraldatud. Omal ajal ka tegelikult Gordon Brown või John Major tõusid ju nii-öelda peaministri toolile esmakordselt just sel viisil ja läksid valimistele alles hiljem. Et on tõepoolest võimalik, et kui Burnham osutub või saavutab nii-öelda esialgset edu populaarsusküsitlustes, siis otsustab tema või tema lähikond valimised kiiresti esile kutsuda selleks, et seda mandaati siis 5 aasta võrra pikendada, võtmata riski, et võib-olla siin 2,5-3 aasta jooksul see esialgne populaarsus hakkab kuhtuma. See variant on kindlasti olemas.
2: Vaatame korraks Suurbritanniast ka väljapoole. 10 aastat tagasi hääletasid elanikud selle poolt, et kuningriik või ühendkuningriik astuks Euroopa Liidust välja. Starmeri ajal on Suurbritannia Euroopale taas oluliselt lähenenud. Kuidas teile tundub, kas me võime Burnhami ajal näha selle trendi jätkumist?
4: Ma usun, et me võime selle trendi jätkumist teha, sest tõepoolest kõik see ilus, mida lubati siis läbi selle taastatud suveräänsuse ja britide lahkumise ja kõik need iseseisvalt sõlmitud soodsad kaubanduslepingud ja suured investeeringud sotsiaalvaldkonda ja tervishoidu, need tegelikult ei ole realiseerunud ja üldiselt selline brittide mõjukus rahvusvahelisel areenil on kindlasti pärast euroliidust lahkumist kahanenud ja arvamusküsitlustes tegelikult märkimisväärne osa Briti avalikusest usub, et Brexit oli viga ja võrdlemisi märkimisväärne osa on tegelikult valmis kaaluma euroliitu naasmist. Nii et ja tegemist on tegelikult ka põlvkondliku erinevusega, et juba referendumi ajal 10 aastat tagasi oli ikka väga selge ealine lõhe. Need vanemad valijad olid suuremad määral siis Brexiti poolt ja selliste nostalgiliste Briti impeeriumi meeleolude küüsis võib olla. Nooremad valijad olid reeglina ikkagi Euroopa Liitu jäämise poolt, nii et noh, aeg ise on tegelikult seda trendi ja seda rapast edasi veeretanud, et tänaseks päevaks tegelikult on need toonased noored võib-olla Keski-Aasia ja uued noored samamoodi on pigemini ikkagi siis
2: Euroopa-meelsed. Milliseks võivad teie hinnangul kujuneda Burnhami ja president Trumpi suhted? No Starmer sai Trumpiga tema teise ametiaja esimese aasta ja mõne kuu jooksul päris kenasti läbi. Hiljem need suhted jahenasid ja noh, muidugi loodetakse ka Burnhamilt selle nõnda nimetatud erilise suhte taasloomist.
4: Ameerika Ühendriikide Briti suhe tõepoolest on selline eriline suhe ja brittide suhe nii Euroopaga kui ameeriklastega ju tegelikult ikkagi tõukub või tuleneb sellest, et nende saarelisest asendist siis kahe kontinendi vahel. Ja no brittidel loomulikult ameeriklastega on ka selline keeleline lähedus ja kultuuriline lähedus. Usun, et see kindlasti mõjutab neid suhteid nii-öelda positiivses mõttes ka tulevikus. Samal ajal Burnham on mõnevõrra võib-olla vasakpoolsem, noh kindlasti ta ei maksa võrrelda teda Corbyniga, ta ise kirjeldab ennast sellise pehme vasakpoolsena või pehme sotsialistina, aga eks see sõltub väga paljudest asjaoludest, et teame, et Trumpi meeleolud on väga muutlikud, ta võib päev-päevalt oma suhtumist oma sõpradesse vahendastesse ümber vaadata, lähtuda nii-öelda viimase hetke emotsioonist. Et Burnham on kindlasti hea suhtle ja ta, ma olen üsna veendunud, ei ürita Trumpi kuidagi ekstra pahandada, aga eks elu ja asjaolud võivad talle peale sundida ka samme, mis Trumpi nii-öelda vastukarva paitavad. Nii et kindlasti on seda raske prognoosida, aga ma usun, et britid kindlasti üritavad seda head suhet säilitada.
2: Euroopa julgeolekust ja NATO-st rääkides siis võime vist üldiselt prognoosida Suurbritannia eelmiste valitsuste aetava poliitika jätkumist ka Burnhami ajal?
4: Britid on üritanud ju kogu aeg anda Euroopale seda sõnumit, et vaatamata Euroliidust lahkumisele nad ei lahku Euroopast, nad ei lahku Euroopa julgeolekust, nad on valmis tegema oma nii-öelda NATO Euroopa Liidu liitlaste, aga ka Euroopa Liidu liikmesriikidega lähedast julgeolekualast koostööd. Eks nüüd küsimus on, et Burnham peab leidma selle õige tasakaalupunkti siis valijate ootustele vastamise vahel pehmes sotsiaalmajanduslikus valdkonnas ja teiselt poolt siis julgeoleku valdkonnas, et siin mitmed endised Briti sõjaväeliidrid on viimastel päevadel rõhutanud, et sisuliselt Burnham astub ametis ajal, kus noh, nii-öelda maailm ei ole rahu ja stabiilsuse seisukorras, et temast saab sisuliselt nii-öelda sõja ja peaminister ja ta peab vaatamata oma taustale ja võib-olla oma isiklikele poliitilistele eelistustele ikkagi väga jõulisi samme astuma ka julgeoleku poliitika valdkonnas, aga need ei ole odavad sammud.
2: Aitäh selle jutuajamise eest. Välismaarajas rääkis Suurbritannia asjadest peaminister Starmeri minekul ja Burnhami tulekul Euroopa Parlamendi liige Sven Mikser. Suur tänu!
0: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
2: Jätkame saadet ja võtame jutuks kaugel Lõuna-Ameerikas toimuva. Kontinendi ühes suurimas riigis 53 miljoni elanikuga Kolumbias toimus 21. juunil presidendivalimiste teine voor, millest väljus võidukalt parempoolne paljude kommentaatorite sõnul äärmus parempoolne poliitika Abelardo de la Espriella. Valimisi oli jälgimas Euroopa Parlamendi saadik, parlamendi väliskomissioni aseesimees Urmas Paet, kes meil nüüd ka välismäärajas külas. Tere, Urmas!
5: Tervist!
2: Aga läheme nüüd presidendi valimiste juurde. Need olid ääretult tasavägised. Vaatasin, teises voorus oli valimisosalus väga kõrge, 64%. Valimas käis 26 miljonit inimest. Riigis toimuv läheb inimestele üheselt korda.
5: No ikka läheb jah. Ja eriti need valimised, kus valik oli inimeste jaoks väga mustvalge. Ühes servas siis nii-öelda parema serva kandidaat ja teises servas vasaku serva kandidaat, ehk ütleme sellised keskpõrandamehed või tsentristid, need presidendi valimiste lõppuoru keegi ei jõudnud. Nii et see väljendus ka ühiskonnas, et ühiskond on täna Kolumbias väga selgelt kahte jaotunud, et noh, võib-olla natukene jalgpalli MM ja Kolumbia osalus seal aitab seda rahvast jälle mõnevõrra ühendada, aga poliitilises mõttes on see ühiskond ikkagi väga kardinaalselt kahte lehte, nagu ka see valimistulemus näitas, et alla 1% jäi siis kahe kandidaadi vahe.
2: 250 000 häält öeldakse on see alla 1%, mis arvestades neid kümneid miljoneid inimesi, kes valimas käisid, on ikka sõna otseses mõttes piisk meres.
5: No nii on, jah, et seetõttu ju ka veel noh, esimese hooga kaotanud kandidaat, ehk siis vasakpoolsete kandidaat ei tahtnud ka kohe tunnistada seda valimiskaotust, aga noh, arvestades ka seda, et need valimised tegelikult olid läbi viidud nagu väga hästi. Noh, ma ka ise vaatlejana seda kõike nägin, kuidas neid hääli loeti, kõik oli väga täpne, kõik oli väga avatud, kõigil vaatlejatel nii sise kui välismaistel oli ligipääs igale poole, nii et noh, selles osas ka seal palju midagi vaielda ei olnud. Tänaseks on ka siis kaotanud kandidaat oma valimis kaotust tunnistanud ja soovinud siis uuele presidendile, kes 7. augustist ametisse läheb edu.
2: Kuidas need hääled valija gruppiti jagunesid, saame me siin ka mingisuguseid üldistusi teha?
5: No eks mingil määral ikka saab, et suures pildis selline vähemalt mitte kõik, aga no suur osa vaesemast elanikkonnast toetas siis kaotanud kandidaati ehk vasakpoolsete kandidaati, kuna tema peamine lubadus oli sotsiaaltoetuste suurendamine, ei rääkinud väga palju kuritegevuse vastasest võitlusest parempoolsete siis kandidaati enne kõike toetas jõukam osa ühiskonnast, noh ja ka see osa, kellele siis, kes ikkagi jätkuvalt loodab, et sellisele suurele ka narkokuritegevusele riigis on võimalik piir panna.
2: No, Kolumbia ajalugu on värvikas, et mitte öelda verine, ka neil valimistel ei saadud kampaania ajal hakkama vägivallata. Teada on, et kampaania käigus on tapetud mitmeid aktiviste, ka ajakirjanike. Mis mulle teile jäi?
5: Jah, et kogu see öelda, ühiskonna pingestatus ju tegelikult on seal olnud juba pikka aega, et ka täna on Kolumbias piirkondi, mis ei ole kuidagi riigi või keskvalitsuse kontrolli all, kus siis kohalikud relvarühmitused, mis valdavalt on ka seotud siis narkokaubanduse ja kokaiini tootmisega, et need alad on siis keskvalitsuse kontrolli alt väljas, et eelmine või nüüd ametis siis lahkuv president Petro siis üritas neid läbirääkimisi pidada, aga noh, pigem need rühmitused kasutasid seda aega taaskord enese tugevdamiseks. Nii et ka nüüd värsketel valimistel võitnud kandidaat siis Dela Espriella, tema peamine loosung oligi see, et null tolerants kuritegevusele, et ta soovib Salvadori eeskujul ka ehitada Kolumbiasse uusi suuri tohutuid vangleid, et läbirääkimisi kriminaalide ja nende kängidega ja grupeeringutega ei kavatseda pidada, et jõuga tuleb lahendada kõik need küsimused.
2: See Dela Espriella, ta on siis sellise järsu ja sõjaka ütlemisega mees, mingis mõttes nagu Trumpi stiili järgija.
5: Jah, võib öelda küll nii, et tema enda poliitilised eeskujud ongi Trump ja ka Argentiina president Milei, kes on ju omakorda veel Trumpi suur järgija. Ja Trump talle ka korduvalt viimastel kuudel avaldas toetust, noh, mida siis teine pool pani väga pahaks, et Ameerika Ühendriigid ja Trump sekkub siis Kolumbia sisepoliitikasse ja valimistesse. Aga jah, käekiri on suhteliselt sarnane. Nii et ka tema taust sellel võitnud siis presidendikandidaadil ei ole üldse olnud poliitiline. Ta on tegelikult nii-öelda ärimees ja jurist. Ta on elanud päris palju üldse riigist ära, Itaalias viimati näiteks Firenzes pikka aega koos kogu oma perega. Tal on ka peale Kolumbia veel Ameerika ja Itaalia pastaskus näiteks, mis ka omakorda tekitas arutelusid, et kellele ta siis lõpuks lojaalne on, kui peaks tekkima konflikt näiteks Kolumbia ühendriikide vahel. Tema on tulnud ka siis Kolumbia poliitikasse lubadusega luua midagi uut, mingi uus poliitiline jõud, noh nii nagu me oleme näinud viimastel aastatel ka mitmetes teistes riikides. Nii et sellena ta ennast kampaanias presenteeris, ta väga osavalt näiteks muulgas kasutas ära ka seda sama jalgpalli MM-i, ehk kogu tema kampaania riietus oli siis Kolumbia jalgpallikoondise riietus, ta käis selle kollase Kolumbia jalgpallikoondise särgiga ringi ja kõik tema toetajad, näiteks ka valimispäeval olid jaoskonnad täis inimesi, kes tulid selle jalgasärgiga ikkagi sinna toetust avaldama oma kandidaadile.
2: Aga mis mulje teile jäi, oli see valimistulemus ikkagi siis rahva nii-öelda usaldusavaldus selle De La Espriella lubadusele riigis kord majja lüüa või pigem, ütleme siis, kuidagi usaldamatuse avaldus sellele Petro, Gustavo Petro vasakpoolsele liinile, mida ka siis tema kandidaat Ivan Cepeda lubas ju järgida?
5: No see ju ei ole 100%, nagu valimistulemus näitab, et see ühiskond Kolumbias on pooleks sisuliselt. Et jah, see vahe oli, napilt alla 1%, keegi peab võitma need valimised, antud juhul siis parempoolne kandidaat võitis. Aga peaaegu pool ühiskonda tegelikult oleks tahtud enam vähem senise poliitika jätkumist. Ja see senine poliitika enne kõike ongi olnud, noh, millega siis see vasakpoolne kandidaat oma toetajaid püüdis, ongi siis sotsiaaltoetust edasine kasvatamine ehk tähelepanu ühiskonna siis vaesele osale. Noh, selle hind muidugi ka viimastel aastatel kogu Kolumbia majandusele on olnud suhteliselt kõrge. Noh, näiteks rahvusvaheline valuutafond on praeguseks peatanud Kolumbiale laenude andmise, inflatsioon on kiiresti jälle kasvama hakanud nende sotsiaaltoetuste tulemusel, välisinvesteeringute maht on siin kukkunud kolmandiku võrra ja nii edasi, nii et võitnud kandidaat siis lisaks sellele kuritegevuse vastase võitluse loosungile, noh, lubas siis jälle ka Kolumbia majanduse nii-öelda tagasi korda panna, mis noh, muidugi tähendab seda, et selliseid suuri sotsiaaltoetusi, mida siis pool ühiskonda vähemalt ootab, noh, ilmselgelt ei tule.
2: President Trump on Kolumbia tulevast presidenti juba õnnitlenud, tervitanud. De La Espriella ise on lubanud oma riigist teha selle Ameerikat kaitsva, nõnda nimetatud Trumpi kilbi osa. Mis see tõenäosus on? Näeme me Kolumbia ja USA süvenevad koostööd?
5: Noh, esimeses etapis kindlasti, et ka De La Espriella esimesed telefonikõned olidki Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga muuses, et kahte riiki näeb Kolumbia uus president peamise liitlasena ongi Ühendriigid ja Iisrael. Et selles osas kindlasti lähemas perspektiivis need suhted, ma arvan, saavad olema väga tihedad ja üksteist kiitvad. Noh, küsimus on selles, et kas need peavad ajale vastu, et noh, me oleme siin Trumpi puhul ju ka näinud, et mõned riigijuhid, kes on esimese hooga olnud suured sõbrad, noh, aja jooksul on kuidagi see sõprus murenenud, et on ikkagi suusad mingil teemal risti läinud. Noh, eks seda saab näha. Noh, piirkond muidugi selles mõttes on ju ka seal keeruline, et kõrval on Venezuela, eks
2: ole. Just tahtsin sinna jõuda, et millised De La Espriella ajal saavad olema suhted Venezuelaga, kellega on ju naginaid minevikus palju olnud.
5: Eks see sõltub ka sellest, mis sellest Venezuelast üldse saab, sest praegu pärast seda, kui aasta algul, eks ole, sealne president voodist välja veeti New Yorki ameeriklaste poolt kohtusse, on seal ikkagi selline ebamäärane limbo, et noh, endine asepresident juhib seda riiki just kui de facto, aga noh, päriselt on see ikkagi selgusetu, mis selle riigiga ja kuidas saab ja mis suund seal võetakse. Et noh, Kolumbia skaali tuntavalt ikkagi näha päris palju Venezuela põgenike näiteks, kes siis on siin viimaste aastate jooksul Kolumbiasse üle piiri tulnud selle olukorra eest ära. Nii et eks see paljuski jah sõltub sellest, et kas lõpuks ka Venezuelas siis tekib mingisugune adekvaatsem selline poliitiline kord ja millal.
2: Millises suunas võiksid uue presidendi ajal arendada Euroopa Liidu ja Kolumbia suhted?
5: No ma arvan, et saavad olema pragmaatilised. Selles mõttes, et noh, arvestades seda, et Kolumbia muidugi on Lõuna-Ameerika kõige suurem hispaaniakeelne riik. Suurem isegi kui Argentiina, et tihti arvatakse, et Argentiina on see, aga ei, et kui arve vaadata, siis on see hoopis Kolumbia. Vaadates seda, siis igal juhul on Kolumbia Euroopale oluline partner ja noh, üldse see tähelepanu, kui Euroopal ju viimastel aegadel on paljuski Lõuna- ja Ladina-Ameerikale läinud, noh, Mercosuri kokkuleppe, Mehikoga nüüd värskelt, eks ole, uus laiendatud vabakaubandusleppe. Nii et Kolumbia vastu kindlasti Euroopa, seal ka see Euroopa ettevõtjatel huvi on. Ja noh, ma eeldan, et Kolumbiaga on samamoodi, et seal ka kohtumistel ikkagi nimetati ka, kellega ma seal kohtusin, selle sama De Estrella meeskonna liikmed näiteks. Nemad jah ikkagi nägid selgelt, et Kolumbia peab kuuluma nii-öelda lääneriikide sekka, mis tähendab, et kõige olulisemad partnerid on Ühendriigid ja Euroopa.
2: Selles samas Mercosuris Kolumbia on täna vaatleja liige, kuid soovib saada endale siis püsiliikme staatust.
5: No jah, aga seda siis need olemasolevad Mercosuri riigid peavad otsustama, et eks seal kui vaadata seda seisu, et noh, Argentiina kindlasti oma tänase presidendiga saab olema ka Kolumbiale väga lähedane poliitiliselt, noh, Brasiiliaga võib-olla hakkab olema mõnevõra keerulisem arvestades, et seal on vasakpoolne president, nii et eks ka ütleme see maailmavaateline hoiak mängib rolli ka Mercosuri tulevik.
2: No seda trendi vasakpoolsusest paremale pöördumisel, nagu ka intervjuu jooksul on juba mitu korda mainitud, näeme me paljudes keskele Euroopa riikides. Kolumbia, varasemalt Chiili, Boliivia, Peru, noh, Argentiina,
5: Ecuador.
2: Mõnel pool on valitsused konservatiivsemad, mõlemal pool liberaalsemad, aga siiski parempoolsed poliitikad pakkuvad. Miks see nii on?
5: No eks selle, ma arvan, et üks oluline põhjus on see, et seal on pikka aega paljudes riikides olnudki sellised vasakpoolsed või isegi marksistlikud valitsused. Ja noh, nähakse, et see nagu ei toimi, et ikkagi liiga palju on vaeseid, kuritegevus, tase on liiga kõrge, et noh, on vaja mingisugust ikkagi olemuslikku muudatust, et see kindlasti on seda pendlit siis paljudes riikides täna sinna teise serva viinud. Need on need peamised põhjused, et see kuritegevuse teema, et kas või sama Kolumbia, praegu hinnanguliselt aastane kokaiini toodang sellest riigist on 200 miljardi dollari väärtuses. Et see on niivõrd suur raha, mis tähendab seda, et jah, nad saavadki lubada endale erinevate nimede ajal mingid sõjalisi organisatsioone ja grupeeringuid pidada, kes on nii võimsad, et noh, nagu ma nimetasin, tegelikult osa selle riigi territooriumist ei ole täna keskvalitsuse kontrolli all. Nii et noh, näiteks ka see valimiste läbiviimine oli selles mõttes tundub ju imelik, et viiakse läbi riigipea valimisi aladel, kus tegelikult seda nii-öelda valimist turvavad ja korraldavad mitte riigi esindajad, vaid need kohalikud sõjalised grupeeringud.
2: Seda tehakse siis mingisugusel kokkuleppel riigi esindajate ja nende militaarsete rühmituste vahel?
5: No põhimõtteliselt jah, või siis vaikival kokkuleppel. Ja noh, muidugi on ka, kui vaadata seda hääletusmustrit, noh siis üldiselt on muidugi küsimus selles, et kui vabad tegelikult on valimised nendel aladel, noh, mis on nende kuritegelike grupeeringute kontrolli all, sest on selge, et nemad ei ole huvitatud, et võimule saavad tegelased või president, kelle peamine eesmärk on kuritegevusega võidelda, eks ole. Ja noh, ka hääletustulemus kajastab seda, et noh, kui üldiselt ikkagi varieerus, ka piirkonniti see sama valimistulemus, kuskil oli ühel kandidaadil suurem eelis, teises kohas teisel, aga nendes piirkondades oli valdav enamus toetas siis seda vasakpoolset kandidaati, kes ei rääkinud kuritegevuse vastasest võitlusest, vaid rääkis läbirääkimistest.
2: Nüüd see paneb mingis mõttes ka valimised võitnud Dela Espriella kahvlisse, ühelt poolt lubab ta jõuliselt riigis korra kehtestada, teiseks on vaja selleks kokkuleppeid nende samade sõjaliste rühmitustega.
5: No tema, nagu ta ütleb, tema ei kavatse mingit kokkuleppeid nendega saavutada, tema kavatseb nad jõuga maha suruda ja hävitada ja vangi panna ja maha tappa. Et tema sõnum selles mõttes oli väga reliefne kogu selles osas. Et noh, neid läbirääkimisi on seal ju peetud, eks ole, kõigi nende revolutsiooniliste armeede ja kõik võimalike muude nimetustega, grupeeringutega, aga noh, tulemus on see, et nad jätkuvalt eksisteerivad, nad ei ole kuhugi laiali läinud, nad jätkuvalt, eks ole, noh, kontrollivad mingit osa piirkonda, nii et noh, eks saab näha. Kui jõulisi meetmeid, siis on uus president valmis kasutama selleks, et siis kogu riik ikkagi saada nii-öelda riigikontrolli all.
2: Ja kompame lõpetuseks kontinendi lähituleviku veel. Sügisel seisavad ees presidendi valimised sealses suurimas riigis Brasiilias ja seal tõotab elu samuti ilmselt tõsist lahingut vasakpoolse tänase istuva presidendi Lula ja endise presidendi täna vangis viibiva Jair Bolsonaro poja Flavio vahel.
5: No jah, Brasiilia ühiskond, nagu ka me viimase 10 aasta jooksul oleme juba näinud, on ka väga polariseerunud. Et see sama Lula, eks ole, tema eelkäija Bolsonaro, veel enne seda uuesti Lula, et see on käinud nüüd siin viimasel 10 aastal nagu servas serva kogu see poliitika ja noh, mitte lihtsalt, et on poliitiline protsess, vaid noh, ikkagi oma vastaskandidaati nähakse kui tõsist vaenlast, noh, see sama, et eelmine president on, eks ole, vangimajastana. Et need vastasseisud või võitlused on ikka nagu märksa tõsisemad, kui me siin Euroopas oleme harjunud, et ka see sama Kolumbia valimistel, noh, põhimõtteliselt kõlasid need samad ähvardused kogu kampaanias, et kui ma saan võidule, siis see teine kandidaat on selline nii-öelda pätt ja kriminaal, et igal juhul tuleb kinni panna. Et noh, need samad ka isiklikud rünnakud, et tegelikult see praegu võitnud Kolumbia siis presidendi kandidaat Dela Estrella algselt ei olnudki nii-öelda parempoolsete kandidaat. Tema võimalus avanes siis, kui eelmisel aastal nii-öelda see algne kandidaat ju ära tapeti valimiskampaania käigus.
2: Jälgime põnevusega, mis Lõuna-Ameerikas edasi toimub. Aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajal oli külas Euroopa Parlamendi väliskomissioni aseesimees Urmas Paet, kes just naasis visiidilt Kolumbiasse vaatlemas seal presidendi valimisi. Aitäh! Sellega tänane välismääraja ka lõpetab kohtumiseni nädala pärast. Kaunist pühapäeva jätku!
6: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Samost ja lang. Samost ja lang.
2: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 7 minutit, on 28. juuni ning Kuku Raadio otse-eetris on Anvar Samost.
3: Ja Rein Lang.
2: Ja räägime siis selle nädala kolmest olulisemast teemast meie meelest. Ja alustame kindlasti president Alar Karise kõnest võidupühal, kus vaatamata sellele, et tähtsad sõnumid tema kas siis kandideerimise või mitte kandideerimise kohta oodati pigem 26. juunil, ehk siis kaks päeva hiljem, siis Alar Karis juba kõnes ütles, et tsiteerin, head Eesti inimesed, riigipeana soovin teile viimast korda head võidupüha ja rõõmsat jaaniõhtut. Sitaadi lõpp, seda on nüüd väga ühemõtteliselt ja eks ta olegi üsna ühemõtteline lause, et siin väga palju nagu tõlgendamisruumi ei jää, aga siiski, et on väga ühemõtteliselt nähtud sellena, et Karis kindlasti enam Eesti Vabariigi presidendiks ei kandideeri. Ma oleks pisut ettevaatlikum, et ma saan sellest niimoodi aru, et riigikogus septembri alguses toimuvates voorudes me sedelitel Alar Karise nime tõesti ei näe, aga mis saab pärast seda, kui näiteks riigikogus presidenti ei valita, et kui tuleb näiteks kuskilt Alar Karise juurde viie erakonna esindajatest koosnev delegatsioon, piltkult öeldes allkirjad valge paperi peal, et kas siis Karis on nõus ümber mõtlema, mina seda ennustada ei oska.
3: Kunagi oli Soomes presidendiks Urho Kaleva Kekkonen, kes oli pikalt olnud Soome president ja keda tervis ja ka isiklik tahe ütlesid seda, et enam nagu ei taha kandideerida. Ja siis tulid kõik erakondade esimehed, tulid Tammineemesse ja ütlesid, et Urho, ilma sinuta ei saame me kuidagi hakkama. Ja siis valitigi Urho Kaleva Kekkonen neljandaks ametiajaks, mis lõppes suhteliselt kurvalt. Kantslerei ülem Perttunen andis üle siis ühe paperi Soome parlamendi esimehele, mille peale oli kirjutatud varese jalgadega, et olen püsivalt takistatud oma töö tegemisest. Ma nüüd ei vihja midagi, mitte millegagi Alar Karise poole, aga see on minu meelest, mida sa kirjeldad, üsna tõenäoline stsenaarium. Et kui parlamendi erakonnad, kes kontrollivad siis kahte kolmandikku häältest, ei jõua oma vahel kokkuleppele, mis on ju väga tõenäoline. Sellisel juhul võib küll tekkida see olukord, et siis kõik erakondade esimehed välja arvatud EKRE, kes on minu mõttes kõige sirgjoonelisemalt teatanud, et nende kandidaat on Mart Helme ja nemad ei kavatse sellest taganeda. Ja kõik teised lähevad siis ka võibolla lähevad Alar Karis ja võibolla lähevad kellegi teise juurde, ütlevad, et nüüd on niisugune lugu. Aga palju huvitavamaks muutub asi siis, kui riigikogu ei suuda presidenti valida ja ka valimiskogu ei suuda valida. Ehk siis kordub see variant, et presidendi valimine läheb riigikokku tagasi, et siis läheb Eiki Nestor Alar Karise juurde ja ütleb, et kuule, nüüd on niisugune lugu, et ei ole mingit muud valikut, sa pead jätkama.
2: Sa pakud, et kõigepealt lähevad erakonnad Eiki Nestor juurde, kes on pensionil ja siis, või ta tuleb valijamehena, tuleb saarvad sinna valimiskokku.
3: Ma arvan küll, jah.
2: Ja see võimalus tõesti olemas.
3: Aga ilma künismita muidugi on nüüd paar erakonna esimest, siis Reinsalu ja Kõlvart on sattunud nagu üsna rumalasse olukordas. Nemad mängisid ikkagi selle peale, et nemad on kuninga tegijad, kingmakerid. Ja panid oma kaardid siis Alar Karisele ja nemad tahtsid öelda siis peale seda, kui Alar Karis oleks teatanud, et jah, ta kandideerib, et väga hea, näete, meie tahe on ühiskonnas nüüd ka seadus. Siis nüüd on nad olnud vastupidises olukorras ja see jätab tegelikult nüüd siis ka valitsuskoalitsioonile võimaluse tõestada ennast, et nad on võimelised diplomaatiliseks koostööks, et nad on võimelised kokkuleppima oppositsiooniga ja siis üksmeelselt, mitte nüüd üksmeelselt, aga 67 häälega valitakse president ära.
2: 68,
3: jah. Et see on, ütleme, väga ebatõenäline stsenaarium, aga on ka teinekord üks variant sajast ja see läheb käima, nii et ma tean, et inimesed oma vahel muudkui helistavad ja vestlevad ja üritavad seda kokkulepet saavutada, aga jah, olemasolevas põletikulises olukorras, kus kõik vihkavad üksteist pidemini, on muidugi väga keeruline arvata, et see kokkulepe tuleb.
2: Sa juba ühte numbrit siin nimetasid, et võibolla siis üldise sellise selge pildi huvides iga kord, kui nüüd edaspidi keegi presidendi valimistest räägib riigikogu kontekstis, siis peaks need fraktsioonide suuruselt kõra nimetama, et võib küll jääda mulje, et meil on siin riigikogu ametis viimast aastat ja kõigil on juba pähe kulunud, et mitu saadikut ühes või teises erakonna fraktsioonis on, aga tegelikult päris nii ei ole. Et olukord on ju tegelikult selline, et kõigepealt tuleb saada kuskile paberile 21 allkirja, selleks, et presidendi kandidaat riigus üles seada. Ja ainus riigu fraktsioon, kellel 21 allkirja oleks võimalik paperile panna ilma teisi kaasamata, on Reformierakond. Neil on 39 kohta riigus. Teistel erakondadel, mitte kellelgi, ei ole 21 allkirja riigu saadikute seast ilma teisi erakondi kaasamata võtta. Et need juba varem viidatud siis Keskerakond ja Isama, nad ei saa ka kahe peale tegelikult, kui nad sooviksid presidendi kandidaat üles seada, kuna Isamal on 11 kohta ja Keskerakonnal on 8 kohta. Et noh, kokku 19 häält, et kaks allkirja tuleb puudu. Sotsiaaldemokraatidel on 14 kohta riigikogus, Eesti 200 nimekandval erakonnal on 13 ja siis on meil üks erakond, kellel on juba presidendi kandidaat teada ainsana, aga nendel on asi veel nukram, et noh, neil on olnud kuidas lugeda, et neil on kas siis 8, 9 või 10 häält, et Ekrel nimelt siis, et noh, tõenäoliselt Varro Vooglaid ja Kalle Grüntal tulevad Mart Helme poolt allkirja andma, aga noh, kuidagi ei tule 21 allkirja kokku. Et noh, Ekre puhul on küsimus ka selles, et kas ka seal valimiskogus, kus on, kui ma eksis, 208 liiget, riigikogu pluss omavalitsuste esindajad, et kas ka seal on Ekrel võimalik üldse lihtsal moel 21 allkirja paperile kokku saada, aga noh, seda praegu ilma valimiskogu koosseisu teadmata on võimatu öelda. Aga nii on jah, et see, mis sa ütled, et kõigepealt tuleb riigikogu erakondadel leida see kahe kolmandikuline pluss üks hääl siis mingisugune üksmeel. See on väga keeruline, sest et selle üksmeele nii-öelda sisuks ei ole mingisugune deklaratiivne lause, vaid selle üksmeele sisuks on üks konkreetne nimi, mida on väga-väga raske. Noh, ma ei tea, mis see kombinatsioon siis on, eks ju, et kui võtta niimoodi loogiliselt, siis Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 või siis ütleme selles järjekorras, et Reformierakond, Eesti 200, Sotsiaaldemokraadid plus siis noh, palju seal vaja on, et kaks vist, kui näppude peal arvutan, või kolm, kaks fraktsioonitud saadikud, et noh, ma ei kujuta ette, et kas see on tõenäoline. Eriti olukorras, kus sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets ikkagi näeb tulist vaeva juba mõnda aega, et enne riigikogu valimisi, mis mängivad siin ka väga olulist rolli, kuna need on tulemas juba veebruari lõpus, märtsi alguses, et Lauri Läänemets näeb tulist vaeva selleks, et selleks riigikogu valimiste perioodiks saavutada kuvand, kus sotsiaaldemokraadid ei ole see erakond, kes koos Reformierakonnaga valitsuses olles käibemaksudestis.
3: No siin on midagi Reformierakonnal ka pärast dilemma, et ükskord nad ju oma enda šansid vussi keerasid sellega, et neil oli kaks kandidaati. Õigemini ma peaksin vist täna veel ütlema, meil oli kaks kandidaati ja kõik läks alla vett. Nii et mida nad kindlasti tänasel päeval üritab Reformierakonna fraktsioon vältida seda, et ei tekiks seda kahe kandidaadi sündroomi, mida on muidugi 39 riigikogu liikme puhul üsna keeruline jällegi vältida, et pealegi me arvestame, et tegemist on ju liberaalidega, kellel on kõigil oma arvamus ja seal niisugust jõupoliitikat rakendada on väga keeruline. Nii et kahte kandidaati ei saa üles seada, mõni ääl tuleb puudu, aga võibolla tuleb aknaalustes siis juurde, et Reformierakond võiks kahe kandidaadiga esineda.
2: 2021.
3: Ja siis lõpuks teises voorus kuidagi moodi seal kaupa teha. Aga jah, see on ka tõsi, et tegelikult see Eesti 200 sotsid ja Reformierakond ja aknaalused kokku annaksid võimaluse Eesti president ära valida riigikogus nagu küll. Aga nagu ma enne ütlesin, et see üleüldine vastastikune vihkamise õhkond. Ja siis ma väidan ka seda, et kuskil juuli keskel algab selline mõõdutundetu tilgutamine taas jälle kollasesse ajakirjandusse, et kes on pätt ja kes ei ole. Et see mürgitab selle õhkonna ja mida ta on mürgitanud minu arvates ka selle usalduse kogu selle poliitilise eliidi vastu ikka ära põhjalikult. Ma nimelt tegelen hetkel sellise natukene kinnisvara parandamisega ja need ettevõtjad, kellega ma olen rääkinud, ütlevad nagu ühes suust, et puudub igasugune usaldus olemasoleva valitsejate seltskonna vastu, aga keegi ei näe ka tunneli lõpus mingit valgust, ütlevad, et aga no, need tüübid, kes seal oppositsioonis on, et need räägivad sama rumalat juttu. Ja näetame see usalduskriis, ühiskonna usalduskriis, et see oleks nagu äda vajalik ületada just nimelt nende presidendi valimistega. Aga kas seda tehakse, ma ei tea, mina olen suhteliselt pessimistlik, kuidas sina?
2: Ma olen ka pigem pessimistlik, et kui sa mõtled, et usalduskriisi ületamiseks oleks vaja liigikogus need kokkulepped ära teha, no ja siis ei oleks tegelikult piisav mitte see, et on Reformierakond, Eesti 200, sotsiaaldemokraadid ja kaks aknalust, vaid ikkagi tegelikult sellise poliitika maine parandamiseks peaks olema see siis opositsiooni ja koalitsiooni ülene kokkuleppe, kus oleks ikkagi ka mõni muu opositsiooni erakond peale sotsiaaldemokraatide sees, et no ma ei näe sellist kokkulepet sündimas, sest et noh, kui teispidjale vaadata, huvid on hästi erinevad, eks ju, et Keskerakonna Isama huvi kindlasti ei ole Reformierakonnal Eesti 200 appi minna, eks, et see on nagu noh, isegi ütleme nii arusaadav ja nii loogiline, et seda on isegi raske kuidagi negatiivse ja positiivse külje peale paigutada. Et see on selline täiesti arusaadav ja poliittehnoloogiliselt mõistetav käitumine.
3: Poliittehnoloogiliselt küll, aga no ütleme, et riigimehelikuse seisukohast võiks siis vähemalt sellise kokkuleppe saavutada, et hüva, et kui nüüd koalitsioon pluss mõned aknalused saadikud suudaksid presidendi ära valida, et siis mitte septembri algusest ei hakka oppositsioon solgiämbriga mööda ajakirjanduse toimetusi käima. Et see oleks juba suur asi. Aga ka selles suhtes olen ma ikkagi üsna skeptiline, sest kui riigikogu valimised peale tulevad, siis iga tähelepanu on teretulnud. Ka negatiivne tähelepanu on väga teretulnud. No ja nii seda Eesti asja on siin aetud kahjuks.
2: No kui veel poliitika ja erakondade usaldusväärsust rääkida, siis ju tegelikult Reformierakonnal noh, oli võimalus oma toetust ja mainet parandada, jättes tegemata selle negatiivse kampaania, mida nad koos Eesti 200 Kalar Karis suhtes tegid. Et noh, seda ka no, tänases päevas tagasi vaadates, kus me noh, siis teame, et Kalar Karis on öelnud, et ta ei kandideeri, et olukord oleks olnud teine, kui Alar Karis oleks öelnud, et ta ei kandideeri olukorras, kus tal oleks olnud Reformierakonna toetus. Praegu me teame, et Alar Karis, noh, vähemasti näiteks opositsiooni tõlgenduses, Isama ja Keskerakonna tõlgenduses, võis loobuda kandideerimas sellepärast, et ta ei jaksanud seda mürgitamist jutumärkides enam nagu ära taluda. Ja see kõlab täiesti usutavalt, sest et noh, tõesti, kui me vaatame seda, et mismoodi siis peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal kommenteeris Alar Karise seisukohti Ukraina sõja lõpetamise osas ja noh, paneme selle nüüd konteksti, mis on teada siis pärast, kus samal teemal on sõna võtnud väga paljud Euroopa suurriikide valitsusjuhid ja riigipead rääkimata Aleksandr Stubis Soomes, et see ju noh, ei jäta mingit muud muljet kui sellisest nagu kampaanias selleks, et garanteerida, et Alar Karis kindlasti teiseks ametajaks ei kandideeriks. Nii see on ju.
3: Tulevased ajaloolased, neil see saab ees muidugi monumentaalne töö teha siis selgeks, et kas kõik selle jandi taga, mis vahepeal toimus, kas selle taga oli lihtsalt kommunikatsiooni häire või mingisugune kurikaval poliittehnoloogiline võtete kompleks. See võib olla nii ja võib olla naa. Me võime siin spekuleerida, aga noh, see välisministeeriumi ja presidendi kantselei vahel lahvatanud konflikt, õigemini see, mis moodi see kõik välja paistis. Kas seda konflikti tegelikult oli? Noh, jällegi, las ajaloolased tulevikus kirjutavad. Aga see kokkuvõttes oli üsna mage.
2: Aga siin on ka võib-olla sobiv hetk, et noh, kuna nüüd Karis on öeldud, et ta ei kandideeri, siis on jälle sel nädal ilmunud terve rida igaseid arvamusavaldusi, noh, mis ütlevad kõik siis, et üks ühest teine teisest vaatamulgast, et milline siis peaks see Eesti praegusele olukorrale sobiv president olema. Ja seal on noh, mitu nagu, noh, kas nüüd öelda äärmust, aga ütleme, mitu vaatenurka. Et üks vaatenurk, mida ma olen siin paraku jälle reformierakondlaste suust kuulnud, on see, et ikkagi peaks olema tegemist inimesega, kes Eestit välismaal esindades loeb ette, ma tutreerin pisut, välisministeeriumis ametnike poolt koostatud jutupunkte. Mitte ei lisa sinna midagi juurde või jumal hoidku ei hakka ise kuidagi välispoliitika tegelmises loovalt osalema. Ja siis noh, teiselt poolt on siis inimesed, kes ütlevad, et peab olema inimene, kes on praktiliselt ebainimlike võimetega, vaimne liider, ühendama kõik selle, mis siin noh, erinevate murede käigus on nagu katki läinud ja laiali jooksnud. Noh, ma arvan, sellist inimest, kui me nüüd piiblist ei hakka kedagi tooma, siis mis on ka võimatu, noh, on väga keeruline leida, kui nüüd tagasiõlikult väljendada.
3: No seda, et nüüd president ja välisministeerium käiksid ühte jalga, see siiski on võimalik saavutada. Ja see eeldab tõepoolest, et president ise oleks välispoliitikas, noh, kui nüüd mitte päris kodu, siis vähemalt oleks see tema hobidest number üks. Nüüd see teine teema, et leida inimene, kes tänases kogu selles fragmenteerunud poliitmaastikul toimiks nagu ühendajana, see on nüüd täiesti lootsetu ettevõtmine, et kuidas saab ühendada neid jõudusid, no ütleme, Eestis mingi, on olemas mingi natslik alge, on olemas mingi kommunistlik alge, et no seda ühitamine minu arvates on ikka täiesti võimatu ja ka mitte, see ei ole ka millegi poolest vajalik, ega siis lõppkokku, et sa arvata, et me kõnnime kõik ühte jalga, siis on, tuleb valida Adolf Hitler, eks ole, see oleks ein Reich, ein Volk, ein Führer ja kõik oleksid väga rahul, ainult et see tulemus ei pruugi olla kõige parem.
2: No minul on veel kahju sellest tegelikult, et no võibolla see veel tuleb, eks, aga kui ma nüüd olen tõesti poliitikute neid erinevaid vaateid lugenud, et millistele noh, tingimustele või eeldustele peaks siis tulevase kõigile sobiva presidendi isik vastama, siis üks asi on peaaegu jäänud märkimata, et tegelikult ka olemasoleva praeguse presidendi üks noh, minust parimaid saavutusi ja rolle, noh, mõni ütleb jälle, et seda pole olnud piisavalt, aga mina ütlen, et ei, et seda tegelikult ikka näha ja kuulda olnud, on olnud siis põhiseaduse eest seismine ja eriti selles osas, mis puudutab seal põhiseadus sätestatud õigusi ja vabadusi, et kui president on lihtsalt inimene, kes räägib sama juttu, mis välisministeerium, saab erakondadega hästi läbi, olgu see siis tõlgendus nagu sellest ühendamisest, eks ju, ja laseb rahulikult jõustuda kõigil seadustel, nagu näiteks ma ei tea siin viimase aasta jooksul näited sellest, kuidas igasse põhimõtteliselt kööki panna kaamera ja igale pangakontoles väike robot, kes aegalt maksuametile vahekokkuvõtteid saadab. Et noh, sellisel juhul ma arvan, et see president kindlasti ei täida neid ülesandeid, mida avalikus kõige laiemas mõttes valijad temalt nagu ootavad, mis siis, et poliitikutele võib selline isik sobida.
3: Aga selleks, et täita seda rolli, et saata siis tagasi seadusi, mis ei vasta põhiseadusele ja põhiseadusest toodud väärtustele, selleks peab presidendil olema see võime saada endale kokku selline meeskond, kuhu kuuluksid need inimesed, kes suudavad neid juriidilisi tekste lugeda ja kirjutada siis argumente, miks see ei sobi. See on presidentil ka üks suur ülesanne, et see meeskond kokku panna. Aga see välispoliitiline asi, võtta, ega siis lõppkokkuvõttes sellises mikroriigis nagu Eesti on võimalik ka niimoodi, et arutelud toimuvad näiteks presidendi ja tema kantselei ja välisministeeriumi vahel sellises vormis, et peale tuliseid vaidlusi lepitakse kokku ja pärast seda ei mindad koheselt Delfisse kuulutama, et see meile absoluutselt ei sobi, eks ole. Et seda võib ka teha tegelikult palju tsiviliseeritumalt ja võibolla tulemus oleks ka parem. Aga kui seda kontakti ei ole, ma mäletan, et me kunagi omal ajal siseminister Laanetiga tegime selle Laulasma formaadi, et kõik need asjad, mis olid ühiskonnas aktuaalsed, arutasime me oma vahel läbi ja leppisime kokku, kuhu me paigutame ressursi ja kuidas moodi me seda avalikult kommunikeerime. Juhi, kuidas ma oleks tahtnud, et Liisa Pakosta ja Igor Taro oleks seda sama liini jätkanud, aga no see, mis välja paistab, on ju täiesti nagu kass ja koer, eks ole. Et üks tuleb välja mingi eelnõuga, teine jätab selle kooskõlastamata, sõimab veel kolleegil näo täis ka, kuigi need kuuluvad ühte ja samasse erakonda. Ja no ega see välisministeeriumi ja presidendi kantsele ja vähene kisma ju samamoodi, et nad, palju selles oli nüüd niisugust asja sisu. Lõpuks lähed taandus kõik mingitele isiklikele suhetele ja valesti välja öeldud lausetele.
0: Kuku Raadio. Samost ja Lang.
2: Kuku Raadio otse-eetris Anvar Samost ja Rein Lang ja järgmiseks räägime, kui mõigest aru saan, siis sellest, et kust tuleb raha riigieelarvesse näiteks.
3: läinud nädalal Üleisraadio, kellest mina väga lugu pean, eriti nende uudiste saadetes, tegi ühe loo sellest, kuidas üks Soome väikeettevõtja, kes lööb üles mootorrattaid ja tuunib neid, kolis oma äri Texasesse. Ja siis temaga tehti intervju, kus ta seletas, kui kaua tal võttis aega Texase võimudega asjaajamine. See oli kokku 3 päeva, et saada kätte kõik load ja litsentsid, aga siis ta ütles, et see lisas sinna juurde, et aga Ameerika federaalvalitsusega selle viisa saamisega, et ta tohib seal Ameerika Ühendriikides töötada, et selleks läks 30 päeva. Ja siis oli ka Soome Ülesraadio, kellel ressurssi on muidugi piisavalt, oli siis intervjueerinud ka Texase avaliku võimutegelasi. Kes avasid selle oma kreedo, et miks Texasel läheb nii hästi. Texas kasvab Ameerika Ühendriikide osariikidest kõige kiiremini. Sinna tuleb üle maailma kokku ettevõtjaid. Noh, kas või see, et Elon Musk kogu operatsioon on ju Texases praegu. Ja need mehed ütlesid, mehed ja naised, ütlesid nagu ühes suust, et vaadake, et meie kreedo on see, et meie loome võimalusi. Meie teeme võimalikuks äriajamise lisaväärtuse tootmine. See on meie funktsioon. Siis ma mõtlesin, et mis Eestis mõne kohalik omavalitsuse tegelase kreedo võiks olla, et kui ta saab näiteks ka paperi, mille peal on kirjutatud, et tahan niisugust äri hakata ajama, siis esimene mõte on, et kuidas me saaksime seda kuidagi piirata. Kuidas me saaksime sinna kasti selle toppida ja siis ettevõtjale öeldakse, jah, me saame aru küll midagi. Me peame nüüd vaatama, kas teie tegevus ikkagi vastab kõikidele olemasolevatele regulatsioonidele. Ehk siis see on täiesti vastupidine loogika. Ja kui me sellest lahti ei saa, no siis ongi, et siis ka meie need mootorrattatuunijad vaatavad Texase poole ühel hetkel. Aga nüüd jällegi see sama teema, et ma olen suhelnud viimasel ajal üsna paljute väikeettevõtjatega ja kõige suurem nende pretensioon tegelikult Eesti avalikule võimule on määramatus. Et keegi ei usu enam ühtegi sõna, mis avalik või mõhtuks kommunikeerib, nii palju on valetatud ja kui keegi teeb oma mingit äriplaani nüüd 5-6 aastat ette, siis ta ei või olla kindel, mis hakkab juhtuma. Ja võtame kas või selle, et lõppkokkuvõttes Lauri Läänemets on ju kena inimene, eks ole, ja haritud inimene. Kui ta läheb teleekraanile, ta oskab väga soravalt ja ilusti ja lihtlausetega mõned asjad ära seletada. Aga tema erakonnale ju kuulub ka see tees, et kasum on maksmata palk. Ja kui nüüd seda kuuleb mõni ettevõtja, kes nii on tohutu sisendindade surve all, eelkõige palga surve all, sest kõik töötajad küsivad raha juurde, kuna elu läheb kallimaks. Ja nüüd öeldakse veel seda, et vaat, me läheme valimistele siin selle loosungiga, et kasum on maksmata palk, miks ma siis peaksin oma töökojale selle juurde ehitse ehitama?
2: Aga vaata, ega asi oleks ju päris hästi, et kui antud nii-öelda vaateid eviks ainult üks parlamendis esindatud erakond, sotsiaaldemokraatlik erakond, aga mulle tundub, et meil on parlamendis vaatajad 6 sotsiaaldemokraatliku erakonda, noh või ütleme siis, noh, 4 sotsiaaldemokraatliku erakonda ja 2 tükki, kelle positsioon on väga raske nagu tuvastada. Kuidas keegi soovib vastavalt oma eelistustele. Aga noh, ei ole ju parlamendis praegu ühtegi erakonda, kes kavatseks minna järgmistele riigikogu valimistele põhimõtteliselt sellise loosungiga, et meie oleme need, kes võimule saades jätavad nii ettevõtja kui ka tavalise inimese rahule, ei kehtesta uusi reegleid, nõudeid, piiranguid, mingisuguseid regulatsioone, tuvastame Eesti rahvuslikud huvid, seisame nende eest Brüsselis, ei lase Euroopa komissionil kehtestada sisuliselt uusi makse, meenutame siin seda ETS-i ja ETS-2 lugu, no sellist erakonda ei ole, et põhimõtteliselt ikkagi kõik lähevad sellise jutuga, et kõige positiivsemal korral uusi makse me ei tee.
3: Ja see ongi see, muuselt mul tuleb meelde kohe Portugal pärast seda, kui seal mindi üle demokraatikule riigivalitsemisele. Siis see vasakpoolne alge ühiskonnas oli ikkagi nii suur, et kõik erakonnad panid moel või teisel oma nimesse sisse sõna sotsialism.
2: No siia maani.
3: Siia maani on jah, sotsialistlik, sotsiaaldemokraatlik partei, sotsialistlik partei ja veel üks erakond, kus on sõna sotsialism sees, ehkki vähemalt kahel neist ei ole sotsialismiga mingit pistmist, eks ole. Nüüd Eestis on see, et kõik on need nõnda nimetatud paremerakonnad, kes on tituleerinud ennast parempoolseteks. nende programmi, kui vaadata, siis seal on neid natukene rohkem vasakul olevaid asju, kui on sotsiaaldemokraatidel on küll ja küll. Välja arvatud jah parempoolsed. Nemad on oma retoorikas suhteliselt nagu ühesuunalised. Aga kas see on usaldusväärne, on nüüd nagu teine küsimus. Aga igal juhul täna ootavad kõik need, kellel ka oleks mingisugune kapital, millega hakata seda lisaväärtust looma, ootavad midagi. Nüüd, mis see on, mida nad ootavad? Nad ootavad seda kindlust, et kui ma midagi teen, et siis seda ei võeta mult ära või ei muudeta mu tegevust võimatuks. Ja no see on sellest mõttes kurb, et kui seda kindlust ei ole, siis me nagu tammumegi selle ühe koha peal. Ja nüüd kuulutada tohutuks edusammuks seda, kui majandus kasvab 1% Eestis, tuletame ikka meelde, et me vahepeal kukkusime COVID-i ajal seal kuskil 10% ringis. Nii et kui 1%-line kasv meid ilmselgelt ei rahulda, et alla 3 on nagu kurjast, et see 3 saavutada, siis tähendab ikkagi seda, et inimestel oleks kindlus ja tahe ja rõõm investeerida ja teha midagi. Mitte mõelda selle peale, et ma lähen hoopiski kas siis Portugali arendama kinnisvara või Lätti või siin elektrifirmadeks olen uhked oma Poola saavutuste üle. No Eestis võiks ka nagu midagi teha.
2: No see kindlustunne ja majanduskasv, et sinna peaks lisama veel kolmanda komponendi, milleks on siis inflatsioon, ehk siis eesti keeles hindade tõus, et mis omakorda toidab seda sama palgasurvet, millest sa alustasid siin, eks? Et kui meil oleks reaalne majanduskasv oleks, võtame see päris õige majanduskasv oleks 3%, inflatsioon oleks näiteks protsent või 2%, siis oleks asjad hästi, et kui meil on SKP kasv on 3% ja samas me säilitame seal 5-6% tuulis seda inflatsiooni, siis asjad on nagu endiselt tegelikult halvasti. Välja arvatud riigieelarve vaatenurgast, kuhu siis tänu inflatsioonile tuleb raha nagu mühinal sisse, kuigi puudujääk on ka samas muidugi märkimisväärne. Et samas nendele sellele inflatsioonile, selle survel on eelkõige just riik oma nagu nende maksuotsustega, eelkõige käibemaksuotsusega ju viimaste aastate jooksul või ka automaks või mõned muud asjad nagu hoogu juurde annud, et nii see paraku on. Ja see ei tekitagi seda kindlustunnet. Vaatan siin praegu just Statistikaametile riigipoolt üle antud ettevõtjate ja tarbijate majandusliku kindlustunde uuringut, mis vist 2 päeva tagasi ilmus nüüd Statistikaameti alt, et kui seal kellelgi näiteks Jürgen Ligil oli lootus, et see muutub kuidagi positiivsemaks, siis seda oli juhtunud, et see viimane uuring näitab nüüd seda, et tööstus ettevõtjate kindlustunne on taas langenud, eks? Teiste sektorite ja tarbijate hinnangud on pisut paranenud, aga kokkuvõttes see kindlustunne on pigem madal, et loomulikult võib alati öelda, et mis te siis tahate. Meil siin kõrval meie naaberriik peab oma naaberriigi vastu juba 4. või isegi 5. aastat sõda. Eestit, nagu ütles Kristjan Hänni siin Postimehel antud intervjuus, välisinvestorid vaatavad, kui sellist põrgu väravas asuvat riiki. Aga no see ei ole kogu tõde, et kindlasti ei seisa kogu Eesti majanduskasv ja noh, kaugelki mitte inflatsiooni allatoomine selle taga, et meil on halb geograafiline asukoht ja meil on mingisugune kohutav agressiivne naaber. Et siin on kindlasti võimalik ka sisepoliitikasse vaadata, et noh, Poolal ma tuletan meelde on umbes samasugune naaber ja see ajalugu on ka väga sarnane, aga ometi neil on majanduskasv oluliselt parem.
3: Leedu ka. Ka Leedul läheb paremini täna kui Eestis, nii et jah, ka sealt muidugi Leedu ja Poola on sellest mõttes nii kokku kasvanud juba ja see siseturg on hästi suur. Aga jah, ma olen sellega täiesti päri, et see usalduskriis on tegelikult ju probleem number 1 ja sellel on nüüd tekkinud see tohutu šanss, eks ole, nende presidendi valimiste kaudu astutaks vähemalt mingi esimene samm selle usalduskriisi võitmiseks. Ja see on nüüd tõesti Eesti erakonna juhtide kätes. No, et meie oleme siin pessimistlikud ja ma arvan, et see, ka see uuring, et majanduskonjunktuur on väga pessimistlik, siis suur osa Eesti ka ettevõtjaskonnast, kes seda lisaväärtust loob, on samamoodi pessimistlik ka selle usalduskriisi võitmise osas. Ja see on mage. Võibolla suvi aitab meil sest pessimismist kuidagi üle saada.
2: No aga ma toon sulle selle usalduse ja kindlustunde kohta ühe väga konkreetse näite, et väga paljudele Eestis tegutsevatele ettevõtjatele, no tegelikult kõikidele ja Eestis mingit kaupu või teenuseid tarvivatele inimestele peaks korda minema see, et mis moodi meil on energia maksustatud, kui noh, see on kõige nagu sisend, eks ju, et kas sa, ma ei tea, toodad, ma ei tea, metallkonstruktsioone, eks ju, sõidad laevaga või piltlikultes kütad oma kodus ahju, eks ju, igal juhul, noh, see energia maksustamine jõuab sulle nagu pärale. Ja nüüd Eesti on, ma arvan, umbes pool aastat tagasi, Riigikogu Euroopa asjade komissioni tasandil ja ka valitsuse tasandil öelnud, et jah, et olgu siis selle praeguse heitmekaubanduse süsteemiga üle-euroopalisega tuntud kui ETS nagu on, et seal hinnad on küll väga käest ära ja nüüd tehakse mingisuguseid väikseid kosmeetilisi sammukesi, et neid hindu edaspidi paremini kontrolli all hoida, mitte just väga turumajanduslike võtetega, aga võt see ETS 2, mis pidi tulema nüüd aasta pärast, et seda ei ole üldse vaja, et see tuleb vähemalt edasi lükata, aga põhimõtteliselt Eesti positsioon oli, et seda ei tule. Ja paar nädalat tagasi siis saime teada, et vaatamata sellele, et Eesti on sellisel väga jäigal positsioonil, see ETS 2 ikkagi tuleb. Et selles ei ole mitte mingit kahtlust ja mis on veel traagilisem on see, et tegelikult need samad ametnikud ja poliitikud, kes ütlesid, et meile see ei sobi, ei ole ka selle ETS 2, mis peaks näiteks, ma ei tea, autokütuse hinda seal, ma ei tea, mõnikümmend protsenti tõstma, mis on arvestas ikkagi selle asja mahtu, on erakordselt suur kulu, eks? Ei ole nagu praktiselt midagi teinud. Ja siis see sama sinu poolt viidatud ettevõtja või tarbija vaatab, et noh, et kas ta peaks siis poliitikute ja Eesti majanduspoliitika suhtes nagu leidma endast mingisugust usaldust. No ei leia kuidagi, eks ju. Sõnad ja teod lihtsalt ei lange kokku.
3: No nii on, jah. Ja siia veel lisandub, eks ole nende suurte riiklike ettevõtete, mis sisuliselt on monopoolses seisundis nagu Elektrilevi, kellega on ju seotud praktiselt iga Eesti inimene selline ütleme asjaajamislik ülbitsemine. See ka sinna juurde veel ja just nagu hind, asjaajamislik ülbitsemine, sõnade ja tegude vastuollu minemine, noh, mis usalduse sa seal nagu räägid. Ja jällegi, noh, mis on ka tihti peale Eesti poliitikute käest, ma olen kuulnud sellist juttu, et meie oleme siin poliitikud, meie räägime väärtustest, vaidleme omal ajal väärtustest, mega meie ei ole mingid ametnikud. Et ametnikud peavad tegelikult selle igapäevase haldustöö ära tegema. Nüüd kui ametnike üle puudub poliitiline kontroll, siis on asi täiesti kraavis. Just poliitikud peavad olema need, kes ju tegelikult ohjeldavad siis need ametnike geniaalseid mõtteid, sest need geniaalsed mõtted teinekord ei ole absoluutselt kaetud ju mandaadiga, mis on saadud. Ja no neid initsiatiive on tulnud ju nagu settust ja saarest. Ärme räägi siin ainult kaameratest ja meie pangaarvetel sobramisest, vaid no kõike, no kuni selleni, millest me eelmises saates rääkisime, et tuleb keegi, kes ütleb, et nüüd tuleb hakata taotlema riigi, kes luba panna üles silt, et müün kala. Ja see kõik muserdab tegelikult inimesi tänasel päeval, nii et kuskilt tuleb see murdepunkt nüüd saavutada.
2: Aga ma lugesin ka seda Kristen Hänni intervjuud ja seda tema kirjeldus sellest, et mismoodi siis mingisugune välisinvestor nagu Eesti, noh, Eestit investeerimiskeskkonna laiemalt näen, soovitan teile ka lugeda seda. Ja mitmendat korda mõtlesin selle peale, et ega tegelikult sellest ju nagu nukrast tõdemusest, et oleme siin Venema kõrval ja midagi nagu teha ei ole, noh, sellest ju noh, kuidagi peab edasi minema, et seda ei saa nii noh, jätta, et lõpuks noh, vaatame niiks Iisraeli, eks, kes ei ole mitte ühe vaenuliku riigi kõrval, vaid on ma ei tea, mingi kolme või nelja väga vaenuliku riigi vahel, eks, ja ka nende majandus siiski kasvab erinevalt, näiteks Eesti majandusest, eks. Et peaks äkki tegema midagi sellist, mis oleks nagu erakordselt noh, kuidas siis öelda, šokeeriv, et midagi sellist, mille peale näiteks Euroopa komission tuleks ja hakkaks Eestil iga nädal mingisuguseid etteheitid tegema, võibolla isegi ettekirjutusi tegema, saadaks oma volinike siia, ähvardaks igatpidi, ütleks, et te ei tohi seda regulatsiooni ära tühistada, et te ei tohi näiteks Eestis ETS ära kaotada, et te ei tohi seda heitmekaubandusüsteemi omal käel siin ajada, eks ju, et see tegelikult ma arvan, et lisaks sellele, et ta annaks mingisuguseid praktilisi positiivseid muutusi Eesti ettevõtluskeskkonnast. Annaks ka sellist kuulsust Eestile, nagu viimati andis see 2000. Aasta ettevõtte tulumaksu kaotamise reform, mida ju noh, siia maani räägitakse kogu maailmas, et oli selline riik, kes võttis kaotas ettevõtte tulumaksu ära. Et kujutage ette, kogu Euroopa Liidus vähemasti räägitakse sellest, et oli riik, kes oma ettevõtjate huvides kaotas ära mingi väga suure, väga põhimõttelise Euroopa regulatsiooni, mida Euroopa komission ütles, et ei ole võimalik ära kaotada. No, ma arvan küll, et on võimalik ära kaotada lõpuks nagu. Aga noh, seda jällegi sellist asja, et teha, millel noh, ma arvan, päris kindlasti oleks ka laialdane avalik toetus, et ma ei usu, et ma leian mõne erakonna valimisprogrammist järgmise aasta veebruaris.
3: No tahaks väga loota, et kuskilt tuleb mingisuguseid selliseid mõtteid. Mõõdeks sa räägid praegu teemast, mis on väga aktuaalne, nimelt, et kuidas Eesti esindab ennast enda uue Brüsselis. Ja ega siis, no olles sellega tegelenud pikalt ligi 10 aastat, siis ma võin julgen väita, et kui aktiivselt ajada asja, suhelda kolleegidega, siis saab teha küll. Väga edukalt saab. Aga see tähendab seda, et ma lähen ka Brüsselisse poliitikuna ja võtangi kätte, palun sõna ja ütlen, et kulge, sõbrad. Meil on siin üks hiidamast aadamast vana direktiiv, mille nimi on töö- ja puhkeaja direktiiv, kus on must valgel kirjutatud, et lapsed ei tohi töötada või tohivad töötada umbes 2 tundi päevas. Et see ei päde, see ei ole ennast tõestanud. Mina teen ettepaneku see direktiiv tühistada. Et tahaks loota, et järgmine Eesti valitsus tuleb selline, kelle ministrid teevad selliseid aktsioone. Me kõik räägime ju retoorikas, et Euroopa Liit on ennast üle reguleerinud, aga kes on see, kes teeb ettepaneku laua taga? Jah, tõuseb püsti, ütleb, et kuulge, mul on teile konkreetne ettepanek, konkreetne direktiiv, muudame selle ära või tühistame sootuks. Ja vaat sellest on puudus. Ja siit, kui sa kirjeldasid seda, mis moodi Eesti väga jäik positsioon no, ei osutunud nagu väga lendu tõusmaks, eks ole, siis selle pärast selle seletamine on pigem selline, mis ei ärata inimestes mingit usaldust. Et miks me siis võtsime selle jäiga positsiooni ja saime nagu sisse, midagi paremaks ei läinud ja lolliks jäime ka veel takka otsa. Et ka see Brüsseliga suhtlemine, see on, me oleme võrdselt laua taga, jumalukene, miks ei võiks me võtta seal jõulisemat positsiooni?
0: Kuku Raadio. Samost ja Lang.
2: Ja Anval Samost ja Liin Lang veel umbes veerand tundi Kuku Raadio otseetis ja meil on mõlemil siin ees lahti autorihüvitusfondi kirjanikele, tõlkijatele, illustraatoritele 2025. aasta eest välja makstud laenutushüvitiste tabel. See on siis riigi poolt finanseeritav, maksumaksja rahast finanseeritav selline raamatukogudes populaarsete teoste autoritele tehtavate maksete kokkuvõtte. Me võime siin vaadata, et kui palju mingit teost on laenutatud. No, näiteks siin võtan lahti laenutuste korra järgi. Esiotsas on põhiliselt illustraatorid, vist mulle tundub, aga numbrid on siin ikkagi sadades tuhandetes laenutuskordade järgi. Või siis võtame lahti selle määra järgi. Maksimummäär, seda on saanud 27 autorit, 8368 eurot miinus maksud, 27 inimest. Et kokku siis eelarve selleks tegevuseks kultuuriministeeriumil on 1,4 miljonit, ta oli umbes sama ka eelmisel aastal, natuke küll vist suurem, millest tekis terve hulk tüdi, eks ju. Ja ma tahaks positiivsest alustada, et kui ma vaatan seda 27 autori listi, kus siis on kõik need, kes maksimumhüvitise said, siis ma ütlema, et Eesti rahva maitse esiteks on mitmekülgne, et ta ei ole kõik ühte väravasse, et siin on väga erinevaid autoreid, ma pean häbiga ütlema, et väga paljusid ma ei ole lugenud. Ja ta ei ole nagu niimoodi, et kuidas ma siis nüüd viisakalt väljendun, et siin domineeriks ainult Erik Tohvri, eks ju. Vaid siin on ka väga, noh, ütleme nii, et spetsiifilisi, keerulisi kirjanike erinevatest valdkondadest ja on neid, kes on piltudes kirjutanud 30 aastat ja neid, kes on kirjutanud noh, ikkagi oma esimesed teosed. Et selles mõttes Eesti inimeste maitse raamatute osas on väga, väga hea, tundub mulle.
3: Jah, selle üle ma ei vaidle. Selles osas tüli ei tule. Aga kogu see pilt on ju natukene keerulisem. Ehk siis, mida on riik teinud? Nüüd vastu tulles töötava rahva soovidele on rajatud avaliku raha eest raamatukogude võrk ja raamatukogus saab iga soovija teose kätte tasuta teatud perioodiks lugemiseks, ehk teose kasutamiseks. Ehk inimesele ei lähe see mitte midagi maksma. Kultuur tehakse kõigile kättesaadavaks. Kultuur, kunst kuulub rahvale. Nüüd, kui teos muudetakse tasuta kättesaadavaks riigi sunni jõuga, ehk seaduse alusel on raamatukogu tasuta, siis kuidagi moodi peab ju autor elama, sest konstitutsioon juba ütleb seda, et igalt teose autoril on õigus õiglasele tasule oma teose kasutamise eest. Ja nüüd, kui see raamatukogu võrk otse ei maksa autorile, vaid riik tuleb välja selle nii-öelda laenutusüvitisega, siis mina eeldaks seda, et see oleks aus ja õiglane. Aga no mis õiglusest me räägime, kui keegi kirjutab tähtteose, nagu keegi kirja härra Vadi, kelle teost on lainutatud sedavõrd, et ta esimest korda sai selle maksimumhüvitise 8500 eurot. Siis raamatu müügist ei teeni ta praktiliselt mitte midagi, kuna raamatute hind on täiesti laes ja tiraasid on äärmiselt väikesed, sealt ei tule raha. Tuleb toetustest ja tuleb sellest samast lainutushüvitusest. Aga kui me jätaksime nüüd toetused kõrvale, siis tema teose kasutamise eest masside poolt teenib ta aastas 8500 eurot. Jagame selle nüüd 12 ära, miinus maksud. Noh, 1000 eurot kuus ei tule välja. Ei tule ka keskmist palka välja.
2: Ei kindlasti mitte.
3: Ja nüüd, kui Ainike Väljataga kommenteeris Aktuaalsele kaamerale kõike seda mehanismi, siis ta ütles, et jah, et lainutusüvitise summas 1,5 miljonit on ebaõiglane, see on väike, et oleks hädavajalik see muuta vähemalt 4 miljoniks. Ja siis ma tegin kiired tehted ja sain siis, et selle kolmekordistamise juures, no kui see oleks 4 miljonit, siis kirja härra Vadi teeniks selle 700 euro asemel 2100 eurot, mis on ka oluliselt väiksem kui keskmine palk. Aga see on riigi jõud, on see, mis võtab tegelikult autorilt ära selle oma teose eest õiglase tasu saamise ja on asendanud selle naeruväärse selle lainutusevitsega. See on selline sotsialistlik instrument, mis muudab tegelikult kultuurirahva nagu sõltlaseks, riigi sõltlaseks, kõik võimalikest toetusteks. Ja nüüd mina tahaks seda juttu nagu laiendada, et kui palju meil on neid teisi inimesi, kes tegelikult sõltuvad oma igapäevases tegevuses ja enese teostuses mingitest toetustest.
2: Kes tegelikult kultuuriinimeste seas.
3: Kultuuriinimesed eelkõige, jah, sest et seda peetaksegi nagu umbes looming, et see ongi midagi mingi asi, mida tuleb ainult riigi ja omavalitsuste poolt toetada, et see on hobitegevus. See ei ole mitte selline elukutse, et ma saan oma töö eest õiglast tasu, oma teose kasutamise eest õiglast tasu, nagu ehitusmees teeb midagi, ta saab selle tegemise eest raha, siis kirjanik ei saa õiglast raha selle lähenutusevitse näol. Ja sellist toetuste suurt vohamist ümber ringi, me räägime ka ettevõtlustoetustest ja põllumajandustoetustest ja tööstustoetusest ja õiglase ülemineku fondi toetustest ja et meil ongi toetusmajandus. Ja see on üks asi, mis tegelikult on, nagu toob kaasa karjuva ebaõigluse ja loomulikult ka selle innovatsiooni puudumise. Nii et kui kultuuriministeerium tahaks tänasel päeval nagu mingitki sotsiaalset õiglus saavutada, siis sellised riigi jõuga ära võetud autorite õigused oma teoste kasutamist raha saada tuleb mõistlikus määras kompenseerida. See, mis tähendaks seda, et mitte igas raamatukogus ei ole kõik menukid kättesaadavad kuu aja jooksul, vaid neid raamatuid, mida riik kostab raamatukogudes, on oluliselt vähem. Järjekorrad on pikemad. Kui järjekord on pikemad, siis teatud hulk inimesi läheb ka raamatupoodi. Peaks vaatama seda, kas raamatukaupmehed mitte ei ole teinud kartelli. Omavahel on Eestis on 2 raamatukaupmeest, kes dikteerivad hindu, mis on kaupmeeste juurdehindlus ja kõik muu sinna juurde käib. Ja see on tegelikult nagu turumajandus ka kultuuris, aga me räägime kogu aeg toetustest ja kui kultuurirahvas hakkab teepäält, siis ta räägib sellest, et toetused peaksid olema suuremad. Ja kui ma kuulen, et kirjaärrad on nõus nagu sellega, et nende lainutusüvitis on oleks kolm korda suurem, millega nad ei jõua ka keskmise palga tasemele, siis alati meenub mulle Heegeli kuulus lause, et kõige hullem olukord on see, kui ori, kes on loomult ori, ei saa ori olla.
2: Siia oleks väga raske midagi lisada. Ma ütlen ainult seda, et tänan Rein Langi nende 4 saateest. Oli väga suur au. Tõenäoliselt Kuku Raadio kuulajad kuulevad mind ja Rein Langi mõnedel juhtudel veel koos, raadio eetris ma ei oska öelda millal, aga järgmisest pühapäevast samal ajal kell 12 pärast uudiseid on Kuku Raadio eetris juba saade Samost ja Aaspõllu. Jääme kõik huviga ootama.
3: Aitäh sinule, Anvar, selle võimaluse eest. Sinuga on alati väga tore saadet teha. Ma soovin teile edu ja augusti lõpust me Väinoga hakkame kritiseerima teie saadet.
2: Suur tänu!
0: Samost ja Lang. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: olen . Järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate Kordussaadet . Eetris on Postimehe podcast Mis meist saab . Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Toomas Hendrik Ilves . Teda küsitleb Mart Normet .
2: On 1. aprill , kas teil naljatuju ka on ?
3: Oi , mitte eriti , kui aus olla .
2: See on ikka seesama maailma valu , mis praegu on ?
3: No ma ei tea , kas maailma valu või mure , ütleks . Mul ei ole Weltschmerzi ega Weltangst .
2: Kuidas siis president hoiab vaimset tervist , et täitsa selle murekoormal mitte murduda ?
3: Noh , ma ei tea , põnev on .
2: See on päris huvitav kombinatsioon , et on mure ja samas on ka nagu põnev mure .
3: No sa tahad teada , mis juhtub , ma olen nagu selles rütmis olnud noh , 40 aastat
2: mm-hmm. Ja kas praegu on selline tunne , et tahaks olla Eesti Vabariigi president , kohustusi täita just praegusel ajal ?
3: Ei .
2: Miks nii ?
3: Ma ei tea , inglise keeles on väljend been there , done that .
2: Aga on ju põnev aeg praegu ?
3: No ma ei tea , ma ütlen , eks , et hetkel mul on pidevalt kõned ja intervjuud ja sõnavõtud , nii et et ega ma ei pea siis muuga tegelema .
2: Aga kui palju praegu on ikkagi seda nagu veel kontakte ja sellist tunnet , et te reaalselt saate veel midagi muuta ?
3: No kas on , saad sa rohkem teha , kui sa oled pisiriigi president või kui sa oled selle ekspresident , ma ei tea , suurt vahet ei ole . Et seni , kuni tahetakse , et ma võtan sõna no siis ma ei tea , kas seal on vahet
2: Et rahvusvaheliselt polegi nagu otseselt vahet ?
3: Ei noh , eriti .
2: Nojah , lihtsalt president on , eks ole , ka riigikaitse kõrgem juht .
3: Presidendil Eesti Vabariigis on väga palju teisi ülesandeid ka ja neid ma ei pea täitma . Ega suhtlema Eesti meediaga .
2: Sel Vabariigi aastapäeval pidasite kõne Tartu Ülikoolis ja
3: see oli läinud aasta .
2: Kas see on sel aastal või ?
3: Missugune kõne siis ? Vabariigi aastapäeva kõne oli läinud aastal .
2: Oli läinud aastal , jah .
3: siis , kui ma hoiatasin . see , kui selle eest , mis on
2: jaa , kas see oli möödunud aastal , sa vaata , kus aeg lendab , jah , ja ütlesite nõnda , et üks ajastu on nii maailmas kui Euroopas kui ka Eestis lõppemas